0: שם עומק פתאום נהיה,
1: וחבר'ה צעירים. הם קבוצה טובה, קבוצה טובה, אבל יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו. יוסי מגיע למשחק הזה,
0: ויוסי בטח מסתכל. זה גם אתמול, סליחה, בדיוק. כן, אתמול גם נודע לי, אתם יודעים טוב ממני, נכון? הוא איש של אמונות תפלות וכל הדברים האלה, ונתניה
1: הוא עם הצלקות. הוא המציא את אמונות התפלות, יוסי.
0: אז אתה יודע שם כל מיני תפילות וכישופים, אני מניח, נכון? בטוח. היו מעורבים גורמים שאינם...
2: בטוח, בטוח. אני יודע מה אליאל פרץ היה עושה לו, יוסי, שנכנס לחדר הלבשה, הוא לא יכול לראות נעליים הפוכות. אז אליאל מה היה עושה? הוא לא היה משחק, הוא היה שם לו נעל הפוכה בתוך התא. יוסי היה פותח את התא, רואה את הנעל הפוכה, היה מסתכל מי עשה לי את זה. מחזיר את הנעל. בתוך התא.
1: לא מכיר את הדיבור.
0: נעל הפוכה?
2: נעל הפוכה, יוסי.
1: שתי נעליים על הרצפה,
2: לפני שהוא מתחיל את האספה, החדר מרובע, הוא עובר דרך החדר, הופך את כל הנעליים, וגם אתה מפחד, אתה יודע שהוא הולך להפוך את הנעליים, לא בא לך שלך תהיה הפוכה. כן. פתאום אתה בחדר חימום, וזה אני אומר, יוסי, עוד 5 דקות נכנס להפוך את הנעליים, אני אכנס.
1: אז אתה כבר דואג שזה, שמראש...
2: כן, אז אליאל היה הופך לו אותם בתוך התא, שרפתי את אליאל, בואו נראה עכשיו, ממשיך ביכולת הזאת. למה להתעסק עם יוסי?
1: לא יגמור איתו, זה נקרא.
2: תמונות תפלות.
1: לא יגמור איתו.
2: יש לו בנות צדיקות.
0: סדר, שיקח היום שיעשה היום ליגת אלופות, ואחרי זה יישא בנזקים. מעניין, מעניין מאוד.
1: כן, בערב של גומלין, פלי אוף ליגת אלופות, אתה מספר את הסיפור הזה? תודה. לא, אני מאמין שיוסי סלח לו.
2: אני אומר את הצד שלי בסוף,
1: אתה? אני מאמין שיוסי סלח לו. אבל מכבי נתניה יכולה להיות מוכזבת בסוף רק מעצמה. משחק בהזמנה, צריך להגיד את האמת, יריבה נוחה, אצלם בבית, מכבי נתניה, קבוצה הרבה יותר טובה מסכנין, לא מצליחים לנצח, יכולים לבוא בטענות רק לעצמם, ויוסי, אם אני מסתכל על הסגל של יוסי ועל הרכב שלו אתמול, הישג חסר תקדים אתמול.
2: נכון, ומוקדם, וזה מחזור ראשון והכל, אבל נתניה בשבילי, אם רוצים פלייאוף, אין לנו אלה משחקים שצריכים לנצח.
1: ברור, ברור, חד משמעית, חד משמעית.
0: כן, ויש למשחק יהיה מול ביתר במחזור הבא, ויהיה תמיד מעניין לראות את הדבר הזה בו. אז זה ככה על רגל אחת, סכנין, כדרכה בקודש.
1: שבוע הבא ביתר בזה? בדוחה?
0: לא, ביתר נתניה.
1: מחזור
0: הבא, דתי בשבת. כן, בשבת, ביתר נגד מכבי נתניה.
2: ובשני מכבי
1: חיפה. זה משחק מעניין. משחק כדורגל מעניין. למה? כי שתי הקבוצות יבואו לשחק כדורגל.
0: נכון.
2: בשני מכבי תל אביב מכבי חיפה.
1: זה משחק של החיים.
0: מפגש האחרון של ביתר נגד נתניה, אגב, כן, 8-2, אז במרץ האחרון, או פברואר האחרון.
1: זה משחק זה קיבלתי עוגה לראש.
0: פברואר. זה המשחק שאני עם העוגה לראש. מה קרה אחרי 3 ימים אחרי המשחק?
1: מה קרה?
0: לא, מלחמה מול איראן. זה אתה אמור לדעת, נכון? זה היה ב-23 בפברואר, וכן, ב-28.
2: אתה מה התערפת?
1: איתי נתן לי X, 1X, בין נתניה. נתניה היו בזון של החיים.
2: אתה יודע מה זה לקחת?
1: 8-2, רק אני זה יכול לקרות לי.
2: אתה יודע מה זה לקחת תיקו ונתניה ולקבל 8?
1: איזה חתולה.
2: תיקו ונתניה ולקבל 8 זה לישון עם תפילין.
1: כן, כן.
0: לא, אכלת את העוגה ביושר, הרווחת אותה ביושר, מה שנקרא.
1: כמו גבר גם ראית, בשידור, עוגה על הראש.
0: בהחלט, בהחלט, טוב, בסדר, נהיה ויראלי, עשה את שלו גם בעולמות האחרים.
1: איך איתי אומר? אין פרסום רע.
2: אם זה היה דלי של טחינה.
1: רגע, תגיד, אם זה היה הפוך, הוא היה מקבל את העוגה לפנים? זה היה או עוגה לפנים או עוגה לקרחת?
2: לא, מקבל.
1: היה מקבל? אתה מוציא לנו ארוחה והוא עד עכשיו לא שילם אותה, סתם שתדע.
0: הייתה התערבות?
1: הייתה התערבות? הייתה התערבות, הוצאנו אותה מארכיון שאתה לא היית.
0: באמת?
1: אגב, כן.
0: כן, ונשמע בקולנו מאשרים את ההתערבות?
1: בקולכם.
0: טוב, אנחנו נבדוק את העניין הזה, ובוודאי לא נשאיר אתכם, לא נשאיר אתכם עם חוב. יאללה, יום ראשון.
1: לא, את היציאה שתשלמו פה בשניצלים של הערוץ.
0: גם טוב, טעים, טעים. שניצל טוב יש פה בערוץ. אגב, לכל מי שמתעסק באוכל מוסדי, קבלו המלצה טובה, חברת בישולים, והחבר'ה פה, חווי וירדנה, עושים אוכל מעולה במזנון של ערוץ הספורט. באמת, באמת טעים, חותם עליו.
1: גם מאוד בריא השניצל הזה בשמן עמוק.
0: השניצל בשמן עמוק פחות בריא, אבל תמיד יש אלמנטים בריאים בארוחה. אתה היית יכול למצוא פה מעדנים.
2: בשמן עמוק יותר בריא.
0: מה שיותר עמוק יותר.
2: אתה שמעת את הדבר הזה?
1: לא, לא שמעתי, ואני גם לא מאמין.
0: זה אגב נכון. זה נכון.
2: הנה.
1: מה נכון?
2: בבקשה.
1: בסדר, מה זה יותר בריא? זה פחות נורא.
0: עדיף. חשיפה בלעדית למאזיני הפודקאסט או לצופי הפודקאסט. עכשיו בטלוויזיה, תראה איזה תוכן הם מקבלים. כאילו אנחנו פה, כן, גם תוכנית לייפסטייל. כן, שמן עמוק, בריא משמעותית
1: בריא משמעותית או טיפה פחות נורא.
2: שהייתי רוצה שניצל זה בתנור, אבל לא בשמן.
0: לא, לא, לא, שניצל בתנור זה פשע נגד האנושות. קנדים, אל תתחיל, לא, לא, לא, לא. פשע נגד האנושות, זה לא, לא, לא. זה מאסר בפועל, לא, לא, לא.
1: אתה אומר את זה.
0: לא, לא, אל תגיד דברים כאלה.
1: לאוכל פריק כזה.
0: יאללה, אנחנו חוזרים לאצטדיון ברחובות, ונתמקד באלמנטים הטובים שהיו בו, כלומר כל מה שקרה מלפני שריקת הפתיחה ועד שריקת הסיום. טוב, אני קצת משוחד באירוע הזה, אז אני ודאי אשמח לשמוע אתכם, כי עליי עבר ערב הזוי לחלוטין, מבחינה ספורטיבית, שהקבוצה שלי סיפקה לי רגעים של כדורגל שלא ראיתי שנתיים, פה ושם, אתה יודע, איזה רבע שעה, טאק, לחץ, ענת כדור, מצבים, בעיטות לשער, לצד קריסה מפוארת, שאני לא יודע למה להכריס אותה.
1: בלי עוקץ, הפועל
0: ירושלים. חסר חלוץ, חסר חלוץ.
2: מרגישים לי קצת שניו, כמו שיונה אמר, ראיתי את 20-30 דקות הראשונות, הם הובילו גם 1-0, מכבי רוטפים, אני רואה את הפועל ירושלים, לייש, וזה מתקתקים אותם.

0: ואז מה? הם בסוף יכולים להיות הקבוצה הנאיבית הזו, שכאילו מקבלים את המחמאות,
1: בדיוק.
0: ועוד הפסד, ועוד תיקו, ועוד הפסד, ועוד
1: תיקו. בדיוק. אגב, זה גם קרה בתקופת זיו.
0: וליאור זאדה זה אחד שאימן אותי, ויש לו פוטנציאל, ואני אמת שהוא
2: יצליח. ביפו אימן אותך?
0: אימן שהוא יצליח, אימן אותי חצי שנה ביפו.
2: מה?
0: לא נתן לשחק.
2: לא אתה חסר את? מה, העדיף את שוסט עליך?
0: העדיף את שוסט עליי, זה מישהו שהוא היה גם...
1: בוא נבט, אתה ככה מפגר, יפה, אהבתי.
0: היה עורך דין ביום יום שלו שוסט, וגם שחק לפניי.
2: די!
0: כן.
1: שוסט אלף... אתה רצחת וגם ירשת מה שעושה לך איזה...
2: שוסט אבל היה שם אופי, היה ווינר כזה. וואו. זה שורה בקורות חיים, אגב.
1: בדיוק, זה לחלוך.
2: גיא שוסט הוא עדף על פניי.
1: כשהוא היה עורך דין, פעיל.
2: אדיר. מעניין, וזה הייתה חצי שנה טוב, היה שם דרמה וכאלה שם.
0: ואז אופיר חיים בא, ליאור זאדה עזב, אופיר חיים בא, ואז כבר שיחקתי, ואז שם יד האלוהים.
2: יד האלוהים, אדיר.
0: התחיל להתגלגל רגע מלפני פרישה.
1: שוסט עורך דין מה? לאיזה עניינים אם אפשר לשאול?
2: כל מיני דיני מכרזים וכאלה, וזה איש רציני מאוד. איש רציני מאוד.
0: אם אתה נכנס בו באימון, זה כאילו נכנסת בקיר.
1: מאלה?
0: הכל אצלו אבן שפונגין.
1: נו.
0: עזוב אותי כבר.
1: כן.
0: נדבק לך פה.
1: זה השחקן?
0: ככה, הוא נדבק
1: לך. מגן ימין, כאילו שאם אתה כנף שמאל, אתה רוצה שיגמר, או לבקש חילוף?
2: ובלוגר דייטי מאוד מאוד נחשב בטוויטר. כותב על חוויות. בלוגר דייטי. כותב במשפטים קצרים ומאוד שנונים על החוויות שלו. גיא שוסט.
1: פעם ראשונה שאני שומע את השם שלו היום.
0: שאני עליתי לשחק נגד דנמרק בנבחרת ישראל, הוא אומר שאני הייתי המחליף שלו. הוא כל הזמן צוחק על זה.
1: צודק, פסגת קריירה.
0: מגיע לו, מגיע לו.
1: אמת,
2: אמת, מגיע לו. אז בסוף, בתוך הדבר הזה, מכבי תל אביב עם 5-2, אם אתם מכבי תל אביב, מה לוקחים מהערב הזה?
1: בסוף, מכבי תל אביב הגיע, מחזור ראשון, עשתה את העבודה, למרות שעוד פעם, החצי שעה הראשונה הזאת, וההובלה הזאת של הפועל ירושלים, באמת חשפה מבחינתי, אני עוד פעם לא מסתנבר מזה. אני זוכר אני מסתכל על הסגל ועל הרכב של מכבי תל אביב, זה לא קרוב להיות מספיק בעיניי אפילו, לסיים מקום ראשון, מקום שני.
2: זה לא ברור שהולך להיות, שהקבוצה תתחזק?
1: כן, אבל עוד פעם, מה נשאר לך? נשאר לך שבועיים לחלון.
0: אם גבי מגיע, זה משנה את כל התמונה לדעתי, טל.
2: גבי זה ריאלי? זה משהו ש... אתם יודעים יותר.
1: זה משהו שאמור לקרות.
2: אז תחלקו איתי.
1: סביר יותר שזה יקרה מאשר שזה לא יקרה, בוא נגיד ככה.
2: כי אני רואה אותו, תשמע, בוא נגיד ככה, פרנץ ורוש לא מועד עוד...
1: כן, אבל הוא מאוד רוצה לחזור.
2: הוא רוצה מאוד לחזור, זו עובדה?
1: כן, הוא מאוד מאוד רוצה לחזור.
2: יצא לי לשדר את הקבוצה שלו בערך 4 פעמים עכשיו במוקדמות, רואה אותם כל שבוע, שחקן, הרכב, מעמדו, איתן, זה מועדון גדול.
1: הוא מאוד מאוד רוצה לחזור, אבל. אם הוא לא היה רוצה לחזור,
0: זה לא... לא יודע מה קורה שם גם עם השבת, רובי קין נתן לו יותר פריבילגיות מהמאמן החדש שבא, אז יכול להיות שמשחק לו תפקיד, בסוף הסוף.
1: יכול להיות שרובי קין עכשיו יעשה את המהלכים האלה, אתה יודע, לתת לו לחיות את ה...
2: רובי קין כבר לא שם, כן.
1: לא, את האורח חיים שלו, הכוונה.
0: לא נגמר חלון עבור, אתה יודע שמכבי לא יוותרו.
1: לא יוותרו בסדר.
0: וגם אם גבי יבוא, מכבי אם לא יהיה אירופה ועפים ללוגן, אז
1: זו שחר ילך וגבי יבוא. שנייה, הבאת מנהל מקצוע נכון? אם אני לא טועה. לא מספיק. ובשביל להביא את גבי קניקובסקי, אני לא צריך לנהל מקצועי זר.
0: נכון.
1: נכון? אז זה לא מספיק. אתה מסתכל על הרכב של מכבי תל אביב, אז אוקיי. אז בסוף אלוף האלופים באים, עושים ניצחון סופר משמעותי נגד הפועל באר שבע, בטרנר. ובסוף נגד שריף טירספול נראים מצוין. וכל הפרסה הזאת שקרתה עם רוי רביבו והסנטה, ומודחים נגד צסקה סופיה, ובוא. זה הולך זה נראה לפי המשחק הראשון שמכבי הולכים להיות בעונה כמה שנים מכבי תל אביב לא עשתה אירופה הרבה מאוד שנים
2: מה מתי בפעם האחרונה היא לא עשתה אירופה
1: כן אפילו לא קונפרנס שאני אגיד לך יותר מזה מכבי תל אביב בקונפרנס זה גם לא מספיק אז עכשיו אתה מגיע למצב
2: שם יכולה להשיג ניצחונות ולשפר את הניקוד שלה דווקא זה יכול להיות
1: לא אוקיי ועדיין אנחנו היינו עם מכבי ביחד בקונפרנס זה לא זה אתה זוכר נגד מי שחקנו?
0: אני זוכר, אבל אני אכבר, אבל...
1: אוקיי, אני זוכר, אני...
0: אל סינקי, אל שקראת, כאלה קבוצות.
2: בדיוק. על השקרת, וואו, הרבה.
0: אל שקראת, אל שקראת. עזוב.
2: בשיא אזור המלחמה.
0: הם עושים מהלכים, אתה רואה, הם רוצים את גבי באיזשהו מקום, יודעים שזה שובר שוויון בכדורגל.
1: קנדיל, זה לא מספיק.
0: תן להשחיל מילה.
1: נו.
0: אלי דסה, לפי מה שאני שמעתי, מחשושים עם המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, החדש, בדק. מה קורה?
1: אבל עוד פעם, תסכים איתי שבשביל גבי ואלי דסה, אתה לא צריך את מנהל מקצועי הזה. אתה צריך מנהל מקצועי כזה שיביא לך בשורה. בשביל זה ואתה מנהל מקצועי זר, שעבד בחול.
0: בסוף המנהל המקצועי, ראית מה, עם כל הכבוד, ליאור רפאלוב שם מנהל מקצועי מכבי חיפה?
1: נו.
0: מי הוא הביא?
2: קנדיל, אין ברירה, אנחנו תזיז טיפה את המיקרופון, לא את עצמך את המיקרופון, כדי שתוכל לדבר אליו פנימה, שהמאזינים בבית יקשיבו. חשוב, אתה אומר דברי טעם, שנשמע. תמשיך, סליחה.
0: אז בקיצור, לגבי אלי דסה, היה מחשושים, בדק קצת עם מכבי תל אביב לראות.
1: בדסה בלי קבוצה, אנחנו בסוף אוגוסט.
0: רגע. לפי מה שהבנתי, המנהל המקצועי אמר לו שדווקא הביאו אותו בשביל לא להשתגע עם התקציב, ואז הוא הבין שיש פערים כספיים וזה לא יקרה, וכרגע, נכון לרגע זה, זה לא קורה, כי מכבי לא רוצה

0: ללכת אולין על דסה. תשאל אותי אם יצחה אותו? יצחה אותו. אומרים, יש הסנטר.
1: מה זה יצחה אותו?
0: לא, כי מה קורה? אומרים לך, כולם חצי חצי, הסנטר, חצי מגן, חצי בלם.
1: למכבי אין בלם, צריך את הסנטר בלם, בגלל זה צריך את אלי במגן ימין.
0: הוא רק בלם, והוא משחק כל מיני מגן ימני.
1: נכון.
0: הוא לא יכול לעבור את החצי, כי יש לו אבזם ברגל. אני מצפצף לו. מה אתה צוחק? אני לא צוחק.
1: פעם מתחשמל?
0: לא, הוא לא שחקן. מכבי תל אביב צריכה ליזום שני מגנים כמו, במיוחד אם רואי רביבו יעזוב, אתה חייב את אלי דסה בקבוצה.
1: ובעיקר, ובעיקר שאתה מסתכל על מכבי תל אביב, וזה הכי חורה לי בכל הקבוצה, שאתה מסתכל, איבדת את צעיתי, ויש לך כרגע רק את דוד אחרי עונה שהוא לא היה טוב. אוקיי, אני מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו ומאמין בו. חושב שהוא יכול לחזור ליכולת של לפני שתי עונות, עם רובי קין, שהוא היה ממש ממש משמעותי באליפות, אבל כרגע צעיתי הלך, לא הבאת מחליף. אוקיי, אתה יכול לאבד את אבו פרחי, להגיד לך שזה מספיק אסתר ומדמון, זה לא מספיק, אוקיי?
0: מדמון מעלימים אותו שם, יפה, אני לא מבין מה קורה עם הילד הזה.
1: יפה, והכי חורה לי מהכל, קנדיל, הכי חורה לי מהכל, צמד בלמים, מכבי תל אביב, קמרה ורז שלמה, זה צמד בלמים של אתה לא עושה מקום שתיים, בסדר?
0: לא, שאתה בתור מגן, זה היה מזכיר לי את אבדולאי סק, שהם אחד מהם הכדור, אתה עם דפיקות לב, אין שקט, אני אוהב שקט,
1: אין שקט, מה אתה רוצה משוער ובלמים? אתה רוצה שקט?
0: יש אחד שהיה לי איתו שקט?
1: איתן טיבי הגדול.
0: איתן טיבי.
1: ברור, בסדר.
0: הוא עם הכדור, אני יוצא מעיניים ורץ קדימה.
1: ברור, ברור.
0: וגם משאיר אותו.
1: אבל עוד פעם, אני אומר, בשביל זה מאוד מאוד חשוב להביא דסה, בשביל שתוכל לשחק עם הסנטה בלם, כי הסנטה לפחות זה בלם אחד, שגם יודע לשדרג את קמרה.
0: למה, אתה משלם לדסה 450 עכשיו? הוא רוצה מחר, אני רוצה שנתיים לא
1: חושב, בו. אני לא חושב שדסה גם יבוא בפחות.
0: כמה אלי... אתה משלם לו? אתה מנהל מקצועי של מכבי תל אביב, כמה אתה
1: משלם לו? אני עכשיו נותן לדסה, כן, נותן לו 350 לשנתיים, כן, חד משמעית.
2: כן, בגיל הזה? שנתיים?
1: כן, כן. אני, זה העניין, שהוא לא יגיע, אבל...
0: ומה עם בן ארוש וסגי וחסקל, ואם זה יהיה מפעל אחד, זה סיפור, כאילו אתה... יש לך גם את סגי שמרוויח סכומים.
1: אני הולך על זה, כי עוד פעם אני אומר לך, אני חושב, סגי שעונה אחרונה בחוזה, אני חושב באמת שהסיכוי היחידי שאתה תוכל לשחרר את הסנטה לגמרי לעמדת הבלם, זה אם אלי יגיע.
0: חד משמע. בסדר?
1: עם סגי ועם נועם בן ארוש, אתה תראה את הסנטה הרבה מגן ימין. בסדר? ומכבי קרי... טוב, מילא, טוב, אז אל תביא את אלי. תנחית לי רגע בלם מפלצת.
0: בלם מפלצת שהם הנחילו שהוא המסתחר הכי גבוה בליגת על, זה קמרה, והנה, אתה רואה.
1: בסדר, אוקיי, אבל אתה רואה שזה לא מספיק, אז תביא עוד מישהו, תשחרר את קמרה, תעשה מהלכים, בסוף אני מסתכל חודשיים עם המנהל המקצועי הזה. אין בשורה. בסדר? ועם כל הכבוד לניצחון הזה של מכבי תל אביב, אני לא מסתנבר מזה, ואני חושב שמכבי בבעיה. נקודה.
2: יום חמישי, משחק קריטי ביותר, משחק הגומלין מול
1: לוגנו. אתה יודע
2: איזה מכה
1: זה למכבי אם לא עושים אירופה בכלל?
2: לא, זה תהיה מכה אנושה.
0: מכה עצומה, אבל אתה יודע, הם לא באו מוכנים לעונה הזאת.
1: אז זה מה שאני אומר.
0: כאילו זה היה, בשנה אנחנו אומרים את זה, אבל הפעם זה היה מוגזם.
2: אבל מתי הם באו מוכנים לעונה?
1: אז תמיד מכבי תל אביב, תמיד קוראים, הדברים קוראים במכבי, ושנינו יודעים, שחקנו במכבי הרבה שנים, בהילוך אחר משאר הקבוצות. אתה יודע, אין במכבי תל אביב בעלים שחי את המועדון ברמה הגיאוגרפית, נקרא לזה, הוא לא כאן.
2: נכון, חי בשעון אחר, באזור זמן אחר, לוקח לו זמן להגיב.
1: כשהיינו שחקנים היינו אוהבים לצחוק על זה. רגע, זה מתעכב, אני אגיד לך למה. כי אצלנו יום, עכשיו בקנדה לילה, ואז שיהיה בקנדה יום, אז אצלנו לילה.
0: די עם הסיפורים האלה, אני לא קונה את זה, אתה יודע.
1: ברור שאתה לא קונה את זה, בסדר? אני מספר פשוט על הסטלבט.
0: עכשיו שהם רוצים לשאול זמן, מיץ' לא ענה, או בקנדה, מי לא הגיע, סיפורים, די.
1: שיש לך ינקלה, ויש לך ברק אברמוב, ויש לך אלונה, שהם פה נמצאים בישראל, דברים קורים יותר מהר. אז תמיד במכבי זה קורה בהילוך אחר משאר המועדונים הגדולים לפחות, וגם משאר הליגה. אבל העונה זה מוגזם. אתה הגעת, הבאת גם נהל מקצועי זר, הגעת כבר, העונה כבר התחילה, אתה עוד שנייה מודח מהקונפרנס, לא מליגה אירופית, ואין לך שחקנים, חסרים לך 3-4 שחקנים, אין לך מחליף לסעיתי, אין לך בלם, אין לך מגן ימין, אתה רוצה להביא את הלידסה.
2: אני עושה את השנים עם איביץ' שגם התחילו קטסטרופה באירופה, והרגיש שהקבוצה לא מוכנה, וכאילו לא מוכנה ברמה כזו שכמעט מזלזלים במפעלים האירופיים, ואז העונה נגמרה.
1: בעונה אחת הם עשו
2: אליפות בהליכה, נכון?
1: בשתי עונות, אני חושב.
2: כן, כן,
1: בהליכה. האלה ספציפית, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. בעונות האלה, אתה יכול להשוות את הליגה לליגה עכשיו, מבחינת התחרותיות של הגדולות, שבעונות האלה מכבי חיפה לא היו רלוונטיים, ביתר לא רלוונטיים, הפועל תל אביב לא רלוונטיים, מה היה לך בליגה? לא היה לך קבוצות שבאמת יאתגרו את מכבי. עכשיו אתה מגיע...
2: ובאר שבע אז היו אחרי הסי.
1: ובאר שבע, נכון, היו אחרי הסי. עכשיו אתה מגיע לעונה, באר שבע בסי, ביתר בסי, מכבי חיפה לא בסי, הפועל תל אביב בסי, מכבי תל אביב, אתה יודע, יש לך 4 קבוצות שאתה לא תופתע עם אף אחת מהם תעשה אליפות.
2: נכון.
1: כמה שנים אחד, תסתכל כמה שנים אחורה, אתה יכול להגיד את זה על הליגה, אתה יכול להגיד את זה אולי על שתי קבוצות.
0: קודם כל, כל מה שאמרת מסכים איתך חד משמעי, אבל טל, בסוף אין חוקים בכדורגל, הנה, מכבי חיפה בנתה הכל מההתחלה, בלי אירופה, בלי כלום, ראית איך הם נראו גביע
1: טוטו? לא, לא, לא, לא, לא, קנדיל, קנדיל, קנדיל, תעצור. איך שנגמרה העונה הקודמת של מכבי חיפה, כבר יכלנו להגיד שמכבי חיפה הולכת למקום לא טוב.
0: מסכים, אבל היו עונות שמכבי מתעכבת, מתעכבת, וגם לפני שנתיים יכול להיות שהיא התעכבה, והיא לוקחת אליפות בסוף.
1: אז אני, אוקיי, מסכים איתך, אני השנה חושב שזה לא יכול לקרות, כי גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, וגם הפועל באר שבע, נראות הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב כרגע.
2: דור פרץ.
1: אני אמרתי משפט, סליחה? אני אמרתי משפט. היום דרבי תל אביבי. אוקיי, התווכחתי על זה עם איתי ברדיו. היום דרבי תל אביבי, דרבי של הפועל, אני חושב שהפועל פייבורית. מה דעתך על זה?
0: לא פייבורית.
2: לא בטוח.
1: אוקיי, זו דעתי.
2: שוויוני לחלוטין. אני חושב שזה המחמאה הכי גדולה, זה האלבון הכי גדול למכבי, והמחמאה.
1: למה אלבון? שוויוני. תגיד, ראית את הפועל תל אביב נגד אטלנטה?
2: אלבון, אלבון, כי בעיני רוחה, מכבי תל אביב במקום אחר, אבל זה לא המצב.
1: הייתה במקום אחר, זה מה שאני אומר. כל ההתנהלות, כל ההתנהלות, אני חושב שהיום, וראית את זה גם בעונה שעברה בדרבים, ובמיוחד אחרי שאתה רואה שהפועל תל אביב הולכת לעונה שנייה עם אותו מאמן, עם אותו שלד,
0: אתה רואה את העונה הזאת?
1: אני חושב שלא.
2: וואלה.
1: כן, אני חושב
2: מעניין
1: שלא.
2: מעניין מאוד, מעניין מאוד. מילת, בכל זאת, היילייטים, היילייטים מהמשחק. בוא נדבר
0: על דור. ברק יצחק כן? עכשיו ישן בשני בניינים, אחד בקריית שלום ועוד אחד בכפר גלי.
2: למה, בקריית שלום יש לו סיכוי?
0: הוא מציץ מהחלון.
2: בקריית שלום יש לו סיכוי אמיתי?
1: אני חושב שיש לו לובי טוב שם, מורן מאירי מאוד מאוד אוהב אותו, ויש לו לובי טוב.
2: אז למה זה לא קרה קודם?
1: אז אני חושב שזה גם לא קרה, בגלל הסיבה שגם אם רן קוז'וק לא היה לוקח אליפות ולא היה נשאר בהפועל באר שבע, הוא גם לא היה מגיע למכבי תל אביב. אני חושב שמיץ' מאוד מאוד איתן בדעתו, מיץ', ג'ק, מאוד איתנים בדעתם.
2: לא ישראלים.
1: לא להביא מאמן ישראלי.
0: לא מבין את זה.
1: למרות שיש לו לובי מאוד מאוד טוב, אני חושב שאתה יודע, אם מכבי, אתה יודע, הייתה יכולה לשים את האדם על רן קוז'וק, והיא לא עושה את זה, זה חלם ש... אין כזה.
2: ברק יצחקי, אגב, יהיה המאמן הישראלי הראשון שיחזור למעגל, לדעתכם?
1: אני חושב שלא. אני חושב שלא ברק, אבל אני חושב שאף לא מאמן ישראלי אחר.
2: לא במכבי,
1: לא. לא במכבי.
2: אבל באחת הגדולות, נגיד?
0: חושב שברק.
1: כן, ברור. כן,
2: הוא הראשון.
1: 100%. אוקיי. מי יש עוד בקטגוריה הזאת
0: כרגע? אני גם חושב שמכבי חיפה זה על הפרק חזק, כאילו מחכה ומחכה. לא, אם זה... אם אני ברק יצחקי עכשיו, אני מסתכל כל יום של משחק של מכבי חיפה.
1: עם נרות.
0: כן, לא מאחל בהצלחה.
1: עם נרות, עם נרות.
2: רגע, ולא, רגע, עם נרות, עם נרות,
0: אבל... כולנו נרות, שאנחנו נראים בתפקיד.
1: וזה בסדר ולגיטימי גם צריך להגיד.
0: חד משמעות.
2: אז יושב עם נרות, אבל אולי יש מצב שהוא יושב ואומר לעצמו, יו, אלוהים, איזה בור עמוק, מה, אולי...
1: מה זה איזה בור עמוק? אז אל תיקח את התפקיד.
0: לא, הוא ייקח את התפקיד, אבל הוא ייקח אותו לשנתיים לפחות. ברור
1: שהוא ייקח לשנת, לא בטח הוא ייקח לעונה.
0: נו, ברור,
2: כי כן, כי מכבי חיפה עכשיו...
1: אף מאמן ברמה לא ייקח...
2: רציתי למשוך אתכם לפרגן לדור פרץ וכן, אבל עשיתם את זה קודם, אז אני חוזר אחורה דרך יצחקי ונעבור לדבר כבר על מכבי חיפה בעצם. הבור שם לא כזה עמוק ברמת הסגל, ועל אף הבנייה המוקדמת של העונה, שהמאמן צריך שנתיים כדי לתקן.
1: בסוף אם אתה בא ולוקח את התפקיד, זה אומר שאתה מאמין בזה שאתה יכול לשנות את ה... אתה יכול להפוך את הקערה.
2: אפשר לשנות? כאילו יש שם חומר מספיק טוב כדי...
1: אני חושב שמכבי חיפה נראית הרבה יותר גרוע מסגל השחקנים שלה. אתה מסתכל על האמצע של מכבי חיפה. עזוב שאלי עכשיו פצוע. אלי מוחמד, נאבות רטנר, ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו. בהתקפה כן, יש להם בעיה. קנג'י חורה.
0: סדריק דון,
1: קנג'י חורה, זה לא זה. תכף ניגע בזה שהוא בכלל קפטן מכבי חיפה, שזה גם עוד אירוע.
2: קנג'י מנהיג, הוא אישיות חזקה מאוד.
0: תגיד. כן, מנהיג, אבל יונתן.
1: זה קפטן מכבי חיפה,
0: אלי מוחמד, הנה אני אומר לך פה בידיעה, זה שאלי מוחמד, גמור מהסיטואציה שלו במכבי חיפה, ואם הוא יכול מחר בבוקר הוא לוקח טיסה.
2: רק על הסרט?
0: גם על הסרט, גם על ההתנהלות, בהתחלה לא נתנו לו לפתוח, כל המחנה אימונים, וזה דברים שאני אומר לך, בדוק מה שאני, גם במחנה אימונים לא התייחסו אליו, לא כלום, אחרי זה הגיע, נתנו לשחקנים אחרים לפתוח, ואז היה איזה קונסטלציה שהכניסו אותו, והוא היה מצוין, ואז באו אליו בשיחות בארבע עיניים, קח את הקבוצה עליך, אחרי שלא דיברו איתו כל הטרומונה, הוא כבר רד לו אוויר, שחקן מאוד מאוד רגיש, מאוד, חייב לתת לו ביטחון. שחקן הכי טוב מכבי חיפה, איך הוא לא פותח בהרכב?
1: הכי טוב, וגם נבות רדנר, באמת.
0: הוא צריך להיות
2: דקדוש
0: לו מחיק על הלוח, טל. יש הרבה חילוקים, רואים את הסיטואציה במכבי חיפה, שחקנים לא טיפשים, גם ילד בתאי, בדק, ריחרח, אם הוא יכול לעזוב את הקבוצה, אלי מוחמד, שחקנים דומיננטיים, אחי.
1: אבל בסוף אם ברק, אבל אם ברק בא ולוקח את התפקיד, כנראה שהוא מאמין שהוא יכול לשנות את זה. אם לא, אז לא, אז אל תיקח.
0: לא, אבל אתה
1: עם... לא, כי יונתן שאל, יונתן שאל, אם ברק לא מסתכל על הסיטואציה מהבית, לא עם נרות, הכוונה, בוא נע, אולי הברוך לא גדול.
2: אולי זה גדול עליי. גדול על כל איש מקצוע.
0: כן, אבל כשאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה,
1: אני חושב שאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה לשנתיים, בשכר שהוא רוצה להרוויח בבית ירושלים ולא קיבל אותו, הוא ילך על זה, והוא ילך על זה גם בצדק, כי אתה לא אומרים לא למכבי חיפה. ואם אתה לא מאמין ביכולות שלך בתור מאמן, אז מה אתה
2: טוב,
1: בעצם עושה
2: במצב? חרצנו את דינו של בחר מוקדם מדי, אז עם בחר הסליחה, אבל ככה,
1: הפלגנו בדמיונות. אתה מאמין, שאת לך שאלה, אתה מאמין שבחר עושה את העונה מכבי חיפה? אם אתה צריך להמר על זה.
2: לא יודע
1: להגיד. בינך לבין עצמך.
2: לא יודע להגיד.
1: מה אתה חושב?
2: הסיפור, העניין הוא כזה, אני מסתכל על מכבי חיפה, הסתכלתי עליהם במחזור האחרון, כאילו במשחק הדירוג של גביע הטוטו נגד הפועל ירושלים, וראיתי אותם בשבת האחרונה, ואני רואה סגל עמוק מאוד, מפוצץ באיכות, לא ישכנע אותי אחרת.
1: רק באמצע, יונתן.
2: כמעט בכל עמדה. בהשוואה לרוב הליגה, כמעט בכל עמדה.
1: לא, אבל לא, אבל זה לא נכון להגיד, זה לא בהשוואה לרוב הליגה, כי רוב הליגה לא המתחרות שלך. אתה מסתכל על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע.
2: מוכרים לך לא פעם שאליפות או מאבק אליפות אתה עושה בזה שאתה מנצח את השמונה, תשע קבוצות שמתחתיך, לא בהכרח את השלוש המעליך. אז זה גם משמעותי. הכל שלה גם של מומנטום וכאלה. תשמע, כמות בלתי נתפסת של זרים, שחקנים, מנוסים, יודעים, משהו שם בחיבור לא עובד, בחיבור, בחיבור יחד.
0: לא עובר חלק בגרון, לא יעזור. טל, הייתי שם, אני יודע.
1: מקום קשה, אה?
0: סיפור.
1: מקום קשה, כן.
2: תסביר לנו,
1: זה כולם אומרים, זה כולם אומרים.
0: אין, הכל קשה, עכשיו עשו ניצחון כולה נגד הפועל רמת גן. אתה יודע שאם בטעות היה 2-2, נגמרה עונה. נגמרה עונה, הכל שם זה...
1: בצדק אבל, בצדק, סליחה. אבל בצדק. לא בגלל שבמחזור ראשון עשית 2-2 מול הפועל רמת גן. בצדק, בצדק. אני אגיד לך למה. אתה מכבי חיפה הגדולה? לא, באמת, תקנו אותי אם אני טועה. אתה מכבי חיפה הגדולה, יש לך תקציב 120 מיליון שקל. אתה מגיע משחק ראשון של הטוטו, 30,000 בסמי עופר, דקה 50, 3-0 הפועל חיפה. לא יכול לקרות. עזוב את זה, לא עוברים שלושה ימים. אתה משחק נגד קריית שמונה במושבה, אם אני לא טועה.
2: בנתניה.
1: בנתניה, דקה 40, 3-0. תגיד, מה?
0: טל, משהו בהתנהלות.
1: סליחה, זה לא יכול לקרות למכבי חיפה.
0: שנה שעברה
1: עולים... לא עובר לי בגאון, זה להפסיד אפשר בטוטו.
0: טל, שנה שעברה עולים לקבוצה הבוגרת, אדם גרינברג, איפה הם? שטייפמן, ארזי, כולם מושלים, לא, כי שנה שעברה הם עשו איתם איזה משחק טוב, משחק שניים טוב.
1: אז אמרו, אנחנו הולכים עם הצעירים.
0: כן,
1: כי זה נוח.
0: משחק שתיים טוב.
1: כי זה נוח.
0: אתה לא יכול, אתה לא יכול, אז כל פעם אני משתנה, ובתחילת עונה, ואני שמעת, וזה בוודאות, כי אני יודע מה קרה שם, אנחנו הולכים על 3-4-3, בונים סגל ל-3-4-3.
1: נכון, זה נכון.
0: עכשיו משנים. פתאום הצעירים לא, פתאום זה כן.
1: מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, וראית את זה, אתה יודע, מבחינתי לפחות, בהחלטה הזויה הזאת, לפטר את בחר ואלברמן.
2: זה החטא הקדמון בסופו של דבר,
1: בעיניך. שאלברמן, 3 שנים מכבי חיפה, 3 שנים אליפות בתור מנהל מקצועי, וליגת אלופות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. עונה אחת פחות טובה. בעונה של מסי, זאת הייתה עונה מקום שני, ליגה אירופית. הייתה גם עונה טובה חד משמעית. אוקיי, אז סליחה, אז 4 עונות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. החלטה אימפולסיבית, וזו מכבי חיפה. מכבי חיפה מאוד מאוד אימפולסיבית, ובגלל זה בדיוק קורה מה שקנדיל מדבר עליו עכשיו. שבונים 3-4-3, טוב, טיפה לא הולך בטוטו, טוב, שינינו. אבל רגע, אבל בנית בקיץ 3-4-3. אז ברגע שהכל אימפולסיבי וכל הזמן משנים דברים, אז ככה זה גם נראה. ומעבר לזה תוסיף, מכבי חיפה אנרגטית. איזה מנחוס. גלאזר מגיע, בום, ברך נתקע בצונמי.
2: מה הקטע הזה?
1: האו צולבת, פיינגזיכט, קורנו.
2: אולי מתוך מבפנים או...
1: חוסר מזל, נטו.
2: חוסר מזל? אין פה איזה משהו רשלני בהתנהלות?
1: אני אומר לך, אני כל הקריירה הייתי... מה זה כל הקריירה? עד גיל 29, בריא כל הזמן. אוקיי? פתאום בגיל 29 אף עלי הברך באיזה תנועה לבד, בלי אף אחד.
2: לא, בסדר, לפעמים, לא יודע, ניהול לא נכון של עומסים, דברים כאלה.
0: אני חושב ש... פציעות של ראית הצונאמי וגלאזר זה היה חזי, כאילו...
1: אני חושב
0: כן,
1: ש...
0: זה לא עניין של שיר.
1: אני חושב שדווקא מכבי חיפה מהבחינה הזאת, מבחינה פיזיולוגית, מבחינת משאבים שמושקעים באספקט הזה, מכבי חיפה מועדון גדול שמשקיע, שיש להם צוות טוב ויודעים נהל עומסים, אני לא חושב שזו הסיבה. זה... ראית גם פייגזיך שנה שעברה, פשוט דרך לא טוב על הרגל. זה חוסר מזל נקודה, אבל זה הכל ביחד. מתחבר לזה, שאני עוד פעם אומר...
2: כדורגל הישראלי של פעם היו מביאים איזה...
1: יכול להיות שזה מה שהם צריכים להחליף מזוזות, לא יודע מה לעשות, מלח על הקווים, אני לא יודע מה לעשות. כשאתה מגיע לרמת מנחוס כזאת, אני כבר מאמין בכל. הכל, תעשה מה שאפשר בשביל לשנות את זה. תצליח, לא תצליח.
2: אמונה תפלה, נערץ, היא חשובה.
0: לא, אבל אני אומר, על מכבי חיפה, שאני מסתכל, הייתי שם, הייתי מכבי חיפה, כל הזמן שואלים אותי, דבר ראשון שואלים אותי, אני אומר, יש פערי רמות בין המועדונים, צריך להגיד את זה.
1: פערי רמות גדולים.
0: יש פערי רמות, מכבי תל אביב, זה הכל אחרת, הכל אחרת. אני לא רוצה להרחיב עכשיו, כי זה באמת, אתה יודע.
2: לא, זה מעניין.
0: לא, הכל אחרת, יונה, הכל, בהתנהלות, הכל אחרת.
1: קודם כל, ברמת, אנחנו רואים את זה בעונה 2 האחרונות, זה לא קורה כבר במכבי תל אביב, וככה מכבי נראית בהתאם. אבל במכבי חיפה, הכל יוצא. לרוב הכל יוצא.
2: גם מתוך חדר הלבשה?
1: הכל, לרוב יוצא, מה הוא שיחק שם הוא יגיד לך.
0: אז אני אסביר לך, וזה ביום ראשון, יש משחק ביום שבת, סיימנו משחק בשבת, יום ראשון אחרי זה, כבר... בתקשורת של חיפה, מפורסם, מי בכיוון לפתוח, והשחקנים בכלל לא יודעים. יש הרכב בתקשורת, לפני שאני יודע שאני פותח, אני מסתכל בתקשורת.
2: ואת אומרת, והתקשורת יודעת, כאילו, הם לא מחרטטים.
0: אנחנו יודעים, נשבע לך יומיים שלוש לפני
1: יונה, אני יודע. מה זה אומר לך?
0: יומיים שלוש לפני, אני יודע מי הולך לפתוח. מה זה אומר לך שזה גם לא רק
2: שחקנים? ברור, אבל נגיד, מאיתנו התקשורת מצפים להביא הרכבים, אז אנחנו מעריכים ורואים מפה ושומעים משם. אבל אתה אומר, אתה מבפנים,
1: שם לרוב הם פוגעים.
2: זה יצא מתוך הקבוצה.
1: אני אומר לך שאני שחקתי במכבי תל אביב, ואנחנו משחקים נגד מכבי חיפה. הייתי נכנס לאתרים, אתה יודע, כדי לראות כתבות על מכבי חיפה, של כתבים מחיפה, כי הייתי יודע שזה אמת. אני יודע, לפי מה שהם כותבים, אני יודע איך ישחקו. תספר להם את הסיפור שלך, בבקשה, על הלם שהגעת למכבי חיפה, עם האוהד הזה.
0: הם יודעים, יונה בטח שם.
1: סיפרת את הסיפור הזה?
0: סיפרתי אותו פה איתך.
1: זה היה פה?
0: כן.
1: אוקיי, אוקיי, חשבתי סיפור.
0: לא, יונה, אוהד של מכבי חיפה, נכנסתי לחדר, לרכב, פשוט אמר לי, פה זה מכבי אמיתי, תתחיל איתו.
1: תמיד, זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב. מכבי תל אביב יש סטר

0: אליוט, שאתה מגיע לקריאת שלום, אתה לא פוגש אוהדים, יש מאבטחים.
1: גם אני לא יודע, עכשיו, תגיד לי עכשיו, בא דן גלזר למכבי חיפה, מכבי תל אביב, בוא, יש לי מודעות.
0: בסדר.
1: מגן שני,
0: עדיין, עצם זה שבאת ממכבי, כאילו.
1: והם באו עליי על הראש, כאילו אני עכשיו, אני צריך להוביל את מכבי חיפה, וזה...

0: זה הזמן, לחסל חשבונות בפודקאסט, ככה צריך.
1: אחלה רובן, עכשיו אתה תכיר אותו, אתם תתחברו, מבטיח.
2: רובן זהר.
0: איש יקר, בסדר, מותר לו גם, זכאי לדעתו. באמת, יש שם תחרות רצינית מאוד על ההרכב, אמרת כבר עכשיו.
2: בהתחלה, שאני הגעתי...
1: תבין כמה הם שוגעים.
2: כשאני עזבתי את מכבי תל אביב, הסוכן שלי אמר לי, תקשיב, לא יקרה. אתה לא תהיה במכבי חיפה, זה לא יקרה. יש להם את פיינגולד, יש להם, שהוא סיים עכשיו את המונדיאל איתו. יש להם את אלימלך, שחוזר מהשאלה באפולה, דפק שם העונה עם איזה 8-9 גולים. יש להם את...
1: סונגרן, שהביאו.
2: סונגרן.
1: יש להם את ענן.
2: ואת רז מאיר, ואת ענן.
0: וואו.
2: אמרתי, רגע, רגע, רגע. ואז היה לי ביתר, כבר דיברתי עם אברמוב, סיכמנו את הסכומים
1: הכל. פערים, פערים גדולים בסכום.
2: ואז, לא. מה זה פערים גדולים? חיפה הציעו לי הרבה יותר. בהתחלה זה היה רק בטר. קודם כל הייתי בתאילנד, ואני מקבל טלפונים. בהתחלה הייתי בלחץ.
1: אימוניס?
2: תבלי קבוצה, כן. אימוניס וסן. הייתי בלחץ, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, היה פרסומים כבר שאני הולך לסגור בבטר וזה, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, יואב קץ ורוני רוצים אותך.
1: זוכר את זה. שנתיים
2: ארגז. תגיד לי מה אתה רוצה.
1: שנתיים ארגז.
2: אמרתי, לא רציתי להגיע להפועל חיפה בלי קשר, בלי לבוא, כי לא ידעתי שיהיה לי בטר, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, זה מקומות שאני אחלה לפני, וגם המרחק שם זה צריך לקחת את ההליקופטר של עמוס.
1: זה כאילו אחרי, סיימת את חיפה, סיימת את הקריות, הפועל חיפה.
2: מגיע, כל הזמן שהייתי מגיע לחיפה, הייתי חושב שהיה צריך להיות עוד חצי שעה נסיעה, הייתי הולך להפועל חיפה. לא משנה, טל בן חיים, זרקתי לו תוצאה לא הגיונית, לשלוש שנים, אומר לי, אני בודק. יונת הייתי, אומר לי, אני בודק, אני אדבר עם יואב, יואב רוצה, גם היה שם אז גולן שהיה בחדרה.
0: נכון, אורן גולן.
2: אורן גולן היה שם, אומר לי, תקשיב, אני מדבר עם אורן ויואב, אני בודק, מאוד רוצים, מאוד רוצים, עובר יום, יומיים, אמרתי להם, כאילו, בתאילנד אני אומר להם, תקשיב, הוא לא ישלח כאילו מה שביקשתי, זה לא הגיוני, סתם. פתאום הוא אומר לי, החוזה מוכן. הייתי בהלם, הייתי בהלם, ואז בא פתאום מצא עם מכבי חיפה, שהיא טרפה את כל הקלפים. חזרתי לארץ, אלברמן אמר לי, חכה, כאילו, שאני לא אלך לחתום באיזשהו מקום אחר. ואז חתמתי, ואז אלימלך הלך להשאלה, ורז מאיר הלך להשאלה, ואני נכנסתי למשבצת. אגב, אגב, אגב, אנשים לא שמים לב לזה, 37 הופעות בכל המסגרות בעונה הזאת במכבי חיפה אני, ואנשים מתייחסים כאילו שחקתי דקה ופתחתי רן וויאריאל וגנק, ומצוינים ועולים שלבים.
1: למה? כשאתה מגיע מראש ככה, ולמה, ויש אלימלך, ויש פיינגולד, ולמה, ולמה צריך להביא שחקן מכבי תל אביב בן 30 פלוס, אז לא משנה כבר מה אתה עושה, כבר אתה יודע, זוכרים אותך לרעה.
0: 37 הופעות באותה בעונה היא?
2: 37 בכל המסגרות, ותבדוק אותי.
0: כי בתודעה, אני מעריך לך.
1: שחק המון, גם באירופה.
2: ליגה אירופית, קרבות, הכל, כאילו, מסיימים בי.
0: בתודעה צרוב, צרוב לכיסא של הספסל.
2: ומנגד, בעונה השנייה,
1: אתה יודע מה זה 37 הופעות? זה המון.
2: ושבע הופעות בעונה השנייה. אבל זה כבר שהתחיל לי הבר, שהייתי מרוסק. ברק ניסה לתת לי עוד איזה הזדמנות נגד חדרה, שם זה הרסתי לו את המשחק, ועוד מאז לא שחק.
0: לפחות האיש יודע לקחת אחריות. יום שני, המשחק המרכזי של המחזור השני, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק שאין מנו דרך חזרה, כלומר, מי שיוצאת מנו מנוצחת באירוע הזה, וואו, תחטוף ותחטוף חזק, כל אחת בטריטוריה שלה. מעניין מאוד, כן, אחרי ששתיהן צולחות, אתגרים נוחים, צריך להגיד. גם מכבי חיפה יוצרת לעצמה מקדמה מוקדמת. ברוניניו, הזכרתם אותו בדברי הפתיחה שלכם. סוף סוף, סוף סוף מגיע שחקן...
1: סוף סוף רכש, אפשר להגיד בבינגו.
0: משדרג, מעל הזה, שובר שוויון.
2: קודם כל, שחקן הוא שחקן, אבל ברגע שבחיפה יהיה הפסד שניים, אז יישב לו פורטל כמו 200 קילו. הכל שם יהיה לו לחוד פיסרים, הוא יראה את הביקורות, השני משחקים לא טובים, הוא יגיד, רגע, רגע, רגע.
1: כן, אבל מצד שני, קנדי, לאיזה אוויר זה נותן לך שמחזור ראשון אתה נותן צמד? הקבוצה חושך, ואתה עכשיו כאילו, אתה יודע, גם יהיה לו חסד מסוים.
2: כן, יש לו חסד.
1: הוא הביא 3 נקודות, הוא הביא ניצחון בתקופה שכמו שאמרת, אם יש 2-2, נגמרה עונה.
2: מתהפך מהר מאוד שם, אבל טל.
1: כן, אבל
2: זה ייתן
1: לו אוויר, זה ייתן לו אוויר. עכשיו, ברגע ששחקן איכותי מקבל אוויר, אז אתה יודע, גם יכול להידבק לו במחזורים הקרובים פתאום, ואז בכלל...
2: פתאום 5 גולים עוד לא התחיל העונה.
1: בדיוק, בדיוק.
2: כן, אני מסכים, אבל עדיין, בסוף בסוף שחקנים טובים, הוא צריך שחקנים טובים סביבו, בסוף הם צריך, בלי לזלזל עם סילבה קני, עם חורי, ועם סדריק דון בהתקפה, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
0: סדריק זה סיפור
2: מאוד מוזר בעיניי. אני גם חושב שזה לא התפקיד שלו, בעיני. אבל כן. לא ניכנס לזה.
0: מאוד מוזר בעיניי, מעניין לעקוב. אני משיחותיי הספורות עם חברים מועדי מכבי חיפה, לא יכולים לראות אותו, ממש לא מחזיקים ממנו. אני ממש מקווה ש... או שיחזור הביתה, לא, אני מקווה בשבילו שימצא את הדרך, שימצאו את הדרך להפיק ממנו את הפוטנציאל שלו, הוא שחקן לרמות האלה, לא ישכנעו אותי אחרת, בטח בעיניי במרכז המגרש. מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. מילה על הפועל רמת גן, קשה גם אינדיקציה, קבוצה חדשה לגמרי, עושה שם מסאי, אחד הפרויקטים המעניינים, זאת אומרת שיגמר או בירידת ליגה מהמקום האחרון, או בהישרדות מטורפת שאף אחד לא לקח בחשבון.

0: בטח לא נראים, לפחות לא על פי גביע טוטו, וגם לא בדקות שככה מהרגע של השער המצמק, הם די הצליחו להלחיץ את מכבי חיפה. נראה שיש שם חומר פוטנציאלי למאבק הישרדות מכובד מאוד, רמת גן.
1: הפועל רמת גן קבוצה טובה, חד משמעית, אבל אני חושב ש...
0: והייתה חסרה גם כמה שחקנים מפתח.
1: הייתה חסרה, אבל אני חושב ש...
0: חוזז בראשם.
1: כן, זה הרבה יותר משחק רע של מכבי חיפה, ובגלל זה הפועל רמת גן נראתה ככה מאשר הפוך.
2: אוקיי. הם נראים טוב בגביע הטוטו, לא?
1: כן, לא, אני לא מדבר על גביע הטוטו, אני מדבר על המשחק הזה ספציפית, אבל אני מסכים עם יונתן פה, שהם כן יכולים להישאר בליגה, אבל הם כן גם יהיו שם עד הסוף בבלגן.
2: חד משמעי, זה בטוח. גם אני חושב הפועל רמת גן. מסי יצטרך לשחות את הלימון, הוא גם צריך שיהיה לו קצת מזל בצד שלו. נראה שהוא פגע בזר 2, שזה משמעותי עם קבוצה שנאבקת על הירידה, ואין לה איזה דומיננט עם פיגורות כאלה שיכולים לסחוק את הקבוצה.
0: בוא, צריך להגיד את האמת, זה היה קיץ, אגב, זה נכון לגבי כל קבוצות הליגה, אבל בדגש על הנקרא להן השמונה בדרג השני, שאין שוק ישראלי, אין כלום.
1: אין את מי להביא.
0: כל מי שטיפה טוב הולך לגדולות,
1: ואין. זה לא רק הקיץ, אני אומר לך, אני זוכר את זה מתקופתי, שאתם לא מקצועי שנתיים אחורה, קיץ 24, אתה רוצה להביא שחקנים, השחקנים אתה יודע, שחקנים שלא עשו כלום בכדורגל, גם מבקשים מספרים לא ריאליים, על אפס קורות חיים. אוקיי? והשוק הישראלי מת, ואין לך שחקנים להביא. ובאמת אני חושב שבגלל זה, אבל אתה אמרת את זה בעצמך, יש 8 קבוצות שאתה יודע, יכולות בקונסטלציה מסוימת דגדג את הפלי אוף,
0: ויכולות
1: גם לרדת ליגה גם בתחילת מאי.
0: ולכן, בגלל זה המשכתי את מה שקנדי אומר, שזה יקום ויפול על הזרים בסופו של דבר. כשאתה, חלק מהקבוצות זה יותר מחצי מהרכב, 7-8 זרים, אתה פוגע ב3-4, אתה יכול לעשות פלי אוף עליון, עיין ערך הפועל חדרה המיתולוגית אז, שפגע ב5-5, 5-5 זרים אז, ועשתה פלי אוף עליון.
1: איך הגענו למצב הזה, יונתן?
0: איך מה?
1: איך הגענו למצב?
0: שחדרה עושה פלייאוף?
1: לא, שאני שואל את עצמי על השוק הישראלי, על השחקן הישראלי.
0: שילוב של הרבה דברים.
1: איך הגענו למצב הזה? באמת ש...
0: אני חושב שיש הרבה מהאיכות יוצאים החוצה. תשמע, עם שחקן...
2: ואני אוהב אותו... אני אוהב אותו...
0: הרבה יוצאים.
1: אוקיי, מה זה יוצאים? השחקנים האלה שיוצאים...
0: כפרה עליו, אהוב ליבי, אגדת הפועל ירושלים, הוואקה השטה ליגיונר. זה אומר הרבה.
2: איפה הוא עכשיו?
0: בדינמו בתומי, אחלה עיר בתומי. יעד מומלץ לימי הקיץ, אילת של גיאורגיה. לא רע. כאילו, אנשים מצליחים לצאת, גם. ובוודאי שהאיכות בלבל הגבוה יותר, גם
1: שם בחוץ. לא, הלבל הגבוה זה לא רלוונטי לקבוצות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אבל בעצם גם השחקנים אומרים.
0: רלוונטי לגדולות, מאוד משמעותי. מה, גם מכבי חיפה עם 8 זרים כל משחק.
1: תסתכל על זה גם, 7-8 שנים אחורה, לדודו דן, לא היה מוציא לך כל שחקן שעושה רבע עונה טובה לבלגיה?
0: כן, היה...
1: גם היית באירוע, זה היה פשוט... ההצעה היה שונה, אני חושב. היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: אבל פתח שוק לישראלים, פסיכי.
1: אבל תסכים איתי שגם היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: יש להם גם עניין שלהם, MLS, יונה, אם אני לא טועה, שאם מביאים מישהו מתחת לגיל 23, הם שלמים עליו פחות מס, והם גם רואים, אתה רואה, הישראלים שלנו שיוצאים מפה, מספקים את הסחורה שם, באים לראות, תגיד לי, על אבו פרחי 6 מיליון יורו?
1: 6 מיליון דולר על אבו פרחי.
2: 6 מיליון דולר, אתה משלם?
1: ברור שלא, אבל עוד פעם, זה...
2: אז זה גם נהיה לא נורמלי, כי פתאום הסכומים נהיה, זה סכום שאתה היית משלם אולי על ליאל הבד, הענן חלייניק,
1: נמכר. פעם אתה הולך רחוק, אני יצאתי לספרטה פראג ב3 מיליון יורו בגיל 28.
0: מספרים אז היו אחרים, 3 שלה זה 6 של היום.
1: פיינגולד יצא בכמעט אותו סכום, אחרי... ומה לא עשיתי בליגה הזאת ב10 שנים?
2: ואומר לי, קנדיל, אני מבסוט, ואני פה, ודורג'מאן, הולכים לפלייאוף, למשחקים של בוסטון, נהנים, אין שם לחץ, אתה מפסיד, הולכים לקהל, מוחאים כפיים, מה צריך פה את הבלגן? יבוא לו ניסן קניאס לפה.
0: לגמרי.
2: מה אתה צריך את זה?
1: בליגה יותר קשה לדעתי.
2: אני אומר את האמת, יונה, אני מכבי חיפה, היה שלבים כבר לא יכולתי לשום.
0: ה-MLS יותר קשה מפה. ה-MLS יותר קשה.
2: מאיזה בחינה?
0: איכות והכל.
1: לא יודע.
0: איכות, מקצוענות, אין מה להשוות.
1: לא יודע.
0: בכאב אני אומר את זה.
1: במקרה אתמול ניהלתי שיחה עם שחקן שמשחק ב-MLS, והוא גם אמר לי, כדורגל פה יותר נוח, יותר קל לשחק פה בליגה הזאת.
0: בישראל?
1: לא, משחק ב-MLS.
2: אין לחץ.
0: אוקיי. לא אין לחץ. כן.
1: אלמנט הלחץ הוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם אתה משחק בליגה שהלחץ הוא גבוה והרמה טיפה פחות, זה הרבה יותר קשה מאשר לשחק במקום אחר, שאין שם לחץ, והליגה טיפה ברמה אפילו יותר גבוהה.
0: על פי רוב...
1: הוא אומר, משחקים כדורגל, הוא אומר, אתה בא בארץ למשחקים, מלחמת עולם, שם הבא לשחק זה שואו.
0: על פי רוב, כשחקן זר, יהיה לך, תמיד אתה תהיה עם מדרגת לחץ פחותה משחקן מקומי.
1: לא, אבל הוא אומר, בלי קשר, הוא אומר, גם אם אתה מקומי, הכדורגל שם הוא אחר, בא עם שחק כדורגל, אתה יכול להפסיד, אתה יכול לנצח, אתה יודע, גם אין שם יורדות, אם אני לא טועה.
0: כן, סיפור שם מוזר.
1: לא, אתה מבין, אתה יכול להשוות...
2: לא, פן, אתה הולך למשחק בניו יורק, שלושיים לפני, אתה מסתובב, נוסע
1: בלפני. בדיוק, הולך לטיים סקוויר, קצת מסתלבט.
0: ראיתי בקיץ, ראיתי...
1: מה אתה עושה פה? יש לך משחק בדוחה, מה אתה הולך לזה? לאכול שווארמה בדוחה היום קודם?
0: בקיץ ראיתי את אור בלוריאן מקייף בקנזס סיטי, את רן בנימין בדאלס, טוב להם. ועל כן...
2: יש אנשים שאחולים על זה, משפט אחרון, יש אנשים שאחולים על כל הצעירים האלה, אתה יודע מה זה אחולים?
0: ברור, ברור. היו רוצים בעצמם.
2: ברור, מיכה.
0: איזה שאלה?

0: אצילי, סגנונות כאלה, שחקנים שהיו יכולים ללכת ולקחת סכומים ב-MLS.
1: בטח, נפתח להם נתח שוק.
2: אתה בן חיים?
1: אני? לא, אני ברוך השם, אני יצאתי לחוץ.
2: הוא שמח בחלקו. גם עושה, לא היית מוכן קצת איזה ריאל סולט לייק סיטי כזה?
1: הייתי, אבל עוד פעם, אני...
2: יוסטון דינמו כזה.
1: לא, הוא מדבר יותר על שחקנים ש...
2: שלא באמת עשו חוויית חול.
1: שלא באמת עשו חוויית חול, כן. שלא עשו חוויית חול. לא, גם מבחינה של השכר.
2: למה, אצילי לא עשה במהירויות?
1: לא, אצילי זה לא דוגמה טובה. אבל מיכה, נגיד, רק שהיה שנה אחת באנורטוזיס, אתה מבין? אחד כמו מיכה, כוכב שנה... שאני הגעתי למכבי תל אביב, הייתי בן 23, מיכה היה בן 20, אוקיי? הכי טוב בארץ. בתקופה של היום, הוא מקבל 4-5 מיליון דולר משלמים עליו למכבי. הוא יוצא לחול והולך להרוויח 700-800 אלף דולר.
2: אנחנו רצים.
1: אז הוא החול ובצדק.
2: כן, לגמרי, לגמרי. חשוב, חשוב, חשוב לשים את הזרקור גם על החולים. אנחנו ממהרים קדימה ונגיד שהפועל רמת גן, שתקום ותיפול על הזרים, כמו מרבית קבוצות, מה שנקרא, היריבות שלה לאזורים הללו, תפגוש ביום שבת את הפועל באר שבע, שתגיע בתקווה. בתקווה זכוכה, מאושרת, מאושנת ואפופת אלכוהול וחגיגות, אחרי שתשלים את המשימה היום בתקווה. אנחנו מקליטים בשעות בוקר ב-7:45 בערב, שריקת הפתיחה באר שבע מול סבח.
1: וואי, איזה משחק, יונתן. וואי, איזה משחק.
2: וואי, שיעשו את זה, שיעשו את זה. שיעשו את זה.
1: יעשו את זה, יעשו את זה. יעשו את זה. קבוצה יותר טובה. השיגו מקדמה במשחק הראשון, לא רואו אותם מפספסים את זה, מאחל להם המון המון בהצלחה כמובן.
0: כולם בטוחים שבאר שבע עושה את זה, אני אומר, שנייה רגע, הרי שחקתי שם אצטדיון מאוד ביתי, מאוד קטן, והם גם לא פיירים ויודעים לצאת למעברים.
2: לא, זה לא סבח, הם לא שחקים בהצטדיון שלהם, הם שחקים בהצטדיון הלאומי.
1: שחקים בהצטדיון של קרבח.
0: לא משנה, אוקיי.
2: שהוא לא של קרבח, גם של הנבחרת, כן.
1: לא, אוקיי, אבל...
2: איפה שקרבח שיחקה באלופות.
1: וגם לא תגיד, ובאר שבע, סליחה, באר שבע פספסה את טרנר, נכון? כן. בגלל הסיטואציה. גם לא תגיד, הם הולכים לשחק עכשיו באיזה הצטדיון ביתי, לא ביתי, וגם אין להם איזה קהל גדול של אולטרס. אז זה גם מאוד מצמצם את ה...
0: כן, הם מוכרים ב-2.5 שקל כרטיס, אני מאמין שיהיה מלא.
2: נכון. יש מצב
1: כזה. כן, אבל מה זה מלא? אתה מסכים איתי שזה מלא שונה מצדון ביתי לאיזה משחק מבחרת?
0: אתה בטוח עכשיו שבאר שבע
1: עולה, אני מכיר אותך. לא, מה זה בטוח? אני לא בטוח ולא כלום. אני פשוט מאמין ברן, ואני חושב שהוא לא הולך לפספס את זה.
0: גם אני מאמין בו מאוד. מצד שני, סבח, קבוצה לא פריירית שיודעת לצאת למעברים, ואנחנו יודעים שבאר שבע חשופה, ורוטמן וויתור זה שתי בלמים כבדים, ואתה יודע,
1: וזה תדור עומק אחד בהתחלה,
0: עונה
1: מדהים. ואתה אומר, מה, מה, מה אני רואה בכלל?
2: חמסה, נחזיק להם אצבעות מכל הלב, אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי,
1: כמו שהם אוהבים להגיד.
2: רוב הסיכויים שאתם תשמעו את הפרק הזה כבר, אנחנו נהיה אחרי התוצאה הסופית, ונקווה בשביל הפועל באר שבע, והכדורגל הישראלי, שנגיע, שתצליח להשלים את המשימה הזו. חוזרים לרוץ מהר, אנחנו בדקות אחרונות פה, על מה שהיה במשחקי המחזור הזה, ואנחנו עם הניצחון של טבריה, על הפועל פתח תקווה, שמצטרף גם למכבי חיפה, קודם כל, רגע, נגיד ככה.
1: בוא נקרא לילד בשמו.
2: אנחנו בהחלט נשמח לקרוא לילד בשמו, ונגיד, וזה מתחבר גם לכמה אירועי שיפוט שהיו גם בין מכבי חיפה להפועל רמת גן, כן, שגם גם, גם, גם השופטים לא פותחים טוב את הליגה הזו.
1: אני עוד פעם חוזר לשאלה הזאת, יונתן. איך יכול להיות שהיום יש ור, והטעויות לדעתי רק עלו?
2: לא, זה לא נכון.
1: מה לא נכון?
2: זה לא נכון.
1: תגיד, אנחנו עושים... לא, אנחנו עושים שער השבת עונה שעברה כל העונה וגם העונה.
2: לא נכון.
1: יש פעם אחת, תוכנית אחת, שאנחנו לא מדברים על טעויות שיפוט?
2: עבר צמצם משמעותית את טעויות השיפוט.
0: זה בטוח.
2: עובדתית.
1: אני לא יודע, אבל אז איך זה הגיוני שאנחנו כל הזמן מדברים על
2: שער השבת? לא, אתה כבר פה עם המוח הקונספירטיבי שלך.
1: למה? שיש לך טלוויזיה, יש לך טלוויזיה, אתה רואה עכשיו את הטעויות, אתה רואה הכל, ועדיין כל הזמן.
2: עדיין, לא טיפל בעניין הרמטית. והפועל פתח תקווה נשדדה, כולם מדברים על האופסייד. האופסייד הייתה החלטה נכונה של השיפוט.
1: לא, האופסייד
2: הייתה שם בעיה, הייתה שם בעיה. רק נגיד, הייתה שם בעיה ברמה הטכנית. כלומר, הגיע סניר לוי לעבר, עבר לא עבד. והוא, מבלי לראות את התמונה, קיבל את ההמלצה של
1: צוות הבא. למה בכלל לא היה צריך ללכת לזה? אופסייד זה כוונים.
2: נכון.
1: למה לא להגיד לו, היה אופסייד, בוא נתקדם.
2: לגמרי.
1: למה בכלל צריך להביא אותו?
2: הפועל פתח תקווה נשדדה בעיניי בפנדל שערורייתי.
1: חד משמעית.
2: מוסונדה שם, ספק מגע, פנדל רע.
1: לא פנדל, לא פנדל.
0: מעניין, אבל מה יקרה עם הפועל פתח תקווה, שנתן מבחינת עומר פרץ, שנה שעברה היו לו שחקנים שהתגלו כשחקנים סופרסטארים, בסוף שחק עם טאבי וקליי.
2: מכתיב אתמול בלם שרצה אותו כל הקיץ, הרויו אחד ששחק בשחטר דונצק, שקיבו שם גם סכום יחסית. אולי זה ייתן גם את הבלנס.
0: אתה חושב שהוא משחזר את העונה הקודמת, או ש...
2: כרגע, כלים שלו מוגבלים מאוד.
1: פלייאוף עליון הוא לא יעשה העונה.
0: למרות שהוא התחזק, בהגנה הוא התחזק, אבישי כהן, אבישי כהן טל, הביא אותו במקום עידן כהן, זה חיזוק.
1: לא יודע, ואבישי כהן לא משחק כדורגל שלוש שנים.
0: אבל זה חיזוק.
1: אז לא יודע כמה זה חיזוק, נצטרך לראות. אבישי כהן על הנייר מגן יותר,

0: טוב, מידן כהן נקודה. אבל בסוף, שורה התחתונה, הוא לא משחק כבר שלוש שנים. לא יודע אם זה שילוב.
1: הם איבדו, הם איבדו מהמחת שלהם.
2: בשבת הקרובה תהיה לנו אינדיקציה נהדרת. הפועל פתח תקווה מארחת הפועל ירושלים. נראה לי שתי קבוצות שישמחו מאוד, כמובן, ססות מאוד לנקודות, אחרי הפסדים כואבים במחזור הפתיחה. ונראה לי שהמשחק הזה גם יהיה איזושהי אינדיקציה ריאלית להבין לאן כל אחת מהן הולכת. האם הפועל ירושלים נלהבת בצדק מהדקות הצבירות של מכבי תל אביב?
1: אתה לא מוטרד מהפועל ירושלים? יש חששות?
2: אני אגיד לך ככה.
1: כי אני רואה את הקו הגנה, לא יודע, יונה, כמה הוא מספיק בשביל לשרוד בליגה.
2: לא יודע, לא יודע, אני סומך עליהם. אני סומך עליהם.
1: אתה רוצה להיות אופטימי?
2: אני תמיד אופטימי. אני שנה שעברה סימנתי ירידה ודאית, הייתי מאוד מאוד קרוב, הרגשתי את זה. השנה אני לא מרגיש את המצב הזה. אני מרגיש לא בגלל היריבות, אני דווקא בגלל העוצמה של הקבוצה. עכשיו יכול להיות שאני לא בכיוון בכלל, אבל אני נורא אופטימי לגבי הפועל ירושלים העונה.
0: שעונה שעברה ישבנו פה בפודקאסט, והוא אומר שהם יורדים ליגה.
2: והייתי קרוב. הייתה מאוד מאוד קרוב. הפועל נשארה בדרך נס, בשעה שבה צריך להגיד, כאילו אם לא הקריסה המטורפת של אשדוד, או העזיבה של זיו אריה בדיעבד.
0: נכון.
2: הקבוצה הזו...
0: ואני הסתכלתי עליו כאילו הוא חייזר, שהוא אמר את זה.
2: ועכשיו אני מרגיש הפוך.
0: מרגיש הפוך ברמת הנשארים בליגה.
2: ברמת המקום 9, כאילו לא עכשיו, לא נאבקים על האליפות.
0: לא מרגיש שאולי יכול למדגדג פלייאוף?
2: לא, לא, אנחנו לא שם, לא שם, לא שם, חסרים.
0: שואל אותו, שואל אותו, אני שואל אותו, אני שואל אותו בתור עד הפועל ירושלים, תן לי להוציא ממנו משהו.
1: אני חושב שהשילוב...
0: אתה תלמד, לא כל דבר שאתה שואל זה כי אתה חושב שאתה...
2: חסרים לסגל שני שחקנים, כשיגיעו אני אענה לך על זה.
0: אוקיי.
2: חלוץ...
0: אתה אומר, אתה תענה לי על זה בסוף החלון.
1: מעניין אותי לראות את זיו אריה דווקא עם אבי לוזון, השילוב הזה, כי זיו אני מחזיק ממנו של החיים.
0: ואני יודע ש...
1: ואני אגיד,
2: פותחים ברגל ימין את העונה, מנצחים את קריית שמונה, ניצחון שכאילו לא נתנו להם צ'אנס.
0: כמה אבי מעריך את זיו ורצה אותו מאמן שלו. זאת אומרת, גם הוא יקבל יותר חסד ממאמן אחר. גם אם הם לא יצליחו בהתחלה.
2: בוא נגיד ככה.
0: אבי מאוד מעריך אותו.
2: אם תהיה שם טיפה סלחנות הדדית, כלומר, שכל אחד יישאר מישהו, כי זה מה שהביא אותם לאן שהגיעו, אבל טיפה ישחרר. כלומר, זיו ידע מי עומד מולו, והוא יצטרך לדעת לשמוע ולספוג.
0: זיו, גם אם הוא לא ידע, הוא כבר יודע עכשיו.
2: בדיוק. הוא ידע והוא יודע, בדיוק כמו שאתה אומר. ואבי מצידו לא יכול להשתנות בגילו, אבל גם ידע להגיד,
0: אני מוריד
2: 10% מהווליום שלי, כי יש לי פה איש מקצוע טוב. זה יגרום לשניהם מצד אחד גם לשמור על העקרונות שלהם, אבל גם לעשות השתדלות לכיוון השני. אני רואה את זה אצל זיו, בכל מיני קטנות, כל מיני מניירות קטנות שלו, שהוא לא הרשה לעצמו, שהוא בכלל לא הגיע אליהן בפועל ירושלים, כי היה לו נוח שם.
1: הוא בא לשנה קצת
2: אפילו,
1: יותר רגוע.
2: אפילו ברעיונות, אדוני שמור, כן? ברעיונות אחרי משחק, הוא פתאום... שואלים אותו שאלות שבפועל ירושלים הוא היה עונה עליהם במילה או עושה פרצוף זועף, ומכבי פתח תקווה הוא עונה, כי הוא מבין שזה המשחק שם, בירושלים הוא הרגיש בנוח, ובפתח תקווה הוא יכול להרשות לעצמו. אני בטוח, ואני שהוא צודק ועושה, ואני הייתי נוהג כמוהו, כן, אני מחזק אותו על זה.
1: למרות שעוד חכה איתו, הוא פתאום יכול...
0: ברור שבכל רגע,
2: ברור.
0: מחליט שהוא שינה...
2: לא, הוא שינה. השאלה אם הוא יכול להתמיד בשינוי הזה. זה השאלה הגדולה. אני חושב שיש שם פוטנציאל מאוד גדול בקבוצה הזאת, והבחירה בזיו היא בחירה מדהימה של מכבי פתח תקווה, גם בקטע של הקידום צעירים, גם ביכולת למצות פוטנציאל מתוך חומר ככה. אם שני הצדדים ידעו לבצע את ההתאמות הנדרשות, זה יכול לעבוד מעולה. מעולה. ובעיקר לעצור את הנדנדה של מכבי פתח תקווה, שזה הזיה שמועדון כזה, שמוכר שחקנים, מייצר שחקנים כאלה, כל שנתיים יורד ליגה, זה דבר שהוא בלתי נתפס. טוב, אנחנו בעצם בדקות אחרונות כזה, נגענו בכל המשחקים?
1: רק לא נגענו, בדור פרץ.
2: בבקשה.
0: נחזור אליו, לדור פרץ.
2: בבקשה, בוא נסגור עם דור.
1: מה שהוא עושה, תקשיב, זה לא נתפס. הבן אדם הזה מטורף.
0: אתה יודע שהוא עלה לבוגרים, שאני הייתי במכבי עם סוזה, הוא היה בלם.
2: נכון.
0: בלם. והוא משחק בלם, מגן ימני באותה עונה, ובעונה אחר כך עם פאקו. ואז הוא די התקבע, אחרי שהוא חזר מהשאלה.
2: הפועל חיפה.
0: אחרי שהוא חזר מהשאלה מהפועל חיפה, הוא די התקבע בתור 6-8, והיום תראה, הוא 10-9. אתה יודע, זה מדהים לראות ההתקדמות הזאת בקריירה.
1: אירן לא היה קשר אחורי, אבל אירן היה קשר אחורי.
0: אירן מה, בהפועל בדאבל, קשר אחורי הוא ואביחי.
2: בטח.
1: הוא לא נגמר, אתה יודע, בתשוקה והכושר הגופני, והוא ממשיך בדוחף וכל הלחץ על הגב שלו, והוא יודע שאם הוא לא נותן גול, קשה לו לראות אותו במשחק אם הוא לא נותן גול.
0: ברור.
1: הוא יודע כמה זה חשוב, ואתה יודע איפה ראיתי את זה? כי ראיתי שני משחקים הוא לא נתן גול, ואז מה ראיתי? הוא הולך לקחת את הפנדל, הוא רוצה את המספרים.
0: ברור.
1: אין שחק משחקים יותר. ברור. מה חשוב לו, זה קריטי לו, הוא גם מתבגר עם הזמן. והוא לא כל משחק, כל שנה יכול לשחק 40-50 משחק כמו שהוא עושה עד עכשיו.
0: לא, ולא רואים שהוא מתבגר. שם לב, בן 31. בן 31, דור.
1: הוא מתבגר ולא מתעייף.
0: הוא 95 אם אני לא טועה.
2: זה השיא.
0: לא יודע אם זה השיא. הוא 31 והוא משחק 25-6.
1: לא, טל, וזה רק...
0: ונראה 25-6.
1: וזה כל הזמן תנועות לרחבה, וכל הזמן הוא שם.
0: מה, והוא מסים חריגים, יונתן.

0: עומסים חריגים, הוא משחק כמעט הכל. הוא איזה 3-4 עונות רצוף, או אפילו 5, מאז שהוא חזר מאיטליה.
1: וחזק מטלית, יונתן, אין רשתות חפרתיות, אין אינסטגרם. אתה יודע, רוצה לשמוע סיפור, יום חדדתי אליו, טלוויזיה לא עובדת בבית. אמיתי, רצינו לראות, היה איזה משחק מרכזי, ויש מצב גם שהוא בא לאימון יום אחרי, וגם שרני איני כזה, אומר לי, ואנחנו רצים כאילו על אליפות, הוא אומר לי, מה היה אתמול חיפה? מה נגמר בסוף?
0: זה אנחנו לא קונים.
1: זה הרמה, כמה הוא
0: לא קונים. זה אנחנו לא קונים. זה דיברנו על זה.
2: אז מה עושה בזמנו הפנוי?
0: שרן היה עושה לנו את זה.
1: כשאני באתי, הטלוויזיה לא עבדה, והיה משחק מרכזי. אצלי למשל, זה לא יכול לקרות. אם אני יודע שיש משחק מרכזי בערב, דרבי, תל אביב, אתה יודע, יש משחק.
0: אתה רואה את המשחק, סבבה.
1: אין מצב.
0: אבל לא קונה את זה, אבל לא קונה את זה.
1: רגע,
2: מה דור עושה
0: בזמנו? לא מתאים לך להיות נאיבי בקטע הזה. זה כמו שרן.
2: אין לו פושים של ערוץ הספורט בטלפון?
1: של ערוץ הספורט יש לו.
0: אין לו פושים. אין לו פושים בטוח בכלל מאף אפליקציה.
2: מה הוא עושה בזמנו הפנוי האדם הזה?
1: הוא קורא ספרים.
2: איזה קורא ספרים? מה של מנטרות?
0: דורוף מוזר, מה יש לך? הוא לא כדורגל אנטיפוסי.
1: ספרים איזה? תקשיב, משהו
0: אוכל. לא יודע בדיוק.
2: דוד גרוסמן סיפורת או כאלה של מנטרות כאלה?
1: צלחת סלט שלו בארוחת בוקר, אתה לא אוכל עד הערב. זה כזה דבר,
2: אוקיי.
1: מה שאתה לא רוצה
2: מה בפנים. יש בפנים, לא תגרה אותי
1: כל קדימה. מיני מגוזים.
0: רימונים, סלק, צימוקים.
1: הם היו שותים
0: בכלל. חרצנים, חצץ, אתה יודע, אין דברים ש... אתה לא יודע מה הוא שם שם, בגלל זה הוא נראה ככה.
1: בקבוקי סלק כאלה.
0: כן, סלק ורימון.
1: שיא המקצוענות, אין סתם, אין בלוף, הבן אדם עובד קשה.
2: מה משמח אותו בחיים בעצם, אז אני... כי אני נגיד, בקבוקי סלק הייתי מאבד שמחת חיים. אלא אם כן זה בא עם כדורי קובה בפנים.
1: נולדה לו ילדה חדשה.
2: אוקיי, אז זה חשוב.
1: כן, קודם כל נגיד מזל טוב, אבל אני חושב שעכשיו זה העיקר שלו, הילדים, משפחה, קריירה, רולים.
0: כן, אבל צריך לזכור, צריך לזכור, גם שאני שחקתי איתו הרבה לפני, וגם אתה בשנים האחרונות, גם שהוא היה רווק תל אביב, הוא היה חי אותו דבר. חי אותו דבר.
1: יש לי חבר ש...
0: אתה יודע, לא תגיד עכשיו, אתה יודע, רווק, תל אביב, משחק מכבי תל אביב. לא יוצא,
2: לא מבלה יותר מדי.
0: נדיר, נדיר שזה קורה, לא שותה.
1: יודע שזה לא יקרה, יש לי חבר שהוא איתו בשיעורי תורה, אומר לי, הוא 3 שנים איתנו בשיעורי תורה, עכשיו השולחן של השיעורי תורה, בגלה ובמבות וביסלי ואנשים נשנשים וזה, אומר לי, אני מסתכל עליו 3 שנים, הוא לא נוגע בכלום חוץ ממים.
0: כן, כן, זה דור, זה ההודי שלנו.
1: ואם אני שם, אני שם 5 פה ו5 בגלה פה, וביחד, משלף את הבגלה עם הבמבה ביחד, אבל בסדר, בגלל זה אני פה, והוא שם.
2: גרעינים שחורים בכיס, תמיד עובד. הנה, עכשיו כן, נעצרו זה, יפה. נעצרו אוהדים גם מהאירועים שלשום, גם מהאירועים אתמול, לקווה שדברים יזוזו בגזרה הזו.
0: אני שם מרגיעה.
2: ואנחנו, בוא ניקח אחריות ונדאג לסביבה שלנו, נדאג לסביבה ולאווירה טובה יותר. אז אנחנו מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע היום, מחזיקים אצבעות להפועל ומכבי תל אביב ביום חמישי במשחקים שלהם, ובשבת חוזרים, יש לדעתי 5 משחקים בשבת הזאת בליגה שלנו. תתכוננת על הרבה עבודה בשבת.
1: תחפוף טוב.
2: זהו, אנחנו.
1: שיחפוף טוב.
2: ברור, חשוב.
0: איך היית אומר, חופף עם מה? בנזין, בנזין, נכון.
1: היה מגיע לנו כל בוקר, מבריקה.
0: לא כל בוקר, כל בוקר של משחק.
1: כל בוקר של משחק, נכון? אבל הייתי שואל אותו אם הוא חפף עם בנזין.
2: גם עכשיו מבריק.
0: לא, זה לא מבריק, זה מאתמול. אתה שומע עוד יש רעש? אתה שומע את הרעש?
2: כן.
0: יש רעש. שזה אחרי הבנזין, זה שקט.
2: רגישות של הפרפקציוניסטים, זה תמיד עסק מרתק. מאוד נהננו, איזה כיף שבאת, תבוא כל פעם מבחינתנו.
1: עדתי לגמרי.
2: נדאג לזה. טל תענוג, בשבוע הבא יחזרו אסף אבולאפיה ואיתי שכטר.
0: שעושים לביתם.
1: יחסית לאבולאפיה, יונה, השחיל פה הרבה מילים.
0: כן, כן.
2: למה, אבולאפיה לא מדבר?
1: לא נתאים לו, הוא ושכטר...
2: לא, יש לו את המונולוגים שלו.
0: קודם כל, עם איתי זה משהו אחר.
1: כן.
2: למה?
0: איתי, אפשר להשחיל מילה, מה זה חדש לך? אפשר להשחיל מילה, איתי, שהוא נכנס לזה, או לאוטוסטרדה, אתה לא יכול לעצור אותו.
2: לא, בסדר, אני כבר למדתי להכיר אתכם. אני בא, נגיד, עם מונולוג וחצי מהבית, שעליהם אני מתעקש ולא מוותר, והיתר אני...
0: אפשר הזמן לתת לנו לריב.
1: לא, זה רק תגיד, הוא יודע שזה מספיק.
2: בדיוק, בדיוק. כמה מסרים חשובים וכל היתר אפשר לחיות איתו בשלום. היה לי לעונג, ממש.
0: היה כיף.
2: תודה על ההאזנה, תודה לכל הגוורדיה המעולה שמלווה אותנו ברשות נירו ואחרים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי.
0: יאללה ביי.
2: נתראה בקרוב.
3: אוי הברך. אוי
4: הברך. בוקר, בוקר. צהריים טובים לכם. ברוכים הבאים לשניים אוחזין בכדור, פרק מספר 2 לעונת המשחקים 26-27. פרק 77, בסך הכל.

0: גול, ואולי המספר הזה מלמד על מה שנדבר עליו בהתחלה. אלן צביקה, מה שלומך?
1: שלומי טוב.
0: איך אתה שורד את הלחות הנורא, או שזה כבר אתה רגיל עם הלחות הזאת? אתה פה משנת...
1: נולדתי בלחות.
0: 52.
1: נולדתי בלחות, לא נולדתי בשלג. כשהייתי ברוסיה ראיתי כמה אלה נולדו בשלג. אז בסדר, אבל קשה. טוב. חם, אבל במכוניות...
0: לא חם, יש... לך צביקה, זה יותר גרוע.
1: במכוניות כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
0: פעם לא היה, נכון.
1: בבניינים, בבתים כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
0: פעם היו פותחים איזה אשנב באוטו צביקה, כן. ומשם היו גונבים את המכוניות, לא?
1: כן.
0: טוב, תוכנית 77, אי אפשר צביקה לא לפתוח, בסרט שיוקרן הערב בערוץ 12, הסרט בהתחלה, אני חושב שהשם שלו היה סוד של מיקי, פתאום היום אני ראיתי שהכותרת שונתה לסל האחרון של מיקי ברקוביץ', גם בידיעות אחרונות היום מפרסמים בכותרת, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם מצב רפואי מורכב, זה מי כמוך יודע, ניסיון לחבס מילים למצב רפואי מאוד מאוד קשה של גדול כדורסלני ישראל. קשה לי צביקה עם החשיפה הזאת, אני חשבתי ש... אבל המשפחה שלו רצתה לצאת עם זה, רצתה להוציא עם זה, והיום אני חושב ש... והרי לא מעט אנשים מתלחששים, שמועות, מדברים על זה, ושבוע שעבר מיקי, הבן שלו רואי, הגיע לקבל את פרס מהראשונים שנכנסים להיכל התהילה של הכדורסל הישראלי ובצדק, שהאיגוד הקים, מיזם מבורך שעליו אחרי איציק פרי. איך אתה עם הגילוי הזה של הסרט, איך אתה בכלל עם המצב של מיקי, אני חושב שאתה אחד מהאנשים צביקה שיש לו המון המון שעות עם מיקי ברקוביץ'.
1: תשמע, זה עצוב, זה קורע לב, אפשר להגיד ששובר. אני יודע את הסיפור הזה מתחילתו, ובאמת כל הזמן מתמודדים עם הסיפור, איפה מיקי? אני שיחקתי עם מיקי במכבי.
0: שאתה ראית אותו לאחרונה באחת המפגשים האחרונים אצל, אמרת לי, הלכתם לאיזה ארוחת ערב אצל חמו, ארוחת צהריים אצל אברהם חמו.
1: לא, גם אחרי זה עוד פגשתי אותו פעמיים.
0: פגשת אותו, אוקיי.
1: אבל אני גם יודע בעיקר ממוטי ארואסטי ומטל ברודי שטיפלו בו באמת בגבורה ובחברות ולאורך הרבה מאוד זמן.
0: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
1: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
0: הוא אמר לי שהוא חוזר שבוע.
1: ויוצא משם השבור. זה המצב. קשה. המשפחה החליטה מה שהחליטה, וצריך לכבד את זה. אנחנו כל הזמן נצטבנו והתבקשנו בצורה זה לשמור סוד, מפעם לפעם מתקלצלים אליי כל מיני אנשים. זה נכון, זה לא נכון, מה אם מיקי צדר לי תמונה איתו, צדר לי ברכה ממנו, צדר לי זה. אני אומר לו, עזבו את מיקי, אז הוא אומר לי, גם דורון ג'אמשי אמר לי, עזבו את מיקי. היום נראה בסרט בדיוק את המצב.
0: מה שאני מבין, צביקה, המצב הוא בנקודת על חזור.
1: זו מחלה ש...
0: זה באמת כולנו תפילה כמה שאפשר.
1: זו מחלה שאין ממנה חזור, אם לא ימציאו איזושהי תרופה חדשה.
0: אני מאוד מקווה שימציאו תרופה ניסיונית חדשה, כי מיקי בעצמו פיזית נראה יוצא מן הכלל, כל אחד שרואה אותו מעיד עליו. הרי מיקי היה...
1: הפעם האחרונה שהיה...
0: מיקי זה 20...
1: המסיבה, הארוחת צהריים הזאת אצל חמו, הוא חיבק אותי, הוא היה חזק. שאתה יודע, מעבר לרגיל, מעבר לאדם בגילו רגיל, הוא היה חזק, הגוף שלו היה חזק.
0: גם מעל גיל 60, אתה רואה אותו 3-4 פעמים בחדר כושר, נכון צביקה, ומשקולות, ו...
1: הוא היה הולך כשבאו, כשהיו באים מוטי ו...
0: וטל.
1: וטל, היו צועדים כל יום 10 קילומטר.
0: וואו. אוהו. טוב, מכאן אנחנו באמת שולחים גם למשפחתו, גם לכל חבריו הקרובים, באמת כולנו תפילה. אומרים בגמרא, אפילו חרב כרוכה לצוואר אדם, אפילו שהוא במצב שאין ממנו חזור, כמו שאנחנו אומרים, אל יתייאש מן הרחמים, אז כולנו מקווים שמלמעלה ישלחו למיקי רחמים. גדול כדורסלני ישראל, לדעתי גם צביקה גדול ספורטאי ישראל, מה

0: שהוא מגלם בתור ספורטאי. מיקי היה איש של עבודה, מי כמוך אתה מכיר את זה, איש של עבודה קשה. מיקי, כמו מייקל ג'ורדן, דרך אגב נולדו באותו תאריך, ה-17 בפברואר, הכישרוני, יהושע אמר עליו, ילד פלא, אבל מיקי אמר, כמו מייקל ג'ורדן, עבודה קודמת להצלחה, זאת אומרת באנגלית, רק במילון.
1: מיקי אהב להתאמן, אהב להתאמן, ואם הוא לא היה, נגיד בימים שהיו באים ואומרים, היום אימון קל, כי יצאתי מהאימון לא מזיע, יצאתי מהאימון שלא עבדתי מספיק קשה.
0: היה עולה מדרגות בהיכל, למרות שהיום לא בריא, יגידו לך לעלות מדרגות.
1: היום לא בריא לעלות, אז זה היה...
0: האימון שלו.
1: לא, אבל אחד הדברים שאנשים לא יודעים, מיקי חזר כשהוא נסע לקולג' ללס וגאס.
0: או, בדיוק, היום 50 שנה לחזרה שלו.
1: והוא ייסד את העניין שיש לו בתיק חבל קפיצה. והוא לימד את כולם לקפוץ בחבל. עד אז לא היו קופצים בחבל. וכך הוא היה מתחמם, היה עולה לפרקט 20 דקות לפני כולם, לפינה, באותם ימים, לא היו מדליקים את האור ביד אליהו לפני האימון, והיו מדליקים רק דקה לפני זה, כי העירייה הייתה קמצנית לחשמל, או מנהל האולם של אותו זמן, והיית שומע, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, חבל קופץ, היה חושך, בשביל לראות, היית צריך לראות קרוב.
0: הציגה, גם לפני זה שהוא הלך לקולג', אני חייב להתמקד איתך, אני זוכר שהשיא שלו בנבחרת היה 44 נקודות נגד טורקיה. זאת אומרת, גם לפני הקולג' הוא היה מצוין, עובדה שבשנת הקולג' מקבי התרסקה עם דבילי, ואחרי שהוא חזר מקולג' צביקה, בגיל 23, הוא משתלט למעשה על מקבי תל אביב, וטל אחרי זה גם פורש כדי לתת לו יותר את הבמה. איך אתה מסביר את זה שאתה יודע, כאילו, עם כל הכוכבים שהיו, והיו לא מעט, ואולסי פרי הגיע, וסילבר, ובוטרייט, וברודי, ומיקי מפלס את הדרך שלו, והופך להיות הכוכב, הסמל של מכבי תל אביב.
1: קודם כל, מי שהיה הולך אז לקולג'ים, כמעט ולא היו לוקחים אירופאים ל-NBA. והוא ברח, הוא עזב את הקולג' אחרי שנה. כי הוא גם ישב הרבה על הספסל שם.
0: ואצל ג'רי
1: טרקניאן. אצל ג'רי טרקניאן בנבדה...
0: לס
1: וגאס. והוא חזר, הכישרון היה לו, כי הוא כבר לפני שהוא נסע, הוא היה בנבחרות הצעירות, גם בנבחרת הנוער, וגם אחר כך בזה. עכשיו, באותם ימים, באותה תקופה, כל קבוצה אירופאית מובילה, היה לה כוכב מקומי גדול. מחזורתי בקנטו, ריבה בבולוניה, בריאל מדריד היה קורבלן, ולאט לאט רק אז התחיל, רק היה מותר שני זרים, בהתחלה זר אחד, אחר כך שני זרים, ואז גם התחיל המתאזרחים, כמו שפה אמרת, איזה לוסילבר וכל, שם נכנס ברבנדר, לואיק, ולאט לאט, אבל למיקי לא היה תחליף, ינקיס בכל קבוצה שהוא שיחק ביוון היה תותח, כי גליס הוא מתאזרח בעצם, גליס בא מאמריקה, מקולג' אמריקאי, מסנט ג'ון.
0: אבל היו זרים תובעניים במכבי כמו ארל,
1: אוקיי.
0: קווין מגיע, אבל הם כולם קיבלו אבל, למעשה את ה...
1: אבל לא יכלת להתעלם מהיכולות של מיקי, הוא היה מהשחקנים, החמישה כן. שחקנים המובילים באירופה, הוא היה מכריע משחקים, הוא היה לו יכולות.
0: מלך הסלים של יורו
1: בסקט של מדישה. קשה לנו לדבר על זה.
0: קשה לדבר על זה, אבל באמת, אנחנו באמת כולנו תפילה. היום בערב, בערוץ 12, סרטו של ניב רסקין, הסל האחרון של מיקי ברקוביץ', ובאמת כולנו תפילה שימצא לו מזור וימצא לו מרפא, ונזכה לראות את מיקי צלול כבן נעוריו. טוב,
1: נשאלה.
0: אתמול במעבר חד, נבחרת ישראל בכדורסל, משחק האימון האחרון שלה, לפני המשחק עם פולין ביום חמישי בשעה 9, בריגה ללא קהל, מפסידה לגיאורגיה 101-90. עוד מעט נדבר קצת על המשחק אימון, רק נסביר שביום חמישי זה
1: המשחק הביתי שלה.
0: דור די מבחינת נבחרת ישראל. זה לא שאם ננצח את פולין אנחנו עולים למונדו בסקט, אבל אם נפסיד, אפשר באמת לסגור את הקמפיין הזה, כי אנחנו נהיה במרחק של 5 ניצחונות, גם...

0: מפולין, ארבעה מגרמניה ומקרואטיה, וזה נראה באמת בלי סיכוי בכלל. ממה התרשמת אתמול מהמשחק אימון, ומה טעון שיפור, אם אפשר בכלל לשפר עד יום חמישי?
1: תראה, ישבתי בבית, ואתה יודע כמה נבחרת ישראל יקרה לי. עכשיו, גיאורגיה, היא לא מהנבחרות המובילות באירופה.
0: תיקה, שני שחקן NBA.
1: בסדר.
0: לך אין.
1: היא לא מה... עכשיו...
0: לך יש, אבל הם לא באו.
1: עכשיו אתה רוצה להרגיז אותי.
0: לא, עוד לא הרגיז אותך ביום חמישים
1: בלילה. עכשיו, אני גם רואה את המשחקים של הקבוצות האחרות, ראית, סרביה, צרפת, כמה שחקני NBA יש שם, וכמה זה. עכשיו, זה גם פיבה אשמה. גם פיבה אשמה.
0: נכון, מסכים איתך.
1: תאריכים טיפשיים. למה חילקו...
0: את יולי ואוגוסט.
1: של מה? שניים פה, שניים פה. מה עשו?
0: מחבר ארבע.
1: אתה נגמר את העונה, לא באים, אנשים נופלים מהרגליים, באו שניים... עכשיו, אתה לא יודע כמה ימים לפני המשחקים, אתה צריך להתחיל להתאמן, בשביל לחזור ככה הפגרה הקודמת. אנשים יצאו לחופש.
0: מה הבעיה לקחת החלון של יולי, ולעשות אותו בחמישי וראשון אתמול? במקום שקבוצות יעשו משחקי אימון.
1: לא, בכלל לחבר לחלון הקודם. תן להם חופש, תן להם להתחיל להתכונן עם הקבוצות שלהם.
0: לא, חלון הקודם הוא הכי מיותר, צביקה. הוא היה באמצע המונדיאל.
1: אז את הכל פה, אוקיי, בסדר.
0: הוא היה באמצע המונדיאל גם, סתם.
1: עכשיו, כשאני הסתכלתי על נבחרת ישראל, חסרת, אנחנו הרי, בלי שנפגע באף אחד, דני אבדיע, כשהוא משחק בנבחרת, זה נבחרת אחרת, ודני אבדיע שלא משחק בנבחרת. בן שרף, בעצם לא שיחק אף פעם בנבחרת ישראל, שיחק איזה חלון אחד, הוא לא היה...
0: אבל בן שרף יש לו חשיבות, כי צביקה הוא גודל.
1: כן, אבל...
0: אין לך שום גודל, ראית אתמול בגרדים,
1: אז,
0: אתה
1: אז
0: קטן.
1: אז יפה, אז אני לא רק בגרדים
0: אתה
1: קטן.
0: קטן.
1: אני בעמדה 4 קטן, אני בעמדה 5 עם כל הכבוד לסורקין, שלאט לאט לאט לאט משחק יותר רחוק מהסל, קטן, אין לי מחליף, אני משחק על המגרש, אני נראה קטן מול הגיאורגים, גם יהיה קטן נגד הפולנים. עכשיו, הפולנים שיחקו שלשום באתונה, הפסידו נגד יוון, משחק די שוויוני, אבל עוד פעם, זה משחק אימון. גם אריאל אתמול, וגם ג'יקיץ' נתנו לכל מיני שחקנים לשחק, שאני לא בטוח שהשתמשו מהם במשחק החשוב ביום חמישי. ג'יקיץ' בכלל, שאני חושב שהוא מנהל משחקים מצוין, חיכה, נתן לחמישייה שנייה לשחק כל תחילת הרבע הרביעי, ואז שנהיה שוויון, הכניס... החליף את כל החמישייה, הכניס את החמישייה הראשונה, והם רצו ל-13-0. עכשיו, שם ראית שבכדורסל הישראלי אין הגנה.
0: אין הגנה זה...
1: קודם כל אין הגנה. שניים, אין עומק. עכשיו, היה ניסיון של כמה דקות, ים מדר ותמיר בלט ביחד, בסדר. אבל זה לא תוכנית ל-40 דקות.
0: טוב, יום חמישי נגד פולין, לא... נכון שלפולנים יש את בלצ'רובסקי, יש להם טוליאניצ'יק שהוא הסנטר המחליף, אבל אין להם בעמדות 3-5, מה שיש לגיאורגיה, ממול קשבילי זה 2-11, שנגליה,
1: כן, כל יש להם הורד.
0: שהוא טופ יורו ליג,
1: כן, אבל אני
0: ויש להם את... וביטת זה צביקה שהוא גם 2-12. עכשיו, יש להם את ג'ורדן לוי, או הרדינג, אני לא יודע את מי.
1: סליחה, אני רוצה לעצור אותך שנייה. נו? שנגליה. דוגמה
0: בעת,
1: לאהבת הנבחרת. לא אני? הפסיד משחק של נבחרת גיאורגיה. פעמיים מברצלונה היה לו היום 50 משחק יורוליג.
0: לקח מטוס
1: פרטי. פרטי על חשבונו, טס לגיאורגיה לשחק עם הנבחרת. שכולם ילמדו מזה.
0: אייקון. אייקון. באמת אייקון טוקה שנגליה.
1: שכולם ילמדו מזה.
0: אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה. באמת מחויבות.
1: זה כמו נוביצקי. זה כמו דונצ'יץ' עד המחזור האחרון בגלל שהיה לו בעיות עם הילדים שלו.
0: לא, דונצ'יץ' אני לא יודע מה קרה לו עכשיו בשבוע הזה.
1: לא, זה יש לו בעיית הגירושים עם אשתו, עם הילדות, שהוא לא ראה אותם.
0: לא הבנתי למה לייקר, צביקה, באו לסלובניה כדי להתגבש ללייקרס, כשעכשיו יש לו נבחרת, אבל עזוב.
1: הוא לא משחק בנבחרת.
0: זה אחת השאלות בסלובניה, למה הוא לא בנבחרת כשעכשיו הוא מתאמן בלייקרס בסלובניה?
1: הפעם הוא ויתר על זה, פעם ראשונה מאז שהוא סחב את הנבחרת סלובניה.
0: לא, אבל לוקה, אני לא יכול באמת לבוא אליו בטענות, הוא כל כך הרבה שנים סוחב את הנבחרת על הגב שלו.
1: עכשיו, אם צריך ביטוח, שלמו ביטוח. זה נבחרת ישראל, הבוגרת, הראשונה. תגיד לי, אם בנבחרת...

0: ישראל כדורגל. עכשיו יבוא, יצטרך להגיע אוסקר גלוך.
1: וסולומון?
0: או כל ליגיונר אחר, וידרשו תוספת ביטוח. ימצאו כסף?
1: בוודאי.
0: נתת לי תשובה.
1: בוודאי, אין ספק בכלל. טוב, מה אני אגיד לך, אבל בוא נתמקד באלה שנמצאים. ראינו אתמול את ים הדר ותמיר בלט לראשונה, צביקה, וזה, אתה יודע, עדים הנתון הזה לא מעט אנשים. ארבע שנים לא שיחקו ביחד.
0: אבל לא, זה לא אשמה ספציפית של
1: לא,
0: מישהו.
1: לא אשמה ספציפית של מישהו, זה לא מעט
0: בסיטואציה. זה היה אז בנבחרת באליפות אירופה? זה היה אז באליפות אירופה?
1: כן, ארבע שנים לא שיחקו, ואתמול היה כמה דקות טובות.
0: כל חלון של, משהו אחר היה.
1: היה כמה דקות טובות של שניהם ביחד, היה דקות לא רעות של קרינגטון, היה דקות טובות מאוד של אדם אריאל. היה שמונה עיבודים, אבל של ים. אני חושב שים היה משחק פחות טוב גם מבחינת הכלייה. ים, קרינגטון, אדם אריאל, זה נראה כשלוש שאתמול בא לידי ביטוי, אבל בסיטואציה הזאת, צביקה, אין לנו סטופר לג'ורדן לויד. ופה אנחנו צריכים להתמקד, כי ג'ורדן לויד, כשהוא חם, הוא לקח את פולין, צביקה, למאזן של 6-0.
0: כן, אבל
1: וגיא פלטין, שאני מאוד אוהב, צביקה, א', השנה הזאת בהפועל תל אביב,
0: הרגע אותו.
1: אתה רואה בן אדם קבוי,
0: כן.
1: בן אדם...
0: פגעה בו.
1: כן, בן אדם משחק...
0: איבד את הביטחון.
1: גם ביטחון, גם פחות טוב. ואני לא יודע מה היה הפתרונות של אריאל ביום חמישי, אני מקווה מאוד שפלטין...
0: לא, אבל את הפתרונות של יום חמישי לא יראו לך אתמול, כי סמוך על הפולנים שהם קיבלו...
1: כן, הפולנים אבל צביקה כבר...
0: שהם ראו את המשחק.
1: שיחקו כבר שלושה משחקי אימון, להבדיל מאיתנו שאנחנו שיחקנו רק אחד.
0: כי הם התחילו להתאמן קודם.
1: נכון, הם התחילו יומיים להתאמן קודם.
0: אני אגיד לך, אבל גם מאוד קשה למצוא משחקי אימון לנבחרת ישראל.
1: זה נכון.
0: לקבוצות ישראליות בכלל.
1: עכשיו, צביקה, יום חמישי זה גם יכול להיות משחק החיים והמוות של אריאל בית הלחמי כמאמן הנבחרת.
0: אני לא יודע, אני לא שמעתי בשום מקום ש...
1: שאם הוא לא יולה לאליפות עולם...
0: נו.
1: אני לא יודע, אני כבר שומע כל מיני לחשושים
0: מהמאמן הבא. אני לא שמעתי, אתה שמעת? מה?
1: לחשושים, בינתיים לחשושים, אתה יודע איך זה פה במדינתנו, לחשושים. ברור שהמעמד של אריאל חזק באיגוד, כי הוא גם מנהל הנבחרות הצעירות, אבל צביקה, אני חושב, נכון ש...
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
3: שלום לכם, שלום לכל המאזינים. אנחנו עם תוכניות ספורט שקשורות בכדורסל, ואם אומרים כדורסל, ואנחנו מדברים על כדורסל אמריקאי בין היתר, אז אני רוצה להציג בפניכם את אחד מחמשת האנשים היחידים בארץ שכשאומרים NBA, השם שלהם מיד קופץ, אם לא שלוש, אם לא שתיים האמת. סימי ריגר ואתה בערך, ואתה, אני מתכוון לירון טלפז. שלום ירון.
4: אהלן גיל, תודה, תודה. גם השם שלך עולה כבר באסוציאציה הזו. הרבה שנים, הרבה שנים אנחנו בתוך זה.
3: כן, מאוד אוהבים את הענף, מאוד אוהבים את אמריקה, ומאוד אוהבים את הענף הזה שמשוחק באמריקה. אנחנו שנינו, יש לנו איזשהו עבר אמריקאי מסוים ברזומה של החיים שלנו, אנחנו פחות או יותר באמצע שנות ה-40 לחיינו, שנינו, ובכל זאת אתה חווית את ארצות הברית יותר כילד וגם ממש בשנים האחרונות, אני איפשהו באמצע החיים שלי, אז תן לנו קצת רקע מאיפה החיבור הזה לספורט אמריקאי, לכדורסל אמריקאי, לתרבות הזו, מבחינה כרונולוגית, מבחינת ההיסטוריה שלך.
4: אז נעשה את זה קצר. נולדתי בארצות הברית, אבא שלי למד במישיגן סטייט, עוד לפני שמג'יק ג'ונסון הגיע לשם, ואז אני נולדתי שם, ואז הוא עבר לקולג' סטיישן, שזה אומר טקסס A&M בעולם האוניברסיטאות האמריקאי, ושם גדלתי עד גיל 6, בעצם עליתי לארץ, ואז כל שנתיים הייתי מבלה 4 חודשים בארצות הברית. ואז בכיתה ג' נולד כל הסיפור של הספורט האמריקאי, NFL, NBA, ומאז, בעצם אנחנו מדברים על שנת, זה ישן, 79. מאז אני פריק, וכשגרתי רוב השנים של הילדות בעצם בארץ, מכיתה א' ומעלה, אז הייתי רץ לעיתון, ובדילי של יום וחצי היינו יודעים את התוצאות. ואז, בוא נגיד שהקפצת דרגה הייתה אחרי הצבא, שנכנסתי למעריב, ומשם לערוץ הספורט, ואז התחיל המעקב אחרי ה-NBA, התפקידים שגם אתה עשית בשנים האחרונות.

0: האחרונות, שלחסות אולסטאר, לחסות NBA, פיינלס, ובעצם כל השנים האלה, קריאת ספרים, נכנס האינטרנט, אבל הייתי רץ אחרי הספרים בעולם שלפני הדיגיטל, כדי להרגיש את ארצות הברית, העיתונות האמריקאית, לחיות את זה, ובאמת, כמו שאמרת, עם המשפחה, גרתי עכשיו 4 שנים בניו יורק, אז ברור שכל השנים האלה, ועכשיו 3 שנים האחרונות עם מכבי תל אביב כדורסל, כל זה, זה סוגר איזושהי תמונה של הכדורסל חזק מאוד בברידים.
1: אז אני יותר מחובר לחוף המערבי של הכדורסל האמריקאי. האמת שבתור ילד הייתה לי משפחה שגרה בלונג איילנד. אז היינו נוסעים לבקר אותה לא מעט, ושם כבר התחלתי ככה לראות בטלוויזיה ניצוצות של הענף הזה שהייתי משחק אצלי בחצר בבית ברמת גן. ואת התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו, שהיא האחות הקטנה והצנועה מבחינת ספורט של UCLA הגדולה, שהיא כמובן חלק ממשפחת ה-UC, שזה אוניברסיטאות בקליפורניה, ושם באמת התחלתי לא רק לראות טריפל הדר על בסיס יומי כמעט מכל מה שיכולתי לשאוב ממנו כדורסל, אם זה כדורסל מכללות, אבל בעיקר NBA, וללכת לראות משחקים. אז נכון, בסן דיאגו לא הייתה קבוצה כשאני כבר הגעתי, הקליפר שיחקו בסן דיאגו בעבר הרחוק, עד שעברו ללוס אנג'לס, אבל שעה ושלושת רבעי שעתיים נסיעה לפורום אז, ואחר כך כמובן גם לסטייפל סנטר, לראות משחקים של הלייקרס, אז ממש ככה הרגשתי, הרחתי את הזיעה ושמעתי את הסקוויקים על הפרקט בתקופה ההיא.
0: ובעצם אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו, ואולי הם חווים את ה-NBA של היום, עם הפלייסטיישנים ועם ה... ילדים שלא רואים משחקי NBA, אבל משחקים את הפלייסטיישן, אז מכירים את כל השחקנים דרך זה. ולא לדבר על כל שאר העניינים, והדרכים לצרוך היום, סלולר, אינטרנט, אתה יודע, כל העולמות האלה. אז זה באמת עולמות שצרכנו אז אחרת את הליגה.
1: ברור.
0: אבל היא נכנסה חזק, ואז נהננו, אני חושב, יותר מאחרים, מהקדמה שפתאום הביאה לנו את הכל קרוב.
1: בוודאי. אנחנו עוד נגיע לזה, ועוד הזכרת את זה שהיית מקבל ביום וחצי דיליי את החדשות, ואם שרי רז לא הייתה אומרת לשבע בבוקר כמה נגמר משחק הפיינלס, אז היינו במתח עד שעיתוני הערב ייצאו. בקיצור, זה עולם אחר, ואפרופו עולם אחר, אנחנו רוצים פה לדבר על באמת שחקנים גדולים, על אגדות כדורסל לאורך השנים. ניסינו לקבץ 10 שמות של שחקנים ב-40 השנה האחרונות. אנחנו מתחילים את הספירה או את התודעה שלנו ואת ההתוודעות שלנו לכדורסל האמריקאי משחקנים שאשכרה הצלחנו לראות כבר משחקים כדורסל בטלוויזיה כמובן, אחרי זה גם בלייב, אבל זה התחיל בטלוויזיה, ולכן כל מה שקדם, כמו שאתה אומר, סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, בשבילנו הוא מין...
0: שמענו.
1: משהו שכן, של שמועות שאפשר קצת לראות כמובן היום, אבל אף פעם לא לחוות משחקים שלמים או עונות שלמות, או תקופה או סיקור עיתונאי שלם, על ביל רסל ועל פיט מרוויץ' ועל ארל דה פרל מונרו וכל החבורה הזאת. אנחנו מתחילים בעצם מתחילת הגדולה של ה-NBA עם המעבר של הכוכב הכי גדול מה-ABA לליגה המקצוענית, וזה דוקטור ג'יי. תעשה לנו סדר מבחינת השנים קצת על ג'וליוס הרווינג, שהוא בעצם הראשון שהתחלנו לראות, אתה אני מניח בארצות הברית, אני כבר בארץ בשידורים חוזרים של ערוץ אחד.
0: אז קודם כל, באמת, בואו רק נעשה את הסליחה מכמה הגדולים. אז אמרת, הזכרת חלק, יש לך ג'ורג' מייקן ובוב קוזי וביל ראסל וג'רי ווסט ואוסקר רוברטסון, אלג'ין ביילור, אז באמת כוכבים של שנות ה-50, 60, 70, וויל צ'מברלין, שהם ענקים, אבל אנחנו, עוד פעם, גם ממה שהפתיח שלנו, הגיל, אמרנו, נתמקד בחברה האלה. ובעצם עושים NBA בשביל ישראל. מהרגע שזה התחיל להיות משודר פחות או יותר בארץ, וקראו לזה כדורסל מעולם אחר.
1: נכון.
0: אז דוקטור ג'יי, זה ג'וליוס הרווינג, ובעצם הוא הסיבה לאיחוד של הליגות. אז בקטע של ההיסטוריה, היה את ה-NBA שהתחיל, ליגה שהתחילה בסוף שנות ה-40, ו10 קבוצות, ובסדר, היא חיה לה, לא שגשגה יותר מדי, ואז באו אנשים ואמרו, אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר מעניין, והתחילו להכניס כדור צבעוני, ואישרו, פעם היו בעיות, לא היה מותר לעשות דנקים, היה משהו הרבה יותר שמרני במשחק הזה, וה-ABA פתחה את הגבולות.
1: אז אני אקח אותך, ברשותך, באמת לאיש עצמו, לדוקטור ג'יי.
0: כן.
1: אנחנו בארץ לא ידענו מה זה דנקים יותר מדי, לא ידענו מה זה לשחק מעל הטבעת. דוקטור ג'יי היה בשבילנו איזשהו סופר פריק אטלט, אטלט שהעולם עוד לא ראה, שמנטר לשמיים והוא בגובה יחסית הגיוני של מתחת לשני מטרים. הייתה אז את הקלישאה או את האגדה האורבנית שהוא הצליח להוריד מטבע מהחלק העליון של הלוח בקפיצה. זאת אומרת, זה משהו שבעינינו היה איזשהו חייזר, ואשכרה הצלחנו גם לראות אותו בטלוויזיה בערוץ אחד, במבט ספורט ביום חמישי, בדילי של כמה חודשים, וזה הפך אותנו. הוא הפך אותנו, האטלט הזה, זה באמת עשה את הכדורסל שלהם, כמשהו שאנחנו עוד לא מכירים.
0: אז אתה מכניס הרמון אותנו, הוא הפך גם את ארצות הברית. זאת אומרת, mm-hmm. דוקטור ג'יי ג'וליוס ארווינג הגיע, הוא התחיל לשחק ב-72 כדורסל מקצועני, ABA, ואז ה-NBA הבינו שרגע, יש פה עכשיו אלטרנטיבה מאוד בעייתית, כי הוא לא משחק אצלם. וזה הוביל לאיחוד של הליגות, כדי שדוקטור ג'יי יהיה בעצם בתוך ה-NBA, ואז הוא נחת בנץ, זה היה?
1: כן.
0: זאת אומרת, או שהוא היה בנץ, ב-ABA בעצם.
1: נכון.
0: ואז הגיע לפילדלפיה, ובאמת משם כל העולם הכדורסל השתנה, או האהדה לכדורסל השתנתה, ועד היום אתה תשמע את לברון, את מייקל ג'ורדן, את קובי בריינט, את כולם מציינים אותו. זאת אומרת, אלג'ין ביילור היה מעופף, כנראה, אולי הראשון שממש עופף, אבל דוקטור ג'יי עשה משהו אקסטרה, שנכנס והפך למיינסטרים, וכשהוא התחיל עם מוטת ידיים מאוד ארוכה, והחזיק את הכדור ביד אחת.
1: והטביע מקו העונשין בתחרות ההטבעות. והטביע
0: מקו העונשין בתחרות ההטבעות, שהייתה ב-ABA, באולסטאר של ה-ABA.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה משהו שלא היה ב-NBA. שוב, המחשבה, היום כולם תופסים את ה-NBA כאחת הליגות הכי מתקדמות, אז היא לא הייתה, וה-ABA כן הייתה. או בוא נגיד, ה-ABA הייתה פשוט האלטרנטיבה, אז היא ניסתה המון דברים. ואז בא הדוקטור עם ההטבעה הזו, ושינה את כל הסיפור. יש סרט דוקומנטרי אדיר עליו, שמספרים את כל ההשתלשלות של המעבר הזה שלו. וברגע שהוא הגיע ל-NBA, כבר כולם נהנו, ולאט לאט התחיל הדיון, האם הוא מספיק טוב באיזשהו שלב, אחרי כמה שנים שהוא הטביע והטביע, והיילייט אחרי היילייט, ושוב, אנחנו בעולם שאין בו סושל מדיה, אין את האינסטנט היילייט, הוא התחיל לעשות את כל הריחופים שלו, והבומבה הראשונה שפגעה לו בסטיגמה כשחקן ווינר, הייתה ב-77. כשהם הגיעו לגמר עם כישרון אדיר, פילדלפיה, אבל הפסידו לפורטלנד, המאוד מאוד קבוצתית של ביל וולטון, אבל הוא המשיך להיכנס ללב של כל האוהדים, לעשות את מה שהוא עושה, ורק ב-83, כשמוזס מלון גם היה בקבוצה, הם באמת באו וזכו בתואר הראשון שלו בעצם ב-NBA.
1: ובתחילת שנות ה-80 בארץ, אריק איינשטיין שר את השיר על סן פרנסיסקו ואומר, רואה דוקטור ג'יי קורא הרשתות וקרים אבדול ג'אבר נוגע בשמיים. אז את דוקטור ג'יי מסתרף כבר קרים אבדול ג'אבר כבר באמצע הקריירה שלו. קרים אבדול ג'אבר היה, קודם כל, היה שם נרדף לגובה. תראו את הג'אבר הזה שנכנס.
0: כן.
1: מישהו גבוה, הוא היה ג'אבר. בארץ היה, תראה את האולסי פרי הזה, באותה תקופה, ובעולם, את הג'אבר הזה. זה היה איזשהו סוג של, באמת מישהו שהוא גדול מהחיים. עד אז לא ידענו שמשקפיים יכולות להיראות כמו משהו של חללית. אנחנו מכירים, הכרנו את המשקפיים של קרט רמביס, ששיחק לצידו בלייקר זהי של שנות ה-80, משקפיים רגילים, הוא הגיע עם משהו חללי כזה, וזרק זריקה שעד היום נחשבת לזריקה הכי בלתי עצירה בתולדות הענף. שחקן שגם היום עם האתלטים של היום, עם הגבוהים של היום, אף אחד לא יכול היה לעצור את הזריקה הזו, אם הוא היה משחק היום קרים אבדול ג'אבר, את הסקאי הוק, את ההוקשה, כמו שקראו לזה בעברית, שזה הוק שוט, זריקת הוו, וקרים אבדול ג'אבר ביחד עם דוקטור ג'יי, הפכו את הליגה הזאת ל-household name, מה שנקרא. גם אצלנו בארץ, קח אותנו לתחושות, למה קרים עשה לענף הזה.
0: אז קרים, הוא היה מפורסם כבר מהתיכונים בניו יורק. לו אלסינדור קראו לו אז, ואז הוא הגיע ל-UCLA, ונתן קריירת מכללות מהגדולות אי פעם. זה השנים שהיה ג'ון וודן המאמן של UCLA, והם שנים לא מפסידים. ואז הוא הגיע למילווקי, לקח אליפות עם אוסקר רוברטסון. ואז היה טרייד האדיר, אחד מהראשונים, לא יודע מה הראשונים, אבל ללייקרס יש כמעט כל עשור, יש איזה טרייד אחד גדול שמביא להם כוכב

0: שאתה לא רואה עובר בטריידים.
1: ובעיקר כוכב בעמדת הפנים.
0: כן, בדרך כלל זה היה ככה איתם. מג'ורג' מייקן, ואז וויל צ'מברלין, ואז קרים, ובהמשך זה הגיע לשקיל. שבקיח תמה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, תמיד היה להם את הדבר הזה. ואז קרים הגיע לשם, וכשמג'יק הגיע, שאנחנו נדבר עליו תכף גם, אז בעצם התחילה השושלת של הלייקרס, אבל קרים, כמו שאמרת, הוא מהראשונים, אם לא הראשון, שבאמת עשה, למרות שכטיפוס, היה טיפוס מאוד בעייתי, עד היום הוא נחשב כזה מופנם.
1: כן, אבל היום אנחנו יודעים את הדברים האלה. נכון. אז היה לנו מעט מאוד אינפורמציה, נכון. גם על דוקטור ג'יי, על החיים שלו, גם על קרים אבדול ג'אבר, והיינו קוראים כתבות, ואיכשהו היה, זה לא כמו היום בלחיצת כפתור, לא. אתה יודע, הכל על כל אחד.
0: אז קרים, אתה יודע, התחיל לקבל קמאוס ותפקידים בסרטים, טיסה נעימה למי שזוכר.
1: היה לו איזה סרט עם ברוס לי, של קארטה פתאום, התחיל להשתתף במין סרטים כאלה.
0: זהו, אז זה באמת בן אדם מאוד מיוחד, שבהמשך ביקר בארץ, ואז נחשפנו באמת לצדדים אחרים באישיות, מאוד מורכבת, פילוסוף גדול, עם המון דברים שמעבר לכדורסל. כמובן, הוא מראשוני הספורטאים, היה קאסיוס קליי שהפך למוחמד עלי, והיה לו אל סינדור שהפך לקרים אבדול ג'אבר. אז חלק מהטרנד הזה של ספורטאים אמריקאים שהתאסלמו. אבל מבחינת הכדורסל, לא ריבאונדר גדול, לא שומר גדול, אבל בעולם ההוא, כמו שאמרת, אתה מקבל את הכדור בפנים, תוכנית המשחק של ההגנות הייתה להרחיק אותו כמה שיותר מהסל. זה היה הקטע, הפוזשן, הקרב הזה על איפה הוא נמצא, לא פוזשן, אלא פוזישן, אלא כמה הוא קרוב לטבעת, והרחיקו אותו, אבל זה לא השפיע עליו. הוא היה עושה הוק שוט ממרחקים גדולים, הוא ידע גם למסור, והוא עבר כמה אבולוציות בתור שחקן, מלהיות האחד הקלאסי שמבחינת החשיבות, להמשך סוף שנות ה-80, שהוא כבר היה העוזר של כמה שחקנים מצוינים בלייקרס. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על הזריקה הכי דומיננטית עד היום,
1: כן.
0: לשתיים. אני חושב שהיום, אם היינו צריכים לנתח את זה, אז היינו מדברים על שלשה כלשהי, של סטף קרי או אני לא יודע מי, אבל מבחינת קרים, אין ספק. הוא ודוקטור זה שניים היסודות.
1: לא, הזכרת את סטף קרי, אין אחד היום ילד שלא מקבל כדור ומנסה להעיף שלשה מהחצי, אז בשכונה שלי ברמת גן, הוקשות.
0: כולנו אין
1: עושים את הוקשות. בוא נראה.
0: ואגב, חבר'ה, לכו עכשיו, אף אחד לא יעצור את ההוקשות. זאת אומרת, זה לא, זה זריקה שגם היום היא לא עצירה.
1: ולא רק שהיא לא עצירה, היא גם מאוד קשה לביצוע. אתה צריך להיות באמת קשר עין, יד, קורדינציה, להרים את הרגל, למתוח את היד, והכל בפרק אף היד עם האצבעות, זה זריקה שכמה שלא ניסו לחכות, אף אחד לא השתווה בכלל, בטח לא באחוזים.
0: בגלל זה מסוג הזריקות שאני מסכים איתך, מאוד מאוד קשה, ומצד שני, יש פשוט אלה שנולדו עם זה, שהם פשוט מרגישים את זה.
1: כן.
0: ולכן, להם, זה לא כל כך קשה. אין פה, אז זה אולי בעייתי למאמנים, כי הם לא יכולים ללכת באמת וללמד את זה, וניסו אגב. אפילו דווייט האוורד, אני חושב שהוא מהסנטרים האחרונים, שעבדו איתו המון על שיהיה לו איזה חצי הוקשות או משהו כזה. אם אין, אז אין. זה לא, זה איזשהו טאץ' שצריך אותו.
1: למג'יק היה קצת את הבייבי הוק.
0: היה.
1: אבל טוב, תכף נגיע למג'יק ג'ונסון, ואם דוקטור ג'י היה סופר אטלט, וקרים אבדול ג'אבר היה חייזר, או פריק, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, גם פיזית וגם בצורת המשחק שלו.
0: אנחנו מדברים על 2.16, אגב, כן. לא אמרנו, אני חושב, קרים.
1: בוודאי. נולד 1.99 או משהו כזה. אז לארי בירד שהגיע מיד אחריהם,
0: צריך להגיד תמיד לארי ומג'יק. אנחנו מיד, נדבר על לארי, אבל תגיד, לארי ומג'יק, ועכשיו בוא נתמקד אליו.
1: מיד נחבר אליו גם את מג'יק, אבל אני שוב חוזר אל גיל ברק הקטן מרמת גן, שראה בדילי, פתאום, אוקיי, זה ספורט לבן, אוקיי, זה לא, מה שקורה בארצות הברית זה לא רק כושים אפרו-אמריקאים, יש גם איזה לבן אחד שנתפס כקלאי. זאת אומרת, לארי בירד זורק, זה בפנים. זה הקונספט. אין, הוא לא מחטיא זריקות, הוא יזרוק ממרחק, הוא יזרוק עם אנשים עליו, יתפסו לו בגופייה. לארי בירד דקלה, לארי בירד זה בוסטון, זה הצד ההוא. קרים אבדול ג'אבר היה בצד המערבי. ואז הגיע מג'יק ג'ונסון, אבל לארי בירד היה מישהו שיראה שכדורסל זה בין היתר לשים את הכדור מרחוק, לא חייבים להטביע כמו דוקטור ג'יי וקרים אבדול ג'אבר עם זריקה מוזרה. זה בעצם הפונדמנטל, לזרוק את הכדור מבחוץ, to put the ball in the basket. וזה לארי עשה, לפחות בתפיסה, יותר טוב מכל אחד אחר.
0: אז בואו גם נוסיף עוד משהו,

0: בשנות ה-70 הליגה הזו סובלת המון מבעיות תדמית.
1: נכון.
0: סמים, יותר מדי אפרו-אמריקאית, וככה היא נתפסה. עכשיו אתה מסתכל על הספורט האמריקאי.
1: אבל היא לא התחילה ככה הליגה הזו. נכון. בשנות ה-50-60 זה היה ליגה לבנה לגמרי.
0: נכון, ואז שנות ה-60 וה-70 גילו את האתלטים,

0: ואז פתאום הגיע אחד המושיעים, תכף נדבר על השני, לארי לבן, לא קופץ, מפרנץ' ליק אינדיאנה, זאת אומרת, בחור כפרי, פשוט, שוב, אין לו ניטור, אבל יש לו יד מצוינת, אבל לא רק מבחוץ, זאת אומרת, אל תגביל אותו פתאום לאיזה לא, קל קורבר כזה.
1: אני אומר ככה, הוא נתפס.
0: נכון, הוא נתפס, כי כל זריקה נכנסת, אבל מכל מקום, זאת אומרת, הוא ידע גם ללכת פנימה, הוא ידע לעשות את הפוסט-אפים הקטנים, לסיים מתחת לסל, ריבאונדר אדיר, למרות שלא היה לו ניטור. 10 ריבאונדים נדמה לי למשחק במהלך כל הקריירה.
2: כן.
0: קלה שלשות, אז באיזשהו שלב הכניסו את השלשות, כמובן שהוא זרק. אנחנו מדברים היום על שחקנים שזורקים 6-7 שלשות במשחק, הוא היה זורק 1-2-3, זאת אומרת, זהו. והוא היה קלעי אדיר. ואתה מדבר על עוד שני דברים שקשורים ללארי. אני מסכים איתך, קלה, אבל הייתי שם את חוכמת משחק, זאת אומרת, אולי הפוינט פורוורד הראשון, בן אדם שבעצם היה מרכז את המשחק מעמדת הפורוורד, ועוד דבר אדיר שיוחס אליו עד היום, ווינר. זאת אומרת, קלאץ', אתה צריך קרח בברידים, בן אדם שאתה רוצה את הזריקה האחרונה אצלו ביד, זה לארי.
2: ושומר אוף דה בול יוצא מן הכלל,
0: נכון, ושומר סך הכל לא משהו, כי הוא עוד פעם לא היה אתלט גדול, אבל אתה צודק, הוא היה חיפה על זה עם מוח כדורסל אדיר.
2: ושום דבר אחר חוץ מכדורסל לא עניין אותו, זאת אומרת, לא איך שהוא נראה, הוא היה לו איזה מין תספורת מוזרה כזאת, חלקה אחרי זה, הפך למין טולטל כזה לא ברור. זה לא כמו דוקטור ג'יי שהאפרו והתכשיטים שהשחקנים היו באים. לארי היה פועל לבן, שחור. שבאמת הרים שם את כל בוסטון ואת כל המזרח. הוא דרך אגב הלבן היחיד ברשימה שלנו. אנחנו נמשיך איתה לאורך. דרך אגב, הדבר שמאפיין את כל הרשימה שלנו זה שחקנים שהיו אלופים בסופו של דבר.
0: בצדק, ככה זה צריך להיות.
2: אז כן, אז הרבה בזכותם. וכאמור, אמרנו לארי ברד, אנחנו חייבים להגיד מג'יק ג'ונסון, הנמסיס, השניים הללו, כל אחד בגזרה שלו, הגיאוגרפית והקונפרנסית. וכמובן הקבוצה והסגנון שהיה בצלמם, סגנון המשחק, כמובן גם של המאמנים שלהם האגדיים, אם אנחנו הולכים לקייסי ג'ונס בצד אחד, ולפט ריילי בצד השני כמובן.
0: רד אורבך בבוסטון.
2: ורד אורבך עוד קודם.
0: כארכיטקטו, כזה שבעצם הביא את לארי, לקח אותו בדראפט.
2: נכון.
0: עשה את הטריידים של פריש ומקייל, ובנה את החמישייה שעד היום היא מוזכרת בחמישיות הגדולות בכל הזמנים, עם איינג' ודניס ג'ונסון.
2: אולי אנחנו נדבר על מאמנים בתוכנית אחרת, אבל מבחינת השחקנים, השניים הללו הולכים ראש בראש עוד מהמכללות, לוקחים את היריבות הזאת עם התקשורת שמתחילה להתעורר כבר תקשורת הספורט ולעשות בז ולרכב על הסיפור שמעבר לפרקט, עם שני הכוכבים הללו, שמספקים את הסחורה.
0: נכון, ומה שקרה זה עד היום כשאומרים שצריכים להישאר בקולג' שנה-שנתיים, או נגיד היום יש את הוויכוח אם צריך להשאיר אותם שנתיים, זה כי רוצים שיהיה גמר כמו שהיה אז, שזה היה מישיגן סטייט נגד אינדיאנה סטייט, לארי נגד מג'יק בקולג'ים. ואז הם יצאו ביחד לדראפט, סליחה, לליגה. הם הגיעו לליגה, הם נבחרו בשנתיים שונות, הגיעו לליגה ביחד, אז תחשוב קיץ שאתה יודע ששני תותחים שראית אותם בגמר, שמקבל רייטינג לא פחות מגמר ה-NBA, בטח אז, בימים ההם, של המכללות, ועכשיו השניים האלה עולים דרגה. למה? תדמיין עכשיו את העתודה שעשתה רעש פה בארץ, או בשנה האחרונה, נבחרת העתודה, אז כוכבים שמדברים אליך, לא משנה באיזה לבל, פתאום אתה רואה אותם בלבל השני, או המתקדם יותר, אז זה עושה משהו. אז זה התחיל מזה. עכשיו, שניהם, מג'יק הוא רכז, שניהם בגובה דומה.
2: זהה.
0: 6-9, כאילו, ה-2-0-6 הזה, ושניהם בעצם היו רכזים. למרות שלארי היה small forward הקלאסי, מג'יק היה האחד המיוחד, שלא היה אף פעם כזה רכז בגובה הזה. ומג'יק אבל, הכינוי הזה לא סתם. הוא היה עושה קסם עם הכדור. קבלת ההחלטות שלו, העיניים בגב של הראש, עין עקומה, איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, לראות מתפרצת שמג'יק מוביל, זה משהו שעד היום אנחנו לא מכירים. זאת אומרת, היום כשיש מתפרצת, אתה מתרגש מהסיומת. זאת אומרת, בסוף תהיה איזשהו דנק, אתה יודע, עם לברון באחד הקווים או רבים אחרים, הסיומת תהיה מדהימה. שם היית מתרגש מההחלטה של מג'יק. מתי הוא נותן, איך הוא נותן,

0: باونس باس ما لو مشانه اخ هي مستقر صد واحد موصت جيمس ووردي بصد الثاني אז الاثنين الاله بامت باو وشتا الكبوصات الاله هيو اخي جدولات الاله بوستون كل سنوات ال80 אבל גם בהיסטוריה של ה-NBA עד היום
1: נכון
0: מבחינה היסטורית ואז הם הובילו שתי קבוצות ושוב בנייה דומה בשתי הקבוצות בזכות טריידים אדירים שהביאו להם בחירות דראפט גבוהות אז כל זה קרה ובעצם בא לידי מימוש בגמרים ב-84 85 87 זה שלושה גמרים של ששניהם נפגשו
1: כן
0: וברגע שאין אחד שמנצח את כולם, אז זה עונה למה שצריך בשביל להיות rivalry.
1: באמת.
0: וזה נהיה rivalry, וכל השנים, כל הזמן חיכו. אלה מהמזרח, וגם אם זה לא קרה פתאום, אז אוקיי, זה תקלה. יוסטון פעמיים השתחלה שם במערב, אז הבינו, זו תקלה של הלייקר, זה יתקנו את זה שנה אחרי זה. בוסטון הצליחה להשתחל רוב הזמן לגמרים, ומזה זה נולד.
1: שחקנים שלמים, כבר ראינו את אוסקר רוברטסון עושה טריפל דאבלים לפניהם, אבל הם היו, הראו לנו ששחקן צריך להצטיין ולהיות יותר שלם מאשר דימנשן אחד, מימד אחד או שניים, גם מג'יק וגם לארי ידעו לספק לנו איכויות בכמה וכמה אספקטים, ובתקופה הזו גם עידן הגלובליזציה קצת מתחיל, אנחנו יכולים כבר לראות את מג'יק מולארי משחקים אצלנו בישראל, לא בשידורים חיים עדיין, אבל כבר באיזשהו דילי קטן, וכבר משחקים שלמים, וכבר סדרות שלמות, ולהתחיל באמת להתחבר ממש. אני זוכר, היינו מקליטים את זה ב-VHS, רואים את זה אלף פעם עד שהקלטת הייתה נשחקת, היינו מצליחים לקלוט גם דרך Middle East Television, על בסיס שבועי, איזשהו משחק NBA, קיים עד היום הערוץ הזה, המידל איסט, בלעדיו, אני לא יודע עד כמה היינו באמת מצליחים להרגיש NBA שלם, לא קטעים ערוכים ולא תקצירים ולא מקבצים, ואלה השנים האלה של אמצע שנות ה-80, ונשאלת השאלה האם כל אחד מהם, אני מניח, היה נכנס לרשימה שלנו גם בלי השני, אבל השלם הזה, מה שהשניים האלה עשו ביחד, פשוט העיפו את הענף קדימה, מה שמעביר אותי לכוכב הבא, מייקל ג'ורדן. היה אולי ונשאר הגאוט, הגרייטסט אוף אול טיים.
0: בלי אולי, היה ונשאר הגאוט, עד שמשהו יקרה.
1: עד אשר יוכח משהו אחרת בצורה באמת קיצונית. אני ואתה יצא לנו ביחד ללוות את החזרה שלו במדי וושינגטון, אחרי שכבר פרש ועזב, וכל הסיפור פרש פעמיים, וחזר פעמיים. ונדבר על זה אולי אחר כך על התחושה שלנו האישית מהאירוע ההוא, אבל הגיע ל-NBA, סופר אטליט, רק עם פינס ועם גרייס, שהזכיר מאוד את דוקטור ג'יי, אבל עם הרבה יותר חוצפה, עם הרבה יותר שוויץ, עם הרבה יותר, אני יותר טוב מכולם, ואם אתם לא יודעים את זה עכשיו, אתם תכף תדעו, והוא לוקח את התכונה הזאת של ווינר, של תנו לי את הכדור האחרון שאני אעשה סלים. אני מדבר איתכם עוד על לפני האליפויות. מגיע עם שרשרת על הצוואר בצבע צהוב עם חרוזים, לשון בחוץ, מכנסיים עד הברכיים וקרחת. אחר כך הוא הגיע לקרחת הזאת. מה שהפך לטרנד עולמי דרך אגב אופנתי, בלי קשר לכדורסל. מייקל ג'ורדן, הוא הקפיץ לשמיים את כל מה שקשור ל-NBA, הקפיץ ופיזר את הבשורה. בכל העולם, וכולם רצו to be like Mike.
0: אז מייקל היה הראשון שהפך למפרסם גדול בתרבות האמריקאית. זאת אומרת, נייקי באו, be like Mike הזה, והבינו שאפשר למכור דרך ספורטאי אפרו-אמריקאי. לא היה דבר כזה. ותראה, אמרת משהו, הוא שונה מדוקטור ג'יי מכמה דברים. הוא בא עם, עם, עם, עם chip on his shoulder. הוא בא להוכיח. הוא לא בא, הוא לא נבחר ראשון בדראפט.
1: נכון.
0: נבחר שלישי. ויש את הסיפור המפורסם שכולם, יוסטון בחה את הלאג'ואן, שנגיע אליו בהמשך, ופורטלנד הייתה אמורה לבחור, לא אמורה, הייתה בחה שנייה. וג'ק רמזי, המאמן של פורטלנד, התלבט.
1: בחה את סם בוי, רק נזכיר.
0: נכון. אז הוא התלבט את מי לבחור, והיה לו את קלייד דרקסלר, שהיה מצוין, אגדה בפני עצמה. והוא דיבר עם בובי נייט, המאמן הגדול של אינדיאנה. ובובי נייט אימן את מייקל עם נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת לוס אנג'לס, כשאז השחקנים היו מהמכללות.
1: 1984.
0: וניצחו את כולם 20 הפרש, מייקל הוביל את אותה נבחרת, ובובי נייט אמר לו, you have to draft Michael. הוא אמר לו, but I have Drexler. I need a center. אז הוא אמר, draft Michael and play him center. וזה הסיפור, זאת אומרת, בובי נייט אמר לו את זה, ורמזי לא עשה את זה. וזה שהם נפלו עם סאם בוי זה כבר סיפור אחר, אבל ברור שהם נפלו, והוא היה צריך לעשות את זה, כי מייקל הוא לא שתיים, הוא פשוט השחקן האולטימטיבי. והוא נכנס עם הווינריות שלא בטוח שהייתה לדוקטור, ועם כלייה, עם הגנה, כל אלה לא היה, זאת אומרת, מייקל לא נכנס עם כלייה, אבל עם היכולת לשפר את הכלייה.
1: לא, חיברתי את זה לכל החבר'ה שלפנינו, עם הווינריות של לארי.
0: נכון.
1: ועם הקסם של מג'יק.
0: אמת, לא, אז אני אומר, הוא בא עם האתלטיות של הדוקטור, ועם הרבה יכולות של שיפור תוך כדי הקריירה שלו, עבודה קשה, בגלל אותו צ'יפ ורצון לא נגמר להשתפר ולהוכיח, לא משנה מתי בקריירה שלו, עד היום, אם הוא ייכנס עכשיו לחדר, תוך 2-3 דקות אנחנו מצליחים לגרום לו להתחרות איתנו על משהו. זאת אומרת, זה האיש.
1: כן.
0: ואני חושב שכל זה הוביל יחד עם הסיפור של נייקי, יחד עם דייוויד סטרן כקומישיונר של הליגה, שהתחיל לעשות מהלכים, עם שחקנים שאז נכנס העולם הזה של סלרי קאפ, ששינה את כל המבנה הספורט האמריקאי. הכל השתנה, ומייקל היה הראשון, אני חושב בעצם, הראשון שפתאום גרם לכולם לחשוב שהשחקנים הם מעל הקבוצה. עד אז, כל החבר'ה שאמרנו, הם מדהימים ומג'יק, וכן, גם אז כבר פיתרו מאמנים בגלל שחקנים והכל, אבל פה היה ברנד, וזה כל כך נכון שעד היום הברנד שלו הוא הברנד, אחד המצליחים בעולם הספורט.
1: עדיין.
0: הג'אמפמן של ג'ורדן, והאר ג'ורדן, שאנחנו עוד פעם, אנחנו חוזרים לילדות שלנו. נכון. הטירוף היה סביב האר ג'ורדן.
1: אז אני אקח אותך עוד...
0: 84, משם זה התחיל.
1: אני אקח אותך לילדות, אפרופו, או קצת לנערות שלנו. את מייקל ג'ורדן ראינו לראשונה בלייב בארץ משחק.
0: כן.
1: אם את מייקל ומג'יק לא כל כך הצלחנו לחוות בלייב, בטח לא בסיאם, באמצע שנות ה-80, את מייקל ג'ורדן כבר הצלחנו לראות. היינו נוסעים או להילטון בתל אביב, או לשרי קרליבך, שהיו מרים את סדרות הגמר על איזשהו מסך, באיזשהו חיבור לווייני כזה או אחר. אבל מי שבאמת רצה, אני למשל, שהיה מתעורר באמצע הלילה ונוסע ומוכר להורים שלי סיפורים, ונוסע עם החבר'ה על אופניים עד תל אביב בשביל לראות את הדבר הזה קורה לי בלייב מול העיניים ולא לחכות לאיזושהי אינפורמציה, זה היה גם מייקל ג'ורדן. זאת אומרת, ההתאהבות שלנו באיש, זה גם בגלל שהצלחנו, התחברנו דרכו לעולם הזה של שידורים חיים בארץ הקטנה שלנו, מראים לנו את הכדורסל ההוא מהעולם האחר, בעולם שלנו הקטן, ברמת גן, גבעתיים, תל אביב, וגם את זה אני זוקף לתקופה ההיא של מייקל ג'ורדן, שבאמת שם רגל בדלת מארצות הברית לעולם.
0: וחייבים עוד קצת עליו, כי הוא בא ואתה אמרת את זה, אנשים התחילו להתלבש כמוהו, זאת אומרת, המכנסיים והקרחת, והסטייל. קובי בריינט שנים היה עם הלשון, כל חיתוך הדיבור שלו היה כמו של מייקל. דור שלם של כל הגלובליזציה הגיע ממייקל, כי בדיוק כמוך וכמוני, אנשים בכל מקומות בעולם התחילו לנסוע ולראות את המשחקים האלה.
1: Mm-hmm.
0: ואנחנו לא תרגמנו את זה לקריירה של שחקן פעיל, אבל היה לך פאו גסול צעיר שהלך וראה אותו, ובסרביה, ובלאדה דיבאץ, וכל מיני כאלה, שהתחילו לראות אותם, ובמיוחד אותו, וכמובן שהקטע הזה, השיא של הקטע הזה, זה אחרי האליפויות שלו, שהוא סוף סוף זכה בהן, היה את הדרימטים בברצלונה. ואז זה כמובן המהפכה של כל הגלובליזציה של ה-NBA, ואז שחקנים הלכו ורצו חתימות תוך כדי משחק, ומשם העסק בעצם, עוד פעם, זה עוד שלב.
1: וסתם מזכיר לי איזה אנקדוטה מברצלונה 92, שהדרימטים האמריקאית, שכבר דיברנו על שלושה שחקנים שהיו שם, מג'יק ולארי כמובן יחד איתו, שבמשחק נגד אנגולה, אומר המאמן האנגולי, היינו איתם במשחק עד שהם עשו עלינו ריצת 46-1. 46-1, ריצה.
0: ויש גם את זה עוד פעם, זה לא נגמר. יש את הסיפור של פיפן ומייקל מחליטים לחסל את טוני קוקוץ'.
1: נכון.
0: יש את דרזן שמשחק מולם אז, והיה לא רע. וקוקוץ', למרות שחוסל אז על ידי הצוות הרוטוויילרים האלה, בגמר אחרי זה, כבר אז הצליח לעשות adjustments, וכבר בגמר, אבל זה פשוט נבלע תחת זה שהם הופסו ב-30 הפרש.
1: ולימים לקח 3 אליפויות לצד מייקל
0: וסקוטי. לצד מייקל וסקוטי. כל הסיפור שהם עשו עליו חוזה זה כי הם ידעו שהוא מגיע לבולס והולך לקבל יותר כסף מסקוטי. ומייקל בא והדליק אותו, ואומר, לא יכול להיות שיהיה כזה דבר, כי ככה מייקל היה. ומייקל היה מתחרה על הגולף, וספייס ג'ם סרטים, ומאמר מה שהיום, הוא היה הולך לקזינואים, בלילות. הוא היה משחק למחרת 40 נקודות, לילה לפני בילה עד 3 בבוקר. איך זה היה עובר היום בעולם של הסושיאל מידיה, היו מצלמים אותו באמצע הבלק ג'ק, אין שום סיכוי שזה היה חי בכלל.
1: עד כמה הוא עדיין אהוב בארצות הברית על ידי דורות שלמים?
0: בצורה מוחלטת. בצורה מוחלטת, עד היום אף אחד לא מעיז לקרוא על זה תיגר, גם כי הוא בעלים היום של אחת הקבוצות, שרלוט, גם כי יש לו ברנד אדיר ש... משלם מיליונים לכמה שחקנים, זאת אומרת, יש להם אינטרס כלכלי, הם חלק מהברנד הזה שלו, בדיוק כמו שיש את כל החברות, Under Armour ונייקי, אז הוא בעצם פתחו חברה בת של נייקי בשיתוף עם מייקל. זאת אומרת שמייקל זאת אגדה שלא משנה מה לברון יעשה, הוא תמיד יהיה שם, מייקל, ברקע.
1: ואני אגיד לך עוד דבר, אפשר הם ללכת ליוטיוב, לדור הצעיר, ולראות, עזוב משחקים שלמים, לראות הילייטס של האיש הזה, ולהגיד עדיין, וואו, כזה, נכון. עוד לא ראינו מאז.
0: נכון.
1: דברים כאלה מאז, נכון. אנחנו מדברים על 20 שנה אחורה, עוד לא ראינו, וזה ממשיך ומעצים את המיתוס.
0: כי יש משהו בספורטאי תמיד, שהוא בעיניי מעל הכישרון שאתה רואה אותו במשחק. אם יש לו את הרצון או היצר הזה לרצוח, והוא כמובן מאוד מאוד מוכשר, אז זה שילוב שאין אותו. ואפילו אתה מסתכל על הספורטאים של היום, ב-NBA, אולי לראסל ווסטברוק יש את זה, לקובי היה את זה קצת, לא קצת, הרבה. אבל בעצם בכוכבים הגדולים אין את הדבר הזה, בצורה כמו שמייקל, לקח אישית כל פוזיישן, גם לשמור, אין הנחות, לא בהגנה, לא בהתקפה, 82 משחקים בעונה הרגילה, פלייאוף, עם חום, בלי חום, פציעות, זה לא מעניין אותו. ואני חושב שזו הסיבה, זה משהו מעבר לכדורסל. זאת אומרת, אתה יכול לייצר שחקן דומה, אולי, והאנושות תייצר, אבל לשלב את זה עם הרצון הזה, והיכולת לעבוד קשה, ועוד פעם, השילוב, הגנה, התקפה, אני חושב שזו הסיבה, שהוא גוט עד עכשיו.
1: וסיפור חיים מוזר עם אבא שלו, שהלך לישון בצד הדרך ולא התעורר, מה שנקרא במרכאות, כי איך שהוא רצחו אותו וכאלה, ואז הסיפור עם הפרישה והבייסבול וחזרה, ועוד אליפויות, ואז הוא חוזר לוושינגטון, סתם אנקדוטה, אתה ואני במדיסון סקוור גארדן.
0: עומדים על הכיסא.
1: הולכים לראות אימון. מפספסים את האימון איכשהו, אבל מחכים למסיבת העיתונאים שהוא יצא החוצה, אני מצליח לגנוב איזושהי רפידה של הנעל שלו, וזה, אני חושב שזאת תהיה המזכרת היחידה שלי, כשאנחנו עומדים אחרונים, ומולנו 150 עיתונאים מחכים למייקל שיצא מפתח האולם, לקחנו איתנו איזשהו צלם מקומי, כן. שמנו אותו על איזשהו סולם, ואז הוא מגיע מאחורה, עם עוד איזה שני חברים שלו, וכך שאנחנו מסתובבים ואנחנו ממש קרובים אל הפרצוף שלו, ואיכשהו אני שם קופץ מאחורה מרוב שמחה, ורואים אותי ב-SNTV בכל העולם. זה היה בשבילי רגע סי של החיים שלי כעיתונאי. היה בו משהו באיש הזה, יש בו עד היום, כשהוא נכנס לחדר, כשהוא נכנס לאולם, ויצא לי, למזלי הרב, לחוות 2-3 אירועים כאלה, יש לך צמרמורת, אתה נהיה קטן, ואתה מרגיש שמשהו larger than life עומד מולך, ויש כאלה, אני לא יודע אם יש כאלה בכלל.
0: נכון. לא, אין כאלה. אין כאלה. זאת אומרת,
1: קצת פיל ג'קסון, יש תחושות איתו, היו בעבר, קצת, אבל מייקל, זה לא קובי, וזה לא לברון, וזה לא אף אחד, עד היום.
0: עד היום. ואתה יודע, שנינו חווינו מסיבות עיתונאים של סדרות גמר ב-NBA. ולי יצא עם מייקל לסקר שתיים כאלה. שתי סדרות, 97 ו-98, המפורסמת עם הזריקה האחרונה. ואתה יודע, זה רגעים שאני זוכר אותם עד היום. באותה סדרה אחרונה ב-98, הבולז הובילו

0: 3-1 בסדרה, ומשחק 5 הם ערכו בשיקגו את יוטה, וטוני קוקוץ' היה ביום אדיר. סיים את המשחק עם 11-13 מהשדה, ומייקל היה בינוני. והיה משחק צמוד. ואני זוכר שהיה כאילו איזו תחושה, ידעו שיש סיכוי שהקבוצה הזו מתפרקת ב-98 ומייקל פורש, כי זה היה הדיבור. היה איזה סיום מוזר למשחק, מייקל לקח זריקה, הם היו, היה צמוד מאוד, הוא לקח זריקה קשה, רעה, אחרי טיימאוט, מאיזה 9 מטר, אחתי. ואני זוכר שכאילו, העזתי לשאול, קודם כל את פיל ג'קסון, וזה היה שאלות שאסור לשאול את פיל ג'קסון, כי אסור לשאול אותו אחרי הפסד שאלת yes, no.
1: נכון.
0: ושאלתי שאלה, אתה לא חושב ביום כזה של טוני קוקוץ' שאולי היה כדאי ללכת אליו לזריקה האחרונה? והתשובה הייתה כמובן, no. ואחרי זה, את מייקל כבר ניסחתי אחרת, מה עבר לך בראש, טיימאוט, לפני, ואז הוא אמר, it was a cute moment. ואז פתאום הבנתי שמייקל הבין במחצית של המשחק הזה שאין סיכוי שפה זה נגמר. זאת אומרת, הוא לא צריך לנצח את המשחק הזה. הוא ייקח את האליפות ביוטה, כי אם זה לא קורה בתנאים שלו, אז שזה לא יקרה. וזה היה משחק של קוקוץ' ומשחק שמייקל בכלל לא היה בעניינים. ובאמת, הם באו למשחק השישי, והם הסתבכו, כי פיפן פתאום היה עם בעיות גב, והיה חשש אמיתי בצד של שיקגו, שאם זה מגיע למשחק שביעי, הם יפסידו אותו. כי פיפן כבר לא יהיה אותו דבר, ומייקל פשוט בדקה וחצי האחרונה, זה לא רק הזריקה הזאת, זה רצף פעולות היסטורי, הביא אליפות שישית בשישה גמרים שהוא היה בהם, וזה משהו שלא יחזור. זאת אומרת, לברון נוסף לעצמו גמרים בטח, וגם תארים, אבל אין את העילה הזאת של כשהוא בגמר אף אחד לא נוגע בו, וזה היה מייקל.
1: אין ספק, אין ספק. לתת לו את הכדור, זה היה שגר ושכח, בסיום משחקים, והוא עשה הנחה לעולם הכדורסל, שנתיים, באמצע שנות ה-90, החליט בעקבות אירועים משפחתיים ובעקבות...
0: יש קונספירציות על זה.
1: בדיוק.
0: שאי אפשר לדעת. בגדול, תמיד,
1: שלמה,
0: תמיד הוא לזה. אמר שהוא הרגיש שאין לו יותר מה להרוויח מהמשחק, הוא מיצה נכון. את עצמו. ואתה יודע, כנראה שבאיזשהו מקום, עם כל המלא דברים קטנים שהיו שם, יכול להיות שזה נכון, ואז הוא היה צריך שנתיים לחפש את עצמו.
1: ואז כולם התעוררו, אמרו, רגע, כן. רגע, רגע, הוא, עכשיו אנחנו כי הוא הלך, וננצל את זה כי אולי הוא פתאום יחזור, הוא באמת חזר אחרי שנתיים, ובשנתיים האלה, it's for everyone to grab.
0: נכון.
1: אפשר לנסות ולקחת כאן אליפות, ואז מתעלים כל השחקנים שהיו בצילו, אנחנו החלטנו להתמקד באקים אלייג'ואן.
0: כי הוא האחד שזכה.
1: כי הוא האחד שזכה וזכה פעמיים. ובעיניי לפחות, עם כל הכבוד לאלה שראינו ולא ראינו, לקרימים ולרסלים ולצ'מברלינים, בעיניי המספר 5, הסנטר, הכי טוב שהיה בכל הזמנים, ניגרי במקור בכלל, ובסופו של דבר הפך לאמריקאי, אבל הקים אלייג'ואן היה התגלמות הסנטר השלם, הוורסטילי, עם הפינס, לא רק כוח ומרפקים ודחיפות ופיצוצים, אלא גם לקלוע מחצי מרחק, גם לדעת למסור, גם להשתמש בהטיות גוף פעם אחר פעם, וסחב על הגב, לא רוצה להגיד לבד, אבל כעמוד תווך את יוסטון לשתי אליפויות מטורפות באמצע שנות ה-90.
0: אז דבר אחד בטוח, מכל הסנטרים הגדולים של כל הזמנים, יש אחד שיכול לשחק בכל התקופות, וזה אלייג'ואן. זאת אומרת, אתה מדמיין את החבר'ה האלה, את ראסל משחק היום, בטוח שהוא היה טוב גם היום, אבל שום כליה, לא, איך הוא יוצא בפיק אנד רול, אתה יודע. אלייג'ואן היה החתול הגבוה. זאת אומרת, רשמו אותו 7 פוט, הוא היה יותר 6-11, אבל 2-10 זה עדיין זה, ומאוד חזק, אבל לא חזק כמו שקיל, לא חזק וגבוה כמו קרים או ווילט. אבל היה לו הכל, בוא נשים את זה.
1: והוא גם משתפר, צריך לומר, הגיע לגמר ה-NBA ב-86 מול בוסטון, עם יוסטון לצידו של רלף סמפסון, ובאמת חבורה מוכשרת, אבל היה חסר לו עוד.
0: תראה, הוא התגלה בגיל 15, כשוער כדורגל בניגריה.
1: כדוריד, לא? כדורגל?
0: כדורגל.
1: אוקיי.
0: אגב, ספר שהוא כתב אותו ביוגרפיה, מרתק, של אלייג'ואן. ופשוט בן אדם שגילה אותו, היה מקורב לאוניברסיטת יוסטון, ואז זה עולם אחר. זאת אומרת, אם אתה מגלה מישהו בעולם, אתה מביא אותו למכללות. אתה לא מביא אותו ל-NBA. היום אתה מגלה מישהו בעולם, הוא כבר הולך ל-NBA.
1: כן.
0: ואז הלך לאוניברסיטת יוסטון, ובעצם שם התחיל ללמוד את המשחק, ובקיץ היה משחק עם מוזס מלון, ובעצם התחיל ללמוד ומתקדם.

0: מהר מאוד הפך למשהו גדול עם קלייד דרקסלר באוניברסיטת יוסטון, נבחר ראשון בדראפט. עכשיו, אנחנו מדברים, למה הוא כל כך נדיר? כי הוא החוסם הגדול בהיסטוריה, והוא אחד החוטפים הגדולים בהיסטוריה, לא רק של הסנטרים, בכלל.
1: לא ראו עבודת רגליים כזו לביג נכון, גאי עד אז.
0: נכון, אז הקליעות, the dream shake. זאת אומרת, יש היילייט המפורסם של מה שהוא עושה לדייוויד רובינסון. והוא, באחת העונות האליפות האלה, דייוויד רובינסון נבחר ל-MVP, ובדיוק אז התחילה סדרת הגמר המערב בין סן אנטוניו ליוסטון. והלאג'ואן בא ואמר לחבר'ה, אמר שם לחבר'ה, I'm gonna show him. והוא הראה מי היה צריך להיות ה-MVP. עם סדרה של, נדמה לי, ממוצע 40 נקודות, 15 ריבאונדים, 7 כן. אסיסטים, 4 חסימות. אלה היו המספרים של הלאג'ואן. ובתוך התקופה הזאת, זה היה לו שנה אחת עם יוסטון, שהוא לקח אליפות, כשהוא באמת לבד, זאת אומרת, אולסטאר לבודד, עם ארמון שחקנים משלימים טובים, כמו ורנון מקסוול ואוטיס טורפ, רוברט הורי וקני סמית, אבל בשנה השנייה, כשהתחילו לגמגם בעונה הסדירה, הם עשו את הטרייד, הם הביאו את דרקסלר, שמאוד עזר לו, אבל עוד פעם, אז בוא נגיד אליפות בצורה אחרת קצת, פתאום כן יש אולסטאר לידו, אבל אז הם עשו את זה, אפילו יותר מרשים, כי הם ניצחו את ברקלי, את קארל מלון וסטוקטון, הכל בצד המערבי של הפלייאוף, את דייוויד רובינסון ודניס רודמן, ובסוף הגיעו לגמר מול אורלנדו, ופשוט 4-0, כשגם כן, כולם יודעים שהמשחק הראשון באותה סדרה, הוא היה זה שהשפיע עם הטיפין מעל שקיל, שניצח את המשחק. אז הלאג'ואן זה משהו מיוחד, כי באמת... עשה הכל. וגם בסך הכל, מבחינת אופי, ווינר, סחף איתו את הקבוצה, יש, שוב, אנחנו גם נהנים מהסדרה שמשודרת בגולד של ה-30 for 30, אז כמובן יש את הסיפור, את הסרט שעשו על יוסטון, כל הסיפורים על המכות שלו עם ורנון מקסוול, היחסים שלו עם רודי טומג'נוביץ', הוא כמעט עזב את יוסטון, כי הוא היה מתוסכל מהרבה שנים אחרי אותה סדרת גמר ב-86 כשהם הפסידו לבוסטון. ריאלף סמסון התחיל ליפול, יוסטון חיפשה את הדרך להגיע וכל שנה נפלה מול הלייקרס, מול סיאטל, מול פורטלנד, וסוף סוף הם הצליחו למצוא את הדרך רגע לפני שהם עשו עליו טרייד. וכמו שאמרת, היו הרבה שרצו להיכנס לוואקום של ג'ורדן, אבל בעצם רק הוא הצליח והשאיר את יואינג, את ברקלי, את יותר מוכר גם מייקל, השאיר את רג'י, קארל מלון וסטוקטון בלי אליפות.
1: ויוסטון יכולה להגיד, לא, למרות שלא בחרנו את מייקל בדראפט, נכון. קיבלנו את הלייג'ואן.
0: זה בסדר, קיבלנו שני, טופ קיבלנו 15 בהיסטוריה, בוא נגיד ככה.
1: וקיבלנו אליפויות, נכון. והכל בסדר. וגם מבחינה אישית, יצא לי לשוחח איתו אפילו לא מזמן, איש העולם, הוא התגורר בירדן איזו תקופה עכשיו, איזה חצי שנה, מאוד צנוע, מאוד מסביר פנים, מאוד חביב, מה שאי אפשר להגיד, נגיד, על לארי ברד, שהיה כזה קצת זעוף, מייקל שאי אפשר להגיע אליו כמובן.
0: אז גם הלאג'ואן, שהוא מניגריה, קראו לו אקים הלאג'ואן, ואז הוא שינה את זה לחכים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, גם הוא התאסלם, והוא היה במקור, אבל הוא פשוט החליט לאמץ את זה כאורך חיים. וגם אני ראיתי אותו לפני שנתיים או שלוש. הוא בא לחלק מהחגיגות האולסטאר שהיו בניו יורק. ובמקרה כבר הייתי עם מכבי תל אביב אז, וניקולה וויצ'יץ' היה, וויצ'יץ' הוא סנטר או ארבע שגדל, בוא נגיד, מיד כשהלאג'ואן פחות או יותר סיים את הקריירה. והעיניים של ניקולה נצצו כמו ילד כשהלאג'ואן נכנס לחדר.
1: בהחלט.
0: לחדר, זה בעצם היה אולם, ויש לי תמונות של שניהם מצטלמים, וניקולה מנשק לו את הרגליים רק, ובא ואומר לו, מה שאני למדתי ממך, הטיות, ומי שזוכר את ניקולה כשחקן, היו לו את הדברים האלה, החוכמת משחק הזו, הרבה הטיות של הגוף, הוא לקח אותה מהלאג'ואן.
1: ומאגדה לאגדה, אנחנו חייבים פה כיף, להתקדם, כן. אפשר לעצור על כל אחד תוכנית שלמה. 96, דראפט, עינינו הישראלים נשואות לדורון שפר, שבסופו של דבר נבחר על ידי הקליפרס במקום ה-36, אם אני לא טועה.
0: נכון.
1: אחד הדראפטים הכי איכותיים
0: אין שאלה.
1: שהליגה הזאת הצליחה לייצר. אולי שני רק לדראפט ההוא של מייקל ג'ורדן.
0: אז עכשיו תכניס גם את 2003. יש לך שלושה דראפטים שהם אוקיי. קונסנזוס מתחרים על הכי טוב.
1: אני עדיין חושב ש-2003 אחרי שני הדראפטים האלה, אבל זה כבר נתון ל... לס...

0: שיחה אחרת. קובי בריינט מגיע ונבחר בדראפט הזה, בעשור השני של הסיבוב הראשון.
1: 13,
0: תיכוניסט. היה תיכוניסט מרשים ביותר, אי אפשר לקחת לו את העניין הזה, אבל מאמרים עליו בלוס אנג'לס, עושים את הטרייד עם דיבאץ, ומגיע ילד שחצן, אתה יודע, אני יכול לעשות הכל גם בליגה הגדולה, כמו שעשיתי בתיכונים, מי צריך את הקולג' הזה? אני כבר, אני חתול רחוב, אני יודע, אני אזרוק שלשות מול יוטה בגמר, כאילו אין מחר, ואני אצא עם איזה שחקנית קולנוע, ואני אהיה מייקל ג'ורדן מבחינת הפופולריות, כי אני יוצא עם ברנדי, או איך שלא קראו לה, מ-Living Color, זה הייתה איזו סדרה מצליחה מאוד בארצות הברית, High School Sweetheart או משהו כזה, אני אכבוש את העולם, וזה לא קרה לו בשנים הראשונות, ויכול להיות שזה מה שהפך אותו אחרי זה, לאחד הגדולים שאי פעם יחזיקו כדור.
1: אז עוד פעם, אנחנו גם הולכים לפרספקטיבה האישית, אז ב-96, כשהדראפט הזה קרה, ג'רי ווסט הוא בעצם בא וזיהה ואמר, קובי, זה העתיד שלנו, ובשנייה הראשונה אמרתי, איזה מפגרים, הם מוותרים על ולאדה דיבאץ, שעוד פעם היה אגדה באירופה, וגם טוב מאוד ב-NBA סנטר.
0: מוכח שמג'יק אהב.
1: טופ 5, אתה יודע, בסנטרים, בוא נגיד ככה. אבל הוא גם ידע. וקצת מאוחר יותר כשהוא החתים את שקיל, הוא ידע ששקיל בדרך. אז הוא ידע שהוא פותר את הבעיה של הסנטר עם אפגרייד של שקיל אוניל, ובינתיים הביא את העתיד. ועדיין אבל, אני כבר אז התחלתי לחסות את הליגה, אז אתה יודע, כבר הייתי צריך אפילו לכתוב במעריב מה דעתי על הדראפט הזה. ואמרתי, טוב, ימים יגידו, סיכון גדול. זאת אומרת, זה לא... זה משהו שאתה באמת, אז כל העולם הזה של הפוטנציאל ולבחור מישהו שיגדל, זה לא היה. זה רק התחיל אז ונמשך, עד היום זה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה רק הולך וגדל, שאתה בעצם, מטרה שלך בדראפט זה לא לבחור את הטוב ביותר, זה לבחור את הפוטנציאל, את הפרוספקט הטוב ביותר. ואני חושב שקובי סימל את זה. ואז נכנסת השנה הראשונה, ומגיעים לפלייאוף מול יוטה, והוא זרק ארבול אחרי ארבול, כן. החוצפן הזה, ש...
0: מחרב עונה שלמה.
1: מחרב עונה, וחושב שהוא יקלע את הזריקות האלו. והיום, אתה יודע, יודעים לספר שאז הבינו כמה הוא גדול, כי ילד שבא ולוקח את האחריות, ובעצם האמירה היא, הווינר זה לא זה שקולע את הזריקה, אלא זה שלוקח אותה. אז באמת קובי ענה על זה.
0: וכמובן העסק מתחיל להיות מסוכר ברחבי העולם על הילד הזה.
1: והייתי אומר אפילו שעד 98, כשהיה את האולסטאר של 98, אז הליגה מאוד דחפה את קובי, הוא כבר התחיל להתרום.
0: לקח את תחרות ההטבעות.
1: נכון, ובשנה הראשונה שלו בקרוקי, לא מי יודע מה, גם בדקות משחק ובטח לא עם ההופעה הזאת בפלייאוף. אבל אז כשהגיע האולסטאר, הוא כבר היה שחקן חמישייה, היה שם אדי ג'ונס הרי בלייקרס, אז הוא עלה מהספסל.
0: ולא רק זה, גם לליגה היה חשוב שהלפיד יעבור בצורה מסודרת, נכון. ממייקל לקובי.
1: יפה, ואז הכניסו אותו לאולסטאר הזה בכוח.
0: אמת.
1: והוא היה מול מייקל.
0: ולקחו המון תמונות של השניים נכון. האלה ביחד, מדברים אחד עם השני, כמובן כל אחד בקונפרנס אחר.
1: בדיוק, ואז מייקל היה ממש האבא, אתה יודע, הדור הוותיק, שיודע שהזמן שלו הולך, אבל לא אוהב לוותר על הלפיד.
0: ומצד שני, זיהה בקובי בריינט נכון, משהו ממנו.
1: נכון, ואיך זה היה? כי כשהם היו באחד על אחד שם, ואתה יודע, אתה מכיר את זה באולסטאר, שפתאום יש איזה רגע שכולם זזים
0: מפנים,
1: הצידה.
0: כן.
1: וקובי עשה איזשהו מוב מאוד דומה למייקל, הפוסט-אפים של הגארדים, שזה רחוק מהסל, עם פיידאווי וקלה. והם חייכו. זאת אומרת, היה את הדבר הזה. ויש גם עוד סיפור מפורסם שקארל מלון, שאז היה בסיאו.
0: אגדה.
1: ובא לעשות חסימה, כי זה מה שהוא עושה. וקובי, waved them off. כאילו, לא אמר צריך. לו, עזוב אותך.
0: תסתדר לבד.
1: עזוב, תן לי פה, אני אעשה פה אופן. וזה היה, זה סיפור שהזין את כולם לפחות שנה, שנתיים של מה שרע ב-NBA החדש הזה, מה שרע בקובי, של כאילו... כל הסיפור של אני כוכב, וזה יותר חשוב אם אני מנצח, והמכונת שיווק הזאת, אז אתה יודע, וכמה שנים אחרי זה, בסוף קארל בא ושיחק עם קובי בלייקרס, וכמובן שכחו מכל העניין ההוא. אז
0: כל כן. There's no I in team, there is I in win.
1: נכון.
0: שמייקל בזמנו אמר את זה, וקובי אימץ את זה בחום.
1: נכון. אז בעצם קובי בא עם הסיפור הזה, ואז מגיע פיל ג'קסון.

0: ג'קסון לשם. ויש לך את כל החיבור עם שקיל, ששקיל is the alpha. הוא הכוכב, וכדור הולך אליו, וכשהכדור הולך אליו, הוא עולה לסל, הוא מטביע.
1: מה שנקרא אופציה ראשונה בהתקפה.
0: אופציה ראשונה ואחרונה, למרות שהוא ידע למסור, אבל הוא לא היה צריך למסור, כי היה פשוט סוחב
1: סופר דומיננטי.
0: שלושה אנשים ומטביע. וקובי זכה איתו, ועם פיל ג'קסון, עם התורה החדשה, והם חוו הרבה הפסדים, אז הם הקשיבו לפיל ג'קסון, זה מאוד חשוב. וזכו בשלוש אליפיות, ועדיין קובי זכר את ההחטאות ההם, ועדיין קובי זכר הרבה דברים שאמרו עליו כשהוא רק הגיע לקריירה, ולכן אני מתחבר למה שאמרת קודם. זאת אומרת, כמו מייקל, הוא היה צריך להוכיח כל הזמן כן. משהו. ואז כשהיה את העונה עם קארל מלון וגרי פייטון, שהם הפסידו לדיטרויט, וכל הריבים המתוקשרים עם שקיל, היה ברור שאחד מהם הולך. קובי רצה טרייד הרי, וכל הסיפור הזה. נהלת הלייקרס הלכה עם קובי, שלחה את שק למיאמי, ועדיין זה לקח זמן, עד שהם הצליחו לאסוף חבורה טובה עם פאו גסול ולמר אודם וביינו, ודרק פישר מסביב לקובי, ואז עם שתי אליפויות שהוא לקח איתם, הוא מה שנקרא cemented his status, אתה יודע, ברשימה הזו. וכמובן, עם המשך הקריירה ומספרים אדירים, ונדמה לי 20 שנה, אני חושב,
1: בלייקרס. אינטראקציה שלך איתו, אתה זוכר?
0: המונים. זה כבר, זה הכיף שלי להגיד, זה ש...
1: איך אתה צובע אותו, באיזה צבע, מחוץ למגרש?
0: מבחינתי, מקסים.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: מבחינתי, באינטראקציות, הוא זיהה אותי אחרי כמה שנים, אתה יודע, the guy from Israel, ושלום, והכיר, ויצא לי לראיין אותו אחד על אחד, 5 דקות, כמה פעמים, זאת אומרת, זה כבר עולם שאנחנו באמת נהנים וחווים את האנשים האלה, ובסך הכל, חוץ מאולי 3-4 שנים הראשונות שלו, שהוא היה מעצבן כמרואיין, כי הוא באמת, כל מה שהוא מנסה להגיד, זה חיקויים של מייקל, הוא קיבל את ה... אתה יודע, הוא גדל, אבל גם בוא לא נשכח, הוא היה בן 18, 19, 20.
1: אבל יש מקום שמייקל פרש.
0: כשמייקל פרש, והוא התבגר קצת, וכל מה שהוא עבר,
1: הוא הבין שהוא הפנים של הליגה.
0: נכון, אז נהננו הרבה יותר מלשמוע אותו, וזה נמשך ונמשך עם השנים. כמובן, יש את הקטם של פרשת האונס.
1: בדנבר,
0: שזה לא ירד. ולאורך השנים, הוא לא הצליח לקבל את הקונסנזוס של מייקל, כי הוא לא נתפס. הוא לא נתפס כי עושה את האחרים לידו טובים יותר, מה שמייקל הבין באיזשהו שלב וידע לעשות, באיזושהי מנהיגות גם היא של דיקטטור, קובי לא תמיד הצליח להוציא את הטוב ביותר מכולם, אבל עדיין, 5 אליפויות, המספרים שלו, הקלה השני בכל הזמנים. אז באמת משהו ש... אתה יודע, ובאמת הדמיון הפיזי בתפקיד למייקל.
1: בממדים.
0: בממדים, בעובדה שהוא היה הגנה והתקפה, ובאותו רצון שדיברנו עליו.
1: ובשיפור, ובשיפור המשחק שלו תוך כדי עונות. בעיניי, באמת, פרסונה, שהיה כיף גם לפגוש מחוץ למגרש, יצא לי גם לפגוש אותו בברצלונה, באיזשהו טורניר הכנה של נבחרת ארצות הברית, לפני אולימפיאדת לונדון, שכולם המשיכו לחדר האוכל, הוא אמר לשומר הראש, חכה, יש פה איזה מישהו, אמרתי לו, אפשר תמונה, אשתי הייתה שם, צילמה אותנו, שאל אותי שאלות, אמרתי לו, מתי אתה בא לארץ? אמר, יו, אני מת להגיע, וזה, אני מבטיח שתהיה הזדמנות. מאוד נחמד וסימפטי, וכמובן, יצא לי להיות מאוד מאוד קרוב אליו, באולסטאר האחרון שלו בטורונטו. כל האולסטאר הזה נסב סביב המשחק האחרון של קובי בריינט, באולסטאר, שנת הפרישה שלו כמובן, לא לדבר על המשחק האחרון באמת, של 60 נקודות מול יוטה, שככה הוא נפרד באימא של הסטייל מה...
0: 50 זריקות.
1: לא חשוב.
0: זה קובי.
1: היה משחק אדיר.
0: לא, אבל זה קובי, זה קובי.
1: אתה רואה כמה באמת אהבו אותו, גם בשלהי הקריירה, כמה כבוד הוא קיבל, וכמה הוא היה רעב לכבוד הזה, כמה הוא רצה את ההכרה הזאת, כמה הוא נשפח והתרפק על זה. גילוי נאות, אני מעריץ גדול שלו, עוד מהימים שהייתי אז סטודנט, בארצות הברית, והוא בדיוק נכנס לליגה, ויצא לי לעקוב אחריו גם מקרוב כאוהד בשורות האחרונות של האולם של לוס אנג'לס.
0: אבל זה מעניין, האינטראקציות, כי אתה תמיד אהבת אותו, ונגיד אפילו אני, ובטח סימי, אתה יודע, ובתוך, זאת אומרת, הוויכוחים שהיו לנו, היו גם שם, בארצות נכון. הברית. של חסידי קובי ומתנגדיו, ובאמת רק בחלק השני של הקריירה, אני חושב ש... הרבה עברו כבר להיות בצד שלו, אבל עדיין אם תמיד היה את ההסתייגויות הקלות האלה, האם הוא עושה את האחרים

0: ליותר טובים, האם הוא באמת יודע להנהיג אותם ושווה את כל מה שהוא חושב שהוא שווה.
1: אחד הדברים הכי יפים שהוא אמר אי פעם, זה ששאלו אותו לאיזה רגע הוא היה רוצה לחזור בקריירה שלו, אז הוא אמר, לכל המשחקי הגמר שאותם הפסדתי.
0: כן.
1: לאלה הייתי חוזר. ובכלל יש המון סיפורים עליו, איך הוא הבין איך מנצלים יתרונות על חולשות של יריבים, מה שהפך אותו לגדול, זאת אומרת, האיש ידע לחשוב ולקרוא ספרים על המשחק ולהבין אותו לעומק.
0: אני רק אגיד עוד דבר אחד, אני כיסיתי מקרוב את הסדרה שלהם מול אינדיאנה, בגמר ב-2001 נדמה לי.
1: כן, כן.
0: והיה אחד המשחקים החשובים בסדרה, נדמה לי משחק 4, באינדיאנה, שהמשחק נכנס להערכה ושקיל יוצא בעבירות. וקובי took over, ופשוט ניצח את המשחק לבד, ואני הרגשתי כל הזמן, בשלוש שנים האלה שהם לקחו אליפות, שהוא underrated. זאת אומרת, כמה שאישית לא אהבתי אותו, כי מבחינתי אני הייתי בצד של, יותר של מייקל, ואז כאילו קובי בא על זה, כמה שלא אהבתי אותו, הרגשתי כל הזמן שזה שאומרים בצורה ברורה ששקיל הוא האלפא והוא האחד, זה לא פייר, כי קובי בגמרים האלה, ובמשחקים החשובים, וברגעי הקלאץ', בגלל ששקיל לא היה יכול לקבל את הכדור בקלאץ', כי אי אפשר היה לשלוח אותו לקו, מבחינת הלייקרס, אז שקובי הוא underrated. זאת אומרת שהוא באמת, חוץ מאותה השנה מול יוטה ושנת הרוקי שלו, ווינר ענק.
1: ובמקביל לקובי, עוד מישהו שרבים יגידו, הפאוור פורוורד הכי טוב בכל הזמנים, ההפך הגמור מקובי בריינט בכל מה שקשור למוחצנות או לשופוני או אני הבוס, אני החוק, אני המלך, זה טים דנקן. שמגיע מווייק פורסט ל-NBA, חוסה בצילו של דיוויד רובינסון, הצליח לקחת אליפות ביחד עם אדמירל, והופך לאט לאט, צעד אחר צעד, שנה אחר שנה, למישהו שכל הליגה מעריכה ומעריצה ומכבדת. אני כבר לא מדבר על קבלן תארים, אני מדבר על דמות שכולם רצו להיכנס לו מתחת לכנפיים, בלי פיינס יותר מדי, בלי איזשהו מהלך אחד מרשים, בלי איזה, אתה יודע, איזושהי מוב שמחכים כולם. טים דנקן, מיסטר פונדמנטל, כך קרא לו שקיל אוניל, הריץ אותו ומעריץ אותו עד היום, מתגנב לרשימה שלנו, במרכאות מתגנב, למרות שהוא לא היה בו שום תכונה שדומה לכל השמות שכבר ציינו עד עכשיו.
0: כן, אבל הוא היה פשוט מצוין בהכל, והוא היה מביא ניצחונות. זאת אומרת,
1: קבלן
0: וחלק מה... בוא נגיד שאתה יודע, בתוך ההיסטוריה הוא כנראה הכי דומה לביל ראסל. כי ביל ראסל זכה ב-11 אליפויות, ותמיד דיברו, ולא הקדשנו לו פרק והסברנו כבר למה, אבל תמיד דיברו על זה שהוא פשוט היה החוסם האולטימטיבי והווינר הכי, השחקן שאתה הכי רוצה בקבוצה שלך, כי הוא פשוט גורם לזה שהקבוצה תנצח. ובתור מישהו עכשיו שעבדתי במכבי תל אביב בקבוצה, שכשאתה שם, אתה רק רוצה לנצח, לא אכפת לך שום דבר. לא אכפת לך מי תורם מה ולמה וכמה הוא קלה וכמה הוא קלה. וטים דנקן, והסיפור שלו מתחיל בהגרלה, מתבחר ראשונה באותו דראפט של 97, והיה פליפ של מטבע. ובוסטון לא זכתה בפליפ הזה, וסן אנטוניו כן. וזה עזר לגרג פופוביץ' לייצר את ה-DNA הזה, יחד עם דיוויד רובינסון, את ה-DNA של סן אנטוניו, שהם סוחבים עד היום. זאת אומרת, יותר מ-20 שנה, או 20 שנה, של הצלחה, של אנחנו באים לעבוד. אנחנו בלי כל השואו-בוטינג הזה, ודנקן זה היה, אז בוא נתחיל, אתה צודק, לא היה לו איזה טריידמרק מוב, אבל פוסט-אפ לדנקן זה סל. זה סל, כמו שמקייל היה עושה את זה.
1: זה קרש סל.
0: זה קרש סל, אז היה לו... ובכל זאת, אם אין לו טריידמרק, אבל אם יש טריידמרק, זה הקרש סל
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, מחצי מרחק.
0: החמאה עם הקרש.
1: קבל עם הגב, מסתובב אליך עם הפנים, מסתובב, ושם לך את הלוח.
0: או להוק שוט, או עם הלוח. עם
1: ימין, הזה. שמאל.
0: בדיוק. ואז כשהתחיל העידן, מהר מאוד באו הדאבל טימים, כי בעצם אז זה היה העידן של הביגמן, ושנות ה-90, אז הקבוצות היו פנימה, ואז דאבל טים, ואז יש קלעים בחוץ, והתחילה לאסוף סן אנטוניו את הקלעים האלה. וזה לא עבד מספיק טוב. זאת אומרת, ב-99 העונה המקוצרת אחרי השביתה, זה הספיק. רובינסון עוד היה דומיננטי, אבל אז כשבאו הלייקרס, זה פשוט לא היה מספיק טוב מולם. והם היו צריכים את גם את השחקנים החודרים, שפתאום טוני פארקר ובהמשך מנו ג'ינובילי, פתאום הוסיפו למימד, רק אז הם התחילו באמת לאיים על, ולנצח את הלייקרס.
1: ורוברט טורי שזרק מבחוץ שלשות.
0: נכון, אז, הם התחילו לאסוף ולשדרג, אבל בעצם אז התחיל השינוי מימד קצת, אבל דנקן זה היה בפנים, פנימה, עושה את העבודה, שומר אדיר, ווינר גדול, ולאט לאט גם, אתה יודע, שאלת את הקודם על ה-off the court, מה שנקרא, אז התחלנו לשמוע מאוד מצחיק, לא פרייר, אז נכון, במסיבות העיתונאים, אז בשאלות הבנאליות זה התשובות הבנאליות, אבל אם הצלחת להוציא ממנו איזה משהו או לשאול קצת אחרת, פתאום היה יוצא משהו מגניב. סטיב קר סיפר על זה לא מעט, שהוא הטימייט הכי מצחיק שהיה לו, זה כן. טים דנקן. אז הם חולים עליו, הם למשך כל השנים, ובעצם...
1: וכמובן נאמן למועדון, סן אנטוניו, כמו קובי בריינט שהיה בלייקרס כל השנים, וכמו מג'יק ולארי,
0: נכון.
1: שהיו מזוהים עם המועדון שלהם, אז הוא היה סן אנטוניו שני עשורים.
0: והיה איזה קטע שאורלנדו רצו אותו, כשהוא היה פרי אייג'נט, אז הוא הלך, הוא עשה רק ביקור שם, זה לא העידן של היום שהם הולכים, ומזמינים אותם לבתי מלון לעשות פרזנטציות. הלך דנקן, חזר לסן אנטוניו, באותו קיץ מיידית, ואמר להם שהוא נשאר שם. ואנחנו מדברים פה על דורות שהשתנו בכדורסל של ה-NBA דרך העץ הזה של סן אנטוניו, שהעץ הזה הוא פופוביץ' ודנקן, ופופוביץ' הראשון שיגיד, זה קודם כל דנקן.
1: נכון.
0: זאת אומרת, דורות של מאמנים, שמשם, ויוצאים לכל העולם, ומה זה, ממש זה נהיה בז'רגון, שחקן של סן אנטוניו. שחקן של סן אנטוניו זה קוואי לנארד.
1: זה מישהו ממושמע, נכון, זה מישהו...
0: שעובד קשה, שהשתפר.
1: שמכבד את המאמן שלו, נכון, ומכבד את החברים שלו לקבוצה.
0: נכון, ו-moves the ball, זאת אומרת, הוא לא בעד הסטטיסטיקות האישיות שלו, הוא כן. לא עובד בשבילן, הוא רוצה לנצח, וזה בצלמו של דנקן יותר מדייוויד רובינסון שהיה שם, דנקן מייצג את זה.
1: ואם אנחנו בענייני חילופי דורות, ודיברנו לאורך השיחה הזאת עד עכשיו, איך הלפיד עבר מהדוקטור למייקל, לקובי, הגיע לברון ג'יימס. ועד היום הוא מגיע.
0: הוא שם, כן.
1: הוא שם. בגילו המתקדם, צריך לומר. והוא שוב נותן את התחושה, את אותה תחושה, הגדולה שלו, שהוא מזכיר את אותה תחושה של מייקל, שכל עוד הוא בליגה, הוא יגיע לגמר.
0: כן.
1: וכל עוד שהוא יגיע לגמר, הוא פוטנציאל לקחת אותו, והוא משתלט על קונפרנסים שלמים, אנשים עוברים מקונפרנס לקונפרנס, כי הוא ייקח את, את הגמר של הקונפרנס שבה הוא משחק, שזה המזרח כמובן, בכל השנים שלו בקליבלנד ובמיאמי, ולראיה כמה אליפויות, וכמובן שבעה גמרים, ועוד היד נטויה. רוצח, מכונה. איזושהי מפלצת פיזית, ויצא לנו לראות את, את האיש הזה מקרוב. אני לא אשכח, למי שלא יודע, כשעיתונאים באים לקראת סדרת גמר, או לקראת, בוא נגיד, לקראת משחקים חשובים, נכנסים לחדר הלבשה. לחדר הלבשה של NBA יש עוד שלושה חדרים שיוצאים מתוך חדר ההלבשה. לנו, העיתונאים, מותר לעמוד בחדר הלבשה עם ה-locker rooms, איפה שמתלבשים ושמים את האפטר שם ומסתובבים.
0: כשהם לא תמיד שם.
1: גם כשהם שם, נותנים להם את הכבוד, הם מתלבשים, שמים את השעון, את האפטר שם ואת הגיל, את השרשרת, מסתובבים אליך, ואז אתה יכול לדבר איתם, לשאול כמה שאלות. לברון ג'יימס לא נמצא שם. מה שכן, לפני משחקים, ונותנים לתקשורת להיות שם עד 45 דקות לפני שריקת הפתיחה, אני זוכר בסדרת הגמר נגד דנקן וסן אנטוניו בקליבלנד, יצא לי לסקר אותה, 2007. אחרי שמתראיינים כל האריק סנואים וכל דוניאל מרשלים וכל החבר'ה האלה, ובובי גיבסון ואילגאוסקס, יוצא לברון, הוא מפנה בידיים את העיתונאים החוצה, יוצא לתוך חדר ההלבשה כמובן, נשכב על השטיח, על הגב, וזה ארבעה מסאג'יסטים מעשים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט מותחים אותו ומושכים לו ידיים ורגליים, ומסובבים לו את הצוואר ושוכבים עליו, ופשוט מכינים אותו לקראת המשחק, הוא לא מדבר עם התקשורת, כמובן. ואנחנו עומדים מעליו, וכל מה שעובר לי בראש זה, הנה יצא האריה עכשיו מהכלוב. זה כמו חיה במובן האנושי של המילה עד כמה שאפשר, שמכשירים אותה למשימה אחת, כל השאר לא חשוב. אז הם עושים את השואו הזה בפני העיתונאים, אבל הוא לא מדבר, הוא מיינדסט למשחק, ואז הוא יוצא החוצה כמו איזשהו מפלצת, ואתה רואה את הבן אדם הזה שהוא לא הכי גבוה בעולם, לא הכי רחב בעולם, אבל זה חבילה מקומפרסת של שרק.

0: רירים שמתפרצים החוצה על המגרש ליכולות האלה שאנחנו מכירים.
1: תראה, היו כמה דומיננטים בתולדות המשחק. בדרך כלל זה היה ביגמן. ממייקן לצ'מברליין לשקיל. ולברון הוא השקיל של הפורוורדים, או של הגארדים.
0: לגמרי.
1: זאת אומרת, הגוף האדיר הזה, ואיש מאוד מחושב, מגיל צעיר, הוא הרי היה יכול להיות כנראה שחקן פוטבול ב-NFL, אבל הוא עשה משהו מאוד חכם, הוא אמר, רגע, איפה יש יותר כסף? הרבה יותר, יש ב-NBA. הקריירות הרבה יותר קצרות ב-NFL. ב-NFL הוא יכול להיות אחד מ-tight ends כזה, אם אתה לא קווטרבק, אז אתה כבר פחות.
0: נכון.
1: וכמובן, כל המכות שמקבלים ב-NFL, זה פשוט כואב. אז עדיף לקבל את המכות האלה ב-NBA, זה פחות כואב. ואני זוכר, כשהוא היה בן ביוד א', השאר של Sports Illustrated, המגזין המפורסם, היה The Chosen One. וזה בדיוק היה בזמן של סדרת הגמר של הלייקרס מול פילדלפיה. מול ניו ג'רזי. ואז שקיל סיפר...
0: 2002.
1: כן, ושקיל סיפר שהוא הלך לראות את הילד. זאת אומרת, השאר יצא, ובמסיבת עיתונאים שנכחתי בה, שאלו את שקיל, מה אתה אומר על לברון? הוא אמר, כן, the kid from Akron. הלכתי לראות אותו כשהוא היה פה בניוורק או משהו, ושקיל הוא הרי גדל חלק מהשנים בניוורק, והוא אמר, he's the real deal. זאת אומרת, זה שק אמר, כשהוא בסדרת גמר, כשהוא אמור להיות מפוקס רק בסדרת הגמר, כולם התפנו לדבר על התופעה הזאת של לברון, ובאמת לברון נכנס לליגה, ואם דיברנו על מייקל כאיזושהי טרנספורמציה גדולה, אז גם לברון הוא טרנספורמציה גדולה.
0: קודם כל, עוד לפני היכולות שלו הפיזיות, היכולות שלו על המגרש, הוא היה חייב להיות סופר חזק בראש.
1: נכון.
0: בגיל 16-17 כבר קראו לו The Chosen One, אתה חייב להצליח להתמודד עם כל ההייפ הזה מסביב, ולברון עשה את זה בצורה הכי מרשימה שיכול להיות.
1: נכון.
0: יכולה להיות.
1: ובוא נעשה ככה, ESPN התחילו לשדר שידורים ישירים
0: של התיכון. של התיכון, כן, לא היה עוד.
1: סנט מרי, סנט וינסנט, זה לא איזה גם תיכון מפורסם בכדורסל האמריקאי. זאת אומרת, אם אמרנו על לו אל סינדור, על קרים, כשהוא היה בתיכון, אם אמרנו את זה עליו, שאז היה הייפ, אז רק תדמיין שזה משודר. וילד, זה ילד, באמת. אני עד היום לא יכול להבין איך הוא עמד בכל הלחצים האלה.
0: 90 מיליון דולר מנייקי, בהיותו בן 18, עוד לפני שדרך פעם אחת במגרש NBA.
1: שהם הציעו לו הצעות כבר קודם. זאת אומרת, כבר כשהוא היה בתיכון, הם הציעו לו כך מיליון דולר. הוא אמר לא. זאת אומרת, הוא ידע מה הולך להיות.
0: כן.
1: והוא אימר על עצמו, והוא עמד בכל הציפיות, ואתה מסתכל על הקריירה שלו, ויכול מאוד להיות, אתה אמרת, גיל מתקדם, אז הוא יהיה 33 בדצמבר 2017. זאת אומרת, כמו שזה נראה כרגע שלו, 3-4 שנים עוד לפניו, הבן אדם הוא אימפריה, אימפריה עסקית.
0: ברור.
1: זאת אומרת, אמרנו על מייקל ששינה את הרבה דברים, הוא שינה את כל העסק. זאת אומרת, אין אף סוכן, הוא לא לקח אף סוכן, לקח את החברים שלו, ואמר, אנחנו ביחד מקימים אימפריה. והם התחילו, ועד היום זה ככה, וכל פעם הם מוצאים את הסטארט-אפ הנוסף שהם משקיעים בו.
0: השבוע קראתי שהוא תומך באיזה פיצריה.
1: נכון, פיצריה שנכנסה, ופתאום יש סניף שלה בסטייפלס.
0: נכון.
1: אז כל דבר זה כותרת, ולאן הוא ילך, וכל הדברים האלו.
0: נכון.
1: אז החבר שלו הוא הסוכן, אז פתאום לברון הוא בעצם בעלים של סוכנות שחקנים שמייצגת שחקנים אחרים. כבר משהו שהליגה גם תצטרך להתמודד עם זה, כי זה גם לא הכי הגיוני. אבל באמת בא ועשה הכל אחרת. הוא יהיה שווה מיליארד דולר בקרוב. החבר שלו, קרוב זה וורן באפט, בתחום העסקי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לברון ג'יימס כמשהו שבאמת 360 ולא רק סביב הכדורסל.
0: הוא לקח גם משהו ממייקל מבחינת הסרטים, והוא
1: נכון,
0: עושה עכשיו את לוני טונס 2
1: כן,
0: או משהו כזה.
1: יש איזה דיבור.
0: יש איזה דיבור, והוא השתתף באנטוראז' בפמליה נכון. באיזשהו תפקיד, הוא גם אוהב את השעוף הזה.
1: זאת אומרת שאתה מסתכל עכשיו על השחקן הזה, ואתה מסתכל על המספרים שלו, הוא כבר שביעי בכל הזמנים בנקודות,
0: כן.
1: ונדמה לי שהוא טופ 10 או 12 באסיסטים בכל הזמנים, ובחטיפות הוא 20 בכל הזמנים. כבר שלושה תארי אליפות, עוד גמרים שהוא הפסיד כמובן, ואתה יודע, זה דיון ששווה רגע לדון אותו, האם זה מוריד ממנו או לא מוריד ממנו, זה שהוא הפסיד בגמרים יותר, אז הדעה שלי נחרצת, זה לא מוריד ממנו, ואם שחקן יכול להגיע לגמר ואז להפסיד שם, אז עדיף שיגיע לגמר ויפסיד שם אשר שיפסיד קודם. לא עדיף להפסיד בסיבוב הראשון.
0: ברור. זאת אומרת, זה נחשב.
1: זה נחשב. זה מבחינתי ברזומה שלו, כשזה ייגמר, נניח הוא ייקח עוד אליפות ויהיה עוד שלוש פעמים בגמר, אז אתה מסתכל על המקבץ הזה, אתה אומר, וואו, זה, אתה יודע, ארבע אליפויות ועוד שש פעמים, runner up, מה שנקרא, אז זה לא ייאמן.
0: ב-2004, אתה ואני מסקרים את האולסטאר בלוס אנג'לס. הייתה לנו עמדת שידור אז ממש במרכז המגרש, ואיכשהו, הבעלים שלנו הגיע, תפסתי את הכיסא, התיישב שם באמצע, ואני מוצא את עצמי עומד על הפרקט, ליד לברון ועוד איזה אחד, אנטוני קרמלו, וטלפזי ירון, שזה אתה, אומר לי, תקשיב, לך תיכנס ביניהם. עכשיו, הם מסתכלים למעלה על הלוח שעומד במרכז המגרש, ומסתכלים על הייליטס שלהם, במשחק הרוקיז, לפני משחק הרוקיז. ואתה אומר לי, עכשיו כשהם מסתכלים למעלה, לך תיכנס ביניהם, סתם תעמוד ביניהם, תסתכל גם אתה למעלה, אני מצלם אותך, זו תמונה שלא תשכח בחיים. עכשיו, אני הולך פנימה, יש לי את התמונה הזאת עד היום, אתה מצלם אותנו, לברון, קרמלו ואני מסתכלים למעלה על לוח התוצאות, ואני עומד שם באמצע בין שניהם. תזכיר לי להראות לך את התמונה הזאת.
1: תראה לי, כי אני לא זוכר את הסיפור הזה.
0: אני אראה לך את התמונה הזאת לפנתיאון.
1: אז כן, תשמע, הוא גם מייצג את הדור הזה של אותו דראפט האדיר של 2003.
0: אבל העניין הוא שידעו שהוא ה-chosen one, ידעו ש-he will deliver, וזה בדיוק מה שקרה.
1: נכון, בגלל זה...
0: אפילו ויותר.
1: נכון, אז כל פעם כשזה קורה בספורט, זה סיפור הרבה יותר גדול. כשפדרר עכשיו מגיע לווימבלדון, יודעים שהוא אמור לקחת, ואז הוא לוקח,
0: כפייבורית.
1: זה ענק.
0: כן.
1: וזה מה שהיה מייקל כל השנים, ובגלל זה, עוד פעם, עם לברון יש עדיין את ה... פה ושם יש את, את הבעייתיות המסוימת, כי לברון הפסיד כמה פעמים, וזה לא קרה למייקל, ולכאורה זה כאילו קצת מוריד ממנו, אבל בגדול, הוא נכנס עם כל הלחצים האלו, ולמרות כל הלחצים האלו, הוא עמד בציפיות. ומבחינת כדורסל, אני חושב ששווה להגיד עוד משפט על לברון, מבחינת הכדורסל, אז אנחנו מסתכלים על פוינט פורוורד, אם דיברנו על לארי ברד קודם, על, אתה יודע מה, שילוב בין לארי למאג'יק למייקל, מבחינת היכולות שלו. אתלט כמו מייקל, חזק יותר משלושתם, ראיית משחק כמו מאג'יק ולארי אולי, פוינט פורוורד הזה כן קצת לארי, קליעה, לא מושלמת, אבל טובה מאוד. האחוזים שלו, 50% מהשדה לכל הקריירה, אנחנו מדברים על 14 שנה, כבר מעל 1,000 משחקים. זאת אומרת, מכונה שעושה הכל ומשתלט, ובאמת חושב pass first. זאת אומרת, כמו מג'יק, ופחות ממייקל, הוא כן רוצה שאחרים יקלו, הוא רוצה לנצח בתנאים שלו, כי הוא פשוט חושב שמה שהוא חושב זה הכי נכון. זאת אומרת, משם זה בא.
0: איכשהו נשאר וילן קצת בתפיסה שלנו, כמו קובי שהיה המון שנים, אבל מול הגדולה שלו אי אפשר להתווכח, ואי אפשר להמעיט בה אפילו לא בקצת. אם אנחנו עם מבט להווה ולעתיד, ושוב נזכיר, אנחנו לא מדרגים פה, אין פה דירוג, אין פה רשימה של מצטיינים, הזכרנו כל כך הרבה שמות בדרך, שאולי ראויים להיות בשיחה הזאת. הזכרנו את קלייד דרקסלר, והזכרנו את שקיל אוניל, והזכרנו באמת אגדות שראויים לציון. אבל אנחנו נעד דווקא נדבר עכשיו על קווין דורנט, כי אם דיברת על שחקן שלם שמכיל הרבה מאוד פונקציות של המשחק בצורה מעולה, ושיש לו אפילו עוד מקום לשיפור, אז קווין דורנט, שעשה את המעבר מ-OKC לגולדן סטייט כדי לקחת אליפות, והיה המרכיב המרכזי באליפות הזאת, והופך לנגד עינינו, אנחנו מדברים על 2017, גם לשחקן הגנה מוערך, מה שלא דיברו עליו באותו הקשר עד לפני שנה, שנה וחצי. ב-2.08 גובה, אולי מבנה דקיק שצריך אולי טיפה להתחזק, אבל קווין דורנט, כמו שאמרת על אייג'ואן טופ 15, קווין דורנט שם, כבר עכשיו הוא באמצע הקריירה.
1: נכון, כי...
0: למה זה באמת?
1: כי זה 2.08, שאתה יודע, יש, לפעמים קוראים לו 7-footer, אז אתה יודע, זה 2.08 פלוס, אבל עם ידיים ארוכות והקליעה הזאת. זאת אומרת, זה לא רק גבוה שקולע כשהוא חופשי נניח, שהיו כאלה פה ושם, אלא זה גבוה שיכול ליצור לעצמו קליעה ממטר אחרי קו השלוש. זאת אומרת...
0: Off the dribble.
1: Off the dribble, כשהוא רחוק מטר מקו השלוש, מסוגל לעשות שלשה,

0: כמו גארד.
1: ובהתקפת מעבר.
0: ובהתקפת מעבר.
1: וכיציאה מחסימה.
0: נכון. ובאותו, ובהתקפה אחרי זה, נגיד הוא עולה פעם אחת לשלוש מתשעה מטר, התקפה אחרי זה הוא מתחיל צעד וחצי מתשעה מטר וגומר את זה בלייאפ, כי הוא מגיע בצעד וחצי עד לסל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פתאום על פריק ארוך,

0: הקלות, the smoothness, יש לו איזה משהו בתנועות שלו, ואני חושב שזה מעניין, אמרת שפתאום הוא שומר, אז קודם כל הוא פתאום שומר, כי הוא כמובן מאוד רוצה את האליפות, והוא כבר טעם ב-OKC את הגמר, והוא הפסיד ללברון, אז הוא מבין כמה זה חשוב, אבל יותר מהכל, זה כשאתה בסיטואציה הנכונה, אז אתה פתאום יכול לשמור. כי אם אתה the guy, ובטח איכשהו נכנס לליגה שזה זרוק, זרוק, זרוק, והוא התחיל בסיאטל, ואז הם עברו ל-OKC, והוא הקבוצה המתפתחת, אז לפעמים אתה לא מתפתח נכון. אתה מתפתח כדי לזרוק, כדי לשפר כמה סקילס שלך ככלי, ולאו דווקא לחנך, לנצח. ופתאום כשהוא הגיע לגולדן סטייט, אז הוא יכול, רגע, לא חייבים אותי כל התקפה, אני אשקיע עכשיו בהגנה. אז הוא משקיע בהגנה, ופתאום אנחנו רואים שחקן שלם, ואת האורך הזה שלו בהגנה, ואת הריבאונדים שהוא לוקח, ולוקח ריבאונד, והוא פשוט יוצא למתפרצת, הוא לא צריך למסור לאף אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שחקנים שמשנים את המשחק, כי אם יש חמישה כמו קווין דורנט, הם פשוט יכולים לשחק חמישה ביחד. הם לא צריכים רכז, הם לא צריכים כלום.
1: נכון.
0: אז זה מה שמיוחד בו, והוא מייצג את ה-NBA החדש של השלשות, של הגבוהים שקולים, בלי עמדות, כל הדברים האלה, הקצב המהיר, והוא שם, הוא שם מבחינת הווינריות, מבחינת הכישרון. ואתה יודע, אם אתה זוכר, ב-2007, בדראפט, הוא נבחר שני, ואז היה גרג אודן או הוא. גרג אודן או הוא.
1: פורטלנד.
0: ופורטלנד עוד פעם נפלו עם אודן, שהיה ביגמן, שחשבו, ואנחנו מדברים אז על שקיל, סוף עידן שקיל.
1: נכון.
0: ואמרו, הנה, אודן יהיה החמש הדומיננטי הבא. אז התפתו ולקחו אותו, ואז התחילו פציעות וכל הסיפור שלו, ובינתיים דורנט קלעי רוצח.
1: סיפור שיש לי נחמד איתו, עד כמה הוא בן אדם צנוע ונחמד, פסטיבל הכדורסל העולמי, היה דבר כזה, שקרה כל שנתיים בניו יורק, יצא לי, אתה שלחת אותי האמת, ללוות את הכדורסל הזה, את האירוע הנהדר הזה, ופשוט סגרו את הסיטי הול ועשו ממנו מהבמה, אולם כדורסל, ושיחקו נבחרת ארצות הברית, אלה מול אלה, בתוך הנבחרת, והסתובבו שם השחקנים, ואמרתי לקווין דורנט, שהיה אז כבר סופרסטאר, אבל יחסית בתחילת הדרך, אמרתי לו, שמע, אני רוצה לעשות איזושהי הובלה לכתבה, ואני רוצה להגיד שאפשר בניו יורק לעשות הכל, ולראות הכל, ובאמת, עד כדי כך אפשר לעשות הכל, שאפשר אפילו לקבל אסיסט מקווין דורנט. אני מושיב אותך פה על הטריבונה, עם כדור, וכשאני אסתובב אליך, תמסור לי. עשינו איזה 40 טייקים. היה לו זמן לעשות את זה כמו שצריך, בסבלנות, עם ידיים מאחורי הגב, עם הכדור מחכה למסור לאיזה כתב מאיזה מדינה נידחת, שמעמיד אותו עכשיו, כשכל הכוכבים שלו לידו, כל החברים שלו, בשביל למסור לי איזו מסירה. אז קווין דורנט, גם אנחנו יודעים עכשיו, וזה מחבר אותי ועושה לי קלוז'ר לכל השיחה הזאת בינינו, על כמה התקשורת התפתחה, וכמה הגלובליזציה והמודעות לחשיבות הזו כדי ליחצן את הליגה וליחצן את עצמך לשווקים חדשים. בעידן הזה, כמה הוא הבין את זה, כמה זה היה בסדר, כמה התדמית חשובה, וכמה אנחנו מכירים את הסיפורים שמעבר לשחקן על הפרקט.
0: נכון.
1: אנחנו יודעים מאיפה הוא בא, ומי החברים שלו, ומי ההורים שלו, ואיפה הוא גדל, ואיך נראה הבית שהוא גדל, מה שאנחנו לא יכולנו להגיד אז, לא על הדוקטור, ולא על לארי, ולא על מג'יק.
0: ובוא נגיד שדורנט מהבכירים בתחום הסושל מדיה, לקח את זה חזק מאוד. אז בשביטה היה סיפור מפורסם של הלך שחק פוטבול, ופשוט כתב צייץ בטוויטר, נפגשים בפוטבול, והלך לשחק בראקר פארק בהרלם, עם משחק שנהיה מיתולוגי גם, והיום הוא מהבעלים של הפליירס טריביון, שזה האתר של השחקנים, יחד עם קובי אגב עסקים, ודרק ג'יטר, האייקון של היאנקיז, אז אין ספק שהוא הוא, הוא, הוא צנוע מצד אחד, אבל דעתן, לא פרייר, בעניינים, ואני חושב שזה מסכם יפה, כי בעצם, אתה יודע, כל הזמן ליווינו את השיחה הזו, במה מייצג אותם קצת מחוץ למגרש, ודורנט זה מישהו שריגש את כולם כשהוא זכה ב-MVP, והנאום עם אמא שלו בוכה, ועכשיו הסיפור עם גולדן סטייט, והוא קצת וילן, והתמודד עם זה, אני חושב, מאוד יפה, ואנשים בסך הכל מבינים. אז מרתק, תשמע, זה הכדורסל מתפתח עם הטרנדים של החיים שלנו, ואני חושב ש...

0: זה, אתה יודע, האהבה שלנו לכדורסל היא אהבה לחיים בעצם. וזה שם.
1: כדורסל זה החיים.
0: כן.
1: זה אנחנו יודעים. ובאמת, לפני שאנחנו מסכמים את הכל, דיברנו פה על אגדות שהיו, ואני מניח שעוד יהיו, ואנחנו כבר עכשיו, יש כל מיני, אתה יודע, שמות שעולים, גם מהתיכונים וגם כמובן מהמכללות שעושים את הקפיצה עכשיו ל-NBA, אם זה החבר בול, ואם זה ציון, או משהו כזה מהתיכונים, יש איזשהו שחקן אחד שמטריף את כולם, שאומרים שהוא הלברון הבא. בקיצור, דיברנו פה על אלופים, אחד-אחד, תרתי משמע, אנחנו מתנצלים בשמנו על עוד המון המון גדולים ש...
0: אולי נלך אחורה גם בהזדמנות.
1: אולי אנחנו נלך אחורה, אולי אנחנו נגיע לתוכניות אחרות. ניסינו לעשות לכם כאן איזשהו מסע בזמן, דרך השחקנים שליוו אותנו, ואנחנו מן הסתם ליווינו אותם. ירון טלפז, היה לי, בשבילי אתה אלוף גם כן, אתה ברשימה הזאת.
0: תודה, תודה.
1: היה לי הכיף והכבוד ללהג איתך. על הענף הזה ועל הליגה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו נתראה פה בתוכניות הבאות. אני גיל ברק, מאחל לכם המשך האזנה נעימה. להתראות.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
4: שלום לכם. שלום.
3: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
4: אוקיי.
3: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
4: פחות טובות, כל הזמן שאתה פותח בבית אתה... אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין, היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
3: כן.
4: לומדים, מסתכלים ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים מה שהיינו קודם.
3: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב. דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
4: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
3: אתה יודע, כשאני התחלתי... בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
4: אני אגיד לך משהו, לתקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, עם בית"ר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד, אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור וזה פגע בי. באמת שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת.
3: כן.

0: ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני. אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, זה בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו ש... אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, עירייה נתניה, אנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, ממצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
0: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח, בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל, יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים, אז כן, אני פעיל במחשבות, הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק, ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין. אני יכול לספר כל מיני סיפורים. היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף. אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות. אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא
0: שלך? כן. כן, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה, שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי.
1: כן.
0: 4 שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אין ספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לרונית וריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת. אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, שיהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח, גם אני, אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל... פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים אתה צריך להביא לחזק את הקבוצה הזאת שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, ואירועים, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות.

0: הזיהוי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך אז אתה, אתה כאילו אתה מסומם. אתה יודע שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים עשו את זה בתום לב, זה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בואו דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי ל...
1: מירוסלביה?
0: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זה מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה... קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני. אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, יהודי, שאימא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, וזה. אמרתי לו, מה, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו. ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, אני דווקא, אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום... שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד. אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע, איפה למדתי, אתה יודע, להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו.

0: ואתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים, ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ, ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד, בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער, התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה מה שהוא עושה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, שלך עם רוני לוי, כמובן, שלך עם שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות הונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מאמן כושר, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור

0: שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן, אתה הזכרת.
0: בקבוצות בינוניות. כן. אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד, וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי, גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית, בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
1: כן.
0: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא שיחקו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני, שאנחנו נהיה צוות כן. יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת.
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, וריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם, וחוגי דיברנו איתו, וחדידה, והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטק, ופתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים. הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי. איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב. אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה שגיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו איזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב. טוב, וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו, ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועדה בלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר לי, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו, מה אנחנו. אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום-יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחת. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב.
1: כן.
0: ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא ואירן לוי ושון ויצמן ואלי מוחמד וגבי קניקוסקי וכל הפטוס בצ'יראי וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות.
0: כן.
1: אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלי אוף עליון ומכרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלי אוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך, התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו הביתה. שם היה היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין,

0: אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים.
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית, פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר, אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל הסכנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה, זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם שחקנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולי מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת, ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף

0: לחזור לשם?
1: תראה, אני לא... תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע. הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע, ו...
0: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר ומכבי
1: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף. בדיוק מה שדיברנו על הקטע של... אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה. מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק? רק בחר, דיברנו, דיברתי עם רק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגלד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחתו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, וכל אחד הלך לדרכו.
0: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
1: אני וברם, ברם איש...
0: ברם קיאל.
1: ברם קיאל.
0: אקס ברייטון, עבדתם ברייטון, ביחד.
1: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם. ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום, גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר, הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה, מי זה, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
0: סן ז'ילואז'.
1: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת, וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון, צחקנו, אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך לזה.
0: אבל זה לא אפשי למשהו, לא דיברו איתך באמת מהקבוצה.
1: לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד... בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
0: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
1: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן.

0: רוצה להיות בספורט דירקטור פה, במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה, יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים, הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם, אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות, עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמו כהן שהיה
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו, קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: אם הייתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בסתירה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמו כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: גם, כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זו טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמו כהן וקוג'וק ממכבי נתניה, בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמו כהן, על הנייר, הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שועה והצילי. שהוא הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השועה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים. תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדים, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו. לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם בנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מ...

0: מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמו כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותן לנו, וליאור רפאלוב, אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ... קומפני, מאמן בית
1: הראשונאים. אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת, ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש... שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו ש...
0: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. ו... כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא על פול וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא
1: שמע... עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, שהוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה, לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של הרעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל. זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה, זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל הכדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידי טובה.

0: והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, והתחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדוסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד, עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה עוד שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע ש... אתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם
0: אותו,
1: אבל דוחף לדולב גן. כמו זופי?
0: לא, לא, לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק הוא בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה. מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה להחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר, אתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלובו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול.
0: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 343. הבוקר הייתי בבריכה. קיץ, אתם יודעים, סוף אוגוסט. פגש אותי אוהד הפועל תל אביב. אמר, תשמע, אני לא מצליח להבין איך אתם לא מדברים על מה שקורה עם הקהל בהפועל תל אביב. איך אני הולך לבלומפילד ואני לא מצליח להכניס סיכה, וכל הזמן משדרגים לי את המנוי בדרייבין, בגלל שאנשים פשוט לא רוצים להגיע. אמרתי לו, תשמע, התפרצת לדלת פתוחה. באמת במקרה, היום אני חושב שאנחנו מערכים את אחד האנשים שמסמלים את המאבק הזה שמתחולל בהפועל תל אביב בשנים האחרונות, קוראים לו איתי ברגר. שלום איתי. פעם אחרונה שאני אקרא לך איתי בפודקאסט הזה.
4: גם הפעם הזאת הייתה
3: מוכנה. נכון, אבל צריך בשביל הרשמיות. רוב האנשים שמגיעים לפה, בדרך כלל הם יותר מוכרים, אני חושב, לקהל הרחב. למרות שאנחנו פודקאסט די עכברי, אתה יודע, אנחנו מגיעים למקומות די מתחת לאדמה של הכדורסל הישראלי, אבל בדרך כלל זה נוגע יותר לספורטאים, למאמנים. נדיר שאנחנו מתעסקים עם מנהלים, אבל אנחנו, אני, היום ארז לא הגיע, אבל אתה יושב בכיסא שלו.
4: כבוד גדול.
3: נכון, והוא מסכים, הוא גם יודע את זה. אז אנחנו הולכים למקום טיפה שונה, כי אתה, אם נעשה ככה היכרות למי שאולי פחות מכיר אותך, אתה מצטרף להפועל תל אביב בעצם בעונת 15-16.
4: נכון.
3: רשמית, לפני כן אוהד.
4: אוהד. אוהד מתנדב בעמותה, אבל לא. אוהד מן השורה.
3: ואז אתה הופך להיות פתאום מאוהד לבעל תפקיד, מתחיל כדובר,
4: נכון.
3: עם השנים מתקדם, בעצם להיות מנהל הקבוצה.
4: נכון.
3: ובקיץ האחרון, בסיום עונת 25,

0: 25-26, בעצם אתה מסיים את תפקידך במועדון, אחרי שהודעת באמצע העונה, שאתה רוצה לעזוב. אני אתחיל מהשאלה המתבקשת של איך זה מרגיש לא לפתוח עונה עם הפועל תל אביב?
1: באופן כללי לא לפתוח עונה זה מוזר.

0: אבל לקחתי את ההחלטה הזאת בלב שלם, ואני חושב ש... וואלה, הרווחתי. הרווחתי את המשפחה שלי בחזרה, בתקופה הזאת, בחודשיים האלה, שאני לא בהפועל תל אביב יותר. ונפתח את העונה כולנו, מתישהו באוקטובר, כשהם מתחילים לשחק.
1: לא, אבל זה קשה לעשות את הקאט הזה, זאת אומרת, להיות מנהל קבוצה, זה לא תפקיד אטרקטיבי החוצה, הוא תפקיד ש... אני חושב שמי שמבין אותו ומעריך אותו, זה האנשים שנמצאים בתוך המערכת, או מתנהלים ישירות מול המערכת. כי מי שבחוץ אומר, אוקיי, מנהל קבוצה, בסדר. אבל העבודה שמתנהלת ביום-יום, בטח ובטח בתחילת העונה, שפתאום כל הזרים, המקרה של הפועל תל אביב העונה זה קצת שונה, אבל בעונות רגילות,
0: גם בעונה שעברה.
1: כולם מגיעים פתאום לפה, ואז אתה צריך, אתה פיקסר.
0: אגב, לא לבד, זאת אומרת, יש מערכת גדולה בפועל תל אביב, גם שנה שעברה, גם שנים קודמות, שהתגייסו, הייתה התגייסות מוחלטת, זאת אומרת, ידענו בדיוק מי מגיע מתי, מה צריך, מה עושים. מערכת שמתורגלת ומשומנת ועובדת, ובשנתיים האחרונות זה קצת יותר בעייתי, כי הלכו לנו הרבה אנשים עם הרבה ידע, אז זה קצת יותר נפל עליי ועל הצוות שעבד איתי ביחד. אבל חושב שסך הכל עשינו עבודה טובה בקטעים האלה של הקליטה והטש, נגדיר את זה ככה. מעל קבוצה הוא לא תפקיד אטרקטיבי, אני לא יודע, אני חושב ש...
1: הוא תפקיד מאוד חשוב בתוך המועדון, אבל כמו שאמרתי בתחילת פגשתי פה את אלון אמסלם, הוא עורך חמישיות ואחבר כדורסל כמונו. אמרתי לו, תשמע, עוד מעט יבוא לפה מישהו, ונראה לי שאתה היחיד שתכיר אותו. אתה מבין מה אני אומר? כי בתוך, אפילו בתוך מערכת שלך, ערוץ הספורט, פה יש פה כמה אנשים שמכירים אותך.
0: כן, מעבודה משותפת. נכון. אבל כשאני הולך ברחוב, אתה זה שיושב על הספסל בהפועל.
1: כן.
0: במהלך החופשה האחרונה, בקריטים עם המשפחה, בא אליי ילד עם חולצה של הפועל, ודיבר איתי באנגלית.
1: אוקיי.
0: עכשיו שאני יווני.
1: כי אתה מתחת, אתה יושב ליד
0: דדס. ואנחנו מדברים המון, דיברנו המון תוך כדי משחק, אז הוא חושב, אומר, בוא נע, איזה יופי, אתה יווני, באת לחופשה בקריטים לקיץ.
1: גדול.
0: כן, אז זה פחות או יותר, ההוא שיושב על הספסל, אבל זה רק חלק ממש ממש קטן בכל הדבר הזה.
1: בוא נשניה, אני אלך אחורה, לקשר שלך עם הפועל תל אביב. זאת אומרת, איפה זה מתחיל?
0: כששתי עם הפועל תל אביב, אני הוטבלתי להפועל תל אביב. סבא שלי היה עוד הפועל תל אביב, אבא שלי היה עוד הפועל תל אביב. אני מגיל 5 באוסישקין. זה הקשר שלי, זאת המשפחה שלי. בעצם הפועל תל אביב כדורסל.
1: שחקת כדורסל?
0: שחקתי עד הצבא,
1: אוקיי.
0: בבתיים. יצא לי שחק גם באוסישקין, למזל לי הטוב.
1: גם אני שחקתי פעם אחת, אליפות הפועל.
0: אליפות הפועל, כיף חיים באוסישקין. ובעצם אוהד שרוף של כדורסל, ואוהד שרוף של הפועל תל אביב כדורסל.
1: זה בא משהו, שוב, כמו שאמרת, זה בא מהמשפחה, כולם מנויים, מגיעים כל משחק.
0: חד משמעית.
1: זה היה קל לעשות את המעבר הזה, מלהיות אוהד ללהיות פתאום דובר, שבוא נגיד שבתקופה ההיא, אני חושב שעדיין כן המועדון והקהל שלו, כן היו מדברים באותו קול, אבל זה עדיין מעבר... שאתה כן מדבר בשם המועדון, ולאו דווקא בשם האוהדים.
0: אני חושב שלדבר בשם המועדון, ולהוציא את בעצם את המדיניות שלו החוצה, זה משהו שזכיתי לעשות, גם אם לא תמיד הסכמתי עם דברים שהוצאתי, אבל הדיסוננס לא היה כל כך גדול, זאת אומרת, זה היה מין...
1: אתם הייתם קבוצה, כשאתה מצטרף, אתם קבוצת אוהדים.
0: תגדיר קצת אוהדים, גם אז היינו עם אנשים פרטיים ששמו כסף, גם, אתה יודע, גם בסוף ההחלטות היו מתקבלות
1: בעמותה,
0: באספות.
1: כן.
0: גם ההחלטה לחמישה זרים של בעונה של רמי אדר שנה אחרי, שאני לא מדבר על ההחלטות המז'וריות הקודמות של לעלות לא לעלות ודברים כאלה. אבל כן, היינו קבוצת אוהדים, לאוהדים הייתה הרבה יותר משמעות, והיה הרבה יותר סייף, והיה הרבה יותר, אני חושב, חיבור ליום-יום של הקבוצה. בעצם...
1: אז זאת אומרת שבעצם המעבר הזה מלהיות תועד, למלהיות דובר...
0: די טבעי.
1: כן. זה לא קורה לכולם. אתה באת מהתקשורת, כן? אז זה היה לך יותר קל אולי, כי זה משהו שהתבייתת עליו.
0: היה לי יותר קל, אבל זה גם, זה להבריק בסוף בן אדם שמדבר את השפה, ו...

0: עושה לו איזה שיפטינג די קל. מלהיות עורך חדשות ומייצר טקסטים, למישהו שאמור להוציא את המדיניות של המועדון החוץ התקשורתית, וגם פנימית, זאת אומרת, מול קהל אוהדים. די פשוט.
1: כן.
0: שאתה חלק מהאירוע.
1: שמע, נורא קל, ואנחנו נגיע לזה גם, להתאבסס על מה שהיה בתקופה האחרונה שלך, בפרט היו בסיום. אבל אם אתה מצטרף ב-15-16, ואתה פה עכשיו נמצא עם קבוצה עשור בעצם.
0: 11 שנה.
1: 11 שנה. אתה נמצא גם בתוך הסטרץ' הספורטיבי, אחד הגדולים בהיסטוריה של המועדון הזה. בטח המועדון בצורתו החדשה, שכבר הייתה לפעמים תחושה אפילו בציבור הרחב, שלא בטוח שנראה את הפועל תל אביב הזו עוד פעם. כי זה לקח זמן, עם החזרה כקבוצת האוהדים, והעלייה מליגה ב' עד לליגת העל, והייחוד הזה מחודש פתאום עם הסישקין והפועל תל אביב, ולא, גם בשנים האחרונות, אתה יודע, לא כל שנה של הפועל תל אביב הייתה שנה שאתה אומר עליה, וואו, אבל זה עוד כל פעם, איך אומרים, החולצה עם אבים, עוד וי, עוד וי.
0: כן, אבל אבים נתקעו, ולמרות שאבים נתקעו, אני חושב שהיה רן ספורטיבי די משוגע.
1: אבים נתקעו מבחינת התארים, בעצם, פה, זה מה שהיה חסר.
0: כן, אבים נתקעו שם, וזה גם אישו, אני מניח שנגיע לזה. אבים נתקעו, אבל הייתה, עשינו רן ספורטיבי מטורף. זאת אומרת, ניקח את הליגות הנמוכות, 15 שנה, משל קבוצת ספורט, להגיע מליגה ב' להפסד בגמר פלייאוף בפוזיישן אחרון, אז אתה יכול להסתכל על זה כרן, רן ספורטיבי באמת, באמת, באמת מטורף, וכשזה הגיע למצב של, זאת אומרת, שנה אחת עשינו גמר גביע, הפסדנו להרצליה, זה היה
1: שברון לב.
0: נוראי. באמת, אחד המשחקים הכי קשים שעולו בהפועל תל אביב, ושנה אחרי, עם הקבוצה, באמת, אדירה שהייתה, הקבוצה שהכי הצטערתי שלא לקחה אליפות.
1: 22-3. רבע גמר, אתם מגיעים לרבע גמר אירו-קאפ, אתם עושים גמר פלי-אוף ומפסידים במשחק, 3 במשחק.
0: עושים רבע גמר אירו-קאפ גם, ומפסידים לקבוצה חזקה, בדלונה, לבדלונה, בחוץ, כן. שהיינו שם, ו... ממש הרגשנו ש...
1: עכשיו זה נשמע טריוויאלי, כן, אבל אנחנו מדברים פה על לפני 4 שנים שזה לא היה, זה היה...
0: ממש לא.
1: זה פתאום הגיע.
0: זה פתאום הגיע. זה שנה ראשונה שלנו ביורוקאפ.
1: כן.
0: שהייתה שנה אדירה, וגם בארץ. אבל שוב, היה שם משהו, היה שם איזה חיבור פסיכי, ובאמת זאת הקבוצה שהכי אני מתבאס שלא זכתה בכלל.
1: איזה קשיים בכל זאת היה בהפועל ההיא? הפועל, אני אקרא לזה, לפני עופר ינאי.
0: הפועל עברה כמה תקופות. זאת אומרת, אני חושב שעד הקורונה עשינו פיינל פור אחד בחמש שנים. וכשאתה קבוצה פחות הישגית, אז די מקשה עליך. זאת אומרת, זה אמין, אוקיי, עושים עונה, 15-16 הפסדנו לירושלים, אבל היה את נייט, אז היה איזה סיפור.
1: עונה ראשונה שלך, אתה מקבל את נייט רובינסון לקבוצה כדובר. זה קל? זה נחמד? זה נעים?
0: זה קל, נחמד, נעים, כיף לא נורמלי.
1: זה היה מוזר? זאת אומרת שהוא הגיע פתאום להפועל תל אביב?
0: כן, מאוד מוזר. אבל זה לא היה מוזר כי כאלה אנחנו. זאת אומרת, מתן נאור אז דיבר והיינו על סף ירידה, ועשינו איזה שני ניצחונות, ופתאום הפסדנו על זריקה. שאם נכנסת, אנחנו כנראה לוקחים אליפות.
1: כן.
0: כמו שאני תמיד אומר לפרנקו, שאתה הולך הביתה ואני הולך לחגוג ברחובות גבעתיים על הראש שלך. בעצם עד הקורונה היינו באיזה, לא נגיד כיפאון, אבל מסיימים מקום 7-8, מפסידים למכבי בפלייאוף, או שנה אחת עשינו פיינל פור. שנה אחרי הקורונה, 2021 כמעט ירדנו ליגה.
1: מקום עשירי, אתם לא?
0: מקום עשירי, אבל זה...
1: אבל בשקר.
0: כן. מאוד שקרי. הגענו למשחק בהרצליה, שאם אנחנו מסתילים אותו, אנחנו יורדים ליגה. יש שם תמונה אחת שעצה מהמשחק הזה, וזאת תמונה של רז, אדם, זל, לא להאמין שאני אומר את המשפט הזה, דופק שלשה, וכאילו מצביע לקהל עם האצבע למעלה, כאילו דפק טיל לחיבורים. ניצחנו את המשחק הזה, נשארנו ליגה. שנה אחרי כבר התחיל העניין של הדרבים. ניצחנו איזה 4 דרבים בשבועיים. לא יודע איך זה קרה, אבל זה קרה. הגענו לגמר גביע, אמרנו, טוב, יש פה משהו.
1: גמר גביע, לא נגד מכבי או נגד ירושלים.
0: ניצחנו את שתיהן בדרך.
1: נכון. אפילו לא את

0: תגיד, אפילו לא תגיד, הפועל חולון.
1: כלום. זה לא, אבל הרצליה היא קבוצה
0: הם טובה. הם היו טובים, הם היו טובים. אתה יודע, זה קל להיצמד לשמות, אבל באמת שהרצליה הייתה קבוצה
1: לא,
0: טובה.
1: לא, הם היו טובים. הנה, קריס בב השבוע פרש מכדורסל. שאוט אאוט קריס בב.
0: כן.
1: גם לגמר גביע, נגד קבוצה טובה שעשתה גמר פלייאוף באותה שנה. ופתאום הבנו שאנחנו מסוגלים. אנחנו יכולים. אנחנו יכולים להתחרות, אנחנו יכולים להתחרות ברמה גבוהה.
0: הכסף היה גדול?
1: לא, כסף לא היה גדול. בעונה הזאת, 21-22?
0: כן.
1: לא.
0: תשווה לי אותך לתקציב של ליגת העל באותם שנים, זאת אומרת, לקבוצות האחרות. מה הייתם?
1: היינו...
0: נגיד להיום. העמק?
1: לא, ממש לא.
0: יותר נמוך מהעמק?
1: בטח, איפשהו באזור תקציב שישי-שביעי בליגה.
0: אוקיי.
1: משהו כזה. טוב, היינו קבוצה עם ארבעה זרים. לא יקרים. ג'וש, ג'יי פי, ג'ימי, לא חבר'ה בהרבה כסף. ג'קובן, לא חבר'ה בהרבה כסף. ישראלים יחסית זולים. אני חושב שמה שנעשה את השיפט המרכזי זה תומר.
0: תומר גינת.
1: כן, זה תומר גינת. החזרה שלו בעצם מדליקה את כל האירוע. דרייבין סולד אאוט, שהדרייבין סולד אאוט, אף אחד לא יכול לנצח אותנו שם. לא משנה את מי תביא ובאיזה רמה מתחרים.
0: אני שידרתי, מה זה היה? חצי גמר?
1: אשדוד?
0: לא, ירושלים.
1: נכון, העלייה הראשונה שלנו לגמר.
0: גיים 2.
1: נכון.
0: אחרי שניצחתם בירושלים.
1: ניצחנו 30 בירושלים.
0: ואני, לא שאני שדר צעיר, אבל לא היה לי הרבה כאלה. ואמרתי, צריך פה... בוא נגיד, קבוצת NBA.
1: שום קבוצה שתביא, לא יוצאת, לא יוצאת בקל מהמשחק הזה, ואם היא לא קבוצת טופ, היינו כבר קבוצת יורו-קאפ בשנה הזאת, ואם היא לא קבוצת טופ, יורו-ליג היא מפסידה. אי אפשר לצרח אותנו שם. זה גם היה המיינדסט שבאנו אליו במשחק הזה.
0: כן, אבל זה לא עונה בסוף על השאלה של הקשיים. זאת אומרת, יש פה, אתה אומר, היו פה קשיים, הייתה פה קבוצה פחות טובה כאן, יותר טובה כאן, אבל... זה איזושהי התנהלות לגיטימית של... כאילו, אני חושב שהקשיים...
1: אני לא חושב
0: אולי הקשיים היו כלפי חוץ. כי הבעיות המשמעותיות שלכם, כי הפועל תל אביב, הייתה לדוגמה, היו לדוגמה, עם התנהגות האולטרז בחלק מהאירועים, והעובדה שאתם כהפועל תל אביב, לא הלכתם נגדם.
1: אני לא חושב ש...
0: או אפילו צידדתם בהם.
1: אני לא חושב שאפשר להכליל את אולטרז כאולטרז, אני חושב שגם היו הרבה אירועים משמעותיים. אני חושב שמה שקורה היום עם, עם כל הקהל, זאת אומרת, אנשים לוקחים את זה כאולטרס נגד הפועל, או אולטרס נגד אדום ניהול סל, או כל אחד מגדיר את הישות המשפטית הזו, שנקראת הפוטל כדורסל בדרך שלו. אני לא חושב שהייתה בעיית אלימות. היו מקרים לא נעימים. אני לא חושב שאפשר להכליל על אולטרס כאולטרס.
0: האם אתם כמועדון לא חששתם לפעמים להתעמת איתם? כי זה היה פוגע בכם, כי אתם בסוף קבוצת אוהדים, ואתם חלק מהמועדון הזה.
1: אני חושב שהיו מקרים שיכולנו לפעול אחרת, אבל אני חושב שמה שרמי ברוב הזמן, בשיחות ובשיח השוטף ובהעברת מסרים מרגיעים, אני חושב שזה עשה את העבודה בסוף. בסוף זה אותם אנשים שנמצאים היום, וכולם אומרים, בוא נתראו את הקהל של הפועל תל אביב כדורגל, הכי טוב באירופה. אגב, הם לא טועים. אבל זה אותם אנשים.
0: אני אגיד מהצד שלי שבאמת האולטרה זה שם מכליל לאותם מועדי הפועל תל אביב. אני מכיר אולטרז שאני והם יכולים לדבר, ואני מכיר גם אולטרז שרואים אותי ויכולים לירוק עליי. זאת אומרת, כי אני מערוץ הספורט, או...
1: בסדר, זה כולם, אני אומר, כל אחד חווה איזשהו פגישה לא נעימה עם מועד. להכליל את זה תחת איזה שם קוד, אולטרס או דברים כאלה, אני לא חושב שזה, אני חושב שזה קצת חוטא לאמת, בוא נגיד את זה ככה.
0: אתה אומר את זה גם היום.
1: גם היום, כן, חד משמעית, גם היום.
0: תן לי, אתה בסוף היית בתוך ה... נקרא לזה, מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים. אני רוצה עכשיו כמה סיפורים, טובים אבל, סיפורים טובים של דברים שנשארו על חדר רצפת העריכה, והיום אתה מרגיש בנוח להוציא אותם. בשביל הקהל, בשביל אוהדי הפועל שאוהבים, אני מניח גם את הסיפורים האלה.
1: סיפורי הוואדי.
0: משהו כזה. את הטופ של הטופ, אבל.
1: הטופ של הטופ, יש...

0: חושב שיש עשרות, אם לא מאות סיפורים, ואני חושב שאפשר להגדיר אחד מהם כטוב או רע. זאת אומרת, כל יום בקבוצת כדורסל תחרותית.
1: על אחת כמה וכמה קבוצה כמו הפועל תל אביב.
0: בדיוק, זה השלב הבא. קבוצת כדורסל תחרותית, עם זרים ודמויות כמו שיש בהפועל תל אביב, וישראלים כמו שיש בהפועל תל אביב, ומאמנים כמו שיש והיו בהפועל תל אביב, אני לא חושב שסיפור אחד הוא רע או אחד הוא טוב. כל יום הוא סיפור בפני עצמו.
1: מה המשבר הכי גדול שנתקלת בו? שנקלעתם אליו והייתם צריכים להוציא אותו? אני לא מדבר מבחינת, לפני עופר ינאי. לפני עופר ינאי.
0: אני דווקא לא חשבתי על משבר, אבל חשבתי על איזה עימות שהיה. חושב שהיה דרבי בית, אימון מסכם, כן, דרבי בית. אחד מהסדרה.
1: של 22-3.
0: 21-2.
1: 21-2.
0: 21-2, הדרבי ש... ניצחנו בדרייבין איגור על ווילבקין בפוזישן האחרון.
1: אוקיי.
0: אימון מסכם, וג'קובן מחליט שלא בא לו להתאמן. כולל חילופי ברכות בינו ובין פרנקו. בסדר, לגיטימי. ואומרים, טוב, מה עושים? גשם זה לרפות בחוץ, ואני יוצא החוצה לנסות לפייס, כי כזה אני. זאת אומרת, גם עם שני הצדדים... תוקפים, אני בא ב... אני מהאום. ואני עומד בחוץ בגשם, בדרייבין, בחניה. מי שמכיר, ג'קובן חנה בחניה של האמבולנס, ואם אני עומד שם במפרצון, היום זה קצת שונה כי שיפצו חלקית, אז אי אפשר לצאת. ואני עומד בגשם ומחכה שג'קובן יצא מהאוטו. וג'קובן פותח את החלון, כלל ברצף.
1: כמו שג'קובן יודע.
0: כן. ואז מי שמנהל קבוצות ואנשים שקוראים שחקנים יודעים שכששחקן זר אומר עליך את ה-N-word, זה תו תקן איכות.
1: אומר לך?
0: כן.
1: כאילו אתה חבר שלו?
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: ואז אמרתי לו, עכשיו זהו, השתמשת, אתה לא יכול לקחת את זה אחורה. הוא מסתכל עליי בעיני עגל שג'קובן אומר... You caught me. חזר. והשאר איגור קולשוב. על ווילבקין.
1: אני בטוח שיש סיפורים שאתה עדיין לא מוציא אותם החוצה. אתה בטוח שעדיין, כי כולם עדיין מעורבים. זאת אומרת, יש פה הרבה...
0: יש גם שחקנים שעדיין משחקים.
1: גם חלק משחקים עדיין בפועל.
0: מעט מדי. לצערי, אבל יש המון סיפורים של אנשים שעדיין משחקים כדורסל, אז אני לא יכול לשרוף. ג'קובן ככה.
1: כן. הוא ייקח את זה ברוח טובה, אני חושב. לא, אני יודע, נגיד, בטח עם ג'י-פי היה לך קשר מיוחד.
0: מאוד.
1: שחק 3 שנים גם במועדון, אתה יודע. גם בקבוצה שהישראלים שחקים בה הרבה שנים, שאתה מסתכל על הזרים בתקופה הזאת שלך, אז היה ג'י-פי וג'קובן. זאת אומרת, שהם הכי... הם החזיקו.
0: הם גם החזיקו, וגם אני חושב ש... תראה, איש עכשיו מתחיל לעונה שלישית בפועל, ואיש הוא כאילו ה... איש הוא כאילו הפוקימון המתקדם של ג'י-פי.
1: אוקיי.
0: זה אותו סטייל, אותו תמיד חריכן וצחוקים ובוא נלך ויש איזה משהו רע בקבוצה אז בוא נראה איך פותרים. ולפתור ריב בין ג'קובן למאמן זה אחד, אבל ולפתור ריב בין שני שחקנים שמשחקים גם היום בפועל תל אביב, בתקופה קריטית של העונה זה אחרת. ואני חושב שזה בסה, כי האוהדים, זאת אומרת גם כי הקבוצה חיה בחול, הם מנותקים מהאנשים האלה. JP אהוב בהפועל כמו ישראל, כאילו כמו בן אדם שגדל באוסישקין. ג'קובן אותו כנל.
1: תחזיר אותו בכל שנה, הם יכולים לקבל אותו.
0: את מי?
1: את ג'קובן.
0: ברור. אני
1: גם
0: עכשיו מחזיר אותו.
1: גם אחרי הפרישה.
0: חד משמעי. בשנים הטובות של הפועל שהיא רצה, זאת אומרת 21, 2, 2, 3, 3, 4, שהקבוצה חיה פה, אז מכבי הייתה קבוצה של המדינה, אבל הפועל הייתה קבוצה של תל אביב. הם ראו אותם, והם היו בים, וראו אותם בסופר, וראו אותם בבלומפילד,

0: הם היפסטרים, אז הם גם מצאו את עצמם בתדר ביום שישי בלילה, שהכל בסדר, והישראלים באו לאימונים עם אופניים, והיו נגישים, והדרייבין הוא... אתה מכיר את האולם, זה נגיש, זה קרוב, יש כניסה אחת, יציאה אחת, וכולם עליך. ואני חושב שזה חלק מה... זה חלק מהסיפור היום של הפועל תל אביב, שהקבוצה חיה בחול, והפועל היא כבר לא קבוצה של תל אביב.
1: והיא קצת יותר דווקא קבוצה של המדינה. היא לא מכבי, אבל בגלל שהיא משחקת ביורוליג, ובגלל שהיא גם הייתה טובה בשנה שעברה...
0: אני לא קיבלנו את הווייבים האלה.
1: אני לא חושב ש... לא, אני אומר שאם היא מאבדת את תל אביב...
0: היא לא הרוויחה כלום.
1: מה נשאר לה?
0: לא נשאר לה. פועל תל אביב עברה לדרייב-אין, אני לא יודע אם אנחנו נכנסים לזה עכשיו, כן?
1: אני הולכתי כרונולוגית, אם אתה רוצה אפשר לעצור וללכת ליום שבו אתם מחליטים כעמותה בעצם למכור את הבעלות לאופר עיניי. זאת אומרת, כי בסוף כל מה שקורה עכשיו זה תולדה של אותו יום, או אותם רגעים. זה התחיל שם.
0: התחיל שם.
1: אוקיי, אתם מחליטים ברוב קולות,
0: רוב די...
1: 86% אם אני לא טועה,
0: משהו כזה.
1: לאשר את העברת הבעלות, 51% לאופר עיניי, ועוד 30% לאבי זיידנברג, ועוד 19% נשארים אצל העמותה. אתה חבר עמותה.
0: גם היום.
1: גם היום. היית אז ונשארת גם היום.
0: חד משמעית.
1: זאת אומרת שאתם בעצם מאבדים את השליטה בהפועל תל אביב, אבל בגלל, הרוב הוא אדיר, 86% מחברי העמותה. זאת אומרת שהיה באותו זמן כמעט קונצנזוס, שזאת הדרך הנכונה לפעול. זאת אומרת שהפועל תל אביב, במשאבים שלה באותו זמן, הגיע לתקרת הזכוכית שלה. ואם רוצים לקפוץ, לעבור את הרף.
0: זה לא היה לעבור את הרף, כי ההסכם הראשוני לא דיבר על הסכומים שרצים עם בפועל תל אביב.
1: אוקיי.
0: אני חושב שהם דיברו על 5 או 6 מיליון שקל לעונה לחמש שנים. משהו שהוא... עם הכנסות דרייבין, עם ספונסרים שבאו והצטרפו, רצו להיות חלק.
1: מנהלת משרד הספורט, אתה מגיע ל-15?
0: לא, הרבה הרבה יותר. אל תשכח, יש גם את אבי בתמונה.
1: לא, אני אומר, 5-6 מאופר.
0: 5-6 מאופר, זה בנוסף להכל. הגענו כבר לתקציב בלי אופר, הגענו לתקציב שקרוב ל-20 מיליון.
1: אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על לקראת ה-30?
0: כן.
1: אוקיי.
0: אוקיי. 30
1: מיליון זה... קפיצה משמעותית?
0: משמעותי, וגם... גם משמעותי וגם 30 מיליון שקל זה המון כסף.
1: במונחי הכדורסל הישראלי, כן.
0: כן.
1: במונחי הפועל תל אביב.
0: גם במונחי הפועל תל אביב, גם במונחי כדורסל ישראלי.
1: התקציב השני בטיבו בליגת העל.
0: שני, שלישי.
1: לא, הפועל ירושלים...
0: אז היו, אוקיי, היו כבר זה.
1: תלוי מי הבעלים של הפועל ירושלים באותה תקופה.
0: זה המון כסף. זה מאפשר לך פתאום להביא. אוקיי, נפצע, זה השנה קודם, לא משנה, אבל נפצע ג'ימי יאנג, מביא ג'ורדן מקריי. זה בא בכסף פרטי, זה לא בא בכסף של חברי עמותה. לא היה אז אופר, היו אנשים אחרים, טובים, נהדרים שעשו את זה. על הקבוצה של 23-4, תסתכל עליה, לא כל כך יקרה.
1: כי זה עדיין לא היה את הקפיצה הגדולה.
0: לא, היה קהל אלכסנדר שבא בכסף יחסית גדול והיה אחלה שחקן.
1: אפשר להתווכח על זה. אפשר להתווכח על זה.
0: אחלה שחקן.
1: בסדר, סביר, סולידי.
0: הוא לא צ'יף והוא לא מוטלי.
1: לא, הוא לא, לא, לא הותיר איזשהו חותם בדברי הימים של הפועל תל אביב.
0: לא, אבל אחלה שחקן, okay. אחלה בן אדם. זה היה תומר ובר ושאר החבר'ה.
1: מנפורד.
0: גולה, אקס. קבוצה לא יקרה כל כך. וקבוצה שהייתה קבוצה טובה, okay. זאת אומרת, קבוצה שגם רצה לגמר. אני חושב שמה שהוצג לנו אז באדר יוסף הוא לא מה שקורה היום. זאת גם אחת הסיבות שאני בחוץ. יש עוד הרבה, אבל זאת אחת
1: הסיבות. עברו 3 שנים מאז הרגע הזה. זאת אומרת, זה היה אוגוסט 23.
0: אוגוסט 23.
1: אתה בעצם מודיע על עזיבה בפברואר 26.
0: כן.
1: ואנחנו, אוקיי, סיימת את העונה, כי אתה...
0: סיימתי את העונה.
1: התחייבת לתפקידך. אבל אני אומר...
0: גם עם זה היו... גם עם זה קרו דברים.
1: אנחנו הולכים כרונולוגית.
0: סבבה.
1: אנחנו באוגוסט 23. זאת אומרת, ואתה אומר, השנה הראשונה, 23-4...
0: מדהים.
1: שנה
0: אדירה.
1: נורמטיבית לחלוטין.
0: מה זה
1: כאילו,
0: נור...
1: או סליחה,
0: רגע.
1: שנה רעה מאוד.
0: שנייה.
1: שנה גרועה. לא, רגע, רגע. שנה רעה מאוד, כן? אוקטובר.
0: אז חכה. אני...
1: כן.
0: בראשון באוקטובר, 31 בספטמבר, יש דרבי גביע ווינר.
1: כן.
0: אוקיי? ביום ראשון שלפני השבת ההיא, היה דרבי גביע ווינר. לא עלינו לדרבי.
1: אני זוכר.
0: אוקיי? בהחלטה משותפת של רמי,

0: ואופר, אני עוד זוכר, כאילו, יש לי את התמונה הזאת של קפלן, מתן, הולך בדרייבין במתשעה, הלוך חזור, הלוך חזור, ובשיחות ועידה. ועולים, לא עולים, עולים, לא עולים. לא עולים. אופר בלונדון, יצאנו אז ל-1500 עודי הפועל שכולנו בחוץ. חבר'ה, על היום בר עולה שם על הגדרות, כאילו, זה חבר'ה יום רביעי, אולימפיה לובליאנה. שמנו להם חבילה, אתה יודע, והכל נורמלי.
1: כן.
0: עזוב, נגמר, נגמרה העונה. עברנו לבלגרד, ושביעי באוקטובר, וחטופים, ואיבדנו חברים ואנשים וכאלה. אבל השנה כשנה ספורטיבית, זאת חזרנו לשחק בדצמבר איפשהו, היא שנה נורמטיבית. אוקיי? בצל האירוע.
1: אגב, אתה אומר לעצמך, אתה מסתכל על האירוע הזה שלפני, של אותו גביע ווינר, שאתם כהפועל תל אביב החדשה, מדברים בכל אחד, מדברים בכל אחד. כולם.
0: כולם. יש באותה סדרת גמר עם מכבי, את אופר ביציע עם הפוקות, עם האולטרס. בסדר, היום זה נראה... אפילו תשים ב-AI זה לא יכול לקרות.
1: לא יכול לקרות.
0: ובאמת דיברנו בכל אחד.
1: אז שנה ספורטיבית שלא שונה בעצם מבחינתך כמנהל הקבוצה, מעבר לקשיים הלוגיסטיים שנוספו בגלל המעבר לחול, לא שונה מ-22-23.
0: ממש לא. קשיים לוגיסטיים בסדר, היה לנו צוות בארץ, היה לנו את הצוות שאני הייתי בחול יותר, אבל כאילו, הייתה לנו מעטפת והיה לנו גב, וגם עשינו, הפסדנו לוולפס, זה היה השנה הזאת, כן, הפסדנו לוולפס. בשיקטש בווילנה, סליחה. עשינו בשיקטש בווילנה, ופרנקו ודדס וכאלה. כן, אבל שנה רגילה.
1: כן.
0: בסדר, כל שנה בפועל הם מפטרים מאמן, כל טוב.
1: כן. ואז בעצם אתם מסיימים את העונה הזו, אנחנו מדברים על יולי 24,
0: כן.
1: ואז אני חושב מתחיל השבר האמיתי בין הפועל תל אביב האוהדים, לבין, נקרא לזה, אופר עיניי ומורשתו, עם הסיפור של הדרייבים. שבעצם הוא אומר, אנחנו הולכים לשפץ, אבל אנחנו נצטרך ככל הנראה בשביל השיפוץ הזה לעבור ליד אליהו.
0: תראה.
1: כן.
0: איפשהו באמצע יולי 24, אני בדרייבין רואה בעיניים שלי יחד עם אנשים שעבדו אז בהפועל תל אביב. אדמיה, פייפיה.
1: של השיפוץ.
0: שיפוץ. דרייבין, 8,000 קומות. 7,500. דיברתי עם אנשים שאיך זה הולך להיות ואיך מצמצמים ובוא לי מה, בונים מבחוץ. מתישהו נצטרך אולי לעבור ליד אליהו לכמה חודשים. גם יכול להיות שלא, כי אפשר לעשות את זה בין יוני
1: לאוקטובר
0: ולהחליף ביתיות וכו' וכו' וכו'.
1: נפתח את 25-26 מקסימום חודש בחולון.
0: בדיוק, או חודש בחולון, או חודש נחליף ביתיות, אירופה נעשה בחולון. כאילו, לא היה בכלל במחשבה שאנחנו עוזבים את הדרייבין. לא הייתה מחשבה בכלל שזה הולך לבוא בדריסה. לא הייתה מחשבה שזה הולך לבוא כהנחתות. ושוב אני אגיד, המעבר ליד אליהו בעיניים שלי הוא סביר. אם עושים את זה כמו שצריך, כמו שתוכנן מלכתחילה. עושים שנה בדרייבין, רואים בכלל שיש טרקטור.
1: כאילו מסיימים את 24-25 בדרייבין?
0: לוקחים אליפות.
1: בדרייבין?
0: בדרייבין.
1: כן.
0: ואז חצי מהשיפוץ הלך לך, כי אין אולם.
1: כי נשבר האולם.
0: ברור.
1: אולי כבר עדיף להגיד לאוהדים, תקשיבו, אנחנו צריכים להוריד את הקיר הזה.
0: כן, תוריד את הקיר ולקחו את הצלים הביתה למזכרת. אין אולם הרי. ובשנה, תשמע, בהידברות, בהסברה, לעשות את זה נכון.
1: אתה מדבר על הקשר בין המועדון לבין הקהל, אתה בתוך המועדון, איך אתה לא יודע מזה? זאת אומרת, איך הדבר הזה לא מגיע אליכם?
0: הדבר הזה...
1: הרי אתה אומר, הוצגה הדמיה.
0: הדמיה.
1: הדמיה. אוקיי, וחוץ מהדמיה.
0: שום דבר.
1: אוקיי, אז איך, למה אישרתם? למה בעצם מתקבל...
0: רגע, מי אישר?
1: היה אישור של העמותה?
0: לא.
1: אוקיי, העמותה לא אישרה.
0: אני חבר עמותה?
1: הדבר הזה לא הגיע לפתחכם.
0: אני חבר עמותה?
1: השאלה אם בכלל יש לכם סי, אתם הרי איבדתם את הרוב. אתם מכרתם.
0: כתוב בחוזה שיש וטו על שם צבע

0: הסמל ואולם.
1: אוקיי.
0: ומשם זה הלך לערכאות משפטיות שנמשכות עד היום. כן. אגב. שזאת, שוב, המעבר ליד אליהו, הוא נחת עלינו. אני לקחתי בו חלק פעמיים. ואני נפלתי, כי אני את העצות שלי לאנשים שדיברתי איתם בפועל תל אביב, יש לך את זה רשום, בדצמבר, שחקנו עם אליצור נתניה, ועד המנהל באותו לילה. כן, כן התפטרו, לא התפטרו.
1: רמי כהן עוזב, ואחרי זה החברי הנהלה.
0: בדיוק, חברי הנהלה עוזבים, באותה שבת שחקנו עם נתניה, בנתניה. ואני אמרתי לרמי, אסור לכם להתפטר. רמי התפטר מתפקידו כיושב ראש. אוקיי. שר חברי ועד מנהל. אמרתי, אסור לכם להתפטר.
1: אתם השכפץ.
0: אסור לכם להתפטר.
1: אתם נלחמים, אתם צריכים לעשות את המלחמה.
0: עכשיו, אני בצד הזה, עובד מועדון, מנהל קבוצה, שצריך לוגיסטית להעביר את הקבוצה לדרייבין. אוקיי? המנכ״ל שלנו חודשיים התפקיד.
1: צחי.
0: סמנכ״ל תפעולן.
1: זה בתוצאה מההתפטרות, או זה עוד לפני כן?
0: זה עוד לפני, אין.
1: אוקיי.
0: עוד לא הגיע.
1: כן.
0: מי שהעביר את הפועל תל אביב לדרייבין, שלא בטובתה, זאת אשתי שתחיה. אוקיי? צעד שבדיעבד יכול להיות שהוא היה טעות.
1: למה?
0: תראה, מצד אחד אני אומר, אם אני מנהל קבוצה, ואני צריך שהקבוצה תהיה מוכנה, לשחק ביד אליהו, והיא צריכה לשחק ביד אליהו, כי זה מה קורה. אוקיי? ועברו איתנו 7,000 מנויים. אז אני לא שלם עם זה. נעשו גם בדרך דברים שלא היו צריכים לעשות. זאת אומרת, מההתחלה, הבנייה של המעבר ליד אליהו, כמו שהיא נעשתה, נעשתה עקום.
1: אתה אומר שיכול להיות שאם היו, נקרא לזה, בונים את המעבר בצורה שונה, הקהל היה מסתכל על זה אחרת?
0: אני מסתכל על אימון של אנשים. זאת אומרת, אם אני...
1: איזה אמון אפשר לצפות מאנשים, כשבסוף בא בעל המאה ובעל הדעה, ומנחית את ההחלטה הזאת, שאתה אפילו אומר, היא נגד התקנון שלכאורה, לא לכאורה, נגד התקנון של העמותה.
0: מצוין, סיכמת את הנקודה. אני חבר עמותה, אמא שלי חברת עמותה, אשתי חברת עמותה, אנחנו לא הצבענו בעד לעבור ליד אליהו. חברים שלי חברי עמותה, לא הצביעו.
1: אז למה אתם עוברים?
0: עברו.
1: למה אתה עובר?
0: למה אני עובר?
1: כן.
0: כי הקבוצה צריכה לחיות, והקבוצה בדצמבר. וכמו שלא עזבתי בפברואר באמצע שנה, הקבוצה צריכה לחיות. עכשיו, אם הקבוצה עוברת ליד אליהו, ולי אין שם מכונת כביסה, או הלוקר של השחקנים, אין בהם תתק החשמל,
1: אתה בעצם באותו זמן,
0: או,
1: לא,
0: או,
1: לא...
0: או יותר גרוע מזה, זה איתודיס. אוקיי? זה איתודיס. בחוזה הראשוני של חלי הספורט עם אדום ניהול סל, אין לנו אימוני בוקר ביד אליהו. עכשיו, ארז לא פה. אבל ארז לא פה, ואם הוא היה שומע את זה, יוצא לו אשן מהאוזניים. איך יכול להיות? שלקבוצה מקצוענית, אין אימון בוקר באולם שבו מתקיים המשחק, משחק בית שלה. אז לא משחק חוץ. משחק חוץ אנחנו עושים אימוני בוקר במידטאון, באדר יוסף, all over the place. לא עושים אימוני בוקר. אימון בוקר לפני משחק בית שאתה לא עושה בבית שלך, כי אין את זה בחוזה, שאמרתי, טוב, אני גורם נזק לקבוצה. המועדון החליט החלטה
1: שגויה. אתה אחראי לחוזה?
0: לא, אבל אני צריך לעזור לקבוצה לנצח משחקים. שיכול להיות שבדיעבד, שזאת תהיה טעות. כמו העצות שאני נתתי לאחרים, אל תלכו, תנו להם לטעות, והם יטעו, והם טעו. אז גם אני הייתי צריך אולי לשחרר ולתת להם לטעות.
1: שזה אומר מה?
0: שזה אומר מה? שוב, אנחנו היינו חוטפים על הראש. כי אין אימוני בוקר, והחדר הלבשה נראה בצורה מסוימת. והשחקנים אין להם את התנאים בשביל לחיות ביד אליהו. כמו שהם צריכים לחיות, כמו שקבוצה מקצוענית ברמה שלנו צריכה לחיות.
1: אתה הכשרת את השטח.
0: הכשרתי את השרץ.
1: הכשרת את השרץ.
0: שלא בטובתי. כן, הכשרתי את השרץ. עכשיו, בוא, עברו 7,000 איש. מספר מכובד.
1: יש כמה שלבים, גם בתוך המעבר ליד אליהו,
0: בטח.
1: לקו השבר שבו אנחנו נמצאים
0: בטח,
1: היום.
0: בטח, המון.
1: היו גם רגעים שהמעבר הזה למשחק ראשון נגד ירושלים, היה הרבה מאוד קהל.
0: המשחק הראשון נגד ירושלים, אגב, הייתה טעות.
1: אגב, גם...
0: הייתה טעות.
1: כי?
0: כי המשחק הראשון ביד אליהו היה צריך להיות נגד הפועל חיפה.
1: כן. כדי לנצח.

0: ברור.
1: לא ש... לא ש...
2: זה היה הלוז. הוא פשוט... כן. לא רצינו... רצינו שהמשחק הראשון יהיה איזי.
1: איזי דאז את.
2: בוא שנייה, תן לשחקנים תחושה של משהו. הרי היינו מביאים 8,000, 9,000 איש למשחק הזה, כי זה משחק ראשון ביד אליה, והיו באים אנשים. עכשיו, את הפועל חיפה סביר להניח שהיינו מנצחים.
1: אנחנו עדיין מדברים על עונה שבה...
2: זה 24-5, הקבוצה עונת יורקאפ.
1: לא, 25, אנחנו ב-24-5, כן. כן. עונה שבה בסוף אתם זוכים ביורקאפ, והקהל הולך איתכם בהמוניו לסמוקוב. זאת אומרת, זה לא שהקהל עזב את הפועל תל אביב, כמו שעכשיו אנחנו ראינו בשנה שעברה, ובטח לקראת העונה הזו. בעונה הזו הקהל עדיין היה אמר, לא באים, לפחות חלק ממנו, לא באים ליד אליהו, עדיין ממשיכים לתמוך בקבוצה במשחקי חוץ.
2: ועדיין באים למשחקי חוץ, וזה נתן לנו המון. והשנה היה לנו מאוד קשה. זאת אומרת, עבדו בזה שלא יגיע קהל.
1: עבדו בזה שלא יגיע קהל?
2: ודאי.
1: מי זה עבדו?
2: הנהלה שלו שיקפה לאופר את המצב, אנשים שלוחשים לאופר על האוזן, אולי קצת אופר בעצמו עם טוויטים כאלה ואחרים, ומתקפות אישיות על אוהדים. רץ בימים האחרונים, אני לא יודע, כן? אבל רץ בימים האחרונים בטוויטר שאני רואה ששלחו מכתבי תביעה לאוהדים. עכשיו...
1: אתה לא יודע מזה?
2: לא.
1: אבל זה רץ כבר הרבה זמן.
2: לא, אני יודע שבימים האחרונים...
1: עוד חדשים?
2: כן.
1: הרי כבר היו מכתבי... שהוציאו מכתבים לאוהדים כבר... הוציאו מכתבי... כבר לדעתי בשנה, שנתיים האחרונות יצאו כמה מכתבים לאוהדים?
2: לא יודע על מכתבי התראה, אני יודע על מכתבי תביעה עם סכום נקוב של כסף.
1: מי תובע?
2: אדום ניהול סל תובעת את פלוני אלמוני.
1: על?
2: תשמע, אם הוא לא פינצ'ר למישהו את כל הגלגלים באוטו, אז באמת שאני לא יודע על מה. ואם הוא פינצ'ר למישהו את הגלגלים באוטו, זה פלילי.
1: מה זה אומר שההנהלה לא משקפת לאופר עיניי? אופר עיניי הוא איש עסקים, אני חושב, די ממולח.
2: אופר עיניי...
1: איש גם שדי מחו... אתה יודע, אנחנו רואים אותו, הוא חי בטוויטר, זאת אומרת, לא יכול להיות שהוא לא יודע מה קורה, איזה תסיסה יש בתוך הקהל של הפועל תל אביב.
2: אופר עיניי הוא איש מבריק ומצחיק ונדיב, ובאחד על אחד, וגם בשלושה על אחד הוא אחלה גבר. אבל לאופר ינאי קרה משהו בחיים שלא קורה להרבה אנשים. זאת אומרת, הרבה אנשים לא קורה להם. כשכולם אמרו לו, תשמע, אחי, אתה לא בכיוון. אין לך סיכוי. הוא הלך נקדם וניצח לא בגדול, בענק. וקוראים לזה נופר אנרגיה. לא יודע אם אתה מכיר את הסיפורים על איפה שמים פאנלים סולאריים, על אגמים, כי זה... תקשיב, האיש... מבריק. עכשיו, אם עוברים איתך ליד אליהו, 7,000 מנויים, אוקיי? שם את האולטרס בצד. זה לא סבבה שהם לא איתנו, אוקיי? לא סבבה.
1: יכול להיות שבמקום מסוים הוא לא רצה אותם, כי זה עשה לו קצת תדמית פחות טובה.
2: אחלה.
1: הוא אומר, לא רק שאני עובר ליד אליהו, אני גם מרוויח את זה שהגרעין שאני לא רוצה אותו איתי...
2: לא בא.
1: הוא לא בא.
2: מעולה.
1: אחלה, הרווחתי פעמיים.
2: אחלה, הפסיד פעמיים.
1: באותה תקופה אני מדבר.
2: 7,000 ישברו.
1: כן.
2: 17 באוגוסט, 2025, לא מזמן אגב, יצא פוסט חטופים. מ-7,000 מנויים ירדו ל-4.5.
1: פוסט חטופים שבעצם, מופר, יש פוסט חטופים שהפועל תל אביב מוציאה.
2: יש פוסט חטופים, אנחנו שובטים, אנחנו מזדהים, הייתה שפיטה, ואז...
1: ואופר עיניים מצייץ, אומר, זה לא היה בהסכמתי, אני מבקש להוריד את הפוסט הזה.
2: כן.
1: הכל בקבל עם וטוויטר.
2: כל קבל עם וטוויטר.
1: אני...
2: אגב, באותו לילה, ישבנו בדירה שלנו בסופיה, דירת הצוות, ומכתב ההתפטרות שלי נשלח לאשתי. יש לי מכתב התפטרות מה-17 באוגוסט. אמרתי, איך אני נשאר בדבר? איך אני נשאר בדבר?
1: איך אתה ממשיך לייצג את הדבר הזה?
2: זה בדיוק העניין, שאיך אני ממשיך לייצג את הדבר הזה. והרבה שיחות והרבה כאלה, עד שנשברתי במהלך העונה, אבל אתה יודע.
1: הפועל תל אביב היא קבוצה של האוהדים. הפועל תל אביב היא קבוצה, אולי הקבוצה, בוא נגיד שברמת ה...
2: רגע, תן לי רק לסיים את הנקודה שרציתי להציג. 7,000 מנויים, 4,500 שנה שעברה, ומשחקי חוץ, שממה ושיממון.

0: אלינו איזה בס הזה.
1: לחזור מסופיה.
0: לעלות למשחק לא יודע איפה.
2: לבד.
0: לבד. 50 מועדים. אחלה 50 מועדים שבאים. נהדר.
2: אז זה לא הפועל.
0: זה לא הפועל וזה לא אני לא יכול להסביר לך את זה אפילו.
2: אתה יכול להסביר.
0: אתה מכיר את זה מהמגרשים, ואנשים שבאים למגרשים מבינים את זה.
2: זה היה משעמם.
0: אני אלך טיפה אחורה. זה א', זה היה משעמם, ב', זה היה שקט, אבל אני אלך טיפה אחורה. 22-3, שפתאום תומר הגיע, שחקנו עוד משחק חוץ ראשון, הפועל חיפה בחוץ, ערב חג, 1,300 אוהדים ברוממה. כל הקיר הזה, עכשיו הסתכלנו אחד על השני, ולא האמנו מה אנחנו רואים. וזה המשיך. ופתאום יורוקאפ, ונוסעים 2,000 איש ללונדון. ואי אפשר ללכת בוומבלי פארק, אי אפשר ללכת. לכמעט לא, גם למשחק ברגל. אי אפשר לעלות על אוטובוס, עוד אם לא לעלות על אוטובוס. לא רוצה להגיד לך מה היה אחרי. איזה לילה מהמשוגעים. גמרנו את העונה 4,500, באו לסמוקוב. פעמיים, פעמיים, ולנסיה וגרן קנריה בגמר. 2,000, בסדר, יש 2,000 כיסאות, אז אני אגיד 2,000, שלא לסבך אף אחד. 2,000 ו-2,000, אוקיי? לגרן קנריה יצא מטוס ג'מבו עם 100 כרטיסים. זאת אומרת ש-200 איש נטסו לגרן קנריה בידיעה שהם לא נכנסים למשחק.
2: שלא נכנסים למשחק.
0: לא נכנסים למשחק. אני לא יודע מה המספר האמיתי של המנויים היום בהפועל תל אביב. אני מניח שאפשר להכניס אותם באדר יוסף.
2: אז מבחינתך, אם אתה אומר שה-17 באוגוסט, פוסט החטופים, הוא יותר משמעותי אפילו מהדרייבין?
0: כן. כי הוא ריסק הרבה מאוד אנשים שהיו על הגדר. עכשיו אני אומר, ואני שואל את עצמי, ואני שואל באופן כללי, הצפנו את המצב לאורך השנה.
2: מה זה אומר הצפנו?
0: שיחות.
2: אני אשאל, אני אלך יותר נקודתי. אחרי ה-17 לשמיני, שאתה אומר, אני כבר עם מכתב התפטרות מוכן, אבל אני נשאר. אין שיחה עם אופר עיניי ושואלים אותו, אופר?
0: השיחה עם גורמים האחרים.
2: אופר עיניי הוא נגיש? זאת אומרת, אתה יכול להרים אליו טלפון?
0: לא, אני לא. לא אני. זאת אומרת, יש אנשים שיכולים להרים לו טלפון? אני לא יודע אם הם עשו את זה.
2: מי מייצג בתקופה הזו את הפועל תל אביב? זאת אומרת, מי בתוך ההנהלה, הרי אמרנו, רמי כהן עזב, וכל הוועד המנהל, אלה שהיו דם מדמה של הפועל תל אביב עוזבים, ויש כל מיני אנשים בתוך המועדון, המנהלים, צחי רייכנשטיין כשם קוד וסביבו, תראה, שהם לא הפועל תל אביב.
0: תראה, כל מי שהפועל תל אביב, או רואה את עצמו כהפועל תל אביב, כל המידל מנג'מנט עזב. עכשיו, זאת עוד נקודה. אז עזבו שני סמנכלים, אני, עוד שני אנשים שאני מאוד אוהב, הם חברים, משפחה שלי. לא נמצאים בפועל תל אביב. אתם לא שואלים את עצמכם, רגע, וואו, משהו פה לא סבבה? משהו פה לא בסדר? אנחנו מוכרים 1,300 מנויים? תקשיב, 1,300 מנויים. אני, בתקופות הקודמות שלי, זאת אומרת, גם בתור דובר, בואי, מתקשרים לאנשים הביתה. תופסים אנשים באוזן, תעשו מנוי. לא היינו שנים בלילה. איפה אתם? אתם עסוקים?
2: מי זה אתם?
0: הנהלה.
2: עכשיו אותו מחליפו הנהלה.
0: נגיע גם לזה. אלה שנמצאים, אלה שלא נמצאים. באיזשהו שלב, אתה יודע, גם לאנשים נמאס לשמוע אותי. אני קם בסופיה 7 בבוקר, משרד ההגירה, מוציא לשחקנים עם החברה המקומיים, את הכרטיסי עובד. קורה באחד האתרים הודעה שאני מועבד לפיתורים. זה מסר?
2: ממי?
0: מאנשים, בפועל תל אביב.
2: אני שוב חוזר לנקודה הזאת,
0: אני כי... אומר לך,
2: לא, רגע. הפועל
0: תל אביב...
2: אני מבין מה אתה אומר. אני רק אני שואל, שוב, אתה פה, וזה אולי גם נכון להבהיר את זה, בסוף תפקיד המנהל הוא יותר בתוך הקבוצה, זאת אומרת, הוא אחראי, הוא קשור לשחקנים, הוא קשור למאמן, הוא קשור למי שנמצא מתחתיך, אתה לא מנג'מנט, אתה לא זה שקובע את
0: לא...
2: המדיניות של
0: ממש
2: המועדון.
0: ממש לא. אני לא. מצד אחד אני לא מנג'מנט, מצד שני, אני לא נמצא בפועל תל אביב כדי שהאוטובוס למשחק יגיע בזמן. ולשחקנים יהיה מה לאכול אחרי משחקים.
2: אבל אתה נשארת באוגוסט, ב-17 באוגוסט.
0: נשארתי ב-17 באוגוסט.
2: ביום פוסט החטופים הזה, אתה למעשה, אם אני חושב נכון, נשארת די האחרון מבשר מבשרה של הפועל תל אביב, בטח מהתקופות היפות שלה. זאת אומרת, כמה אוהדים כמוך נשארו?

0: כמה כאלה שיבואו, יגידו, ישקפו לאופר את המצב, יגידו לו, אופר, זה דבר שאי אפשר לעשות לקהילה הזאת. הרי אתם, אנחנו, אתה, כל משחק, כל מחצית, ביד אליהו או בדרייבין, יש את הסרטון הכי מרגש, ולצערנו עצוב, שנראה בכדורסל הישראלי, שכל ה... מי שנרצח, נהרג, מאז השבעה באוקטובר, עד לאותה נקודת זמן, כל אותם מועדי הפועל תל אביב, באמת, אין יום שאני, אפילו אני, שאני לא אוהד הפועל תל אביב, סבבה, ואני רואה את זה, אני נחנק כל פעם מחדש, וכולם עומדים ומוחאים כפיים. זאת קהילת הפועל תל אביב. אבל זה לא אומר שאין את זה בקבוצות אחרות. זה גם יש את זה בקבוצות אחרות, אנחנו רואים את זה, אם יש משהו שלמדנו מהשבעה באוקטובר, זה שקבוצות הספורט והקשר ביניהם לבין האוהדים, זה הדבר הכי חשוב שיש. הפועל תל אביב, לא יכול להיות שאחרי שהפוסט הזה נכתב, אין אף אחד שיבוא ויגיד לו בכל המעגל הקרוב אליו, אופר, זו טעות אסטרטגית, זה לא אירוע טקטי.
1: אנשים שהגיעו להפועל תל אביב, אחרי שהנהלה קודמת, עזבה. הם לא אנשי הפועל תל אביב.
0: הם אנשי ניהול? אנשי ביצוע? לכאורה?
1: לכאורה. אבל לא, ללא קשר לכדורסל, ללא קשר להפועל, ללא קשר להפועל תל אביב, ללא קשר להפועל תל אביב כדורסל.
0: אבל אתה מבין שבמקביל לכל מה שאנחנו מתארים עכשיו, הפועל תל אביב חובה הצלחה מקצועית אדירה.
1: רגע, בוא נשים בצד. הצלחה מקצועית היא למרות ולא בזכות. בהרבה מאוד מקרים. בוא, מחלקת הכדורסל של הפועל תל אביב, הבסקטבול דיפרטמנט של הפועל תל אביב, מטודיס ומטה עד רמת האפסנאי, היא מהטובות באירופה. נכון ל-25-26. לא יודע מה הייתה משנה. זאת, אני יודע, אני מדבר עם ג'ורג' הרבה, כי אני, בסוף...
0: לא השתנה הרבה בתוך הבסקטבול דיפרטמנט.
1: לא, בסדר, השנה, אתה יודע, עוד לא התחילה.
0: אני אומר, אבל מחלקת הכדורסל...
1: מחלקת הכדורסל...
0: לא, אין שם טלטלות כמו במענלה.
1: מחלקת הכדורסל היא מהטובות באירופה. ברמת מאמנים, ברמת העוזרי מאמנים, לוגיסטיקה, רפואה, ג'ורג' והאחבריאדה, דני ויובל, מהטובות באירופה. לא, זה, תשמע, זה, אנחנו כוח, היינו כוח, תשמע, הסתכלו עלינו כמו מטורפים. היינו מגיעים למשחקים אחוזים בשיגעון לנצח.
0: כי יש לכם מטרה, ואתם יודעים שאתם צריכים לעשות, אתם צריכים לעשות טופ שט, לעשות פלייאוף, אתם צריכים להישאר ביורוליג להיות עונה.
1: היורוליג הייתה זה, אבל... וזו עוד נקודה. היורוליג הוא לא חוז, בעיניי לפחות, ואני חושב שגם בעיני המון המון אוהדים של הפועל תל אביב. היורוליג הוא לא חוזות הכל. אוקיי, אנחנו ביורוליג. וואלה, כיף. כיף, אמיתי כיף. הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד, זה כיף.
0: אנחנו, היה לנו הרבה שיחות פרטיות על יום יבוא.
1: הגיע.
0: ומה יהיה,
1: הגיע.
0: החלום.
1: הגיע. אבל בסוף אנחנו נוסעים, באירופה, טוב, אנחנו לבד. שיחקנו נגד פרטיזן,
0: אבל גם זה לא התחיל ככה, כי המשחק נגד ריאל מדריד בבולגריה עוד היה קהל, עוד הגיע קהל שלכם.
1: המשחק נגד ריאל מדריד בבוטבגרד,
0: כן, עם המגרש הירוק.
1: היה שם 200 איש.
0: היה עדיין קהל. אני זוכר שראיתי את זה בסוף העונה באחד מההיילייטים, לקראת הסדרה, אמרתי, בוא נו, תראו, עוד יש פה קהל. עוד היה פה קהל.
1: יצא איזה מטוס. לא, וגם היה משחקים בחגים שבאו זה, וזה התחיל נחמד. זה התחיל נחמד, זה התחיל עם איזה 250-300 איש שהיו באים מהארץ, וחצי טוף, לא יודע, זה התחיל נחמד, אבל זה הגיע למצב, אתה יודע, אנחנו משחקים פרטיזן, אולם מלא, פרטיזן, משחק חוץ, כאילו בסופיה, ואמרנו כל היום, וואו, והם יבואו, ופרטיזן, ואיזה קהל, וזה, אני צריך רבע שני, אחרי שתקריא לך, שני כאילו, זה אלה? אלה? שטויות. תביאו לפה 10,000 מועדי הפועל. אין כאלה באירופה. עכשיו שוב, עבדו, עשו את כל הטעויות האפשריות.
0: אז אתה בעצם עושה פה הבדלה בין הבסקטבול דיפרטמנט, שעושה את העבודה שלו נאמנה, זאת אומרת, שהוא גם, זה יותר קל לו, כי הוא לא מייצג את הפועל תל אביב המועדון. הוא מייצג את הפועל תל אביב, קבוצת הכדורסל הטובה מאוד שהייתה בשנה שעברה.
1: חד משמעית, יש התפקיד, דווקא אמר לי את זה מישהו מהנהלה הישנה, על מהגוורדיה הישנה, שכבר לא נמצא בהפועל, על מאמן שכבר לא מאמן בארץ.

0: התפקיד של המאמן הוא לבקש. התפקיד של ההנהלה זה להגיד לו לא. אוקיי? איתודיס, או מי שלא אחראי על להעביר את הקבוצה לסופיה, שוב, אני לא יודע.
1: אתה מדבר על השנה הזאת?
0: השנה הזאת. אוקיי, אם זה אומרים שזה בקשה שלו, אני לא, באמת שאני לא יודע. אבל להגיד לו אחר, הלו, תקשיב. הקבוצה הזאת מנותקת מהקהל שלה, מנותקת מהקהילה שלה. היא לא מעניינת.
1: יגאל, אבל אתה יודע מה המוזר גם? שהעונה הזו, זה לא ש... אין... אף אחד בפועל תל אביב לא חושב אולי, או אני לא יודע, אולי זה מוזר לי, שהסרטונים האלה שהם מוציאים, של הקבוצה שמתאמנת בסופיה, והקבלת פנים בשדה התעופה...
0: זה פונה לקהל מאוד מסוים.
1: מי זה הקהל הזה?
0: זה פונה לקהל של כמה מאות אנשים, שרואים את עצמם, אוהדי הפועל תל אביב, ואני לא זה שאחריע מי אוהד ומי לא, והוא הם אוהדי הפועל תל אביב, ומבחינתם, הדבר הכי חשוב זה לעשות 1-6 ביורלינג, והחתמות ריגשו אותם, והסגל, תשמע, סגל מטורף, מרגש אותם, והם חכים לעונה.
1: אתה חושב שאוהדי הפועל תל אביב האחרים, זאת אומרת, לא אלה. אוהדי הפועל תל אביב...
0: כל אלה שאיבדנו בדרך?
1: כן. הם לא בדיסוננס?
0: לא, כבר לא.
1: יש להם קבוצה מטורפת?
0: הקבוצה הזאת, לצערי אני אומר, ואני בגישת, זה לא טעות, זו מדיניות. אוקיי? ובהרבה צמתים מרכזיים של שמאלה או ימינה, הפועל תל אביב החליטה להתנגש בקיר. וזה בסה. והקבוצה הזאת היום לא מעניינת המון המון אנשים שהיא עניינה פעם. מאולטרס?
1: זה כבר מעבר לאולטרס.
0: עד שער 4. דרייבין, אוקיי? עד שער 4 במקומות טובים. היא לא מעניינת.
1: אני לא מצליח להבין אז למה נשארת. למה נשארת אחרי ה-17 באוגוסט? אם כל מה שאתה מתאר לי עכשיו, זה משהו שכבר ידעת אותו. אתה כבר ידעת אותו באותה תקופה.
0: ה-17 באוגוסט היה שבוע או כמה ימים לפני שאנשים מגיעים לסופיה לקליטה. ואני אמרתי לעצמי, על יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
1: וטעית?
0: זה הכי גם, טעיתי. בטח, טעיתי. טעיתי, בענק טעיתי. זה היה הרבה יותר גרוע. זה הגיע למצב שאני בא לאימון, לא זוכר מה היה. אוקיי. זה... אחד מה... משחקים במונקו. יום שישי, משחקים במונקו, משחק על מקום 4. טירוף. תחשוב כאילו איך העונה הזאת נראית עם מוחקמי פנרבחצ'ה, פצועה, וזאת ששבועיים קודם תקתקנו בסופיה. כתבה עם ציטוטים על משהו שחבר הנהלה לשעבר כתב בפייסבוק על איזה אוהד. עכשיו אני אומר, הנהלה לשעבר כתב... עכשיו אני אומר, אני מסתכל, אני לא מאמין. אני לא מאמין שבזה אנחנו מתעסקים. זאת הפועל תל אביב.
1: בדרך לאירוע C באירופה.
0: המשחק הכי חשוב של העונה, מטורף. אתה קבל את הלוזירו מתחילת שנה, אתה אומר, יאללה, אכלנו אותה. היה לנו פאו, פנר, דרבי, במונקו, בחוץ מחזור אחרון, אמרנו, זהו, אנחנו צריכים לעשות 17 ניצחונות עד מחזור. מי חשב בכלל שאנחנו נהיה בכל העונה בטופ 6? רגעים למונקו, פיסק על מקום 4, לא מאמין, בטלפון שלי מתפוצץ, אנחנו עושים הליכה במונקו ביום שישי, והטלפון שלי פתאום מתפוצץ, ואני לא מבין מה קורה בכיס.
1: כאילו כולם שולחים לך את הכתבה.
0: קורי, מה אתם? תגיד, אתם דפוקים? לא יודע, חברים שלי. חברים שלי שלא באים כבר. עוקבים, רואים, זה, אבל לא באים.
1: זה, לא. אנחנו, זה מדברים פה על אפריל, נכון?
0: אפריל?
1: היה עוד שבר במהלך העונה הזו?
0: לי היו המון.
1: ביחד לעולם? איך, קו שבר?
0: בטח. ביחד לעולם היה שבר וריבים אינסופיים עד רמת. אם אין לך משהו טוב להגיד, אל תגיד אותו.
1: נזכיר, בעצם ביורוליג הייתם ביחד לעולם עד אז, והיורוליג אמר לכם אתם צריכים לבחור, או את דגל ישראל, או את ביחד לעולם.
0: נכון.
1: ובחרו, ומי בוחר?
0: מי שבחר. זה שבוחר.
1: עופר ינאי?
0: זה שבוחר.
1: זה ההחלטה שנתונה לפתחו?
0: זה החלטה שלדעתי לא נתונה לפתחו. הוא לקח אותה.
1: מה זאת אומרת היא לא נתונה לפתחו? הבעלים של המועדון.
0: לא, הגופייה הזאת היא לא... הגופייה הזאת היא לא של עופר, כי הוא קנה את המועדון. הקהילה הזאת היא לא של עופר כי הוא קנה את המועדון.
1: אבל אם אין קהילה יותר?
0: אם אין קהילה יותר, אז אין קהילה יותר. אבל עדיין,

0: יש... תראה, בשנתיים האחרונות עשו תקסים למשפחות שכולות. השנה. לא עשו.
1: לא הייתם ביום הזיכרון בארץ בכלל?
0: לא רלוונטי, בעיניי. זה צירוף מקרים. אוקיי?
1: לא יכולתם להגיע מוקדם יותר באותו שבוע?
0: תהרוג אותי, לא זוכר את הלוז. אני מניח שאם היינו רוצים, היינו...
1: אני זוכר שהיה לכם...
0: היה לנו מונקו, זה היה מונקו שישי, נכון?
1: הייתם צריכים להגיע בשני בבוקר, והיה לכם אז שני משחקים ליגה בק טו בק. זה היה זה.
0: בק טו בק היה חמישי שישי.
1: כן, זה היה לדעתי באותו שבוע. אני חושב שזה היה באותו שבוע. לא זוכר עד הסוף. אני זוכר שהיה שבוע, אני זוכר את זה, למה? כי ארז היה פה בכיסא הזה, והתפוצץ. ונראה לנו מוזר. ועוד פעם, אתה מדבר עם בפנים, אז אתה יכול אולי להרגיש את זה. אבל אם בחוץ, כל הזמן הייתה, לא יודע אם הייתה תחושה, או אולי את הכיווינו, שבשלב מסוים, הקהילה והפועל תל אביב אותה מתחברו יחד.
0: זה לא יכול להתחבר. אין רצון לחבר. ברגע שאין רצון לחבר. באחריות, תשמע, אני כאוהד...
1: אז למה חוזרים לדרייבין?
0: הייתה הצבעה, והחליטו שחוזרים לדרייבין.
1: מה זה אבל... משנה הצבעות, אבל, אבל... אבל אופן מחליט מה שהוא רוצה.
0: אומר, הייתה הצבעה, אגב, אני לא בטוח שהוא, אם תשאל אותו, אני לא בטוח שהוא רוצה לחזור לדרייבין. אבל הייתה הצבעה, וזה מה שהחליטו.
1: איפה הייתה הצבעה? עוד פעם בעמותה?
0: לא.
1: מי הצביע על זה?
0: מנויים, אני חושב. אין עמותה, עמותה, עמותה לא מתפקדת כגוף שמחליט היום על עוד הפועל. הייתה הצבעה? דיגיטלית.
1: הוא שלח, כן, הוא שלח סקר כזה.
0: כן, היה לינק. אגב, לא חגיגו את זה. אתה פה לחזור את הדרייבין, זה אירוע, זה חגיגה. בוא נתראה איזה יופי. מנסים לחבר את הקהילה ביה. בסדר, אז חוזר לדרייבין. ביג פאקינג וופ, כאילו. זה לא... זה הרבה יותר עמוק מזה. והאחריות היא תמיד של המועדון. אני אוהד. אני יכול לבחור אם להיות חלק מזה או לא להיות חלק מזה.
1: אתה לא יכול כשאתה עובד מועדון.
0: כשאני עובד מועדון, בחרתי לא להיות חלק מזה.
1: אתה היית חלק מזה?
0: הייתי. בחרתי עכשיו שלא. עלה לי.
1: יגידו לך, ואני מניח שאמרו לך את זה.
0: בטח, אומרים לי את זה גם עכשיו.
1: אתה בוגד.
0: ברור.
1: אתה בגדת בנו.
0: נכון.
1: איך אתה ממשיך לעבוד בתוך המקום הזה?
0: חד משמעית. חד משמעית. ובגלל זה עזבתי באמצע עונה. באותו לילה, אנשים מהליגה קיבלו טלפונים לבוא להחליף אותי.
1: בלילה של...
0: של אחרי מילאנו. חמישי בלילה.
1: אוקיי.
0: ביום שישי בבוקר אני בדרייבין אורז. כי אוטוטו תוקפים באיראן. ברחנו לסופיה.
1: מה, 28 בפברואר?
0: בטח.
1: יום הולדת שלי.
0: מזל טוב.
1: תודה. היה מאוד נחמד יום הולדת הזה.
0: כן.
1: אחלה יום הולדת.
0: היית בממד.
1: חד משמעית.
0: בסדר. למי שיש. אנחנו במקלט ציבורי בעמישב גבעתיים כמובן.
1: נכון. אז אנחנו בסדר, אין יש ממד.
0: ברור. מה זאת אומרת? עד היום. אילו, בטוויטר, בזה, במגרשי, בבלומפילד, דווקא במשקולץ, הייתה לי חווה נחמדה, אני חייב להגיד.
1: היית במשקולץ?
0: הייתי במשקולץ, כן, הייתי כמו כל אוהד הפועל טיפוסי, טסתי למשחק הראשון, כי אמרתי, טוב, לודו גורץ, זה אימפריה.
1: כן.
0: חלשי מאוד, קבוצה חלשה מאוד. והיו לי המון המון שיחות, עם המון אנשים, המון אנשים שלא באים. ודווקא החבר'ה ש... לא חשבתי שכאילו ירצו לבוא לדבר, המון בני נוער, המון חיילים שוחררים, חבר'ה צעירים, שהדרייבין בשבילם היה... הוא היה להם כמו שהוא סישקין בשבילי.
1: אורגזמה.
0: חוויות.
1: אבל...
0: ובאו לדבר, ודווקא היו שיחות טובות.
1: זה שבאים לדבר זה סבבה. האם יש בתוך הדבר הזה גם... אני אגיד, אני אנסח את זה שונה. האם הטוויטר הוא שקר? זאת אומרת, האם זה תיבת תהודה לכמות מסוימת, למספר מסוים של אנשים שיש להם באמת קהילה חזקה מאחוריהם, ואז שהם כותבים משהו על הפועל תל אביב, אז הרבה מאוד מגיבים ואיתם, ואז זה לא בהכרח משקף את מה שכל הקהל של הפועל תל אביב חושב. אני לא מדבר ספציפית עליך, אלא בכלל על כל מה שקורה בקבוצה הזו.
0: אני חושב שהטוויטר הוא יכול להיות בועה בחלק מהדברים, אבל בחלק מהדברים הוא די משקף. אתה הייתי נכנס אחרי משחקים, ניצחנו, יש ניצחונות גדולים השנה.
1: אני יכול להגיד לך על עצמי, כשאני כותב משהו בטוויטר על הפועל תל אביב,
0: זה פחות
1: לעומת מה שנגיד אני כותב על מכבי תל אביב, והפועל תל אביב קבוצה המקצועית הייתה יותר טובה השנה ממכבי תל אביב.
0: פחות טראפיק.
1: כן, פחות, וזה מוזר. זה ממש מוזר, כי אני זוכר ימים שהייתי כותב משהו על הפועל תל אביב, ואז אני לא יכול לישון בלילה, כי אני מקבל הודעות מכל בן אדם שראה את הפוסט, אומר לי, איך אתה יכול לכתוב דבר כזה עלינו?
0: נכון.
1: עלינו!
0: נכון, אבל עבדו

0: וזה לא עליי. אני שימון מחר, מה, תסים.
1: אתה עובד, אתה בכרוניקה.
0: אני בכרוניקה, אבל זה כואב לי כמישהו שגדל במקום הזה.
1: ואין שום שלב, אין שום שלב בעונה הזו, בעונה שלפני, שאתה יכול לבוא ולהגיד, שוב, אותם חברי הנהלה, הכותל שלך, האלה שהיית מדבר איתם, הם כבר לא שם. אין אף אחד שאתה יכול לבוא ולהגיד לו,
0: מה לא,
1: בוא נתקן מסלול?
0: על בסיס שבועי. אבל איך אפשר? אתה אומר, אוקיי, הנה, הפועל חוזרת לדרייבין, אבל תובעים אישית אוהדים. על מה? מישהו העליב אותך בטוויטר? הגישו תלונות במשטרה על תקיפה.
1: שהייתה?
0: אירועי גנר, אני לא יודע. כל גנר מרושטת במצלמות, תאמין לי, כמו מתקן של שבק.
1: אתה מדבר פה על צחי? זאת אומרת, זה הסיפור פה? אני מודה שאני פחות מעורב בפוליטיקות הפנימיות של הפועל תל אביב.
0: זה לא, אני לא רוצה להיכנס ספציפית לאנשים, כי הנהלה התחלת, תשמע, יצא לנו, אתה יודע, יצא לנו אקטואליה, כן? מנג'מנט גון. זאת אומרת, אנשים שניהלו את הפועל תל אביב בפועל לא נמצאים היום בפועל תל אביב. ואלה שנכנסו עכשיו לפועל תל אביב, אם לא יבינו שזה מרתון, זה לא עכשיו, חזרנו לדרייבין, צחי הלך, יקרה עוד משהו עכשיו. זה לא מה שיחזיר את הקהל הרחב, אני לא מדבר בכלל, עזוב, האולטרס יהיה מטורף אם הוא יחזור לפועל תל אביב כדורסל. אירוע. אירוע אדיר, כן? אבל אירוע.
1: השאלה אם עכשיו, שוב, זה...
0: קהל רחב שעזב את הקבוצה,
1: כן.
0: צריך לבנות אמון.
1: אפשר להחזיר.
0: אנשים, אמון?
1: אפשר.
0: לוקח זמן.
1: צריך לרצות.
0: זאת הנקודה. שאני לא חושב שרצו מספיק. בשנתיים האחרונות, שנה האחרונה, לא חושב שרצו מספיק. אני לא חושב ששיקפו את המצב לאופר. והוא לא ידע...
1: אז אני רוצה לקחת אותך לזווית אחרת, ותגיד לי אם אני בכיוון או לא.
0: אוקיי.
1: אופר הוא איש עסקים.
0: כן.
1: בתוכנית האסטרטגית שלו לגבי הפועל תל אביב, המטרה העליונה זה להפוך אותה לפרנצ'ייז יורוליג. מה שיהפוך גם את העתיד של הפועל תל אביב כמועדון, אני רוצה להגיד, למובטח. זאת אומרת, הכסף שייכנס לקבוצה כפרנצ'ייז ביורוליג, עם התוכניות הדי גרנדיוזיות של המועדון, של המפעל הזה, זה יכניס את הפועל תל אביב למקום שהיא לא הייתה בו מעולם, עם כל הכסף הגדול. זה ייתן לה את היציבות הכלכלית והיציבות הארגונית להמשיך כמועדון גדול למשך שנים רבות. האם יכול להיות שאופר עיניי מסתכל על התמונה הגדולה ושם כרגע בצד את סיפור הקהילה ואומר, אני אחזור לזה בהמשך, או שאני נותן לו הנחה פה?
0: אני אענה לך על שאלה בשאלה. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות שכבר היה צריך להיות היום בשלבי בנייה, בוא ניתן הנחה לעיריית תל אביב, דברים עובדים לאט, מוניציפלי, מלחמה, אז יאללה, תן להם הנחה. אבל היה לנו זה ביד. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות חיה לנצח. עתידה מובטח. באיזושהי רמה.
1: אתה מדבר על הפועל תל אביב דרייבין 8,000.
0: הפועל תל אביב דרייבין
1: 8,000. בוא נגיד 6,000 מנויים.
0: והרבה יותר. הרבה יותר.
1: 8,000 מנויים? באופן קבוע?
0: דעתי, כן.
1: בלי כרטיסים בכלל, רק מנויים?
0: אוקיי, תשאיר כרטיסים בצד למתחלף. תביא קהל חדש. מה של... שוב, מה שהכדורגל עבד בזה, הכדורסל לא. אנחנו שוכחים שהשנה לא נמכרו כרטיסים בודדים למשחקים של הפועל תל אביב כדורסל. אני בא עכשיו רוצה לראות את הפועל תל אביב, אני אוהד חדש, אני לא יכול לקנות כרטיס.
1: כי?
0: כי לא מוכרים.
1: כי?
0: מדיניות.
1: כי זה לא שווה למכור כרטיסים למזדמנים?
0: החלטה שהתקבלה. למה? אין שום היגיון. הפועל תל אביב חיה לנצח ב-8,000 מקומות בדרייבין, לנצח, לנצח נצחים. היא גם תיקח אליפות פה ושם, ותיקח גביע פה ושם, אבל היא בעיקר תהיה הצגה הכי טובה בעיר, כמו שהיא הייתה. ושאלה שנייה, אני אומר, הפרנצ'ייז. עכשיו יש את המשנים, נכון? זה רישיונות וכאלה. ראיתי אתמול את הדיווחים, אוי ואבוי, אם אנחנו לא עושים את ה-8-11, זה באמת...
1: הפועל תל אביב?
0: ברור, תגיד. אחלה לונדון לאונס, חברים טובים, חבר'ה,
1: לכיף כיפה. לא, לא, לא, לא, לאור ההשקעה של השנים האחרונות ברמה הכלכלית, הפועל תל אביב לגמרי צריכה להיות שם.
0: ברור, יש לנו מאמן טופ.
1: שחקנים, טופ.
0: ובחוזים ארוכי טווח, אלייג'ה, דיו, וסה.

0: עזוב. אופר בקטעים האלה הם יודעים. להביא את הטופ של הטופ, וואלה, אחלה קבוצה. קצת כדורסל מקצוענית, למה היא חיה? לשם מי היא חיה?
1: זו שאלה טובה.
0: חיה לשם הקהל שלה.
1: זה נכון לישראל, זה לא נכון לכל מקום בעולם.
0: תראה, לא יודע, הסתובבנו הרבה השנה באירופה, ואנחנו מסתובבים באירופה כבר 3-4 שנים. תשמע, קבוצות. באים אנשים.
1: באים.
0: זה לא אוהדים של הפועל, אוקיי? זה לא עכשיו, אתה יודע, יפתחו לך אבוקות בדרייבין במשחק פלייאוף. זה חבר'ה שבאים, מוחאים כפיים.
1: יש ויש. יש קובנה, יש בלגרד, בלגרדיות, פנתינייקוס, אולימפיאקוס.
0: שחקנו בז'לגיריס בחורף, בשלג, עליי שהיה פצוע.
1: 15,000 איש.
0: על הראש שלך.
1: יושבים, מעודדים כל היום.
0: מעודדים עם הכפיים. וכל סל שם כמו גול. וקשה. עזוב את ז'לגיריס יווניות, תוציא ז'לגיריס יווניות,
1: בלגרדיות.
0: פרטיזן זווזדה, אוקיי? הנה ביירן, אחלה, 12,000 איש, אולם מדהים.
1: כן, אבל קונצרט.
0: אבל כיף. אבל כיף, באים אנשים...
1: אני לא אומר את זה ברע, אני אומר את זה בכיף.
0: באים אנשים לראות את הקבוצה, זה כיף. זה כיף. שמנו להם 20, הם אכלו לנו כפיים בסוף המשחק. אני בטוח שזרקו לנו בירות.
1: רק את הכוסות.
0: לא,
1: את הבירה הם שתו.
0: החוויה הכי טובה, אני שנייה סוטה, אבל החוויית חוץ, אחת הטובות, הייתה בבודדשנוסט. הפסדנו שם, בעונת זכינו ביורקאפ, הפסדנו שם. המשחק שלהם היה חשוב, כי הם היו צריכים לעשות פלייאוף וזה, ואפה עלינו מצית, אמצע רבע שני, אפה מצית לספסל, ונוחתת לי על הרגל.
1: סימן מאלוהים.
0: אני חייכתי שם, וואו. אמרתי, זהו, אלוהים איתנו, אנחנו בטוח מנצחים, הובלנו 10, דקה לסוף, הפסדנו את המשחק.
1: אחד ההפסדים הקשים שלכם, באותה עונה.
0: כן. קבוצת ספורט מקצוענית חיה בשביל הקהל שלה, חיה בשביל הקהילה שלה, חיה בשביל האוהדים שלה. אי אפשר ללכת נגד, זה לא ילך. לא נגד, נגדיר, נחליל, אולטרס, לא נגד המעגל השני, ולא נגד שער 4. ולא נגד הבן אדם שבא ל4 משחקים בשנה. וגם אותו הקבוצה כבר לא מעניינת. תשמע, אנחנו מדברים על 1,200, 1,300 מנויים. 1,400. זה לא מספר רלוונטי. לקבוצה ב-200? 220, לא יודע, כמה מיליונים של תקציב. למה הקבוצת ספורט מקצוענית משחקת? אין ביורוליג היום קבוצה שאין לה קהל. קהל, אוהדים, לא משנה. אין הרבה, או אין בכלל. אפילו אסוול...
1: כאילו דובאי. אבל שוב, זה גם ייצור מלאכותי.
0: כן, זה מלאכותי. באים מה זה, ובאים.
1: וילרבן שיש משחקים באים. פריז באים.
0: פריז באים. וילרבן, אסוול, היינו שם השנה, נורא נחמד.
1: מונקו, אגב, זה קבוצה בלי קהל, והיא לא נמצאת יותר.
0: דווקא...
1: עזוב את זה שבאים שם 4,000 צופים. זה לא רלוונטי. עזוב, הם קבוצה קטנה.
0: אם יש במונקו 4,000 כיסאות, בדרייבין עכשיו יש 6,000.
1: כן.
0: אוקיי? והאולם במונקו...
1: 4,000 כי שילמו להם על 4,000. שילמו להם לכתוב 4,000.
0: כן, כן. בוא נגיד שחדרי הלבשה בליגת ווינרסל לא נופלים מהחדר הלבשה במונקו. סבבה, אבל הם כבר לא שם, אז זה לא משנה. דובאי אחלה. באים. סרביות ברור.
1: לא, הסיבה אגב שפרנצ'ייז הופך להיות פרנצ'ייז ביורוליג, כי יש לו גם את השחקנים, וגם את המועדון, וגם את הקהל. כי בסוף אתה צריך, אתה, כשהיורוליג רוצה למכור את עצמו החוצה, הוא מעלה תמונה של הקהל בבלגרד קופץ. הרי זה התמונה של היורוליג.
0: אז מה הפועל תל אביב מוכרת היום? הפועל תל אביב של 15-16, שאני הגעתי, מכרנו ציפור. מה, תראה לו, קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ.
1: בעולם.
0: לא, גרינביי פקרס.
1: אני צוחק.
0: כל הבונדסליגה. קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ. מי זה קטמון? קבוצה בליגה ארצית, בליגה א'. מכרנו את הסיפור. היה את, אוקיי, הפועל קורונה. תשמע, תחשוב. כרגיל, היינו רחוקים שריקה מלנצח, או איזה משחק פסיכי של דני, עם שני זרים בקורונה. שנה אחרי שנה קשה לנו ליגה, אבל הנה גמר גביע, רנסנס, הפועל תל אביב חוזרת להתמודד על תארים. ואז נכנס הפועל עם קצת יותר כסף, ואז היה יותר כסף וקצת פחות הפועל, ועוד יותר כסף ועוד קצת פחות הפועל. מה הסיפור שאנחנו מוכרים עכשיו? מה הסיפור של הדבר הזה? אנחנו לא מועדון היסטורי בכדורסל האירופי, עשינו פעמיים קוראץ' לפני 50 שנה,

0: ו-40.
1: אליפות אחרונה.
0: 69.
1: גביע האחרון.
0: 93. הייתי במשחק אגב. יש לי אותה כרטיס בבית, מנוילן. מה הסיפור שלנו? מה הסיפור של הדבר הזה שקוראים לו הפועל תל אביב כדורסל היום? זה הדבר המרכזי שהם צריכים לחשוב עליו, החבר'ה החדשים. ומועדי הפועל שניהם. אחלה סתיו, ישבנו להרבה שיחות. אורן, אוהד הפועל, ואיש עם ניסיון בספורט שאי אפשר לקחת ממנו. הם יצטרכו לשים את הרגליים בבוץ. הם יצטרכו לשים את הרגליים עמוק בבוץ. כי להחזיר אמון באנשים, אנשים איבדו אמון ואיבדו עניין.
1: סתיו שחם ואורן חסון, גם הם יהיו עכשיו המנהלים הטובים ביותר בהיסטוריה של הניהול העולמי, הם לא אלו שיקבעו לאן הולכת הפועל תל אביב. כדי שהדבר הזה יקרה, זה צריך להתחיל כנראה מאופר ינאי, שיבוא ויגיד, חבר'ה, טעיתי. או אולי אני רוצה להתחיל מחדש, אבל, וזה אמרנו קודם לכן, בכיוון והאמון, חוסר האמון בו כרגע מצד אוהדי הפועל תל אביב הוא כל כך גדול, שזה מתחיל מעדכון השיפוץ.
0: אי, אז.
1: שזה לא קורה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא קרה בסוף. ואתה חוזר לדרייב-אין ולא שיפצת. אפילו לא התחלת לשפץ.
0: לא.
1: אז מה עשית בזה?
0: אז אני אומר, יש את, תראה, אני לא בטוח שזה המצב הנכון, אבל כולנו מכירים את משל הקרב והצפרדע. בסוף להגיד טעיתי, זה לא מספיק. זאת צריך לעשות צעדים.
1: זאת התחלה.
0: זאת התחלה. אבל זה צעד אחד מתוך מיליון שצריכים לעשות. גם אנשים, זאת אומרת, גם אני. אוקיי? יש לי אנשים שאני חייב להם התנצלות, יקבלו אותה גם. היום שאני לא בפועל תל אביב אני יכול לעשות את זה. יש אנשים שפגעתי בהתנהלות שלי, והם יקבלו, אני, בחירה שלהם לקבל או לא את ההתנצלות, אבל זה כבר, אתה יודע, זה האישי הקטן שלי. הפועל תל אביב כדורסל היום, צריכה לרוץ מרתון. צריכה להגיד, אוקיי, איך אני חיה ב... איך אני פותחת מנויים שנה הבאה? אגב, מתווה המנויים שירד ועלה תוך שעה, אירוע C של הקיץ הוא מכירת מנויים. עזוב שכל מה שמתחיל במילה מתווה שקשור למכירת מנויים, כבר אני אומר לך שזה גרוע. לא יודע מה, איך נראה שם, ראיתי את המילה מתווה מנויים, אמרתי, זה תוכנית גרוע. אני אוהד טמבל. אוהד טמבל.
1: אני רוצה לקנות מנוי ולבוא למשחק.
0: שיב.
1: לא רוצה מתווה ולא שום דבר.
0: אני אוהד טמבל. הוציאו מכירת מנויים לכדורגל. אמרתי, או, כמה עולה? יופי.
1: קניתי.
0: נתתי כרטיס אשראי וקניתי מנוי. זהו. עזבו אותי מזיכויים וביטולים ואמה ו... עזבו אותי. אני אוהד טמבל, רוצה לבוא למחוא כפיים לקבוצה שלי. מנצחת, מפסידה, לקלל קצת, לעודד קצת. לתת כיף לחברים שלי ולכת הביתה. זאת עבודה. זאת העבודה המרכזית של המשרד. זאת אומרת, של כל מה שהוא לא בסקטבול דיפרטמנט. זה הדבר הראשון שצריכים לעשות. ואולי היחיד.
1: אגב, בתוך הבסקטבול דיפרטמנט, יש את עניין השחקנים. עכשיו, אוקיי, יש פה שחקנים שמגיעים כאורחים, שחקנים זרים שבגיעים ומקבלים כסף יפה מאוד, ואולי אפילו נוח להם יותר לשחק בסופיה, או בלא משנה איפה.
0: אני לא בטוח.
1: אתה יודע, ראינו את סטורנסקי את הרעיון שלו, שהוא אמר, וואלה, טוב לי.
0: אני את סטורנסקי לא פגשתי.
1: אני אומר, אני שוב, אני לא רוצה להכליל, אבל מבחינתם, נכון, היה הרבה יותר כיף אם היו יכולים לשחק בדרייבין, או ביד אליהו מול 8,000, או בדרייבין המלא, אבל יש גם דברים של הצד השני שאפשר להבין את אותם זרים שאומרים, חבר'ה, אל תביאו אותי לתוך הקן צרעות הזה, תנו לי לשחק בסופיה, אני אסתדר, אני אבוא פעם בי לארץ, לגיחה, סבבה.
0: כל זר שתנחית באוגוסט בתל אביב לא צריך לחזור לסופיה.
1: אבל אנחנו לא, אבל בסדר, אבל אנחנו בתקופה אחרת, אנחנו בתקופה שכל חודש פה, יש פה איום איראני, אז אני יכול להבין גם למה אותם משפחות, או אותם שחקנים לא רוצים לבוא לפה.
0: לא אמרתי זה, ואין לי אף ביקורת על אף שחקן שלא רצה לבוא לארץ. באופן כללי, אני חושב שיש משחק, בוא שחק. בוא שחק, 48 שעות, לא ככה כלום. לא אומר לך, בוא שחק, תחזור.
1: אתה יכול להגיד את זה בתור ישראלי, איך אתה יכול להגיד את זה בתור ללזר הזה?
0: תראה, אני לא יכול להגיד הרבה, כי א', בוא, מה שקרה פה במרץ היה מאוד מאוד קשה לחלק מהשחקנים. הם לא גדלו פה. תשמע, הם לא גדלים שכמונו.
1: ברור.
0: עפים להם טילים מעל הראש, אוקיי, אתה יודע, אתה הולך לממד, אני רץ למקלט, אבל הם, תשמע, זה טראומה. ביוני, שפגע לאיתודיס הטיל בבית, תשמע, הוא ראה את זה בשידור חי בטלוויזיה היוונית, ואני הייתי במקלט, אין קליטה במקלט, אין וי-פיי, ג'ורג' חשב שאני מת. היה לי 8 מסקולס מיורגו. הוא חשב שאני מת. לא עניתי לו שעה לטלפון. אתה מבין? הם לא מתורגלים בזה כמונו. ושוב, פה אני אומר, אני לא יודע מי החליט מה ולמה.
1: הנקודה שלי,
0: אגב... הפועל תל אביב הייתה צריכה השנה, כמו שהודיע, אגב...
1: לפתוח בארץ.
0: חייבת לפתוח בארץ.
1: בגלל זה הנקודה שלי בכלל לא עזרים. הנקודה שלי היא השחקנים הישראלים של הפועל תל אביב. שמעניין אותי לדעת מה עובר עליהם. זאת אומרת, יש פה גם, זה גם בשני מישורים. אחד זה המישור של לוקחים אותנו מהבית. יש רגעים שאפשר להגיד, אוקיי, זה מוצדק, אנחנו מבינים, אנחנו צריכים להמשיך כמועדון, כקבוצת כדורסל, אין ברירה.
0: אוקיי.
1: והיו רגעים שחוסר ברירה בשנים האחרונות.
0: היו רגעים.
1: היו רגעים. זה לא המצב כרגע. וגם הם אומרים לעצמם, אנחנו גם ככה לא משחקים ביורוליג, אז איך היום-יום הזה...
0: שמה.
1: אתה יודע, מולם, אתה דווקא, אני יודע שהקשר שלך בטח עם השחקנים הישראלים הוא קשר עוד יותר טוב מאשר עם חלק מהזרים, אבל איך מסתדרים הדבר הזה בתוך האירוע?
0: תראה, להגנתם של הישראלים, בטח אלה שלא שיחקו לאורך השנה, שמה, הם סוסי עבודה. באמת. אני מעריץ אותם על מה ש... על איך שהם החזיקו בשנה הזאת. בטח אלה שכבר היו בסופיה. כי הפועל תל אביב, תל אביב, בסדר, היו הולכים לתודה, דר יוסף, תמנים, סבבה. תשמע, הם היו עובדים לפני משחקים, אחרי משחקים. באימונים, אחרי, לפני. תשמע, הם לא היו משחקים הרבה 5-5 באימון.
1: איך אפשר לשחק? יש כל כך הרבה שחקנים.
0: השנה בכלל, אמרתי לאפסנאי שאתה תהיה הראשון, יש לך היסטוריה. יהיה לך צבע רביעי בגופיות.
1: החמישייה הרביעית, כאילו.
0: החמישייה הרביעית. ו... הם עבדו כמו סוסים. באמת. המוסר העבודה שלהם זה משהו שאני לא ראיתי. וזה נורא קל להישאב, אתה יודע, לא מתלבש, טוב, יאללה, לא נעשה כלום, כי אומרים לך באימון בוקר. אז אתה יושב בצד. ודווקא היה... זה... וואל, סיפור כיפי. נשארנו בפיוניר לעבוד. הייתי פלטין, עוז, יפתח, ים ותומר, ובר. והם שלושתם עלו על מונית, ואנחנו לא הצלחנו לתפוס מונית. והלכנו למלון ברגל. וקשקשנו בדרך ודיברנו וזה, ואמרתי להם את זה. תקשיבו, תראו, בוא נעשה קטע, אנחנו. פיוניר, דרבי אש בערב. זאת אומרת, זה היה הדרבי שלנו לעשות את השש ולהדיח את מכבי. וואלה, אני לא יודע מה איתכם שנה הבאה. אני מקווה שתהיו בהפועל. אבל אני בטוח שאתם תהיו שחקנים הרבה יותר טובים. והאופי שלכם יהיה הרבה הרבה יותר חזק. זאת אומרת, אין שום דבר שתפגשו בקריירה שלכם, תגידו, בונה, אין מצב שאני... זה גמר אותי, זה חיסל אותי. אין דבר כזה.
1: עובדה שכולם נשארו.
0: עובדה שכולם נשארו.
1: לא כולם, אחד עזר.
0: כמעט כולם, אחד עזר. אחד עזר.
1: לא, תומר אי חוזה, אתה יודע, והשחקנים האלה...
0: מה זה חוזה היום? בסוף אתה יודע, אנחנו רואים מה זה חוזים. אני רוצה לצאת, אני הסוכן עושה ככה.
1: למה ים עזב והחבר'ה האחרים נשארים? בעיניך.
0: ים עזב, תשמע, אני מודה שלא דיברתי איתו. מאז שהוא עזב.
1: בוא נדבר על דיסוננסים. אתה לא אוהב את איך שהמועדון כרגע מתנהל. מצד שני, הוא עזב את הפועל תל אביב וטובת מכבי תל אביב.
0: שמע, יהיה לי מאוד מבאס. אני לא יודע, יש את הדרבי הסופר חברתי ב...
1: 17 בספטמבר, שידור ישיר בערוץ הספורט.
0: כן. וואלה, יהיה לי מבאס לראות אותו במכבי. אמיתי.
1: הוא ילד שלכם.
0: אני מכיר אותו משהו ב-16.
1: ילד שלכם.
0: כן, כן, כן. יהיה לי מעשר אותו מחר.
1: אז למה הוא עזב?
0: שאל אותו.
1: אני שואל אותך, מה אתה ראית שם? כי ים הוא אחר.
0: ים הוא ים. תשמע, הוא קרקטר אוף קרקטרס. וים שהוא לא שמח, הוא לא משחק אותו. וים שאין לו ביטחון, או שיש לו איזה משקולת, הוא ים שלא... זה לא ים. תשמע, היינו גם קבוצה פחות שמחה השנה. כקבוצה. זאת אומרת, גם בגלל הלוז וגם בגלל אין קהל וזה, היינו קבוצה פחות שמחה. זאת אומרת, הקבוצה של הקאט היורקאפ הייתה קבוצה שמחה. היינו גומרים משחק ושירים באוטובוס וקריוקי ואיתודיס לוקח את המיקרופון. קרנבל. קרנבל. בשנה היינו קבוצה פחות שמחה, אני חושב שזה פגע בים. הוא בווייבים, הוא ים. הוא צריך להיות שמח. ים שמח, שם למכבי 40 על הראש. ים שהוא לא 100, אין אצלו, זה 0 או 100. וכנראה שבמכבי הלכו איתו 100. אני לא יודע, לא הייתי בשיחות שלו עם איתודיס, לא הייתי בשיחות שלו עם יורגו, אני לא יודע. אני מניח שכלכלית הלכו איתו עד מעבר לקצה. וגם במעמד, כאילו, אני מניח שהלכו איתו עד הקצה. ווואלה, הלוואי שאנחנו נסתכל על זה עוד 5 שנים ויגיד, בוא נעשה איזה פרייר. כאילו, תראו, בוא נהפועל עכשיו, זה אין מקום כמו הפועל עכשיו.
1: אתה חושב, בתור מישהו שגם מועד וגם היה בפנים, ומסתכל על הדרך הזו שעברתם, אתה יודע, אתם, באמת שהפועל תל אביב כמועדון, שאתה מסתכל על המועדונים הגדולים בארץ, אין מועדון שעבר דרך יסורים כמוכם, ואתם עדיין בתוך היסורים. אני חושב גם כנראה שלא תצאו מהם לעולם, כי אתם מועדי הפועל תל אביב. זה חלק מכם.
0: לא נועדנו להפסיד.
1: אני לא אמרתי שנועדתם להפסיד, אני אומר שנועדתם לסבול. גם לנצח אפשר לסבול בדרך. כי אתם עכשיו מנצחים וסובלים.
0: אנחנו לא כל כך מנצחים.
1: לא לקחתם אליפות או גביע.
0: לא לקחנו אליפות או גביע.
1: אבל לקחתם יורוקאפ.
0: לקחנו יורוקאפ וזה היה לילה משוגע, וטסנו אחרי זה לארץ והיו 2,000 איש בנדבק. ואגב ים, אחד מהבני משפחה הבריח את הגביע החוצה, כי הוא רצה אותו לילה לסדר.
1: לגיטימי.
0: הסבתא דרשה.
1: סבתא מהדר דרשה.
0: סבתא דרשה את הגביע לילה לסדר וקיבלה אותו.
1: כדי לשתות ממנו יין גם. 4 כוסות.
0: עכשיו, אני נתתי את הגביע הבן אדם, ו-20 דקות אחרי זה קיבלתי תמונה של הגביע בסלון של משפחת מדר. אל תשאל אותי איך, לא יודע, לא רוצה לדעת.
1: אני הלכתי ויצאתי ב5.
0: בדיוק, אני, עזבו אותי. והיו 2,000 איש בנדבג, ולא הייתה חגיגת יורוקאפ. לא חגגנו. מסיבות כאלה ואחרות. ואני חוזר לשאלה שלי מקודם, קבוצת ספורט מקצוענית, למי היא חיה? פועל תל אביב 26-27, היא קבוצת כדורסל מדהימה. מדהימה. יש לה את הסנטר טופ 5 באירופה. דיו. וסה. שוב, מהווידאוים שראיתי, האמת שעוד לא דיברתי איתו, אבל אני צריך. וסה, אני רטיל.
1: שבת, משחק נגד בלקן, משחק הכנה הראשון, שידור ישיר בערוץ הספורט.
0: אחלה בלקן. יש לנו זיכרונות טובים מבוטברד. וסה, שלא עשה קיץ שנה שעברה, ואנשים שכחו את זה. וסה לא עשה קיץ ולא שחק שנתיים כדורסל.
1: כן, אבל אין מה לעשות. אתה מגיע עם תו מחיר שכזה, אתה תהיה בזכוכית מגדלת.
0: 1,000 לבריאות. אני לא רואה חשבון של וסה מיצ'יץ', אבל אני יכול להגיד לך שהורדתי לו כדורים השנה בכמה אימונים, ו...
1: סחורה.
0: ווסה נראה טוב. ואלייז'ה, ואיש, והישראלים. תשמע, זה קבוצה מטורפת. זה קבוצה שאמורה לקחת דאבל בארץ. והיא גם תיקח תואר מתישהו, כי... בסוף, גמר, גמר, גמר, גמר, אחד ייפול. ונניח שבפברואר הכל מתחבר, וכולם באים, ודופקים גביע. למי אתה לוקח את הגביע הזה? למי לוקחים את הגביע הזה?
1: אתה עושה מנוי השנה?
0: לא. לא עושה מנוי השנה.
1: לדעתי דיברנו בשנה שעברה, ואמרת לי שאתה כן תקנה מנוי. אני חושב שתהלנו איזו שיחה ביד אלוהי איפשהו באחד מהמסדרונות, ושאלת אותך מה יש שנה הבאה, אני אמשיך להיות תועד.
0: אני ברור שאני אמשיך להיות תועד. יש לי חברים בקבוצה הזאת.
1: אתה תראה בבית?
0: אני אראה מהמגרשים בעבודתי החדשה, חלק מהמשחקים, חלק מהמשחקים אני רואה בבית.
1: יש לך עבודה חדשה?
0: יש עבודה חדשה.
1: ולפרסום כבר? לא ידעתי, מה זה אומר מהמגרשים? תתן.
0: יש עבודה חדשה, אני שב קרוב, לא קרוב אליך, אבל בקצה.
1: אוקיי. נשאר בכדורסל. אי אפשר לעזוב.
0: לא, מחלה.
1: לא דיברנו בכלל על האחברות שלך, כן, האחברות שלך יצא, זה ממש מתחת לשטיח, אתה אחד מאחברי הכדורסל הגדולים שאני מכיר. כאילו, אם יש מישהו שאני יודע שיראה את השידורים שאני משדר, גם את האלה שבהתחלה שידרתי, לא את מה שאני משדר עכשיו, אני יודע שאתה תהיה שם.
0: אני שם, הייתי שם.
1: אתה שם, אתה שולח, אנחנו ביחד באירוע.
0: כן, כן. אנחנו לפעמים לבד באירוע.
1: נכון, זה גם נכון.
0: אנחנו לפעמים לבד באירוע. אבל שמע, יש כמו כדורסל.
1: אין כמו כדורסל.
0: זה מחלה, הדבר הזה, זה נורא. תשמע, תחשוב עלינו, כן? ימי שלישי, גומרים משחק בדאבל וויק, ויושבים בחדר מאמנים, וכזה. וואלה, שומרון, ראיתם?
1: שומרון.
0: כן, כאלה.
1: אתה אוהב ליגה לאומית.
0: חולה ליגה לאומית. לא רוצה לחזור שם בחיים, אבל זה ליגה אני מאוד אוהב.
1: אז אני לא...
0: קשה, קשה האירוע הזה.
1: לא, אתם חוזרים לדרייבין.
0: אנחנו חוזרים לדרייבין, אבל שוב, חוזר לדרייבין, זה חגיגה, זה חגיגה, זה מה, זה רעיונות עם אילן ואבי, האנשים של הדרייבין, ומשחקי עבר, ו... תשמע, צריך לחגוג, היה צריך לחגוג את הדבר הזה, לחגוג בטירוף, בטירוף, אבל לא עשו עם זה שום דבר.
1: ואתה תראה את המשחק הראשון בדרייבין, או לא תראה אותו, לא משנה מה. אתה לא תרגיש, לא תרגישו כאילו כל הקהילה הזאת, לא ישבר לכם הלב?
0: הלב שבור. הוא כבר שבור. מה זה ישבר? הוא כבר שבור. הלוואי והמשחק הראשון בדרייבין יהיה מפוצץ. יהיו 3,000 מועדי הפועל, או 3,500, לא יודע, מתי הגרלת משחקים? מחר.
1: נראה לי מחר יצא. שאתם תקשיבו לזה כבר, תדעו שהפועל פוגשת במחזור הראשון את...
0: כן, אתה כבר יודע, לא?
1: מכבי ראשון לציון. לא, אני לא יודע.
0: היה כבר, 16-17.
1: אני יודע, אני שידרתי. לא, אבל לא, סתם, אני ניחשתי עכשיו, כן, זה לא.
0: שירגנו לו למשחק ראשון קל. שירגנו לו למשחק ראשון קל.
1: קל? אין קל בליגה הזאת. סתם, את האמת שלכם די קל.
0: לא, יהיה קל, יהיה קל השנה. חלק מהמשחקים יהיו קלים. לצערי אני אומר את זה, כן, אבל... שירגנו לזה משהו נוח. משהו נוח ובלי קל חוץ. שיוכלו למלא. הלוואי ויהיה מלא. הלוואי. אני לא מאמין בזה, אבל הלוואי ויהיה מלא.
1: יש לך מסר, לפני שאנחנו מסיימים?
0: יש לי מסר. שיזכרו שאחראי אותי למועדון, והמועדון הוא אחראי, שהפועל תל אביב יותר גדולה מכולנו, ו... הלוואי שעוד שנה נשב פה ודברים יראו אחרת. זה מה שאני חולם עליו כל בוקר. לא משנה לי אם אני בזה, אתה יודע מה? בטח שמשנה לי, אני בעצם. אבל שיהיה הפועל, שיהיה מה לבוא, שיהיה כיף. שאני אכנס לדרייבין ואני אראה פרצופים שאני מכיר ואוהב וחסרים לי. זה קשה, לבוא ליד אליהו ולהסתכל ולחפש אנשים ווואלה, איפה כולם? כולם לא באים. אז הלוואי שיתחילו לחזור לפחות להגיע. משהו שצעד ברמת, אתה יודע, תיקון והבראה של הדבר הזה והחייאה של הדבר הזה. הפועל תל אביב צריכה להיות מאוחדת, חזקה, בריאה, מנוהלת טוב, ובעיקר לזכור שהיא חיה למען האוהדים שלה. גם אלה שמטנפים אותה בטוויטר, וגם אלה שעשו עכשיו מנוי מה-1400 האלה. הם ביחד, הם אותו דבר, הם אוהדי הפועל, והיא צריכה לחיות בשביל שניהם. כדי שאולי מתישהו, אם יהיה שיפוץ ונעבור ונחזור, אז יהיה בשביל מה לחיות, שהעסק הזה יהיה לו בשביל מה לחיות. הפועל תל אביב זו אימפריה. היא הייתה כזאת גם שכמעט ירדנו ליגה, היא הייתה אימפריה. וגם שהיא מנצחת את ריאל מדריד ופנתנייקוס, היא אימפריה. אבל אימפריה בלי חיילים, היא אימפריה על הנייר. אז... תשמע, אני קורא לאחדות, אני לא מאמין בזה. לא במדיני, אני לא מאמין בזה. בפוליטיקה, לא מאמין באחדות. אבל פה זה, אין לזה תקומה אחרת. זאת אומרת, זה יכול לחיות עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. הפועל תל אביב בלי הקהל שלה, קבוצת ספורט מקצוענית, בלי הקהל שלה, אין לה זכות קיום. בלוואי שזה ישתנה. צריכים לרצות קודם כל.
1: איתי ברגר, או ברגר.
0: ברגר, די עם איתי.
1: תודה רבה. נתראה במגרשים בתפקידך החדש. ספר לי אחר כך.
0: ספר לך. נתראה במגרשים.
1: תודה רבה לכם ש...
0: בהצלחה נבחרת מחר.
1: בטח, בהצלחה לכולם.
0: וגם להפועל כדורגל.
1: תודה רבה לכם שהאזנתם. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום עוזי דן. אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה אנחנו עושים את הפרק הזה, לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג, בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, נכון. שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול. כמובן. כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
3: כמובן.
2: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן. וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב? אתה יודע, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
3: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
2: נו, מה יותר מזה?
3: להוביל חבר'ה לקריסמס וכולי, וכן.
2: חזר ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני... דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה...
3: ביום ההולדת
2: שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא עניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא עניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. הרי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי. בטח. אגב, והקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע...
3: וגם את הטורקית.
2: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמע, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
3: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה הספרדית.
2: חוב, בבקשה.
3: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק שפנרבחצ'ה סיימה אליפויות.
2: נכון.
3: אז קיבלתי את התגובה הזאת מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, איוזי, אני מאזין לדוק. של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וכועל גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, טעית שאמרת שפנרבחצ'ה סיימה אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בשיא 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל...
2: היו אליפויות לפני כן.
3: לפני, ו...
2: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
3: בדיוק, בדיוק כמו שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושם, פנרבחת בשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחת 28 ולגלת 10-27.
2: אז שניכם צודקים.
3: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הליגה גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
2: עשיינים.
3: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
2: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל.

0: בתגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק, באלף, יש כאלה כותבים בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן כותב לי לא מעט, והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי
1: מכירים כך הרבה שנים. גם אסי הבחור הזה, זה חלק כן. מחמאות.
0: אז אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא לזה הפופולריות של, של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם, בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני בדיוק שומע את הפודקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ה... הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה, כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
1: שבוע יעלו לליגת
0: הליגות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרימייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה, עכשיו זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות.
1: בוודאי.
0: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
1: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
0: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, כמו שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
1: נכון.
0: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון. ובליגה הצרפתית, בליג א', 412 מיליון לירות סטרלינג.
1: ביחד.
0: ביחד, זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג. נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
1: אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות ביחד, בדיוק כמו שאתה...
0: כן.
1: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא יודע...
0: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
1: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה, הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות ביחד שוות לליגה האנגלית.
0: אפילו קצת פחות.
1: ואקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
0: כן.
1: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, שבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר, היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר
0: גם עכשיו צ'לסי השתוללה.
1: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
0: השני, הכי גדול.
1: אולי, לך תדע, אולי הודיעו עסקאות לזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות,
0: נכון.
1: זה העניין.
0: נכון.
1: ראית איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
0: נכון.
1: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
0: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם
1: סקאי.

0: עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
1: באופן יחסי.
0: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
1: צ'לסי גם אחרה הרבה.
0: מפזרת.
1: יש גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים את המחירות.
0: נכון.
1: יש גם את הנטו, מה שנקרא.
0: גם שם יש שם, אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
1: בעיקר מוכרים, בדיוק.
0: וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
1: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
0: בדיוק.
1: לא אגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית. חוץ
0: לאנגליה, לא. עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
1: כן.
0: קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
1: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
0: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את צי העברות שלהן. כאילו, של השחקן.
1: כן, של שחקן ספציפי. אז תראה מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות היקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנסו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
0: ולך תדע,
1: ואולי יהיו עוד.
0: עכשיו, בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
1: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי 116 מיליון.
0: אגב,
1: פאונד.
0: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה
1: כן.
0: לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנהאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד, שים לב שזה, כל העברות האלה הן בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון, יחסית נכון. במרכאות, כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו בוודאי, קופץ.
0: בוודאי.
1: במקום הרביעי...
0: כמובן שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו
1: נכון, מוזם, נכון.
0: אנחנו רואים את זה, לא סתם
1: שעבור... אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה לא, בליג
0: לא,
1: אנגלית,
0: אבל לא סתם הנה, טונה לי. הגדולות הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, כאילו, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
1: נכון, אז יש לנו את מתיאס פרננדס, הוא וסטאם לטוטנאם, ב-85 מיליון, ברונו גמראיש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול, ונאקי מברייטו לטוטנאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה, מקסנס לקרואה, מקריסטל פאלאס וצ'לסי.
0: הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
1: נכון.
0: אפשר להוסיף עוד כמה
1: מיליונים. שוב, אבל...
0: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
1: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר, ותשים לב, שבין כל העשרה האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
0: נכון.
1: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקנים נבחרת אנגליה, הכל סבי יפה, אף אחד מהם הוא לא בסירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב.
0: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
1: לא, בגלל שהוא אולי ברגע שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
0: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-67 מיליון.
1: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
0: קריסטל פאלאס שחקנים.
1: נכון. המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
0: נכון.
1: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
0: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי ש...
1: אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
0: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
1: סי חדש, 9. זה כמעט חצי מהליגה.
0: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
1: נכון.
0: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרת...
1: למשחקי אמצע שבוע.
0: כן, יש עכשיו... בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
1: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל אותם שחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
0: ברור, אני
1: אומר, מבחינת רובם ממשיכים לשחק. מבחינת
0: הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
1: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
0: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים כל שבוע שיש להם משחקים.
1: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתים, נכון. בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, נכון. הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
0: ויש פה עוד עניין.
1: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
0: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, נכון. זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
1: לוקח להם זמן.
0: חלק גם לא...
1: אגב,
0: לא
1: רודרי לקח לו איזה שנה, נכון, אתה
0: לא,
1: יודע,
0: לא, לא מתרגלים,
1: לסגור את הפער.
0: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש, הביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
1: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח אליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת האלופות, הוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסנל ונגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
0: גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
1: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איך שהוא הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
0: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
1: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
0: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
1: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
0: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית,

0: פעם היינו רגילים, מה זה רגילים, אבל...
1: מה אני אומר, 10 שנים.
0: פרגסון.
1: טוב, פרגסון, ונגר זה 20 שנה.
0: גם דיוויד מויס באברטון היה...
1: 6, 7, 8 שנים.
0: 10-11 שנה.
1: כן.
0: ארטטה ב-2019, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
1: הקבוצה שלך.
0: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
1: אני חייב.
0: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
1: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
0: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
1: נכון.
0: זאת אומרת, באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
1: מי הבעלים?
0: נכון.
1: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
0: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל, זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין. זאת אומרת, שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית ל... פחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז...
1: כן, כן.
0: מחמם, הדברים, הדברים...
1: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה קבוצה, אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למאצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא היה גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
0: שבו נגיד התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
1: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
0: מאוד מפתיע, כי כולם חשבו צ'אבי אלונסו יגיע לליברפול.
1: נכון.
0: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא באמת, אבל...
1: אבל שים לב.
0: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
1: מדריד. נכון.
0: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
1: שים לב. אמרנו מארטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד חצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד. צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
0: כן, לגמרי.
1: כרגע.
0: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון ודון ריבי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, המאמנים הספרדים עושים בית ספר.
1: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוחל כזה.
0: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
1: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכנה, לידי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מיני קבוצות, היה ברדבול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול. אוליבר גלסנר שהיה בפלאס עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם 3 בלמים, נכון? דיברנו על...
0: נכון.
1: ענן חלילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
0: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת, לקחו...
1: אוקיי. החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד התשיעי, גרי אוניל באיפסוויץ', כמו שכן מקנה, בסדר. אבל זה 9, זה סליחה, זה 9 מ-20.
0: לא, זה מדהים.
1: זה כמעט 50%.
0: זה מדהים, זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין, צ'אבי אלונסו בצ'לסי לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק, הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של...

0: ביירן
1: דאבל, והגיע לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל היה במרחק נגיעה.
0: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
1: מדהים.
0: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
1: מדריד. לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד, הוא ידע שריאל מחכה לו והוא חיכה לה.
0: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
1: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
0: זה חלק בעניין,
1: אבל... לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
0: אני מסכים, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה... ו...
1: לא, זה עשרות.
0: וצריך מישהו שיעשה סדר, הם גם יחליפו מאמנים די הרבה. זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
1: לא, טוד בולי זה...
0: אבל טוד בולי...
1: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
0: הוא גם עכשיו...
1: שינויים שם בבעלות.
0: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם ישחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
1: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, ואתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, איסאק, קיטיקה וכן הלאה, 483,
0: וצ'לסי,
1: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינסו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ' שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום למה בין היתר?
0: כי לא היה לה אירופה.
1: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם עפה מהגביעים מאוד מוקדם. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודם שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי או ברביעי.
0: צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, עזוב ריאל ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג, או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי לתקציב שלך.
1: אז בואו ניתן לך תרשימה של כל 11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם מגר מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבע קומה.
0: שכמובן נכשל.
1: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי, עשרה מיליון יורו.
0: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
1: כן, כן, ודאי.
0: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחת
1: מהמורות... רגע, רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9,

0: כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הוריד, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן, בגלל הזה הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית,
0: okay.
1: שקרובה לסטמפורד.
0: וחיכה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן הסגל.
1: עכשיו זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: Okay. לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8, עכשיו זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש פה...
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון ווולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני ווולבק, אתה אומר, מאיפה הביאו אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, לא, אני אומר, כי הוא שחקן, שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבע, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: יכולה להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון. בוא נתח סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-2012 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
0: והיא שיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
1: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו מגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
0: מוכנה לעונה.
1: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות. של שני מגנים שמאליים, הם מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
0: שאתה מדבר עליו?
1: שמע, שני בישולים. עכשיו, אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, אבל שחקן יווני שבא...
0: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
1: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד סתם אני אומר, את חלילי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, טוב... תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן...
0: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל.
1: נכון.
0: עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, המאה ופלוס.
1: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
0: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית.
1: נכון.
0: הוא הכי יקרה, הוא השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
1: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
0: בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות.
1: אין ספק.
0: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט... שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
1: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימראש, שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב ונבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
0: זהו, זה משהו שם לא ברור.
1: כנראה שהם...
0: הסעודים לא רוצים כל כך.
1: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל, על הנייר לפחות, הרוויחה פה איזה שחקן.

0: כאן ש... ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
1: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למאצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
0: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
2: תראה, אמרי.
0: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות שאתה... אז שאל אותי, אריה לבנת, איש הכדורסל הוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל, זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל אם אני צריך להמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות.
1: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
0: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
1: כן, כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
0: אין ספק.
1: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
0: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, אתה כבר לגמר ואתה רוצה לקחת הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
1: אחרי שהובלת כבר.
0: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה...
1: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
0: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיוס.
1: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי אנחנו מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים, אחד הבלמים הטובים בעולם.
0: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
1: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
0: סקיי בלו.
1: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג, או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
0: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם.
1: במשחק חוזר.
0: כאילו, ואז מסתבר ש...
1: טומי הוטצ'ינסון.
0: מסתבר שהיו... שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, ממש אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
1: קבוצה היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, לאותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן, כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
0: ובליץ יונייטד.
1: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות,
0: לגמרי.
1: כל אחד בפני עצמו. שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין, וואלה. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
0: היה... בליץ אגב.
1: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו... 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה ווילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לוילה, קובנטרי יורדת, ו...

0: יש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
1: כן, תשמע, היה כמה שנים שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם אנדרלד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון, באמת כל משחק הוא קשה, זאת אומרת, גם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה איזה שטות הזאת, בסדר, וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
1: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק נגד ארסנל נגד קובנטרי, וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא עוזר.
0: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
1: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
1: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
0: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
1: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני
0: מטורף.
1: ירתה לכל הכיוונים, קנתה. הסוף שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו, אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים, אגב, לא הזכרנו קודם, שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
1: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
1: השני הכי ותיק אחרי ארטטה, ולפני פארקי, לפי...
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקנו בספרד, ומשם הגיע לבורנמוט מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמוט לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
1: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
1: ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא וזה...
0: לקח אליפות.
1: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, צריך לתת לו...
0: לא, ייתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז, תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ואיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
1: נכון.
0: איסק זה הכישלון קולוסל.
1: כן, איסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
1: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ
0: שעבר. אבל זה עזוב, נו.
1: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והפציעו לו, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם האמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח,
0: אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
0: איבד גם בשלב מסוים, איבד מקום בהרכב.
1: נכון, נכון. אבל עדיין, זאת אומרת...
0: העזיבה שלו היא...
1: העזיבה שלו היא... זה גם חדר על בשעה, זה משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מאצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה? 9 שנים?
1: 10.
0: 10? 10. 10 שנים נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מאצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
1: בלי ספק.
0: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון שעשה יותר.

0: יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלקס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
1: אני מסכים. תשמע, פפ גוורדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, וזה 4 שנים, ואז 3 שנים בבאיירן.
0: 2 זכיות בליגת האלופות.
1: כן, כן, לא.
0: בסיטי הוא עשה 10 שנים זכייה אחת.
1: מה שהוא עשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בבאיירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
0: פסיכופת.
1: ו10 שנים. 10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה. יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
0: נכון.
1: זה.
0: נכון.
1: הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה... הוא גם שחק כדורגל לפרקים, נקרא לזה.
0: הטוב ביותר בעולם.
1: הטוב ביותר שנראה.
0: אין ספק.
1: באז ברצלונה שלו.
0: אין ספק.
1: אז, והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעליים של פרגסון. עכשיו, פרגסון זה באמת דמות...
0: אגדית.
1: מעל לזה, אבל... מנצ'סטר סיטי גם איבדה כמה שחקנים...
0: מה זה איבדה? היא איבדה את רודרי.
1: בדיוק.
0: שחקן הכי חשוב שלה.
1: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור... ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
0: זה שתי קבוצות שונות.
1: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
0: נכון.
1: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, איזה בעיה? היא לא...
0: היא לא תרד ליגה.
1: בדיוק.
0: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
1: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
0: אז זה היה בערך חצי המחיר.
1: בדיוק.
0: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
1: נכון.
0: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
1: לא, להיות מה שהוא היה. שחקנים מצוינים, אבל...
0: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בואדי, שבאמת הבריק
1: נכון.
0: במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם,
1: כן,
0: סקורר, שכחנו, יש שחקן, שם
1: כן,
0: אחד שקוראים לו ארלינג הולנד.
1: ארלינג הולנד, כן.
0: אז אתה מבין, הסיטי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
1: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
0: אוקיי.
1: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך. שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל, אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור, אבל להבדיל בסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
0: בלי תכלס.
1: כן, זה פרש.
0: ארלינג הולנד הגיע למצבים.
1: ארלינג הולנד היה חלש. אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
0: כן.
1: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
0: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
1: בדיוק, אבל מרסקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו נתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי...

0: אליפות, לקחה אליפות. ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
1: כן.
0: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
1: אה, אנחנו 89, זה, נכון,
0: כן,
1: אתה צודק.
0: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה, אליפות ראשונה של ונגר.
1: אוקיי.
0: מגן הקהילה, נגד מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד.
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טרבל של יונייטד, אל אחד עכשיו, אני לא אומר שציתי, תיקח טרבל או משהו כזה. אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
1: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
0: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
0: יכול להיות. אני לא יודע אם זה, זאת אומרת, תכף נדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
1: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
0: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
1: כן.
0: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
0: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות. כן, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
0: במקום חמישי גם הולך
1: לא, לא, הכל בסדר, ברור.
0: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את
1: זה מאוד עזר לה.
0: מאוד עזר לה. אבל מייקל קריק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
1: הוא אמור להיות זמני.
0: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קריק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גברה ראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, שני הפסדים בלבד.
0: בכלל נקודות, 32.
1: כן, כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, זאת אומרת, אבל זה מראה, זה מראה ש, ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר, עכשיו, יש בה, בסגל שחקן, יש מה, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או השווה את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים ש, שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב שמנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם התחזקו. מה, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין יש של יונייטד... לא יודע, כאילו, מה של יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, באופן זה אופן טבעי.
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני יפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שעד שימה...
1: שעד זה גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, במחזור האחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק, עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות עצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש, אני מעריך שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
1: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: שנה שעברה, היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: תשמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון
0: זה
1: ענק.
0: לא, זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
1: הם זה... לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה. אבל אני חושב...

0: חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת אלופות, אני חושב ש... אתה יודע, תגמור 6, 7, 8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על ענן חלילי, כי יש לנו שחקן בפרימייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פאלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות, פתאום. מועדון
0: ש-120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת שלוש פעמים, גם גביע אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, זו התואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל ענן חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל ענן חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר את צי עברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי, לא רק השחקן ששווה אחר בכסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז, הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול להיות שהוא יישאר.
0: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה, ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס, לא משלם את 21 מיליון פאונד לשחקן לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
1: לא, תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והם משחקים ביום חמישי,
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה איזה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם היו צריכים לעבות את הסגל.
0: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3,
1: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פייר סאז'.
0: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פאלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאני...
1: איזה?
0: ורצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה.
1: ברור, ברור.
0: אבל ענן חלילי, יש לו פוטנציאל גם
1: בגלל... הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה...
1: ואם, תשמע, אם... הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, קריסטל פאלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה, זאת אומרת, ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה של שחקן בליגת אלופות, הבקיע שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פאלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימייר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו. מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנהאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו 3, כי גם דניאל פרץ, סאות'המפטון, אם סאות'המפטון וווסט האם עולות, יהיו לנו בשנה הבאה 3.
0: ווסטאם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה
0: נכון, יש בליגה השנייה. יותר גדול.
1: 6 קבוצות משחקות נכון. בפלייאוף במקום 4. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה 2 מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה 2 קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד נדע באירופה שהיא זכתה בגביע אז עם... בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליגה השנייה ניצחה את ליץ.
1: ושיחקה אז בגביע המחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה בליגה שנייה, ליץ היו
1: שדון ריבי וזה.
0: מפסידים

0: 1-0 בגמר, אני מכיר רועד אליץ' שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
1: סנדרלנד טיל בידי,
0: משהו כזה. שלא הכירו את... הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה, זה באמת כאילו אהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום הכירו... זה באמת אוהדים... משוגעים, וסנדרלנד שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. סאז'
0: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא, זה...
0: זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה ניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: וגם הביאו אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: יש מה, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות. מילה אחרונה לגבי בורנמוס, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
0: אבל זה מדהים ש... תשמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו, נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת לפרמייר
0: ליג. יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היוב
1: ויתר.
0: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
1: גם זה קורה גם בגרמניה.
0: נכון, נכון.
1: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג, דיסלדורף, כאלה.
0: זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, ברנטפורד כאלה, ובורנמות וכו'. שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק ש... משחקות, לא עלו לעונה 2 לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, אתה מסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנאם זה לא...
0: בסדר, לא,
1: עדיין, זה פחות מפתיע.
0: עדיין, קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם אתה את כל השלישי הראשונה שלך, נכון?
0: כן.
1: ארסנל מקום ראשון.
0: ארסנל יונייטד...
1: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
0: סיטי ליברפול 4-5.
1: וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
0: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
1: נכון, נכון, אתה צודק. אולי נדבר עליה בפעם אחרת. עוזידן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
0: סבח אל חיר.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבכורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות,

אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה, איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך, כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסט יורו, זה פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה, איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על זה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
1: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני ועמית היינו, נכון, היינו אתה, אוהבים. נכון. אפילו פעם מכות היה.
1: טוב,

0: הוא מסכים.
1: זה טוב לריב.
2: פעם זה ידרדר למקום.
1: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
2: אני עם הטיעון השני.
3: שהיינו צריכים לעשות פאנל פור.
2: כן.
3: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלי אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלי אוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז... אני חושב שעצם ההגעה לפלי-אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה. המטרה הייתה פלי-אוף.
2: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה. כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
3: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה, שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
0: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
3: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלי אוף בארץ, לא הייתי מאמין.
2: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
3: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
2: כן.
3: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלי אוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 ועלה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
3: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
3: כן, חד משמעית. חד משמעית.
0: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של טורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
3: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה

0: להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, ברמה, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על, על עצמנו, ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביה.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על, על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני, מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא... קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה, אתה, מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר. אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה. בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית.
1: כן.
0: כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בענייני, בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה, עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: הגיע סיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא... החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע. ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני אגיד, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא, תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן. וגם בסוף, בפועל, הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד ש...

0: אפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
1: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע. אני לא יודע איך לקמת את זה. אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוצאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ', אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר. וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
2: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את שדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל הראה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם. אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה. הוא יכול לשחק כמה עמדות. העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא באותה?
0: קשה לי להגיד את זה בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום. הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
2: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות. יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש... הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
2: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית. הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה. הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה. הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות. שמעתי גיל, פציעות. הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
3: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות, בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
3: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריאנט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו.

0: לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות, זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקולם עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל. גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה, מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי, עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה 3. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים, מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו.

0: ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקה, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף, שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיור, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה. כמעט ממוצע עם דו ספרתי של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק כן. בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש, שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון.
0: ברעיון.
1: במחנת פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה הארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה חמש. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה ארבע, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה ארבע, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה חמש, למרות שגם פיטרס יכול ברכבים קטנים, אבל גם חמש, גם ארבע, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה ארבע. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק

0: מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
1: הפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום בלב אחר?
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3, ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי הם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה ש... את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
1: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, כן. אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים מדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז... ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם
1: את
0: בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת, אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, כן אותי אם אני אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה

0: לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה, והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה, כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי, אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר ששלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
1: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא באירו לגזור 20 שנה.
0: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
1: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
0: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
1: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא, גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ... למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג, שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן, כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורולי. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק עמוד דקות יפה.
3: כן.
1: להגיד לכם שזה מפריע לי, שלא אין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
1: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא כן. יכול לחתום? לא.
0: והתאמה.
3: והתאמה.
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
0: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגוף?
1: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מעורב, תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להם.

0: הפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא
0: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: לדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל, מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים, וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הזכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
3: משחק טירוף.
0: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
3: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, אמנה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי, כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם, אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לו, נושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני

0: חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפטר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ואני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופיה.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
0: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש שלי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש הייתה את המתקפה. יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם הדראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על זה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת, וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד, זה יהיה או שקר, או סתם יהירות, או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה.

0: אם היא הגיעה, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל
2: הכבוד. אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא
1: מצפה... בערך יש ויטרינה, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה.
3: עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגועה, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור לו.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופ.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שירשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם, וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
2: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בנאדם מדהים.
1: אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיסיץ'.
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו.
3: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
1: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בוא נעבור איזה מהר אחד. אלי ג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג, כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו.

0: עונת רוקי מדהימה, אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה חזירי קצת.
1: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד, או טורו. אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
2: איש,
0: אני לא חושב שהוא...
1: מיציץ', טוב, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
1: אולי לא.
2: פריצה, לא, איש וויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
1: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים.
0: שנתיים.
2: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא עריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא עריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, זה שחקן שאנחנו עוקבים
2: אחר. איך תראה עונת הבכורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
1: מספרים.
2: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
1: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
1: הרבה על אופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי היא עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
1: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, השגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייט.
1: כן, זה אנדרסטייט.
0: לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח?
1: כן.
0: לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז
0: לא.
1: לכן אני תוהה.
0: אני, חושב, אני באמת חושב שזה כן. היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו?
0: במכבי, אתה
3: כן.
0: מתכוון?
3: איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמר זה משפיע עליי.
3: איך, גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה את זה?
0: אני חושב שהם עשו אונם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...

0: והפועל.
1: והפועל. הוא שכח את הפועל, הוא מוזר.
2: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
2: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
2: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו-קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
1: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
2: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
2: זה השאלות מאלחנן. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלי אוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
4: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור,
2: תקן אותי
4: אם
2: אני טועה. עשינו פלי אוף?
4: פלי אוף, אבל אין פיינל פור.
2: למי הפסדנו ברבע גמר?
4: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
2: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
4: בניגוד לעונה הקודמת, שזה היה פלי אוף.
2: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלי אוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה, בטח.
1: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
2: במהלכים שהם עשו?
1: במהלכים.
2: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
1: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
2: כן.
1: כן? מעניין.
2: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
2: אני רוצה עוד, אבל...
1: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
4: תמיד מוזמן.
1: תוריד פניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הראיס מברוק, ב...
2: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
4: זה מרגשים.
1: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
2: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלום מרגיש ככה.
4: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
1: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שואר.
4: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
2: לא, לא.
3: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
2: הוא רק חמש בעבי. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
2: ניתן לו שאוטאוט פה.
3: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
2: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
2: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
3: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דליאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: Speak and Roll,
5: Speak and Roll,
6: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 343. הבוקר הייתי בבריכה. קיץ, אתם יודעים, סוף אוגוסט. פגש אותי אוהד הפועל תל אביב. אמרתי, תשמע, אני לא מצליח להבין איך אתם לא מדברים על מה שקורה עם הקהל בהפועל תל אביב. איך אני הולך לבלומפילד ואני לא מצליח להכניס סיכה, וכל הזמן משדרגים לי את המנוי בדרייבין, בגלל שאנשים פשוט לא רוצים להגיע. אמרתי לו, תשמע, התפרצת לדלת פתוחה. באמת במקרה, היום אני חושב שאנחנו מערכים את אחד האנשים שמסמלים את המאבק הזה שמתחולל בהפועל תל אביב בשנים האחרונות, קוראים לו איתי ברגר. שלום איתי. פעם אחרונה שאני אקרא לך איתי בפודקאסט הזה.
7: גם הפעם הזאת הייתה
1: מוכנית. נכון, אבל צריך בשביל הרשמיות. רוב האנשים שמגיעים לפה, בדרך כלל הם יותר מוכרים, אני חושב, לקהל הרחב. למרות שאנחנו פודקאסט די עכברי, אתה יודע, אנחנו מגיעים למקומות די מתחת לאדמה של הכדורסל הישראלי, אבל בדרך כלל זה נוגע יותר לספורטאים, למאמנים. נדיר שאנחנו מתעסקים עם מנהלים, אבל אני, היום ארז לא הגיע, אבל אתה יושב בכיסא שלו.
7: כבוד גדול.
1: נכון, והוא מסכים, הוא גם יודע את זה.
7: נעשה רבה.
1: אז אנחנו הולכים למקום טיפה שונה. כי אתה, אם נעשה ככה היכרות למי שאולי פחות מכיר אותך, אתה מצטרף להפועל תל אביב בעצם בעונת 15-16.
2: נכון.
1: רשמית, לפני כן אוהד.
2: אוהד מתנדב בעמותה, אבל לא. אוהד מן השורה.
1: ואז אתה הופך להיות פתאום מאוהד לבעל תפקיד, מתחיל כדובר,
2: נכון.
1: עם השנים מתקדם בעצם להיות מנהל הקבוצה,
2: נכון.
1: ובקיץ האחרון, בסיום עונת 25-26, בעצם אתה מסיים את תפקידך במועדון, אחרי שהודעת באמצע העונה שאתה רוצה לעזוב. אני אתחיל מהשאלה המתבקשת של איך זה מרגיש לא לפתוח עונה עם הפועל תל אביב?
2: באופן כללי לא לפתוח עונה זה מוזר. דיברת על זה שהיית בבריכה היום. אני הייתי בבריכה המון בשבועיים וחצי האחרונים.
1: מגיע לך?
2: סוף אוגוסט.
1: מגיע לך?
2: לא הכרתי את זה.
1: אוקיי.
2: יש הרבה הורים שאולי קנו בי, אבל אני, כשאתם חיפשתם קופונים ללכת לפארק מתנפחים כזה או אחר, אני חיפשתי את הטכנאי מזגנים ב-12 בלילה, כי המזגן התפוצץ לאיזה זר בדירה. זה במקרה הטוב. במקרה הרע, הוא התפוצץ בסופיה. אז זה מוזר, זה שונה. אבל לקחתי ההחלטה הזאת בלב שלם, ואני חושב ש... וואלה, הרווחתי. הרווחתי את המשפחה שלי בחזרה, בתקופה הזאת, בחודשיים האלה, שאני לא בהפועל תל אביב יותר. ונפתח את העונה כולנו, מתישהו באוקטובר, כשהם מתחילים לשחק.
1: לא, אבל זה קשה לעשות את הקאט הזה, זאת אומרת, להיות מנהל קבוצה, זה לא תפקיד אטרקטיבי החוצה, הוא תפקיד שאני חושב שמי שמבין אותו ומעריך אותו, זה האנשים שנמצאים בתוך המערכת, או מתנהלים ישירות מול המערכת. כי מי שבחוץ אומר, אוקיי, מנהל קבוצה, בסדר. אבל העבודה שמתנהלת ביום-יום, בטח ובטח בתחילת העונה, שפתאום כל הזרים, במקרה של הפועל תל אביב העונה זה קצת שונה, אבל בעונות רגילות,
2: גם בעונה שעברה.
1: כולם מגיעים פתאום לפה, ואז אתה צריך, אתה פיקסר.
2: אגב, לא לבד, זאת אומרת, יש מערכת גדולה בפועל תל אביב, גם שנה שעברה, גם שנים קודמות, התגייסו, הייתה התגייסות מוחלטת, זאת אומרת, ידענו בדיוק מי מגיע מתי, מה צריך, מה עושים. מערכת שמתורגלת ומשומנת ועובדת ו... בשנתיים האחרונות זה קצת יותר בעייתי, כי הלכו לנו הרבה אנשים עם הרבה ידע, אז זה קצת יותר נפל עליי ועל הצוות שעבד איתי וביחד. אבל חושב שסך הכל עשינו עבודה טובה בקטעים האלה של הקליטה והטש, נגדיר את זה ככה. מעל קבוצה הוא לא תפקיד אטרקטיבי, אני לא יודע, אני חושב ש...
1: הוא תפקיד מאוד חשוב בתוך המועדון, אבל כמו שאמרתי בתחילת ה... פגשתי פה את אלון אמסלם, הוא עורך חמישיות ואחבר כדורסל כמונו. אמרתי, עוד שמה, עוד מעט יבוא לפה מישהו, ונראה לי שאתה היחיד שתכיר אותו. אתה מבין מה אני אומר? כי בתוך, אפילו בתוך מערכת, ערוץ הספורט, פה יש פה כמה אנשים שמכירים אותך.
2: כן, מעבודה משותפת. נכון. אבל כשאני הולך ברחוב, אתה זה שיושב על הספסל בהפועל.
1: כן.
2: במהלך החופשה האחרונה, בקריטים עם המשפחה, בא אליי ילד עם חולצה של הפועל, ודיבר איתי באנגלית.
1: אוקיי.
2: חשב שאני יווני.
1: כי אתה מתחת, אתה יושב ליד
2: דדס. ואנחנו מדברים המון, דיברנו המון תוך כדי משחק, אז הוא חושב, אומר, בוא נה, איזה יופי, אתה יווני, באת לחופשה בקריטים לקיץ.
1: גדול.
2: כן, אז זה פחות או יותר, ההוא שיושב על הספסל, אבל זה רק חלק ממש ממש קטן בכל הדבר הזה.
1: בוא נשניה לך אחורה, לקשר שלך עם הפועל תל אביב. זאת אומרת, איפה זה מתחיל?
2: כששתי עם הפועל תל אביב, אני הוטבלתי להפועל תל אביב. סבא שלי היה עוד הפועל תל אביב, אבא שלי היה עוד הפועל תל אביב. אני מגיל 5 באוסישקין. זה הקשר שלי, זאת המשפחה שלי. בעצם הפועל תל אביב כדורסל.
1: שחקת כדורסל?
2: שחקתי עד הצבא.
1: אוקיי.
2: בבתיים. יצא לי שחק גם באוסישקין, למה זה עלייה טוב.
1: גם אני שחקתי פעם אחת, אליפות הפועל.
2: אליפות הפועל. כיף חיים באוסישקין. ובעצם אוהד שרוף של כדורסל, ואוהד שרוף של הפועל תל אביב כדורסל.
1: זה בא משהו, שוב, כמו שאמרת, זה בא מהמשפחה, כולם מנויים, מגיעים כל משחק.
2: חד משמעית.
1: זה היה קל לעשות את המעבר הזה, מלהיות אוהד ללהיות פתאום דובר, שבוא נגיד שבתקופה ההיא, אני חושב שעדיין

0: כן, המועדון והקהל שלו כן היו מדברים באותו קול, אבל זה עדיין מעבר שאתה כן מדבר בשם המועדון ולאו דווקא בשם האוהדים.
1: אני חושב שלדבר בשם המועדון ולהוציא את בעצם את המדיניות שלו החוצה, זה משהו שזכיתי לעשות, גם אם לא תמיד הסכמתי עם דברים שהוצאתי. אבל הדיסוננס לא היה כל כך גדול, זאת אומרת, זה היה מין...
0: אתם הייתם קבוצה, אתה, כשאתה מצטרף, אתם קבוצת אוהדים.
1: תגדיל קבוצת אוהדים, גם אז היינו עם אנשים פרטיים ששמו כסף, גם, אתה יודע, גם... בסוף ההחלטות היו מתקבלות...
0: בעמותה.
1: באספות.
0: כן.
1: גם ההחלטה לחמישה זרים של... בעונה של רמי אדר שנה אחרי, שאני לא מדבר על ההחלטות המז'וריות הקודמות של לעלות לא לעלות ודברים כאלה. אבל כן, היינו קבוצת אוהדים, לאוהדים הייתה הרבה יותר משמעות, והיה הרבה יותר סייף, והיה הרבה יותר, אני חושב, חיבור ליום-יום של הקבוצה. בעצם...
0: אז זאת אומרת שבעצם המעבר הזה מלהיות אוהד למלהיות דובר...
1: די-טיבי.
0: כן. זה לא קורה לכולם, אתה באת מהתקשורת, כן, אז זה היה לך יותר קל אולי, כי אתה, זה משהו שהתבייתת עליו.
1: היה לי יותר קל, אבל זה גם, זה להבריק בסוף בן אדם שמדבר את השפה, ו... אתה יודע, עושה לו איזה שיפטינג די קל. מלהיות עורך חדשות ומייצר טקסטים, למישהו שאמור להוציא את המדיניות של המועדון החוץ התקשורתית, וגם פנימית, זאת אומרת, מול קהל אוהדים. די פשוט.
0: כן.
1: שאתה חלק מהאירוע.
0: שמע, נורא קל, ואנחנו נגיע לזה גם, להתאבסס על מה שהיה בתקופה האחרונה שלך, בפרוטיוב בסיום. אבל אם אתה מצטרף ב-15-16, ואתה פה עכשיו נמצא עם קבוצה עשור בעצם.
1: 11 שנה.
0: 11 שנה. אתה נמצא גם בתוך הסטרץ' הספורטיבי, אחד הגדולים בהיסטוריה של המועדון הזה. בטח המועדון בצורתו החדשה, שכבר הייתה לפעמים תחושה אפילו בציבור הרחב, שלא בטוח שנראה את הפועל תל אביב הזו עוד פעם. כי זה לקח זמן, עם החזרה כקבוצת האוהדים, והעלייה מליגה ב' עד לליגת העל, והייחוד הזה מחודש פתאום עם הסישקין והפועל תל אביב, ולא, גם בשנים האחרונות, אתה יודע, לא כל שנה של הפועל תל אביב הייתה שנה שאתה אומר עליה, וואו, אבל זה עוד כל פעם, איך אומרים, החולצה עם אבים, עוד וי, עוד וי.
1: כן, אבל אבים נתקעו, ולמרות שאבים נתקעו, אני חושב שהרן רן ספורטיבי די משוגע.
0: אבים נתקעו מבחינת התארים, בעצם, פה, זה מה שהיה חסר.
1: כן. כן, אבים נתקעו שם, וזה גם אישיו, אני מניח שנגיע לזה. אבים נתקעו, אבל הייתה, עשינו רן ספורטיבי מטורף. זאת אומרת, ניקח את הליגות הנמוכות, 15 שנה, משל קבוצת ספורט, להגיע מליגה ב' להפסד בגמר פלייאוף בפוזישן אחרון, אז אתה יכול להסתכל על זה כרן, רן ספורטיבי באמת, באמת, באמת מטורף, וכשזה הגיע למצב של, זאת אומרת, שנה אחת עשינו גמר גביה, הפסדנו להרצליה, זה היה...
0: שברון לב.
1: נוראי. באמת, אחד המשחקים הכי קשים שעולו בהפועל תל אביב, ושנה אחרי, עם הקבוצה, באמת, אדירה שהייתה, הקבוצה שהכי הצטערתי שלא לקרה אליפות.
0: 22-3.
1: 22-3.
0: רבע גמר, אתם מגיעים לרבע גמר אירו-קאפ, אתם עושים גמר פלי-אוף ומפסידים במשחק, שלוש במשחק.
1: עושים רבע גמר אירו-קאפ גם, ומפסידים לקבוצה חזקה, בדלונה, לבדלונה, בחוץ, כן. שהיינו שם, ו... ממש הרגשנו ש...
0: עכשיו זה נשמע טריוויאלי, כן, אבל אנחנו מדברים פה על לפני ארבע שנים שזה לא היה, זה היה...
1: ממש לא.
0: זה פתאום הגיע.
1: זה פתאום הגיע. זה שנה ראשונה שלנו באירו-קאפ.
0: כן.
1: שהייתה שנה אדירה, וגם בארץ. אבל שוב, היה שם משהו, היה שם איזה חיבור פסיכי, ובאמת זאת הקבוצה שהכי אני מתבאס שלא זכתה בכלום.
0: איזה קשיים בכל זאת היה בהפועל ההיא? הפועל, אני אקרא לזה, לפני אופר עיניי.
1: הפועל עברה כמה תקופות. זאת אומרת, אני חושב שעד הקורונה עשינו פיינל פור אחד בחמש שנים. וכשאתה קבוצה פחות הישגית, אז די מקשה עליך. זאת אומרת, זה היה מין, אוקיי, עושים עונה, 15-16 הפסענו לירושלים, אבל היה את נייט, אז היה איזה סיפור.
0: עונה ראשונה שלך, אתה מקבל את נייט רובינסון לקבוצה כדובר. זה קל, זה נחמד, זה נעים?
1: זה קל, נחמד, נעים, כיף לא נורמלי.
0: זה היה מוזר? זאת אומרת שהוא הגיע פתאום להפועל תל אביב?
1: כן, מאוד מוזר. אבל זה לא היה מוזר כי כאלה אנחנו. זאת אומרת, מתן נאור אז דיבר והיינו על סף ירידה, ועשינו איזה שני ניצחונות, ופתאום הפסדנו על זריקה.

0: שאם נכנסת, אנחנו כנראה לוקחים אליפות.
1: כן.
0: כמו שאני תמיד אומר לפרנקו, שאתה הולך הביתה, ואני הולך לחגוג ברחובות גבעתיים על הראש שלך. בעצם עד הקורונה היינו באיזה, לא נגיד כיפאון, אבל מסיימים מקום 7-8, מפסידים למכבי בפלייאוף, או שנה אחת עשינו פיינל 4. שנה אחרי הקורונה, 2021 כמעט ירדנו ליגה.
1: מקום עשירי, אתם לא?
0: מקום עשירי, אבל זה,
1: אבל בשקר.
0: כן. מאוד שקרי. הגענו למשחק בהרצליה, שאם אנחנו מפסידים אותו, אנחנו יורדים ליגה. יש שם תמונה אחת שעצה מהמשחק הזה, וזאת תמונה של רז, אדם, זל, לא להאמין שאני אומר את המשפט הזה, דופק שלשה, וכאילו מצביע לקהל עם האצבע למעלה, כאילו דפק טיל לחיבורים. יצרנו את המשחק הזה, נשארנו ליגה. שנה אחרי כבר התחיל העניין של הדרבים. ניצחנו איזה 4 דרבים בשבועיים. לא יודע איך זה קרה, אבל זה קרה. הגענו לגמר גביע, אמרנו, טוב, יש פה משהו.
1: גמר גביע, לא נגד מכבי או נגד ירושלים.
0: כי ניצחנו את שתיהן בדרך.
1: נכון. אפילו לא תגיד, אפילו לא תגיד, הפועל חולון.
0: כלום. זה לא, אבל הרצליה, קבוצה
1: טובה. הם היו טובים, אתה יודע, זה קל להיצמד לשמות, אבל באמת שהרצליה הייתה קבוצה טובה.
0: לא, הם היו טובים, הנה, קריס בב השבוע פרש מכדורסל. שאוט אאוט קריס בב. הגענו לגמר גביע, נגד קבוצה טובה שעשתה גמר פלייאוף באותה שנה. ופתאום הבנו שאנחנו מסוגלים. אנחנו יכולים. אנחנו יכולים להתחרות, אנחנו יכולים להתחרות ברמה גבוהה.
1: הכסף היה גדול?
0: לא, הכסף לא היה גדול. בעונה הזאת, 2022?
1: כן.
0: לא.
1: תשווה לי אותך לתקציב של ליגת העל באותם שנים, זאת אומרת, לקבוצות האחרות. מה הייתם?
0: היינו,
1: נגיד להיום, העמק?
0: לא, ממש לא.
1: יותר נמוך מהעמק?
0: בטח, איפשהו באזור תקציב שישי-שביעי בליגה.
1: אוקיי.
0: משהו כזה. טוב, היינו קבוצה עם 4 זרים. לא יקרים. ג'וש, ג'יי פי, ג'ימי. לא חבר'ה בהרבה כסף. ג'קובן. לא חבר'ה בהרבה כסף. ישראלים יחסית זולים. אני חושב שמה שנעשה את השיפט המרכזי, זה תומר.
1: תומר גינת.
0: כן, זה תומר גינת. החזרה שלו בעצם מדליקה את כל האירוע. דרייבין סולד אאוט. שהדרייבין סולד אאוט, אף אחד לא יכול לנצח אותנו שם. לא משנה את מי תביא ובאיזה רמה מתחרים.
1: אני שידרתי, מה זה היה? חצי גמר.
0: אשדוד?
1: לא, ירושלים.
0: נכון, העלייה הראשונה שלנו לגמר.
1: גיים 2.
0: נכון.
1: אחרי שניצחתם בירושלים.
0: ניצחנו 30 בירושלים.
1: ואני, לא שאני שדר צעיר, אבל לא היה לי הרבה כאלה. ואמרתי, צריך פה, בוא נגיד, קבוצת NBA.
0: שום קבוצה שתביא, לא יוצאת בקל מהמשחק הזה, ואם היא לא קבוצת טופ, היינו כבר קבוצת יורו-קאפ בשנה הזאת, ואם היא לא קבוצת טופ יורו-ליג, היא מפסידה. אי אפשר לנצח אותנו שם. זה גם היה המיינדסט שבאנו אליו במשחק הזה.
1: כן, אבל זה לא עונה בסוף על השאלה של הקשיים. זאת אומרת, יש פה, אתה אומר, היו פה קשיים, הייתה פה קבוצה פחות טובה כאן, יותר טובה כאן, אבל זה איזושהי התנהלות לגיטימית של, כאילו, אני חושב שהקשיים, אולי הקשיים היו כלפי חוץ, כי הבעיות המשמעותיות שלכם, כי הפועל תל אביב, הייתה לדוגמה, היו לדוגמה, עם התנהגות האולטרז בחלק מהאירועים, והעובדה שאתן כהפועל תל אביב, לא הלכתם נגדם.
0: אני לא חושב ש,
1: או אפילו צידדתם בהם.
0: אני לא חושב שאפשר להכליל את אולטרס כאולטרס, אני לא חושב שגם היו הרבה אירועים משמעותיים. אני חושב שמה שקורה היום עם כל הקהל, זאת אומרת, אנשים לוקחים את זה כאולטרס נגד הפועל, או אולטרס נגד אדום ניהול סל, או כל אחד מגדיר את הישות המשפטית הזו, שנקראת הפוטל כדורסל בדרך שלו. אני לא חושב שהייתה בעיית אלימות. היו מקרים לא נעימים. אני לא חושב שאפשר להכליל על אולטרס כאולטרס.
1: האם אתם כמועדון לא חששתם לפעמים להתעמת איתם? כי זה היה פוגע בכם, כי אתם בסוף קבוצת אוהדים, ואתם חלק מהמועדון הזה.
0: אני חושב שהיו מקרים שיכולנו לפעול אחרת, אבל אני חושב שמה שרמי ברוב הזמן,

0: זמן בשיחות ובשיח השוטף ובהעברת מסרים מרגיעים, אני חושב שזה עשה את העבודה בסוף. בסוף זה אותם אנשים שנמצאים היום, וכולם אומרים, בוא נתראו את הקהל של הפועל תל אביב כדורגל הכי טוב באירופה. אגב, הם לא טועים. אבל זה אותם אנשים.
1: אני אגיד מהצד שלי שבאמת האולטרה זה שם מכליל לאותם מועדי הפועל תל אביב. אני מכיר אולטרז שאני והם יכולים לדבר, ואני מכיר גם אולטרז שרואים אותי ויכולים לירוק עליי. זאת אומרת, כי אני מערוץ הספורט, או...
0: זה כולם, אני אומר, כל אחד חווה איזשהו פגישה לא נעימה עם מועד. להכליל את זה תחת איזה שם קוד, אולטרז, או דברים כאלה, אני לא חושב שזה... אני חושב שזה קצת חוטא לאמת, בוא נגיד זה ככה.
1: אתה אומר את זה גם היום.
0: גם היום, כן, חד משמעית, גם היום.
1: תן לי, אתה בסוף היית בתוך ה... נקרא לזה, מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים. אני רוצה עכשיו כמה סיפורים. טובים אבל. סיפורים טובים של דברים שנשארו על חדר רצפת העריכה, והיום אתה מרגיש בנוח להוציא אותם. בשביל הקהל, בשביל אוהדי הפועל שאוהבים, אני מניח גם את הסיפורים האלה.
0: סיפורי עבדי.
1: משהו כזה. את הטופ של הטופ אבל.
0: הטופ של הטופ, יש... אני חושב שיש עשרות, אם לא מאות סיפורים, ואני חושב שאפשר להגדיר אחד מהם כטוב או רע. זאת אומרת, כל יום בקבוצת כדורסל תחרותית...
1: על אחת כמה וכמה קבוצה כמו הפועל תל אביב.
0: בדיוק, זה השלב הבא. קבוצת כדורסל תחרותית, עם זרים ודמויות כמו שיש בפועל תל אביב, וישראלים כמו שיש בפועל תל אביב, ומאמנים כמו שיש... והיו בפועל תל אביב, אני לא חושב שסיפור אחד הוא רע או אחד הוא טוב. כל יום הוא סיפור בפני עצמו.
1: מה המשבר הכי גדול שנתקלת בו? שנקלטתם אליו והייתם צריכים להוציא אותו? אני לא מדבר מבחינת, לפני עופר ינאי. לפני עופר ינאי.
0: אני דווקא לא חשבתי על משבר, אבל חשבתי על איזה... איזה עימות שהיה. אני חושב שהיה דרבי בית, אימון מסכם, כן, דרבי בית. אחד מהסדרה.
1: של 22-3.
0: 21-2.
1: 21-2.
0: 21-2, הדרבי שניצחנו בדרייבין, איגור על ווילבקין בפוזישן האחרון.
1: אוקיי.
0: אימון מסכם, וג'קובן מחליט שלא בא לו להתאמן. כולל חילופי ברכות בינו ובין פרנקו. בסדר, לגיטימי. ואומרים, טוב, מה עושים? גשם זה לערפות בחוץ, ואני יוצא החוצה לנסות לפייס, כי כזה אני. זאת אומרת, גם אם שני הצדדים תוקפים, אני בא ו... אני מהאום. ואני עומד בחוץ בגשם, בדרייבין, בחניה, מי שמכיר, ג'קובן חנה בחניה של האמבולנס, ואם אני עומד שם במפרצון, היום זה קצת שונה, כי שיפצו חלקית, אז אי אפשר לצאת. ואני עומד בגשם ומחכה שג'קובן יצא מהאוטו. וג'קובן פותח את החלון, כלל ברצף.
1: כמו שג'קובן יודע.
0: כן. ואז... מי שמנהלי קבוצות ואנשים שקוראים שחקנים יודעים שכששחקן זר אומר עליך את ה-N-word, זה תו תקן איכות.
1: אומר לך?
0: כן.
1: כאילו אתה חבר שלו?
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: ואז אמרתי לו, עכשיו זהו, השתמשת, אתה לא יכול לקחת את זה אחורה. הוא מסתכל עליי בעיני עגל של ג'קובל, אומר, you caught me, חזר. והשאר איגור קולשוב,
1: על ווילבקין. אני בטוח שיש סיפורים שאתה עדיין לא מוציא אותם החוצה. אתה בטוח שעדיין, כי כולם עדיין מעורבים, זאת אומרת, יש פה הרבה...
0: יש גם שחקנים שעדיין משחקים.
1: גם חלק משחקים עדיין בפועל.
0: מעט מדי, לצערי, אבל יש המון סיפורים של אנשים שעדיין משחקים כדורסל, אז אני לא יכול לשרוף. ג'קובן ככה.
1: הוא גם ייקח את זה ברוח טובה, אני חושב. אני יודע, נגיד, בטח עם JP היה לך קשר מיוחד. שחק שלוש שנים גם במועדון, אתה יודע, גם בקבוצה שהישראלים שחקים בהרבה שנים, שאתה מסתכל על הזרים בתקופה הזאת שלך, אז היה JP וג'קובן, זאת אומרת שהם הכי, הם החזיקו.
0: הם גם החזיקו, וגם אני חושב ש... תראה, איש

0: עכשיו מתחיל עונה שלישית בפועל, ואישו כאילו אישו כאילו הפוקימון המתקדם של ג'יי פי.
1: אוקיי.
0: זה אותו סטייל, אותו תמיד חריכן וצחוקים ובוא נלך ויש איזה משהו רע בקבוצה אז בוא נראה איך פותרים.

0: תחזיר אותו בכל שנה, הם יכולים לקבל אותו.
1: את מי?
0: את שוקובן.
1: ברור. אני
0: עכשיו מחזיר אותו. גם אחרי הפרישה.
1: חד משמעי. בשנים הטובות של הפועל שהיא רצה, זאת אומרת, 21, 2, 2, 3, 3, 4, שהקבוצה חיה פה, אז מכבי הייתה קבוצה של המדינה, אבל הפועל הייתה קבוצה של תל אביב. הם ראו אותם, והם היו בים, וראו אותם בסופר, וראו אותם בבלומפילד, וחלק מהם היפסטרים, אז הם גם מצאו את עצמם בתדר ביום שישי בלילה, שהכל בסדר, והישראלים באו לאימונים עם אופניים, והיו נגישים, והדרייבין הוא... אתה מכיר את האולם, זה נגיש, זה קרוב, יש כניסה אחת ויציאה אחת, וכולם עליך. ואני חושב שזה חלק מה... זה חלק מהסיפור היום של הפועל תל אביב, שהקבוצה חיה בחול. והפועל היא כבר לא קבוצה של תל אביב.
0: והיא קצת יותר דווקא קבוצה של המדינה. היא לא מכבי, אבל בגלל שהיא משחקת ביורוליג, ובגלל שהיא גם הייתה טובה בשנה שעברה...
1: אני לא קיבלנו את הווייבים האלה.
0: אני לא חושב שלא. אני אומר שאם היא מאבדת את תל אביב,
1: היא לא הרוויחה כלום.
0: מה נשאר לה?
1: לא נשאר לה. תראה, פול תל אביב עברה לדרייבין, אני לא יודע אם אנחנו נכנסים לזה עכשיו, כן?
0: אני הולכתי כרונולוגית, אם אתה רוצה אפשר לעצור וללכת ליום שבו אתם מחליטים כעמותה בעצם למכור את הבעלות לאופר עיניי. זאת אומרת, כי בסוף כל מה שקורה עכשיו זה תולדה של אותו יום, או אותם רגעים. זה התחיל שם.
1: התחיל שם.
0: אוקיי, אתם מחליטים. ברוב קולות,
1: רוב די
0: 86% אם אני לא טועה,
1: משהו כזה.
0: לאשר את העברת הבעלות, 51% לאופר עיניי, ועוד 30% לאבי זיידנברג, ועוד 19% נשארים אצל העמותה. אתה חבר עמותה.
1: גם היום.
0: גם היום. היית אז ונשארת גם היום.
1: חד משמעית.
0: זאת אומרת שאתם בעצם מאבדים את השליטה בהפועל תל אביב, אבל בגלל, הרוב הוא אדיר, 86% מחברי העמותה. זאת אומרת שהיה באותו זמן כמעט קונצנזוס, שזאת הדרך הנכונה לפעול. זאת אומרת שהפועל תל אביב, במשאבים שלה באותו זמן, הגיע לתקרת הזכוכית שלה. ואם רוצים לקפוץ, לעבור את הרף.
1: זה לא היה לעבור את הרף, כי ההסכם הראשוני לא דיבר על הסכומים שרצים היום בפועל תל אביב.
0: אוקיי.
1: אני חושב שהם דיברו על 5 או 6 מיליון שקל לעונה לחמש שנים. משהו שהוא... עם הכנסות דרייבין, עם ספונסרים שבאו והצטרפו, רצו להיות חלק.
0: מנהלת משרד הספורט, אתה מגיע ל-15?
1: לא, הרבה הרבה יותר. אל תשכח, יש גם את אבי בתמונה.
0: לא, אני אומר, 5-6 מאופר.
1: 5-6 מאופר, זה בנוסף להכל. הגענו כבר לתקציב בלי אופר, הגענו לתקציב שקרוב ל-20 מיליון.
0: אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על לקראת ה-30?
1: כן.
0: אוקיי.
1: אוקיי, 30 מיליון.
0: קפיצה משמעותית?
1: משמעותי, וגם... גם משמעותי וגם... 30 מיליון שקל זה המון כסף.
0: במונחי הכדורסל הישראלי, כן.
1: כן.
0: במונחי הפועל תל אביב.
1: גם במונחי הפועל תל אביב, גם במונחי כדורסל ישראלי.
0: התקציב השני בטבעו בליגת העל.
1: שני, שלישי.
0: לא, הפועל ירושלים...
1: אז היו, אוקיי, היו כבר זה.
0: תלוי מי הבעלים של הפועל ירושלים באותה תקופה.
1: זה המון כסף. זה מאפשר לך פתאום להביא. אוקיי, נפצע... זה השנה קודם, לא משנה, אבל נפצע ג'ימי יאנג, מביא ג'ורדן מקריי. זה בא בכסף פרטי, זה לא בא בכסף של חברי עמותה. לא היה אז אופר, היו אנשים אחרים, טובים, נהדרים שעשו את זה. אבל הקבוצה של 23-4, תסתכל עליה, לא כל כך יקרה.
0: כי זה עדיין לא היה את הקפיצה הגדולה.
1: לא, היה קהל אלכסנדר שבא בכסף יחסית גדול והיה אחלה שחקן.
0: אפשר להתווכח על זה. אפשר להתווכח על זה.
1: אחלה שחקן.
0: בסדר, סביר, סולידי.
1: הוא לא צ'יף והוא לא מוטלי.
0: לא, הוא לא, לא, לא אותיר איזשהו חותם בדברי הימים של הפועל תל אביב.
1: לא, אבל אחלה שחקן, okay. אחלה בן אדם. זה היה תומר ובר ושאר החבר'ה.
0: מנפורד.
1: גולה, אקס. קבוצה לא יקרה כל כך. וקבוצה שהייתה קבוצה טובה, זאת אומרת, קבוצה שגם רצה לגמר. אני חושב שמה שהוצג לנו אז באדר יוסף הוא לא מה שקורה היום. זאת גם אחת הסיבות שאני בחוץ. יש עוד הרבה, אבל זאת אחת הסיבות.
0: עברו 3 שנים מאז הרגע הזה. זאת אומרת, זה היה אוגוסט 23.
1: אוגוסט 23.
0: אתה בעצם מודיע על עזיבה בפברואר 26.
1: כן.
0: ואנחנו, אוקיי, סיימת את העונה, כי אתה...
1: סיימתי את העונה.
0: התחייבת לתפקידך. אבל אני אומר...
1: גם עם זה היו... גם עם זה קרו דברים.
0: אנחנו הולכים כרונולוגית.
1: סבבה.

0: אנחנו באוגוסט 23. זאת אומרת, ואתה אומר, השנה הראשונה, 23-4, שנה נורמטיבית לחלוטין. כאילו, או סליחה, שנה רעה מאוד.
1: שנייה.
0: שנה גרועה. לא, רגע, רגע. שנה רעה מאוד, כן? אוקטובר.
1: אז חכה.
0: כן.
1: בראשון באוקטובר, 31 בספטמבר, יש דרבי גביע ווינר.
0: כן.
1: אוקיי? ביום ראשון שלפני השבת ההיא, היה דרבי גביע ווינר. לא עלינו לדרבי.
0: אני זוכר.
1: אוקיי? בהחלטה משותפת של רמי ואופר, אני עוד זוכר, כאילו, יש לי את התמונה הזאת של קפלן, מתן, הולך בדרייבין במתשעה, הלוך חזור, הלוך חזור, ובשיחות ועידה. ועולים, לא עולים, עולים, לא עולים. לא עולים. אופר בלונדון, יצאנו אז ל-1500 עודי הפועל שכולנו בחוץ, חבר'ה, יאללה, יום בר עולה שם על הגדרות, כאילו, זה חבר'ה יום רביעי, אולימפיה לובליאנה. שמנו להם חבילה, אתה יודע, והכל נורמלי.
0: כן.
1: עזוב, נגמר, נגמרה העונה. עברנו לבלגרד, ושביעי באוקטובר, וחטופים, ואיבדנו חברים ואנשים וכאלה. אבל השנה כשנה ספורטיבית, זאת אומרת, חזרנו לשחק בדצמבר איפשהו, היא שנה נורמטיבית. אוקיי? בצל האירוע.
0: אגב, אתה אומר, אתה מסתכל על האירוע הזה שלפני, של אותו גביע ווינר, שאתם כהפועל תל אביב החדשה, מדברים בכל אחד, מדברים בכל אחד. כולם.
1: כולם. יש באותה סדרת גמר עם הקאבי, את אופר ביציע, עם הפוקות, עם האולטרס. בסדר, היום זה נראה... אפילו תשים ב-AI, זה לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות.
1: ובאמת דיברנו בכל אחד.
0: אז שנה ספורטיבית שלא שונה בעצם מבחינתך כמנהל הקבוצה, מעבר לקשיים הלוגיסטיים שנוספו בגלל המעבר לחול, לא שונה מ-22-23.
1: ממש לא. קשיים לוגיסטיים בסדר, היה לנו צוות בארץ, היה לנו את הצוות שאני הייתי בחול יותר, אבל כאילו, הייתה לנו מעטפת והיה לנו גב, וגם עשינו... הפסדנו לוולפס, זה היה השנה הזאת, כן, הפסדנו לוולפס. בשיקטש בווילנה, סליחה. הפסדנו בשיקטש בווילנה, ופרנקו ודדס וכאלה. כן, אבל שנה רגילה.
0: כן.
1: בסדר, כל שנה בפועל הם מפטרים מאמן, הכל טוב.
0: כן. ואז בעצם אתם מסיימים את העונה הזו, אנחנו מדברים על יולי 24.
1: כן.
0: ואז אני חושב מתחיל השבר האמיתי בין הפועל תל אביב האוהדים לבין... נקרא לזה אופר עיניי ומורשתו, עם הסיפור של הדרייבין. שבעצם הוא אומר, אנחנו הולכים לשפץ, אבל אנחנו נצטרך ככל הנראה בשביל השיפוץ הזה לעבור ליד אליהו.
1: תראה.
0: כן.
1: איפשהו באמצע יולי 24, אני בדרייבין רואה בעיניים שלי יחד עם אנשים שעבדו אז בהפועל תל אביב. אדמיה, פייפיה.
0: של השיפוץ.
1: שיפוץ. דרייבין, 8,000 קומות. 7,500. דיברתי עם אנשים, שאיך זה הולך להיות, ואיך מצמצמים, ובואו לי, מה? בונים מבחוץ. מתישהו נצטרך אולי לעבור ליד אליהו, לכמה חודשים. גם יכול להיות שלא, כי אפשר לעשות את זה בין יוני
0: לאוקטובר,
1: ולהחליף ביתיות. וכולי וכולי וכולי
0: וכולי. נפתח את 25-26, מקסימום חודש בחולון.
1: בדיוק, או חודש בחולון, או חודש נחליף ביתיות, אירופה נעשה בחולון, כאילו. לא היה בכלל במחשבה שאנחנו עוזבים את הדרייבין. לא הייתה מחשבה בכלל שזה הולך לבוא בדריסה. לא הייתה מחשבה שזה הולך לבוא כהנחתות. ושוב אני אגיד, המעבר ליד אליהו בעיניים שלי הוא סביר. אם עושים את זה כמו שצריך, כמו שתוכנן מלכתחילה. עושים שנה בדרייבין, רואים בכלל שיש טרקטור.
0: כאילו מסיימים את 24-25 בדרייבין?
1: לוקחים אליפות.
0: בדרייבין?
1: בדרייבין.
0: כן.
1: ואז חצי מהשיפוץ הלך לך כי אין אולם.
0: כי נשבר העולם.
1: ברור.
0: אולי כבר עדיף להגיד לאוהדים, תקשיבו, אנחנו צריכים להוריד את הקיר הזה.
1: כן, להוריד את הקיר ולקחו את הצלים הביתה למזכרת. אין אולם הרי. ובשנה, תשמע, בהידברות, בהסברה, לעשות את זה נכון.
0: אתה מדבר על הקשר בין המועדון לבין הקהל, אתה...

0: בתוך המועדון, איך אתה לא יודע מזה? זאת אומרת, איך הדבר הזה לא מגיע אליכם?
1: הדבר הזה...
0: הרי אתה אומר, הוצגה הדמיה.
1: הדמיה?
0: הדמיה. אוקיי, וחוץ מהדמיה...
1: שום דבר.
0: אוקיי, אז איך, למה אישרתם? למה בעצם מתקבל...
1: רגע, מי אישר?
0: היה אישור של העמותה?
1: לא.
0: אוקיי, העמותה לא אישרה.
1: אני חבר עמותה?
0: הדבר הזה לא הגיע לפתחכם.
1: אני חבר עמותה...
0: השאלה היא אם בכלל יש לכם סי, אתם הרי איבדתם את הרוב. אתם מכרתם.
1: כתוב בחוזה שיש וטו על שם, צבע, סמל ואולם.
0: אוקיי.
1: ומשם זה הלך לערכאות משפטיות שנמשכות עד היום. כן. אגב. שזאת... שוב. המעבר ליד אליהו הוא הונחת עלינו. אני לקחתי בו חלק פעמיים. ואני נפלתי, כי אני את העצות שלי לאנשים שדיברתי איתם בפועל תל אביב, יש לך את זה רשום, בדצמבר, שחקנו עם אליצור נתניה, ועד המנהל באותו לילה. כן, כן התפטרו, לא התפטרו.
0: רמי כהן עוזב, אחרי זה החברי הנהלה.
1: בדיוק, חברי הנהלה עוזבים, באותה שבת שחקנו עם נתניה, בנתניה. ואני אמרתי לרמי, אסור לכם להתפטר. רמי התפטר מתפקידו כיושב ראש. אוקיי. שר חברי ועד מנהל. מה אתם אסור לכם להתפטר?
0: אתם השכפץ.
1: אסור לכם להתפטר.
0: אתם נלחמים, אתם צריכים לעשות את המלחמה.
1: עכשיו, אני בצד הזה, עובד מועדון, מנהל קבוצה, שצריך לוגיסטית להעביר את הקבוצה לדרייבין. אוקיי? המנכ״ל שלנו חודשיים התפקיד.
0: צחי.
1: סמנכ״ל תפעולן.
0: זה בתוצאה מההתפטרות, או זה עוד לפני כן?
1: זה עוד לפני, אין. אוקיי. עוד לא הגיע.
0: כן.
1: מי שהעביר את הפועל תל אביב לדרייבין, שלא בטובתה, זאת אשתי שתחיה. אוקיי? צעד שבדיעבד יכול להיות שהוא היה טעות.
0: למה?
1: תראה, מצד אחד אני אומר, אם אני מנהל קבוצה, ואני צריך שהקבוצה תהיה מוכנה, לשחק ביד אליהו, והיא צריכה לשחק ביד אליהו, כי זה מה קורה. אוקיי? ועברו איתנו 7,000 מנויים. אז אני לא שלם עם זה. נעשו גם בדרך דברים שלא היו צריכים לעשות. זאת אומרת, מההתחלה, הבנייה של המעבר ליד אליהו, כמו שהיא נעשתה, נעשתה עקום.
0: אתה אומר שיכול להיות שאם היו, נקרא לזה, בונים את המעבר בצורה שונה, הקהל היה מסתכל על זה אחרת?
1: אני מסתכל על אימון של אנשים. זאת אומרת, אם אני...
0: איזה אמון אפשר לצפות מאנשים, כשבסוף בא בעל המאה ובא על הדעה, ומנחית את ההחלטה הזאת, שאתה אפילו אומר, היא נגד התקנון שלכאורה, לא לכאורה, נגד התקנון של העמותה.
1: מצוין, סיכמת את הנקודה. אני חבר עמותה, אמא שלי חברת עמותה, אשתי חברת עמותה, אנחנו לא הסבנו בעד לעבור ליד אליהו. חברים שלי חברי עמותה, לא הצביעו.
0: אז למה אתם עוברים?
1: עברו.
0: למה אתה עובר?
1: למה אני עובר?
0: כן.
1: כי הקבוצה צריכה לחיות, והקבוצה בדצמבר. וכמו שלא עזבתי בפברואר באמצע שנה, הקבוצה צריכה לחיות. עכשיו, אם הקבוצה עוברת ליד אליהו, ולי אין שם מכונת כביסה, או הלוקר של השחקנים, אין בהם תתק החשמל...
0: אתה בעצם באותו זמן...
1: או,
0: לא,
1: י...
0: לא...
1: או יותר גרוע מזה, זה איתודיס. אוקיי? זה איתודיס. בחוזה הראשוני של חלי הספורט עם אדום ניהול סל, אין לנו אימוני בוקר ביד אליהו. עכשיו, ארז לא פה. אבל ארז לא פה, ואם הוא היה שומע את זה, יוצא לו אשן מהאוזניים. איך יכול להיות? שלקבוצה מקצוענית, אין אימון בוקר באולם שבו מתקיים המשחק, משחק בית שלה. אז זה משחק חוץ. משחק חוץ אנחנו עושים אימוני בוקר במידטאון, באדר יוסף, all over the place. לא עושים אימוני בוקר. אימון בוקר לפני משחק בית שאתה לא עושה בבית שלך, כי אין את זה בחוזה, שאמרתי, טוב, אני גורם נזק לקבוצה. המועדון החליט החלטה
0: שגויה. אתה אחראי לחוזה?
1: לא, אבל אני צריך לעזור לקבוצה לנצח משחקים. שיכול להיות שבדיעבד, שזאת טעות. כמו העצות שאני נתתי לאחרים, אל תלכו, תנו להם לטעות, והם יטעו, והם טעו. אז גם אני הייתי צריך אולי לשחרר ולתת להם לטעות.
0: שזה אומר מה?
1: שזה אומר מה? שוב, אנחנו היינו חוטפים על הראש. כי אין אימוני בוקר, והחדר הלבשה נראה בצורה מסוימת. והשחקנים אין להם את התנאים בשביל לחיות ביד אליהו. כמו שהם צריכים לחיות, כמו שקבוצה מקצוענית ברמה שלנו צריכה לחיות.
0: אתה הכשרת

0: את השטח.
1: הכשרתי את השרץ.
0: הכשרת את השרץ.
1: שלא בטובתי, כן, הכשרתי את השרץ. עכשיו, בוא, עברו 7,000 איש. מספר מכובד.
0: יש כמה שלבים, גם בתוך המעבר ליד אליהו,
1: בטח.
0: לקו השבר שבו אנחנו נמצאים
1: בטח,
0: היום.
1: בטח, המון.
0: היו גם רגעים שהמעבר הזה, משחק ראשון נגד ירושלים, היה הרבה מאוד קהל.
1: המשחק הראשון נגד ירושלים, אגב, הייתה טעות.
0: אגב, גם...
1: הייתה טעות.
0: כי?
1: כי המשחק הראשון ביד אליהו היה צריך להיות נגד הפועל חיפה.
0: כדי לנצח.
1: ברור.
0: כדי, לא ש... לא ש...
1: זה היה הלוז. הוא פשוט... כן. לא רצינו... רצינו שהמשחק הראשון יהיה איזי.
0: איזי דאז את.
1: בוא שנייה, תן לשחקנים תחושה של משהו. הרי היינו מביאים 8,000-9,000 איש למשחק הזה, כי זה משחק ראשון ביד אליהו, והיו באים אנשים. עכשיו, את הפועל חיפה סביר להניח שהיינו מנצחים.
0: אנחנו עדיין מדברים על עונה שבה...
1: זה 24-5, זה קבוצה עונת יורוקאפ.
0: לא, אנחנו ב-24-5, כן. עונה שבה בסוף אתם זוכים ביורוקאפ, והקהל הולך איתכם בהמוניו לסמוקוב. זאת אומרת, זה לא שהקהל עזב את הפועל תל אביב, כמו שעכשיו אנחנו ראינו בשנה שעברה, ובטח לקראת העונה הזו. בעונה הזו הקהל עדיין היה אמר, לא באים, לפחות חלק ממנו, לא באים ליד אליהו, עדיין ממשיכים לתמוך בקבוצה במשחקי חוץ.
1: ועדיין באים למשחקי חוץ, וזה נתן לנו המון. והשנה היה לנו מאוד קשה. זאת אומרת, עבדו בזה שלא יגיע הקהל.
0: עבדו בזה שלא יגיע הקהל?
1: ודאי. כשאתה שואל...
0: מי זה עבדו?
1: הנהלה שלו שיקפה לאופר את המצב, אנשים שלוחשים לאופר על האוזן, אולי קצת אופר בעצמו עם טוויטים כאלה ואחרים, ומתקפות אישיות על אוהדים. רץ בימים האחרונים, אני לא יודע, כן? אבל רץ בימים האחרונים בטוויטר, שאני רואה ששלחו מכתבי תביעה לאוהדים. עכשיו...
0: אתה לא יודע מזה?
1: לא.
0: אבל זה רץ כבר הרבה זמן.
1: לא, אני יודע שבימים האחרונים...
0: עוד חדשים?
1: כן.
0: הרי כבר היו מכתבי, שהוציאו מכתבים לאוהדים, כבר לדעתי בשנה, שנתיים האחרונות יצאו כמה מכתבים לאוהדים?
1: לא יודע על מכתבי התראה, אני יודע על מכתבי תביעה עם סכום נקוב של כסף.
0: מי תובע?
1: אדום ניהול סל תובעת את פלוני אלמוני.
0: על?
1: תשמע, אם הוא לא פינצ'ר למישהו את כל הגלגלים באוטו, אז באמת שאני לא יודע על מה. ואם הוא פינצ'ר למישהו את הגלגלים באוטו, זה פלילי.
0: מה זה אומר שההנהלה לא משקפת לאופר עיניי? אופר עיניי הוא איש עסקים, אני חושב, די ממולח.
1: אופר עיניי...
0: איש גם שדי מחו... אתה יודע, אנחנו רואים אותו, הוא חי בטוויטר, זאת אומרת, לא יכול להיות שהוא לא יודע מה קורה, איזה תסיסה יש בתוך הקהל של הפועל תל אביב.
1: אופר עיניי הוא איש מבריק ומצחיק ונדיב, ובאחד על אחד וגם בשלושה על אחד הוא אחלה גבר. אבל לאופר ינאי קרה משהו בחיים שלא קורה להרבה אנשים. זאת אומרת, הרבה אנשים לא קורה להם. כשכולם אמרו לו, תשמע, אחי, אתה לא בכיוון. אין לך סיכוי. הוא הלך נקדם וניצח לא בגדול, בענק. וקוראים לזה נופר אנרגיה. לא יודע אם אתה מכיר את הסיפורים על איפה שמים פאנלים סולאריים, על אגמים, כי זה... תקשיב, האיש... מבריק. עכשיו, אם עוברים איתך ליד אליהו, 7,000 מנויים, אוקיי? שם את האולטרס בצד, זה לא סבבה שהם לא איתנו, אוקיי? לא סבבה.
0: יכול להיות שבמקום מסוים הוא לא רצה אותם, כי זה עשה לו קצת תדמית פחות טובה.
1: אחלה.
0: הוא אומר, לא רק שאני עובר ליד אליהו, אני גם מרוויח את זה שהגרעין שאני לא רוצה אותו איתי...
1: לא בא.
0: הוא לא בא.
1: מעולה.
0: אחלה, הרווחתי פעמיים.
1: אחלה, הפסיד פעמיים.
0: באותה תקופה אני מדבר.
1: 7,000 איש עברו.
0: כן.
1: 17 באוגוסט 2025, לא מזמן אגב, יצא פוסט חטופים. מ-7,000 מנויים ירדו ל-4.5.
0: פוסט חטופים שבעצם מופר, יש פוסט חטופים שהפועל תל אביב מוציאה.
1: יש פוסט חטופים, אנחנו שובטים, אנחנו מזדהים, הייתה שפיטה, ואז...
0: ואופר עיניים מצייץ, אומר, זה לא היה בהסכמתי, אני מבקש להוריד את הפוסט הזה.
1: כן.
0: הכל בקבל עם וטוויטר.
1: כל קבל עם וטוויטר.
0: אני...
1: אגב, באותו לילה, ישבנו בדירה שלנו בסופיה, דירת הצוות, ומכתב ההתפטרות שלי נשלח לאשתי. יש לי מכתב התפטרות מה-17 באוגוסט. אמרתי, איך אני נשאר בדבר?
0: איך אתה ממשיך לייצג את הדבר הזה?
1: זה בדיוק העניין, שאיך אני ממשיך לייצג את הדבר הזה.

0: הרבה שיחות והרבה כאלה, עד נשברתי במהלך העונה, אבל אתה יודע.
1: הפועל תל אביב היא קבוצה של האוהדים. הפועל תל אביב היא קבוצה, אולי הקבוצה, בוא נגיד שברמת ה...
0: רגע, תן לי רק לסיים את הנקודה שרציתי להציג. 7,000 מנויים, 4,500 שנה שעברה, ומשחקי חוץ, שממה ושיממון. עכשיו בשבילנו איזה בס הזה, לחזור מסופיה, לעלות למשחק, לא יודע איפה.
1: לבד.
0: 50 מועדים. אחלה 50 מועדים שבאים. נהדר.
1: זה לא הפועל.
0: זה לא הפועל וזה לא אני לא יכול להסביר לך את זה אפילו.
1: אתה יכול להסביר את
0: זה. אתה מכיר את זה מהמגרשים, ואנשים שבאים למגרשים מבינים את זה.
1: זה היה משעמם.
0: אני אלך טיפה אחורה. זה א', זה היה משעמם, ב', זה היה שקט, אבל אני אלך טיפה אחורה. 22-3, שפתאום תומר הגיע, שחקנו עוד, משחק חוץ ראשון, הפועל חיפה בחוץ, ערב חג, 1,300 אוהדים ברוממה, כל הקיר הזה, עכשיו הסתכלנו אחד על השני, ולא האמנו מה אנחנו רואים. וזה המשיך. ופתאום יורוקאפ, ונוסעים 2,000 איש ללונדון, ואי אפשר ללכת בוומבלי פארק, אי אפשר ללכת. לכמעט לא, גם למשחק ברגל. אי אפשר לעלות על אוטובוס, עוד אם לא לעלות על אוטובוס. לא רוצה להגיד לך מה היה אחרי. איזה לילה מהמשוגעים. גמרנו את העונה 4,500, באו לסמוקוב. פעמיים. ולנסיה וגרן קנריה בגמר. 2,000, בסדר. יש 2,000 כיסאות, אז אני אגיד 2,000, שלא לסבך אף אחד. 2,000 ו-2,000, אוקיי? לגרן קנריה יצא מטוס ג'מבו, עם 100 כרטיסים. זאת אומרת ש-200 איש נטסו לגרן קנריה בידיעה שהם לא נכנסים למשחק.
1: שלא נכנסים למשחק.
0: לא נכנסים למשחק. אני לא יודע מה המספר האמיתי של המנויים היום בהפועל תל אביב. אני מניח שאפשר להכניס אותם באדר יוסף.
1: אז מבחינתך, אם אתה אומר שה-17 באוגוסט, פוסט החטופים, הוא יותר משמעותי אפילו מהדרייבין?
0: כן. כי הוא ריסק הרבה מאוד אנשים שהיו על הגדר. עכשיו אני אומר, ואני שואל את עצמי, ואני שואל באופן כללי, הצפנו את המצב לאורך השנה.
1: מה זה אומר הצפנו?
0: שיחות.
1: אני אשאל אותך, אני אלך יותר נקודתי. אחרי ה-17 לשמיני, שאתה אומר, אני כבר עם מכתב התפטרות מוכן, אבל אני נשאר, אין שיחה עם אופר עיניי ושואלים אותו, אופר?
0: השיחה עם גורמים האחרים.
1: אופר עיניי הוא נגיש? זאת אומרת, אתה יכול להרים אליו טלפון?
0: לא. לא, אני לא... לא אני. זאת אומרת, יש אנשים שיכולים להרים לו טלפון? אני לא יודע אם הם עשו את זה.
1: מי מייצג בתקופה הזו את הפועל תל אביב? זאת אומרת, מי בתוך ההנהלה, הרי אמרנו, רמי כהן עזב, וכל הוועד המנהל, אלה שהיו דם מדמה של הפועל תל אביב עוזבים, ויש כל מיני אנשים בתוך המועדון, המנהלים, צחי רייכנשטיין כשם קוד וסביבו, תראה, שהם לא הפועל תל אביב.
0: תראה, כל מי שהפועל תל אביב, או רואה את עצמו כהפועל תל אביב, כל המידל מנג'מנט עזב. עכשיו, זאת עוד נקודה. עזבו שני סמנכלים, אני, עוד שני אנשים שאני מאוד אוהב, הם חברים, משפחה שלי, לא נמצאים בפועל תל אביב. אתם לא שואלים את עצמכם, רגע, וואו, משהו פה לא סבבה? משהו פה לא בסדר? אנחנו מוכרים 1,300 מנויים? תקשיב, 1,300 מנויים, אני בתקופות הקודמות שלי, זאת אומרת, גם בתור דובר, בואי, מתקשרים לאנשים הביתה. תופסים אנשים באוזן, תעשו מנוי. לא היינו שנים בלילה. איפה אתם? אתם עסוקים?
1: מי זה אתם?
0: הנהלה.
1: עכשיו אותו מחליפו הנהלה.
0: נגיע גם לזה. אלה שנמצאים, אלה שלא נמצאים. באיזשהו שלב, אתה יודע, גם לאנשים נמאס לשמוע אותי. אני קם בסופיה 7 בבוקר, משרד ההגירה, מוציא לשחקנים עם החבר'ה המקומיים, את הכרטיסי עובד. קורה באחד האתרים הודעה שאני מועבד לפיתורים. זה מסר?
1: ממי?
0: מאנשים, בפועל תל אביב.
1: אני שוב חוזר לנקודה הזאת.
0: אני שוב אומר לך,
1: לא,
0: הפועל תל אביב...
1: אני מבין מה אתה אומר. אני רק שואל, שוב, אתה פה, וזה אולי גם נכון להבהיר את זה, בסוף תפקיד המנהל הוא יותר בתוך הקבוצה, זאת אומרת, הוא אחראי, הוא קשור לשחקנים, הוא קשור למאמן, הוא קשור למי שנמצא מתחתיך, ואתה לא מנג'מנט, אתה לא...

0: אתה לא זה שקובע את המדיניות של המועדון.
1: ממש לא. אני לא, מצד אחד אני לא מנג'מנט, מצד שני אני לא נמצא בפועל תל אביב, כדי שהאוטובוס למשחק יגיע בזמן. ולשחקנים יהיה מה לאכול אחרי משחקים.
0: אבל אתה נשארת באוגוסט, ב-17 באוגוסט.
1: נשארתי ב-17 באוגוסט.
0: ביום פוסט החטופים הזה, אתה למעשה, אם אני חושב נכון, נשארת די האחרון מבשר מבשרה של הפועל תל אביב, בטח מהתקופות היפות שלה. זאת אומרת, כמה אוהדים כמוך נשארו, כמה כאלה שיבואו, יגידו, ישקפו לאופר את המצב, ויגידו לו, אופר, זה דבר שאי אפשר לעשות לקהילה הזאת. הרי אתם, אנחנו, אתה, כל משחק, כל מחצית, ביד אליהו או בדרייבין, יש את הסרטון הכי מרגש, ולצערנו עצוב, שנראה בכדורסל הישראלי, שכל מי שנרצח, נהרג, מאז השבעה באוקטובר, עד לאותה נקודת זמן, כל אותם אוהדי הפועל תל אביב, באמת, אין יום שנה, אפילו אני, שאני לא אוהד הפועל תל אביב, סבבה, ואני רואה את זה, אני נחנק כל פעם מחדש, וכולם עומדים ומוחאים כפיים. זאת קהילת הפועל תל אביב. אבל זה לא אומר שאין את זה בקבוצות אחרות. זה גם יש את זה בקבוצות אחרות, אנחנו רואים את זה, אם יש משהו שלמדנו מהשבעה באוקטובר, זה שקבוצות הספורט והקשר ביניהם לבין האוהדים, זה הדבר הכי חשוב שיש. הפועל תל אביב, לא יכול להיות שאחרי שהפוסט הזה נכתב, אין אף אחד שיבוא ויגיד לו בכל המעגל הקרוב אליו, אופר, זו טעות אסטרטגית, זה לא אירוע טקטי.
1: אנשים שהגיעו להפועל תל אביב אחרי שהנהלה קודמת עזבה, הם לא אנשי הפועל תל אביב.
0: הם אנשי ניהול? אנשי ביצוע? לכאורה?
1: לכאורה. אבל לא, ללא קשר לכדורסל, ללא קשר להפועל, ללא קשר להפועל תל אביב, ללא קשר להפועל תל אביב כדורסל.
0: אבל אתה מבין שבמקביל לכל מה שאנחנו מתארים עכשיו, הפועל תל אביב חובה הצלחה מקצועית אדירה.
1: רגע, בוא נשים בצד. ההצלחה המקצועית היא למרות ולא בזכות. בהרבה מאוד מקרים. בוא, מחלקת הכדורסל של הפועל תל אביב, הבסקטבול דיפרטמנט של הפועל תל אביב, מטודיס ומטה עד רמת האפסנאי, היא מהטובות באירופה. נכון ל-25-26. לא יודע מה הייתה משנה. זאת, אני יודע, אני מדבר עם ג'ורג' הרבה, כי אני, בסוף
0: לא השתנה הרבה בתוך הבסקטבול דיפרטמנט.
1: לא, בסדר, השנה, אתה יודע, עוד לא התחילה.
0: אני אומר, אבל המחלקת הכדורסל,
1: מחלקת הכדורסל,
0: לא, אין שם טלטלות כמו במהנהלה.
1: מחלקת הכדורסל היא מהטובות באירופה. ברמת מאמנים, ברמת העוזרי מאמנים, לוגיסטיקה, רפואה, ג'ורג' והאחבריאדה, דני ויובל, מהטובות באירופה. לא, זה, תשמע, זה, אנחנו כוח, היינו כוח, תשמע, הסתכלו עלינו כמו מטורפים. היינו מגיעים למשחקים אחוזים בשגעון לנצח.
0: כי יש לכם מטרה, ואתם יודעים שאתם צריכים לעשות, אתם צריכים לעשות טופ שט, אתם צריכים לעשות פלייאוף, אתם צריכים להישאר ביורוליג לעוד עונה.
1: היורוליג הייתה זה, אבל וזו עוד נקודה. היורוליג הוא לא חוזר, בעיניי לפחות, ואני חושב שגם בעיני המון המון אוהדים של הפועל תל אביב. היורוליג הוא לא חוזר את הכל. אוקיי, אנחנו ביורוליג. וואלה, כיף. כיף, אמיתי כיף. הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד, זה כיף.
0: אנחנו, היה לנו הרבה שיחות פרטיות על יום יבוא.
1: הגיע.
0: ומה יהיה,
1: הגיע.
0: החלום.
1: הגיע. אבל בסוף אנחנו נוסעים, באירופה, אבל אנחנו לבד. שיחקנו נגד פרטיזן ב,
0: אבל גם זה לא התחיל ככה, כי המשחק נגד ריאל מדריד בבולגריה, עוד היה קהל, עוד הגיע קהל שלכם.
1: המשחק נגד ריאל מדריד בבוטבגרד?
0: כן, עם המגרש הירוק.
1: היה שם 200 איש.
0: היה עדיין קהל. אני זוכר שראיתי את זה בסוף העונה, באחד מההיילייטים, לקראת הסדרה, אמרתי, בוא נו, תראו, עוד יש פה קהל.
1: כן,
0: עוד היה פה קהל.
1: יצא איזה מטוס. לא, וגם היה משחקים בחגים שבאו זה, וזה התחיל נחמד. זה התחיל נחמד, זה התחיל עם איזה 250-300 איש שהיו באים מהארץ, וחצי טוף, אתה יודע, זה התחיל נחמד. אבל זה הגיע למצב, אתה יודע, אנחנו משחקים פרטיזן, אולם מלא, פרטיזן, משחק חוץ, כאילו בסופיה. ואמרנו כל היום, וואו, והם יבואו, ופרטיזן, ואיזה קהל, וזה אני צריך רבע שני, אך שתקר לך, שני כאילו, זה אלה? אלה? שטויות. תביאו לפה 10,000 מועדי הפועל. אין כאלה באירופה. עכשיו שוב, עובדים,

0: עבדו, עשו את כל הטעויות האפשריות.
1: אז אתה בעצם עושה פה הבדלה בין הבסקטבול דיפרטמנט, שעושה את העבודה שלו נאמנה, זאת אומרת, שהוא גם, זה יותר קל לו, כי הוא לא מייצג את הפועל תל אביב המועדון. הוא מייצג את הפועל תל אביב, קבוצת הכדורסל הטובה מאוד שהייתה בשנה שעברה.
0: חד משמעית, יש התפקיד, דווקא אמר לי את זה, מישהו מהנהלה הישנה, על מהגוורדיה הישנה, שכבר לא נמצא בהפועל, על מאמן שכבר לא מאמן בארץ. התפקיד של המאמן הוא לבקש. התפקיד של ההנהלה זה להגיד לו לא. אוקיי? איתודיס, או מי שלא אחראי על להעביר את הקבוצה לסופיה, שוב, אני לא יודע.
1: אתה מדבר על השנה הזאת?
0: השנה הזאת, אוקיי, אם זה אומרים שזה בקשה שלו, אני לא, באמת שאני לא יודע. אבל לא אגיד לו אחר, הלו, תקשיב. הקבוצה הזאת מנותקת מהקהל שלה, מנותקת מהקהילה שלה. היא לא מעניינת.
1: יגאל, אבל אתה יודע מה המוזר גם? שהעונה הזו, זה לא ש... אין... אף אחד בפועל תל אביב לא חושב אולי, או אני לא יודע, אולי זה מוזר לי, שהסרטונים האלה שהם מוציאים של הקבוצה שמתאמנת בסופיה והקבלת פנים בשדה התעופה...
0: זה פונה לקהל מאוד מסוים.
1: מי זה הקהל הזה?
0: זה פונה לקהל של כמה מאות אנשים שרואים את עצמם, אוהדי הפועל תל אביב, ואני לא זה שאחריע מי אוהד ומי לא, והוא הם אוהדי הפועל תל אביב, ומבחינתם הדבר הכי חשוב זה לעשות 1-6 ביורולינג, והחתמות ריגשו אותם, והסגל, תשמע, סגל מטורף, מרגש אותם, והם חכים לעונה.
1: אתה חושב שאוהדי הפועל תל אביב האחרים, זאת אומרת, לא אלה. אוהדי הפועל תל אביב...
0: כל אלה שאיבדנו בדרך?
1: כן. הם לא בדיסוננס?
0: לא, כבר לא.
1: יש להם קבוצה מטורפת?
0: הקבוצה הזאת, לצערי אני אומר, ואני בגישת זה לא טעות, זו מדיניות. אוקיי? ובהרבה צמתים מרכזיים של שמאלה או ימינה, הפועל תל אביב החליטה להתנגש בקיר. וזה בסה. והקבוצה הזאת היום לא מעניינת המון המון אנשים שהיא עניינה פעם. מאולטרס?
1: זה כבר מעבר לאולטרס.
0: עד שער 4. דרייבין, אוקיי? עד שער 4 במקומות טובים. היא לא מעניינת.
1: אני לא מצליח להבין אז למה נשארת. למה נשארת אחרי ה-17 באוגוסט? עם כל מה שאתה מתאר לי עכשיו, זה משהו שכבר ידעת אותו. אתה כבר ידעת אותו באותה תקופה.
0: ה-17 באוגוסט היה שבוע או כמה ימים לפני שאנשים מגיעים לסופיה לקליטה. ואני אמרתי לעצמי, יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
1: וטעית?
0: זה הכי גם, טעיתי. בטח, טעיתי. טעיתי, בענק טעיתי. זה היה הרבה יותר גרוע. זה הגיע למצב שאני בא לאימון, לא זוכר מה היה. אוקיי, זה... אחד מה... משחקים במונקו. יום שישי, משחקים במונקו, משחק על מקום 4. טירוף. תחשוב כאילו איך העונה הזאת נראית עם אוכלמל פנרבחצ'ה, פצועה, וזאת ששבועיים קודם תקתקנו בסופיה. כתבה עם ציטוטים על משהו שחבר הנהלה לשעבר כתב בפייסבוק על איזה אוהד. עכשיו אני אומר, הנהלה לשעבר כתב... עכשיו אני אומר, אני מסתכל, אני לא מאמין. אני לא מאמין שבזה אנחנו מתעסקים. זאת הפועל תל אביב.
1: בדרך לאירוע C באירופה.
0: המשחק הכי חשוב של העונה, מטורף. אתה קבל את הלוזי אירו לתחילת שנה, אתה אומר, יאללה, אכלנו אותה. היה לנו פאו, פנר, דרבי, במונקו, בחוץ מחזור אחרון, אמרנו, זהו, אנחנו צריכים לעשות 17 ניצחונות עד מחזור. מי חשב בכלל שאנחנו נהיה בכל העונה בטופ 6? רגעים למונקו, מסתכל על מקום 4, לא מאמין, בטלפון שלי מתפוצץ, אנחנו עושים הליכה במונקו ביום שישי, והטלפון שלי פתאום מתפוצץ, ואני לא מבין מה קורה בכיס.
1: כאילו כולם שולחים לך את הכתבה.
0: קורי, מה אתם? תגיד, אתם דפוקים? אתה יודע, חברים שלי. חברים שלי שלא באים כבר. עוקבים, רואים, זה, אבל לא באים.
1: זה מדברים פה על אפריל, נכון?
0: אפריל?
1: היה עוד שבר במהלך העונה הזו?
0: לי היו המון.
1: ביחד לעולם? קו שבר?
0: בטח. ביחד לעולם היה שבר וריבים אינסופיים עד רמת. אם אין לך משהו טוב להגיד, אל תגיד אותו.
1: נזכיר בעצם ביורוליג, הייתם ביחד לעולם, עד אז, והיורוליג אמר לכם, אתם צריכים לבחור, או את דגל ישראל, או את...

0: ביחד לעולם.
1: נכון.
0: ובחרו, ומי בוחר?
1: מי שבחר. מי? זה שבוחר.
0: עופר עיניי?
1: זה שבוחר.
0: זה ההחלטה שנתונה לפתחו?
1: זה החלטה שלדעתי לא נתונה לפתחו. הוא לקח אותה.
0: אחרי... מה זאת אומרת היא לא נתונה לפתחו? הבעלים של המועדון.
1: לא, הגופייה הזאת היא לא... הגופייה הזאת היא לא של עופר כי הוא קנה את המועדון. הקהילה הזאת היא לא של עופר כי הוא קנה את המועדון.
0: אבל אם אין קהילה יותר?
1: אם אין קהילה יותר, אז אין קהילה יותר. אבל עדיין יש... תראה, בשנתיים האחרונות עשו תקסים למשפחות שכולות. השנה לא עשו.
0: לא הייתם ביום הזיכרון בארץ בכלל?
1: לא רלוונטי, בעיניי. זה צירוף מקרים, אוקיי?
0: לא יכולתם להגיע מוקדם יותר באותו שבוע?
1: תהרוג אותי, לא זוכר את הלוז. אני מניח שאם היינו רוצים, היינו...
0: אני זוכר שהיה לכם...
1: היה לנו מונקו, זה היה מונקו שישי, נכון?
0: הייתם צריכים להגיע בשני בבוקר, והיה לכם אז שני משחקים ליגה בק טו בק. זה היה זה.
1: בק טו בק היה חמישי שישי.
0: כן, זה היה לדעתי באותו שבוע. אני חושב שזה היה באותו שבוע. לא זוכר עד הסוף. אני זוכר שהיה שבוע, אני זוכר את זה, למה? כי ארז היה פה בכיסא הזה והתפוצץ. והיה נראה לנו מוזר, ועוד פעם, אתה מדבר עם בפנים, אז אתה יכול עליי להרגיש את זה, אבל אם בחוץ, כל הזמן הייתה, לא יודע אם הייתה תחושה, או אולי את הכיווינו, שבשלב מסוים הקהילה והפועל תל אביב עוד תמיד התחברו יחד.
1: אתה לא יכול להתחבר, אין רצון לחבר. ברגע שאין רצון לחבר, באחריות, תשמע, אני כאוהד...
0: אז למה חוזרים לדרייבין?
1: הייתה הצבעה, והחליטו שחוזרים לדרייבין.
0: מה זה, אבל... משנה הצבעות, אבל אופר מחליט מה שהוא רוצה.
1: הייתה הצבעה, אגב, אני לא בטוח שהוא, אם תשאל אותו, אני לא בטוח שהוא רוצה לחזור לדרייבין. אבל הייתה הצבעה, וזה מה שהחליטו.
0: איפה הייתה הצבעה? עוד פעם בעמותה?
1: לא.
0: מי הצביע על זה?
1: מנויים, אני חושב. אין עמותה, עמותה לא מתפקדת כגוף שמחליט היום על יודע הפועל. הייתה הצבעה. דיגיטלית.
0: הוא שלח, כן, הוא שלח סקר כזה.
1: כן, היה לינק. אגב, לא חגיגו את זה. אתה תפול חוזרת לדרייבין, זה אירוע, זה חגיגה. בוא נתראה, זה יופי. מנסים לחבר את הקהילה ביה. סייר, אז חוזרים לדרייבין, ביג פאקינג וופ, כאילו. זה לא... זה הרבה יותר עמוק מזה. והאחריות היא תמיד של המועדון. אני יועד. אני יכול לבחור אם להיות חלק מזה או לא להיות חלק מזה.
0: אתה לא יכול כשאתה עובד מועדון.
1: כשאני עובד מועדון, בחרתי לא להיות חלק מזה.
0: אתה היית חלק מזה?
1: הייתי. בחרתי עכשיו שלא. עלה לי.
0: יגידו לך, ואני מניח שאמרו לך את זה.
1: בטח, אומרים לי את זה גם עכשיו.
0: אתה בוגד.
1: ברור.
0: אתה בגעת בנו.
1: נכון.
0: איך אתה ממשיך לעבוד בתוך המקום הזה?
1: חד משמעית. חד משמעית. ובגלל זה עזבתי באמצע עונה. באותו לילה, אנשים מהליגה קיבלו טלפונים לבוא להחליף אותי.
0: בלילה של...
1: של אחרי מילאנו, חמישי בלילה.
0: אוקיי.
1: ביום שישי בבוקר אני בדרייבין, אורז. כי אוטוטו תוקפים באיראן. ברחנו לסופיה.
0: מה, 28 בפברואר?
1: בטח.
0: יום הולדת שלי.
1: מזל טוב.
0: תודה. היה מאוד נחמד יום הולדת הזה.
1: כן.
0: אחלה יום הולדת.
1: היית בממד.
0: חד משמעית.
1: בסדר. למי שיש. אנחנו במקלט ציבורי במשאב גבעתיים כמה.
0: נכון. אז אנחנו בסדר, לנו יש ממד.
1: ברור. מה זאת אומרת? עד היום. אילו, בטוויטר, בזה, במגרשים, בבלומפילד, דווקא במשקולץ, הייתה לי חווה נחמדה, אני חייב להגיד.
0: היית במשקולץ?
1: הייתי במשקולץ, כן, הייתי כמו כל אוהד הפועל טיפוסי, טסתי למשחק הראשון, כי אמרתי, טוב, לודוגורט, זה אימפריה.
0: כן.
1: חלשי מאוד, קבוצה חלשה מאוד. והיו לי המון המון שיחות, עם המון אנשים שלא באים, ודווקא החבר'ה ש... לא חשבתי שכאילו ירצו לבוא לדבר. המון בני נוער, המון חיילים שוחררים, חבר'ה צעירים, שהדרייבין בשבילם היה... בוא נה, היה כמו שהוא... הוא היה להם כמו שהוא סישקין בשבילי.
0: אורגזמה.
1: חוויות.
0: אבל ה...
1: ובאו לדבר, ודווקא היו שיחות טובות.
0: זה שבאים לדבר זה סבבה. האם יש בתוך הדבר הזה גם... אני אגיד, אני אנסח את זה שונה. האם הטוויטר הוא שקר? זאת אומרת, האם זה תיבת תהודה לכמות מסוימת, של, למספר מסוים של אנשים שיש להם באמת קהילה חזקה מאחוריהם, ואז שהם כותבים משהו על הפועל תל אביב, אז הרבה מאוד מגיבים ואיתם, ואז זה לא בהכרח משקף את מה שכל הקהל של הפועל תל אביב חושב. אני לא מדבר ספציפית עליך, אלא בכלל על כל מה שקורה בקבוצה הזו.
1: אני חושב שהטוויטר הוא יכול להיות בועה בחלק מהדברים, אבל בחלק מהדברים הוא די משקף. הייתי נכנס אחרי משחקים, ניצחנו, יש לצחונות גדולים השנה.
0: אני יכול להגיד,

0: אגיד לך על עצמי, כשאני כותב משהו בטוויטר על הפועל תל אביב,
1: זה פחות רף.
0: לעומת מה שנגיד אני כותב על מכבי תל אביב, והפועל תל אביב קבוצה המקצועית הייתה יותר טובה השנה ממכבי תל אביב.
1: פחות טראפיק.
0: כן, פחות, וזה מוזר. זה ממש מוזר, כי אני זוכר ימים שהייתי כותב משהו על הפועל תל אביב, ואז אני לא יכול לישון בלילה, כי אני מקבל הודעות מכל בן אדם שראה את הפוסט, אומר לי, איך אתה יכול לכתוב דבר כזה עלינו?
1: נכון.
0: עלינו!
1: נכון, אבל עבדו בלפרק את זה. זה מאוד מאוד קשה.
0: אתה מדבר ברבים.
1: אני מדבר ברבים כי זה רבים. זאת אומרת, גם אנשים ש... גם אנשים שהם ביום-יום לא מסתכלים על יד אליהו, שאתה משחק ביד אליהו עם 2,000 איש, או משחק יורוליג עם 7,000 אוהדים שחולקו כמות יפה של כרטיסים, אני לא התיישם בלילה. אמיתי. ולא ישנתי בלילה. וזה לא עליי. אני שימון מחר, תשים.
0: אתה עובד, אתה בכרוניקה.
1: אני בכרוניקה, אבל זה כואב לי כמישהו שגדל במקום הזה.
0: ואין שום שלב, אין שום שלב בעונה הזו, בעונה שלפני, שאתה יכול לבוא ולהגיד, שוב, אותם חברי הנהלה, הכותל שלך, האלה שהיית מדבר איתם, הם כבר לא שם. אין אף אחד שאתה יכול לבוא ולהגיד לו,
1: מה לא?
0: בוא נתקן מסלול?
1: על בסיס שבועי. אבל איך אפשר? אתה אומר, אוקיי, הנה, הפועל חוזרת לדרייבין, אבל תובעים אישית אוהדים. על מה? מישהו העליב אותך בטוויטר? הגישו תלונות במשטרה על תקיפה.
0: שהייתה?
1: אירועי גנר, אני לא יודע. כל גנר מרושטת במצלמות, תאמין לי, כמו מתקן של שבק.
0: אתה מדבר פה על צחי? זאת אומרת, זה הסיפור פה? אני מודה שאני פחות מעורב בפוליטיקות הפנימיות של הפועל תל אביב.
1: זה לא, אני לא רוצה להיכנס ספציפית לאנשים, כי הנהלה התחלת, תשמע, יצא לנו, אתה יודע, יצא לנו אקטואליה, כן? מנג'מנט גון. זאת אנשים שניהלו את הפועל תל אביב, בפועל לא נמצא מהם בפועל תל אביב. ואלה שנכנסו עכשיו לפועל תל אביב, אם לא יבינו שזה מרתון, זה לא עכשיו, חזרנו לדרייבין, צחי הלך, יקרה עוד משהו עכשיו. זה לא מה שיחזיר את הקהל הרחב, אני לא מדבר בכלל, עזוב, האולטרס יהיה מטורף אם הוא יחזור לפוצף כדוסה. אירוע. אירוע אדיר, כן? אבל אירוע.
0: השאלה אם עכשיו, שוב, זה...
1: קהל רחב שעזב את הקבוצה,
0: כן.
1: צריך לבנות אמון.
0: אפשר להחזיר.
1: אנשים, אמון?
0: אפשר.
1: לוקח זמן.
0: צריך לרצות.
1: זאת הנקודה. שאני לא חושב שרצו מספיק. בשנתיים האחרונות, שנה האחרונה, לא חושב שרצו מספיק. אני לא חושב ששיקפו את המצב לאופר. והוא לא ידע.
0: אז אני רוצה לקחת אותך לזווית אחרת, ותגיד לי אם אני בכיוון או לא.
1: אוקיי.
0: אופר הוא איש עסקים.
1: כן.
0: בתוכנית האסטרטגית שלו לגבי הפועל תל אביב, המטרה העליונה זה להפוך אותה לפרנצ'ייז יורוליג. מה שיהפוך גם את העתיד של הפועל תל אביב כמועדון, אני רוצה להגיד, למובטח. זאת אומרת, הכסף שייכנס לקבוצה כפרנצ'ייז ביורוליג, עם התוכניות הדי גרנדיוזיות של המועדון, של המפעל הזה, זה יכניס את הפועל תל אביב למקום שהיא לא הייתה בו מעולם, עם כל הכסף הגדול. זה ייתן לה את היציבות הכלכלית והיציבות הארגונית להמשיך כמועדון גדול למשך שנים רבות. האם יכול להיות שאופר עיניי מסתכל על התמונה הגדולה ושם כרגע בצד את סיפור הקהילה ואומר, אני אחזור לזה בהמשך, או שאני נותן לו הנחה פה?
1: אני אענה לך על שאלה בשאלה. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות שכבר היה צריך להיות היום בשלבי בנייה, בוא ניתן הנחה לעיריית תל אביב, דברים עובדים לאט, מוניציפלי, מלחמה, אז יאללה, תן להם הנחה. אבל היה לנו זה ביד. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות חיה לנצח. עתידה מובטח. באיזושהי רמה.
0: אתה מדבר על הפועל תל אביב דרייבין 8,000.
1: הפועל תל אביב דרייבין
0: 8,000. בוא נגיד 6,000 מנויים.
1: והרבה יותר. הרבה יותר.
0: 8,000 מנויים? באופן קבוע?
1: דעתי כן.
0: בלי כרטיסים בכלל, רק מנויים?
1: אוקיי, תשאיר כרטיסים בצד למתחלף. תביא קהל חדש. מה שהכדורגל עבד בזה, הכדורסל לא.

0: אנחנו שוכחים שהשנה לא נמכרו כרטיסים בודדים למשחקים של הפועל תל אביב כדורסל. אני בא עכשיו רוצה לראות את הפועל תל אביב, אני אוהד חדש, אני לא יכול לקנות כרטיס.
1: כי?
0: כי לא מוכרים.
1: כי?
0: מדיניות.
1: כי זה לא שווה למכור כרטיסים למזדמנים?
0: החלטה שהתקבלה. למה? אין שום היגיון. הפועל תל אביב חיה לנצח ב-8,000 מקומות בדרייבין, לנצח, לנצח נצחים. היא גם תיקח אליפות פה ושם, ותיקח גביע פה ושם, אבל היא בעיקר תהיה הצגה הכי טובה בעיר, כמו שהיא הייתה. ושאלה שנייה, אני אומר, הפרנצ'ייז. עכשיו יש את המשנים, נכון? זה רישיונות וכאלה. ראיתי אתמול את הדיווחים. אוי ואבוי, אם אנחנו לא עושים את ה-8-11, זה באמת...
1: הפועל תל אביב?
0: ברור, תגיד. אחלה לונדון לאונס. חברים טובים, חבר'ה,
1: לכיף כיפה. לא, לא, לא, לא, לא. לאור ההשקעה של השנים האחרונות ברמה הכלכלית, הפועל תל אביב לגמרי צריכה להיות שם.
0: ברור, יש לנו מאמן טופ.
1: שחקנים, טופ.
0: ובחוזים ארוכי טווח, אלייג'ה, דיו, וסה. עזוב. אופר, בקטעים האלה הם יודעים. להביא את הטופ של הטופ, וואלה, אחלה קבוצה. קצת כדורסל מקצוענית למה היא חיה? לשם מי היא חיה?
1: זו שאלה טובה.
0: חיה לשם הקהל שלה.
1: זה נכון לישראל, זה לא נכון לכל מקום בעולם.
0: תראה, לא יודע, הסתובבנו הרבה השנה באירופה, ואנחנו מסתובבים באירופה כבר 3-4 שנים. תשמע, קבוצות. באים אנשים.
1: באים.
0: זה לא אוהדים של הפועל, אוקיי? זה לא עכשיו, אתה יודע, יפתחו לך אבוקות בדרייבין במשחק פלייאוף. זה חבר שבאים. מוחאים כפיים.
1: יש ויש. יש קובנה, יש בלגרד, בלגרדיות, פנתינייקוס, אולימפיאקוס.
0: שחקנו בז'לגיריס בחורף, בשלג, עליי שהיה פצוע.
1: 15,000 איש.
0: על הראש שלך.
1: יושבים, מעודדים כל היום.
0: מעודדים עם הכפיים, וכל סל שם כמו גול. וקשה. עזוב את הז'לגיריס יווניות, תוציא, ז'לגיריס יווניות,
1: בלגרדיות,
0: פרטיזן זווזדה, אוקיי? באים לביירן, אחלה, 12,000 איש, אולם מדהים.
1: כן, אבל קונצרט.
0: אבל כיף, אבל כיף, באים אנשים...
1: אני לא אומר את זה ברע, אני אומר את זה בכיף.
0: באים אנשים לראות את הקבוצה, זה כיף. זה כיף. שמנו להם 20, הם אכלו לנו כפיים בסוף, אני בטוח שזרקו לנו בירות.
1: רק את הכוסות.
0: לא,
1: תבירה עם שטו.
0: החוויה הכי טובה, אני שנייה סוטה, אבל החוויית חוץ, אחת הטובות, הייתה בבודדשנוסט. הפסדנו שם, בעונת זכינו ביורקאפ, הפסדנו שם, משחק שלהם היה חשוב, כי הם היו צריכים לעשות פלייאוף וזה, ואפה עלינו מצית, אמצע רבע שני, אפה מצית לספסל, ונוחתת לי על הרגל.
1: סימן מאלוהים.
0: אני חייכתי שם, וואו. אמרתי, זהו, אלוהים איתנו, אנחנו בטוח מנצחים, הובלנו 10, דקה לסוף, הפסדנו את המשחק. קבוצת ספורט מקצוענית חיה בשביל הקהל שלה, חיה בשביל הקהילה שלה, חיה בשביל האוהדים שלה. אי אפשר ללכת נגד, זה לא ילך. לא נגד, נגדיר, נחליל, אולטרס, לא נגד המעגל השני, ולא נגד שער 4, ולא נגד הבן אדם שבא ל4 משחקים בשנה. וגם אותו הקבוצה כבר לא מעניינת. עכשיו, אנחנו מדברים על 1,200-1,300 מנויים. 1,400. זה לא מספר רלוונטי. לקבוצה ב-200? 220, לא יודע, כמה מיליונים של תקציב. למה הקבוצת ספורט מקצוענית משחקת? אין ביורוליג היום קבוצה שאין לה, אין לה קהל. קהל, אוהדים, לא משנה. אין הרבה, או אין בכלל. אפילו אסוול...
1: כאילו דובאי. אבל שוב, זה גם זה ייצור
0: באים,
1: מלאכותי.
0: כן, זה מלאכותי. ייצור מלאכותי. באים הזה ובאים.
1: וילרבן שיש משחקים באים. פריז באים.
0: פריז באים. כן. וילרבן, אסוול, אלינו שם השנה, נורא נחמד.
1: מונקו, אגב, זה קבוצה בלי קהל, והיא לא נמצאת יותר.
0: דווקא... תשמע.
1: עזוב את זה שבאים שם 4,000 צופים. זה לא רלוונטי. עזוב, הם קבוצה קטנה.
0: אם יש במונקו 4,000 כיסאות, בדרייבין עכשיו יש 6,000.
1: כן.
0: אוקיי? והאולם במונקו...
1: 4,000, כי שילמו להם על 4,000. שילמו להם לכתוב 4,000.
0: כן, כן. בוא נגיד שחדר הלבשה בליגת ווינרסל לא נופלים מהחדר הלבשה במונקו. סבבה, אבל הם כבר לא שם, אז זה לא משנה. דובאי אחלה. באים. סרביות ברור.
1: לא, לא, לא. הסיבה, אגב, שפרנצ'ייז הופך להיות פרנצ'ייז ביורוליג, כי יש לו גם את השחקנים, וגם את המועדון, וגם את הקהל. כי בסוף אתה צריך... אתה, כשהיורוליג רוצה...

0: למכור את עצמו החוצה, הוא מעלה תמונה של הקהל בבלגרד קופץ. ברוך. הרי זה התמונה של היורוליג.
1: אז מה הפועל תל אביב מוכרת היום? הפועל תל אביב של 15-16, שאני הגעתי, מכרנו ציפור. מה, תראה לו, קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ.
0: בעולם.
1: בעולם. לא, גרין ביי פקרס.
0: אני צוחק.
1: כל הבונדסליגה. קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ. מי זה קטמון? קבוצה בליגה ארצית, בליגה א', מכרנו את הסיפור. היה את, אוקיי, הפועל קורונה, תשמע, תחשוב. כרגיל, היינו רחוקים שריקה מלנצח, או איזה משחק פסיכי של דני, עם שני זרים, בקורונה. שנה אחרי, שנה קשה לנו ליגה, אבל הנה גמר גביע, רנסנס, הפועל תל אביב חוזרת. חוזרת להתמודד על תארים. ואז נכנס הפועל עם קצת יותר כסף, ואז היה יותר כסף וקצת פחות הפועל, ועוד יותר כסף ועוד קצת פחות הפועל. מה הסיפור שאנחנו מוכרים עכשיו? מה הסיפור של הדבר הזה? אנחנו לא מועדון היסטורי בכדורסל האירופי. עשינו פעמיים קוראץ' לפני 50 שנה ו-40.
0: אליפות אחרונה.
1: 69.
0: גביע האחרון.
1: 93. הייתי במשחק אגב. יש לי אותה כרטיס בבית מנוילן. מה הסיפור שלנו? מה הסיפור של הדבר הזה שקוראים לו פוטל כדורסל היום? זה הדבר המרכזי שהם צריכים לחשוב עליו, החבר'ה החדשים. ומועדי הפועל, שניהם. אחלה סתיו, ישבנו להרבה שיחות. אורן, אוהד הפועל, ואיש עם ניסיון בספורט שאי אפשר לקחת ממנו. הם יצטרכו לשים את הרגליים בבוץ. הם יצטרכו לשים את הרגליים עמוק בבוץ. כי להחזיר אמון באנשים, אנשים איבדו אמון ואיבדו עניין.
0: סתיו שחם ואורן חסון, גם הם יהיו עכשיו המנהלים הטובים ביותר בהיסטוריה של הניהול העולמי, הם לא אלו שיקבעו לאן הולכת הפועל תל אביב. כדי שהדבר הזה יקרה, זה צריך להתחיל כנראה מאופר ינאי, שיבוא ויגיד, חבר'ה, טעיתי. או אולי אני רוצה להתחיל מחדש, אבל... וזה אמרנו קודם לכן, בכיוון והאמון, חוסר האמון בו כרגע מצד אוהדי הפועל הוא כל כך גדול, שזה מתחיל מעדכון השיפוץ.
1: אי, אז.
0: שזה לא קורה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה לא קרה בסוף. ואתה חוזר לדרייב-אין ולא שיפצת. אפילו לא התחלת לשפץ.
1: לא.
0: אז מה עשית בזה?
1: אז אני אומר, יש את, אני לא בטוח שזה המצב הנכון, אבל כולנו מכירים את משל העקרב והצפרדע. בסוף להגיד טעיתי, זה לא מספיק. זאת צריך לעשות צעדים.
0: זאת התחלה.
1: זאת התחלה. אבל זה צעד אחד מתוך מיליון שצריכים לעשות. גם אנשים, זאת אומרת, גם אני. אוקיי? יש לי אנשים שאני חייב להם התנצלות, יקבלו אותה גם. היום שאני לא בפועל תל אביב ואני יכול לעשות את זה. יש אנשים שפגעתי בהתנהלות שלי, והם יקבלו, אני, בחירה שלהם לקבל או לא את ההתנצלות, אבל זה כבר, אתה יודע, זה האישי הקטן שלי. הפועל תל אביב כדורסל היום, צריכה לרוץ מרתון. צריכה להגיד, אוקיי, איך אני חיה ב... איך אני פותחת מנויים שנה הבאה? אגב, מתווה המנויים שירד ועלה תוך שעה, אירוע C של הקיץ הוא מכירת מנויים. עזוב שכל מה שמתחיל במילה מתווה שקשור למחירת מנויים, כבר אני אומר לך שזה גרוע. לא יודע מה, איך נראה שם, ראיתי את המילה מתווה מנויים, אמרתי, זה תוכנית גרוע. אני אוהד טמבל. אוהד טמבל.
0: אני רוצה לקנות מנוי ולבוא למשחק.
1: תקשיב.
0: לא רוצה מתווה ולא שום דבר.
1: אני אוהד טמבל. הוציאו מחירת מנויים לכדורגל, אמרתי, או, כמה עולה? יופי.
0: קניתי.
1: נתתי כרטיס אשראי וקניתי מנוי. זהו. עזבו אותי מזיכויים וביטולים ואמה ו... עזבו אותי. אני אוהד טמבל, רוצה לבוא למחוא כפיים לקבוצה שלי. מנצחת, מפסידה, לקלל קצת, זה... לעודד קצת. לתת כיף לחברים שלי ולכת הביתה. זאת עבודה. זאת העבודה המרכזית של המשרד. זאת אומרת, של כל מה שהוא לא בסקטבול דיפרטמנט. זה הדבר הראשון שצריכים לעשות. ואולי היחיד.
0: אגב, בתוך הבסקטבול דיפרטמנט, יש את עניין השחקנים. עכשיו, אוקיי, יש פה שחקנים שמגיעים כאורחים, שחקנים זרים שבגיעים ומקבלים כסף יפה מאוד, ואולי אפילו נוח להם יותר לשחק בסופיה, או ב... לא משנה איפה.
1: אני לא בטוח.
0: אתה יודע, ראינו את סטורנסקי את הרעיון שלו, שהוא אמר, וואלה, טוב
1: אני
0: לי.
1: אני סטורנסקי לא פעם.

0: אני אומר, לא, אני שוב, אני לא רוצה להכליל, אבל מבחינתם, נכון, היה הרבה יותר כיף אם היו יכולים לשחק בדרייבין, או ביד אליהו מול 8,000, או בדרייבין המלא, אבל יש גם דברים של הצד השני שאפשר להבין את אותם זרים שאומרים, חבר'ה, חבר'ה, אל תביאו אותי לתוך הקן צרעות הזה, תנו לי לשחק בסופיה, אני אסתדר, אני אבוא פעם בי לארץ, לגיחה, סבבה.
1: כל זר שתנחית באוגוסט בתל אביב לא צריך לחזור לסופיה.
0: אבל אנחנו לא, אבל בסדר, אבל אנחנו בתקופה אחרת, אנחנו בתקופה שכל חודש פה, יש פה איום איראני, אז אני יכול להבין גם למה אותם משפחות, או אותם שחקנים לא רוצים לבוא לפה.
1: לא אמרתי זה, ואין לי אף ביקורת על, על, על אף שחקן שלא רצה לבוא לארץ. באופן כללי, אני חושב שיש משחק, בוא שחק. בוא שחק, 48 שעות, לא ככה כלום. לא אומר לך, בוא שחק, תחזור.
0: אתה יכול להגיד את זה בתור ישראלי, איך אתה יכול להגיד את זה בתור ללזר הזה?
1: תראה, אני לא יכול להגיד הרבה, כי א', בוא, מה שקרה פה במרץ היה מאוד מאוד קשה לחלק מהשחקנים. הם לא גדלו פה. תשמע, הם לא גדלים
0: שכמונו.
1: עפים להם טילים מעל הראש, אוקיי, אתה יודע, אתה הולך לממד, אני רץ למקלט, אבל הם, תשמע, זה טראומה. ביוני, שפגע לי תודיס הטיל בבית, תשמע, הוא ראה את זה בשידור חי בטלוויזיה היוונית, ואני הייתי במקלט, אין קליטה במקלט, אין וי-פיי, ג'ורג' חשב שאני מת. היה לי 8 מסקולס מיורגו, הוא חשב שאני מת. לא עניתי לו שעה לטלפון. אתה מבין? הם לא מתורגלים בזה כמונו. ושוב, פה אני אומר, אני לא יודע מי החליט מה ולמה.
0: הנקודה שלי,
1: אגב... הפועל תל אביב הייתה צריכה השנה, כמו שהודיע, אגב...
0: לפתוח בארץ.
1: חייבת לפתוח בארץ.
0: בגלל זה הנקודה שלי בכלל לא עזרים. הנקודה שלי היא השחקנים הישראלים של הפועל תל אביב. שמעניין אותי לדעת מה עובר עליהם. זאת אומרת, יש פה גם... זה גם בשני מישורים. אחד זה המישור של לוקחים אותנו מהבית. יש רגעים שאפשר להגיד, אוקיי, זה מוצדק, אנחנו מבינים, אנחנו צריכים להמשיך כמועדון, כקבוצת כדורסל, אין ברירה.
1: אוקיי.
0: והיו רגעים שחוסר ברירה בשנים האחרונות.
1: היו רגעים.
0: היו רגעים. זה לא המצב כרגע. וגם הם אומרים לעצמם, אנחנו גם ככה לא משחקים ביורוליג, אז איך היום-יום הזה, אתה יודע, מולם, אתה דווקא, אני יודע שהקשר שלך בטח עם השחקנים הישראלים הוא קשר עוד יותר טוב מאשר עם חלק מהזרים, אבל איך מסתדרים הדבר הזה בתוך האירוע?
1: תראה, להגנתם של הישראלים, בטח אלה שלא שיחקו לאורך השנה, שמע, הם עושים עבודה. באמת. אני מעריץ אותם על מה ש... על איך שהם החזיקו בשנה הזאת. בטח אלה שכבר היו בסופיה. כי הפועל תל אביב, תל אביב, בסדר, היו הולכים לתודה, דר יוסף, תמנים, סבבה. תשמע, הם היו עובדים לפני משחקים, אחרי משחקים. באימונים, אחרי, לפני. תשמע, הם לא היו משחקים הרבה 5-5 באימון.
0: איך אפשר לשחק? יש כל כך הרבה שחקנים.
1: השנה בכלל, אמרתי לאפסנאי שאתה תהיה הראשון, יש לך היסטוריה. יהיה לך צבע רביעי בגופיות.
0: החמישייה הרביעית, כאילו.
1: החמישייה הרביעית. ו... הם עבדו כמו סוסים. באמת. המוסר העבודה שלהם זה משהו שאני לא ראיתי. וזה נורא קל להישאב, אתה יודע, לא מתלבש, טוב, יאללה, לא נעשה כלום. כי אומרים לך באימון בוקר. אז אתה יושב בצד. ודווקא היה... זה... וואלה, סיפור כיפי. נשארנו בפיוניר לעבוד. הייתי פלטין, עוז, יפתח, ים ותומר ובר. והם שלושתם עלו על מונית, ואנחנו לא הצלחנו לתפוס מונית, והלכנו למלון ברגל. וקשקשנו בדרך ודיברנו וזה, ואמרתי להם את זה. תקשיבו, תראו, בוא נעשה קטע, אנחנו... פיוניר, דרבי אש בערב. זאת אומרת, זה היה הדרבי שלנו לעשות את השש ולהדיח את מכבי. וואלה, אני לא יודע מה איתכם שנה הבאה. אני מקווה שתהיו בהפועל. אבל אני בטוח שאתם תהיו שחקנים הרבה יותר טובים. והאופי שלכם יהיה הרבה הרבה יותר חזק.

0: אין שום דבר שתפגשו בקריירה שלכם, תגידו, בוא נע, אין מצב שאני... זה גמר אותי, זה חיסל אותי. אין דבר כזה.
1: עובדה שכולם נשארו.
0: עובדה שכולם נשארו.
1: לא כולם. אחד עזב.
0: כמעט כולם, אחד עזב.

0: גם מתנהל. מצד שני, הוא עזב את הפועל תאי וטובת מכבי תל אביב.
1: שמע, יהיה לי מאוד מבאס. אני לא יודע, יש את הדרבי הסופר חברתי ב...
0: 17 בספטמבר, שידורי של ערוץ הספורט.
1: כן. וואלה, אלי מבאס תראות אותו במכבי. אמיתי.
0: הוא ילד שלכם. בא מהנוער, ילד שלכם.
1: כן, כן, כן, כן. יהיה לי מבאס תראות אותו במכבי.
0: אז למה הוא עזב?
1: שאל אותו.
0: אני שואל אותך, מה אתה ראית שם? כי ים הוא אחר.
1: ים הוא ים, הוא ים. תשמע, הוא קרקטר אוף קרקטרס. וים שהוא לא שמח, הוא לא משחק אותו. וים שאין לו ביטחון, או שיש לו איזה משקולת, הוא ים שלא... זה לא ים. תשמע, היינו גם קבוצה פחות שמחה השנה. כקבוצה. זאת אומרת, גם בגלל הלוז וגם בגלל אין קהל וזה, היינו קבוצה פחות שמחה. זאת אומרת, הקבוצה שלקחת היורוקאפ הייתה קבוצה שמחה. היינו גומרים משחק ושירים באוטובוס וקריוקי ואיתוניס לוקח את המיקרופון ו... קרנבל. קרנבל. בשנה היינו קבוצה פחות שמחה, אני חושב שזה פגע בים. הוא בווייבים, הוא צריך... הוא ים. הוא צריך להיות שמח. ים שמח, שם למכבי 40 על הראש. ים שהוא לא 100, אין אצלו, זה 0 או 100. וכנראה שבמכבי הלכו איתו 100. אני לא יודע, לא הייתי בשיחות שלו עם איתודיס, לא הייתי בשיחות שלו עם יורגו, אני לא יודע. אני מניח שכלכלית הלכו איתו עד מעבר לקצה. וגם במעמד, כאילו, אני מניח שהלכו איתו עד הקצה. ווואלה, הלוואי שאנחנו נסתכל על זה עוד 5 שנים ויגיד, בוא נעשה איזה פרייר. כאילו, תראו, בוא נהפועל עכשיו, אין מקום כמו הפועל עכשיו.
0: אתה חושב, בתור מישהו שגם מועד וגם היה בפנים, ומסתכל על הדרך הזו שעברתם, אתה יודע, אתם, באמת שהפועל תל אביב כמועדון, שאתה מסתכל על המועדונים הגדולים בארץ, אין מועדון שעבר דרך ייסורים כמוכם, ואתם עדיין בתוך הייסורים. אני חושב גם כנראה שלא תצאו מהם לעולם, כי אתם מועדי הפועל תל אביב. זה חלק מכם.
1: לא נועדנו להפסיד.
0: אני לא אמרתי שנועדתם להפסיד, אני אומר שנועדתם לסבול. גם לנצח אפשר לסבול בדרך. כי אתם עכשיו מנצחים וסובלים.
1: אנחנו לא כל כך מנצחים.
0: לא לקחתם אליפות או גביע.
1: לא לקחנו אליפות או גביע.
0: אבל לקחתם יורוקאפ.
1: לקחנו יורוקאפ וזה היה לילה משוגע, וטסנו אחרי זה לארץ והיו 2,000 איש בנדבק. ואגב ים, אחד מהבני משפחה הבריח את הגביע החוצה, כי הוא רצה אותו לילה לסדר.
0: לגיטימי.
1: הסבתא דרשה.
0: סבתא מדר דרשה.
1: סבתא דרשה את הגביע לסדר וקיבלה אותו.
0: כדי לשתות ממנו יין גם. 4 כוסות.
1: עכשיו, אני נתתי את הגביע לבן אדם, ו-20 דקות אחרי זה קיבלתי תמונה של הגביע בסלון של משפחת מדר. אל תשאל אותי איך.
0: כן.
1: לא יודע, לא רוצה לדעת.
0: אני הלכתי ויצאתי ב5.
1: בדיוק. אני, עזבו אותי. והיו 2,000 איש בנדבג, ולא הייתה חגיגת יורוקאפ. לא חגגנו. מסיבות כאלה ואחרות. ואני חוזר לשאלה שלי מקודם, קבוצת ספורט מקצוענית, למי היא חיה? פועל תל אביב 26-27, היא קבוצת כדורסל מדהימה. מדהימה. יש לה את הסנטר טופ 5 באירופה. דיו. וסה. שוב, מהווידאוים שראיתי, האמת שעוד לא דיברתי איתו, אבל אני צריך. וסה, אני רטיל.
0: שבת משחק נגד בלקן, משחק הכנה הראשון, שידור ישיר בערוץ הספורט.
1: אחלה בלקן. יש לנו זיכרונות טובים מבוטברד. וסה, שלא עשה קיץ שנה שעברה, ואנשים שכחו את זה. וסה לא עשה קיץ ולא שחק שנתיים כדורסל.
0: כן, אבל אין מה לעשות. אתה מגיע עם תו מחיר שכזה, אתה תהיה בזכוכית מגדלת.
1: 1,000 לבריאות. אני לא רואה חשבון של וסה מיצ'יץ', אבל אני יכול להגיד לך שהורדתי לו כדורים השנה בכמה אימונים, ו...
0: סחורה.
1: ווסה נראה טוב. ואלייז'ה. ואיש. והישראלים. תשמע, זה קבוצה מטורפת. זה קבוצה שאמורה לקחת דאבל בארץ. והיא גם תיקח תואר מתישהו, כי בסוף גמר, גמר, גמר, גמר. אחד ייפול. ונניח שבפברואר הכל מתחבר, וכולם באים ודופקים גביע. למי אתה לוקח את הגביע הזה? למי לוקחים את הגביע הזה?
0: אתה עושה מנוי השנה?

0: לא עושה מנוי השנה.
1: לדעתי דיברנו בשנה שעברה, ואמרת לי שאתה כן תקנה מנוי. אני חושב שתענו איזו שיחה בידי לא איפשהו באחד מהמסדרונות, ושאלת לך מה יש שנה הבאה, אני אמשיך להיות תועד.
0: אני ברור שאני אמשיך להיות תועד. יש לי חברים בקבוצה הזאת.
1: אתה תראה בבית?
0: אני אראה מהמגרשים בעבודתי החדשה. חלק מהמשחקים, חלק מהמשחקים אני אראה בבית.
1: יש לך עבודה חדשה?
0: יש עבודה חדשה.
1: ולפרסום כבר? לא ידעתי, מה זה אומר מהמגרשים?
0: יש עבודה חדשה, אני אשב קרוב, לא קרוב אליך, אבל בקצה.
1: אוקיי. נשאר בכדורסל. אי אפשר לעזוב.
0: לא, מחלה.
1: לא דיברנו בכלל על העכברות שלך, כן? העכברות שלך יצא, זה ממש מתחת לשטיח. אתה אחד מעכברי הכדורסל הגדולים שאני מכיר. כאילו, אם יש מישהו שאני יודע שיראה את השידורים שאני משדר, גם את האלה שבהתחלה שידרתי, לא את מה שאני משדר עכשיו, אני יודע שאתה תהיה שם.
0: אני שם, הייתי שם.
1: אתה שם, אתה שולח, אנחנו ביחד באירוע.
0: כן, כן. אנחנו לפעמים לבד באירוע.
1: נכון, זה גם נכון.
0: אנחנו לפעמים לבד באירוע. אבל תשמע, יש כמו כדורסל.
1: אין כמו כדורסל.
0: זה מחלה, הדבר הזה, זה נורא. תשמע, תחשוב עלינו, כן? ימי שלישי, גומרים משחק בדאבל וויק, ויושבים בחדר מאמנים, וכזה. וואלה, שומרון, ראיתם?
1: שומרון.
0: כן, כאלה.
1: אתה אוהב ליגה לאומית.
0: חולה ליגה לאומית. לא רוצה לחזור שם בחיים, אבל זה ליגה אני מאוד אוהב.
1: אז אני...
0: קשה, קשה אירוע הזה.
1: לא, אתם חוזרים לדרייבין.
0: אנחנו חוזרים לדרייבין, אבל שוב, תשמע, אני חוזר לדרייבין, זה חגיגה, זה חגיגה, זה מה, זה רעיונות עם אילן ואבי, האנשים של הדרייבין, ומשחקי עבר, ו... תשמע, צריך לחגוג את הדבר הזה, לחגוג בטירוף, בטירוף, אבל לא עשו עם זה שום דבר.
1: ואתה תראה את המשחק הראשון בדרייבין, או לא תראה אותו, לא משנה מה. אתה לא תרגיש, לא תרגישו כאילו, כל הקהילה הזאת, לא ישבר לכם הלב?
0: הלב שבור. הוא כבר שבור. מה זה ישבר? הוא כבר שבור. הלוואי והמשחק הראשון בדרייבין יהיה מפוצץ. יהיו 3,000 מועדי הפועל, או 3,500, לא יודע, מתי גלת משחקים? מחר.
1: נראה לי מחר יצא. שאתם תקשיבו לזה כבר, תדעו שהפוזיטיב פוגשת במחזור הראשון את...
0: כן, אתה כבר יודע, לא?
1: מכבי ראשון לציון. לא, אני לא יודע.
0: היה כבר, 16-17.
1: אני יודע, אני שידרתי. לא, אבל לא, סתם, אני ניחשתי עכשיו, כן?
0: שירגנו למשחק ראשון קל. שירגנו למשחק ראשון קל.
1: קל? אין קל בליגה הזאת. סתם, את האמת שלכם די קל.
0: לא, יהיה קל השנה. חלק מהמשחקים יהיו קלים. לצערי אני אומר את זה, כן? אבל שירגנו לזה משהו נוח. משהו נוח ובלי קל חוץ. שיוכלו למלא. הלוואי ויהיה מלא. הלוואי. אני לא מאמין בזה, אבל הלוואי ויהיה מלא.
1: יש לך מסר לפני שאנחנו מסיימים?
0: יש לי מסר. שיזכרו שהאחריות היא למועדון. והמועדון הוא אחראי. שהפועל תל אביב יותר גדולה מכולנו. הלוואי שעוד שנה נשב פה ודברים יראו אחרת. זה מה שאני חולם עליו כל בוקר. לא משנה לי אם אני בזה, אתה יודע מה? בטח שמשנה לי, אני בעצם. אבל שיהיה הפועל, שיהיה מה לבוא, שיהיה כיף, שאני אכנס לדרייבין ואני אראה פרצופים שאני מכיר ואוהב וחסרים לי. זה קשה. לבוא ליד אליהו ולהסתכל ולחפש אנשים, ווואלה, כאילו, איפה כולם? כולם לא באים. אז הלוואי שיתחילו לחזור לפחות להגיע. משהו שצעד ברמת, אתה יודע, תיקון והבראה של הדבר הזה, והחייאה של הדבר הזה. הפועל תל אביב צריכה להיות מאוחדת, חזקה, בריאה, מנוהלת טוב, ובעיקר, לזכור שהיא חיה למען האוהדים שלה. גם אלה שמטנפים אותה בטוויטר, וגם אלה שעשו עכשיו מנוי מה-1400 האלה. הם ביחד, הם אותו דבר, הם אוהדי הפועל, והיא צריכה לחיות בשביל שניהם. כדי שאולי מתישהו, אם יהיה שיפוץ, ונעבור ונחזור, אז יהיה בשביל מה לחיות, שהעסק הזה יהיה לו בשביל מה לחיות. הפועל תל אביב

0: הפועל תל אביב זו אימפריה. היא הייתה כזאת גם שכמעט ירדנו ליגה, היא הייתה אימפריה. וגם שהיא מנצחת את ריאל מדריד ופנתנייקוס, היא אימפריה. אבל אימפריה בלי חיילים, היא אימפריה על הנייר. תשמע, אני קורא לאחדות, אני לא מאמין בזה. לא ב, לא ב, במדיני אני לא מאמין בזה. בפוליטיקה אני לא מאמין באחדות. אבל פה זה, אין לזה תקומה אחרת. זאת אומרת, זה יכול לחיות עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. הפועל תל אביב בלי הקהל שלה, קבוצת ספורט מקצוענית, בלי הקהל שלה, אין לה זכות קיום. בלוואי שזה ישתנה. צריכים לרצות קודם כל.
1: איתי ברגר, או ברגר.
0: ברגר, די, מאיתי.
1: תודה רבה. נתראה במגרשים בתפקידך החדש. ספר לי אחר כך.
0: ספר לך. נתראה במגרשים.
1: תודה רבה לכם ש...
0: בהצלחה
1: נבחרת מחר. בטח, בהצלחה לכולם.
0: גם להפועל כדורגל.
1: תודה רבה לכם שהאזנתם. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
3: שלום לכם. שלום.
2: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה. אוקיי. אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
3: פחות טובות, כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין, היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו, אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
2: כן.
3: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים מה שהיינו קודם.
2: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב, דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
3: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
2: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
3: אני אגיד לך משהו, לא תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם בית"ר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי, ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי,

0: אני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, כשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו שאני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה, יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזכו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
0: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל... יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים. אז כן, אני פעיל במחשבות. הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין, אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות, אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
0: כן. כן, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה, שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי. ארבע שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אינספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לירונית וריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? ואמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, יהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך אז אתה כאילו אתה מסומם. אתה יודע שלפעמים

0: לפעמים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ובאני רוסו דיבר, וזה מותר על עד איזה כמות, אז איזה כמות וזה, וכנראה הם שם הגזימו, לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בוא, דיברנו מספיק על דברים אחרים, בוא נדבר עליך, בוא נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי ל...
1: מיוגוסלביה?
0: מיוגוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זה מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה... קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני. אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, יהודי, שאימא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'וויץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך, באותו חורף חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו, ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום... שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרביה. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע איפה למדתי, אתה יודע להתגעגע ולזכר. בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא... לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים, פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי, ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי...

0: תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים, ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער. התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה... אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה. אז.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלי אוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, שלך עם רוני לוי, כמובן, שלך עם שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון, ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבט הם גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות הונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר מאמן, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מאמן כושר, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את...

0: בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
1: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד, וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי, גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי. אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני, אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נהדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא סיכו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה, בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט, לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה צוות כן. יותר טוב.
0: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת.
1: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם וחוגי דיברנו איתו, וחדידה והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מגזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
0: זה היה קו אדום מבחינתך?
1: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי. אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
0: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים. הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי. איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
1: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב. אתה יודע, אחרי בית"ר תל אביב.

0: ברמלה באיזה מקום שהוא לא אהב מה שגיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו איזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו, ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועד הבלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה, וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו, מה אנחנו. אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיאמי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב.
1: כן.
0: ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא ואירן לוי ושון ויצמן ואלי מוחמד וגבי קניקוסקי וכל הפטוס בצ'יראי וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות.
0: כן.
1: אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך. התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה ש...

0: התוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים.
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית, פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להחזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה.
1: אנחנו
0: ומאוד, לא חס... מאוד, כן. מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה. זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם שחקנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה עולם מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים ותיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת, ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החיצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא... תראה, הכל תלוי ב... ב אתה יודע, בלבטים, אתה יודע. הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בשבע, ו...
1: עכשיו, בקרה.

0: הקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר
1: ומכבי חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק בחר, דיברתי עם ברק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו, והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים. לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה. אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני. אתה יודע, יש לנו, אתה יודע, מוחות. אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות. אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע. קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, כן. וכל אחד הלך לדרכו.
0: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים, הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון, היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
1: אני וברם, ברם איש...
0: בירם קיאל.
1: ברם קיאל.
0: אקס ברייטון, עבדתם
1: ברייטון,
0: ביחד.
1: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם, ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום, גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר, הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא עם ישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
0: סאז' ג'ילואז'.
1: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת. וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניס אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון, צחקנו. אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך לזה.
0: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מהקבוצה.
1: לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד, עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד... בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
0: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
1: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים,

0: הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד מאוד מרזיקים ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה, יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים, הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם, אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות, עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאלו, כמו ברם, כמו אנשים אחרים. כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: הבאתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בסתירה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זו טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שואה והצילי. שואה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השואה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים. תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדי, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמוג כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו, וליאור רפאלוב,

0: אתה יודע שדיברתי עם ליאור רפאלו, ומה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ, קומפני, מאמן בטר שלהם. כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת, ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, לא, באמת לא, לא, לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, אני, כואב, אני, לא, אני, לא, אני, לא אני, כואב
0: אני,
1: עכשיו
0: אני, ש... אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה okay. שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא פה וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות, וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות לכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית? הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם?
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, כל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, ויש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא שמע...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה, לפעמים יש בלבט, אם אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל? זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה, זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, גבה. אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידי טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא

0: אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע בזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום, הייתי בחלום, אני רוצה לחזור באותו חלום, אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר ואתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע, אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע, אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלובו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: לכם, ביי ביי.

0: בוקר, בוקר, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בכדור, פרק מספר 2 לעונת המשחקים 26-27, פרק 77 בסך הכל, ולא יודע, אולי המספר הזה מלמד על מה שנדבר עליו בהתחלה. אלן צביקה, מה שלומך?
1: שלומי טוב.
0: איך אתה שורד את הלחות הנורא, או שזה כבר אתה רגיל עם הלחות הזאת, אתה פה משנת...
1: נולדתי בלחות.
0: 52.
1: נולדתי בלחות, לא נולדתי בשלג. כשהייתי ברוסיה ראיתי כמה אלה נולדו בשלג. אז בסדר, אבל קשה. טוב. חם, אבל במכוניות...
0: לא חם, יש... לך צביקה, זה יותר גרוע.
1: במכוניות כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
0: פעם לא היה, נכון?
1: בבניינים, בבתים כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
0: פעם היו פותחים איזה אשנב באוטו צביקה, כן. ומשם היו גונבים את המכוניות, לא?
1: כן.
0: טוב, תוכנית 77, אי אפשר צביקה לא לפתוח בסרט שיוקרן הערב בערוץ 12. הסרט בהתחלה, אני חושב שהשם שלו היה סוד של מיקי. פתאום היום אני אומר, ראיתי שהכותרת שונתה לסל האחרון של מיקי ברקוביץ'. גם בידיעות אחרונות היום מפרסמים בכותרת, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם מצב רפואי מורכב. זה מי כמוך יודע, ניסיון לחבס מילים למצב רפואי מאוד מאוד קשה של גדול כדורסלני ישראל. קשה לי צביקה עם החשיפה הזאת, אני חשבתי ש... אבל המשפחה שלו רצתה לצאת עם זה, רצתה להוציא עם זה, והיום אני חושב ש... והרי לא מעט אנשים מתלחששים, שמועות, מדברים על זה, ושבוע שעבר מיקי, הבן שלו רואי, הגיע לקבל את פרס מהראשונים שנכנסים להיכל התהילה של הכדורסל הישראלי ובצדק, שהאיגוד הקים, מיזם מבורך שעליו אחראי איציק פרי. איך אתה עם הגילוי הזה של הסרט, איך אתה בכלל עם המצב של מיקי? אני חושב שאתה אחד מהאנשים, צביקה, שיש לו המון המון שעות עם מיקי ברקוביץ'.
1: תשמע, זה עצוב, זה קורא הלב. אפשר להגיד ששובר. אני יודע את הסיפור הזה מתחילתו. ובאמת, כל הזמן מתמודדים עם הסיפור, איפה מיקי? אני שיחקתי עם מיקי במכבי.
0: אני חושב שאתה ראית אותו לאחרונה, באחת המפגשים האחרונים אצל, אמרת לי, הלכתם לאיזה ארוחת ערב אצל חמו, או ארוחת צהריים אצל אברהם חמו.
1: לא, גם אחרי זה עוד פגשתי אותו פעמיים.
0: פגשתי אותו, אוקיי.
1: אבל אני גם יודע

0: בעיקר ממוטי ארואסטי ומיטל ברודי שטיפלו בו באמת בגבורה ובחברות ולאורך הרבה מאוד זמן.
1: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
0: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
1: הוא אמר לי שהוא חוזר שבור.
0: ויוצא משם השבור. זה המצב. קשה. המשפחה החליטה מה שהחליטה וצריך לכבד את זה. אנחנו כל הזמן נצטבנו והתבקשנו בצורה זה לשמור סוד, מפעם לפעם מתקלצלים אליי כמיני אנשים, זה נכון, זה לא נכון, מה אם מיקי צדר לי תמונה איתו, צדר לי ברכה ממנו, צדר לי זה, אני אומר לו עזבו את מיקי, אז הוא אומר לי גם דורון ג'אמשי אמר לי עזבו את מיקי, היום נראה בסרט בדיוק את המצב.
1: מה שאני מבין צביקה, המצב הוא בנקודת על חזור.
0: זו מחלה ש...
1: זה באמת כולנו תפילה כמה שאפשר.
0: זו מחלה שאין ממנה חזור, אם לא ימציאו איזושהי תרופה חדשה.
1: אני מאוד מקווה שימציאו תרופה ניסיונית חדשה, כי מיקי בעצמו, פיזית, נראה יוצא מן הכלל, כל אחד שרואה אותו מעיד עליו, הרי מיקי היה...
0: הפעם האחרונה שהיה...
1: מיקי זה 20...
0: המסיבה, הארוחת צהריים הזאת אצל חמו, הוא חיבק אותי, הוא היה חזק. שאתה יודע, מעבר לרגיל, מעבר לאדם בגילו רגיל, הוא היה חזק, הגוף שלו היה חזק.
1: גם מעל גיל 60, אתה רואה אותו 3-4 פעמים בחדר כושר, נכון צביקה, ומשקולות, ו...
0: הוא היה הולך כשבאו, כשהיו באים מוטי ו...
1: וטל.
0: וטל, היו צועדים כל יום 10 קילומטר.
1: וואו. אוהו. טוב, מכאן אנחנו באמת שולחים גם למשפחתו, גם לכל חבריו הקרובים, באמת כולנו תפילה. אומרים בגמרא, אפילו חרב כרוכה לצוואר אדם, אפילו שהוא במצב שאין ממנו חזור, כמו שאנחנו אומרים, אל יתייאש מן הרחמים, אז כולנו מקווים שמלמעלה ישלחו למיקי רחמים. גדול כדורסלני ישראל, לדעתי גם צביקה גדול ספורטאי ישראל, משהו מגלם בתור ספורטאי. מיקי היה איש של עבודה, מי כמוך אתה מכיר את זה, איש של עבודה קשה. מיקי כמו מייקל ג'ורדן, דרך אגב נולדו באותו תאריך, ה-17 בפברואר, היה כישרוני, יהושע אמר עליו ילד פלא, אבל מיקי אמר כמו מייקל ג'ורדן, עבודה קודמת להצלחה, זאת אומרת באנגלית, רק במילון.
0: מיקי אהב להתאמן. הוא אהב להתאמן. ואם הוא לא היה, נגיד בימים שהיו באים ואומרים, היום אימון קל, כי יצאתי מהאימון לא מזיע. יצאתי מהאימון שלא עבדתי מספיק קשה.
1: היה עולה מדרגות בהיכל, למרות שהיום לא בריא, יגידו לך לעלות מדרגות.
0: היום לא בריא לעלות, אז זה היה...
1: האימון שלו.
0: לא, אבל אחד הדברים שאנשים לא יודעים, מיקי חזר כשהוא נסע לקולג' ללס וגאס.
1: או, בדיוק, היום 50 שנה לחזרה שלו.
0: והוא ייסד את העניין שיש לו בתיק חבל קפיצה. והוא לימד את כולם לקפוץ בחבל. עד אז לא היו קופצים בחבל. וכך הוא היה מתחם, היה עולה לפרקט 20 דקות לפני כולם, לפינה, באותם ימים, לא היו מדליקים את האור ביד אליהו לפני האימון, והיו מדליקים רק דקה לפני זה, כי העירייה הייתה קמצנית לחשמל, או מנהל האולם של אותו זמן, והיית שומע, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, חבל קופץ, היה חושך, בשביל לראות היית צריך לראות קרוב.
1: צביקה, גם לפני זה שהוא הלך לקולג', אני חייב להתמקד איתך, אני זוכר שהשיא שלו בנבחרת היה 44 נקודות נגד טורקיה. זאת אומרת, גם לפני הקולג' הוא היה מצוין, עובדה כן. שבשנת הקולג' מקבי התרסקה עם דבילי, ואחרי שהוא חזר מקולג' צביקה, בגיל 23, הוא משתלט למעשה על מקבי תל אביב, וטל אחרי זה גם פורש כדי לתת לו יותר את הבמה. איך אתה מסביר את זה שאתה יודע, כאילו, עם כל הכוכבים שהיו, והיו לא מעט, ואולסי פרי הגיע, וסילבר, ובוטרייד, וברודי, ומיקי מפלס את הדרך שלו והופך להיות הכוכב, הסמל של מכבי תל אביב.
0: קודם כל, מי שהיה הולך אז לקולג'ים, כמעט ולא היו לוקחים אירופאים ל-NBA. והוא ברח, הוא עזב את הקולג' אחרי שנה. כי הוא גם ישב הרבה על הספסל שם.
1: ואצל ג'רי טרקניאן.
0: אצל ג'רי טרקניאן בנבדה...
1: לס וגאס.
0: והוא חזר, הכישרון היה לו, כי הוא כבר לפני שהוא...

0: נסע, הוא היה בנבחרות הצעירות, גם בנבחרת הנוער וגם אחר כך וזה. עכשיו, באותם ימים, באותה תקופה, כל קבוצה אירופאית מובילה, היה לה כוכב מקומי גדול. מרזורטי בקנטו, ריבה בבולוניה, בריאל מדריד היה קורבלן, ולאט לאט רק אז התחיל, רק היה מותר שני זרים, בהתחלה זר אחד, אחר כך שני זרים, ואז גם התחיל המתאזרחים, כמו שפה אמרת, איזה לוסילבר וכל, שם נכנס ברבנדר, לואיק, ולאט לאט, אבל למיקי לא היה תחליף, ינקיס בכל קבוצה שהוא שיחק ביוון היה תותח, כי גליס הוא מתאזרח בעצם, גליס בא מאמריקה, מקולג' אמריקאי, מסנט ג'ון.
1: אבל היו זרים תובעניים במכבי כמו ארל,
0: אוקיי.
1: קווין מגיע, אבל הם כולם קיבלו אבל, למעשה את ה...
0: אבל לא יכלת להתעלם מהיכולות של מיקי, הוא היה מהשחקנים, החמישה כן. שחקנים המובילים באירופה, הוא היה מכריע משחקים, הוא היה לו יכולות.
1: מלך הסלים של
0: יורו בסקט של מגיע. אבל... קשה לנו לדבר על זה.
1: קשה לדבר על זה, אבל באמת, אנחנו באמת כולנו תפילה. היום בערב, בערוץ 12, סרטו של ניב רסקין, הסל האחרון של מיקי ברקוביץ', ובאמת כולנו תפילה שימצא לו מזור וימצא לו מרפא, ונזכה לראות את מיקי צלול כבן נעוריו. טוב,
0: אינשאללה.
1: אתמול במעבר חד, נבחרת ישראל בכדורסל, משחק האימון האחרון שלה, לפני המשחק עם פולין ביום חמישי בשעה 9, בריגה ללא קהל, מפסידה לגיאורגיה 101-90. עוד מעט נדבר קצת על המשחק אימון, רק נסביר שביום חמישי זה
0: המשחק הביתי שלנו.
1: דור די מבחינת נבחרת ישראל. זה לא שאם ננצח את פולין אנחנו עולים למונדו בסקט, אבל אם נפסיד, אפשר באמת לסגור את הקמפיין הזה, כי אנחנו נהיה במרחק של 5 ניצחונות, גם מפולין, 4 מגרמניה ומקרואטיה, וזה נראה באמת בלי סיכוי בכלל. ממה התרשמת אתמול מהמשחק אימון, ומה טעון שיפור, אם אפשר בכלל לשפר עד יום חמישי?
0: תראה, ישבתי בבית, ואתה יודע כמה נבחרת ישראל יקרה לי. עכשיו, גיאורגיה, היא לא מה... נבחרות המובילות באירופה.
1: תיקה, שני שחקן NBA.
0: בסדר.
1: לך אין.
0: היא לא מס... עכשיו...
1: לך יש, אבל הם לא באו.
0: עכשיו אתה רוצה להרגיז אותי.
1: לא, עוד לא הרגיז אותך ביום חמישים הלילה.
0: עכשיו, אני גם רואה את המשחקים של הקבוצות האחרות, ראית, סרביה, צרפת, כמה שחקני NBA יש שם, וכמה זה. עכשיו, זה גם פיבה אשמה. גם פיבה אשמה.
1: נכון, מסכים איתך.
0: תאריכים טיפשיים. למה חילקו...
1: את יולי ואוגוסט.
0: של מה? שניים פה, שניים פה. מה עשו?
1: מחבר 4.
0: אתה נגמר את העונה, לא באים, אנשים נופלים מהרגליים, באו שניים... עכשיו, אתה לא יודע כמה ימים לפני המשחקים, אתה צריך להתחיל להתאמן, שלחזור ככה הפגרה הקודמת.
1: מה
0: הבעיה? אנשים יצאו לחופש.
1: מה הבעיה לקחת החלון של יולי, ולעשות אותו בחמישי וראשון אתמול? במקום שקבוצות יעשו משחקי אימון.
0: לא, בכלל לחבר לחלון הקודם. תן להם חופש, תן להם להתחיל להתכונן עם הקבוצות שלהם.
1: לא, חלון הקודם הוא הכי מיותר, צביקה. הוא היה באמצע המונדיאל.
0: אז את הכל פה, אוקיי, בסדר.
1: הוא היה באמצע המונדיאל גם, סתם.
0: עכשיו, כשאני הסתכלתי על נבחרת ישראל, חסרת, אנחנו הרי, בלי שנפגע באף אחד, דני אבדיע, כשהוא משחק בנבחרת, זה נבחרת אחרת, ודני אבדיע שלא משחק בנבחרת. בן שרף, בעצם לא שיחק אף פעם בנבחרת ישראל, שיחק איזה חלון אחד, הוא לא היה...
1: אבל בן שרף
0: כן, אבל...
1: אין לך שום גודל, ראית אתמול בגרדים,
0: אז,
1: אתה
0: אז
1: קטן.
0: אז יפה, אז אני לא רק בגרדים
1: קטן.
0: בגבוהים
1: אתה קטן.
0: אני בעמדה 4 קטן, אני בעמדה 5 עם כל הכבוד לסורקין, שלאט לאט לאט לאט משחק יותר רחוק מהסל, קטן, אין לי מחליף, אני משחק על המגרש, אני נראה קטן מול הגיאורגים, גם יהיה קטן נגד הפולנים. עכשיו, הפולנים שיחקו שלשום באתונה, הפסידו נגד יוון, משחק די שוויוני, אבל עוד פעם, זה משחק אימון. גם אריאל אתמול, וגם ג'יקיץ' נתנו לכל מיני שחקנים לשחק, שאני לא בטוח שהשתמשו מהם במשחק החשוב ביום חמישי. ג'יקיץ' בכלל, שאני חושב שהוא מנהל משחקים מצוין, חיכה, חיכה, חיכה, חיכה, נתן

0: לחמישייה שנייה לשחק כל תחילת הרבע הרביעי, ואז שנייה שוויון הכניס, החליף את כל החמישייה, הכניס את החמישייה הראשונה, והם רצו ל-13-0. עכשיו, שם ראית שבכדורסל הישראלי אין הגנה.
1: אין הגנה זה...
0: קודם כל אין הגנה. שניים אין עומק. עכשיו, היה ניסיון של כמה דקות, ים מדר ותמיר בלט ביחד, בסדר. אבל זה לא תוכנית ל-40 דקות.
1: טוב, יום חמישי נגד פולין, לא... נכון שלפולנים יש את בלצ'רובסקי, יש להם טוליאניצ'יק שהוא הסנטר המחליף, אבל אין להם בעמדות 3-5, מה שיש לגיאורגיה, ממול קשבילי זה 2-11, שנגליה,
0: כן, אבל קודם כל יש להם הורד.
1: שהוא טופ פיורו ליג,
0: כן, אבל אני
1: ויש
0: רוצה...
1: ויש להם את... וביטת זה צביקה שהוא גם 2-12. עכשיו, יש להם את ג'ורדן לוי, או הרדינג, אני לא יודע את מי.
0: סליחה, בחיר. אני רוצה לעצור אותך שנייה. נו? שנגליה. דוגמה
1: בית,
0: לאהבת הנבחרת. לא הפסיד משחק של נבחרת גיאורגיה, פעמיים מברצלונה, היה לו היום 50 משחק יורוליג, מטוס פרטי על חשבונו, טס לגיאורגיה לשחק עם הנבחרת, שכולם ילמדו מזה.
1: אייקון, אייקון, באמת אייקון,
0: שכולם ילמדו מזה.
1: אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה, באמת מחויבות.
0: זה כמו נוביצקי. זה כמו דונצ'יץ' עד המחזור האחרון, בגלל שהיה לו בעיות עם הילדות שלו.
1: לא, דונצ'יץ' אני לא יודע מה קרה לו עכשיו בקבוע הזה.
0: לא, יש לו בעיית הגירושים, אשתו, עם הילדות, שהוא לא ראה אותם.
1: לא הבנתי למה לייקרס, צביקה, באו לסלובניה כדי להתגבש ללייקרס, כשעכשיו יש לו נבחרת, אבל עזוב.
0: הוא לא משחק בנבחרת.
1: זה אחת השאלות בסלובניה, למה הוא לא בנבחרת, כשעכשיו מתאמן בלייקרס בסלובניה.
0: הפעם הוא ויתר על זה, פעם ראשונה מאז שהוא סוחב את הנבחרת סלובניה.
1: לא, אבל לוקה, אני לא יכול באמת לבוא אליו בטענות, הוא כל כך הרבה שנים סוחב את הנבחרת על הגב.
0: עכשיו, אם צריך ביטוח, שלמו ביטוח. זה נבחרת ישראל, הבוגרת, הראשונה. תגיד לי, אם בנבחרת ישראל כדורגל, עכשיו יבואו, יצטרך להגיע אוסקר גלוך,
1: וסולומון,
0: או כל ליגיונר אחר, וידרשו תוספת ביטוח. ימצאו כסף?
1: בוודאי.
0: יפה. נתת לי תשובה.
1: בוודאי, אין ספק בכלל. טוב, מה אני אגיד לך, אבל בוא נתמקד באלה שנמצאים. ראינו אתמול את ים הדר ותמיר בלט לראשונה, צביקה, וזה, אתה יודע, ידעים הנתון הזה לא מעט אנשים. 4 שנים לא שיחקו ביחד.
0: אבל לא, זה לא אשמה של ספציפית של מישהו.
1: לא אשמה של ספציפית של מישהו, זה לא מעט
0: בסיטואציה. זה היה אז בנבחרת באליפות אירופה? זה היה אז באליפות אירופה?
1: כן, 4 שנים לא שיחקו, ואתמול היה כמה דקות טובות.
0: כל חלון משהו אחר היה.
1: היה כמה דקות טובות של שניהם ביחד, היה דקות לא רעות של קרינגטון, היה דקות טובות מאוד של אדם אריאל. היה 8 עיבודים, אבל של ים, אני חושב שים היה משחק פחות טוב גם מבחינת הכליאה. ים, קרינגטון, אדם אריאל, זה נראה כ-3 שאתמול בא לידי ביטוי, אבל בסיטואציה הזאת, צביקה, אין לנו סטופר לג'ורדן לויד. ופה אנחנו צריכים להתמקד, כי ג'ורדן לויד, כשהוא חם, הוא לקח את פולין, צביקה, למאזן של 6-0.
0: כן,
1: וגיא פלטין, שאני מאוד אוהב, צביקה, א', השנה הזאת בהפועל תל אביב,
0: הרגע אותו.
1: אתה רואה בן אדם כבוי,
0: כן.
1: בן אדם...
0: פגעה בו.
1: כן, בן אדם משחק,
0: איבד הביטחון.
1: גם ביטחון, גם פחות טוב. ואני לא יודע מה היה הפתרונות של אריאל ביום חמישי. אני מקווה מאוד שפלטין...
0: לא, אבל את הפתרונות של יום חמישי לא יראו לך אתמול, כי סמוך על הפולנים שהם קיבלו...
1: כן, הפולנים, אבל צביקה כבר
0: שהם ראו את המשחק.
1: שיחקו כבר 3 משחקי אימון, להבדיל מאיתנו שאנחנו שיחקנו רק אחד.
0: כי הם התחילו להתאמן קודם.
1: נכון, הם התחילו יומיים להתאמן קודם.
0: אני אגיד לך, אבל גם מאוד קשה למצוא משחקי אימון לנבחרת ישראל.
1: זה נכון.
0: לקבוצות ישראליות בכלל.
1: עכשיו, צביקה, יום חמישי זה גם יכול להיות המשחק החיים והמוות של אריאל בית הלחמי כמאמן הנבחרת.
0: אני לא יודע, אני לא שמעתי בשום מקום ש...
1: שאם הוא לא יולה לאליפות עולם,
0: נו.
1: אני לא יודע, אני כבר שומע כל מיני לחשושים
0: אני לא שמעתי, אתה שמעת?
1: לחשושים, בינתיים לחשושים, אתה יודע איך זה פה במדינתנו, לחשושים. ברור שהמעמד של אריאל חזק באיגוד, כי הוא גם מנהל הנבחרות הצעירות, אבל צביקה, אני חושב, נכון ש...
2: 5 רדיו.
3: הפודקאסטים של 5 רדיו.
2: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
4: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום עוזי דן.
5: הלאה.
4: אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה...

0: מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה אנחנו עושים את הפרק הזה, לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג, בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, זה שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול. כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
1: כמובן.
0: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן. וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב, תראה, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
1: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
0: נו, מה יותר מזה?
1: להוביל חבר'ה לקריסמס וכולי, וכן.
0: חזר ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני...
1: כמובן.
0: דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה...
1: ביום ההולדת
0: שלו. ביום ההולדת שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא עניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא עניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו. וחסרונו יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. ראי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי.
1: בטח.
0: אגב, הקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע...
1: וגם את הטורקית.
0: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמה, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
1: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
0: חוב, בבקשה.
1: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק שפנרבחצ'ה סיינית האליפויות.
0: נכון.
1: אז קיבלתי את התגובה הזאת מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, יוזי, אני מאזין הדוק. של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וקוראת גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, טעית שאמרת שפנרבחצ'ה סיינית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחיל הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל...
0: היו אליפויות לפני כן.
1: לפני, ו...
0: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
1: בדיוק, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושם, פנרבחת בשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחת 28 ולגלת 10-27.
0: אז שניכם צודקים.
1: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדת גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
0: עשיינים.
1: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
0: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק באלף, יש כאלה קודם בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן... כותב לי לא מעט והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי
1: מכירים כבר בשנים. גם אסי הבחור הזה חלק כן. מחמאות.
0: אז אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא את זה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני בדיוק שומע את הפודקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ההקדמות שלנו. נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
1: שבאר שבע יעלו לליגת
0: האלופות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרימייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,
1: אין ספק.
0: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. אתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון עברות, זה כסף, זה עברות.
1: בוודאי.
0: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
1: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
0: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, כמו שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
1: נכון.
0: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון. ובליגה הצרפתית, בליג אה, 412 מיליון לירות סטרלינג.
1: ביחד,
0: זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג. נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
1: אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות, ביחד בדיוק כמו שאתה...
0: כן.
1: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלילה, לא...
0: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
1: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה,
0: כן.
1: הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות ביחד שוות לליגה האנגלית.
0: אפילו קצת פחות.
1: ואקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
0: כן.
1: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, או בשבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר. היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר גול...
0: עכשיו צ'לסי השתוללה.
1: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
0: השני, הכי גדול.
1: אולי, לך תדע, אולי הודיעו עסקאות וזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף. עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, למכוניות,
0: נכון.
1: זה העניין.
0: נכון.
1: ראית איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
0: נכון.
1: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
0: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר ליג, מובטח להם סכום עתק, בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
1: נכון. עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
0: Yeah, באופן יחסי, משווה, כן.
1: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי גילו...
0: צ'לסי גם אחרה הרבה.
1: מפזרת.
0: יש גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים את המחירות.
1: נכון.
0: יש גם את הנטו, מה שנקרא.
1: גם שם, זה אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
0: בעיקר מוכרים, בדיוק.
1: וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנדפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
0: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
1: בדיוק.
0: לא אגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית.
1: חוץ לאנגליה, לא. עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
0: כן.
1: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר לי

0: וצרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל ללא מכיר אותו, קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו, אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן, ואני לא מדבר על 117 מיליון
1: יורו. אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
0: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן. כאילו, של השחקן.
1: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך, לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות העיקריות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנסו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
0: ולך תדע,
1: ואולי יהיו עוד.
0: עכשיו, בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
1: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי, 116 מיליון.
0: אגב,
1: פאונד.
0: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה כן. לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד. שים לב שזה, כל העברות האלה הן בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית במרכאות, נכון. כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו קופץ.
0: בוודאי.
1: במקום הרביעי
0: מטוס... שגם אם הוא אנגלי אז המחיר שלו
1: נכון, מוזם, נכון.
0: אנחנו רואים את זה לא סתם
1: אבל עצם, ברגע שאתה גם זר ברגע שאתה
0: לא,
1: בליג נכון, אנגלית
0: אבל לא סתם הנה, העבורות הגדולות הם, הם, הם, הם של שחקנים אנגלים שתי הגדולות ברגע שאתה אנגלי כאילו, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם
1: נכון אז יש לנו את מטוס פרננדש מווסטאם לטוטנאם ב-85 מיליון, ברונו גמראש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול, ונאקי מברייטו לטוטנאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה. מקסנס לקרואה, מקסנס פלאס וצ'לסי.
0: הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
1: נכון.
0: אפשר להוסיף עוד כמה
1: מיליונים. שוב, אבל...
0: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
1: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר, ותשים לב שבין כל העשרה האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
0: נכון.
1: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקנים נבחרת אנגליה, גם. הכל סבי יפה. אף אחד מהם הוא לא בסירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב.
0: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
1: לא, בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
0: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-67 מיליון.
1: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
0: קריסטל פאלאס שחקנים.
1: נכון, המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
0: נכון.
1: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
0: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו. זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס.

0: פלס כזאת, ענן חלל הצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים, המחנה, כאילו, מחנה למי שלא
1: היה. אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
0: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
1: סי חדש, תשעה, זה כמעט חצי מהליגה.
0: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
1: נכון.
0: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרה הזאת.
1: למשחקי אמצע שבוע.
0: כן, יש עכשיו, בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה שבעה מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
1: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל עוד המשחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
0: ברור, אני
1: אומר, מבחינת הקבוצות. רובה ממשיכים לשחק.
0: מבחינת הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
1: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
0: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש זמן יותר מדי לאימונים ול... כל שבוע שיש להם משחקים.
1: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתיים, בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
0: ויש פה עוד עניין.
1: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
0: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
1: לוקח להם זמן.
0: חלק גם לא...
1: אגב, רודרי לקח לו איזה שנה, אתה יודע, לסגור את הפער.
0: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש, הביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
1: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. תשעה מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו תשעה מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח אליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת אלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
0: גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
1: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איך שהוא הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
0: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
1: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
0: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
1: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
0: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, מה זה רגילים, אבל...
1: מאמנו 10 שנים.
0: פרגסון.
1: טוב, פרגסון, ונגר זה 20 שנה.
0: גם דיוויד מויס באברטון היה...
1: 6, 7, 8 שנים.
0: 10-11 שנה.
1: כן.
0: ארטטה ב-2019, שמע, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
1: הקבוצה שלך.
0: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
1: אני חייב.
0: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
1: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
0: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
1: נכון.
0: באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
1: מי הבעלים?
0: נכון.
1: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
0: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז
1: כן, כן.
0: מחמם, הדברים, כן. הדברים, הדברים זה.
1: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו. אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה קבוצה. אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למאצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא היה גם עוזרו של פפ גוארדיולה נכון. בסיטי, הוא מכיר את המועדון נכון. מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
0: שבוא נגיד התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
1: נגיע לזה, נגיע אוקיי. לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
0: מפתיע, כי כולם חשבו שהבן אדם שהגיע לליברפול.
1: נכון.
0: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא, לא באמת, אבל, אבל...
1: אבל שים לב.
0: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
1: מדריד. נכון.
0: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
1: שים לב. אמרנו מרטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, נכון, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, נכון. אבל הוא גדל באתלטיק נכון. בלבאו, אז נגיד שחצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם נכון. מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד. צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
0: כן, לגמרי.
1: כרגע.
0: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון ודון דיווי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, המאמנים הספרדים עושים בית ספר.
1: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוחל כזה.
0: עושים בית ספר. לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
1: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכן הלאה, אדי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מיני קבוצות, היה ברדבול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול, אוליבר גלסנר שהיה בפלאס, עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים, נכון? דיברנו על...
0: נכון.
1: ענן חלילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
0: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת, לקחו...
1: אוקיי. החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד, התשיעי, גרי אוניל באיפסוויץ', כמו של קרן מקנה, בסדר. אבל זה 9 מ-20.
0: לא, זה מדהים.
1: זה כמעט 50%.
0: זה מדהים. זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין. צ'אבי אלונסו בצ'לסי, לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכיח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק. הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
1: דאבל, והגיע נכון. לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל כן, היה במרחק נגיעה.
0: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
1: מדהים.
0: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
1: לא, מדריד. הוא ישב וחיכה לריאל מדריד, כן, הוא ידע שריאל מחכה לו, והוא חיכה לה.
0: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
1: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
0: זה חלק בעניין, אבל...
1: לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
0: אני מזכיר, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה, זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה,
1: לא, זה עשרות.
0: צריך מישהו שיעשה סדר, הם גם יחליפו מאמנים, די הרבה, זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...

0: לא, טוטבולי זה...
1: אבל טוטבולי...
0: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוטבולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
1: הוא גם עכשיו...
0: שינויים שם בבעלות.
1: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם משחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
0: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, ואתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, איסאק, קיטיק וכן הלאה, 483,
1: וצ'לסי
0: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינצו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ', שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום ש... למה בין היתר?
1: כי לא היה לאירופה.
0: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם עפה מהגביעים מאוד מוקדם. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודמת שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי או ברביעי.
1: צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, עזוב ריאל ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג, או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי לתקציב שלך.
0: אז בואו ניתן לך את הרשימה של כל 11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלה מגרם מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבה קומה.
1: שכמובן נכשל.
0: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
1: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
0: כן, כן, ודאי.
1: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת,
0: רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: השעיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, זה הוא לקח, זה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
0: וזה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הורידו, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן, בגלל הזה הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית, שקרובה לסטמפורד.
0: דחיקה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו, זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות, להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8, עכשיו זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש לי, זאת אומרת, יש פה...
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון ווולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני ווולבק, אתה אומר, מאיפה הביא אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, לא, אני אומר, כאילו, אתה יודע, שחקן שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעת, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: לא להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: מקום שלישי, זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז זה וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון. בוא ניתן לך סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-12 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
0: והיא שיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
1: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו בגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
0: מוכנה לעונה.
1: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות. של שני מגנים שמאליים, הם מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
0: שאתה מדבר עליו?
1: שמע, שני בישולים. עכשיו, אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, שחקן יווני שבא...
0: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
1: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד, סתם אני אומר, את חלילי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, אתה... שמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן.
0: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל.
1: נכון.
0: עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז', ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של ה-100 ופלוס.
1: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
0: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית. נכון. או הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
1: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
0: בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות.
1: אין ספק.
0: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
1: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימראש, שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב נבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
0: זהו, זה משהו שם לא ברור.
1: כנראה שהם...
0: הסעודים לא רוצים כל כך.
1: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטוד יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל, על הנייר לפחות, הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
0: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא איבדה את האליפות למנצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
1: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
0: תראה, אמרי.
1: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות, אז שאל אותי

0: הרי לבנת, איש הכדורסל הוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל, זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל אם אני צריך להמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות.
1: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
0: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
1: כן. כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
0: אין ספק.
1: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
0: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, הגעת כבר לגמר ואתה רוצה לקחת ברור. הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
1: אחרי שהובלת כבר.
0: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה...
1: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
0: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיונס
1: ליג. דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
0: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
1: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
0: סקאי בלו.
1: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
0: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם
1: ב-1980. במשחק חוזר.
0: כאילו, ואז מסתבר ש...
1: טומי האצ'ינסון.
0: מסתבר שהיו... שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
1: קבוצה היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, אלה אותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן, כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
0: ובליץ יונייטד.
1: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרייג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות,
0: לגמרי.
1: כל אחד בפני עצמו, שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין, ולא. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
0: הוא עבר בליץ אגב.
1: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה, נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו... 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה ווילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שרו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לווילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40.
0: וואו.
1: שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
0: כן, תשמע, היה כמה שנים, שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם חדר לדיצליחו, גם ליץ הצליחו, אז...

0: אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון, באמת כל משחק הוא קשה. זאת אומרת, גם אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
1: כן, לילה קר בסטוק, אני איזה שטות הזאת. בסדר,

0: קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
1: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
1: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד
0: לא, שאני... בגלל, הרבה לא, הרבה אמרו שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
1: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני ב...
0: מטורף.
1: ירתה לכל הכיוונים, קנתה, קנתה, קנתה, עצוב שלא רצה לאליפות, הוא נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו. אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים. אגב, לא הזכרנו קודם שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד
1: נכון,
0: שמגיע.
1: בכלל,
0: תראה, זה פשוט מטורף.
1: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
1: השני הכי ותיק אחרי ארטטה ולפני פארקי.
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקנו בספרד, ומשם הגיע לבורנמוט מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמוט לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
1: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
1: ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא וזה...
0: לקח אליפות.
1: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, צריך לתת לו...
0: לא, ייתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז, תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ואיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל אותו, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
1: נכון.
0: איסק זה הכישלון קולוסל.
1: כן, איסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
1: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ
0: שעבר. אבל זה עזוב, נו.
1: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו והפציעו לו, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת איסק, ולהחזיר אותם לפחות יותר מה שהם אמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח,
0: אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
0: איבד גם בשלב מסוים איבד מקום בהרכב.
1: נכון, נכון. אבל עדיין, זאת אומרת...
0: העזיבה שלו היא...
1: העזיבה שלו היא... זה גם חדר הלבשה, זה משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מאצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה? 9 שנים?
1: 10.
0: 10? 10. 10 שנים נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מאצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
1: בלי ספק.
0: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
1: אני מסכים. תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
0: 2 זכיות בליגת אלופות.
1: כן, כן, לא.
0: בסיטי הוא עשה 10 שנים זכייה אחת.
1: מה שהוא עשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שכשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
0: פסיכופת.
1: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
0: נכון.
1: זה שהוא עשה. הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה,

0: הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
1: הטוב ביותר בעולם.
0: הטוב ביותר שנראה.
1: אין ספק.
0: באז ברצלונה שלו.
1: אין ספק.
0: אז והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעניים של פרגסון, עכשיו פרגסון זה באמת דמות...
1: אגדית.
0: מעל לזה, אבל... מנצ'סטר סיטי גם איבדה כמה שחקנים...
1: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
0: בדיוק.
1: שחקן הכי חשוב שלה.
0: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור... ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
1: זה שתי קבוצות שונות.
0: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
1: נכון.
0: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, איזה בעיה? היא לא...
1: היא לא תרד ליגה.
0: בדיוק.
1: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
0: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
1: אז זה היה בערך חצי המחיר.
0: בדיוק.
1: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
0: נכון.
1: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
0: לא, להיות מה שהוא היה. שחקנים מצוינים, אבל...
1: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בואדי, שבאמת הבריק
0: נכון.
1: במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו, מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם, סקורר, שכחנו, יש שם אחד שקוראים לו ארלינג
0: הולנד,
1: אז אתה מבין, עשיתי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
0: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
1: אוקיי.
0: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך. שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל. אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור. אבל להבדיל מסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
1: בלי תכלס.
0: כן, זה פרס.
1: ארלינג הולנד הגיע למצבים.
0: ארלינג הולנד היה חלש. אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר, משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
1: כן.
0: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
1: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
0: בדיוק, אבל מרסקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו נתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
1: כן.
0: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
1: אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
0: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
1: אוקיי.
0: מגן הקהילה, נגד מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טרבל של יונייטד, של אחד עכשיו, אני לא אומר שציתי תיקח טרבל או משהו כזה, אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
1: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
0: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
0: יכול להיות. אני לא יודע אם זה, זאת אומרת, תכף נדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
1: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
0: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
1: כן.
0: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
0: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה

0: בין שלושת הראשונות. חסיתי לא תהיה
1: בשלושות. קוב חמישי גם הולך
0: לא, לא, הכל בסדר, ברור.
1: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את...
0: וזה מאוד עזר לה.
1: מאוד עזר לה, אבל מייקל קרק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
0: הוא אמור להיות זמני.
1: בגלל שהוא הצליח, מייקל קרק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גברה ראשונה את הליגה.
0: 17 משחקים, שני הפסדים בלבד.
1: אחת נקודות, 32.
0: כן, כן, כן.
1: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, זאת אומרת, אבל זה מראה, זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר, עכשיו, יש בה... בסגל שחקן נשמע ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או השווה את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב במנצ'סטר יונייטד...
0: לא, גם התחזקו. שמע, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
1: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
0: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
1: אני חושב שעדיין של יונייטד... לא יודע, כאילו, מה של יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
0: כן, אבל פחות שומעים אותם.
1: בסדר, באופן טבעי. אופן טבעי,
0: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות, ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני יפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
1: שעד שימה...
0: שעד זה גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
1: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, מחזור אחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
0: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק, עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות עצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש, אני מעריך שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
1: תשמע,
0: בחצי העליון.
1: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
0: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
1: נכון.
0: שנה שעברה, היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
1: תשמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
0: מועדון
1: זה
0: ענק.
1: לא, זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
0: בעונת 60-61.
1: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
0: הם לקחו דאבל.
1: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת האלופות, אני חושב שהיא, אתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
0: טוב, בוא נדבר על ענן חלילי, כי יש לנו שחקן בפרמייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פאלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות, פתאום. מועדון
1: ש-120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, גם גבי אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, זאת אומרת, תואר אירופי.
0: ומשחקים השנה באירופה.
1: נכון, עכשיו, קודם כל ענן חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת, ותארים וזה, אבל ענן חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
0: נגד הקבוצות הכי טובות.
1: שבר את צי עברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הלגיונר הבכיר.

0: משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול להיות שהוא
0: יישאר. לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלה לי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה, ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס, לא משנה את 21 מיליון פאונד, לשחקן לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
1: לא, תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והם משחקים ביום חמישי,
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה איזה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם צריכים, היו צריכים לעבות את הסגל.
0: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3,
1: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פייר סאז'.
0: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פאלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו...
1: איזה?
0: ורצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה.
1: ברור.
0: אבל אלן חלילי, יש לו פוטנציאל גם
1: בגלל... הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה...
1: ואם, תשמע, אם... הוא צעיר. אם אלן חלילי, למשל, קריסטל פאלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה, זאת אומרת, ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה של שחקן בליגת אלופות, הבקיע שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פאלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימייר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו. מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנהאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו 3, כי גם דניאל פרץ, סאות'המפטון, אם סאות'המפטון וווסט האם עולות, יהיו לנו בשנה הבאה 3.
0: ווסטאם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה
0: נכון, יש בליגה השנייה. יותר
1: גדול. 6 קבוצות משחקות נכון. בפלייאוף במקום 4. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה 2 מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה 2 קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד נדע באירופה, שהיא זכתה בגביע אז עם... בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליגה השנייה ניצחה את ליץ.
1: ושיחקה אז בגביע המחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה נכון. בליגה שנייה, ליץ היו
1: שדון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר, כן. אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
1: סנדרלנד טיל וידי,
0: משהו כזה. שלא הכירו את הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה,
1: כן.
0: זה באמת, כאילו, אהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום הכירו, זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע.
0: סאז' עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.

0: למה אף אחד לא הכיר אותו? לא, לא, זה
1: שאני אומר.
0: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
1: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס לא היה איזה שם, זה עכשיו, זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
0: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
1: בסדר, וגם הביאו אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג.
0: קבוצת
1: בק. זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
0: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
1: תשמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
0: יכול להיות.
1: מספיק...
0: מילה אחרונה לגבי בורנמוס, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. תשמע... אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
1: אבל זה מדהים ש... תשמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות... אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, יש איזו תחלופה.
0: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת לפרמייר.
1: יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היו,
0: נכון.
1: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו... בורנמות, כמו כאילו...
0: גם זה קורה גם בגרמניה,
1: נכון, נכון.
0: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה, שלקה שזה, נכון. שחזרה, ויש נירנברג, נכון. דיסלדורף,
1: זה,
0: כאלה.
1: עכשיו, זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, כלומר, ברנטפורד כאלה, נכון, ובורנמות וכולי, נכון. שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק שמשחקות, לא עלו לעונה שתיים לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, אתה מסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
0: טוב, טוטנאם זה לא...
1: בסדר, לא,
0: עדיין... זה פחות מפתיע.
1: עדיין קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה כי הן באמת חזקות.
0: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם אתה את כל השלישי הראשונה שלך, נכון?
1: כן.
0: ארסנל מקום ראשון.
1: ארסנל יונייטד...
0: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
1: סיטי ליברפול 4-5.
0: וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
1: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
0: נכון, נכון, אתה צודק. אולי נדבר עליה בפעם אחרת. עוזידן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
1: סבח אל חיר.
2: של 5 רדיו
3: עולים לרגל פודקאסט על כדורגל ישראלי
4: ברוכים הבאים עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פותח עונה חדשה, כששניים ממשתתפיו הקבועים בוחרים דווקא בשעה הזו לעשות לביתם ולהיעדר איש-איש מבחירותיו.
5: אחד זה מפתיע מאוד, אחד פחות.
4: אני מניח שאתה מתכוון, הנהדר המפתיע הוא כמובן אסף אבולעפיה.
5: בדיוק, הפלומבה, הבנקר של
4: עולים לרגל. אבל האיש מדי שנה, תראה כמה הוא לא רציני, מדי שנה בוחר את חופשתו השנתית לבצע בדיוק על מחזורי הפתיחה.
5: על פתיחת הליגה.
4: על הרגעים הקריטיים ביותר של העונה.
5: על זה אני לא יכול להגיד עליך, אבו.
4: נכון? אי אפשר להגיד.
5: אי אפשר.
4: תמוע, מוזר, ואנחנו כמובן נבוא איתו חשבון בבוא העת, כשהתנאים יבשילו. מנגד איתי שכטר, כרגיל, לקראת ערב...
5: כרגיל לא בקודש.
4: בדיוק,
5: ערב... לא מגיע לעולים לרגל,
4: כי יש ערב של אלופות. זה לא שאני לא משדר אלופות בערב וכן, אבל אנחנו חסים על איתי.
5: ואנחנו מקבלים אותו כמו שהוא.
4: אנחנו גם חסים לאיתי ומטרים לו בקלות, כי יש לנו פה צלע חדשה נוספת, שאנחנו מה זה מקבלים באהבה ובעזרות פתוחות. קבלו אותו, מאור קנדיל, קנדיל האגדי. איזה כיף שאתה פה, ברוך הבא.
1: איזה

0: כיף, ברוך הנמצא.
1: תשמע, א', תדעו, טוב, שמעתי אותך קצת פה ושם בכל מיני הופעות קטנות, אז אני שמח נורא שאתה איתנו. אתה יודע, שמעתי לך הרבה דברים. הרבה דברים. איש מקצוע בתחום התקשורת שמבטיח מאוד בעיניי.
0: משתדל,
2: יורד. הרבה דברים טובים, ככה מאחורי הקלעים, נותן גב, חברים שלו בתקשורת.
0: מבין את הכדורגל הישראלי אנחנו.
1: נכון, מחכה.
2: עכשיו אתה תרגיש אותו, אתה יודע, לייב.
1: היה לי את הזכות לשדר אותו ממש בתחילת הקריירה שלו, קצת ביפו, קצת בהכוח וזה, וראית ילד מאוד מאוד מוכשר, שאחת להם מאבד את הראש ופתאום עושה אדומים וכאלה, דבר שהשתנה גם אחרי זה בקריירה, אז אני רוצה את הכניסות האלה.
0: הוא היה ילד טוב עכשיו, אתה מדבר על הילד. טל היה כנסות של 2,500 שקל, וצהוב לא מחויב במכבי תל אביב, הוא כל חודש היה תורם 10-15.
2: בעוונותיי.
1: אבל אני רוצה פה גליצ'ים, חשוב לי.
2: יהיה לך ממנו, 100%.
1: והיה גם את הפריבילגיה לשדר את אחד ממשחקיו האחרונים, אחד האחרונים, בטדי נגד ביתר.
0: אחד האחרונים והמרגשים.
2: רקד במשחק הזה.
1: רקד, היה ממש...
2: או כמו שהוא אוהב להגיד, צייר.
0: כן, עם ציווה פנדה. אבל אתה יודע שאחרי המשחק הזה, אנשים פנו אליי קבוצות בליגת העל. וכאילו חשבו שאני בסדר, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יכול לרוץ.
2: חבר'ה,
0: אני
2: גמור.
0: זה היה משחק חד פעמי עם זריקה וכדור, כאילו זה לא יכול לקרות עוד פעם. באמת, היה לי הצעות אחרי המשחק עם בני יהודה נגד ביתר, אנשים אמרו, בוא נע, הוא עדיין יכול לספק את הסחורה, אבל לא באמת.
1: כשהשורים צריך לדעת לפרוש בשיא, אז כנראה שזה היה תזמון ערב ענק שם של בני יהודה ושלך. בטדי. טוב, אז כמובן אנחנו פה כדי לסכם את התובנות והחוויות שלנו ממחזור הפתיחה של הליגה האהובה עלינו. מחזור שכמובן הוא לא מלא, כי חלק מהקבוצות שלנו בחרו לדחות את ההשתתפות שלהן באופן טבעי לאור המשחקים שלהן באירופה. אני חייב רגע אחד להפקיע את הדקה הראשונה, אתם מוזמנים להצטרף אליי, ולא לדבר שנייה על כדורגל, אלא... אתמול שודר ב-12 סרט של ניב רסקין, שמלווה את מיקי ברקוביץ' בשנה האחרונה, אחד מגדולי הספורטאים שלנו שסובל מדימנציה, מחלה מאוד מאוד קשה, וככה הייתה איזושהי הצצה אליו, אז כן, מיקי ברקוביץ', מה נקרא, זה לא העולמות שלנו, זה לא הדשא ולא הכדור שלנו, אבל מיקי ברקוביץ' שייך לימים שבהם הספורט עבד פה קצת אחרת, ספורטאי על, ותמיד תמיד מעניין נורא להיזכר בדמות שלו, גם כווינר אינסופי, אבל בעיקר כאחת הדמויות הראשונות והאחרונות בתולדות הספורט הישראלי שהיו ממלכתיות, שהיו מעל המשחק. זאת אומרת, דמיין היום אדם שמזוהה מכבי תל אביב, ווינר של מכבי תל אביב.
2: והוא קונצנזוס.
1: שהוא קונצנזוס. כן. ויותר מזה, מסיים מכבי תל אביב, הולך להפועל ירושלים, היריבה הגדולה, נותן שם עונה וקצת, הולך אחרי זה להפועל תל אביב, גומר שם את הקריירה, והכל מתקבל בסגידה.
2: יש יחידי סגולה כאלה.
1: ובא לנצח... יחידי סגולה... אמרת יחידי סגולה זה ברבים, אני לא בטוח.
2: יחיד סגולה. אני גם חושב שהיום זה לא יכול לקרות.
1: לא יכול לקרות.
2: כן, בדיוק. אתה יודע, לא היינו באותה תקופה, והוא מבין בכדורסל גם הרבה יותר ממני, צריך להגיד, אבל אני חושב שהיום זה לא יכול לעבור.
0: לאלף אבדיל, אלפי הבדלות, ים הדר גם עבר למכבי, וזה גם איכשהו עבר. אני לא
2: משווה, זה לבל אחר. זה דיברנו על זה.
0: אבל אתה רואה, דברים קורים היום.
2: אני חושב שזה כאילו משהו שהוא כאילו די, אתה יודע, ייחודי לכדורסל. בכדורגל זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות.
1: אני חושב שזה לא עניין ספורטיבי, שזה עניין באמת אנושי, עניין של הבן אדם.
2: של הפרסונה.
1: ומיקי ברקוביץ' באמת היה משהו, היה ועודנו כמובן, אתה יודע, אני לא יודעת כמה אפשר לאחל בריאות בסיטואציה האכזרית הזו, אבל בעיקר אנחנו שולחים מפה את חיבוקנו החם למשפחה, ומוכירים את ספורטאי העל הזה, שבאמת גידל, עיצב תחת הרוח והווינריות והממלכתיות שלו את הספורט הישראלי, ומקווים לטוב ביותר בגזרה הזו. הייתי חייב, סליחה. יאללה, אנחנו עכשיו עם הזרקורים שלנו, הכותרות שלנו למחזור הזה, מחזור הפתיחה של 26-27. ניתן לקנדי לפתוח, בכל זאת.
0: הכותרת שלי למחזור האחרון זה כמובן ברוניניו.
1: אוקיי.
0: מכבי חיפה, הקהל, ההנהלה, כל מי שאתה לא רוצה במועדון הזה, רק זקוקים לאיזה מישהו ש... שירים את הדבר הזה, אתה רואה, מתחילים עם ההשוואות לשרי, שרי הוא לא יהיה, אבל כבר רוצים...
1: כבר אתה אומר שהוא לא יהיה?
0: לא יכול להיות שרי.
2: לא יכול להיות.
0: לא בגלל שאין לו את היכולות להיות שרי, בגלל גם מה שיש בזיבו, אצילי, חזיזה, אנשים, אבו פאני, נטע לוי, היו בסיס סביב שרי, וזה גם נתן לו איזה כוח, אבל זאת הכותרת שלי היום, אני ארחיב על זה עוד.
2: אוקיי. אז הוא בגדול לקח לי, כי אני... זה היה איש השבת שלי, מי כמוך יודע, אבל אני אמשיך...
1: אני רוצה שתחדש.
2: אבל אני אמשיך עם מכבי חיפה, אני רוצה לדבר על מכבי חיפה. אני חושב שבסוף צריך לזכור, מכבי חיפה אוהבים כל הזמן לדבר על זה, וברק נגע בזה גם ברעיון, שאיזה בית משוגעים זה, הגביע הטוטו שלהם, שהם עושים גביע הטוטו לא טוב, וכאילו כמה באים ואומרים שמכבי חיפה כבר הולכת לעונה קטסטרופה, בגלל שגביע הטוטו היה לא טוב. ואני

0: חושב שעכשיו הם עשו איזה ניצחון, ובאים עכשיו, אתה יודע, ויוצאים פה מהכלים, וצריך לשמור על פרופורציות.
1: כי מחפשים את הבלנס מהצד השני, אתה יודע, אתה מאבד את הראש בגביע טוטו, אז אחרי ניצחון מקרי כמעט על הפועל רמת גן.
0: אז אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, כי צריך גם לזכור שמכבי חיפה ניצחה קבוצה שעלתה מליגה לאומית, קבוצה עם תקציב, אני חושב, מכבי חיפה פי 5, פי 6 מהפועל רמת גן, לפחות. ובסוף, למעט המחצית הראשונה שבאמת מכבי חיפה הייתה עדיפה, שתי הברקות של ברוניניו, מחצית שנייה מכבי חיפה, המשחק מאוד מאוד התאזן, ובסוף גם אני זוכר סיטואציה שמכבי חיפה הגדולה, עם 30,000 צופים ביציע, איתן אזולאי מעביר זמן בדקה 90, נגד הפועל רמת גן ליד הקרן. אז אני חושב שגם ברק, שאני מאוד מעריך אותו מקצועית, כולם יודעים את זה, לא מאמין לעצמו על הרעיון הזה, כי הוא יודע שאפשר לא להיות טובים בגביע הטוטו, ואפשר לעשות תוצאות לא טובות, לא ככה. מכבי חיפה התבזתה בגביע הטוטו, ובאה ועשתה ניצחון סופר חשוב, שמוריד את מפלס הלחץ במכבי חיפה, אבל עדיין, לנשום אוויר, מכבי חיפה, זה לא נראה טוב. גם עכשיו אני אומר את זה.
2: שאני הייתי עם ברק בחר בקדנציה השנייה שלו, הוא הגיע ובתחושות שלו היה נראה, אני גם חושב שגם עכשיו הוא לא מאמין בקבוצה.
0: ברור, זה מה שאני אומר. אז אל תעשה לי את הרעיון הזה, זה מה שאני אומר. אל תגיד לי בית משוגעים, כי אתה בעצמך לא מאמין בזה.
2: נכון, אבל אתה יודע מה היה? היה לנו משחק בטדי נגד מכבי תל אביב, לא הרחנו בסמי עופר, אתה יודע, כל הקטע עם מלחמה. אחרי המשחק הוא אמר, אני במשחק הזה, הראיתם לי שאני יכול להאמין בכם. הוא לא האמין בסגל, והוא גם עכשיו לא מאמין בסגל.
0: בדיוק, עכשיו אני שואל אותך, אתה באת עושה רעיון כזה, אתה מאמין בסגל?
2: הוא לא מאמין, אתה רואה בשפת גוף, באנרגיות, אתה מכיר את הבן אדם.
0: זהו, זהו, אז אל ת...
1: מעניין, אני רוצה...
0: זה רעיון טיפה של אינדוס תודעה בעיניי.
1: אנחנו נפתח את זה, מעניין, מעניין. אני, אתה יודע, אחרי 7 שנות זיווריה, חדלתי מלייחס משמעות גדולה לרעיונות אחרי משחק, אבל יש בהם עדיין חשיבות כלשהי, בוא נראה.
0: של זיו, אוקיי, של ברק. עוד לא.
1: לא, לא, לא, אתה באופן כללי, אמר לי, כאילו, זה ניפץ בפניי, בעיניי, את כל המוסד הזה של, כאילו, החשיבות של מה המאמן אומר אחרי, זה לא כזה משמעותי.
2: מסכן, אני גם חושב.
1: אבל, בוא נאמר, אין אמת אחת, זאת אומרת, זה יכול
2: יש
1: להשתנות.
2: יש ויש, קרסטייץ' במכבי תל אביב, ניצח 5-0, ואז הלך הצטלם, הנירות בחוץ חשובה למכבי תל אביב, להפול לירושלים אולי קצת פחות.
1: יכול להיות,
2: נכון. ובגלל זה יכול להיות שהוא גם לא המשיך אחרי זה, בגלל ההתנהלות שלו מסביב, כי הוא בסך הכל היה לא עונה סבירה.
1: נכון, מעניין, מעניין מאוד טוב, אנחנו נרחיב את הדבר הזה, אתה יודע, תמיד מאשימים אתכם שאתם פרשנים של חברים. לא אמרתם מילה על דור פרץ בכותרות שלכם, תתביישו.
2: אני רציתי,
1: או שדור לא חבר.
2: אני הכנתי שתיים,
0: חבר. היינו חייבים לדבר על דברים, דור זה אובייס מדי.
1: טוב, אז אנחנו נתחיל איתו.
0: אנחנו נגיע אליו.
1: נגיע אליו.
0: להודי היקר שלנו.
1: ההודי? באמת, כן, מוצא ההודי?
0: זה הכינוי? לא, זה הכינוי. בגלל צבע אורו הבהיר.
1: בהחלט.
2: מה שהוא עושה טל.
0: לא נתפס.
2: אתה יודע, אני עוצם את העיניים בלילה ואומר, איך הוא עושה את זה?
0: איך הוא עושה את זה?
2: איך הוא עושה את זה?
1: היה נראה בלילה. טוב, יום ראשון זה היה נראה קל.
2: ולחץ על הגב.
0: ודיברנו על זה, ודיברנו על ברוניניו, על שרי, שברוניניו לא יכול להיות שרי, כי הוא משחק במכבי חיפה שלא דומה למכבי חיפה ששרי שיחק בה. תראי מי עושה את זה.
2: מטורף.
0: תראי מי דור עושה את מה שהוא עושה ואת המספרים שהוא עושה במכבי תל אביב. עם מכבי תל אביב, צריך להגיד, אתה מסתכל על ההרכב. בינוני.
2: בינוני.
1: אולי תגיד לא מספיק טוב, או לא מספיק זה.
0: בעיניי בינוני.
1: טוב, אנחנו נרחיב. נרחיב על זה. אני עושה שוב הפסקה ברשותכם לצערי, ואתמקד רגע בכותרת שלי. אתם מוזמנים להגיב במידת הצורך. היא תהיה לא קצרה, אבל גם לא ארוכה במיוחד, אבל תנו לי דקה וחצי. אנחנו בדברים שסובבים את הכדורגל, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. מחזור ראשון, סך הכל, גם לא כל הקבוצות משתתפות, ואנחנו בתוך החרה של שני אירועי אלימות קשים, קשים, קשים, ומופרכים ועזועים. זאת אומרת, אני לא בא עכשיו חלילה להגיד שיש הצדקה פה ושם
0: לתת
1: לאלימות.
0: לתת לגיטימציה לאירועים אחרים, בדיוק, אבל אני איתך, האירועים לא האלה, הזיה.
1: יש לפעמים, אתה יודע, כל מיני קרבות אגו של ילדי אולטרס מפה ומשם, שוכים מכות, לא שזה בסדר, לא שזה עובר, אבל אתה אומר, אוקיי, זה התרבות, זה
0: יכול להבין. אתה יכול להבין.
1: פרקו אנשים כמוני וכמוכם אחרי המשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים ברחובות, פרקו שחקנים שהלכו לרכב שלהם אתמול בנתניה, רק בגלל שהוא מסכנין או לא משנה מאיפה, או בגלל שהוא ערבי או שאני לא יודע מה, הזיית ההזיות, הזיית ההזיות, ועכשיו זה באמת, נגיד ברחובות למשל, המשחק של מכבי תל אביב להפועל ירושלים, היה מדהים. הייתה אווירה מושלמת, אצטדיון.
0: חדש, משחק היה טוב.
1: אם רק היו בו שני יציאים מאחורי השאר, הייתי אומר לך, תשמע, זה האצטדיון הכי טוב בישראל לקבוצות בסדר גודל בינוני. זה כמעט, אבל חסרים את
0: היציאים. סליחה שאני מפריע לך, אבל למה תמיד הכמעט הזה? הרי היה לנו את הכמעט הזה גם בנתניה, גם במושבה.
1: גם תחתיקווה. תקלה, תקלה, לא מבין, לא מבין מי מהנדס פה ומי זה, אבל בסדר. את הביקורות על המהנדסים והמתכננים והאדריכלים נשמור להמשך, אנחנו חוזרים רגע לסיפור שלה. באמת, אווירה מושלמת. גם הרגיש שיש ריספקט בין הקהלים, היה מאוד נעים בה להגיע לאצטדיון, וגם...
0: כן, שני מועדונים, בלי ריבות, בלי יותר מדי.
1: כן, היה פשוט חוויה, זה יציע.

0: מלא זה יציע, מלא פירוטכניקה, דגלים, אנרגיה, וייב טוב, עזוב את הכדורגל, דבר על זה אחרי זה, זה כבר היה סיפור אחר, אבל באמת, גם בלפני, גם באחרי, וייב מעולה, ואז פתאום, אוסף של אנשים, אתה יודע, באמת, נפלו על אנשים כמוני, כמוך, אנשים הכי רגילים ביציע,
1: אני חייב לשאול נתן, בגלל שאתה גם עוד פה לירושלים, אתה בטוח מכיר, אתה רוצה להגיד לי ש... לא קדם לזה כלום? לא שעוד פעם, לא שאני בא לתת לגיטימציה גם אם כן, שפותחים דלת ונותנים למישהו על הראש או אבן לראש.
0: חשבו שצילם מישהו בטלפון או משהו כזה.
1: ובגלל זה פתחו לו את ה...
0: זה מה שקראתי, אני לא יודע, זה מה שקראתי. אבל זה אנשים הכי רגילים בעולם, שוב, גם לפועל ירושלים, במספרים קטנים, יש את האולטרס שלה, שגם אנשים שהם לא פריירים וכאלה, אבל זה עולמות אחרים, זה לא היה קשור לזה ולא קרוב לזה אפילו. אנשים הכי רגילים בעולם, ואני נדהם לראות, כן, אנשים, אתה יודע, שמחתימים ומבאישים את השם של מכבי תל אביב, כי גם את העמקות ואת האלה עם חולצה, אתה יודע, עם הסמל והזה של מכבי. אני רוצה...
1: שיהיה בטוח שמכבי תעשה את המקסימום.
0: אז אני רוצה בדיוק מהמקום הזה, בניגוד להרבה מאוד מועדונים אצלנו בליגה, להגיד מילה טובה גם בסוף, אתה יודע, אנשים ישר יגידו, זה לקח להם מלא שעות וכאלה, אבל גם הארגון אחים לסמל של מכבי תל אביב, ובטח מכבי תל אביב המועדון, הוציאו הודעה חד משמעית שאמרו שגם יפעלו כדי לבאר את הנגע הזה מתוכם חשוב בצורה בלתי רגילה, כנ"ל מכבי נתניה שהגיבה, ולתגובות הללו יש משמעות גדולה מהטעם הפשוט שאנחנו כבר רואים מה קורה פה במדינה כבר שנים ארוכות, וצריך להגיד את האמת בכאב ובצער, לאוהדי הכדורגל אין על מי להישען, אלא רק על עצמם. באמת, אין פה באמת משטרה מתפקדת כבר כמה שנים, בטח לא בעולמות האלה של הספורט, אין לה בכלל את הקשב לזה.
1: ואיך זה קורה שביום ראשון קורה מה שקורה, במשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים, ויום אחרי, גם אני קורא היום בבוקר, שפשוט המשטרה נגמר המשחק, כולם הלכו הביתה, וכל מה שקרה בחוץ...
0: כי באמת אין משטרה.
1: אבל יום אחרי יום, לא אתה יודע, לפעמים מפיקים לקחים ברמת 24 שעות, ואז אתה יודע, מנסים, אחר כך שוכחים. גם אחרי 24 שעות זה
0: הזיה. כל ציפייה שלנו להתנהלות מקצועית מצד גוף שלא מתפקד ולא קיים, היא מופרכת, ולכן אין לנו ברירה, אלא באמת, שוב אני אומר, רק האחריות היא עלינו, אנשים תמיד, אתה יודע, מתקוממים שאני אומר את הדבר הזה, אין לנו על מי לסמוך, בסוף, אתה יודע, אין לך משטרה. בתי משפט, עניינים כל אלה שיכולים להפעיל סנקציות, גם הם טרודים בעניינים שלהם, בהישרדות שלהם, בבלגן שלהם, אין. כדורגל ישראלי יישען, יקום ויפול רק על האנשים שאוהבים אותו והוא חשוב להם. שזה אומר, מנהלת הליגה, המועדונים ואנחנו אוהדים עצמם. אם אנחנו לא נדע לקחת אחריות ולתפעל ולהקים מתוכנו את הדמויות הבעייתיות, או לפחות לקבוע נורמות ברורות של איך מתנהלים במגרש כדורגל לפני אחרי.
1: רק אני שמרתי, אני חושב, יונתן.
0: אבל אין מי שאני.
1: תשמע, בסוף... רגע, אמרת מנהלת. בסוף מה שקרה...
0: זה לא מגיע לבית דין בסופו של דבר.
1: אני אומר, לא שני אירועים האחרונים. בדיוק, שני אירועים האחרונים. היו מחוץ לאצטדיון. אתה אומר לא משטרה.
0: חינוך, ערכים, אין פה. בעולם מתוקן, אתה צודק, ברור.
1: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, זה היה מחוץ למשחק כדורגל.
0: באנגליה דבר כזה קורה, אנשים ישר בכלא עניינים, הקבוצות שוללות להם את המינויים, נגמר הסיפור, אין אוהדים כאלה ביציע.
1: אני חושב שישללו את המינויים וזה עדיין לא מספיק.
0: פה אין את היכולת לבצע את הסנקציה הזאת בכלל, כי ספק אם יועמדו לדין, אם יועמדו לדין, ספק אם יקבלו עונש מרתיע, ואז נגמר הסיפור.
1: זה מה שאני אומר. גם אם יעמידו אותם לדין, בסוף העונש יהיה בדיחה, ולא מרתיע, ובגלל זה ימשיך לקרות ונמשיך לראות את זה לצערנו.
0: ולכן, אם אנחנו, שוב, כי אנשים שהכדורגל יקר להם, ברמת שוב, מועדונים, מועדים, מנהלת ליגה, לא נטפל בעצמנו ונבין שאין לנו על מי להישען, אלא רק על עצמנו, לא יהיה פה כדורגל. ושוב, מדברים פה על מחזור, לא שיחקה הפועל תל אביב, לא שיחקה ביתר, לא שיחקו עוד, הפועל חיפה עוד שיחקו עוד קבוצות עם קהלים וכאלה, מחזור ראשון,
1: אנחנו שניים,
0: וזה בכלל בלי להזכיר את האירוע ההוא בפתח תקווה עם אלום וכאלה, שזה בכלל זה כוח הבטחה, זה סיפור אחר.
1: ועוד פעם, מה שגם חשוב להגיד, זה שזה קרה בשני משחקים, בין שני מועדונים,
0: שאין יריבות.
1: שאין יריבות, לא תגיד עכשיו מכבי הפועל, חיפה מכבי, הפועל ביתר, לא.
0: אז מה זה אומר?
1: זה אומר שלאן עוד זה יכול להגיע?
0: אלוהים ישמור. ממש ככה, בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לטפל בדבר הזה בעצמנו. שמנו נקודה. יאללה, היידה. חוזרים לכדורגל, איך חשוב לגעת בזה. אנחנו רצים כרונולוגית, כלומר מיום שני בערב אחורה אל משחקי המחזור הזה. יש הרבה מה להגיד על מכבי נתניה נגד סכנין, חושב שנתניה שבורה מבואסת כאילו מעצמה שלא הצליחה, לא הצליחה לנצח, לא הצליחה לתת הגול.
1: תשמע, אני חושב שמכבי נתניה, אתה מסתכל אתמול על הקישור שלהם ועל ההתקפה שלהם, זה קבוצת פלייאוף עליון.
0: קל. נכון.
1: אוקיי, זה נכון שאת השוער עוד לא טעינו על קנקנו.
0: אני אומר לך, טעיתי על קנקנו, שידרתי אותו 3 פעמים בגביע הטוטו.
1: אוקיי.
0: אתה יודע מה, אני אדין ואגיד, הוא שדרוג מטורף בהשוואה למה שהיה להם בשנתיים האחרונות.
1: זה גם לא חוכמה.
0: אבל רגע,
1: בעיניי
0: לפחות. אבל הפער הזה בשער היה יכול להיות שווה להם פלייאוף עליון כבר בשנה שעברה. אז הוא שווה להם לכל
1: הפלייאוף.
0: משחק רגל לא נורמלי, השוער גמיש, חתולי, כמו שאוהבים להם.

0: נגיד, שדרוג מטורף. קו הגנה מעניין, פלדמן פוטנציאל, ילד טוב.
1: אוקיי, לא יודע, עוד פעם, אני חושב שיש פער גדול. אתה יודע מה, את השוער אני לא אדבר עליו, כי אתה אומר שראית אותו והוא מצוין.
0: מאוד מאוד
1: וזה
0: התחשבתי.
1: בטוח שדרוג מהשנה שעברה. אז אני אומר, יש פער גדול בין ההתקפה, הקישור לקו ההגנה
0: שלהם. אבל אם זה מה שמנע מהם לנצח אתמול?
1: אתמול לא, אתמול לא, אבל אתה מסתכל על מכבי נתניה, יש החוסר פרופורציה, זה יכול לפגוע בהם. אתמול חד משמעית זה לא היה אישו, כי סכנין לא באמת ניסתה יותר מדי. אוקיי? אבל אנחנו מכירים את יוסי, שיוסי מגיע ומכנה את האוטובוס, זה לא אוטובוס, זה תחנה מרכזית. כמה אוטובוסים הוא מכנה?
2: 600 פסים אתמול של מכבי.
1: כן, נתן להם את הכדור, זה לא מעניין אותו.
0: 600 לעומת?
2: 600 לעומת
1: 270. יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
0: פי שלוש כמעט.
1: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
2: אבל כאילו חסר הגרוש ללירה הזה לנתניה, אתה לא יכול, לא הייתי אומר פלייאוף עליון על נתניה כל כך מהר. רגע.
1: נכון, אבל אני בעיניי לא בגלל זה של, לא בגלל הסיבה שבגללה הם לא צריכו לנצח אתמול, שזה שהם לא צריכו לשים את הכדור ברשת. בגלל שיש חוסר פרופורציות בין החוליות שלהם, אוקיי?
0: ויש להם גם ספסל, שם עומק פתאום נהיה,
1: וחבר'ה צעירים. הם קבוצה טובה, קבוצה טובה, אבל יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו. יוסי מגיע למשחק הזה,
0: הוא מסתכל. ויוסי בטח זה גם אתמול, סליחה, גם נודע לי, אתם יודעים טוב ממני, נכון? הוא איש של אמונות תפלות וכל הדברים האלה, ונתניה עם הצלקות.
1: הוא המציא את אמונות התפלות, יוסי.
0: זאת אומרת, היו שם כל מיני תפילות וכישופים, אני מניח. היו מעורבים גורמים שאינם...
1: בטוח.
2: אתה יודע מה אליאל פרץ היה עושה לו? יוסי, שנכנס לחדר הלבשה, הוא לא יכול לראות נעליים הפוכות. אז אליאל מה היה עושה? הוא לא היה משחק, הוא היה שם לו נעל הפוכה בתוך התא. יוסי היה פותח את התא, רואה את הנעל הפוכה, היה מסתכל, מי עשה לי את זה? מחזיר את הנעל. בתוך התא.
1: לא מכיר את הדיבור.
0: נעל הפוכה?
2: נעל הפוכה, יוסי.
1: שתי נעליים על הרצפה,
2: לפני שהוא מתחיל את האספה, החדר מרובע, הוא עובר דרך החדר, הופך את כל הנעליים, וגם אתה מפחד, אתה יודע שהוא הולך להפוך את הנעליים, לא בא לך שלך תהיה הפוכה. פתאום אתה בחדר חימום, וזה אני אומר, יוסי, עוד חמש דקות נכנס להפוך את הנעליים, אני אכנס. אז אתה כבר דואג שזה, למה להתעסק עם יוסי?
1: לא יגמור איתו, זה נקרא.
2: תמונות פלות.
1: לא יגמור איתו.
2: יש לו בנות צדיקות.
0: בסדר, שיקח היום שיעשה היום ליגת אלופות, ואחרי זה יישא בנזקים. מעניין, מעניין מאוד.
1: כן, כן, ערב של גומלין, פלייאוף, ליגת אלופות, אתה מספר את הסיפור הזה? תודה. לא, אני מאמין שיוסי סלח לו.
2: אני אומר את הצד שלי בסוף, דה.
1: אני מאמין שיוסי סלח לו. אבל מכבי נתניה יכולה להיות מוחזבת בסוף רק מעצמה. משחק בהזמנה, צריך להגיד את האמת, יריבה נוחה, אצלם בבית, מכבי נתניה, קבוצה הרבה יותר טובה מסכנין, לא מצליחים לנצח, יכולים לבוא בטענות רק לעצמם, ויוסי, אם אני מסתכל על הסגל של יוסי ועל הרכב שלו אתמול, הישג חסר תקדים, אתמול.
2: נכון, ומוקדם, וזה מחזור ראשון והכל, אבל נתניה בשביל, אם רוצים פלייאוף, אין לנו נהלם משחקים שיוצרים לנצח.
1: ברור, ברור, חד משמעית, חד משמעית.
0: כן, ויש למשחק יהיה מול ביתר במחזור הבא, ויהיה תמיד מעניין לראות את הדבר הזה בו. זה ככה על רגל אחת, סכנין, כדרכה בקודש.
1: שבוע הבא ביתר בזה, בדוחה?
0: לא, ביתר נתניה.
1: מחזור
0: הבא, דתי בשבת. כן, בשבת, ביתר נגד מכבי נתניה.
2: ובשני מכבי
1: חיפה. זה משחק מעניין.
0: כן.
1: משחק כדורגל מעניין. למה? כי שתי קבוצות יבואו לשחק כדורגל.
0: נכון.
2: בשני מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
1: זה משחק של החיים.
0: מפגש האחרון של ביתר נגד נתניה, אגב, כן, 8-2, אז במרץ האחרון, או פברואר האחרון.
1: משחק זה קיבלתי עוגה לראש.
0: פברואר. זה המשחק שאני עם העוגה לראש. מה קרה אחרי 3 ימים אחרי המשחק?
1: מה קרה?
0: לא, מלחמה מול איראן. זה אתה אמור לדעת. נכון? זה היה ב-23 בפברואר, וכן, ב-28.
2: אתה מה התערפת על הוגה?
1: איתי נתן לי X, 1X, בין נתניה. נתניה היו בזון של החיים.
2: אתה יודע מה זה לקחת?
1: 8-2, רק אני זה יכול לקרות לי.
2: אתה יודע מה זה לקחת תיקו ונתניה ולקבל 8?
1: איזה חתולה.
2: תיקו ונתניה ולקבל 8 זה לישון עם תפילין.
1: כן, כן.
0: לא, אכלת את ההוגה ביושר, הרווחת אותה ביושר, מה שנקרא.
1: כמו גבר גם ראית, בשידור, הוגה על הראש.
0: בהחלט, בהחלט, טוב, בסדר, אני אעבירה לי, עשה את שלו גם בעולמות האחרים.
1: איך איתי אומר? אין פרסום רע.
2: אם זה היה דלי של טחינה.
1: רגע, תגיד אם זה היה הפוך, הוא היה מקבל את ההוגה לפנים? זה היה או הוגה לפנים או הוגה לקרחת?
2: לא, מקבל.
1: היה מקבל?
2: מקבל.
1: אמרו, הפסיד לנו ארוחה והוא עד עכשיו לא שילם אותה, סתם שתדע.
0: הייתה התערבות?
1: הייתה התערבות? זה התערבות, הוצאנו אותה מהארכיון שאתה לא היית.
0: באמת?
1: אגב, כן.
0: כן, ונשמע בקולנו, הם מאשרים את ההתערבות?
1: בקולכם.
0: טוב, אנחנו נבדוק את העניין הזה, ובוודאי לא נשאיר אתכם, לא נשאיר אתכם עם חוב. יאללה, יום ראשון.
1: לא, הייתה הציעה שתשלמו פה בשניצלים של הערוץ.
0: גם טוב, טעים, טעים. שניצל טוב יש פה בערוץ. אגב, לכל מי שמתעסק באוכל מוסדי, קבלו המלצה טובה, זה חברת בישולים, והחבר'ה פה, חווי וירדנה, עושים אוכל מעולה במזנון של ערוץ הספורט. באמת באמת טעים, חותם עליו.
1: גם מאוד בריא השניצל הזה בשמן עמוק.
0: השניצל בשמן עמוק פחות בריא, אבל תמיד יש אלמנטים בריאים בארוחה. אתה היית יכול למצוא פה מעדנים.
2: בשמן עמוק יותר בריא.
0: מה שיותר עמוק יותר.
1: שמעת
0: את הדבר הזה?
1: לא, לא שמעתי, ואני גם לא מאמין.
0: זה אגב נכון. זה נכון.
2: הנה.
1: מה נכון?
2: בבקשה.
1: בסדר, מה זה יותר בריא? זה פחות נורא.
0: עדיף. חשיפה בלעדית למאזיני הפודקאסט או לצופי הפודקאסט, עכשיו בטלוויזיה, תראה איזה תוכן הם מקבלים. כאילו אנחנו פה, כן, גם תוכן.

0: תוכנית לייפסטייל. כן, שמן עמוק, בריא משמעותית.
1: בריא משמעותית או טיפה פחות נורא.
2: שהייתי רוצה שניצל זה בתנור, אבל לא בשמן.
0: לא, לא, לא, שניצל בתנור זה פשע נגד האנושות, קנדים. אל תתחיל, לא, לא, לא, לא. פשע נגד האנושות, זה לא, לא, לא. זה מאסר בפועל ללא
1: בכלל.
0: לא, לא, אל תגיד דברים כאלה.
1: לאוכל פריק כזה.
0: יאללה, אנחנו חוזרים לאצטדיון ברחובות, ונתמקד באלמנטים הטובים שהיו בו. כלומר, כל מה שקרה מלפני שריקת הפתיחה ועד שריקת הסיום. טוב, אני קצת משוחד באירוע הזה, אז אני ודאי אשמח לשמוע אתכם, כי עליי עבר ערב הזוי לחלוטין מבחינה ספורטיבית, שהקבוצה שלי סיפקה לי רגעים של כדורגל שלא ראיתי שנתיים, פה ושם, אתה יודע, איזה רבע שעה, טאק, לחץ, ענת כדור, מצבים, בעיתות לשער, לצד קריסה מפוארת, שאני לא יודע למה להכניס אותה.
1: בלי עוקץ, הפועל
0: ירושלים. חסר חלוץ, חסר חלוץ.
2: מרגישים לי קצת שניו, כמו שיונה אמר, ראיתי את 20-30 דקות הראשונות, הם הובילו גם 1-0, מכבי רוטפים, אני רואה את הפועל ירושלים, לייש, וזה מתקתקים אותם. ואז מה? הם בסוף יכולים להיות את הקבוצה הנאיבית הזאת, שכאילו מקבלים את המחמאות, ועוד אפסד, ועוד אפסד, ועוד אפסד.
1: בדיוק. אגב, זה גם קרה בתקופת זיו.
2: וליאור זאדה זה אחד שאימן אותי, ויש לו פוטנציאל, ואני אמת שהוא יצליח.
0: ביפו אימן אותך?
2: הוא יצליח, אימן אותי חצי שנה ביפו. לא נתן לשחק.
0: לא אתה חסר את? מה, העדיף את שוסט עליך?
2: העדיף את שוסט עליי, זה מישהו שהוא היה גם...
1: בוא נבט, אתה ככה מפרגן, יפה, אהבתי.
2: היה עורך דין ביום יום שלו שוסט, וגם שחק לפניי.
0: די!
2: כן.
1: שוסט היה... אתה רצחת וגם ירשת מה שעושה לך איזה...
0: שוסט אבל היה שם אופי, היה ווינר כזה. זה ללכת, זה שורה בקורות חיים, אגב.
1: בדיוק, זה לכלוך.
0: גיא שוסט הוא עדף על פניי.
1: כשהוא היה עורך דין, פעיל.
0: אדיר. מעניין, וזה הייתה חצי שנה טוב, היה שם דרמה וכאלה שם. הייתה חצי שנה שלא ראיתי
2: דקה, ואז אופיר חיים בא, ליאור זאדה עזב, אופיר חיים בא, ואז כבר שיחקתי, ואז שם יד האלוהים.
0: יד האלוהים, אדיר.
2: רכי להתגלגל רגע מלפני פרישה.
1: שוסט עורך דין, מה? לאיזה עניינים אם אפשר לשאול?
0: כל מיני דיני מכרזים וכאלה, וזה איש רציני מאוד. איש רציני מאוד.
2: אם אתה נכנס בו באימון, זה כאילו נכנסת בקיר.
1: מאלה?
2: הכל אצלו אבן שפונגין. נו. עזוב אותי כבר. כן. נדבק לך פה.
1: זה השחקן?
2: ככה, הוא נדבק
1: לך. מגן ימין, כאילו שאתה עם את הכנף שמאל, אתה רוצה שיגמר או לבקש חילוף?
0: ובלוגר דייטי מאוד מאוד נחשב בטוויטר. כותב על חוויות. בלוגר, אתה יודע, כותב במשפטים קצרים ומאוד שנונים על החוויות שלו. גיא שוסט.
1: פעם ראשונה שאני שומע את השם שלו היום.
2: שאני עליתי לשחק נגד דנמרק בנבחרת ישראל, הוא אומר שאני הייתי המחליף שלו. הוא כל מה צוחק על זה.
1: צודק, פסגת
2: קריירה. מגיע לו.
0: אז בסוף, בתוך הדבר הזה, מכבי תל אביב עם 5-2, אם אתם מכבי תל אביב, מה לוקחים מהערב הזה?
1: בסוף מכבי תל אביב הגיע, מחזור ראשון, עשתה את העבודה, למרות שעוד פעם, החצי שעה הראשונה הזאת וההובלה הזאת של הפועל ירושלים, באמת חשפה מבחינתי, אני עוד פעם לא מסתנבר מזה. אני זוכר אני מסתכל על הסגל ועל הרכב של מכבי תל אביב, זה לא קרוב להיות מספיק בעיניי אפילו, לסיים מקום ראשון, מקום שני.
0: זה לא ברור שהולך להיות, שהקבוצה תתחזק?
1: כן, אבל עוד פעם, מה נשאר לך? נשאר לך שבועיים לחלון.
2: אם גבי מגיע, זה משנה את כל התמונה לדעתי, טל.
0: גבי זה ריאלי? גבי זה ריאלי? זה משהו ש... אתם יודעים יותר.
1: זה משהו שאמור לקרות.
0: אז תחלקו איתי.
1: סביר יותר שזה יקרה מאשר שזה לא יקרה, בוא נגיד ככה.
0: כי אני רואה אותו, תשמע, בוא נגיד ככה, פרנץ ורוש לא מאוד...
1: כן, אבל הוא מאוד רוצה לחזור.
0: הוא רוצה מאוד לחזור, זה עובדה?
1: כן, הוא מאוד מאוד רוצה לחזור.
0: יצא לי לשדר את הקבוצה שלו בערך 4 פעמים עכשיו במוקדמות, רואה אותם כל שבוע, שחקן הרכב, מעמדו איתן, זה מועדון גדול.
1: הוא מאוד מאוד רוצה לחזור אבל. אם הוא לא רוצה לחזור,
2: זה לא... לא יודע מה קורה שם גם עם השבת, רובי קין נתן לו יותר פריבילגיות מהמאמן החדש שבא, אז יכול להיות שמשחק לו תפקיד, בסוף הסוף.
1: יכול להיות שרובי קין עכשיו יעשה את המהלכים האלה, אתה יודע, לתת לו...
0: רובי קין כבר לא שם, כן.
1: לא, את האורח חיים שלו, הכוונה.
2: לא נגמר חלון עבור, אתה יודע שמכבי לא יוותרו.
1: לא יוותרו, בסדר.
2: וגם אם גבי יבוא, מכבי אם לא יהיה אירופה היום ואפים ללוגן,
1: אז איזו שחר ילך, מכבי יבוא. שנייה, הבאת המנהל נכון? אם אני לא טועה. לא מספיק. ובשביל להביא את גבי קניקובסקי, אני לא צריך לנהל מקצועי זר.
2: נכון.
1: נכון? אז זה לא מספיק. אתה מסתכל על הרכב של מכבי תל אביב, אז אוקיי. אז בסוף אלוף האלופים באים, עושים ניצחון סופר משמעותי נגד הפועל באר שבע, בטרנר. ובסוף נגד שריף טירספול נראים מצוין. וכל הפרסה הזאת שקרתה עם רוי רביבו והסנטה, ומודחים נגד צסקה סופיה, ובוא. זה הולך לי, זה נראה לפי המשחק הראשון שמכבי הולכים להיות בעונה כמה שנים מכבי תל אביב לא עשתה אירופה? הרבה מאוד שנים.
0: מה, מתי בפעם האחרונה היא לא עשתה אירופה?
1: כן, אפילו לא קונפרנס, שאני אגיד לך יותר מזה. מכבי תל אביב בקונפרנס זה גם לא מספיק. אז עכשיו אתה מגיע למצב,
0: שם יכולה להשיג ניצחונות ולשפר את הניקוד שלה, דווקא זה יכול להיות
1: לא רע. אוקיי, ועדיין אנחנו היינו עם מכבי ביחד בקונפרנס, זה לא זה. אתה זוכר נגד מי שחקנו?
2: אני זוכר, אבל אני אכבר, אבל...
1: אוקיי, אני זוכר, אני...
2: אלסינקי, אל שקרת, כאלה קבוצות.
0: בדיוק. על השקרת, וואו, ארמל.
2: אל שקרת, אל שקרת. עזוב,
0: בשיא אזור המלחמה.
2: הם עושים מהלכים, אתה רואה, הם רוצים את גבי באיזשהו מקום, יודעים שהוא שובר שוויון בכדורגל.
1: קנדיל, זה לא מספיק.
2: תן להשחיל מילה. נו. אלי דסה, לפי מה שאני שמעתי, מחשושים עם המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, החדש, בדק. מה קורה?
1: אבל עוד פעם, תסכים איתי שבשביל גבי ואלי דסה, אתה לא צריך מנהל מקצועי הזה. אתה צריך מנהל מקצועי כזה שיביא לך בשורה. בשביל זה ואתה מנהל מקצועי זר, שעבד בחול.
2: בסוף המנהל המקצועי, ראית מה, עם כל הכבוד, ליאור רפאלוב שם מנהל מקצועי מכבי חיפה?
1: נו.
2: מי הוא הביא?
0: קנדיל, אין ברירה, אנחנו תזיז טיפה את המיקרופון, כדי ש... לא, לא את עצמך את המיקרופון, כדי שתוכל לדבר אליו פנימה, שהמאזינים בבית יקשיבו. חשוב, אתה אומר דברי טעם, שנשמע. תמשיך, סליחה.
2: אז בקיצור, לגבי אלי דסה, היה מחשושים, בדק קצת עם מכבי תל אביב לראות.
1: ודסה בלי קבוצה, ואנחנו בסוף אוגוסט.
2: רגע. לפי מה שהבנתי, המנהל המקצועי אמר לו שדווקא הביאו אותו בשביל לא להשתגע עם התקציב, ואז הוא הבין שיש פערים כספיים וזה לא יקרה, וכרגע, נכון לרגע זה, זה לא קורה, כי מכבי לא רוצה ללכת אולין על דסה. תשאל אותי אם יצחה אותו? יצחה אותו. אומרים, יש
1: הסנטה. מה זה יצחה אותו?
2: לא, כי מה קורה? אומרים לך, כולם חצי-חצי, הסנטה, חצי מגן, חצי בלם.
1: למכבי אין בלם, צריך את הסנטה בלם, בגלל זה צריך את אלי במגן ימין.
2: הוא רק בלם, והוא משחק כל מה מגן ימני.
1: נכון.
2: הוא לא יכול לעבור את החצי, כי יש לו אבזם ברגל. אתה מצפצף לו. מה אתה צוחק? אני לא צוחק.
1: מה, הוא מתחשמל?
2: לא, הוא לא שחקן. מכבי תל אביב צריכה ליזום, שני מגנים כמו, במיוחד אם רואי רביבו יעזוב, אתה חייב את אלי דסה בקבוצה.
1: ובעיקר, ובעיקר שאתה מסתכל על מכבי תל אביב, וזה הכי חורה לי בכל הקבוצה, שאתה מסתכל, איבדת את סאיטי, ויש לך כרגע רק את דוד אחרי עונה שהוא לא היה טוב. אוקיי, אני מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו ומאמין בו. חושב שהוא יכול לחזור ליכולת של לפני שתי עונות, עם רובי קין, שהוא היה ממש ממש משמעותי באליפות, אבל כרגע סאיטי הלך, לא הבאת מחליף. אוקיי, אתה יכול לאבד את אבו פרחי, להגיד לך שזה מספיק אסתר ומדמון, זה לא מספיק, אוקיי?
2: מדמון מעלימים אותו שם, אני לא מבין מה קורה עם הילד הזה.
1: יפה, והכי חורה לי מהכל, קנדיל, הכי חורה לי מהכל, צמד בלמים, מכבי תל אביב, קמרה ורז שלמה, זה צמד בלמים של אתה לא עושה מקום שתיים, בסדר?
2: לא, שאתה בתור מגן, זה היה מזכיר לי את עבדולה איסק, שהם אחד מהם הכדור, אתה עם דפיקות לב, אין שקט, אני אוהב שקט,
1: אין שקט, מה אתה רוצה משוער ובלמים? אתה רוצה שקט?
2: יש אחד שהיה לי איתו שקט?
1: איתן טיבי הגדול.
2: איתן טיבי.
1: ברור, בסדר.
2: הוא עם הכדור, אני יוצא מעיניים ורץ קדימה.
1: ברור, ברור.
2: וגם משאיר אותו.
1: אבל עוד פעם, אני אומר, בשביל זה מאוד מאוד חשוב להביא דסה, בשביל שתוכל לשחק עם הסנטה בלם, כי הסנטה לפחות זה בלם אחד, שגם יודע לשדרג את קמרה.
2: למה, אתה משלם לדסה 450 עכשיו? הוא רוצה מכן,
1: אני רוצה שנתיים. אני לא חושב שדסה גם יבוא בפחות.
2: כמה אתה משלם לו? אתה מנהל מקצועי של מכבי
1: תל אביב. אני עכשיו נותן לדסה, כן, נותן לו 350 לשנתיים, כן, חד משמעית.
0: כן, בגילו שנתיים?
1: כן, כן. זה העניין, שהוא לא יגיע, אבל...
2: ומה עם בן ארוש וסגי וחסקל, ואם זה יהיה מפעל אחד, זה סיפור, כאילו אתה... יש גם את סגי שמרוויח סכומים.
1: אני הולך על זה, כי עוד פעם אני אומר לך, אני חושב, סגי שעונה אחרונה בחוזה, אני חושב באמת שהסיכוי היחידי שאתה תוכל לשחרר את הסנטה לגמרי לעמדת הבלם, זה אם אלי יגיע.
2: חד משמע. בסדר?
1: עם סגי ועם נועם בן ארוש, אתה תראה את הסנטה הרבה מגן ימין. בסדר? ומכבי קרי... טוב, מילא, טוב, אז אל תביא תלי. תנחית לי רגע בלם מפלצת.
2: בלם מפלצת שהם הנחילו שהוא המסתחר הכי גבוה בליגת העל, זה קמרה, והנה, אתה רואה.
1: בסדר, אוקיי, אבל אתה רואה שזה לא מספיק, אז תביא עוד מישהו, תשחרר את קמרה, תעשה מהלכים, בסוף אני מסתכל חודשיים עם המנהל המקצועי הזה, אין בשורה. בסדר? ועם כל הכבוד לניצחון הזה של מכבי תל אביב, אני לא מסתנבר מזה, ואני חושב שמכבי בבעיה. נקודה.
0: יום חמישי, משחק קריטי ביותר, משחק הגומלין מול
1: לוגאנו. אתה יודע איזה מכה זה למכבי אם לא עושים אירופה בכלל?
0: לא, זה תהיה מכה
2: אנושה. מכה עצומה, אבל אתה יודע, הם לא באו מוכנים לעונה הזאת.
1: אז זה מה שאני אומר.
2: זה היה בשנה,
1: אבל
2: השנה אנחנו אומרים את זה, אבל הפעם זה היה מוגזם.
0: מתי הם באו מוכנים לעונה?
1: אז תמיד מכבי תל אביב, תמיד הדברים קורים במכבי, ושנינו יודעים, שחקנו במכבי הרבה שנים, בהילוך אחר משאר הקבוצות. אתה יודע, אין במכבי תל אביב בעלים שחי את המועדון ברמה הגיאוגרפית, נקרא לזה, הוא לא כאן.
0: נכון, חי בשעון אחר, באזור זמן אחר, לוקח לו זמן להגיב.
1: כשהיינו שחקנים היינו אוהבים לצחוק על זה. רגע, זה מתעכב, אני אגיד לך למה. כי אצלנו יום, עכשיו בקנדה לילה, ואז שיהיה בקנדה יום, אז אצלנו לילה.
2: די עם הסיפורים האלה, אני לא קונה את זה, אתה יודע.
1: ברור שאתה לא קונה את זה, בסדר, אני מספר פשוט על הסטלבט.
2: עכשיו שהם רוצים לשאול זמן, מיץ' לא ענה, בקנדה, מייל עוד לא הגיע, סיפורים, די.
1: שיש לך ינקלה, ויש לך ברק אברמו, ויש לך אלונה, שהם פה נמצאים בישראל, דברים קורים יותר מהר. אז תמיד במכבי זה קורה בהילוך אחר משאר המועדונים הגדולים לפחות, וגם משאר הליגה. אבל העונה זה מוגזם. אתה הגעת, הבאת גם נהל מקצועי זר, הגעת כבר, העונה כבר התחילה, אתה עוד שנייה מודח מהקונפרנס, לא מליגה אירופית, ואין לך שחקנים. חסרים לך 3-4 שחקנים. אין לך מחליף לסעיטי, אין לך בלם, אין לך מגן ימין,
0: אתה רוצה להביא את הלידסה. אני עושה את השנים עם איביץ' שגם התחילו קטסטרופה באירופה, והרגישה הקבוצה לא מוכנה, וזה כאילו לא מוכנה ברמה כזו שכמעט מזלזלים במפעלים האירופיים, ואז העונה נגמרה.
1: בעונה אחת הם עשו
0: אליפות בהליכה, נכון?
1: בשתי עונות, אני חושב.
0: כן, כן.
1: האלה ספציפית, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. בעונות האלה, אתה יכול להשוות.

0: לראות את הליגה לליגה עכשיו, מבחינת התחרותיות של הגדולות, שבעונות האלה מכבי חיפה לא היו רלוונטיים, ביתר לא רלוונטיים, הפועל תל אביב לא רלוונטיים, מה היה לך בליגה? לא היה לך קבוצות שבאמת יאתגרו את מכבי. עכשיו אתה מגיע...
1: באר שבע אז היו אחרי השיא.
0: ובאר שבע, נכון, היו אחרי השיא. עכשיו אתה מגיע לעונה, באר שבע בשיא, ביתר בשיא, מכבי חיפה לא בשיא, הפועל תל אביב בשיא, מכבי תל אביב. אתה יודע, יש לך ארבע קבוצות שאתה לא תופתע עם אף אחת מהן תעשה אליפות.
1: נכון.
0: כמה שנים אחד, תסתכל כמה שנים אחורה. אתה יכול להגיד את זה על הליגה? אתה יכול להגיד את זה אולי על שתי קבוצות.
2: קודם כל, כל מה שאמרת מסכים איתך חד משמעי, אבל... טל, בסוף אין חוקים בכדורגל, הנה, מכבי חיפה בנתה הכל מההתחלה, בלי אירופה, בלי כלום, ראית איך הם נראו גביע
0: טוטו? לא, לא, לא, לא, לא, קנדיל, קנדיל, קנדיל, תעצור.
2: נכון, מכבי תל אביב ואירופה...
0: איך שנגמרה העונה הקודמת של מכבי חיפה, כבר יכולנו להגיד שמכבי חיפה הולכת למקום לא טוב.
2: מסכים, אבל היו עונות שמכבי מתעכבת, וגם לפני שנתיים יכול להיות שהיא התעכבה, והיא לוקחת אליפות בסוף.
0: אז אני, אוקיי, מסכים איתך, אני השנה חושב שזה לא יכול לקרות, כי גם הפועל תל אביב, גם ביתר ירושלים, וגם הפועל באר שבע, נראות הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב כרגע.
1: דור פרץ.
0: אני אמרתי משפט, סליחה? כן. אני אמרתי משפט. היום דרבי תל אביבי. אוקיי, התווכחתי על זה עם איתי ברדיו. היום דרבי תל אביבי, דרבי של הפועל, אני חושב שהפועל פייבורית. מה דעתך על זה?
2: לא פייבורית.
1: לא בטוח.
0: אוקיי, זו דעתי.
1: שוויוני לחלוטין. אני חושב שזה המחמאה הכי גדולה, זה האלבון הכי גדול למכבי, והמחמאה. שוויוני.
0: תגיד, ראית את הפועל תל אביב נגד אטלנטה?
1: אלבון, אלבון, כי בעיני רוחה, מכבי תל אביב במקום אחר, אבל זה לא המצב.
0: הייתה במקום אחר, זה מה שאני אומר. כל ההתנהלות, הייתה ועודנה. כל ההתנהלות, אני חושב שהיום, וראית את זה גם בעונה שעברה בדרבים, ובמיוחד אחרי שאתה רואה שהפועל תל אביב הולכת לעונה שנייה עם אותו מאמן, עם אותו שלד,
2: אתה רואה את העונה הזאת?
0: אני חושב שלא.
1: וואלה.
0: כן, אני חושב שלא.
1: מעניין מאוד, מעניין מאוד. מילת, בכל זאת, היילייטים, היילייטים מהמשחק. בוא נדבר על דור.
2: ברק יצחקי עכשיו ישן בשני בניינים, אחד בקריית שלום ועוד אחד בכפר גלי.
1: למה, בקריית שלום יש לו סיכוי?
2: הוא מציץ מהחלון.
1: בקריית שלום יש לו סיכוי אמיתי?
0: אני חושב שיש לו לובי טוב שם. מורן מאירי מאוד מאוד אוהב אותו, ויש לו לובי טוב.
1: אז למה זה לא קרה קודם?
0: אז אני חושב שזה גם לא קרה, בגלל הסיבה שגם אם רן קוז'וק לא היה לוקח אליפות ולא נשאר בהפועל באר שבע, הוא גם לא היה מגיע למכבי תל אביב. אני חושב שמיץ' מאוד מאוד איתן בדעתו, מיץ' ג'ק, מאוד איתנים בדעתם.
1: לא ישראלים.
0: לא להביא מאמן ישראלי.
2: לא מבין.
0: למרות שיש לו לובי מאוד מאוד טוב, אני חושב שאתה יודע, אם מכבי, אתה יודע, הייתה יכולה לשים את הידיים על רן קוז'וק, והיא לא עושה את זה, זה חלם ש... אין כזה.
1: ברק יצחקי, אגב, יהיה המאמן הישראלי הראשון שיחזור למעגל, לדעתכם?
0: אני חושב שלא. אני חושב שלא ברק, אבל אני חושב שאף לא מאמן ישראלי אחר.
1: לא במכבי,
0: לא. לא במכבי.
1: אבל באחת הגדולות, נגיד.
2: חושב שברק.
0: כן, ברור. כן,
1: הוא הראשון.
0: 100%. מי יש עוד בקטגוריה הזאת?
2: אני גם חושב שמכבי חיפה זה על הפרק חזק, כאילו מחכה ומחכה.
0: לא, אם זה...
2: אם אני ברק יצחקי עכשיו, אני מסתכל כל יום של משחק של מכבי חיפה.
0: עם נרות.
2: כן, לא מאחל בהצלחה.
0: עם נרות, עם נרות.
1: רגע, ולא, רגע, עם נרות, עם נרות,
2: אבל... כולנו נרות, שאנחנו
0: היינו בתפקיד. וזה בסדר ולגיטימי גם צריך להגיד.
2: חד משמעות.
1: יושב עם נרות, אבל אולי יש מצב שהוא יושב ואומר לעצמו, יו, אלוהים, איזה בור עמוק, מה, אולי...
0: מה זה בור עמוק? אז אל תיקח את התפקיד.
2: לא, הוא ייקח את התפקיד, אבל הוא ייקח אותו לשנתיים לפחות. ברור שהוא
0: ייקח לשנות, לא בטח הוא ייקח לעונה.
2: נו, ברור,
1: כי אם... כי מכבי חיפה עכשיו...
0: אף מאמן ברמה לא ייקח...
1: עשיתי למשוך אתכם לפרגן לדור פרץ וכן, אבל עשיתם את זה קודם, אז אני חוזר אחורה דרך יצחקי ונעבור לדבר כבר על מכבי חיפה בעצם. הבור שם לא כזה עמוק ברמת הסגל, ועל אף הבנייה המוקדמת של העונה, שהמאמן צריך שנתיים כדי לתקן.
0: בסוף אם אתה בא ולוקח את התפקיד, זה אומר שאתה מאמין בזה שאתה יכול לשנות את ה... אתה יכול להפוך את הקערה.
1: אפשר לשנות? כאילו יש שם חומר מספיק טוב כדי...
0: אני חושב שמכבי חיפה נראית הרבה יותר גרוע מסגל השחקנים שלה. אתה מסתכל על האמצע של מכבי חיפה. עזוב שאלי עכשיו פצוע. אלי מוחמד, נאבות רטנר, ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו. בהתקפה כן, יש להם בעיה, קנג'י חורה.
2: סדריק דון,
0: קנג'י חורה, זה לא זה. תכף ניגע בזה שהוא בכלל קפטן מכבי חיפה, שזה גם עוד אירוע.
1: קנג'י מנהיג, הוא אישיות חזקה מאוד.
2: תגיד. כן, מנהיג, אבל יונתן.
0: זה קפטן מכבי חיפה,
2: אלי מוחמד, הנה אני אומר לך פה בידיעה, זה שאלי מוחמד, גמור מהסיטואציה שלו במכבי חיפה, ואם הוא יכול מחר בבוקר, הוא לוקח טיסה.
1: רק על הסרט?
2: גם על הסרט, גם על ההתנהלות, בהתחלה לא נתנו לו לפתוח, כל המחנה אימונים, וזה דברים שאני אומר לך, בדוק מה שאני, גם במחנה אימונים לא התייחסו אליו, לא כלום, אחרי זה הגיע, נתנו לשחקנים אחרים לפתוח, ואז היה איזה קונסטלציה שהכניסו אותו, והוא היה מצוין, ואז באו אליו בשיחות בארבע עיניים, קח את הקבוצה עליך, אחרי שלא דיברו איתו כל התורמונה, הוא כבר רד לו אוויר, שחקן מאוד מאוד רגיש, מאוד, אתה חייב לתת לו ביטחון. שחקן הכי טוב מכבי חיפה, איך הוא לא פותח בהרכב?
0: הכי טוב, וגם נבות רדנר, באמת.
2: הוא צריך להיות עם
1: קישלום
2: הכי קל על לוח, טל. תגיד, באמת אני שואל אותך. יש הרבה חילוקים, רואים את הסיטואציה במכבי חיפה, שחקנים לא טיפשים, גם ילד בתאי, בדק, רכרח, אם הוא יכול לעזוב את הקבוצה, אלי מוחמד, שחקנים דומיננטיים, אחי.
0: אבל בסוף אם ברק, אבל אם ברק בא ולוקח את התפקיד, כנראה שהוא מאמין שהוא יכול לשנות את זה. אם לא, אז לא, אז אל תיקח.
2: לא, אבל אתה
0: עם... לא, כי יונתן שאל, יונתן שאל, אם ברק לא מסתכל על הסיטואציה מהבית, לא עם נרות, הכוונה, בונה, אולי הברוך לא גדול.
1: אולי זה גדול עליי. גדול על

0: כל איש מקצוע.
1: כן, אבל כשאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה,
2: אני חושב שאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה לשנתיים, בשכר שהוא רצה להרוויח בבית ירושלים ולא קיבל אותו, הוא ילך על זה, והוא ילך על זה גם בצדק, כי אתם לא אומרים לא למכבי חיפה. ואם אתה לא מאמין ביכולות שלך בתור מאמן, אז מה אתה בעצם עושה
0: במקצוע? חרצנו את דינו של בחר מוקדם מדי, אז עם בחר הסליחה, אבל

0: הם מוכרים לך לא פעם שאליפות או מאבק אליפות אתה עושה בזה שאתה מנצח את השמונה, תשע קבוצות שמתחתיך, לא בהכרח את השלוש המעליך. אז זה גם משמעותי. הכל שאלה גם של מומנטום וכאלה. תשמע, כמות בלתי נתפסת של זרים, שחקנים, מנוסים, יודעים, משהו שם, בחיבות לא עובד, בחיבור, בחיבור יחד.
1: משהו שם לא עובר חלק בגרון, לא יעזור. טל, הייתי שם, אני יודע.
2: מקום קשה, אה?
1: סיפור.
2: מקום קשה, כן.
0: תסביר לנו, תסביר.
2: זה כולם אומרים, זה כולם אומרים.
1: כן, הכל קשה, עכשיו עשו ניצחון כולה נגד הפועל רמת גן. אתה יודע שאם בטעות היה 2-2, נגמרה עונה. נגמרה עונה, הכל שם זה ככה.
2: בצדק אבל, אבל בצדק, סליחה. אבל בצדק. לא בגלל שבמחזור ראשון עשית 2-2 מול הפועל רמת גן. בצדק, בצדק. אני אגיד לך למה. אתה מכבי חיפה הגדולה? לא, באמת, תקנו אותי אם אני טועה. אתה מכבי חיפה הגדולה, יש לך תקציב 120 מיליון שקל. אתה מגיע משחק ראשון של הטוטו, 30,000 בסמי עופר, דקה 50, 3-0 הפועל חיפה. לא יכול לקרות. עזוב את זה, לא עוברים שלושה ימים. אתה משחק נגד קריית שמונה במושבה, אם אני לא טועה.
0: בנתניה,
2: דקה 40, 3-0. תגיד, מה?
1: טל, משהו בהתנהלות.
2: סליחה, זה לא יכול לקרות למכבי חיפה.
1: שנה שעברה
2: עולים... לא עובר לי בגאון, זה להפסיד אפשר בטוטו.
1: טל, שנה שעברה עולים לקבוצה הבוגרת, אדם גרינברג, איפה הם? שטייפמן, ארזי. כולם מושלים, לא, כי שנה שעברה הם עשו איתם איזה משחק טוב, משחק שניים טוב.
2: אז אמרו, אנחנו הולכים עם הצעירים. בטח, כי זה נוח. כי זה נוח.
1: אתה לא יכול, אז כל פעם משתנה, ובתחילת עונה, ואני שמעת, וזה בוודאות, כי אני יודע מה קרה שם, אנחנו הולכים על 3-4-3, בונים סגל ל-3-4-3.
2: נכון, זה נכון.
1: עכשיו משנים. פתאום הצעירים לא, פתאום זה כן.
2: מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, וראית את זה, אתה יודע, מבחינתי לפחות, בהחלטה הזויה הזאת, לפטר את בחר ואלברמן.
0: זה החטא הקדמו בסופו של דבר,
2: שאלברמן, שלוש שנים מכבי חיפה, שלוש שנים אליפות בתור מנהל מקצועי, וליגת אלופות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת חמש קיבלת חמש בדרבי. עונה אחת פחות טובה. בעונה של מסע, זאת הייתה עונה מקום שני, ליגה אירופית. הייתה גם עונה טובה חד משמעית. אוקיי, אז סליחה, זה ארבע עונות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת חמש בדרבי. החלטה אימפולסיבית, וזו מכבי חיפה. מכבי חיפה מאוד מאוד אימפולסיבית. ובגלל זה בדיוק קורה מה שקנדיל מדבר עליו עכשיו. שבונים 3-4-3, טוב, טיפה לא הולך בטוטו, טוב, שינינו. אבל רגע, אבל בנית בקיץ 3-4-3. אז ברגע שהכל אימפולסיבי, וכל הזמן משנים דברים, אז ככה זה גם נראה. ומעבר לזה תוסיף, מכבי חיפה אנרגטית. איזה מנחוס. גלאזר מגיע, בום, ברך נתקע בצונמי.
0: מה הקטע?
2: האוצו לבת, פיינגזיכט,
0: קורנו. אולי מתוך מבפנים או...
2: חוסר מזל, נטו.
0: חוסר מזל? אין פה איזה משהו רשלני בהתנהלות?
2: אני אומר לך, אני כל הקריירה הייתי... מה זה כל הקריירה? עד גיל 29, בריא כל הזמן. אוקיי? פתאום בגיל 29 אף עלי הברך באיזה תנועה לבד, בלי אף אחד.
0: לא, בסדר, אבל לפעמים, לא יודע, ניהול לא נכון של עומסים, דברים כאלה.
1: אני חושב ש... פציעות של ראית הצונאמי וגלאזר זה היה חזי, כאילו...
2: אני חושב
1: כן,
2: ש...
1: זה לא עניין של שיר וזה,
2: אני חושב
1: וזה,
2: שדווקא
1: כן.
2: מכבי חיפה מהבחינה הזאת, מבחינה פיזיולוגית, מבחינת משאבים שמושקעים באספקט הזה, מכבי חיפה מועדון גדול שמשקיע, שיש להם צוות טוב ויודעים נהל עומסים, אני לא חושב שזו הסיבה. זה... ראית את גם פייגזיכט שנה שעברה, פשוט דרך לא טוב על הרגל. זה חוסר מזל נקודה, אבל זה הכל ביחד. מתחבר לזה, שאני עוד פעם אומר...
0: כדורגל הישראלי של פעם היו מביאים איזה...
2: יכול להיות שזה מה שהם צריכים להחליף מזוזות, לא יודע מה לעשות, מלח על הקווים, אני לא יודע מה לעשות.
1: כשאתה
2: מגיע לרמת מנחוס כזאת, אני כבר מאמין בכל. הכל, תעשה מה שאפשר בשביל לשנות את זה. תצליח, לא תצליח.
0: כן, אמונה תפלה, נערץ, היא חשובה.
1: לא, אני אומר, על מכבי חיפה, שאני מסתכל, הייתי שם, הייתי מכבי, כל הזמן שואלים אותי, דבר ראשון שואלים אותי, אני אומר, יש פערי רמות בין המועדונים, צריך להגיד את זה.
2: פערי רמות גדולים.
1: יש פערי רמות, מכבי תל אביב, זה הכל אחרת, הכל אחרת. אני לא רוצה להרחיב עכשיו, כי זה באמת, אתה יודע.
0: לא, זה מעניין.
1: לא, הכל אחרת, יונה, הכל, בהתנהלות, הכל אחרת.
2: קודם כל, ברמת, אנחנו רואים את זה בעונה שתיים האחרונות, זה לא קורה כבר במכבי תל אביב, וככה מכבי נראית בהתאם. אבל במכבי חיפה, הכל יוצא. לרוב הכל יוצא.
0: גם מתוך חדר הלבשה?
2: הכל, הרוב יוצא, מה הוא צריך שם הוא יגיד לך.
1: אז אני אסביר לך, וזה ביום ראשון, יש משחק ביום שבת, סיימנו משחק בשבת, יום ראשון אחרי זה, כבר בתקשורת של חיפה, מפורסם, מי בכיוון לפתוח, והשחקנים בכלל לא יודעים. יש הרכב בתקשורת, לפני שאני יודע שאני פותח, אני מסתכל בתקשורת.
0: ואת אומרת, והתקשורת יודעת, כאילו, הם לא מחרטטים.
1: נשבע לך יומיים שלוש לפני יונה, אני לא יודע מי הולך לפתוח.
2: מה זה אומר לך שזה גם לא רק שחקנים?
0: ברור, אבל נגיד, מאיתנו התקשורת מצפים להביא הרכבים, אז אנחנו מעריכים ורואים מפה ושומעים משם. אבל אתה אומר, אתה מבפנים,
2: שם לרוב הם פוגעים.
0: זה יצא מתוך הקבוצה.
2: אני אומר לך שאני שחקתי במכבי תל אביב, ואנחנו משחקים נגד מכבי חיפה. הייתי נכנס לאתרים, אתה יודע, כדי לראות כתבות על מכבי חיפה, של כתבים מחיפה, כי הייתי יודע שזה אמת. אני יודע, לפי מה שהם כותבים, אני יודע איך ישחקו. תספר להם את הסיפור שלך, בבקשה, על עליהם שהגעת למכבי חיפה, עם האוהד הזה.
1: הם יודעים, יונה בטח שם.
2: סיפרת את הסיפור הזה?
1: סיפרתי אותו פה איתך.
2: אה, זה היה פה?
1: כן.
2: אה, אוקיי, אוקיי, חשבתי.

0: אוהד של מכבי חיפה, נכנסתי לחדר, לרכב, פשוט אמר לי, פה זה מכבי אמיתי, תתחיל
1: להתעורר. תמיד, זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב. מכבי תל אביב יש סטריליות, שאתה מגיע לקריאת שלום, אתה לא פוגש אוהדים, יש מאבטחים.
0: גם אני לא יודע, עכשיו, לא תגיד לי עכשיו, בא דן גלאזר למכבי חיפה, מכבי תל אביב. בוא, יש לי מודעות.
1: בסדר.
0: מגן שני,
1: עדיין, עצם זה שבאת ממכבי, כאילו.
0: והם היו, הם באו עליי על הראש, כאילו אני עכשיו, אני צריך להוביל את מכבי חיפה, וזה לא הכיוון בכלל, לא באתי להוביל, באתי להיות מגן שני, וגם היה את פיינגול וסונגן, ואין לך עליי לשחק על כל הקו בחמש.
1: תבין,
0: תבין. והייתי משחק 10 דקות, וחגיגה.
1: לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב.
0: עליי. חבר שלך.
1: מי?
0: עם הקרה, טלטלים.
1: רובן?
0: כן,
1: רובן היה חוגג עליך?
0: רובן היה... הייתי נכנס 5 דקות, הוא היה מנגן על 10 דקות, למה ולמה לא פיינגול, ולמה לא אלי מלך, ולמה לא אומן נוער. רובן היה רוקד עליי.
2: לא באת לו טוב בתור פרשן, הוא לא...
0: לא, הכל מקצועי, אצל רובן, סומך עליו, כנראה לא מחזיק מני, בסדר.
1: גם יכול להיות.
0: יכול להיות, היית בא מישהו שבאו אליו עם מכונה באמצע פודקאסט, זה רובן יהיה ראשון.
2: זה הזמן, לחסל חשבונות בפודקאסט, ככה צריך.
1: אחלה רובן, עכשיו אתה תכיר אותו, אתם תתחברו, מבטיח.
0: רובן זר.
2: איש יקר, בסדר, מותר לו גם, זכאי לדעתו. באמת, היה שם תחרות רצינית מאוד על ההרכב, אמרת כבר עכשיו.
0: ההתחלה, שאני הגעתי...
1: תבין כמה הם שוגעים.
0: כשאני עזבתי את מכבי תל אביב, הסוכן שלי אמר לי, תקשיב, לא יקרה. אתה לא תהיה במכבי חיפה, זה לא יקרה. יש להם את פיינגולד, יש להם, שהוא סיים עכשיו את המונדיאל איתו. יש להם את אלי מלך, שחוזר מהשאלה באפולה, דפק שם העונה עם איזה 8-9 גולים. יש להם את...
1: סונגרן, שהביאו.
0: סונגרן.
1: יש להם את ענן.
0: ואת רז מאיר, ואת ענן.
2: וואו.
0: אמרתי, רגע, רגע, רגע. ואז היה לי בטר. כבר דיברתי עם אברמוב, סיכמנו את הסכומים
1: הכל. פערים, פערים גדולים בסך.
0: ואז, לא. מה זה פערים גדולים? חיפה הציעו לי הרבה יותר. בהתחלה זה היה רק בטר. קודם כל הייתי בתאילנד, ואני מקבל טלפונים. בהתחלה הייתי בלחץ.
1: אימוניס?
0: תבלי קבוצה, כן. אימוניס וסן. הייתי בלחץ, מתקשר אליי, טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, היה פרסומים כבר שאני הולך לסגור בביתר וזה, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, יואב קץ ורוני רוצים אותך.
1: זוכר את זה. שנתיים ארגז.
0: תגיד לי מה אתה רוצה.
1: שנתיים ארגז.
0: אמרתי, לא רציתי להגיע להפועל חיפה בלי קשר, בלי לבוא, כי לא ידעתי שיהיה לי ביתר, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, זה מקומות שאני אליהם לפני, וגם המרחק שם זה צריך לקחת הליקופטר של עמוס.
1: אז זה כאילו אחרי, סיימת את חיפה, סיימת את הקריות, הפועל חיפה.
0: שהייתי מגיע, כל הזמן שהייתי מגיע לחיפה, הייתי חושב שהיה צריך להיות עוד חצי שעה לסיים את יוח להפועל חיפה. לא משנה, טל בן חיים, זרקתי לו תוצאה לא הגיונית, לשלוש שנים, הוא אומר לי, אני בודק. יונת, הייתי?
2: כל כולך.
0: אומר לי, אני בודק, אני אדבר עם יואב, יואב רוצה, גם היה שם אז גולן שהיה בחדרה.
2: נכון, אורן גולן.
0: אורן גולן היה שם, הוא אומר לי, תקשיב, אני מדבר עם אורן ויואב, אני בודק, מאוד רוצים, מאוד רוצים, עובר יום, יומיים, אמרתי להם, כאילו, בתאילנד אני אומר להם, תקשיב, הוא לא ישלח כאילו מה שביקשתי, זה לא הגיוני, סתם. פתאום הוא אומר לי, החוזה מוכן. הייתי בהלם. הייתי בהלם, ואז בא פתאום מצאי מכבי חיפה, שהיא טרפה את כל הקלפים. חזרתי לארץ, אלברמן אמר לי, חכה, כאילו, שאני לא אלך לחתום באיזשהו מקום אחר. ואז חתמתי, ואז אלי מלך הלך לשלה, ורז מאיר הלך לשלה, ואני נכנסתי למשבצת. אגב, אגב, אגב, אנשים לא שמים לב לזה, 37 הופעות בכל המסגרות בעונה הזאת במכבי חיפה אני, ואנשים מתייחסים כאילו שחקתי דקה ופתחתי רן וויאריאל וגנק, ומצוינים ועולים שלבים.
1: למה? כשאתה מגיע מראש ככה, ולמה, ויש אלי מלך, ויש פיינגולד, ולמה, ולמה צריך להביא שחקן מכבי תל אביב בן 30 פלוס, אז לא משנה כבר מה אתה עושה, כבר, אתה יודע, זוכרים אותך לרעה.
2: 37 הופעות באותה בעונה ההיא?
0: 37 בכל המסגרות, ותבדוק אותי.
2: כי בתודעה, אני מעריך לך.
0: רגע, משחקים ליגה אירופית, קרבות, הכל, כאילו, מסע ימין בי.
2: בתודעה צרוב, צרוב לכיסא של הספסל.
0: ומי נגד, בעונה השנייה,
1: אתה יודע מה זה 37 הופעות?
0: שבע הופעות, ושבע הופעות בעונה השנייה. אבל זה כבר שהתחיל לי הבר, שהייתי מרוסק. ברק ניסה לתת לי עוד איזה הזדמנות נגד חדרה, שם זה הרסתי לו את המשחק, ועוד מאז לא שחק.
2: לפחות האיש יודע לקחת אחריות. יום שני, המשחק המרכזי של המחזור השני, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק שאין מנו דרך חזרה, כלומר, מי שיוצאת מנו מנוצחת באירוע הזה, וואו, תחטוף ותחטוף חזק, כל אחת בטריטוריה שלה. מעניין מאוד, כן, אחרי ששתיהן צולחות, אתגרים נוחים, צריך להגיד. גם מכבי חיפה יוצרת לעצמה מקדמה מוקדמת. ברוניניו, הזכרתם אותו בדברי הפתיחה שלכם. סוף סוף, סוף סוף מגיע שחקן...
1: סוף סוף רכש, אפשר להגיד בבינגו.
2: משדרג, מעל הזה, שובר שוויון.
0: קודם כל, שחקן הוא שחקן, אבל ברגע שבחיפה יהיה הפסד שניים, אז יישב לו פורטל כמו 200 פילו. הכל שם יהיה לו לחוט פיסרים, הוא יראה את הביקורות, יש שני משחקים לא טובים, הוא יגיד, רגע, רגע, רגע.
1: כן, אבל מצד שני, קנדיל, איזה אוויר זה נותן לך שמחזור ראשון אתה נותן צמד? הקבוצה חושך, ואתה עכשיו כאילו, אתה יודע, גם יהיה לו חסד מסוים.
0: כן, יש לו חסד.
1: הוא הביא 3 נקודות, הוא הביא ניצחון בתקופה ש... כמו שאמרת, אם יש 2-2, נגמרה עונה.
0: מתהפך מהר מאוד שם, אבל
1: כן, אבל זה ייתן לו...
0: יש לו חסד לכמה משחקים.

0: זה ייתן לו אוויר, זה ייתן לו אוויר. עכשיו, ברגע ששחקן איכותי מקבל אוויר, אז אתה יודע, גם יכול להידבק לו במחזורים הקרובים פתאום, ואז בכלל...
1: פתאום חמש גולים עוד לא התחיל העונה.
0: בדיוק, בדיוק.
1: כן, אני מסכים, אבל עדיין, בסוף בסוף, שחקנים טובים, הוא צריך שחקנים טובים סביבו, בסוף הם צריך, בלי לזלזל, עם סילבה קני, עם חורי, ועם סדריק דון בהתקפה, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
2: סדריק זה סיפור מאוד מוזר בעיניי.
1: אני גם חושב שזה לא התפקיד שלו, אבל כן. לא ניכנס לזה.
2: מאוד מוזר בעיניי, מעניין לעקוב. אני, משיחותיי הספורות עם חברים מועדי מכבי חיפה, לא יכולים לראות אותו, ממש לא מחזיקים ממנו. אני ממש מקווה ש... או שיחזור הביתה, לא, אני מקווה בשבילו שימצא את הדרך, שימצאו את הדרך להפיק מנו את הפוטנציאל שלו, הוא שחקן לרמות האלה, לא ישכנעו אותי אחרת, בטח בעיניי במרכז המגרש. מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. מילה על הפועל רמת גן, קשה גם אינדיקציה, קבוצה חדשה לגמרי, עושה שם מסאי, אחד הפרויקטים המעניינים, זאת אומרת שיגמר או בירידת ליגה מהמקום האחרון, או בהישרדות מטורפת שאף אחד לא לקח בחשבון. בטח לא נראים, לפחות לא על פי גביע טוטו, וגם לא בדקות שככה מהרגע שלשער המצמק, הם די הצליחו להלחיץ את מכבי חיפה, נראה שיש שם חומר פוטנציאלי למאבק הישרדות מכובד מאוד, רמת גן.
0: הפועל רמת גן, הפועל רמת גן קבוצה טובה, חד משמעית, אבל אני חושב ש...
2: והייתה חסרה גם כמה שחקנים מפתח.
0: הייתה חסרה, אבל אני חושב ש...
2: חוזז בראשם.
0: כן, זה הרבה יותר משחק רע של מכבי חיפה, ובגלל זה הפועל רמת גן נראית ככה מאשר הפוך.
1: אנחנו נראים טוב בגביע הטוטו, לא?
0: כן, לא, אני לא מדבר על גביע הטוטו, אני מדבר על המשחק הזה ספציפית, אבל אני מסכים עם יונתן פה ש הם כן יכולים להישאר בליגה, אבל הם כן גם יהיו שם עד הסוף בבלגן.
1: חד משמעי, גם אני חושב הפועל רמת גן. מסי יצטרך לשחות את הלימון, הוא גם צריך שיהיה לו קצת מזל בצד שלו. נראה שהוא פגע בזר 2, שזה משמעותי, עם קבוצה שנאבקת על הירידה, ואין לה איזה דומיננטים, פיגורות כאלה שיכולים לשחות את הקבוצה.
2: בוא, צריך להגיד את האמת, זה היה קיץ, אגב, זה נכון לגבי כל קבוצות הליגה, אבל בדגש על הנקרא להן השמונה בדרג השני, שלא, אין שוק ישראלי, אין כלום.
0: אין את מי להביא.
2: כל מי שטיפה טוב הולך לגדולות,
0: זה לא רק קיץ, זה לא רק הקיץ, אני אומר לך, אני זוכר את זה מתקופתי, שהייתי מנהל מקצועי שנתיים אחורה, קיץ 24, אתה רוצה להביא שחקנים, השחקנים, אתה יודע, השחקנים שלא עשו כלום בכדורגל, גם מבקשים מספרים לא ריאליים, על אפס קורות חיים. אוקיי, והשוק הישראלי מת ואין לך שחקנים להביא, ובאמת אני חושב שבגלל זה, אבל אתה אמרת את זה בעצמך, יש 8 קבוצות שאתה יודע, יכולות בקונסטלציה מסוימת דגדג את הפלייאוף,
2: ויכולות
0: גם לרדת ליגה גם בתחילת מאי.
2: ולכן, בזה המשכתי את מה שקנדי אומר, שזה יקום ויפול על הזרים בסופו של דבר. כשאתה, חלק מהקבוצות זה יותר מחצי מהרכב, 7-8 זרים, אתה פוגע ב3-4, אתה יכול לעשות פלייאוף עליון, עיין ערך הפועל חדרה המיתולוגית אז, שפגע ב5-5, 5-5 זרים אז, ועשתה פלייאוף עליון.
0: איך הגענו למצב הזה, יונתן?
2: איך מה?
0: איך הגענו למצב?
2: שחדרה עושה פלייאוף.
0: לא, שאני שואל את עצמי על השוק הישראלי, על השחקן הישראלי.
2: שילוב של הרבה דברים.
0: איך הגענו למצב הזה? באמת ש...
2: אני חושב שיש הרבה מהאיכות יוצאים החוצה. תשמע, עם שחקן...
1: ואני אוהב אותו. אני אוהב אותו.
2: הרבה יוצאים.
0: אוקיי, מה זה יוצאים? השחקנים האלה שיוצאים...
2: כפרה עליו, אהוב ליבי, אגדת הפועל ירושלים, הוואקה השטה ליגיונר. זה אומר הרבה.
1: איפה הוא עכשיו?
2: בדינמו בתומי, אחלה עיר בתומי. יעד מומלץ לימי הקיץ, אלעד של גיאורגיה. לא רע. כאילו, אנשים מצליחים לצאת, גם. ובוודאי שהאיכות בלבל הגבוה יותר, גם שם בחוץ.
0: לא,
2: הלבל הגבוה
0: זה לא רלוונטי לקבוצות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אבל בעצם גם השחקנים אומרים.
2: רלוונטי לגדולות, מאוד משמעותי. מה, גם מכבי חיפה עם 8 זרים כל משחק.
0: תסתכל על זה גם מה, 7-8 שנים אחורה, לדודו דן, לא היה מוציא לך כל שחקן שעושה רבע עונה טובה לבלגיה.
2: כן, היה...
0: גם היית באירוע, זה היה פשוט... ההצעה היה שונה, אני חושב. היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
1: שוק לישראלים פסיכי.
0: אבל תסכים איתי שגם היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
1: יש להם גם עניין שלהם, יונה, אם אני לא טועה, שאם מביאים מישהו מתחת לגיל 23, הם משלמים עליו פחות מס,
2: יש מצב,
1: הם, כן. והם גם רואים, אתה רואה, ישראלים שלנו שיוצאים מפה, מספקים את הסחורה שם, באים לראות, תגיד לי, על בופחי 6 מיליון יורו?
0: 6 מיליון דולר על בופחי.
1: 6 מיליון דולר, אתה משלם?
0: ברור שלא, אבל עוד פעם, זה...
1: אז זה גם נהיה לא נורמלי, כי פתאום הסכומים נהיה, זה סכום שאתה היית משלם אולי על ליאל הבד, הענן חלייניק נמכר.
0: פעם אתה הולך רחוק, אני יצאתי לספרטה פראג ב3 מיליון יורו בגיל 28.
2: המספרים הזה היו אחרים, 3 שלה זה 6 של היום.
0: פיינגולד יצא בכמעט אותו סכום, אחרי, ומה לא עשיתי בליגה הזאת ב10 שנים?
1: ואומר לי, קנדיל, אני מבסוט, ואני פה, ודורג'מן, הולכים לפלייאוף, למשחקים של בוסטון, נהנים, אין שם לחץ, אתה מפסיד, הולכים לקהל, מוחאים כפיים, אתה צריך פה את הבלגן, יבוא לו ניסן קני, יסלה פה.
0: בליגה יותר קשה לדעתי.
1: אומר את האמת, יונה, אני מכבי חיפה, היה שלבים כבר לא יכולתי לנשום.
2: ה-MLS יותר קשה מפה. ה-MLS יותר קשה.
1: מאיזה בחינה?
2: איכות והכל.
0: לא יודע.
2: איכות, מקצוענות, אין מה להשוות.
0: לא יודע.
2: בכאב אני אומר את זה.
0: במקרה, אתמול ניהלתי שיחה עם שחקן שמשחק ב-MLS, והוא גם אמר לי, כדורגל פה יותר נוח, יותר קל לשחק פה בליגה הזאת.
2: בישראל?
0: לא, שחק ב-MLS.
1: אין לחץ.
2: אוקיי. לא,

0: לחץ. כן.
1: אלמנט הלחץ הוא מאוד מאוד משמעותי. נכון. זאת אומרת, אם אתה משחק בליגה, שהלחץ הוא גבוה והרמה טיפה פחות, זה הרבה יותר קשה מאשר לשחק במקום אחר, שאין שם לחץ, והליגה טיפה ברמה אפילו יותר גבוהה.
0: על פי רוב...
1: הוא אומר, משחקים כדורגל, הוא אומר, אתה בא בארץ למשחקים, מלחמת עולם, שם הבא לשחק זה שואו.
0: על פי רוב, כשחקן זר, יהיה לך, תמיד אתה תהיה עם מדרגת לחץ פחותה משחקן מקומי.
1: לא, אבל הוא אומר, בלי קשר, הוא אומר, גם אם אתה מקומי, הכדורגל שם הוא אחר, בא לשחק כדורגל, אתה יכול להפסיד, אתה יכול לנצח, אתה יודע, גם אין שם יורדות, אם אני לא טועה.
0: כן, סיפור שם מוזר.
1: לא, אתה מבין, אתה יכול להשוות...
2: לא, פאן, אתה הולך למשחק בניו יורק, שלושה ימים לפני, אתה מסתובב, נוסע בעל
1: פייר. הולך לטיים סקוויר, קצת מסתלבט.
0: ראיתי בקיץ, ראיתי...
1: מה אתה עושה פה? יש לך משחק בדוחה, מה אתה הולך לזה? לאכול שווארמה בדוחה היום קודם?
0: בקיץ ראיתי את אור בלוריאן מקייף בקנזס סיטי, את רן בנימין בדלס, טוב להם, טוב להם, טוב להם, טוב להם. ועל כן...
2: יש אנשים שאכולים על זה, משפט אחרון, יש אנשים שאכולים על כל הצעירים האלה, אתה יודע מה זה אכולים?
0: ברור, היו רוצים בעצמם.
2: ברור, מיכה. איזה שאלה? אצילי, סגנונות כאלה, שחקנים שהיו יכולים ללכת ולקחת סכומים ב-MLS.
1: בטח, נפתח להם נתח שוק.
0: תל בן חיים?
1: אני?
2: תל עשת
1: האקזיט שלו. לא, אני ברוך השם, אני יצאתי לחוץ, שיחקתי.
0: הוא שמח בחלקו. גם עושה, לא היית מוכן קצת איזה ריאל סולט לייק סיטי כזה?
1: הייתי, אבל עוד פעם, אני...
0: יוסטון דינמו כזה.
1: לא, הוא מדבר יותר על שחקנים ש...
0: שלא באמת עשו חוויית חול.
1: שלא באמת עשו חוויית חול, כן. שלא עשו
2: חוויית חול. חד כמוני.
1: לא, גם הבחינה של השכר.
0: למה, אצילי לא עשה במהירויות?
1: לא, אצילי זה לא דוגמה טובה. אבל מיכה, נגיד, רק שהיה שנה אחת באנורטוזיס. אתה מבין? חד כמו מיכה, כוכב שנה... שאני הגעתי למכבי תל אביב, הייתי בן 23, מיכה היה בן 20, אוקיי? הכי טוב בארץ. בתקופה של היום, הוא מקבל 4-5 מיליון דולר משלמים עליו למכבי, הוא יוצא לחול והולך להרוויח 700-800 אלף דולר.
0: אנחנו רצים,
1: אז הוא החול ובצדק.
0: כן, לגמרי, לגמרי. חשוב, חשוב, חשוב לשים את הזרקור גם על החולים. אנחנו ממהרים קדימה, ונגיד שהפועל רמת גן, שתקום ותיפול על הזרים, כמו מרבית קבוצות, מה שנקרא, היריבות שלה לאזורים הללו, תפגוש ביום שבת את הפועל באר שבע, שתגיע בתקווה. בתקווה זכוכה, מאושרת, מאושנת ואפופת אלכוהול וחגיגות, אחרי שתשלים את המשימה היום בתקווה. אנחנו מקליטים בשעות בוקר רבע לשמונה בערב, שריקת הפתיחה באר שבע מול סבח.
1: וואי, איזה משחק, יונתן. וואי, איזה משחק.
0: וואי, שיעשו את זה, שיעשו את זה. שיעשו את זה.
1: יעשו את זה, יעשו את זה. יעשו את זה. קבוצה יותר טובה. השיגו מקדמה במשחק הראשון, לא רואה אותם מפספסים את זה, מאחל להם המון המון בהצלחה כמובן.
2: כולם בטוחים שבאר שבע עושה את זה, אני אומר, שנייה רגע, הרי שחקתי שם אצטדיון מאוד ביתי, מאוד קטן, והם גם לא פיירים ויודעים לצאת למעברים.
0: לא, זה לא סבח, הם לא שחקים באצטדיון שלהם, הם שחקים באצטדיון הלאומי.
1: שחקים באצטדיון של קרבח.
2: לא משנה, אוקיי.
0: שהוא לא של קרבח, גם של הנבחרת, כן.
1: לא, אוקיי, אבל...
0: איפה שקרבח שיחקה באלופות.
1: וגם לא תגיד, ובאר שבע, סליחה, באר שבע פספסה את טרנר, נכון?
0: כן.
1: בגלל הסיטואציה. גם לא תגיד, הם הולכים לשחק עכשיו באיזה אצטדיון ביתי, לא ביתי, וגם אין להם איזה קהל גדול של אולטרס. אז זה גם מאוד מצמצם את ה...
2: כן, אבל הם מוכרים ב-2.5 שקל כרטיס, אני מאמין שיהיה מלא.
0: נכון. יש מצב
1: כזה. כן, אבל מה זה מלא? אתה מסכים איתי שזה מלא שונה מצדון ביתי לאיזה משחק נבחרת?
2: אתה בטוח עכשיו שבאר שבע
1: לא, מה זה בטוח? אני לא בטוח ולא כלום. אני פשוט מאמין ברן, ואני חושב שהוא לא הולך לפספס את זה.
2: גם אני מאמין בו מאוד. מצד שני, סבח, קבוצה לא פריירית שיודעת לצאת למעברים, ואנחנו יודעים שבאר שבע חשופה, ורוטמן וויתור זה שתי בלמים כבדים,
1: על הנייר הכל נכון, ואז אתה הולך ורואה את רוטמן וויתור נגד הכוכב במרקנה. ואתה אומר, מה אני רואה בכלל?
0: חמסה, נחזיק להם אצבעות מכל הלב, אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי,
1: כמו שהם אוהבים להגיד.
0: רוב הסיכויים שאתם תשמעו את הפרק הזה כבר, אנחנו נהיה אחרי התוצאה הסופית, ונקווה בשביל הפועל באר שבע, והכדורגל הישראלי, שנגיע, שתצליח להשלים את המשימה הזו. חוזרים לרוץ מהר, אנחנו בדקות אחרונות פה, על מה שהיה במשחקי המחזור הזה, ואנחנו עם הניצחון של טבריה, על הפועל פתח תקווה, שמצטרף גם למכבי חיפה, קודם כל, רגע, נגיד ככה.
1: בוא נקרא לילד בשמו.
0: אנחנו בהחלט נשמח לקרוא לילד בשמו, ונגיד, וזה מתחבר גם לכמה אירועי שיפוט שהיו גם בין מכבי חיפה להפועל רמת גן, כן, שגם גם, גם, גם השופטים לא פותחים טוב את הליגה הזו.
1: אני עוד פעם חוזר לשאלה הזאת, יונתן. איך יכול להיות שהיום יש ור, והטעויות לדעתי רק עלו?
0: לא, זה לא נכון.
1: מה לא נכון?
0: זה לא נכון.
1: תגיד, אנחנו עושים... לא, אנחנו עושים שער השבת עונה שעברה כל העונה וגם העונה.
0: לא נכון, לא נכון.
1: יש פעם אחת, תוכנית אחת, שאנחנו לא מדברים על טעויות שיפוט?
0: עבר צמצם משמעותית את טעויות השיפוט.
2: זה בטוח, טל.
0: עובדתית.
1: אני לא יודע, אבל אז איך זה הגיוני שאנחנו כל הזמן מדברים על
0: שער השבתים? לא, אתה כבר פה עם המוח הקונספירטיבי שלך.
1: למה? שיש לך טלוויזיה, יש לך טלוויזיה, אתה רואה עכשיו את הטעויות, אתה רואה הכל, ועדיין כל הזמן...
0: עדיין, לא טיפל בעניין הרמטית. והפועל פתח תקווה נשדדה, כולם מדברים על האופסייד. האופסייד הייתה החלטה נכונה של השיפוט.
1: לא, לא, האופסייד, האופסייד
0: החלטה נכונה. הייתה שם בעיה, הייתה שם בעיה...
1: בפנדל.
0: רק נגיד, הייתה שם בעיה ברמה.

0: טכנית, כלומר, כן. הגיע סניר לוי לבר, עבר לא עבד, והוא, מבלי לראות את התמונה, קיבל את ההמלצה של
1: צוות הבר. למה בכלל לא צריך ללכת לזה? אופסייד, אופסייד זה כוונים.
0: נכון.
1: למה לא להגיד לו, היה אופסייד, בוא נתקדם.
0: לגמרי?
1: למה בכלל לא צריך להביא לא אותו?
0: הפועל לא תחתיק כבר נשדדה בעיניי בפנדל שערורייתי.
1: חד משמעית.
0: מוסונדה שם, ספק מגע, פנדל
1: לא רך. פנדל, לא פנדל, לא פנדל
2: נקודה. מעניין, אבל מה יקרה עם הפועל פתח תקווה, שהנטל מבחינת עומר פרץ, שנה שעברה היו לו שחקנים שהתגלו כשחקנים סופרסטרים, בסוף שחק עם טאבי וקליי.
0: מכתיב אתמול בלם שרצה אותו כל הקיץ, הרויו אחד ששחק בשחטר דונצק, שקיבו שם גם סכום יחסית, אולי זה ייתן גם את הבלנס.
2: אתה חושב שהוא משחזר את העונה הקודמת, או ש...
0: כרגע הכלים שלו מוגבלים מאוד.
1: פלייאוף עליון הוא לא יעשה
2: העונה. למרות שהוא התחזק, בהגנה הוא התחזק, אבישי כהן, אבישי כהן טל, הביא אותו במקום עידן כהן, זה חיזוק?
1: לא יודע, ואבישי כהן לא משחק כדורגל שלוש שנים.
2: אבל זה חיזוק.
1: אז לא יודע כמה זה חיזוק, נצטרך לראות. אבישי כהן על הנייר מגן יותר טוב מעידן כהן, נקודה. אבל בסוף, שורה התחתונה, הוא לא משחק כבר שלוש שנים. לא יודע אם זה שילוק.
2: הם איבדו מהמחת שלהם.
0: בשבת הקרובה תהיה לנו אינדיקציה נהדרת. הפועל פתח תקווה, מערכת הפועל ירושלים, נראה לי שתי קבוצות שישמחו מאוד, כמה ססות מאוד לנקודות, אחרי הפסדים כואבים במחזור הפתיחה, ונראה לי שהמשחק הזה גם יהיה איזושהי אינדיקציה ריאלית להבין לאן כל אחת מהן הולכת. האם הפועל ירושלים נלהבת בצדק מהדקות הסבירות של מכבי תל אביב?
2: אתה לא מוטרד מהפועל ירושלים? יש חששות?
0: אני אגיד לך ככה.
2: כי אני רואה את הקו הגנה, לא יודע, יונה, כמה הוא מספיק בשביל לשרוד בליגה.
0: לא יודע, לא יודע, אני סומך עליהם. אני סומך עליהם.
2: אתה רוצה להיות אופטימי?
0: אני תמיד אופטימי. אני שנה שעברה סימנתי ירידה ודאית, הייתי מאוד מאוד קרוב, הרגשתי את זה. השנה אני לא מרגיש את המצב הזה. אני מרגיש... לא, לא, לא בגלל היריבות. דווקא בגלל העוצמה של הקבוצה. עכשיו, יכול להיות שאני לא בכיוון בכלל, אבל אני נורא אופטימי לגבי הפועל ירושלים העונה.
1: שעונה שעברה ישבנו פה בפודקאסט, והוא אומר שהם יורדים ליגה.
0: והייתי קרוב.
1: הייתה מאוד מאוד קרוב.
0: הפועל נשארה בדרך נס, בשנה שעברה צריך להגיד, כאילו אם לא הקריסה המטורפת של אשדוד, או העזיבה של זיו אריה בדיעבד.
1: נכון.
0: הקבוצה הזו...
1: ואני הסתכלתי עליו כאילו הוא חייזר, שהוא אמר את זה.
0: ועכשיו אני מרגיש הפוך. מרגיש הפוך.
1: מרגיש הפוך ברמת הנשארים בליגה.
0: ברמת המקום 9, כאילו לא עכשיו, לא נאבקים על האליפות.
1: לא מרגיש שאולי יכולים דגדג פלייאוף?
2: מה?
0: לא, לא, אנחנו לא שם, לא שם, חסרים.
1: שואל אותו, שואל אותו, אני שואל אותו, אני שואל אותו בתור עד הפועל ירושלים, תן לי להוציא ממנו משהו.
2: לא, לא, לא.
1: אתה תלמד, לא כל דבר שאתה שואל זה כי אתה חושב שאתה...
0: חסרים לסגל שני שחקנים, כשיגיעו אני אענה לך על זה.
1: אוקיי.
0: חלוץ...
1: אתה אומר, אתה תענה לי על זה בסוף החלון.
2: מעניין אותי לראות את זיו אריה דווקא עם אבי לוזון, השילוב הזה, כי זיו אני מחזיק ממנו של החיים.
1: ואני יודע ש...
2: והוא מאמן
0: פותחים ברגל
1: מעריך את זיו ורצה אותו מאמן שלו. זאת אומרת, גם הוא יקבל יותר חסד ממאמן אחר. גם אם הם לא יצליחו בהתחלה.
0: בוא נגיד ככה.
1: אבי מאוד מעריך אותו.
0: אם תהיה שם טיפה סלחנות הדדית, כלומר, שכל אחד יישאר מישהו, כי זה מה שהביא אותם לאן שהגיעו, אבל טיפה ישחרר. כלומר, זיו ידע מי עומד מולו, והוא יצטרך לדעת לשמוע ולספוג.
1: זיו, גם אם הוא לא ידע, הוא כבר יודע עכשיו. בדיוק.
0: הוא ידע והוא יודע, בדיוק, כמו שאתה אומר. ואבי מצידו לא יכול להשתנות בגילו, אבל גם ידע להגיד,
1: אני מוריד, אני אומר, אני
0: מוריד, מוריד 10% מהווליום שלי, כי יש לי פה איש מקצוע טוב, זה יגרום לשניהם מצד אחד גם לשמור על העקרונות שלהם, אבל גם לעשות השתדלות לכיוון השני. אני רואה את זה אצל זיו, בכל מיני קטנות, כל מיני מניירות קטנות שלו, שהוא לא הרשה לעצמו, שהוא בכלל לא הגיע אליהן בפועל ירושלים, כי היה לו נוח שם.
2: הוא בא שנה קצת יותר רגוע.
0: אפילו ברעיונות, אדוני שמור, כן? ברעיונות אחרי משחק, הוא פתאום שואלים אותו שאלות שבפועל ירושלים הוא היה עונה עליהם במילה או עושה פרצוף זועף, ומכבי פתח תקווה הוא עונה, כי הוא מבין שזה המשחק שם, בירושלים הוא הרגיש בנוח, ובפתח תקווה הוא יכול לעשות לעצמו. אני בטוח,
1: כן?
0: ושהוא צודק ועושה, ואני הייתי נוהג כמו, כן, אני מחזק אותו על זה.
2: למרות שעוד חכה איתו, הוא פתאום יכול...
1: ברור שבכל רגע... יברח לו הקוף ברעיון.
0: ברור, ברור, ברור.
1: כן, אתה גם...
0: ברור.
1: מחליט שהוא שינה...
0: לא, הוא שינה. השאלה אם הוא יכול להתמיד בשינוי הזה, זה השאלה הגדולה. אני חושב שיש שם פוטנציאל מאוד גדול בקבוצה הזאת, והבחירה בזיו היא בחירה מדהימה של מכבי פתח תקווה, גם בקטע של הקידום צעירים, גם ביכולת למצות פוטנציאל מתוך חומר ככה ככה. אם שני הצדדים ידעו לבצע את ההתאמות הנדרשות, זה יכול לעבוד מעולה. מעולה. ובעיקר לעצור את הנדנדה של מכבי פתח תקווה, שזה הזיה שמועדון כזה, שמוכר שחקנים, מייצר שחקנים כאלה, כל שנתיים יורד ליגה, זה דבר שהוא בלתי נתפס. טוב, אנחנו בעצם בדקות אחרונות כזה, נגענו בכל המשחקים?
2: רק לא נגענו בדור פרץ.
0: בבקשה.
1: נחזור אליו לדור פרץ.
0: בבקשה, בוא נסגור עם דור.
2: מה שהוא עושה, תקשיב, זה לא נתפס. הבן אדם הזה מטורף.
1: אתה יודע שהוא עלה לבוגרים, שאני הייתי במכבי עם סוזה, הוא היה בלם.
0: נכון.
1: בלם. והוא משחק בלם, מגן ימני באותה עונה, ובעונה אחר כך עם פאקו.

0: ואז הוא די התקבע, אחרי שהוא חזר מהשלה.
1: הפועל חיפה.
0: אחרי שהוא חזר מהשלה מהפועל חיפה, הוא די התקבע בתור 6-8, והיום תראה, הוא 10-9. אתה יודע, זה מדהים לראות את ההתקדמות הזאת בקריירה.
2: אירן לא היה קשר אחורי, אבל אירן היה קשר אחורי.
0: אירן מה, בהפועל בדאבל, קשר אחורי הוא ואביחי.
1: בטח.
2: הוא לא נגמר, אתה יודע, בתשוקה והכושר הגופני, והוא ממשיך בדוחף וכל הלחץ על הגב שלו, והוא יודע שאם הוא לא נותן גול, קשה לו לראות אותו במשחק אם הוא לא נותן גול.
0: ברור, ברור.
2: והוא יודע כמה זה חשוב, ואתה יודע איפה ראיתי את זה? כי ראיתי שני משחקים הוא לא נתן גול, ואז מה ראיתי? הוא הולך לקחת את הפנדל, הוא רוצה את המספרים.
0: ברור.
2: אין שחק משחקים יותר. ברור. הוא יודע שזה חשוב לו, זה קריטי לו, הוא גם מתבגר עם הזמן. והוא לא כל משחק, כל שנה יכול לשחק 40-50 משחק כמו שהוא עושה עד עכשיו.
0: לא, ולא רואים שהוא מתבגר, שם לב? בין 31, בין 31 דור.
2: הוא מתבגר ולא מתעייף.
0: הוא 95 אם אני לא טועה.
1: זה השיא.
0: לא יודע אם זה השיא, הוא 31 והוא משחק 25-6.
2: לא, טל, וזה רק...
0: ונראה 25-6.
2: וכל הזמן תנועות לרחבה וכל הזמן הוא שם.
0: מה, והוא מסים חריגים, יונתן. הוא מסים חריגים, הוא משחק כמעט הכל. הוא איזה 3-4 עונות רצוף. או אפילו 5, מאז שהוא חזר מאיטליה.
2: וחזק מאיטלית, יונתן, אין רשתות חברתיות, אין אינסטגרם, אתה יודע, רוצה לשמוע סיפור, יום חזרתי אליו, טלוויזיה לא עובדת בבית. אמיתי, רצינו לראות, היה איזה משחק מרכזי, ויש מצב גם, שהוא בא לאימון יום אחרי, וגם שרני איני כזה, אומר לי, ואנחנו רצים כאילו על אליפות, אומר לי, מה היה אתמול חיפה, מה נגמר בסוף?
0: זה אנחנו לא קונים.
2: זה הרמה, כמה הוא
0: לא קונה. זה אנחנו לא קונים. זה דיברנו על זה.
1: אז מה עושה בזמנו הפנוי?
0: שרן היה עושה לנו את זה.
2: כשאני באתי, הטלוויזיה לא עבדה, והיה משחק מרכזי. אצלי למשל, זה לא יכול לקרות. אם אני יודע שיש משחק מרכזי בערב, דרבי, תל אביב, אתה יודע, יש משחק.
0: אתה רואה את המשחק, סבבה.
2: אין מצב.
0: אבל לא קונה את זה, אבל לא קונה את זה.
1: רגע, מה דור עושה?
0: דיברנו על זה על שרן.
2: שהוא לא יודע תוצאה?
0: שהוא לא יודע תוצאה.
2: אני לא פוסל.
0: בסוף יש לו, די, נו.
2: אני לא פוסל שהוא נרדם פתאום ב10:30, שיש לו אימון בוקר טל.
0: אין בעיה, אז בבוקר אתה קם, לא תראה רגע בטלפון כמה נגמר, אתה רץ איתם לאליפות. לא מתאים לך להיות נאיבי בקטע הזה.
2: לא יודע, לא יודע.
0: כמו שרן.
1: אין לו פושים של ערוץ הספורט בטלפון?
2: של ערוץ הספורט יש לו.
0: אין לו פושים.
1: יש לו.
0: אין לו פושים בטוח בכלל מאף אפליקציה.
1: מה הוא עושה בזמנו הפנוי האדם הזה?
2: הוא קורא ספרים.
1: איזה קורא ספרים? מה של מנטרות?
0: לא, דורוף מוזר, מה יש לך? הוא לא כדורגלן טיפוסי.
2: ספרים איזה? תקשיב, משהו
0: אוכל. לא יודע בדיוק.
1: דוד גרוסמן סיפורת או כאלה של מנטרות כאלה?
2: צלחת סלט שלו בארוחת בוקר, אתה לא אוכל עד הערב. זה כזה דבר,
1: אוקיי.
2: מה שאתה לא רוצה.
1: מה יש בפנים, לא תגרה אותי.
2: כל מיני מגוזים.
0: רימונים, סלק, צימוקים.
2: הם היו שותים
0: בחרצנים. חרצנים, חצץ. אתה יודע, אין דברים ש... אתה לא יודע מה הוא שם שם, בגלל זה הוא נראה ככה.
2: בקבוקי סלק כאלה.
0: כן, סלק ורימון.
2: שיא המקצוענות, אין סתם, אין בלוף. הבן אדם עובד קשה.
1: מה משמח אותו בחיים בעצם? אז אני... כי אני נגיד, בקבוקי סלק הייתי מאבד שמחת חיים. אלא אם כן זה בא עם כדורי קובה בפנים.
2: נולדה לו ילדה חדשה.
1: אוקיי, אז זה חשוב.
2: כן, קודם כל נגיד למזל טוב, אבל אני חושב שעכשיו זה העיקר שלו, הילדים, משפחה, קריירה, אולי.
0: כן, אבל צריך לזכור, צריך לזכור, גם שאנחנו, שאני שחקתי איתו הרבה לפני, וגם אתה בשנים האחרונות, גם שהוא היה רווק תל אביב, הוא היה חי אותו דבר. חי אותו דבר.
2: יש לי חבר.
0: אתה יודע, לא תגיד עכשיו, אתה יודע, רווק, תל אביב, משחק מכבי תל אביב. לא יוצא, לא מבלה יותר מדי. נדיר, נדיר שזה קורה, לא שותה.
2: יודע שזה לא יקרה, יש לי חבר שהוא איתו בשיעורי תורה, אומר לי, הוא 3 שנים איתנו בשיעורי תורה, עכשיו השולחן של השיעורי תורה, בגלה ובמבות וביסלי ואנשים נשנשים וזה, הוא אומר לי, אני מסתכל עליו 3 שנים, הוא לא נוגע בכלום חוץ ממים.
0: כן, כן, זה דור, זה ההודי שלנו.
2: ואם אני שם, אני שם 5 פה ו5 בגלה לפה, וביחד, משלב את הבגלה עם הבמבה ביחד, אבל בסדר, בגלל זה אני פה, והוא שם.
1: גרעינים שחורים בכיס, תמיד עובד. הנה, עכשיו כן, נעצרו זה, יפה. נעצרו אוהדים גם מהאירועים שלשום, גם מהאירועים אתמול, לקווה שדברים יזוזו בגזרה הזו.
0: אני שם מרתיעה.
1: ואנחנו, בוא ניקח אחריות ונדאג לסביבה שלנו, נדאג לסביבה ולאווירה טובה יותר. אז אנחנו מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע היום, מחזיקים אצבעות להפועל ומכבי תל אביב ביום חמישי במשחקים שלהם, ובשבת חוזרים, יש לדעתי 5 משחקים בשבת הזאת בליגה שלנו. תתכונן על הרבה עבודה בשבת.
2: תחפוף טוב.
1: זהו, אנחנו.
2: שיחפוף טוב.
1: ברור, חשוב.
0: איך היית אומר, חופף עם מה? עם בנזין, בנזין, נכון.
2: היה מגיע לנו כל בוקר מבריקה.
0: לא כל בוקר, כל בוקר של משחק.
2: כל בוקר של משחק, נכון? אבל הייתי שואל אותו אם הוא חפף עם בנזין.
1: גם עכשיו מבריק.
0: לא, זה לא מבריק, זה מאתמול. אתה שומע עוד, יש רעש, אתה שומע את הרעש?
1: כן.
0: יש רעש. שזה אחרי הבנזין, זה שקט.
1: טוב, זה הרגישות של הפרפקציוניסטים, זה תמיד עסק מרתק. מאוד נהננו, איזה כיף שבאת, תבוא כל פעם מבחינתנו.
2: עתדי לגמרי.
1: נדאג לזה. טל תענוג, בשבוע הבא יחזרו אסף אבולאפיה ואיתי שכטר.
0: שעושים לביתם.
2: יחסית לאבולאפיה, יונה, השחיל פה הרבה מילים.
0: כן, כן.
1: למה, אבולאפיה לא מדבר?
2: לא נתאים לו, הוא ושכטר...
1: לא, יש לו את המונולוגים שלו.
0: קודם כל, עם איתי זה משהו אחר. כן. איתי אפשר להשחיל מילה, מה זה חדש?

0: אפשר להשחיל מילה איתי, שהוא נכנס לזה, או לאוטוסטרדה, אתה לא יכול לעצור אותו.
1: לא, בסדר, אני כבר למדתי להכיר אתכם. אני בא עם, נגיד, עם מונולוג וחצי מהבית, שעליהם אני מתעקש ולא מוותר, והיתר אני...
0: שער הזמן אתה לנו לריב.
2: לא, זורק תגיד, צעודה שזה מספיק.
1: בדיוק, בדיוק. כמה מסרים חשובים וכל היתר אפשר לחיות איתו בשלום. היה לי לעונג, ממש.
0: היה כיף.
1: תודה על ההזנה, תודה לכל הגוורדיה המעולה שמלווה אותנו ברשות נירו ואחרים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי.
3: יאללה ביי.
1: נתראה בקרוב.
3: אוי הברך.
4: שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת שתי מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי, שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
5: איזה סל נפלא של מיקי ברקוביץ'.
6: מיקי בכדור! סל, סל,
7: כן! חזר לברקוביץ', זורק, מבין! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה!

0: מיקי ברקוביץ' בן 60, מזל טוב ידידי, מזל טוב ילד, מה שנקרא.
1: תודה רבה לארגון הגדול.
0: איך זה מרגיש?
1: כמו בן 30.
0: כמו בן 30?
1: לא לסחף, אבל הגיל זה גיל, איך אבא שלי זכרונו לברכה אומר, איך אתה מרגיש? לפי תעודת זהות, אבל אני מנסה קצת לבלף את התעודת זהות שלי.
0: בשעה הקרובה נזכור חלקים גדולים מהקריירה שלך בעזרת הרבה מאוד חברים ואנשים שליוו אותך כבר איתנו באולפן, מוטי ארואסטי, החצי השני שלך, שמעון מזרחי, סוג של אבא עבורך לאורך השנים, אלן שמעון, אלן מוטי.
2: ערב טוב.
0: מכיוון שהתכשיט יושב כאן, אז אני אשאל אתכם ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
2: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכבי בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. הוא אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות. שחקנים אחרים למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
0: מה המקצוען הראשון בעצם?
2: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג, לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים. דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
0: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
3: אני... קודם כל מזל טוב, חברי הטוב, באמת. אנחנו הולכים עם כיווה דרך מאוד ארוכה, גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, אז עושה את החשבון 65. וזה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי, הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שנביאים לכדורסל, היה לו את התאווה לניצחון. כאילו, אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היינו בדאון שהיינו מפסידים, והיינו למעלה שמנצחים, ובדרך כלל היינו מנצחים. וזה הגדולה שלו, כאילו, שחקן
2: נכון. תמיד רצית שהכדור האחרון יהיה אצלו.
0: אוקיי, אנחנו נראה הערב עוד הרבה כדורים אחרונים שהיו אצלך בידיים, ולאלה שלא זוכרים ולאלה שלא נולדו, הנה מבט מסכם על קריירה שעברה מכפר סבא לנבדה. מיד אליהו ועד מלחה, והצליחה להדביק את מיליוני ישראלים למספר 9-1.
4: מספר 9, נמבנה!

0: את סיפור הקריירה של מיקי ברקוביץ' אפשר להתחיל מהסוף. משחקו האחרון והדרך בה נפרד מכל מי שליווה אותו לאורך הקריירה הם תמצית האדם. צנוע, בעל מוסר עבודה בלתי מתפשר וצבר במלוא מובן המילה. אחד משלנו כזה.
1: אומרים שצריך לתלות את הנעליים. בסדר, נתלה אותם, אבל את כל האהבה שלכם, את כל החום והעידוד, אני לא מתכוון לתלות.
0: כמו שהיה במשחק הפרידה ועל המגרש, כך גם מחוץ עלו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא, באופן מקרי או לא, 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום. מיקי,
2: מה יהיה כשתהיה בריא?
3: וואה, לא מקנה בקבוצה של השחק נגדה.
0: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו. מם, יוד, קוף, יוד, הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק, שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת, לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הניצוץ.
4: ברקוביץ' זורק, מבין! קשה להאמין!
3: ראינו זול בכדורסל. יש גם טיפת מזל בכדורסל. וזה מה שהיה למכבי תל אביב היום.
0: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתנו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
5: אני חושב שאני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
0: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.
6: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
3: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
0: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, הוא נאלץ להיעדר ממספר אימונים. מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
7: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
0: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי והביא איתו הצלחה אדירה. 6 שנים אחרי, הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה ששם אותנו על המפה.
7: רבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת.
0: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק 2 עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'ית.
8: ישראל ניצחה את יוגוסלביה 77-76.
0: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי לא הסכימה לשחרר אותו. פספוס יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום, חיפש בית חדש.
9: זו פעם ראשונה בקריירה שלי כאשר אני מתמודד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
0: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים ושומו שמיים, הסמל הצהוב, סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והשנואה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר קונצנזוס בכל מקום בו דרך. כי מיקי יש רק אחד, ומלך ישראל הוא.

0: תיגע בכל תחנות הקריירה שלך, ויש הרבה כאלו, ככה, הכתבה תמצאתה חלק מהם. נלך אחורה. איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שמעון יודע. למזלי גם, לפני שיהושע רוזי, זיכרונו לברכה, ורלף קליין, טיפחו אותי, הייתי אצל מורה להתעמלות אחד הגדולים במדינת ישראל, בני קומפורטי. למדתי בבית ספר תל נורדו, ונמשכתי יותר לכדורגל. בבית ספר שלי למדו אורי סולימן, ירון עוז, טני כהן מינץ למד כמה דורות לפניי.
2: הוא היה גם מאמן הכושר של הכדורגל.
1: כדורגל אחר
2: של
1: מכן.
2: של מכבי תל אביב.
1: ואז התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות בתי ספר. ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז היה עממי. והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קו 5 מהבית שלי צפונה לאוסישקין, עליתי על קו 61 לשוק בצלה למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, מפתח להצלחה שלי.
0: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?
1: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות במכבי תל אביב, ואני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא יהיה לך פלא, וישאר רק על הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר, ואז אבא שלי היה ימאי, ונוסע לארצות הברית באונייה מולדת, בצים. וחזר מאחד המסעות, הביא לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן, ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח ביד אליהו, ואז אני בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב. אני פעם יגיע ואני אשחקן חמישייה במכבי תל אביב. וככה התחיל החלום.
0: וההורים תמכו בחלום הזה?
1: בתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך ההורים דחפו לכיוון של לימודים, יותר להשקיע בלימודים, ואני, אז בתקופה שלנו, שחקנו בשכונה, שחקתי במגרש ברית מכבי עתיד, אני לא יודע אם מישהו שמע, אבל הכירו את המגרש הזה.
2: מקביל לרחוב דיזינגוף,
1: מאחורים. נכון.
3: של משטרה.
1: כן, ושם התחלתי את הקריירה שלי, ו... הייתי, ההורים שלי היה להם חנות בדיזנגוף, ואבא שלי ואמא שלי יוצאים בארבע לחנות, עד שבע. אמא שלי הייתה, הייתי גר בקומת קרקע, סיפור מהחיים. נועלת אותי שאני לא יצא, שאני אמד ללמוד, שאני אעשה את השיעורים. ואז אמא שלי, ידעתי שבשבע אני סוגרים את החנות באים, פתחתי את כל הספרים, אבל בהפסקה בין ארבע לשבע, הייתי קופץ מהמרפסת, קומה הקרקע, הולך לברית מכבי עתיד, ברבע לשבע חוזר חזרה, פותח את הספרים, למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למגרש.
0: שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני. מתי הבנת שפה מדובר במשהו אחר?
2: ברגע שראיתי את התנועות שלו, את ההתייחסות שלו והכל, לי לא היה שום מיסוס שהם היו צריכים לעלות לקבוצה הראשונה, וכמובן שיהושע המנוח תמך בעניין הזה, וגם רלף לאחר מכן. אבל עם מיקי, אתה יודע, היו הרבה מאוד תחנות בדרך. הראית קודם את וירטון.
0: נגיע אליהם, נגיע אליהם, אבל אני רוצה להישאר בגיל הנוער. הנה אחד שככה מכיר את ההתפתחות שלך, אתה מכיר אותו מצוין, אריה דוידסקו.
4: הלו. אני מכיר את מיקי יותר מ-45 שנה. וזה זכור לי שהיה איזה כנוס לראות ילדים ראשונים. מישהו שאל אותו מהחבר'ה שהיינו שם, מי אתה? מיקי ברקוביץ. ואני שואל אותו, למה אתה רוצה לשחק כדורסל? אז הוא אומר, קודם כל אני אוהב את המשחק, ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן, ביקשו ממנו במילה, תעשה את ככה או תתכדרר או תעשה ככה. והמילים האלו הפכו לביצוע טכני ברמה, בשביל הגיל שלו, רמה גבוהה.
5: הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ.
4: מיקי זה השחקן הראשון בעולם, שבת מקשיב.

0: שירים לחיזוק, גם בבחינת פיזי, גם בבחינת מנטלי, היו רגילים שהבלרינות באופרה היו עובדים בזה. לעולם הוא לא חשב שהוא סופרסטאר. הוא כל הזמן נשאר הילד הנחמד של ההורים שלו.
1: הוא אחד בשביל שלי. הלאה, אחד בשביל שלי, לא.
0: ואחד בשביל עדי. הבנת המשחק, כמו מיקי, אין לנו דבר כזה. שיכול להיות, אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל הסכנים הגדולים. מה שהיה למיקי, אני לא זוכר או לא יודע שיש להם שום.
2: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
3: כן, אז רועי וניב עוד לא היו, אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
2: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
4: שאלה.
2: היו גם שקי חול, נכון? האגדה ככה מספרת.
4: לא במכבי,
3: נבחרת
2: הנוער. מעילי חול, נכון?
4: כן.
2: מה זה אומר?
4: נבחרת הנוער.
3: דודסקו, לא היו משקולות אז. דודסקו, באחד האימונים של נבחרת הנוער, שלח אותנו הביתה ללכת לרפד ולמלות שקי חול, ולתפור אותם, ולבוא עם שקי חול על הגב לאימון הבא. וכך עשינו. באנו לאימונים עם שקי חול על הגב.
2: תחזיר אותי לאימונים יחד עם מיקי, איך זה נראה?
4: נבחרת הנוער, נראה.
2: בכלל, האימונים, אז מדברים, וגם שימון דיבר על המקצוענות שלו, על המקצועיות, על ההכנה. איך נראה אימוני מיקי?
4: תראה, אנחנו התחלנו את בעצם את הקריירה ביחד בנבחרת הנערים. מיקי כבר היה כוכב גדול. אני באתי כאילו אחר כך, ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17, ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער. ואין ספק שלכל אורך הדרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת ולא משנה איפה שהיינו. וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה. שמע, זיכרונות יש בלי סוף, אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה שלנו.
2: בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת 23 זה היה? צייסקה, 77.
3: וירטון.
2: וירטון.
4: כן.
2: תחזירו אותי ליום הזה.
4: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
2: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
4: כן.
5: כן, מה שהיה זה ש... כמו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו מצ'כיה, ואחד נגד צייסקה, שניהם בבלגיה. שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה, גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו, כעבור יומיים, חמש אחרי הצהריים, אנחנו בווירטון.
3: איזה מלון, עיירה
5: נידחת, לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח לספר לך אחר כך. אפיזודה קטנה, חמש אחרי הצהריים, אנחנו יושבים בתדריך במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך, תדריך שלו היה שש מילים, תלכו ותעשו את זה, אבל בין לבין גם הייתה הוגת יום הולדת למיקי. עכשיו, למה אני אומר לך, עירה נידחת?
2: השקיעו בך יפה, הוגעתם הולדת.
3: כן,
2: איזה פונוס.
5: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן, היו הרבה עיתונאים ישראלים. היה משה לרר המנוח, ועוד עיתונאים ישראלים אחרים. לא היה להם איפה לדווח על התוצאה. לא היו טלפונים ניידים, לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין, ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהיין, נדמה לי עוד מישהו.
4: ישראל פז.
5: נסענו, ישראל פז המנוח, ללוקסמבורג, באים לסניף הדואר, סגור, 11 בלילה, מי יפתח? כל העירה, 100 אנשים, דופקים מדלת לדלת, עד שהגענו לבית שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
2: בנה, זה פתח, לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
5: פתח את הדואר והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונים עם הסנסציה הגדולה הזו.
2: תשמע, אם ככה נראה הטלקס, אתה יודע.
3: קיבלנו גם בונוס.
2: מה היה הבונוס?
5: לונדון.
3: לונדון. נצרנו, אגב, מניצחון על צ'סקה, נסענו ללונדון, למלון, ושהיינו 3-4 ימים בלונדון.
2: ידעתם מה זה עושה בארץ, המשחק הזה? הבנתם שם?
5: מה, ראינו מה...

0: בכיכר מלכי ישראל.
1: ראינו, אבל לא תיארנו לעצמנו עד שהגענו ארצה, ואז הייתה כל השמחה הגדולה.
2: חבר אותי לגמר מול ורזה.
1: בלגרד.
2: כן.
1: כן. אני זוכר גם, הגענו לגמר גם אחרי מאבקים מול ורזה לאורך כל הדרך. וכשהגענו לשם, אני זוכר את רלף קליין, זיכרונו לברכה, בחדר הלבשה, אמר, חבר'ה, ורזה זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד ש 100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקחו למחרת העיתון ויזרקו, יעטפו את הדגים ויזרקו את זה לים. אבל אם אתם תיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
2: רגליים רעדו, אתה, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
0: ממש לא.
1: תמיד השחייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב והמתוק ביותר.
2: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת ברמות האלה שיש ציפיות. אתה יודע, יש היום כל כך הרבה תירוצים לספורטאים, הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה. פה ישבה מדינה על הכתפיים שלכם.
0: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו, אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות, זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד. וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים גדולים לנחות. אנחנו נחתנו, ביום המשחק הגיעו 5 טיסות ישירות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
1: אני חושב ששנת 77...
0: אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
1: שנת 77 זה שנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. כן. וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים, שאפשר באמת...
3: לכוון גבוה.
1: לכוון גבוה מאוד.
2: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
1: הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם את דינו מאליפויות אירופה, עם נבחרת איטליה, והוא היה שחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
2: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
4: שלום, דינו מניגין.
5: הלו, אביבאדי, שלום.
2: How are you?
4: שלום, שלום לכולם. מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי...
2: מיקי will translate you.
4: מיקי, תרגם לך.
5: היי, מיקי.
1: היי, how are you? We talk last 2 weeks ago.
4: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו.
1: About the things around us.
4: הדברים שקרו לנו.
5: Happy birthday, Gigi.
4: ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי. תודה, דינו.
2: אנחנו
4: מדברים על הגמר של 77. ספר לנו את הצד שלך בסיפור, ורזה מכבי תל אביב. 77, 78. מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרתי את זה פעמים רבות. כשנכנסנו לעולם ועלינו למגרש, מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב. מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי, מאוד. אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו. זאת הייתה סנסציה ענקית. ואז הייתם חברים או אויבים? לא, לא, לא, לא אויבים. עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי, מכבי, הולכת... עד לעונת 66-67, כששיחקנו במגרש פתוח בגמר גביע מחזיקות. מאז כל שנה הגעתי או עם הנבחרת, או עם ורזה, או עם אילנו. כל שנה התמודדנו מחדש. אפילו נגד נבחרת ישראל, או נגד מכבי. אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים. למזלנו, היו לנו הרבה הזדמנויות לשבת, לדבר ביחד. לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה בחור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר. אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלאי מצוין.

0: רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
1: דינו
0: מנגין, תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף. חיבור גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו. שמור על עצמך.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
2: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
3: האלה... תסתכל על הנכדים שלך, סתם.
2: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
2: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל, טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לא בכובע אחר כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
4: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חלה ספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה, ואני אכנס ויקלע את
1: הנקודות האחרונות.
2: בשנייה האחרונה.
1: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
4: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה, בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32, תאמין לי, לא מחזיק כדור, יוצא מחסימות, אין, אני הייתי מחזיר אותו.
3: כשהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם, כמו שאני מכיר.
2: זה נכון, שימון.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
2: הרבה.
4: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
4: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שמעון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
1: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את הידיעה לעיתון דרך... בלוקסמבורג הערתם את הפקיד דואר בעולם
3: אחר. אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
3: לגבי מה שאמר מיקי לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
4: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם רייטינג. זה מה שאומרים, ערוץ אחד
3: היה חלק מבני. אז היה רק ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
3: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
2: נכון.
4: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
2: אבל הביאו זר ב$15,000.
4: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה

0: שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
0: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
2: צריך להגיד לך שני דברים.
3: היה
0: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
1: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאיקו, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
3: כן, השחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
1: את הזהות,
0: לזה
3: אתה מתכוון.
0: המון
4: שחקנים
0: שיחקו לאורך זמן
4: בקבוצה אחת. תקופות של 7, 8, אפילו 9 שנים באותה קבוצה. היום,
0: גם בריאל אבל, גם בריאל.
2: אני רוצה לומר לך שני דברים.
0: שמעון.
2: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לו סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשימו.
2: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
0: לקחנו גם גביע בן יבשתי.
1: הבן יבשתי, שימון.
2: אז זכינו ב4 גבעים.
1: רודי דמיקו היה בן יבשתי.
2: רודי דמיקו.
1: רודי מזליקו.
2: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום זה היה כותרות בעיתונים, מרץ שחקנים.
2: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
2: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו בכל 4 התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
4: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק, שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה, לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח. ולא מחטיא.
4: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
4: לא השפיע עליי.
3: לא השפיע,
4: אבל... שרלף
3: עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיכשהו הכתיב, הכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
4: זה יד אלוהים כבר.
1: זה איקי מזליקי.
0: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
1: שטרסבורג.
0: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורב זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר.
2: כדור האוט המפורסם.
0: כן, רגע, אני בא אליי.
4: אני בא למות, תקשיב.
0: אני אומר, מוקי,
4: שכח
0: מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
0: שכח.
1: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
2: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
1: ש?
2: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
1: בחדר בשער. זיסמן, הרים את הגביע.
4: כן.
1: ג'ימבו ברח.
2: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
1: זיסמן.
4: שמולי נשאר לבד.
2: בוסנר הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף שלא יכול לשכוח, מיקי.
5: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד, בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל...

0: כל הניצחונות ברגעים האחרונים, ועל כל האליפויות, ועל כל הגביעים, ועל הגזירת רשתות, ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד, לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: תשמע, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
2: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
2: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: כמו שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
2: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה בעניין אותך? למה?
2: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולמון לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
2: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
3: תראה, קודם כל מיקי צעיר, הוא רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי.
3: יכול להיות שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן, מיקי, אותך מעניין לחזור לכדורסל?
2: קודם כל...
1: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
2: לא,
1: אז...
2: לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא קנה. רכש, הוא רכש, אבל... שמע, מכבי תל אביב זה...
4: רק 5.
1: רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
2: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו, להגיע שם לאיזה תפקיד?
2: בואי נגיד שאני הייתי שמח, אם הייתי מקבל הצעה, להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
5: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו, להכניס את ברודי. לכל מיני, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
2: אחרים באירופה,
5: קיצ'נוביץ'.
2: נכון.
5: לא ניסית אולי לקפוץ על התחום הזה?
2: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רואי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
2: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
3: האלה... תסתכל על הנכדים שלך, סתם.
2: אני חושב שבלי מוטי ובלי שמעון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
2: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל, טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, אהלן. לא בכובע אחר כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
5: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה, ואני אכנס ויקלע את
1: הנקודות האחרונות.
2: בשנייה האחרונה.
1: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
5: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה, בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32, תאמין לי, לא מחזיק כדור, יוצא מחסימות, אין, אני הייתי מחזיר אותו.
3: כשהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם, כמו שאני מכיר אותו.
2: זה נכון, שימון.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
2: הרבה.
5: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבן, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
5: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שמעון, כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך.
1: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את הידיעה לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר.
3: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
3: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם מדינה, היה 100% רייטינג.
5: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם עולה. זה מה שאומרים, ערוץ אחד
3: היה חלק מבני. אז היה רק ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
3: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
2: נכון.
5: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
2: אבל הביאו זר ב$15,000.
5: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
2: שוקי,
1: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
4: תראה, אני ומיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא... באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
4: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
3: צריך להגיד לך שני דברים.
5: היה
4: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
1: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאי זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
5: מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
1: הייתה זהות, לזה אתה
4: מתכוון. המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
5: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
2: תקופות של 7, 8, אפילו 9 שנים באותה קבוצה.
4: נכון.
2: היום,
4: גם בריאל. אני רוצה לומר לך שני דברים. דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו 2 שופטים, ון ויליגי ההולנדי, ומישה וטרנר, שהיה חתן כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשימון.
4: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
1: לקחנו גם גביע
2: בן יבשתי. הבן יבשתי
4: שינו. אז זכינו ב4 גבעים.
1: עם רודי דמיקו היה.
4: עם רודי דמיקו.
2: רודי מזליקו.
4: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שמעון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
4: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
4: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו בכל 4 התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
2: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק, שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה, לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת קבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם בסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח. ולא מחתי.
2: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
2: לא השפיע עליי.
5: לא השפיע, אבל... שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, הכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
2: זה יד אלוהים כבר.
1: זה איקי מזליקי.
4: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
2: שטרסבורג.
4: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורב זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר.
3: כדור האוט המפורסם.
4: כן, רגע, מיקי בא אליי.
2: אני בא למות, תקשיב. מוקי,
4: שכח מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו נצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
4: שכח.
1: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם התבטת אתה וגם עוד...
4: רגע, הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
1: ש?
4: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
1: בחדר בשער. זיסמן. זיסמן, הרים את הגביע.
2: כן.
1: ג'ימבו ברח.
4: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
2: זיסמן, שמולי נשאר לבד.
4: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: אבא שלי אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן מזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף. שלא יכול לשכוח, מיקי.
0: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד, בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן.

0: בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד, לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: תשמע, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
2: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
2: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: כמו שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
2: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
2: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולמון לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
2: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
3: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי?
3: יכול להיות שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן, מיקי, אותך מעניין לחזור לכדורסל?
2: קודם כל...
1: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
2: לא,
1: אז...
2: לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא קנה, רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
4: רק 5?
1: רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
2: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו, להגיע שם לאיזה תפקיד?
2: בואי נגיד שאני הייתי שמח, אם הייתי מקבל הצעה, להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
5: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו, להכניס את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
2: אחרים באירופה,
5: קיצ'נוביץ'.
2: נכון.
5: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
2: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדורסל זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רועי לשעבר, אני עוד מעורה בכדורסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: טוב, פרק הבא, פרק האמריקאי, הרצון שלך להגיע ל-NBA, ולפני שנגיע לכל זה, נכון שאנחנו לא חיים שכאלה, ובכל זאת, מה אומר לך הקול הבא?
6: היי, מיקי, דיר.
7: שלום לך, מיקי היקר, זה ארווין. אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לאחל לך באופן אישי. יום הולדת שמח. אתה צריך לעבור את כל המבחנים של אימא ואבא שלו. הם היו מאוד זהירים. הבטחתי להם שאני אשמור עליו ושהוא יקבל חינוך טוב מאוד. שהוא יהיה ממש כמו אחד מהבנים שלי. little did I know that he would be actually ידעתי שהוא באמת יהפוך להיות כמו אחד הבנים שלי. למיקי היו חלומות על קריירת NBA. הוא כנראה היה יכול להגשים כאן.

0: did the
1: בארצות
0: right
1: הברית, אבל
0: thing.
1: הוא עשה את
0: He
1: הדבר
0: went
1: הנכון,
0: home
1: הוא חזר
0: to his
1: הביתה,
0: country
1: לארץ שלו.
0: and he's been there all these this
1: שיחק
0: time.
1: שם
0: He was
1: המון
0: only
1: שנים,
0: here a
1: הוא היה
0: year.
1: כאן רק שנה.
0: We're glad to have had him and to
1: שמחנו
0: meet
1: שהוא היה
0: him,
1: אצלנו
0: and we look
1: ושפגשנו אותו,
0: forward to
1: ואנחנו
0: seeing you
1: מצפים לראות
0: soon. Happy
1: אותו
0: birthday,
1: בקרוב.
0: Mickey.
1: יום הולדת שמח, מיקי.
2: וואו, אני ממש מתרגש. ארווין בשבילי היה כמו אבא. אני השתחררתי מהצבא בגיל...
3: ארווין מולסקי, צריך.
2: ארווין מולסקי.
3: מי האיש?
2: משפחת מולסקי.
3: האבא המאמת שלך בעצם.
2: אבא המאמת שלי. אני יכול לספר סיפור, היינו במכביה.
3: אתה ממש בוכה, אה?
2: לא, זה מרגש אותי מאוד, כי אני גם בקשר איתו. הבת שלי גרה בלוס אנג'לס, עדי. יש לי נכד, ואנחנו נוסעים כל 3-4 חודשים, ואין פעם שאנחנו לא קופצים ללאס וגאס לבקר את ארווין מולסקי, והוא מארח אותי ואת משפחתי. חבל על הזמן, אבל אני אומר שוב, הוא אימץ אותי. הסיפור הוא, נבחרת ישראל, שיחקנו במכביה ברמת אבי במלון, והיינו בין המשחקים, ארוחת צהריים, פתאום מישהו ברמקול מודיעים, טלפון מיקי ברקוביץ', מיקי ברקוביץ'. אני ניגש לקבלה, מתחילים לדבר איתי באנגלית. היי, מיקי, just a moment, it's Erwin Malaski from Las Vegas. חשבתי שעובדים עליי, הסתרקתי את הטלפון, וחזרתי לאכול. אחרי 5 דקות מתקשרים אליי עוד פעם. שלום, מדבר ארווין מולסקי, אנחנו רוצים לדבר איתך, אשתי מדברת עברית. אמרתי, מה מדברים? אולי זה אמיתי. עכשיו, לס וגאס לא ראינו כמו בטלוויזיה, או ב-NBA, או בסמארטפונס. שמעתי, ראיתי בסרטים לס וגאס, הוא אומר לי, מיקי, ראינו אותך בסיור בנבחרת ישראל, אנחנו רוצים להציע לך לבוא ללס וגאס, לקבל מלגה וללמוד ולשחק כדורסל. וככה התחיל הרומן עם ארווין מולסקי, נסעתי לווגאס, הוא אירח אותי, ו... כשטסתי פעם אחרי שהשתחררתי מהצבא, הגיע מטוס פרטי מווגאס, אסף אותי בשדה התעופה. ההורים שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה, ואימא שלי עלו למטוס, זו פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה, שהוא נפרד ממני כי אני בן יחיד. וארווין אמר לו, I'm gonna take care of him like he's my son. וכך היה.
3: הוא טיפל בך.
2: הוא טיפל בי, גרתי אצלהם. כל יום חזרתי מאוניברסיטה, הוא שאל אותי, ואיך מה למדתי, היה בא למשחקים. ואני חושב שהקשר שלי איתו זה כמו משפחה ואב שאימץ אותי, ואין מילים להגיד על ארווין מולסקי ועל סוזן מולסקי, שזה אשתו. זו הפתעה גדולה בשבילי, באמת.
3: תגיד, עד כמה, באמת השגת הכל, זכית בכל הגביעים וכל אתרים, עד כמה NBA זה משהו שאתה מרגיש שפספסת? עד כמה זה, עד היום במרחק השנים עדיין יושב עליך?
2: הייתה לי את ההזדמנות בשנת 79, כאשר נבחרת ישראל זכתה במקום שני בטורינו. נבחרתי למלך הסלים, שחקן חמישייה. ניגש אליי יובי בראון, בטח כולם שמעו ויודעים יהיו. אחרי הטקס הסיום קיבלתי גביע, פתאום ניגש אליי. בלובי שהגעתי למלון, והוא אומר לי, מעניין איזה יובי בראון. שמעתי את השם שלו, לא ידעתי, ואז הוא אומר לי, עקבתי אחריך, אני רוצה להציע לך הצעה שלא הצענו לאף אירופאי. תבוא למבחנים באטלנטה הוקס, אני מאמן שם, תבוא לשבועיים, ונראה אם תוכל להתקבל. עכשיו חזרתי עם אליפות אירופה, עם ביטחון, בכושר. אמרתי לו, תשלח כרטיס, אני אבוא. וכך היה, חזרתי ארצה, אחד המשרדי הנסיעות נתן לי כרטיס, טסתי לאטלנטה. מי שהיה באטלנטה איתי, אריה מליניאק. הוא היה איתי במחנה, זה היה המחנה הכי קשה שעברתי, עם שלפוחיות של דם ברגליים. כל יום 8 שעות אימון ומשחקים. וחזרתי ארצה, והיה לי חוזה עם מכבי. שמעון יספר את ההמשך.
3: שמעון, למה לא נתת לילד ללכת?
2: שמעון יספר...
4: כי קודם כל היינו צריכים אותו, זה א', בעת היה חוזה, ובעיקרון אמרנו שחוזים צריך לכבד, ואז נדמה לי שהגענו לבית משפט.
2: שאול אלוני, זיכרונו.
4: והשופט היה...
2: שאול אלוני.
4: שאול אלוני המנוח, והוא מצא בינינו את דרך הביניים, והגענו להסכמות, ומאז הכל טוב.
5: אני חושב שמיקי חייב...
3: שמעון סגר את זה, מאז הכל טוב.
5: מיקי, אני חושב אבל שבראייה היסטורית, אתה חייב תודה לשופט אלוני שהשאיר אותך במכבי. צריך לזכור, האירופאי, היית באמת בתשבצים כאירופאי הראשון ב-NBA, כי אחרי זה הגיע איסלנדי, אבל צריך לזכור, גן העדן של האירופאים התחיל בשנות ה-90, עם פטרוביץ', שגם אתה זוכר את השנתיים הראשונות שלו.
2: בג'רזי.
5: ברגע שנשארת במכבי, הפכת, העצמת את המותג, נשארת פה כל כך הרבה שנים כברת דרך כזאת. ברגע שהיית עובר ל-NBA, אתה יודע, משחק פה 6 דקות, 8, אף אחד גם לא היה רואה אותך, כי אז ה-NBA היה מה שנקרא בחיתוליו. זה לא הפריצה כשמייקל ג'ורדן הגיע באמצע שנות ה-80.
3: אוקיי, ברכות ואיחולים אחרונים. אני רוצה להודות לך, שמעון מזרחי, ולך, אלי סער, שהצטרפת. אתם עדיין לא הולכים לשום מקום. הערב עוד נמשך. תודה רבה.
4: תודה לכם.
2: תודה רבה.
6: כדור אאוט רגיל, ישראל מקבל את הכדור. אחרי זה, מיקי מקבל פה את הכדור.

0: אתם מפנים, אתה הולך לסל אחד על אחד. אם אנחנו קולים סל, ללכת ללחוץ, לא לתת להם להוציא כדור, לא לתת להם לפספס את הזמן.
1: הולכים על ברקוביץ', יש עוד שבע שניות, ברקוביץ' מנסה להיכנס.
2: זה הזמן לדבר על נבחרת ישראל. מצטרף אלינו חיים זלוטיקמן. אהלן חיים, מה שלומך? טוב לראות אותך, מרגיש טוב, הכל בסדר?
3: הכל בסדר.
2: שמחים לראות אותך איתנו. את מי אתה יותר אוהב? את אמא או את אבא? את מכבי או את הנבחרת?
4: אני חושב שגם פה הייתה לי תקופה יפה, וגם בנבחרת הייתה לי תקופה יפה במכבי, אבל נבחרת ישראל זה כאין קבוצה לאומית שאתה מייצג את מדינת ישראל, ותמיד זה היה גם למוטי, גם לי, לבוא אחרי עונה כל כך מפרכת, ועם כל כך הרבה משחקים. הייתי מבקש או מרלף או מצביקה, שיתן לנו שבוע, שבועיים לנוח, כי היינו מאוד מאוד עייפים, אבל לא היינו מקבלים את ההנחה הזאת. והיינו באים קצת...
2: מוטי, עם כל הקשרים שלכם לא נתנו לכם הנחות?
4: שלחתי את מיקי, אולי. אבל היה כיף לנו והרבה זיכרונות יפים מנבחרת ישראל.
2: חיים, עד כמה הוא היה דומיננטי, עד כמה הוא השפיע על השחקנים בנבחרת?
3: איפה שמיקי היה, הוא היה דומיננטי. זאת אומרת, איפה שהיית שם אותו, היית מרגיש משהו אחר. אני הגעתי לנבחרת, היו הרבה שחקנים טובים. היה מיקי, היה לו סילבר, אריק מינקין, סטיב קפלן. אבל הראשון שקיבל אותי, שכאילו נתן לי...
4: חנך אותי.
3: הייתי בחיפה, ילד. הוא כבר הכוכב. זה היה בדיוק אחרי אליפות אירופה הראשונה שהם לקחו. ב-77 אני מגיע לנבחרת. והראשון שהכניס אותי כאילו לחבר, מה שנקרא, זה היה מיקי, כי הוא היה עושה מה שהוא רוצה.
4: עושה מה שהוא רוצה.
3: הייתה שם מכבי תל אביב. חצי מהנבחרת זה הייתה מכבי תל אביב.
2: אתה היית אופוזיציה.
3: כן, אני הייתי אופוזיציה, אבל אני באתי מהפול חיפה, זה לפני ששיחקתי בהפול תל אביב וכל זה. ומיקי קיבל אותי וכאילו הרגשתי כאילו חלק מהנבחרת, כי כשמיקי מכניס אותך, אז אתה בפנים. סך הכל המבוגר ממני בשלוש שנים, אבל זה היה נראה כאילו משהו אחר.
2: הוא היה תחרותי גם באימונים, זאת אומרת, או ש...
3: אז היה תחרותי, הוא שיחק איתי במכבי ראשון. היה מוישה לוויינגרנץ. הוא היה הרי יודע שהוא תחרותי, ואנחנו היינו כולנו בתוך השיגעון. האימונים, המשחקי אימון, הוא היה בצד אחד, אני הייתי תמיד בצד השני. היו יותר קשים מאשר המשחקים. היינו מתרבים על חפיסה שוקולד. הוא לא הסכים להפסיד פעם אחת חפיסה שוקולד. ומוישה לאמן ליד זה ואומר, בוא נעשה אימון כליה. בוא נראה מי לוקח. הוא לא היה מוותר אף פעם. זאת אומרת, אני לא יודע, אני ראיתי את מיקי כששחקתי בנבחרת, ראיתי אותו בראשון. ובשנים לאחר מכן הוא היה יותר לקראת שלי הקררה, והיה כאילו אותו דבר, כאילו כמו שבן 22. תן לו לנצח, לא מעניין אותו מאף אחד. בא למגרש, תותח.
2: מוטי חיים מדבר על השנים היפות האלה בנבחרת ישראל, בטח אחרי האליפות האחרונה, והתחושה בכלל בשנים האחרונות, א', חדוות ההגעה לנבחרת היא כבר לא מה שהיה בתקופה שלכם, ובטח גם ההישגים, ה-79, כן. טורינו, לא ישוחזר עוד. אין לא. שום סיכוי בעולם שנשחזר.
5: אין סיכוי. אבל כן, תשמע, כאילו הגענו לשיא ב-79, מקום שני בטורינו.
2: אבל מה היה שונה אז שהיום אנחנו אומרים כולנו באופן ודאי, זה לא ישוחזר יותר? למה?
5: לא, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מיקי, כי באמת זה המולדת שלו ואנחנו חוגגים לו. אני חושב, במילת מפתח, אני חושב שגם מכבי וגם נבחרת ישראל, מיקי לא היה נמצא, לא היינו מגיעים להישגים האלה. באמת, לא שאני מפרגן לו, אני...
4: אתה כן מפרגן לי.
5: הוא חבר לי כמו, הוא חבר שלי כמו אח, באמת, אנחנו עוברים כבר דרך לא קטנה. וזה באמת, המילת מפתח פה, כאילו, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו במכבי, וגם מנבחרת ישראל, עם מיקי לא היה שם. וזה מסתיימת בעצם כל המילה של מיקי ברקוביץ' על כל הקריירה הארוכה של שנינו.
4: אני רוצה לציין משהו. קודם כל לגבי חיים, אני חושב שזה אחד הכישרונות הגדולים של הכדורסל הישראלי. באמת. וגם כפרטנר ששיחקתי איתו וגם נגדו.
2: שאגב, אם היה נולד בתקופה אחרת, הוא היה במכבי.
4: בטוח.
2: הרגשת את זה לאורך הקריירה, חיים? שעובדה שהיית בזמן של מיקי לא שיחקה לטובתך מבחינת קריירה?
3: זה ברור, כי אין מקום. ואנחנו משחקים פחות או יותר דומה באותו תפקיד, פלוס מינוס, אבל אין מקום, על יד מיקי לא היה מקום לאף אחד. שמע, זה לא רק אני. קרן. אבל היו עוד הרבה שחקנים.
4: חנן קרן גם נפגע מזה.
3: היו הרבה שחקנים גדולים ששיחקו, וגם במכבי. מכבי לא חשבו על אפשרות להביא זר, שחקן חוץ, לא הביאו איזה 10 שנים שחקן חוץ זר. זה היה מאוד קשה להגיע לשם. וכשפעם אחת אני זוכר היה סיפור,

0: וג'ק צימרמן. כמעט העיפו אותו באמצע השנה. אמרו, עם מיקי, מה הוא עושה? הוא כאילו... ופתאום מכל הג'ק צימרמן הביאו איזה שחקן, שחקן, פתאום על יד מיקי הוא פתאום נעשה כל פעם מצטמק. אתה מבין? וזה היה דבר שהיה מאוד קשה, גם כשאני באתי לנבחרת. לא משנה מה הייתי עושה. ואתה יודע מה, אני זוכר קוריוז. לא יודע אם מיקי זוכר. אבל שיחקנו משחק אימון נגד איטליה, עם דינו מנגין שהראיתם קודם. ואני החלפתי את מיקי והייתי מצוין. מגיעים למחצית, ורלף הולך עם מיקי, עולים למגרש ואני הולך אחריהם. הם לא ראו אותי, אני הולך אחריכם. ואז מיקי בא, בהפסקה, רלף אומר, החמישייה תהיה ככה וככה, אני לא בחמישייה, מיקי בחמישייה, כמובן חוזר. ואז מיקי אומר לו, תשמע, למה אתה נותן לך אם לשחק? הוא היה מצוין.
1: לא מאמין.
0: אז מיקי אומר לו, אז רלף אומר למיקי, טוב, תשמע, אבל באליפות אירופה אתה צריך לשחק, לא. זאת אומרת, היו כל מיני כאלו דברים שאתה אומר,
2: מדהים.
0: איך יכול להיות כזה דבר?
2: אני טוב.
0: זה היה קורה.
2: חיים זלוטיקמן, תודה רבה שבאת.
0: בבקשה.
3: מיקי ברקוביץ' זה מאוד מאוד פשוט, זה השחקן הישראלי הגדול ביותר ששיחק בכדורסל הישראלי ושהיה לי אפילו את הזכות לאמן אותו.
4: ימי חמישי בערב זה היה מ-מיות קופיול, לראות אותו, לחכות אותו, לראות את הדברים שהוא עשה.
5: הוא שם את הכדורסל הישראלי במקום שבאמת מקבלים איזשהו רספקט באירופה.
6: מיקי זה סמל, סמל של מכבי והאמת סמל של כל הכדורסל הישראלי.
3: בן 60, יא אללה.
7: היה כיף לחיות איתך, כיף גם אחרי הכדורסל, לחיות חברים.
3: רק אתמול רצת לפסבקים מהמסירות של האוסטי.
8: מבט, ערוץ 11, ימי חמישי, לראות מיקי ברקוביץ' ומוטי האוסטי.
9: רצינו לקנות את הנעליים שלו ואת הגופיות שלו ואת התיקים של פוינט 9.
10: מיקי זה סמל של הכדורסלן הישראלי, של עבודה קשה, של מחויבות, של התמדה, של ווינריות, של התנהגות למופת.
11: ווינריות בצורה שאין שנייה לה.
12: כשראיתי אותו משחק וששיחקתי נגדו, אני הבנתי שהגעתי למקום מאוד רציני.
13: היינו ביחד בנחל, הוא הרים את הדגל בבוקר ואני הורדתי אותו בערב.
14: הוא פרש מוקדם מדי.
12: מיקי, ברכות על 60 שנים נפלאות. אני מאחל לך עוד 60 שנים כאלה.
13: שתהיה יפה כמו ניב וחכם כמו רועי.
9: הוא בן 60, אבל הוא נראה בן 20. שלי זכית.
4: תמשיך להיות אותו מיקי עם החיוך, עם הבלורית.
5: כשאומרים כדורסל, אומרים מיקי ברקוביץ'.
15: Happy birthday, Mickey. I can tell you've never coached because we're the same age and you look a lot younger than I do.
14: אתה יכול עוד לחזור למגרשים, תאמין לי, איך שאתה נראה. אז יאללה, אנחנו מחכים לראות אותך במגרשים.
2: קיבלת הצעה עכשיו.
1: כן, אני חוזר למחנה אימונים, אבל שמע, אני רוצה...
2: שמע, התפנה פה הכיסא. מי חסר לך פה שיבוא? שימון כבר היה, על הנבחרת דיברנו, עם דינו מניגין כבר שוחחנו, אבל חסר איזשהו פן אחר שעליו לא דיברנו, וזה הפן המשפחתי.
1: לקחה, משפחתי.
2: רועי ברקוביץ', הבן שלך נמצא איתנו, אני רוצה להזמין אותו כאן לאולפן. רועי, בבקשה.
1: רועי צ'קוש.
2: מוגת יום הולדת.
16: אני רואה
1: את
16: בינתיים חבור.
1: אני חבור. אני
16: שמע. חלן.
1: שלא זה לא
16: יש לו פה מלאק.
2: יפה. רואי, אתה מוזמן. איזה אבא היה לך? איזה מין אבא
1: הוא היה? מה היה?
2: לא, איזה מין אבא הוא היה בתקופה שאתה ילד מגיע לבית ספר. אתה בן של מיקי ברקוביץ'. איך מנהלים חיים נורמליים בכלל כשאבא שלך זה מיקי ברקוביץ'?
16: את האמת, אני לא מכיר משהו אחר, זה לא שאני...
2: זה נכון,
16: זה לא שהיה לי
2: משהו אחר.
16: אבא זה היה ככה, איתו זה ככה, אבא נבחר את זה. זה היה באמת מהתחילת הדרך. אני זוכר את זה בתור ילד, שזה היה כיף גדול. להגיע, קודם כל, להתרגשות של הימים של המשחק. לילה לפני זה אני לא ישנתי, כי אתה יודע שאתה הולך למשחק של אבא.
2: ומה קורה ביום של משחק? בבית.
16: בבית.
2: מדברים איתו, הוא מתקשר, הוא עוזר בבית, או ש... אין לי מי לדבר ביום כזה.
16: לא, אין לי מי לדבר, אבל לזכותו יאמר שאחר הצהריים הוא בא לאכול איתנו.
2: מדברים על המשחק או שלא?
16: בתור ילד אני לא זוכר שדיברנו על המשחק, אבל מה שכן, זה שנת צהריים שלו זה קודש. היינו הולכים על הבעונות, חס וחלילה, אם הרשנו, אז אכלנו אותה. ובאמת, זה היה קודש מבחינתנו, ואחר כך נצטרף אליו למשחק, זה היה... ההתרגשות הייתה בשיאה.
2: ומה קורה אם פתאום חלילה מפסידים?
1: לא היה דבר כזה.
2: לא הפסדתם, כן.
16: זה דיכאון. לא הרבה. כל יום זה דיכאון. אני חושב שאפילו היינו לוקחים את זה יותר קשה ממנו, ניב ואני, שהיינו מצטרפים אליו בעיקר, ועדי אחותי. ולהגיע לבית הספר, לקבל לאבא

0: הפסיד וזה, ואתה, זה בעשה רצינית.
1: ובגיל יותר מבוגר בעצם, מיקי, קיבלת החלטה לסיים את הדרך שלך במכבי, עברת כמה וכמה קבוצות עד בעצם לרגע הבלתי נסלח, מה שנקרא, עברת להפועל תל אביב. אתה זוכר את זה בבית, את המחשבות, האם אבא יצחק בהפועל תל אביב, זה הרי היה זה משהו שאי אפשר היה בכלל לתפוס.
0: אני זוכר שזה היה החלטה לא קלה, אבל הוא רוצה להמשיך לשחק. זה לא, אם הוא רוצה להמשיך לשחק...
2: אני אמשיך את הסיפור הזה, ואני לא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל הייתי בהפועל ירושלים, והיה לי חוזה לשנתיים.
3: וגם ככה הוא לא קיבל את הכסף, זה אייזנברג לא נתן לו.
2: לא, הפועל ירושלים.
3: רגע.
2: ואז...
3: הוא סתם עלה שם.
2: היה לי עוד חוזה לשנתיים, והראל, אבא של גיא הראל, היה מנהל יושב ראש, הייתה לי שנה מאוד מאוד טובה, מאוד נהניתי, ואז אמרתי, די, אני רוצה לפרוש מכדורסל. ואז דיברתי עם מכבי תל אביב, אני רוצה לבוא לשנת פרידה, כמו עבדול ג'אבר, לבוא לכל אולם, להגיד מספר מילים ולהיפרד. והיה לי כבר הסכם עם מכבי תל אביב, לבוא לשנת פרידה, ומכל מיני סיבות...
1: מה הסיבות? למה זה נפל?
2: זה נפל...
3: בוא נעלה את זה פה.
1: מה?
3: לא נעלה את זה פה עכשיו.
1: אני שומע שזה עדיין ככה...
2: לא, זה כבר היסטוריה.
1: אצל מוטי לפחות, אני רואה שהוא עדיין כועס.
2: לא, היה לי חוזה עם מכבי, לבוא ללא תמורה, לשנת פרידה.
1: אוקיי.
2: ושלושה ימים או ארבעה ימים לפני תום העברות, מכבי אמרו, זה לא יכול לצאת לפועל, מכל מיני סיבות. אז אמרתי, באתי הביתה, אמרתי, אני לא מוכן לפרוש בצורה כזו מכדורסל. אני רוצה לשחק עוד שנה ולפרוש. ואז באה הצעה של צביקה שרף באייזנברג, בהפועל תל אביב. ואז הייתי בדילמה מאוד גדולה. בסוף אמרתי, אני הולך לשחק כדורסל, אפילו שזה בהפועל תל אביב.
1: זאת אומרת, אייזנברג לקח את ההצעה שלך שזאת תהיה שנת פרידה, ולקח גם אימץ את העניין שזה יהיה ללא תשלום.
2: בדיוק, זה הוא אימץ קודם.
1: הוא אימץ קודם.
2: אימץ קודם ללא תשלום, לשנת פרידה.
1: יפה.
2: ובאתי, ועודי הפועל תל אביב קיבלו אותי מאוד יפה, ועודדו אותי, והיו לי חודשיים, שלושה טובים מאוד, אבל ראיתי שהמשכורת מתעכבת חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. אמרתי, זה אולי זה סימן מאלוהים לפרוש, לא להיפצע. לצאת דברים מהכדורסל.
1: אני חייב מילה על רואי ועל הקריירה שלך, כי גם אתה וגם ניב בחרתם בכדורסל. זו החלטה ברורה שאתם רוצים להיות כדורסלנים וכו', אבל אתה יודע, זו החלטה שאתה יודע שמה שלא תעשה, לא תהיה כמו אבא.
0: בתור ילד אתה לא...
1: זה מתסכל, זה מכה... מה זה?
0: בתור ילד אתה לא חושב על זה. אתה פשוט, אתה אוהב לעשות את הספורט הזה, לשחק כדורסל, אתה נשאב לזה, הבית היה כולו סביב הכדורסל, זה לא... לא היה אפשר להחביא את זה, אבל אהבנו את זה. זה לא שדחפו אותנו, אבא לא דחף אותנו לזה. אבל ככל שאתה גדל, ועם הזמן זה נהיה מקצועני, אתה כמובן שומע את ההשוואות ואת הלחשושים, ואם אתה מגיע לנבחרת, אז הגעת בגלל אבא, סליחה. בכל מקום שאתה נמצא, אתה שומע את זה. אבל באמת אמר לזכות גם אבא וגם אמא, שלימדו אותנו איך להתמודד עם זה בצורה שלא לא תפגע בנו, לפתח אור של פיל. לתת לכל, כמו שהוא אומר, הכלבים נופחים שהיה עוברת, זה ממש ככה.
1: יופי, זמננו תם. מיקי, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב. אני מקווה שנהנית בשעה האחרונה ככה...
2: שעה?
1: קצת יותר כנראה.
2: וואו. אבל ניב, תודה רבה לפרגון, לכם, לתקשורת ולאנשים שפרגנו לי פה. ולפעמים אני רואה את הקלטות ששיחקתי ואני אומר, וואו, באמת הייתי שחקן. באמת הייתי שחקן. לא
1: היית צריך לפרוש, לראות את הקלטות בשביל לדעת שהיית שחקן.
2: ממש, אבל באמת, תודה רבה, מאוד נהניתי. בוא ניפגש בעוד 10 שנים פה.
1: קבענו.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: מסובב על האצבע. גיל ברק, ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
6: שלום לכם, שלום לכל המאזינים. אנחנו עם תוכניות ספורט שקשורות בכדורסל, ואם אומרים כדורסל, ואנחנו מדברים על כדורסל אמריקאי בין היתר, אז אני רוצה להציג בפניכם את אחד מחמשת האנשים היחידים בארץ שכשאומרים NBA השם שלהם מיד קופץ, אם לא שלוש, אם לא שתיים האמת, סימי ריגר ואתה בערך, ואתה, אני מתכוון לירון טלפז. שלום ירון.
7: אהלן גיל, תודה, תודה. גם השם שלך עולה כבר באסוציאציה הזו. הרבה שנים אנחנו בתוך זה.
6: כן, מאוד אוהבים את הענף, מאוד אוהבים את אמריקה, ומאוד אוהבים את הענף הזה שמשוחק באמריקה. אנחנו שנינו, יש לנו איזשהו עבר אמריקאי מסוים ברזומה של החיים שלנו, אנחנו פחות או יותר באמצע שנות ה-40

0: חיינו, שנינו, ובכל זאת אתה חווית את ארצות הברית יותר כילד וגם ממש בשנים האחרונות. אני איפשהו באמצע החיים שלי, אז תן לנו קצת רקע מאיפה החיבור הזה לספורט אמריקאי, לכדורסל אמריקאי, לתרבות הזו, מבחינה כרונולוגית, מבחינת ההיסטוריה שלך.
1: אז נעשה את זה קצר. נולדתי בארצות הברית, אבא שלי למד במישיגן סטייט, עוד לפני שמג'יק ג'ונסון הגיע לשם. ואז אני נולדתי שם, ואז הוא עבר לקולג' סטיישן, שזה אומר טקסס A&M בעולם האוניברסיטאות האמריקאי, ושם גדלתי עד גיל 6, בעצם עליתי לארץ, ואז כל שנתיים הייתי מבלה 4 חודשים בארצות הברית. ואז בכיתה ג' נולד כל הסיפור של הספורט האמריקאי, NFL, NBA, ומאז בעצם אנחנו מדברים על שנת, זה ישן, 79, מאז אני פריק, ו... כשגרתי רוב השנים של הילדות בעצם בארץ, מכיתה א' ומעלה, אז הייתי רץ לעיתון, ובדילי של יום וחצי היינו יודעים את התוצאות. ואז, בוא נגיד שהקפצת דרגה הייתה אחרי הצבא, שנכנסתי למעריב, ומשם לערוץ הספורט, ואז התחיל המעקב אחרי NBA, התפקידים שגם אתה עשית בשנים האחרונות, של לחסות All-Star, לחסות NBA, Finals, ובעצם כל השנים האלה קריאת ספרים, נכנס האינטרנט, אבל הייתי רץ אחרי הספרים בעולם שלפני הדיגיטל, כדי להרגיש את ארצות הברית, העיתונות האמריקאית, לחיות את זה. ובאמת, כמו שאמרת, עם המשפחה, גרתי עכשיו 4 שנים בניו יורק, אז ברור שכל השנים האלה, ועכשיו 3 שנים האחרונות עם מכבי תל אביב כדורסל, כל זה, זה סוגר איזושהי תמונה של הכדורסל חזק מאוד בברידים.
0: אז אני יותר מחובר לחוף המערבי של הכדורסל האמריקאי. האמת שבתור ילד הייתה לי משפחה שגרה בלונג איילנד. אז היינו נוסעים לבקר אותה לא מעט, ושם כבר התחלתי ככה לראות בטלוויזיה ניצוצות של הענף הזה שהייתי משחק אצלי בחצר בבית ברמת גן. ואת התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו. שהיא האחות הקטנה והצנועה מבחינת ספורט של UCLA הגדולה, שהיא כמובן חלק ממשפחת ה-UC, שזה אוניברסיטאות בקליפורניה, ושם באמת התחלתי לא רק לראות טריפל הדר על בסיס יומי כמעט, מכל מה שיכולתי לשאוב ממנו כדורסל, אם זה כדורסל מכללות, אבל בעיקר NBA, וללכת לראות משחקים. אז נכון, בסן דיאגו לא הייתה קבוצה כשאני כבר הגעתי, הקליפרס שיחקו בסן דיאגו בעבר הרחוק, עד שעברו ללוס אנג'לס, אבל שעה ושלושת רבעי שעתיים נסיעה לפורום אז, ואחר כך כמובן גם לסטייפל סנטר, לראות משחקים של הלייקרס, אז ממש ככה הרגשתי, הרחתי את הזיעה ושמעתי את הסקוויקים על הפרקט בתקופה ההיא.
1: ובעצם אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו, ואולי הם חווים את ה-NBA של היום, עם הפלייסטיישנים ועם ה... ילדים שלא רואים משחקי NBA, אבל משחקים את הפלייסטיישן, אז מכירים את כל השחקנים דרך זה. לא לדבר על כל שאר העניינים, והדרכים לצרוך היום, סלולר, אינטרנט, אתה יודע, כל העולמות האלה. אז זה באמת עולמות שצרכנו אז אחרת את הליגה.
0: ברור.
1: אבל היא נכנסה חזק, ואז נהננו, אני חושב, יותר מאחרים, מהקדמה שפתאום הביאה לנו את הכל קרוב.
0: בוודאי. אנחנו עוד נגיע לזה, ועוד הזכרת את זה שהיית מקבל ביום וחצי דיליי את החדשות, ואם שרי רז לא הייתה אומרת בשבע בבוקר כמה נגמר משחק הפיינלס, אז היינו במתח עד שעיתוני הערב ייצאו. בקיצור, זה עולם אחר, ואפרופו עולם אחר, אנחנו רוצים פה לדבר על באמת שחקנים גדולים, על אגדות כדורסל לאורך השנים. ניסינו לקבץ 10 שמות של שחקנים ב-40 השנה האחרונות. אנחנו מתחילים את הספירה או את התודעה שלנו ואת ההתוודעות שלנו לכדורסל האמריקאי משחקנים שאשכרה הצלחנו לראות כבר משחקים כדורסל בטלוויזיה כמובן, אחרי זה גם בלייב, אבל זה התחיל בטלוויזיה, ולכן כל מה שקדם, כמו שאתה אומר, סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, בשבילנו הוא מין...
1: שמענו.
0: משהו שכן, של שמועות שאפשר קצת לראות כמובן היום, אבל אף פעם לא לחוות משחקים שלמים או עונות שלמות, או תקופה או סיקור עיתונאי שלם, על ביל רסל ועל פיט מרוויץ' ועל ארל דה פרל מונרו וכל החבורה הזאת. אנחנו מתחילים בעצם מתחילת הגדולה של ה-NBA עם המעבר של הכוכב הכי גדול מה-ABA לליגה המקצוענית, וזה דוקטור ג'יי. תעשה לנו סדר מבחינת השנים קצת על ג'וליוס ארווינג, שהוא בעצם הראשון

0: שהתחלנו לראות, אתה, אני מניח, בארצות הברית, אני כבר בארץ בשידורים חוזרים של ערוץ אחד.
1: אז קודם כל, באמת, בואו רק נעשה את הסליחה מכמה הגדולים. אז אמרת, הזכרת חלק, יש לך ג'ורג' מייקן ובוב קוזי וביל ראסל וג'רי ווסט ואוסקר רוברטסון, אלג'ין ביילור, אז באמת כוכבים של שנות ה-50, 60, 70, וויל צ'מברלין, שהם ענקים, אבל אנחנו, עוד פעם, גם ממה שהפתיח שלנו, הגיל, אמרנו, נתמקד בחברה האלה, ובעצם עושים NBA בשביל ישראל. מהרגע שזה התחיל להיות משודר, פחות או יותר בארץ, וקראו לזה כדורסל מעולם אחר.
0: נכון.
1: אז דוקטור ג'יי, זה ג'וליוס ארווינג, ובעצם הוא הסיבה לאיחוד של הליגות. אז בקטע של ההיסטוריה, היה את ה-NBA שהתחיל, ליגה שהתחילה בסוף שנות ה-40, ו-10 קבוצות, ובסדר, היא חיה לה, לא שגשגה יותר מדי, ואז באו אנשים ואמרו, אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר מעניין, והתחילו להכניס כדור צבעוני, ואישרו, פעם היו בעיות, לא היה מותר לעשות דנקים, היה משהו הרבה יותר שמרני במשחק הזה, וה-ABA פתחה את הגבולות.
0: אז אני אקח אותך, ברשותך, באמת לאיש עצמו, לדוקטור ג'יי.
1: כן.
0: אנחנו בארץ לא ידענו מה זה דנקים יותר מדי, לא ידענו מה זה לשחק מעל הטבעת. דוקטור ג'יי היה בשבילנו איזשהו סופר פריק אטלט שהעולם עוד לא ראה, שמנטר לשמיים והוא בגובה יחסית הגיוני של מתחת לשני מטרים. הייתה אז את הקלישאה או את האגדה האורבנית שהוא הצליח להוריד מטבע מהחלק העליון של הלוח בקפיצה. זאת אומרת, זה משהו שבעינינו היה איזשהו חייזר, ואשכרה הצלחנו גם לראות אותו בטלוויזיה בערוץ אחד, במבט ספורט ביום חמישי, בדילי של כמה חודשים, וזה הפך אותנו. הוא הפך אותנו, האטלט הזה, זה באמת עשה את הכדורסל שלהם, כמשהו שאנחנו עוד לא מכירים.
1: אז אתה מכניס הרמון אותנו, הוא הפך גם את ארצות הברית. זאת אומרת, דוקטור ג'יי ג'וליוס ארווינג הגיע, התחיל לשחק ב-72 כדורסל מקצועני, ABA, ואז ה-NBA הבינו שרגע, יש פה עכשיו אלטרנטיבה מאוד בעייתית, כי הוא לא משחק אצלם. וזה הוביל לאיחוד של הליגות, כדי שדוקטור ג'יי יהיה בעצם בתוך ה-NBA, ואז הוא נחת בנץ, זה היה?
0: כן.
1: זאת אומרת, או שהוא היה בנץ, ב-ABA
0: בנץ
1: בעצם.
0: נכון.
1: ואז הגיע לפילדלפיה, ובאמת משם כל העולם הכדורסל השתנה, או העדה לכדורסל השתנתה, ועד היום אתה תשמע את לברון, את מייקל ג'ורדן, את קובי בריינט, את כולם מציינים אותו. זאת אומרת, אלג'ין ביילור היה מעופף, כנראה, אולי הראשון שממש עופף, אבל דוקטור ג'יי עשה משהו אקסטרה, שנכנס והפך למיינסטרים, וכשהוא התחיל עם מוטת ידיים מאוד ארוכה, והחזיק את הכדור ביד אחת.
0: והטביע מקו העונשין בתחרות ההטבעות. והטביע
1: מקו העונשין בתחרות ההטבעות שהייתה ב-ABA, באולסטאר של ה-ABA.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה משהו שלא היה ב-NBA. שוב, המחשבה, היום כולם תופסים את ה-NBA כאחת הליגות הכי מתקדמות. אז היא לא הייתה, וה-ABA כן הייתה. או בוא נגיד, ה-ABA הייתה פשוט האלטרנטיבה, אז היא ניסתה המון דברים. ואז בא הדוקטור עם ההטבעה הזו, ושינה את כל הסיפור. יש סרט דוקומנטרי אדיר עליו. שמספרים את כל ההשתלשלות של המעבר הזה שלו. וברגע שהוא הגיע ל-NBA, כבר כולם נהנו, ולאט לאט התחיל הדיון, האם הוא מספיק טוב באיזשהו שלב, אחרי כמה שנים שהוא הטביע והטביע, והיילייט אחרי היילייט, ושוב, אנחנו בעולם שאין בו סושל מדיה, אין את האינסטנט היילייט, הוא התחיל לעשות את כל הריחופים שלו, והבומבה הראשונה, שפגעה לו בסטיגמה כשחקן ווינר, הייתה ב-77. כשהם הגיעו לגמר עם כישרון אדיר, פילדלפיה, אבל הפסידו לפורטלנד, המאוד מאוד קבוצתית של ביל וולטון. אבל הוא המשיך להיכנס ללב של כל האוהדים, לעשות את מה שהוא עושה. ורק ב-83, כשמוזס מלון גם היה בקבוצה, הם באמת באו וזכו בתואר הראשון שלו בעצם ב-NBA.
0: ובתחילת שנות ה-80 בארץ, אריק איינשטיין שר את השיר על סן פרנסיסקו ואומר, רואה דוקטור ג'יי קורא הרשתות וקרים אבדול ג'אבר נוגע בשמיים. אז את דוקטור ג'יי מצטרף כבר קרים אבדול ג'אבר כבר באמצע הקריירה שלו. קרים אבדול ג'אבר היה, קודם כל, היה שם נרדף לגובה. תראו את הג'אבר הזה שנכנס.
1: כן.
0: מישהו גבוה, הוא היה ג'אבר. בארץ היה, תראה את האולסיפרי הזה, באותה תקופה, ובא...

0: העולם, את הצ'פר הזה. זה היה איזשהו סוג של, באמת מישהו שהוא גדול מהחיים. עד אז לא ידענו שמשקפיים יכולות להיראות כמו משהו של חללית, אנחנו מכירים, הכרנו את המשקפיים של קרט רמביס, ששיחק לצידו בלייקרס ההיא של שנות ה-80, משקפיים רגילים, הוא הגיע עם משהו חללי כזה, וזרק זריקה שעד היום נחשבת לזריקה הכי בלתי עצירה בתולדות הענף, שחקן שגם היום עם האתלטים של היום, עם הגבוהים של היום, אף אחד לא יכול היה לעצור את הזריקה הזו, אם הוא היה משחק היום קרים אבדול ג'אבר, את הסקאי הוק, את ההוקשה, כמו שקראו לזה בעברית, שזה הוק שוט, זריקת הוו, וקרים אבדול ג'אבר ביחד עם דוקטור ג'יי, הפכו את, את הליגה הזאת ל-household name, מה שנקרא, גם אצלנו בארץ, קח אותנו לתחושות, למה קרים עשה לענף הזה.
1: אז קרים, הוא היה מפורסם כבר מהתיכונים בניו יורק, לו אלסינדור קראו לו אז, ואז הוא הגיע ל-UCLA, ונתן קריירת מכללות מהגדולות אי פעם. זה השנים שהיה ג'ון וודן המאמן של UCLA, והם שנים לא מפסידים. ואז הוא הגיע למילווקי, לקח אליפות עם אוסקר רוברטסון. ואז היה טרייד האדיר, אחד מהראשונים, לא יודע אם הראשונים, אבל ללייקרס יש כמעט כל עשור, יש איזה טרייד אחד גדול, שמביא להם כוכב שאתה לא רואה עובר בטריידים.
0: ובעיקר כוכב בעמדת הפנים.
1: כן, בדרך כלל זה היה ככה איתם. מג'ורג' מייקן, ואז וויל צ'מברלין, ואז קרים, ובהמשך זה הגיע לשקיל. שבקי החתמה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, תמיד היה להם את הדבר הזה. ואז קרים הגיע לשם, וכשמג'יק הגיע, שאנחנו נדבר עליו תכף גם, אז בעצם התחילה השושלת של הלייקרס, אבל קרים, כמו שאמרת, הוא מהראשונים, אם לא הראשון, שבאמת עשה, למרות שכטיפוס, היה טיפוס מאוד בעייתי, עד היום הוא נחשב כזה מופנם.
0: כן, אבל היום אנחנו יודעים את הדברים האלה. נכון. אז היה לנו מעט מאוד אינפורמציה, נכון. גם על דוקטור ג'יי, על החיים שלו, גם על קרים אבדול ג'אבר, והיינו קוראים כתבות, ואיכשהו היה, זה לא כמו היום בלחיצת כפתור, לא. אתה יודע, הכל על כל אחד.
1: אז קרים, אתה יודע, התחיל לקבל קמאוס ותפקידים בסרטים, טיסה נעימה למי שזוכר.
0: היה לו איזה סרט עם ברוס לי, של קארטה פתאום, התחיל להשתתף במין סרטים כאלה.
1: זהו, אז זה באמת בן אדם מאוד מיוחד, שבהמשך ביקר בארץ, ואז נחשפנו באמת לצדדים אחרים באישיות, מאוד מורכבת, פילוסוף גדול, עם המון דברים שמעבר לכדורסל, כמובן, הוא מראשוני הספורטאים, היה קאסיוס קליי שהפך למוחמד עלי, והיה לו אלסינדור שהפך לקרים אבדול ג'אבר, אז חלק מהטרנד הזה של ספורטאים אמריקאים שהתאסלמו, אבל מבחינת הכדורסל, לא ריבאונדר גדול, לא שומר גדול, אבל בעולם ההוא, כמו שאמרת, אתה מקבל את הכדור בפנים, תוכנית המשחק של ההגנות הייתה להרחיק אותו כמה שיותר מהסל. זה היה הקטע, הפוזשן, הקרב הזה על איפה הוא נמצא, לא פוזשן, אלא פוזישן, אלא כמה הוא קרוב לטבעת, והרחיקו אותו, אבל זה לא השפיע עליו. הוא היה עושה הוק שוט ממרחקים גדולים, הוא ידע גם למסור, והוא עבר כמה אבולוציות בתור שחקן, מלהיות האחד הקלאסי שמבחינת החשיבות, להמשך סוף שנות ה-80, שהוא כבר היה העוזר של כמה שחקנים מצוינים בלייקרס. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על הזריקה הכי דומיננטית עד היום,
0: כן.
1: לשתיים. אני חושב שהיום אם היינו צריכים לנתח את זה, אז היינו מדברים על שלשה כלשהי, של סטף קרי או אני לא יודע מי, אבל מבחינת קרים אין ספק. הוא ודוקטור זה שניים היסודות.
0: לא, הזכרת את סטף קרי, אין אחד היום ילד שלא מקבל כדור ומנסה להעיף שלשה מהחצי, אז בשכונה שלי ברמת גן, הוקשות.
1: כולנו היינו
0: עושים הוקשות. בוא נראה.
1: ואגב, חבר'ה, לכו עכשיו, אף אחד לא יעצור את ההוקשות. זאת אומרת, זה לא, זה זריקה שגם היום היא לא עצירה.
0: ולא רק שהיא לא עצירה, היא גם מאוד קשה לביצוע.
1: כן.
0: אתה צריך להיות באמת קשר עין, יד, קורדינציה, להרים את הרגל, למתוח את היד, והכל בפרק אף היד עם האצבעות, זה זריקה שכמה שלא ניסו לחכות, אף אחד לא השתווה בכלל, בטח לא באחוזים.
1: בגלל זה מסוג הזריקות שאני מסכים איתך, מאוד מאוד קשה, ומצד שני, יש פשוט אלה שנולדו עם זה, שהם פשוט מרגישים את זה.
0: כן.
1: ולכן, להם, זה לא כל כך קשה. אין פה, אז זה אולי בעייתי למאמנים, כי הם לא יכולים ללכת באמת וללמד את זה, וניסו אגב. אפילו דווייט האוורד, אני חושב שהוא מהסנטרים האחרונים, שעבדו איתו המון על שיהיה לו איזה חצי הוקשות או משהו כזה. אם אין, אז אין. זה לא, זה איזשהו טאץ' שצריך אותו.
0: למג'יק היה קצת את הבייבי הוק.
1: היה.
0: אבל טוב, תכף נגיע למג'יק ג'ונסון, ואם דוקטור ג'י היה סופר אטלט, וקרים אבדול ג'אבר

0: אחד, שנתפס כקלאי. זאת אומרת, לארי ברד זורק, זה בפנים. זה הקונספט. אין, הוא לא מחטיא זריקות, הוא יזרוק ממרחק, הוא יזרוק עם אנשים עליו, יתפסו לו בגופייה. לארי ברד יקלע, לארי ברד זה בוסטון, זה הצד ההוא. קרים אבדול ג'אבר היה בצד המערבי, ואז הגיע מג'יק ג'ונסון, אבל לארי ברד היה מישהו שיראה שכדורסל זה בין היתר לשים את הכדור מרחוק, לא חייבים להטביע כמו דוקטור ג'יי וקרים אבדול ג'אבר עם זריקה מוזרה. זה בעצם הפונדמנטל, לזרוק את הכדור מבחוץ, to put the ball in the basket. וזה לארי עשה, לפחות בתפיסה, יותר טוב מכל אחד אחר.
1: אז בואו גם נוסיף עוד משהו, שבשנות ה-70 הליגה הזו סובלת המון מבעיות תדמית, סמים, יותר מדי אפרו-אמריקאית, וככה היא נתפסה. עכשיו אתה מסתכל על הספורט האמריקאי.
0: אבל היא לא התחילה ככה הליגה הזו. בשנות ה-50-60 זה היה ליגה לבנה לגמרי.
1: נכון, ואז שנות ה-60 וה-70 גילו את האתלטים, הם השתלטו, אבל יחד עם זה, בגלל שעוד לא היה מספיק כסף, לא היה מספיק השקעה, אז שוב, כל עולם הסמים, התפיסה, ואתה צריך להסתכל תמיד על ארצות הברית, על קורפורט, על מדיסון אבניו, NBA, ולא הצליחו למכור פרסומות, והכל חייב להיות מסחרי. זה לא כמו פה שמקימים ליגות ומפסידים כסף. שם, אם זה מפסיד כסף, סוגרים. אז הייתה בעיה גדולה מאוד, ואז פתאום הגיע אחד המושיעים, תכף נדבר על השני, לארי לבן, לא קופץ, מפרנץ' ליג אינדיאנה, זאת אומרת, בחור כפרי, פשוט, שוב, אין לו ניתור, אבל יש לו יד מצוינת, אבל לא רק מבחוץ, זאת אומרת, אל תגביל אותו פתאום לאיזה
0: לא,
1: קייל
0: לא,
1: קורבר כזה.
0: אני אומר ככה, הוא נתפס.
1: נכון, הוא נתפס, כי כל זריקה נכנסת, אבל מכל מקום. זאת אומרת, הוא ידע גם ללכת פנימה, הוא ידע לעשות את הפוסט-אפים הקטנים, לסיים מתחת לסל, ריבאונדר אדיר, למרות שלא היה לו ניתור. 10 ריבאונדים נדמה לי למשחק במהלך כל הקריירה.
0: כן.
1: קלה שלשות, אז באיזשהו שלב הכניסו את השלשות, כמובן שהוא זרק. אנחנו מדברים היום על שחקנים שזורקים 6-7 שלשות במשחק. הוא היה זורק 1-2-3, זאת אומרת, זהו. והוא היה קלעי אדיר. ואתה מדבר על עוד שני דברים שקשורים ללארי. אני מסכים איתך, קלה, אבל הייתי שם את חוכמת משחק, זאת אומרת, אולי הפוינט פורוורד הראשון, בן אדם שבעצם היה מרכז את המשחק מעמדת הפורוורד, ועוד דבר אדיר שיוחס אליו עד היום, ווינר. זאת אומרת, קלאץ', אתה צריך קרח בברידים, בן אדם שאתה רוצה את הזריקה האחרונה אצלו ביד, זה לארי.
0: ושומר אוף דה בול יוצא מן הכלל.
1: נכון, ושומר סך הכל לא משהו, כי הוא עוד פעם לא היה אתלט גדול, אבל אתה צודק, היה חיפה על זה עם מוח כדורסל אדיר.
0: ושום דבר אחר חוץ מכדורסל לא עניין אותו, זאת אומרת, לא איך שהוא נראה, הוא היה לו איזה מין תספורת מוזרה כזאת, חלקה אחרי זה, הפך למין טולטל כזה לא ברור. זה לא כמו דוקטור ג'יי שהאפרו והתכשיטים ששחקנים היו באים. לארי היה פועל לבן, שחור, שבאמת הרים שם את כל בוסטון ואת כל המזרח. הוא דרך אגב הלבן היחיד ברשימה שלנו. אנחנו נמשיך איתה לאורך. דרך אגב, הדבר שמאפיין את כל הרשימה שלנו זה שחקנים שהיו אלופים בסופו של דבר.
1: בצדק, אז, ככה זה צריך להיות.
0: אז כן, אז הרבה בזכותם, וכאמור אמרנו לארי ברד, אנחנו חייבים להגיד מג'יק ג'ונסון, הנמסיס, השניים הללו, כל אחד בגזרה שלו, הגיאוגרפית והקונפרנסית, וכמובן הקבוצה והסגנון שהיה בצלמם, סגנון המשחק, כמובן גם של המאמנים שלהם האגדיים, אם אנחנו הולכים לקייסי ג'ונס בצד אחד, ולפט ריילי בצד השני כמובן.
1: רד אורבך בבוסטון.
0: ורד אורבך עוד קודם.
1: כארכיטקטו, כזה שבעצם הביא את לארי, לקח אותו בדראפט.
0: נכון.
1: עשה את הטריידים של פריש ומקייל, ובנה את החמישייה שעד היום היא מוזכרת בחמישיות הגדולות בכל הזמנים, עם איינג' ודניס ג'ונסון.
0: אולי אנחנו נדבר על מאמנים בתוכנית אחרת, אבל מבחינת... מבחינת השחקנים, השניים הללו הולכים ראש בראש עוד מהמכללות, לוקחים את היריבות הזאת עם התקשורת שמתחילה להתעורר כבר תקשורת הספורט ולעשות בז ולרכב על הסיפור שמעבר לפרקט, עם שני הכוכבים הללו שמספקים את הסחורה.
1: נכון, ומה שקרה זה עד היום כשאומרים שצריכים להישאר בקולג' שנה-שנתיים, או נגיד היום יש את הוויכוח אם צריך להשאיר אותם שנתיים, זה כי רוצים שיהיה גמר כמו שהיה אז. שזה היה מישיגן סטייט נגד אינדיאנה סטייט, לארי נגד מג'יק בקולג'ים. ואז הם יצאו ביחד לדראפט, סליחה, לליגה.

0: הגיעו לליגה, הם נבחרו בשנתיים שונות, הגיעו לליגה ביחד. אז תחשוב קיץ שאתה יודע ששני תותחים שראית אותם בגמר, שמקבל רייטינג לא פחות מגמר ה-NBA, בטח אז, בימים ההם, של המכללות, ועכשיו השניים האלה עולים דרגה. למה, תדמיין עכשיו את העתודה שעשתה רעש פה בארץ, או בשנה האחרונה, נבחרת העתודה, אז כוכבים שמדברים אליך, לא משנה באיזה לבל, פתאום אתה רואה אותם בלבל השני, או המתקדם יותר, אז זה עושה משהו. אז זה התחיל מזה. עכשיו, שניהם, מג'יק הוא רכז, שניהם בגובה דומה.
1: זהה.
0: 6-9, כאילו, ה-2-0-6 הזה, ושניהם בעצם היו רכזים. למרות שלארי היה סמול פורוד הקלאסי, מג'יק היה האחד המיוחד, שלא היה אף פעם כזה רכז בגובה הזה. ומג'יק אבל, הכינוי הזה לא סתם. הוא היה עושה קסם עם הכדור. קבלת ההחלטות שלו, העיניים בגב של הראש, עין עקומה, איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, לראות מתפרצת שמג'יק מוביל, זה משהו שעד היום אנחנו לא מכירים. זאת אומרת, היום כשיש מתפרצת, אתה מתרגש מהסיומת. זאת אומרת, בסוף תהיה איזשהו דנק, אתה יודע, עם לברון באחד הקווים או רבים אחרים, הסיומת תהיה מדהימה. שם היית מתרגש מההחלטה של מג'יק. מתי הוא נותן, איך הוא נותן, באונס פס, לא משנה איך, היה מסתכל לצד אחד, מוצא את ג'יימס וורדי בצד השני, אז השניים האלה באמת באו, ושתי הקבוצות האלה היו הכי גדולות, LA, בוסטון, כל שנות ה-80, אבל גם בהיסטוריה של ה-NBA עד היום,
1: נכון.
0: מבחינה היסטורית, ואז הם הובילו שתי קבוצות, ושוב, בנייה דומה בשתי הקבוצות, בזכות טריידים אדירים, שהביאו להם בחירות דראפט גבוהות, אז כל זה קרה, ובעצם בא לידי מימוש בגמרים, ב-84, 85, 87, זה שלושה גמרים ששניהם נפגשו.
1: כן.
0: וברגע שאין אחד שמנצח את כולם, אז זה עונה למה שצריך בשביל להיות rivalry.
1: באמת.
0: וזה נהיה rivalry, וכל השנים, כל הזמן חיכו. אלה מהמזרח, וגם אם זה לא קרה פתאום, אז אוקיי, זה תקלה. יוסטון פעמיים השתחלה שם במערב, אז הבינו, זו תקלה של הלייקר, זה יתקנו את זה שנה אחרי זה. בוסטון הצליחה להשתחל רוב הזמן לגמרים, ומזה זה נולד.
1: שחקנים שלמים, כבר ראינו את אוסקר רוברטסון עושה טריפל דאבלים לפניהם, אבל הם היו, הראו לנו ששחקן צריך להצטיין ולהיות יותר שלם מאשר דמנשן אחד, מימד אחד או שניים. גם מג'יק וגם לארי ידעו לספק לנו איכויות בכמה וכמה אספקטים, ובתקופה הזו גם עידן הגלובליזציה קצת מתחיל, אנחנו יכולים כבר לראות את מג'יק מולארי משחקים אצלנו בישראל, לא בשידורים חיים עדיין, אבל כבר באיזשהו דילי קטן, וכבר משחקים שלמים, וכבר סדרות שלמות, ולהתחיל באמת להתחבר ממש. אני זוכר, היינו מקליטים את זה ב-VHS, רואים את זה 1,000 פעם עד שהקלטת הייתה נשחקת, היינו מצליחים לקלוט גם דרך Middle East Television, על בסיס שבועי, איזשהו משחק NBA, קיים עד היום הערוץ הזה, Middle East, בלעדיו, אני לא יודע עד כמה היינו באמת מצליחים להרגיש NBA שלם, לא קטעים ערוכים, ולא תקצירים, ולא מקבצים, ואלה השנים האלה של אמצע שנות ה-80, ונשאלת השאלה האם כל אחד מהם, אני מניח, היה נכנס לרשימה שלנו גם בלי השני, אבל השלם הזה, מה שהשניים האלה עשו ביחד, פשוט העיפו את הענף קדימה, מה שמעביר אותי לכוכב הבא, מייקל ג'ורדן. היה אולי ונשאר הגאוט, הגרייטסט אוף אול טיים.
0: בלי אולי, היה ונשאר הגאוט, עד שמשהו יקרה.
1: עד אשר יוכח משהו אחרת בצורה באמת קיצונית. אני ואתה יצא לנו ביחד ללוות את החזרה שלו במדי וושינגטון, אחרי שכבר פרש ועזב, וכל הסיפור פרש פעמיים, וחזר פעמיים. ונדבר על זה אולי אחר כך, על התחושה שלנו האישית מהאירוע ההוא, אבל הגיע ל-NBA, סופר אטליט, רק עם פינס ועם גרייס, שהזכיר מאוד את דוקטור ג'יי, אבל עם הרבה יותר חוצפה, עם הרבה יותר שוויץ, עם הרבה יותר, אני יותר טוב מכולם, ואם אתם לא יודעים את זה עכשיו, אתם תכף תדעו, והוא לוקח את התכונה הזאת של ווינר, של תנו לי את הכדור האחרון שאני אעשה סלים, אני מדבר איתכם עוד על לפני האליפויות, מגיע עם שרשרת על הצוואר בצוואר,

0: צבע צהוב עם חרוזים, לשון בחוץ, מכנסיים עד הברכיים וקרחת. אחר כך הוא הגיע לקרחת הזאת, מה שהפך לטרנד עולמי דרך אגב אופנתי, בלי קשר לכדורסל. מייקל ג'ורדן, הוא הקפיץ לשמיים את כל מה שקשור ל-NBA, הקפיץ ופיזר את הבשורה בכל העולם, וכולם רצו to be like Mike.
1: אז מייקל היה הראשון שהפך למפרסם גדול בתרבות האמריקאית. זאת אומרת, נייקי באו, בי לייק מייק הזה, והבינו שאפשר למכור דרך ספורטאי אפרו-אמריקאי. לא היה דבר כזה. ותראה, אמרת משהו, הוא שונה מדוקטור ג'יי מכמה דברים. הוא בא עם צ'יפ און היז שולדר. הוא בא להוכיח. הוא לא נבחר ראשון בדראפט, הוא נבחר שלישי. ויש את הסיפור המפורסם שכולם, יוסטון בחה את הלאג'ואן, שנגיע אליו בהמשך, ופורטלנד הייתה אמורה לבחור, לא אמורה, הייתה בחה שנייה, וג'ק רמזי, המאמן של פורטלנד, התלבט.
0: בחה את סם בוי, רק נזכיר.
1: נכון, אז הוא התלבט את מי לבחור, והיה לו את קלייד דרקסלר, שהיה מצוין, אגדה בפני עצמה, והוא דיבר עם בובי נייט, המאמן הגדול של אינדיאנה, ובובי נייט אימן את מייקל עם נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת לוס אנג'לס, כשאז השחקנים היו מהמכללות.
0: 1984.
1: והם ניצחו את כולם 20 הפרש, מייקל הוביל את אותה נבחרת, ובובי נייט אמר לו, you have to draft Michael. הוא אמר לו, but I have Drexler. I need a center. אז הוא אמר, draft Michael and play him center. וזה הסיפור, זאת אומרת, בובי נייט אמר לו את זה, ורמזי לא עשה את זה. וזה שהם נפלו עם סם בוי זה כבר סיפור אחר, אבל ברור שהם נפלו, והוא היה צריך לעשות את זה, כי מייקל הוא לא שתיים, הוא פשוט השחקן האולטימטיבי, והוא נכנס עם הווינריות שלא בטוח שהייתה לדוקטור, ועם כלייה, עם הגנה, כל אלה לא היה, זאת אומרת, מייקל לא נכנס עם כלייה, אבל עם היכולת לשפר את הכלייה.
0: לא, חיברתי את זה לכל החבר'ה שלפנינו, עם הווינריות של לארי.
1: נכון.
0: ועם הקסם של מג'יק.
1: אמת, לא, אז אני אומר, הוא בא עם האתלטיות של הדוקטור, ועם הרבה יכולות של שיפור תוך כדי הקריירה שלו, עבודה קשה, בגלל אותו צ'יפ ורצון לא נגמר להשתפר ולהוכיח, לא משנה מתי בקריירה שלו, עד היום, אם הוא ייכנס עכשיו לחדר, תוך 2-3 דקות אנחנו מצליחים לגרום לו, להתחרות איתנו על משהו. זאת אומרת, זה האיש.
0: כן.
1: ואני חושב שכל זה הוביל יחד עם הסיפור של נייקי, יחד עם דייוויד סטרן כקומישנר של הליגה, שהתחיל לעשות מהלכים, עם שחקנים שאז נכנס העולם הזה של סלרי קאפ, ששינה את כל המבנה הספורט האמריקאי. הכל השתנה, ומייקל היה הראשון, אני חושב בעצם, הראשון שפתאום גרם לכולם לחשוב שהשחקנים הם מעל הקבוצה. עד אז, כל החבר'ה שאמרנו, הם מדהימים ומג'יק, וכן, גם אז כבר פיתרו מאמנים בגלל שחקנים והכל, אבל פה היה ברנד, וזה כל כך נכון שעד היום הברנד שלו הוא הברנד, אחד המצליחים בעולם הספורט.
0: עדיין.
1: הג'אמפמן של ג'ורדן, והאר ג'ורדן, שאנחנו עוד פעם, אנחנו חוזרים לילדות שלנו.
0: נכון.
1: הטירוף היה סביב האר ג'ורדן.
0: אז אני אקח אותך עוד...
1: 84, משם זה התחיל.
0: אני אקח אותך לילדות, אפרופו, או קצת לנערות שלנו, את מייקל ג'ורדן ראינו לראשונה בלייב בארץ משחק.
1: כן.
0: אם את מייקל ומג'יק לא כל כך הצלחנו לחוות בלייב, בטח לא בסיאם, באמצע שנות ה-80, את מייקל ג'ורדן כבר הצלחנו לראות, היינו נוסעים או להילטון בתל אביב, או לשרי קרליבך, שהיו מרים את סדרות הגמר על איזשהו מסך, באיזשהו חיבור לווייני כזה או אחר. אבל מי שבאמת רצה, אני למשל, שהיה מתעורר באמצע הלילה ונוסע, ומוכר להורים שלי סיפורים, ונוסע עם החבר'ה על אופניים עד תל אביב, בשביל לראות את הדבר הזה קורה לי בלייב מול העיניים, ולא לחכות לאיזושהי אינפורמציה, זה היה גם מייקל ג'ורדן. זאת אומרת, ההתאהבות שלנו באיש, זה גם בגלל שהצלחנו, התחברנו דרכו, לעולם הזה של שידורים חיים בארץ הקטנה שלנו, מראים לנו את הכדורסל ההוא מהעולם האחר, בעולם שלנו הקטן, ברמת גן, גבעתיים, תל אביב, וגם את זה אני זוקף לתקופה ההיא של מייקל ג'ורדן, שבאמת שם רגל בדלת מארצות הברית לעולם.
1: חייבים עוד קצת עליו, כי הוא בא ואתה אמרת את זה, אנשים התחילו להתלבש כמוהו, זאת אומרת, המכנסיים והקרחת והסטייל. קובי בריינט שנים היה עם הלשון, כל חיתוך הדיבור שלו היה כמו של מייקל. דור שלם של כל הגלובליזציה הגיע ממייקל, כי בדיוק כמוך וכמוני, אנשים בכל מקומות בעולם התחילו לנסוע ולראות את המשחקים האלה. Mm-hmm. ואנחנו לא תרגמנו את זה לקריירה של שחקן פעיל, אבל היה לך פאו גסול צעיר, שהלך וראה אותו, ובסרביה, ובלאדה דיבאץ, וכל מיני כאלה, שהתחילו לראות אותם, ובמיוחד אותו, וכמובן שהקטע הזה, השיא של הקטע הזה, זה אחרי האליפויות שלו, שהוא סוף סוף זכה בהן, היה את הדרימטים בברצלונה. ואז זה כמובן המהפכה של כל הגלובליזציה של ה-NBA, ואז שחקנים הלכו ורצו חתימות תוך כדי משחק, ומשם העסק בעצם, עוד פעם, זה עוד שלב.
0: וסתם מזכיר לי איזה אנקדוטה מברצלונה 92, שהדרימטים האמריקאית, שכבר דיברנו על שלושה שחקנים שהיו שם, מג'יק ולארי כמובן יחד איתו, שבמשחק נגד אנגולה, אומר המאמן האנגולי, היינו איתם במשחק עד שהם עשו עלינו ריצת 46-1. 46-1, ריצה.
1: ויש גם את ה... זה עוד פעם, זה לא נגמר. יש את הסיפור של פיפן ומייקל מחליטים לחסל את טוני קוקוץ'.
0: נכון.
1: יש את דרזן שמשחק מולם אז, והיה לא רע. וקוקוץ', למרות שחוסל אז על ידי הצוות הרוטוויילרים האלה, בגמר אחרי זה, כבר אז הצליח לעשות adjustments, אבל זה פשוט נבלע תחת זה שהם הופסו ב-30 הפרש.
0: ולימים לקח שלוש אליפויות לצד מייקל וסקוטי.
1: לצד מייקל וסקוטי. כל הסיפור שהם עשו עליו חוזה זה כי הם ידעו שהוא מגיע לבולס והולך לקבל יותר כסף מסקוטי. ומייקל בא והדליק אותו, ואומר, לא יכול להיות שיהיה כזה דבר, כי ככה מייקל היה. ומייקל היה מתחרה על הגולף וספייס ג'אם סרטים, ומאמר מה שהיום הוא היה הולך לקזינואים בלילות. כן. הוא היה משחק למחורת 40 נקודות, לילה לפני בילה עד 3 בבוקר. איך זה היה עובר היום בעולם של הסושל מידיה, היו מצלמים אותו באמצע הבלק ג'ק, אין שום סיכוי שזה היה חי בכלל.
0: עד כמה הוא עדיין אהוב בארצות הברית על ידי דורות שלמים?
1: בצורה מוחלטת. בצורה מוחלטת, עד היום אף אחד לא מעיז לקרוא על זה תיגר, גם כי הוא בעלים היום של אחת הקבוצות, שרלוט, גם כי יש לו ברנד אדיר שמשלם מיליונים לכמה שחקנים, זאת אומרת, יש להם אינטרס כלכלי, הם חלק מהברנד הזה שלו, בדיוק כמו שיש את כל החברות, אנדר ארמור ונייקי, אז הוא בעצם פתחו חברה בת של נייקי בשיתוף עם מייקל. זאת אומרת שמייקל זאת אגדה שלא משנה מה לברון יעשה, הוא תמיד יהיה שם, מייקל, ברקע.
0: ואני אגיד לך עוד דבר, אפשר היום ללכת ליוטיוב, לדור הצעיר, ולראות, עזוב משחקים שלמים, לראות הילייטס של האיש הזה, ולהגיד עדיין, וואו, כזה, נכון. עוד לא ראינו מאז.
1: נכון.
0: דברים כאלה מאז, נכון. אנחנו מדברים על 20 שנה אחורה, עוד לא ראינו, וזה ממשיך ומעצים את המיתוס.
1: כי יש משהו בספורטאי תמיד, שהוא בעיניי מעל הכישרון שאתה רואה אותו במשחק. אם יש לו את הרצון או היצר הזה לרצוח, והוא כמובן מאוד מאוד מוכשר, אז זה שילוב שאין אותו. ואפילו אתה מסתכל על הספורטאים של היום, ב-NBA, אולי לראסל ווסטברוק יש את זה, לקובי היה את זה קצת, לא קצת, הרבה. אבל בעצם בכוכבים הגדולים אין את הדבר הזה, בצורה כמו שמייקל, לקח אישית כל פוזיישן, גם לשמור, אין הנחות, לא בהגנה, לא בהתקפה, 82 משחקים בעונה הרגילה, פלייאוף, עם חום, בלי חום, פציעות, זה לא מעניין אותו. ואני חושב שזו הסיבה, זה משהו מעבר לכדורסל. זאת אומרת, אתה יכול לייצר שחקן דומה, אולי, והאנושות תייצר, אבל לשלב את זה עם הרצון הזה, והיכולת לעבוד קשה, ועוד פעם, השילוב, הגנה, התקפה, אני חושב שזו הסיבה, שהוא גוט עד עכשיו.
0: וסיפור חיים, מוזר, עם אבא שלו, שהלך לישון בצד הדרך ולא התעורר, מה שנקרא במרכאות, כי איכשהו רצחו אותו וכאלה, ואז הסיפור עם הפרישה והבייסבול וחזרה, ועוד אליפויות, ואז הוא חוזר לוושינגטון, סתם אנקדוטה, אתה ואני במדיסון סקוור גארדן.
1: עומדים על הכיסא.
0: הולכים לראות אימון. מפספסים את האימון איכשהו, אבל מחכים למסיבת העיתונאים שהוא יצא החוצה. אני מצליח לגנוב איזושהי רפידה של הנעל שלו, וזה, אני חושב שזאת תהיה המזכרת היחידה שלי, כשאנחנו עומדים אחרונים, ומולנו 150 עיתונאים מחכים למייקל שייצא מפתח האולם, לקחנו איתנו איזשהו צלם מקומי, כן. שמנו אותו על איזשהו סולם, ואז הוא מגיע מאחורה, עם עוד איזה שני חברים שלו, וכך שאנחנו מסתובבים, ואנחנו ממש קרובים אל הפרצוף שלו, ואיכשהו אני שם קופץ מאחורה מרוב שמחה, ורואים אותי ב-SNTV בכל העולם. זה היה בשבילי רגע שיא של החיים שלי כעיתונאי. היה בו משהו באיש הזה, יש בו עד היום, כשהוא נכנס לחדר, כשהוא נכנס לאולם, ויצא לי, למזלי הרב, לחוות שניים, שלושה אירועים כאלה, יש לך צמרמורת, אתה נהיה קטן, ואתה מרגיש שמשהו larger than life עומד מולך, ויש כאלה, אני לא יודע אם יש כאלה בכלל.
1: נכון. לא, אין כאלה. אין כאלה, זאת אומרת...
0: קצת פיל ג'קסון, יש תחושות איתו, היו בעבר, קצת, אבל...
1: לא, אבל אין...
0: מייקל, זה לא קובי, וזה לא לברון, וזה לא אף אחד, עד היום.
1: עד היום. ו... אתה יודע, שנינו חווינו מסיבות עיתונאים של סדרות גמר ב-NBA. ולי יצא עם מייקל לסקר שתיים כאלה. שתי סדרות, 97 ו-98, המפורסמת עם הזריקה האחרונה. ואתה יודע, זה רגעים שאני זוכר אותם עד היום. באותה סדרה אחרונה ב-98, הבולז הובילו 3-1 בסדרה. ומשחק 5 הם ערכו בשיקגו את יוטה. וטוני קוקוט שהיה ביום אדיר. סיים את המשחק עם 11-13 מהשדה, ומייקל היה בינוני. והיה משחק צמוד. ואני זוכר שהיה כאילו איזו תחושה, ידעו שיש סיכוי שהקבוצה הזו מתפרקת ב-98, ומייקל פורש, כי זה היה הדיבור. והיה איזה סיום מוזר למשחק, מייקל לקח זריקה, אם היה צמוד מאוד, הוא לקח זריקה קשה, רעה, אחרי טיימאוט, מאיזה 9 מטר, החטי. ואני זוכר שכאילו, העזתי לשאול, קודם כל את פיל ג'קסון, וזה היה שאלות שאסור לשאול את פיל ג'קסון, כי אסור לשאול אותו אחרי הפסד שאלת yes, no.
0: נכון.
1: ושאלתי שאלה, אתה לא חושב ביום כזה של טוני קוקוץ' שאולי היה כדאי ללכת אליו לזריקה האחרונה? והתשובה הייתה כמובן, no. ואחרי זה, את מייקל כבר ניסחתי אחרת, מה עבר לך בראש, טיימאוט, לפני, ואז הוא אמר, it was a cute moment. ואז פתאום הבנתי שמייקל הבין במחצית של המשחק הזה שאין סיכוי שפה זה נגמר. זאת אומרת, הוא לא צריך לנצח את המשחק הזה. הוא ייקח את האליפות ביוטה, כי אם זה לא קורה בתנאים שלו, אז שזה לא יקרה. וזה היה משחק של קוקוץ' ומשחק שמייקל בכלל לא היה בעניינים. ובאמת, הם באו למשחק השישי, והם הסתבכו, כי פיפן פתאום היה עם בעיות גב, והיה חשש אמיתי בצד של שיקגו, שאם זה מגיע למשחק שביעי, הם יפסידו אותו. כי פיפן כבר לא יהיה אותו דבר, ומייקל פשוט בדקה וחצי האחרונה, זה לא רק הזריקה הזאת, זה רצף פעולות היסטורי, הביא אליפות שישית בשישה גמרים שהוא היה בהם, וזה משהו שלא יחזור. זאת אומרת, לברון נוסף לעצמו גמרים בטח, וגם תארים, אבל אין את העילה הזאת של כשהוא בגמר אף אחד לא נוגע בו, וזה היה מייקל.
0: אין ספק, אין ספק. לתת לו את הכדור, זה היה שגר ושכח, בסיום משחקים, והוא עשה הנחה לעולם הכדורסל, שנתיים, באמצע שנות ה-90, החליט בעקבות אירועים משפחתיים ובעקבות...
1: יש קונספירציות על זה.
0: בדיוק.
1: שאי אפשר לדעת. בגדול, תמיד,
0: שלמה,
1: תמיד הוא לזה. אמר שהוא הרגיש שאין לו יותר מה להרוויח מהמשחק, הוא מיצה נכון. את עצמו. ואתה יודע, כנראה שבאיזשהו מקום, עם כל המלא דברים קטנים שהיו שם, יכול להיות שזה נכון. ואז הוא היה צריך שנתיים לחפש את עצמו.
0: ואז כולם התעוררו. אמרו, רגע, כן. רגע, רגע, הוא, עכשיו אנחנו כי הוא הלך, וננצל את זה כי אולי הוא פתאום יחזור, הוא באמת חזר אחרי שנתיים, ובשנתיים האלה, it's for everyone to grab.
1: נכון.
0: אפשר לנסות ולקחת כאן אליפות, ואז מתעלים כל השחקנים שהיו בצילו. אנחנו החלטנו להתמקד באקים אלייג'ואן.
1: כי הוא האחד שזכה.
0: כי הוא האחד שזכה וזכה פעמיים. ובעיניי לפחות, עם כל הכבוד לאלה שראינו ולא ראינו, לקרימים ולרסלים ולצ'מברלינים, בעיניי המספר 5, הסנטר, הכי טוב שהיה בכל הזמנים, ניגרי במקור בכלל, ובסופו של דבר הפך לאמריקאי, אבל הקים אלייג'ואן היה התגלמות הסנטר השלם, הוורסטילי, עם הפינס, לא רק כוח ומרפקים ודחיפות ופיצוצים, אלא גם לקלוע מחצי מרחק, גם לדעת למסור, גם להשתמש בהטיות

0: גוף פעם אחר פעם, וסחב על הגב, לא רוצה להגיד לבד, אבל כעמוד תווך את יוסטון לשתי אליפויות מטורפות באמצע שנות ה-90.
1: אז דבר אחד בטוח, מכל הסנטרים הגדולים של כל הזמנים, יש אחד שיכול לשחק בכל התקופות, וזה הלאג'ואן. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה מדמיין את החבר'ה האלה, את ראסל משחק היום, בטוח שהוא היה טוב גם היום, אבל שום כלייה, הוא לא, איך הוא יוצא בפיק אנד רול, אתה יודע. הלאג'ואן היה החתול הגבוה. זאת אומרת, רשמו אותו 7 פוט, הוא היה יותר 6-11, אבל 2-10 זה עדיין זה, ומאוד חזק, אבל לא חזק כמו שקיל, לא חזק וגבוה כמו קרים או ווילט, אבל היה לו הכל. בוא נשים את זה.
0: והוא גם משתפר, צריך לומר, הגיע לגמר ה-NBA ב-86 מול בוסטון, עם יוסטון לצידו של רלף סמפסון, ובאמת חבורה מוכשרת, אבל היה חסר לו עוד.
1: תראה, הוא התגלה בגיל 15, כשוער כדורגל בניגריה.
0: כדוריד, לא? כדורגל?
1: כדורגל.
0: אוקיי.
1: אגב, ספר שהוא כתב אותו ביוגרפיה, מרתק, של הלאג'ואן. ופשוט בן אדם שגילה אותו, היה מקורב לאוניברסיטת יוסטון, ואז זה עולם אחר. זאת אומרת, אם אתה מגלה מישהו בעולם, אתה מביא אותו למכללות. אתה לא מביא אותו ל-NBA. היום אתה מגלה מישהו בעולם, הוא כבר הולך ל-NBA.
0: כן.
1: ואז הלך לאוניברסיטת יוסטון, ובעצם שם התחיל ללמוד את המשחק, ובקיץ היה משחק עם מוזס מלון, ובעצם התחיל ללמוד, ומהר מאוד הפך למשהו גדול עם קלייד דרקסלר באוניברסיטת יוסטון, נבחר ראשון בדראפט. עכשיו, אנחנו מדברים, למה הוא כל כך נדיר? כי הוא החוסם הגדול בהיסטוריה, והוא אחד החוטפים הגדולים בהיסטוריה, לא רק של הסנטרים, בכלל.
0: לא ראו עבודת רגליים כזו לביקאי עד אז.
1: נכון, אז הקליעות, the dream shake. זאת אומרת, יש היילייט המפורסם של מה שהוא עושה לדייוויד רובינסון. והוא, באחת העונות האליפות האלה, דייוויד רובינסון נבחר ל-MVP, ובדיוק אז התחילה סדרת הגמר המערב בין סן אנטוניו ליוסטון. והלאג'ואן בא ואמר לחבר'ה, אמר שם לחבר'ה, I'm gonna show him. והוא הראה מי היה צריך להיות ה-MVP. עם סדרה של, נדמה לי, ממוצע 40 נקודות, 15 ריבאונדים, 7 אסיסטים, 4 חסימות. אלה היו המספרים של הלאג'ואן. ובתוך התקופה הזאת, זה היה לו שנה אחת עם יוסטון, שהוא לקח אליפות כשהוא באמת לבד, זאת אומרת, אולסטאר בודד, עם המון שחקנים משלימים טובים, כמו ורנון מקסוול ואוטיס טורפ, רוברט הורי וקני סמית. אבל בשנה השנייה, כשהתחילו לגמגם בעונה הסדירה, הם עשו את הטרייד, הם הביאו את דרקסלר, שמאוד עזר לו, אבל עוד פעם, אז בוא נגיד אליפות בצורה אחרת קצת, פתאום כן יש אולסטאר לידו, אבל אז הם עשו את זה אפילו יותר מרשים, כי הם ניצחו את ברקלי, את קארל מלון וסטוקטון, הכל בצד המערבי של הפלייאוף, את דייוויד רובינסון ודניס רודמן, ובסוף הגיעו לגמר מול אורלנדו, ופשוט 4-0, שגם כן, כולם יודעים שהמשחק הראשון באותה סדרה, הוא היה זה שהשפיע עם הטיפין מעל שקיל, שניצח את המשחק. אז הלאג'ואן זה משהו מיוחד, כי באמת עשה הכל. וגם בסך הכל, מבחינת אופי, ווינר, סחף איתו את הקבוצה. יש, שוב, אנחנו גם נהנים מהסדרה שמשודרת בגולד של ה-30 for 30. Mm-hmm. אז כמובן יש את הסיפור, את הסרט שעשו על יוסטון, כל הסיפורים על המכות שלו עם ורנון מקסוול, היחסים שלו עם רודי טומג'נוביץ', הוא כמעט עזב את יוסטון, כי הוא היה מתוסכל מהרבה שנים, אחרי אותה סדרת גמר ב-86, כשהם הפסידו לבוסטון, ריאלף סמסון התחיל ליפול, יוסטון חיפשה את הדרך להגיע, וכל שנה נפלה מול הלייקרס, מול סיאטל, מול פורטלנד, וסוף סוף הם הצליחו למצוא את הדרך רגע לפני שהם עשו עליו טרייד, וכמו שאמרת, היו הרבה שרצו להיכנס לוואקום של ג'ורדן, אבל בעצם רק הוא הצליח, והשאיר את יואינג, את ברקלי, את יותר מאוחר גם מייקל, השאיר את רג'י, קארל מלון, וסטוקטון בלי אליפות.
0: ויוסטון יכולה להגיד, לא, למרות שלא בחרנו את מייקל בדראפט, נכון. קיבלנו את הלייג'ואן.
1: זה בסדר. קיבלנו טופ 15 בהיסטוריה, בוא נגיד ככה.
0: וקיבלנו אליפויות, נכון. והכל בסדר. וגם מבחינה אישית, יצא לי לשוחח איתו אפילו לא מזמן. איש העולם, הוא התגורר בירדן איזו תקופה עכשיו, איזה חצי שנה, מאוד צנוע, מאוד מסביר פנים, מאוד חביב. מה שאי אפשר להגיד, נגיד, על לארי ברד, שהיה כזה קצת זעוף, מייקל, שאי אפשר להגיע אליו, כמובן.
1: אז גם הלאג'ואן, שהוא מניגריה, קראו לו אקים הלאג'ואן, ואז הוא שינה את זה לחכים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, גם הוא התאסלם.

0: והוא היה במקור, אבל הוא פשוט החליט לאמץ את זה כאורך חיים. וגם אני ראיתי אותו לפני שנתיים או שלוש. הוא בא לחלק מהחגיגות האולסטאר שהיו בניו יורק. ובמקרה כבר הייתי עם מכבי תל אביב אז, וניקולה וויצ'יץ' היה, וויצ'יץ' הוא סנטר או ארבע שגדל, בוא נגיד מיד כשהלאג'ואן פחות או יותר סיים את הקריירה, והעיניים של ניקולה נצצו כמו ילד כשהלאג'ואן נכנס לחדר.
1: בהחלט.
0: לחדר, זה בעצם היה אולם, ויש לי תמונות של שניהם מצטלמים, וניקולה מנשק לו את הרגליים, רק, ובא ואומר לו, מה שאני למדתי ממך, הטיות, ומי שזוכר את ניקולה כשחקן, היו לו את הדברים האלה, החוכמת משחק הזו, הרבה הטיות של הגוף, הוא לקח אותה מהלאג'ואן.
1: ומאגדה לאגדה, אנחנו חייבים פה להתקדם, אפשר לעצור על כל אחד תוכנית שלמה. 96, דראפט, עינינו הישראלים נשואות לדורון שפר, שבסופו של דבר נבחר על ידי הקליפרס במקום ה-36, אם אני לא טועה.
0: נכון.
1: אחד הדראפטים הכי איכותיים
0: שהליגה
1: הזאת הצליחה לייצר. אולי שני רק לדראפט ההוא של מייקל ג'ורדן.
0: אז עכשיו תכניס גם את 2003. יש לך שלושה דראפטים שהם קונסנזוס מתחרים על הכי טוב.
1: אני עדיין חושב ש-2003 אחרי שני הדראפטים האלה, אבל זה כבר נתון לשיחה אחרת. קובי בריינט מגיע ונבחר בדראפט הזה, בעשור השני של הסיבוב הראשון.
0: 13,
1: תיכוניסט. היה תיכוניסט מרשים ביותר, אי אפשר לקחת לו את העניין הזה, אבל מאמרים עליו בלוס אנג'לס, עושים את הטרייד עם דיבאץ, ומגיע ילד שחצן, אתה יודע, אני יכול לעשות הכל גם בליגה הגדולה, כמו שעשיתי בתיכונים, מי צריך את הקולג' הזה? אני כבר, אני חתול רחוב, אני יודע, אני אזרוק שלשות מול יוטה בגמר, כאילו אין מחר, ואני אצא עם איזה שחקנית קולנוע, ואני אהיה מייקל ג'ורדן מבחינת הפופולריות, כי אני יוצא עם ברנדי, או איך שלא קראו לה, מ-Living Color, זו הייתה איזו סדרה מצליחה מאוד בארצות הברית, High School Sweetheart או משהו כזה, אני אכבוש את העולם, וזה לא קרה לו בשנים הראשונות, ויכול להיות שזה מה שהפך אותו אחרי זה לאחד הגדולים שאי פעם יחזיקו כדור.
0: אז עוד פעם, אנחנו גם הולכים לפרספקטיבה האישית. אז ב-96, כשהדראפט הזה קרה, ג'רי ווסט הוא בעצם בא וזיהה ואמר, קובי, זה העתיד שלנו. ובשנייה הראשונה אמרתי, איזה מפגרים, הם מוותרים על ולאדה דיבאץ, שעוד פעם היה אגדה באירופה, וגם טוב מאוד, טוב מאוד ב-NBA סנטר.
1: מוכח שמג'יק אהב.
0: טופ 5, אתה יודע, בסנטרים, בוא נגיד ככה. אבל הוא גם ידע, וקצת מאוחר יותר, כשהוא החתים את שקיל, הוא ידע ששקיל בדרך. אז הוא ידע שהוא פותר את הבעיה של הסנטר, עם אפגרייד של שקיל אוניל, ובינתיים מביא את העתיד. ועדיין אבל, אני כבר אז התחלתי לחסות את הליגה, אז אתה יודע, כבר הייתי צריך אפילו לכתוב במעריב מה דעתי על הדראפט הזה. ואמרתי, טוב, ימים יגידו, סיכון גדול. זאת אומרת, זה לא, זה משהו שאתה באמת, אז כל העולם הזה של הפוטנציאל, ולבחור מישהו שיגדל, זה לא היה. זה רק התחיל אז ונמשך, עד היום זה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה רק הולך וגדל, שאתה בעצם, מטרה שלך בדראפט, זה לא לבחור את הטוב ביותר, זה לבחור את הפוטנציאל, את הפרוספקט הטוב ביותר. ואני חושב שקובי סימל את זה. ואז נכנסת השנה הראשונה, ומגיעים לפלייאוף מול יוטה, והוא זרק ארבול אחרי ארבול, כן. החוצפן הזה, ש...
1: מחרב עונה שלמה.
0: מחרב עונה, וחושב שהוא יקלע את הזריקות האלו. והיום, אתה יודע, יודעים לספר שאז הבינו כמה הוא גדול, כי ילד שבא ולוקח את האחריות, ובעצם האמירה היא, הווינר זה לא זה שקולע את הזריקה, אלא זה שלוקח אותה, אז באמת קובי ענה על זה.
1: וכמובן העסק מתחיל להיות מסוכר ברחבי העולם על הילד הזה.
0: והייתי אומר אפילו שעד 98, כשהיה את האולסטאר של 98, אז הליגה מאוד דחפה את קובי, הוא כבר התחיל להתרום.
1: לקח את תחרות ההטבעות.
0: נכון, ובשנה הראשונה שלו בקרוקי, לא מי יודע מה, גם בדקות משחק ובטח לא עם ההופעה הזאת בפלייאוף. אבל אז כשהגיע האולסטאר, הוא כבר היה שחקן חמישייה, היה שם אדי ג'ונס הרי בלייקרס, אז הוא עלה מהספסל.
1: ולא רק זה, גם לליגה היה חשוב שהלפיד יעבור בצורה מסודרת, ממייקל לקובי.
0: ואז הכניסו אותו, לאולסטאר הזה בכוח.
1: אמת.
0: והוא היה מול מייקל.
1: ולקחו המון תמונות של השניים נכון. האלה ביחד, מדברים אחד עם השני, כמובן כל אחד בקונפרנס אחר.
0: בדיוק, ואז מייקל היה ממש האבא, אתה יודע, הדור הוותיק, שיודע שהזמן שלו הולך, אבל לא אוהב לוותר על הלפיד.
1: ומצד שני, זיהה בקובי בריינט נכון, משהו ממנו.
0: נכון, ואיך זה היה? כי כשהם היו באחד על אחד שם, ואתה יודע, אתה מכיר את זה באולסטאר, שפתאום יש איזה רגע שכולם זזים
1: מפנים,
0: הצידה.
1: כן.
0: וקובי עשה איזשהו מוב מאוד דומה למייקל, הפוסט-אפים של הגארדים, שזה רחוק מהסל, עם פיידאווי וקלה. והם חייכו. זאת אומרת, היה את הדבר הזה. ויש גם עוד סיפור מפורסם שקארל מלון, שאז היה בסיאו.
1: אגדה.
0: ובא לעשות חסימה, כי זה מה שהוא עושה. וקובי waved them off. כאילו לא אמר צריך. לו, עזוב אותך.
1: תסתדר לבד.
0: עזוב, תן לי פה, אני אעשה פה אופן. וזה היה, זה סיפור שהזין את כולם לפחות שנה, שנתיים של מה שרע ב-NBA החדש הזה, מה שרע בקובי, של כאילו כל הסיפור של אני כוכב וזה יותר חשוב אם אני מנצח, והמכונת שיווק הזאת, אז אתה יודע, וכמה שנים אחרי זה בסוף קארל בא ושיחק עם קובי בלייקרס, וכמובן שכחו מכל העניין ההוא. אז
1: כל כן. There's no I in team, there is I in win.
0: נכון.
1: שמייקל בזמנו אמר את זה, וקובי אימץ את זה בחום.
0: נכון. אז בעצם קובי בא עם הסיפור הזה, ואז מגיע פיל ג'קסון לשם. ויש לך את כל החיבור עם שקיל, ששקיל is the alpha. הוא הכוכב, וכדור הולך אליו, וכשהכדור הולך אליו, הוא עולה לסל, הוא מטביע.
1: מה שנקרא אופציה ראשונה בהתקפה.
0: אופציה ראשונה ואחרונה, למרות שהוא ידע למסור, אבל הוא לא היה צריך למסור, כי היה פשוט סוחב
1: סופר דומיננטי.
0: שלושה אנשים ומטביע. וקובי זכה איתו, ועם פיל ג'קסון, עם התורה החדשה, והם חוו הרבה הפסדים, אז הם הקשיבו לפיל ג'קסון, זה מאוד חשוב. וזכו בשלוש אליפיות, ועדיין קובי זכר את ההחטאות ההם. ועדיין קובי זכר הרבה דברים שאמרו עליו כשהוא רק הגיע לקריירה, ולכן אני מתחבר למה שאמרת קודם. זאת אומרת, כמו מייקל, הוא היה צריך להוכיח כל הזמן כן. משהו. ואז כשהיה את העונה עם קארל מלון וגרי פייטון שהם הפסידו לדיטרויט, וכל הריבים המתוקשרים עם שקיל, היה ברור שאחד מהם הולך. קובי רצה טרייד הרי, וכל הסיפור הזה. נהלת הלייקרס הלכה עם קובי, שלחה את שק למיאמי, ועדיין זה לקח זמן. עד שהם הצליחו לאסוף חבורה טובה עם פאו גסול ולמר אודם וביינו ודרק פישר מסביב לקובי, ואז עם שתי אליפויות שהוא לקח איתם, הוא מה שנקרא cemented his status, אתה יודע, ברשימה הזו. וכמובן עם המשך הקריירה ומספרים אדירים, ונדמה לי 20 שנה, אני חושב,
1: ב-20 בלייקרס. אינטראקציה שלך איתו, אתה זוכר?
0: המונים. זה כבר, זה הכיף שלי להגיד, זה ש...
1: איך אתה צובע אותו, באיזה צבע, מחוץ למגרש.
0: מבחינתי, מקסים.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: מבחינתי, באינטראקציות, הוא זיהה אותי אחרי כמה שנים, אתה יודע, the guy from Israel, ושלום, והכיר, ויצא לי לראיין אותו אחד על אחד, 5 דקות, כמה פעמים, זאת אומרת, זה כבר עולם שאנחנו באמת נהנים וחווים את האנשים האלה, ובסך הכל, חוץ מאולי 3-4 שנים הראשונות שלו, שהוא היה מעצבן כמרואיין, כי הוא באמת, כל מה שהוא מנסה להגיד זה חיקויים של מייקל, הוא קיבל את ה... אתה יודע, הוא גדל, אבל גם בוא לא נשכח, הוא היה בן 18, 19, 20.
1: אבל יש מקום שמייקל פרש.
0: כשמייקל פרש, והוא התבגר קצת, וכל מה שהוא עבר,
1: הוא הבין שהוא הפנים של הליגה.
0: נכון, אז נהננו הרבה יותר מלשמוע אותו, וזה נמשך ונמשך עם השנים. כמובן, יש את הקטם של פרשת האונס.
1: בדנבר,
0: שזה לא ירד. ולאורך השנים... הוא לא הצליח לקבל את הקונסנזוס של מייקל, כי הוא לא נתפס כעושה את האחרים לידו טובים יותר, מה שמייקל הבין באיזשהו שלב וידע לעשות, באיזושהי מנהיגות גם היא של דיקטטור, קובי לא תמיד הצליח להוציא את הטוב ביותר מכולם, אבל עדיין, 5 אליפויות, המספרים שלו, הקלה השני בכל הזמנים. אז באמת משהו ש... אתה יודע, ובאמת הדמיון הפיזי בתפקיד למייקל.
1: בממדים.
0: בממדים, בעובדה שהוא היה הגנה והתקפה, ובאותו רצון שדיברנו עליו.
1: ובשיפור, ובשיפור המשחק שלו תוך כדי עונות. בעיניי באמת פרסונה, שהיה כיף גם לפגוש מחוץ למגרש, יצא לי גם לפגוש אותו בברצלונה, באיזשהו טורניר הכנה של נבחרת ארצות הברית, לפני אולימפיאדת לונדון, שכולם המשיכו לחדר האוכל, הוא אמר...

0: לשומר הראש, חכה, יש פה איזה מישהו. אמרתי לו, אפשר תמונה, אשתי הייתה שם, צילמה אותנו, שאל אותי שאלות, אמרתי לו, מתי אתה בא לארץ? אמר, יו, אני מת להגיע, וזה, אני מבטיח שתהיה הזדמנות. מאוד נחמד וסימפטי, וכמובן, יצא לי להיות מאוד מאוד קרוב אליו באולסטאר האחרון שלו בטורונטו. כל האולסטאר הזה נסב סביב המשחק האחרון של קובי בריינט באולסטאר, שנת הפרישה שלו כמובן, לא לדבר על המשחק האחרון באמת, של ה-60 נקודות מול יוטה, שככה הוא נפרד באימא של הסטייל מה...
1: 50 זריקות.
0: לא חשוב.
1: זה קובי.
0: היה משחק
1: אדיר. לא, אבל זה קובי, זה קובי.
0: אתה רואה כמה באמת אהבו אותו, גם בשלהי הקריירה, כמה כבוד הוא קיבל, וכמה הוא היה רעב לכבוד הזה, כמה הוא רצה את ההכרה הזאת, כמה הוא נשפך והתרפק על זה. גילוי נאות, אני מעריץ גדול שלו, עוד מהימים שהייתי אז סטודנט בארצות הברית, והוא בדיוק נכנס לליגה, ויצא לי לעקוב אחריו גם מקרוב כאוהד, בשורות האחרונות של האולם של לוס אנג'לס.
1: אבל זה היה מעניין, האינטראקציות, כי אתה תמיד אהבת אותו, ונגיד אפילו אני, ובטח סימי, אתה יודע, ובתוך, זאת אומרת, הוויכוחים שהיו לנו, היו גם שם, בארצות נכון. הברית, של חסידי קובי ומתנגדיו, ובאמת רק בחלק השני של הקריירה, אני חושב שהרבה עברו כבר להיות בצד שלו, אבל עדיין עם תמיד היה את ההסתייגויות הקלות האלה, האם הוא עושה את האחרים ליותר טובים, האם הוא באמת יודע להנהיג אותם, ושווה את כל מה שהוא חושב שהוא שווה.
0: אחד הדברים הכי יפים שהוא אמר אי פעם, זה ששאלו אותו לאיזה רגע הוא היה רוצה לחזור בקריירה שלו, אז הוא אמר, לכל המשחקי הגמר שאותם הפסדתי.
1: כן.
0: לאלה הייתי חוזר. ובכלל יש המון סיפורים עליו, איך הוא הבין איך מנצלים יתרונות על חולשות של יריבים, מה שהפך אותו לגדול. זאת אומרת, האיש ידע לחשוב ולקרוא ספרים על המשחק ולהבין אותו לעומק.
1: אני רק אגיד עוד דבר אחד, אני כיסיתי מקרוב את הסדרה שלהם מול אינדיאנה, בגמר, ב-2001 נדמה לי.
0: כן, כן.
1: והיה אחד המשחקים החשובים בסדרה, נדמה לי משחק 4, באינדיאנה, שהמשחק נכנס להערכה ושקיל יוצא בעבירות. וקובי took over, ופשוט ניצח את המשחק לבד, ואני הרגשתי כל הזמן, בשלוש שנים האלה שהם לקחו אליפות, שהוא underrated. זאת אומרת, כמה שאישית לא אהבתי אותו, כי מבחינתי אני הייתי בצד של יותר של מייקל, ואז כאילו קובי בא על זה, כמה שלא אהבתי אותו, הרגשתי כל הזמן שזה שאומרים בצורה ברורה ששקיל הוא האלפא והוא האחד, זה לא פייר, כי קובי בגמרים האלה, ובמשחקים החשובים וברגעי הקלאץ', בגלל ששקיל לא היה יכול לקבל את הכדור בקלאץ', כי אי אפשר היה לשלוח אותו לקו, מבחינת הלייקרס, אז שקובי הוא underrated. זאת אומרת שהוא באמת, חוץ מאותה השנה מול יוטה, בשנת הרוקי שלו, ווינר ענק.
0: ובמקביל לקובי, עוד מישהו שרבים יגידו, הפאוור פורוורד הכי טוב בכל הזמנים, ההפך הגמור מקובי בריינט, בכל מה שקשור למוחצנות, או לשופוני, או אני הבוס, אני החוק, אני המלך, זה טים דנקן, שמגיע מווייק פורסט ל-NBA, חוסה בצילו של דיוויד רובינסון, הצליח לקחת אליפות ביחד עם אדמירל, והופך לאט לאט, צעד אחר צעד, שנה אחר שנה, למישהו שכל הליגה מעריכה ומעריצה ומכבדת. אני כבר לא מדבר על קבלן תארים, אני מדבר על דמות שכולם רצו להיכנס לו מתחת לכנפיים, בלי פיינס יותר מדי, בלי איזשהו מהלך אחד מרשים, בלי איזה, אתה יודע, איזושהי מוב שמחכים כולם. טים דנקן, מיסטר פונדמנטל, כך קרא לו שקיל אוניל, הריץ אותו ומעריץ אותו עד היום, מתגנב לרשימה שלנו, במרכאות מתגנב, למרות שהוא לא היה בו שום תכונה שדומה לכל השמות שכבר ציינו עד עכשיו.
1: כן, אבל הוא היה פשוט מצוין בהכל, והוא היה מביא ניצחונות. זאת אומרת,
0: קבלן
1: וחלק מה... בוא נגיד שאתה יודע, בתוך ההיסטוריה הוא כנראה הכי דומה לביל ראסל. כי ביל ראסל זכה ב-11 אליפויות, ותמיד דיברו, ולא הקדשנו לו פרק והסברנו כבר למה, אבל תמיד דיברו על זה שהוא פשוט היה החוסם האולטימטיבי, והווינר הכי, השחקן שאתה הכי רוצה בקבוצה שלך, כי הוא פשוט גורם לזה שהקבוצה תנצח. ובתור מישהו עכשיו שעבדתי במכבי תל אביב בקבוצה, שכשאתה שם, אתה רק רוצה לנצח, לא אכפת לך שום דבר. לא אכפת לך מי תורם מה ולמה וכמה הוא קלה וכמה הוא קלה. וטים דנקן, והסיפור שלו מתחיל בהגרלה. מתבחר ראשונה באותו דראפט של 97, והיה פליפ של מטבע, ובוסטון לא זכתה בפליפ הזה, וסן אנטוניו כן. וזה עזר לגרג פופוביץ' לייצר את ה-DNA הזה, יחד עם דיוויד רובינסון, את ה-DNA של סן אנטוניו שהם סוחבים עד היום. זאת אומרת, יותר מ-20 שנה או 20 שנה של הצלחה של... אנחנו באים לעבוד. אנחנו בלי כל השואו-בוטינג הזה, ודנקן זה היה... אז בוא נתחיל, אתה צודק, לא היה לו איזה טריידמרק מוב, אבל פוסט-אפ לדנקן זה סל. זה סל, כמו שמקייל היה עושה את זה.
0: זה קרש סל.
1: זה קרש סל, אז היה לו... ובכל זאת, אם אין לו טריידמרק, אבל אם יש טריידמרק, זה הקרש סל
0: נכון,
1: הזה.
0: נכון, מחצי מרחק.
1: החמאה עם הקרש.
0: קבל עם הגב, מסתובב אליך עם הפנים, מסתובב, ושם לך את הלוח.
1: או להוקשוט, או עם הלוח. עם
0: ימין, הזה. שמאל.
1: בדיוק. ואז כשהתחיל העידן, מהר מאוד באו הדאבל טימים, כי בעצם אז זה היה העידן של הביגמן, ושנות ה-90, אז הקבוצות היו פנימה, ואז דאבל טים, ואז יש קלעים בחוץ, והתחילה לאסוף סן אנטוניו את הקלעים האלה. וזה לא עבד מספיק טוב. זאת אומרת, ב-99 העונה המקוצרת אחרי השביתה, זה הספיק. רובינסון עוד היה דומיננטי, אבל אז כשבאו הלייקרס, זה פשוט לא היה מספיק טוב מולם. והם היו צריכים את גם את השחקנים החודרים, שפתאום טוני פארקר ובהמשך מנו ג'ינובילי, פתאום הוסיפו למימד, רק אז הם התחילו באמת לאיים ולנצח את הלייקרס.
0: ורוברט טורי שזרק מבחוץ של השעות.
1: נכון, אז הם התחילו לאסוף ולשדרג, אבל בעצם... אז התחיל השינוי מימד קצת, אבל דנקן זה היה בפנים, פנימה, עושה את העבודה, שומר אדיר, ווינר גדול, ולאט לאט גם, אתה יודע, שאלת את הקודם על ה-off the court, מה שנקרא, אז התחלנו לשמוע מאוד מצחיק, לא פרייר, אז נכון, במסיבות העיתונאים, אז בשאלות הבנאליות זה התשובות הבנאליות, אבל אם... הצלחת להוציא ממנו איזה משהו או לשאול קצת אחרת, פתאום היה יוצא משהו מגניב. סטיב קר סיפר על זה לא מעט, שהוא הטימייט הכי מצחיק שהיה לו, זה כן. טים דנקן. אז הם חולים עליו, הם למשך כל השנים, ובעצם...
0: וכמובן נאמן למועדון, סן נכון. אנטוניו, כמו קובי בריינט שהיה בלייקרס כל השנים, וכמו מג'יק ולארי,
1: נכון.
0: שהיו מזוהים עם המועדון שלהם, אז הוא היה סן אנטוניו שני עשורים.
1: והיה איזה קטע שאורלנדו רצו אותו כשהוא היה פרי אייג'נט, אז הוא הלך, הוא עשה רק ביקור שם, זה לא העידן של היום שהם הולכים ומזמינים אותם לבתי מלון לעשות פרזנטציות. הלך דנקן, חזר לסן אנטוניו באותו קיץ מיידית ואמר להם שהוא נשאר שם. ואנחנו מדברים פה על דורות שהשתנו בכדורסל של ה-NBA דרך העץ הזה של סן אנטוניו, שהעץ הזה הוא פופוביץ' ודנקן, ופופוביץ' הראשון שיגיד, זה קודם כל דנקן.
0: נכון.
1: זאת אומרת, דורות של מאמנים, שמשם, ויוצאים לכל העולם, ומה זה, ממש זה נהיה בז'רגון, שחקן של סן אנטוניו. שחקן של סן אנטוניו, זה קוואי לנארד.
0: זה מישהו ממושמע, נכון, זה מישהו...
1: שעובד קשה, שהשתפר.
0: שמכבד את המאמן שלו, נכון, ומכבד את החברים שלו לקבוצה.
1: נכון, moves the ball, זאת אומרת, הוא לא בעד הסטטיסטיקות האישיות שלו, הוא כן. לא עובד בשבילן, הוא רוצה לנצח, וזה בצלמו של דנקן יותר מדייוויד רובינסון שהיה שם, דנקן מייצג את זה.
0: ואם אנחנו בענייני חילופי דורות, ודיברנו לאורך השיחה הזאת עד עכשיו, איך הלפיד עבר מהדוקטור למייקל, לקובי, הגיע לברון ג'יימס. ועד היום הוא מגיע.
1: הוא שם, כן.
0: הוא שם, בגילו המתקדם, צריך לומר. והוא שוב נותן את התחושה, את אותה תחושה, הגדולה שלו, שהוא מזכיר את אותה תחושה של מייקל, שכל עוד הוא בליגה, הוא יגיע לגמר.
1: כן.
0: וכל עוד שהוא יגיע לגמר, הוא פוטנציאל לקחת אותו, והוא משתלט על קונפרנסים שלמים, אנשים עוברים מקונפרנס לקונפרנס, כי הוא ייקח את הגמר של הקונפרנס שבה הוא משחק, שזה המזרח כמובן, בכל השנים שלו בקליבלנד ובמיאמי, ולראיה כמה אליפויות, וכמובן שבעה גמרים, ועוד היד נטויה. רוצח, מכונה, איזושהי מפלצת פיזית, ויצא לנו לראות את האיש הזה מקרוב, אני לא אשכח, למי שלא יודע, כשעיתונאים באים לקראת סדרת גמר, או לקראת, בוא נגיד לקראת משחקים חשובים, נכנסים לחדר הלבשה, לחדר הלבשה של NBA יש... עוד שלושה חדרים שיוצאים מתוך חדר ההלבשה. לנו העיתונאים מותר לעמוד בחדר ההלבשה עם ה-locker rooms, איפה שמתלבשים ושמים את האפטר שם ומסתובבים.
1: רק שהם לא תמיד שם.
0: גם כשהם שם, נותנים להם את הכבוד, הם מתלבשים,

0: שמים את השעון, את האפטר שייב, את הגיל, את השרשרת, מסתובבים אליך, ואז אתה יכול לדבר איתם, לשאול כמה שאלות. לברון ג'יימס לא נמצא שם. מה שכן, לפני משחקים, ונותנים לתקשורת להיות שם עד 45 דקות לפני שריקת הפתיחה, אני זוכר בסדרת הגמר נגד דנקן וסן אנטוניו, בקליבלנד, יצא לי לסקר אותה, 2007. אחרי שמתראיינים כל האריק סנואים וכל דוניאל מרשלים וכל החבר'ה האלה, ובובי גיבסון ואילגאוסקס, יוצא לברון, הוא מפנה בידיים את העיתונאים החוצה, יוצא לתוך חדר ההלבשה כמובן, נשכב על השטיח, על הגב, וזה ארבעה מסאג'יסטים מעשים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט מותחים אותו ומושכים לו ידיים ורגליים ומסובבים לו את הצוואר ושוכבים עליו ופשוט מכינים אותו לקראת המשחק, הוא לא מדבר עם התקשורת, כמובן. ואנחנו עומדים מעליו, וכל מה שעובר לי בראש זה הנה יצא האריה עכשיו מהכלוב. זה כמו חיה במובן האנושי של המילה עד כמה שאפשר, שמכשירים אותה למשימה אחת, כל השאר לא חשוב. אז הם עושים את השואו הזה בפני העיתונאים, אבל הוא לא מדבר, הוא מיינדסט למשחק, ואז הוא יוצא החוצה כמו איזשהו מפלצת, ואתה רואה את הבן אדם הזה שהוא לא הכי גבוה בעולם, לא הכי רחב בעולם, אבל זה חבילה מקומפרסת של שרירים שמתפרצים החוצה על המגרש ליכולות האלה שאנחנו מכירים.
1: תראה, היו כמה דומיננטים בתולדות המשחק. בדרך כלל זה היה ביגמן. ממייקן לצ'יימברליין לשקיל. ולברון הוא השקיל של הפורוורדים, או של הגארדים.
0: לגמרי.
1: זאת אומרת, הגוף האדיר הזה, ואיש מאוד מחושב מגיל צעיר, הוא הרי היה יכול להיות כנראה שחקן פוטבול ב-NFL, אבל הוא עשה משהו מאוד חכם, הוא אמר, רגע, איפה יש יותר כסף? הרבה יותר יש ב-NBA, הקריירות הרבה יותר קצרות ב-NFL. ב-NFL הוא יכול להיות אחד מ-tight ends כזה, אם אתה לא קווטרבק, אז אתה כבר פחות.
0: נכון.
1: וכמובן, כל המכות שמקבלים ב-NFL, זה פשוט כואב. אז עדיף לקבל את המכות האלה ב-NBA, זה פחות כואב. ואני זוכר, כשהוא היה בן ב-י"א, השאר של Sports Illustrated, המגזין המפורסם, היה The Chosen One. וזה בדיוק היה בזמן של סדרת הגמר של הלייקרס מול פילדלפיה. מול ניו ג'רזי. ואז שקיל סיפר...
0: 2002.
1: כן, ושקיל סיפר שהוא הלך לראות את הילד. זאת אומרת, השאר יצא, ובמסיבת עיתונאים שנכחתי בה, שאלו את שקיל, מה אתה אומר על לברון? הוא אמר, כן, the kid from Akron. הלכתי לראות אותו... שהוא היה פה בניוורק או משהו, ושקיל הוא הרי גדל חלק מהשנים בניוורק, ואמר, he's the real deal. זאת אומרת, זה שק אמר, כשהוא בסדרת גמר, כשהוא אמור להיות מפוקס רק בסדרת הגמר, כולם התפנו לדבר על התופעה הזאת של לברון, ובאמת, לברון נכנס לליגה, ואם דיברנו על מייקל כאיזושהי טרנספורמציה גדולה, אז גם לברון הוא טרנספורמציה גדולה.
0: קודם כל, עוד לפני היכולות שלו הפיזיות, היכולות שלו על המגרש, הוא היה חייב להיות סופר חזק בראש.
1: נכון.
0: בגיל 16-17 כבר קראו לו The Chosen One, אתה חייב להצליח להתמודד עם כל ההייפ הזה מסביב, ולברון עשה את זה בצורה הכי מרשימה שיכול להיות.
1: נכון.
0: יכולה להיות.
1: ובוא נעשה ככה, ESPN התחילו לשדר שידורים ישירים
0: של התיכון. של התיכון, כן, לא היה עוד.
1: סנט מרי, סנט וינסנט, זה לא איזה גם תיכון מפורסם בכדורסל האמריקאי. זאת אומרת, זה, אם אמרנו על לו אל סינדור, על קרים, כשהוא היה בתיכון, אם אמרנו את זה עליו, שאז היה הייפ, אז רק תדמיין שזה משודר. וילד, זה ילד, באמת. אני עד היום לא יכול להבין איך הוא עמד בכל הלחצים האלה.
0: 90 מיליון דולר מנייקי, בהיותו בן 18, עוד לפני שדרך פעם אחת במגרש NBA.
1: שהם הציעו לו הצעות כבר קודם. זאת אומרת, כבר כשהוא היה בתיכון, הם הציעו לו כך מיליון דולר. הוא אמר לא. זאת אומרת, הוא ידע מה הולך להיות.
0: כן.
1: והוא אימר על עצמו, והוא עמד בכל הציפיות, ואתה מסתכל על הקריירה שלו, ויכול מאוד להיות, אתה אמרת, גיל מתקדם, אז הוא יהיה 33 בדצמבר 2017. זאת אומרת, כמו שזה נראה כרגע שלוש-ארבע שנים עוד לפניו, הבן אדם הוא אימפריה, אימפריה עסקית.
0: ברור.
1: זאת אומרת, אמרנו על מייקל ששינה את הרבה דברים, הוא שינה את כל העסק. זאת אומרת, אין אף סוכן, הוא לא לקח אף סוכן, לקח את החברים שלו, ואמר, אנחנו ביחד מקימים אימפריה. והם התחילו, ועד היום זה ככה, וכל פעם הם מוצאים את הסטארט-אפ הנוסף שהם משקיעים
0: השבוע
1: בו.
0: השבוע קראתי שהוא תומך באיזה פיצריה.
1: נכון, פיצריה שנכנסה ופתאום יש סניף שלה בסטייפלס.
0: נכון.
1: אז כל דבר זה כותרת ולאן הוא ילך וכל הדברים האלו.
0: נכון.
1: אז החבר שלו הוא הסוכן, אז פתאום לברון הוא בעצם בעלים של סוכנות שחקנים שמייצגת שחקנים אחרים. כבר משהו שהליגה גם תצטרך להתמודד עם זה, כי זה גם לא הכי הגיוני. אבל באמת בא ועשה הכל אחרת. הוא יהיה שווה מיליארד דולר בקרוב. החבר שלו, קרוב זה וורן באפט, בתחום העסקי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לברון ג'יימס כמשהו שבאמת 360 ולא רק סביב הכדורסל.
0: הוא לקח גם משהו ממייקל מבחינת הסרטים, והוא עושה עכשיו את לוניטונס 2 או משהו כזה.
1: יש איזה דיבור.
0: יש איזה דיבור, והוא השתתף באנטוראז' בפמליה באיזשהו תפקיד, הוא גם אוהב את השעוף הזה.
1: זאת אומרת שאתה מסתכל עכשיו על השחקן הזה, ואתה מסתכל על המספרים שלו, הוא כבר שביעי בכל הזמנים בנקודות, ונדמה לי שהוא טופ 10 או 12 באסיסטים בכל הזמנים, ובחטיפות הוא 20 בכל הזמנים. כבר שלושה תארי אליפות, עוד גמרים שהוא הפסיד כמובן, ואתה יודע, זה דיון ששווה רגע לדון אותו, האם זה מוריד ממנו או לא מוריד ממנו, זה שהוא הפסיד בגמרים יותר, אז הדעה שלי נחרצת, זה לא מוריד ממנו, ואם שחקן יכול להגיע לגמר ואז להפסיד שם, אז עדיף שיגיע לגמר ויפסיד שם אשר שיפסיד קודם. לא עדיף להפסיד בסיבוב הראשון.
0: ברור. זאת אומרת, זה נחשב.
1: זה נחשב. זה מבחינתי ברזומה שלו, כשזה ייגמר, נניח הוא ייקח עוד אליפות ויהיה עוד שלוש פעמים בגמר, אז אתה מסתכל על המקבץ הזה, אתה אומר, וואו, זה, אתה יודע, ארבע אליפויות ועוד שש פעמים, runner up, מה שנקרא, אז זה לא ייאמן.
0: ב-2004, אתה ואני מסקרים את ה-All-Star בלוס אנג'לס. הייתה לנו עמדת שידור אז ממש במרכז המגרש, ואיכשהו הבעלים שלנו הגיע, תפסתי את הכיסא, התיישב שם באמצע, ואני מוצא את עצמי עומד על הפרקט ליד לברון ועוד איזה אחד, אנטוני קרמלו, וטלפז ירון, שזה אתה, אומר לי, תקשיב, לך תיכנס ביניהם. עכשיו הם מסתכלים למעלה על הלוח שעומד במרכז המגרש, ומסתכלים על הייליטס שלהם במשחק הרוקיז, לפני משחק הרוקיז, ואתה אומר לי, עכשיו כשהם מסתכלים למעלה, לך תיכנס ביניהם, סתם תעמוד ביניהם, תסתכל גם אתה למעלה, אני מצלם אותך, זו תמונה שלא תשכח בחיים. עכשיו אני הולך פנימה, יש לי את התמונה הזאת עד היום, אתה מצלם אותנו, לברון, קרמלו ואני מסתכלים למעלה על לוח התוצאות, ואני עומד שם באמצע בין שניהם, תזכיר לי להראות לך את התמונה הזאת.
1: תראה לי, כי אני לא זוכר את הסיפור הזה.
0: אני אראה לך את התמונה הזאת לפנתיאון.
1: אז כן, תשמע, הוא גם מייצג את הדור הזה של אותו דראפט האדיר של 2003.
0: אבל העניין הוא שידעו שהוא ה-chosen one, ידעו שהי will deliver, וזה בדיוק מה שקרה.
1: נכון, בגלל זה...
0: אפילו ויותר.
1: נכון, אז כל פעם כשזה קורה בספורט, זה סיפור הרבה יותר גדול. כשפדרר עכשיו מגיע לווימבלדון, יודעים שהוא אמור לקחת, ואז הוא לוקח,
0: כפייבורית.
1: זה ענק.
0: כן.
1: וזה מה שהיה מייקל כל השנים, ובגלל זה, עוד פעם, עם לברון יש עדיין את ה... פה ושם יש את הבעייתיות המסוימת, כי לברון הפסיד כמה פעמים, וזה לא קרה למייקל, ולכאורה זה כאילו קצת מוריד ממנו, אבל בגדול, הוא נכנס עם כל הלחצים האלו, ולמרות כל הלחצים האלו, הוא עמד בציפיות. ומבחינת כדורסל, אני חושב ששווה להגיד עוד משפט על לברון, מבחינת הכדורסל, אז אנחנו מסתכלים על פוינט פורוורד, אם דיברנו על לארי ברד קודם, על, אתה יודע מה, שילוב בין לארי למאג'יק למייקל, מבחינת היכולות שלו. אתלט כמו מייקל, חזק יותר משלושתם, ראיית משחק כמו מאג'יק ולארי אולי, פוינט פורוורד הזה כן קצת לארי, כליה לא מושלמת, אבל טובה מאוד, האחוזים שלו, 50% מהשדה לכל הקריירה, אנחנו מדברים על 14 שנה, כבר מעל 1,000 משחקים, זאת אומרת, מכונה שעושה הכל, ומשתלט, ובאמת חושב pass first. זאת אומרת, כמו מג'יק, ופחות ממייקל, הוא כן רוצה שאחרים יקלו, הוא רוצה לנצח בתנאים שלו, כי הוא פשוט חושב שמה שהוא חושב זה הכי נכון. זאת אומרת, משם זה בא.
0: איכשהו נשאר וילן קצת בתפיסה שלנו, כמו קובי שהיה המון שנים, אבל מול הגדולה שלו, אי אפשר להתווכח, ואי אפשר... להמעיט בה אפילו לא בקצת. אם אנחנו עם מבט להווה ולעתיד, ושוב נזכיר, אנחנו לא מדרגים פה, אין פה דירוג, אין פה רשימה של מצטיינים, הזכרנו כל כך הרבה שמות בדרך, שאולי

ראויים להיות בשיחה הזאת. הזכרנו את קלייד דרקסלר, והזכרנו את שקיל אוניל, והזכרנו באמת אגדות שראויים לציון. אבל אנחנו נעד דווקא נדבר עכשיו על קווין דורנט, כי אם דיברת על שחקן שלם שמכיל הרבה מאוד פונקציות של המשחק בצורה מעולה, ויש לו...

0: טופ 15, קווין דורנט שם, כבר עכשיו הוא באמצע הקריירה.
1: נכון, כי...
0: למה זה באמת?
1: כי זה 2.08, שאתה יודע, יש לפעמים קוראים לו 7 footer, אז אתה יודע, זה 2.08 פלוס, אבל עם ידיים ארוכות, והכלייה הזאת. זאת אומרת, זה לא רק גבוה שקולע כשהוא חופשי נניח, שהיו כאלה פה ושם, אלא זה גבוה שיכול ליצור לעצמו כלייה ממטר אחרי קו השלוש. זאת אומרת...
0: אוף דה דריבל.
1: אוף דה דריבל, כשהוא רחוק מטר מקו השלוש, מסוגל לעשות שלשה כמו גארד.
0: ובהתקפת מעבר.
1: ובהתקפת מעבר.
0: וכיציאה מחסימה.
1: נכון. ובאותו, ובהתקפה אחרי זה, נגיד הוא עולה פעם אחת לשלוש מתשעה מטר, התקפה אחרי זה הוא מתחיל צעד וחצי מתשעה מטר וגומר את זה בלאפ, כי הוא מגיע בצעד וחצי עד לסל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פתאום על פריק ארוך, מאוד מאוד מוכשר עם הכלייה. זאת אומרת, הוא קצת מחזיר אותנו בדיונים ללארי. הוא זורק זה בפנים. זאת אומרת, קובי היה כמה שנים שכשקובי היה זורק, אתה אומר, זה בפנים.
0: נכון.
1: לארי בטוח היה את זה.
0: גם מייקל.
1: גם מייקל. ודורן, נגיד לברון, לא תמיד.
0: נכון. וגם הדוקטור לא תמיד.
1: ודוקטור ממש לא תמיד. ודורנט זה שם. זאת אומרת, הקלות, the smoothness, יש לו איזה משהו בתנועות שלו, ואני חושב שזה מעניין, אמרת שפתאום הוא שומר, אז קודם כל הוא פתאום שומר, כי הוא כמובן מאוד רוצה את האליפות, והוא כבר טעם ב-OKC את הגמר, והוא הפסיד ללברון, אז הוא מבין כמה זה חשוב, אבל יותר מהכל, זה כשאתה בסיטואציה הנכונה, אז אתה פתאום יכול לשמור. כי אם אתה the guy, ובטח איכשהו נכנס לליגה שזה זרוק, זרוק, זרוק, והוא התחיל בסיאטל, ואז הם עברו ל-OKC, והוא הקבוצה המתפתחת, אז לפעמים אתה לא מתפתח נכון. אתה מתפתח כדי לזרוק, כדי לשפר כמה סקילס שלך ככלי, ולאו דווקא לחנך, לנצח. ופתאום כשהוא הגיע לגולדן סטייט, אז הוא יכול, רגע, לא חייבים אותי כל התקפה, אני אשקיע עכשיו בהגנה. אז הוא משקיע בהגנה, ופתאום אנחנו רואים שחקן שלם, ואת האורך הזה שלו בהגנה, ואת הריבאונדים שהוא לוקח, ולוקח ריבאונד, והוא פשוט יוצא למתפרצת, הוא לא צריך למסור לאף אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שחקנים שמשנים את המשחק, כי אם יש חמישה כמו קווין דורנט, הם פשוט יכולים לשחק חמישה ביחד. הם לא צריכים רכז, הם לא צריכים כלום.
0: נכון.
1: אז זה מה שמיוחד בו. והוא מייצג את ה-NBA החדש של השלשות, של הגבוהים שקולים, בלי עמדות, כל הדברים האלה, הקצב המהיר, והוא שם, הוא שם מבחינת הווינריות, מבחינת הכישרון, ואתה יודע, אם אתה זוכר, ב-2007, בדראפט, הוא נבחר שני, ואז היה גרג אודן או הוא. גרג אודן או הוא.
0: פורטלנד.
1: ופורטלנד עוד פעם נפלו עם אודן, שהיה ביגמן, שחשבו, ואנחנו מדברים אז על שקיל, סוף עידן שקיל.
0: נכון.
1: ואמרו, הנה, אודן יהיה החמש הדומיננטי הבא. אז התפתו ולקחו אותו, ואז התחילו פציעות וכל הסיפור שלו, ובינתיים דורנט, קלעי רוצח.
0: סיפור שיש לי נחמד איתו, עד כמה הוא בן אדם צנוע ונחמד, פסטיבל הכדורסל העולמי, היה דבר כזה, שקרה כל שנתיים בניו יורק, יצא לי... אתה שלחת אותי, האמת, ללוות את הכדורסל הזה, את האירוע הנהדר הזה, ופשוט סגרו את הסיטי הול ועשו ממנו מהבמה אולם כדורסל, ושיחקו נבחרת ארצות הברית, אלה מול אלה, בתוך הנבחרת, והסתובבו שם השחקנים, ואמרתי לקווין דורנט, שהיה אז כבר סופרסטאר, אבל יחסית בתחילת הדרך, אמרתי לו, שמע, אני רוצה לעשות איזושהי הובלה לכתבה, ואני רוצה להגיד שאפשר בניו יורק לעשות הכל ולראות הכל, ובאמת, עד כדי כך אפשר לעשות הכל, שאפשר אפילו לקבל אסיסט מקווין דורנט. אני מושיב אותך פה על הטריבונה עם כדור, וכשאני אסתובב אליך, תמסור לי. עשינו איזה 40 טייקים. היה לו זמן לעשות את זה כמו שצריך, בסבלנות, עם ידיים מאחורי הגב, עם הכדור מחכה למסור לאיזה כתב מאיזה מדינה נידחת שמעמיד אותו עכשיו, כשכל הכוכבים שלו לידו, כל החברים שלו, בשביל למסור לי איזו מסירה. אז קווין דורנט, גם אנחנו יודעים עכשיו, וזה מחבר אותי ועושה לי קלוז'ר לכל השיחה הזאת בינינו, על כמה התקשורת התפתחה וכמה הגלובליזציה והמודעות לחשיבות הזו כדי ליחצן את הליגה וליחצן את עצמך לשווקים חדשים. בעידן הזה, כמה הוא הבין את זה, כמה זה היה בסדר, כמה התדמית חשובה, וכמה אנחנו מכירים את הסיפורים שמעבר לשחקן על הפרקט.
1: נכון.
0: אנחנו יודעים מאיפה הוא בא, ומי החברים שלו, ומי ההורים שלו, ואיפה הוא גדל, ואיך נראה הבית שהוא גדל, מה שאנחנו לא

0: יכולנו להגיד אז, לא על הדוקטור ולא על לארי ולא על מג'יק.
1: ובוא נגיד שדורנט מהבכירים בתחום הסושיאל מדיה, לקח את זה חזק מאוד. אז בשביתה היה סיפור מפורסם של הלך שחק פוטבול, ופשוט כתב צייץ בטוויטר, נפגשים בפוטבול, והלך לשחק בראקר פארק בהרלם, עם משחק שנהיה מיתולוגי גם, והיום הוא מהבעלים של הפליירס טריביון, שזה האתר של השחקנים, יחד עם קובי אגב עסקים, ודרק ג'יטר, האייקון של היאנקיז, אז אין ספק שהוא הוא, הוא, הוא צנוע מצד אחד, אבל דעתן, לא פרייר, בעניינים, ואני חושב שזה מסכם יפה, כי בעצם, אתה יודע, כל הזמן ליווינו את השיחה הזו, במה מייצג אותם קצת מחוץ למגרש, ודורנט זה מישהו שריגש את כולם כשהוא זכה ב-MVP, והנאום עם אמא שלו בוכה, ועכשיו הסיפור עם גולדן סטייט, והוא קצת וילן, והתמודד עם זה, אני חושב, מאוד יפה, ואנשים בסך הכל מבינים. אז מרתק, תשמע, זה הכדורסל מתפתח עם הטרנדים של החיים שלנו, אני חושב שזה, אתה יודע, האהבה שלנו לכדורסל היא אהבה לחיים בעצם, וזה שם.
0: כדורסל זה החיים.
1: כן.
0: זה אנחנו יודעים, ובאמת לפני שאנחנו מסכמים את הכל, דיברנו פה על אגדות שהיו, ואני מניח שעוד יהיו, ואנחנו כבר עכשיו, יש כל מיני, אתה יודע, שמות שעולים, גם מהתיכונים וגם כמובן מהמכללות שעושים את הקפיצה עכשיו ל-NBA, אם זה החבר בול ואם זה ציון או משהו כזה מהתיכונים, יש איזשהו שחקן אחד שמטריף את כולם, שאומרים שהוא הלברון הבא. בקיצור, דיברנו פה על אלופים, אחד-אחד, תרתי משמע, אנחנו מתנצלים בשמנו על עוד המון המון גדולים ש...
1: אולי נלך אחורה גם בהזדמנות.
0: אולי אנחנו נלך אחורה, אולי אנחנו נגיע לתוכניות אחרות. ניסינו לעשות לכם כאן איזשהו מסע בזמן, דרך השחקנים שליוו אותנו, ואנחנו מן הסתם ליווינו אותם. ירון טלפז, היה לי, בשבילי אתה אלוף גם כן, אתה ברשימה הזאת.
1: תודה, תודה.
0: היה לי הכיף והכבוד ללהג איתך. על הענף הזה ועל הליגה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו נתראה פה בתוכניות הבאות. אני גיל ברק, מאחל לכם המשך האזנה נעימה. להתראות.
2: בוקר, בוקר, צהריים טובים לכם. ברוכים הבאים לשניים אוחזין בכדור, פרק מספר 2 לעונת המשחקים 26-27, פרק 77. בסך הכל, ואולי המספר הזה מלמד על מה שנדבר עליו בהתחלה. אלן צביקה, מה שלומך?
3: שלומי טוב.
2: איך אתה שורד את הלחות הנורא, או שזה כבר אתה רגיל עם הלחות הזאת? אתה פה משנת...
3: נולדתי בלחות.
2: 52.
3: נולדתי בלחות, לא נולדתי בשלג. כשהייתי ברוסיה ראיתי כמה אלה נולדו בשלג. אז בסדר, אבל קשה, טוב. חם. אבל במכוניות...
2: לא חם, לך, צביקה, זה יותר גרוע.
3: במכוניות כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
2: פעם לא היה, נכון?
3: בבניינים, בבתים כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
2: פעם היו פותחים איזה אשנב באוטו, צביקה, ומשם היו גונבים את המכוניות, לא?
3: כן.
2: טוב, תוכנית 77, אי אפשר, צביקה, לא לפתוח בסרט שיוקרן הערב בערוץ 12, הסרט בהתחלה... אני חושב שהשם שלו היה סוד של מיקי. פתאום היום אני ראיתי שהכותרת שונתה לסל האחרון של מיקי ברקוביץ'. גם בידיעות אחרונות היום מפרסמים בכותרת, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם מצב רפואי מורכב. זה מי כמוך יודע, ניסיון לחבס מילים למצב רפואי מאוד מאוד קשה של גדול כדורסלני ישראל. קשה לי צביקה עם ה... עם החשיפה הזאת, אני חשבתי ש... אבל המשפחה שלו רצתה לצאת עם זה, רצתה להוציא עם זה, והיום אני חושב ש... והרי לא מעט אנשים מתלחששים, שמועות, מדברים על זה, ושבוע שעבר מיקי, הבן שלו רואי, הגיע לקבל את פרס הראשון, מהראשונים שנכנסים להיכל התהילה של הכדורסל הישראלי ובצדק, שהאיגוד הקים, מיזם מבורך שעליו אחראי איציק פרי,

0: איך אתה עם הגילוי הזה של הסרט, איך אתה בכלל עם המצב של מיקי, אני חושב שאתה אחד מהאנשים, צביקה, שיש לו המון המון שעות עם מיקי ברקוביץ'.
1: תשמע, זה עצוב, זה קורע לב, אפשר להגיד ששובר. אני יודע את הסיפור הזה מתחילתו, ובאמת כל הזמן מתמודדים עם הסיפור, איפה מיקי? אני שיחקתי עם מיקי במכבי.
0: חושב שאתה ראית אותו לאחרונה, באחת המפגשים האחרונים אצל, אמרת לי, הלכתם לאיזה ארוחת ערב אצל חמו, ארוחת צהריים אצל אברהם חמו?
1: כן. לא, גם אחרי זה עוד פגשתי אותו פעמיים.
0: פגשתי אותו, אוקיי.
1: אבל אני גם יודע, בעיקר ממוטי הרוסטי ומיטל ברודי, שטיפלו בו באמת בגבורה ובחברות, ולאורך הרבה מאוד זמן...
0: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
1: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
0: אמר לי שהוא חוזר שבוע.
1: ויוצא משם השבור. זה המצב. קשה. המשפחה החליטה מה שהיא החליטה, וצריך לכבד את זה. אנחנו כל הזמן נצטבנו והתבקשנו בצורה זה לשמור סוד, מפעם לפעם מתקלצלים אליי כל מיני אנשים. זה נכון, זה לא נכון, מה אם מיקי צדר לי תמונה איתו, צדר לי ברכה ממנו, צדר לי זה. אני אומר לו, עזבו את מיקי, אז הוא אומר לי, גם דורון ג'אמשי אמר לי, עזבו את מיקי. היום נראה בסרט בדיוק את המצב.
0: מה שאני מבין, צביקה, המצב הוא בנקודת על חזור.
1: זו מחלה ש...
0: אז באמת כולנו תפילה כמה שאפשר.
1: זו מחלה שאין ממנה חזור, אם לא ימציאו איזושהי תרופה חדשה.
0: אני מאוד מקווה שימציאו תרופה ניסיונית חדשה, כי מיקי בעצמו פיזית נראה יוצא מן הכלל, כל אחד שרואה אותו מעיד עליו. הרי מיקי היה...
1: הפעם האחרונה שהיה...
0: מיקי זה 20...
1: המסיבה, הארוחת צהריים הזאת אצל חמו, הוא חיבק אותי, הוא היה חזק. שאתה יודע, מעבר לרגיל, מעבר לאדם בגילו רגיל, הוא היה חזק, הגוף שלו היה חזק.
0: גם מעל גיל 60, אתה רואה אותו 3-4 פעמים בחדר כושר, כן, נכון, היה... צביקה, ומשקולות, ו...
1: הוא היה הולך כשהיו באים מוטי ו...
0: וטל.
1: וטל, היו צועדים כל יום 10 קילומטר.
0: וואו. אוהו. טוב, מכאן אנחנו באמת שולחים גם למשפחתו, גם לכל חבריו הקרובים, באמת כולנו תפילה. אומרים בגמרא, אפילו חרב כרוכה לצוואר אדם, אפילו שהוא במצב שאין ממנו חזור, כמו שאנחנו אומרים, אל יתייאש מן הרחמים, אז כולנו מקווים שמלמעלה ישלחו למיקי רחמים. גדול כדורסלני ישראל, לדעתי גם צביקה גדול ספורטאי ישראל, משהו מגלם בתור ספורטאי. מיקי היה איש של עבודה, מי כמוך אתה מכיר את זה, איש של עבודה קשה. מיקי כמו מייקל ג'ורדן, דרך אגב נולדו באותו תאריך, ה-17 בפברואר, הכישרוני, יהושע אמר עליו ילד פלא, אבל מיקי אמר כמו מייקל ג'ורדן, עבודה קודמת להצלחה, זאת אומרת באנגלית, רק במילון.
1: מיקי אהב להתאמן. אהב להתאמן. ואם הוא לא היה, נגיד בימים שהיו באים ואומרים, היום אימון קל, כי אומר, יצאתי מהאימון לא מזיע. יצאתי מהאימון שלא עבדתי מספיק
0: היה
1: קשה.
0: היה עולה מדרגות בהיכל, למרות שהיום לא בריא, יגידו לך לעלות מדרגות.
1: היום לא בריא לעלות, אז זה היה...
0: האימון שלו.
1: לא, אבל אחד הדברים שאנשים לא יודעים, מיקי חזר כשהוא נסע לקולג' ללס וגאס.
0: או, בדיוק, היום 50 שנה לחזרה שלו.
1: והוא ייסד את העניין שיש לו בתיק חבל קפיצה. והוא לימד את כולם לקפוץ בחבל. עד אז לא היו קופצים בחבל. וכך הוא היה מתחמם, היה עולה לפרקט 20 דקות לפני כולם, לפינה, באותם ימים, לא היו מדליקים את האור ביד אליהו לפני האימון, והיו מדליקים רק דקה לפני זה, כי העירייה הייתה קמצנית לחשמל, או מנהל האולם של אותו זמן, והיית שומע, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, חבל קופץ, היה חושך, בשביל לראות, היית צריך לראות קרוב.
0: תראה, גם לפני זה שהוא הלך לקולג', אני חייב להתמקד איתך, אני זוכר שהשיא שלו בנבחרת היה 44 נקודות נגד טורקיה. זאת אומרת, גם לפני הקולג' הוא היה מצוין, עובדה כן. שבשנת הקולג' מקבי התרסקה עם דבילי, ואחרי שהוא חזר מכל הצביקה, בגיל 23, הוא משתלט למעשה על מכבי תל אביב, וטל אחרי זה גם פורש כדי לתת לו יותר את הבמה. איך אתה מסביר את זה שאתה יודע, כאילו, עם כל הכוכבים שהיו, והיו לא מעט, ואולסי פרי הגיע, וסילבר, ובוטרייט, וברודי, ומיקי מפלס את הדרך שלו והופך להיות הכוכב, הסמל של מכבי תל אביב.
1: קודם כל, מי שהיה הולך אז לקולג'ים, כמעט ולא היו לוקחים אירופאים ל-NBA. והוא ברח, הוא עזב את הקולג' אחרי שנה. כי הוא גם ישב הרבה על הספסל שם.
0: ואצל ג'רי טרקניאן.
1: אצל ג'רי טרקניאן בנבדה...
0: לס
1: וגאס. והוא חזר, הכישרון היה לו, כי הוא כבר לפני שהוא נסע, הוא היה בנבחרות הצעירות, גם בנבחרת הנוער, וגם אחר כך בזה. עכשיו, באותם ימים, באותה תקופה, כל קבוצה אירופאית מובילה, היה לה כוכב מקומי גדול. מחזורתי בקנטו, ריבה בבולוניה, בריאל מדריד היה קורבלן, ולאט לאט רק אז התחיל, כן, התחיל, רק היה מותר שני זרים, בהתחלה זר אחד, אחר כך שני זרים, ואז גם התחיל המתאזרחים, כמו שפה אמרת, איזה לוסילבר וכל, שם נכנס ברבנדר, לואיק, ולאט לאט, אבל למיקי לא היה תחליף, ינקיס בכל קבוצה שהוא שיחק ביוון היה תותח, כי גליס הוא מתאזרח בעצם. גליס בא מאמריקה, מקולג' אמריקאי, מסנט ג'ון.
0: אבל היו זרים תובעניים במכבי, כמו ארל,
1: אוקיי.
0: קווין מגי, אבל הם כולם קיבלו אבל, למעשה את ה...
1: אבל לא יכלת להתעלם מהיכולות של מיקי, הוא היה מהשחקנים, החמישה אוקיי. שחקנים המובילים באירופה, הוא היה מכריע משחקים, הוא היה לו יכולות. אבל... קשה לנו לדבר על זה.
0: קשה לדבר על זה, אבל באמת, אנחנו באמת כולנו תפילה. היום בערב, בערוץ 12, סרטו של ניב רסקין, הסל האחרון של מיקי ברקוביץ', ובאמת כולנו תפילה שימצא לו מזור וימצא לו מרפא, ונזכה לראות את מיקי צלול כבן נעוריו. טוב,
1: אינשאללה.
0: אתמול במעבר חד, נבחרת ישראל בכדורסל, משחק האימון האחרון שלה, לפני המשחק עם פולין ביום חמישי בשעה 9, בריגה ללא קהל, מפסידה לגיאורגיה 101-90. עוד מעט נדבר קצת על המשחק אימון, רק נסביר שביום חמישי זה
1: המשחק הביתי שלנו.
0: דור די מבחינת נבחרת ישראל. זה לא שאם ננצח את פולין אנחנו עולים למונדו בסקט, אבל אם נפסיד, אפשר באמת לסגור את הקמפיין הזה, כי אנחנו נהיה במרחק של 5 ניצחונות, גם מפולין, 4 מגרמניה ומקרואטיה, וזה נראה באמת בלי סיכוי בכלל. ממה התרשמת אתמול מהמשחק אימון, ומה טעון שיפור, אם אפשר בכלל לשפר עד יום חמישי?
1: תראה, ישבתי בבית, ואתה יודע כמה נבחרת ישראל קרה לי. עכשיו, גיאורגיה, היא לא מה... נבחרות המובילות באירופה.
0: תיקה, שני שחקני NBA.
1: בסדר.
0: לך אין.
1: היא לא מס... עכשיו...
0: לך יש, אבל הם לא באו.
1: עכשיו אתה רוצה להרגיז אותי.
0: לא, עוד לא הרגיזו אותך ביום חמישי בלילה.
1: עכשיו, אני גם רואה את המשחקים של הקבוצות האחרות, ראית, סרביה, צרפת, כמה שחקני NBA יש שם, וכמה זה. עכשיו, זה גם פיבה אשמה. גם פיבה אשמה.
0: נכון, מסכים איתך.
1: תאריכים טיפשיים. למה חילקו
0: את יולי ואוגוסט?
1: של מה? שניים פה, שניים פה, משהו.
0: מחבר 4.
1: אתה נגמר את העונה, לא באים, אנשים נופלים מהרגליים, באו שניים, עכשיו, אתה לא יודע כמה ימים לפני המשחקים, אתה צריך להתחיל להתאמן, בשביל לחזור, כי ככה הפגרה הקודמת, אנשים יצאו לחופש.
0: מה הבעיה לקחת החלון של יולי, ולעשות אותו בחמישי וראשון אתמול? במקום שקבוצות יעשו משחקי אימון.
1: לא, בכלל לחבר לחלון הקודם. תן להם חופש, תן להם להתחיל להתכונן עם הקבוצות שלהם.
0: הוא הכי מיותר, צביקה, הוא היה באמצע המונדיאל.
1: אז את הכל פה, אוקיי, בסדר.
0: הוא היה באמצע המונדיאל גם, סתם.
1: עכשיו, כשאני הסתכלתי על נבחרת ישראל, חסרת, אנחנו הרי, בלי שנפגע באף אחד, דני אבדיה, כשהוא משחק בנבחרת, זה נבחרת אחרת, ודני אבדיה שלא משחק בנבחרת. בן שרף, בעצם לא שיחק אף פעם בנבחרת ישראל, שיחק איזה חלון אחד, הוא לא היה...
0: אבל בן שרף יש לו חשיבות, צביקה, הוא גודל.
1: כן, אבל...
0: אין לך שום גודל.

0: ראית אתמול בגרדים
1: אז,
0: אתה
1: אז
0: קטן?
1: אז יפה, אז אני לא רק בגרדים קטן.
0: קטן.
1: אני בעמדה 4 קטן, אני בעמדה 5 עם כל הכבוד לסורקין, שלאט לאט לאט לאט משחק יותר רחוק מהסל קטן. אין לי מחליף, אני משחק על המגרש, אני נראה קטן מול הגיאורגים, גם יהיה קטן נגד הפולנים. עכשיו, הפולנים שיחקו שלשום באתונה, הפסידו נגד יוון, משחק די שוויוני, אבל עוד פעם, זה משחק אימון. גם אריאל אתמול, וגם ג'יקיץ' נתנו לכל מיני שחקנים לשחק, שאני לא בטוח שהשתמשו מהם במשחק החשוב ביום חמישי. ג'יקיץ' בכלל, שאני חושב שהוא מנהל משחקים מצוין, חיכה, נתן לחמישייה שנייה לשחק כל תחילת הרבע הרביעי, ואז שנייה שוויון הכניס, החליף את כל החמישייה, הכניס את החמישייה הראשונה, והם רצו ל-13-0. עכשיו, שם ראית שבכדורסל הישראלי אין הגנה.
0: אין הגנה זה...
1: קודם כל אין הגנה. שניים אין עומק. עכשיו, היה ניסיון של כמה דקות, ים מדר ותמיר בלט ביחד, בסדר. אבל זה לא תוכנית ל-40 דקות.
0: טוב, יום חמישי נגד פולין, לא... נכון שלפולנים יש את בלצ'ירובסקי, יש להם טוליאניצ'יק שהוא הסנטר המחליף, אבל אין להם בעמדות 3-5, מה שיש לגיאורגיה, ממול קשבילי זה 2-11, שנגליה,
1: כן, אבל כל יש להם הורד.
0: שהוא טופ יורוליג,
1: כן, אבל אני
0: ויש
1: רוצה...
0: להם את... וביטת זה צביקה שהוא גם 2-12. עכשיו, יש להם את ג'ורדן לוי, או הרדינג, אני לא יודע את מי.
1: סליחה, אני רוצה לעצור אותך שנייה. נו? שנגליה. דוגמה
0: בית,
1: לאהבת הנבחרת. לא אני? הפסיד משחק של נבחרת גיאורגיה, פעמיים מברצלונה, היה לו היום 50 משחק יורוליג, מטוס פרטי על חשבונו, טס לגיאורגיה לשחק עם הנבחרת. שכולם ילמדו מזה.
0: אייקון. אייקון, באמת אייקון, אותו כשנגליה.
1: שכולם ילמדו מזה.
0: אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה, באמת מחויבות.
1: זה כמו נוביצקי. זה כמו דונצ'יץ' עד המחזור האחרון, בגלל שהיה לו בעיות עם הילדים, עם הילדות שלו.
0: לא, דונצ'יץ', אני לא יודע מה קרה לו עכשיו בשבוע הזה.
1: לא, יש לו בעיית הגירושים עם אשתו, עם הילדות, שהוא לא ראה אותם.
0: לא הבנתי למה הלייקרס, צביקה, באו לסלובניה כדי להתגבש ללייקרס, כשעכשיו יש לו נבחרת, אבל עזוב.
1: הוא לא משחק בנבחרת.
0: זה אחת השאלות בסלובניה, למה הוא לא בנבחרת כשעכשיו הוא מתאמן בלייקרס בסלובניה?
1: הפעם הוא ויתר עליה, זה פעם ראשונה מאז שהוא סוחב את הנבחרת סלובניה.
0: לא, אבל אני לא יכול באמת לבוא אליו בטענות, הוא כל כך הרבה שנים סוחב את הנבחרת על הגב.
1: עכשיו, אם צריך ביטוח, שלמו ביטוח. זה נבחרת ישראל, הבוגרת, הראשונה. תגיד לי, אם בנבחרת ישראל כדורגל, עכשיו יבואו, יצטרך להגיע אוסקר גלוך,
0: וסולומון?
1: או כל לגיונר אחר, וידרשו תוספת ביטוח. ימצאו כסף?
0: בוודאי.
1: יפה. נתת לי תשובה.
0: בוודאי, אין ספק בכלל. טוב, מה אני אגיד לך, אבל בוא נתמקד באלה שנמצאים. ראינו אתמול את ים הדר ותמיר בלט לראשונה, צביקה, וזה, אתה יודע, עדים הנתון הזה לא מעט אנשים. 4 שנים לא שיחקו ביחד.
1: אבל לא, זה לא אשמה ספציפית של מישהו.
0: לא אשמה ספציפית של מישהו, זה לא מעט
1: בסיטואציה. זה היה אז באליפות אירופה? זה היה אז באליפות אירופה?
0: כן, 4 שנים לא שיחקו, ואתמול היה כמה דקות טובות.
1: כל חלון משהו אחר היה.
0: היה כמה דקות טובות של שניהם ביחד, היה דקות לא רעות של קרינגטון, היה דקות טובות מאוד של אדם אריאל. היה 8 עיבודים, אבל של ים, אני חושב שים היה משחק פחות טוב גם מבחינת הכלייה. ים, קרינגטון, אדם אריאל, זה נראה כ-3 שאתמול בא לידי ביטוי, אבל בסיטואציה הזאת, צביקה, אין לנו סטופר לג'ורדן לויד. ופה אנחנו צריכים להתמקד, כי ג'ורדן לויד, כשהוא חם, הוא לקח את פולין, צביקה, למאזן של 6-0.
1: כן, אבל...
0: וגיא פלטין, שאני מאוד אוהב, צביקה, א', השנה הזאת בהפועל תל אביב...
1: הרגע אותו.
0: אתה רואה בן אדם כבוי,
1: כן.
0: בן אדם...
1: פגעה בו.
0: כן, בן אדם משחק...
1: איבד את הביטחון.
0: גם ביטחון, גם פחות טוב. ואני לא יודע מה היה הפתרונות של אריאל ביום חמישי. אני מקווה מאוד שפלטין...
1: לא, אבל את הפתרונות של יום חמישי לא יראו לך אתמול, כי סמוך על הפולנים שהם קיבלו...
0: כן, הפולנים, אבל צביקה כבר
1: שהם ראו את המשחק.
0: שיחקו כבר 3 משחקי אימון, להבדיל מאיתנו שאנחנו שיחקנו רק אחד.
1: כי הם התחילו להתאמן קודם.
0: נכון, הם התחילו יומיים להתאמן קודם.
1: אני אגיד לך, אבל גם מאוד קשה למצוא משחקי אימון לנבחרת ישראל.
0: זה נכון.
1: לקבוצות ישראליות בכלל.
0: עכשיו, צביקה, יום חמישי זה גם יכול להיות

0: משחק החיים והמוות של אריאל בית הלחמי כמאמן הנבחרת.
1: אני לא יודע, אני לא שמעתי בשום מקום ש...
0: שאם הוא לא יולה לאליפות עולם,
1: נו.
0: אני לא יודע, אני כבר שומע כל מיני לחשושים.
1: אני לא שמעתי, אתה שמעת?
0: לחשושים, בינתיים לחשושים, אתה יודע איך זה פה במדינתנו, לחשושים. ברור שהמעמד של אריאל חזק באיגוד, כי הוא גם מנהל הנבחרות הצעירות, אבל צביקה, אני חושב, נכון ש...
2: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll,
2: Speak and Roll,
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 343. הבוקר הייתי בבריכה. קיץ, אתם יודעים, סוף אוגוסט. פגש אותי אוהד הפועל תל אביב. אמר, תשמע, אני לא מצליח להבין איך אתם לא מדברים על מה שקורה עם הקהל בהפועל תל אביב. איך אני הולך לבלומפילד ואני לא מצליח להכניס סיכה, וכל הזמן משדרגים לי את המנוי בדרייבין, בגלל שאנשים פשוט לא רוצים להגיע. אמרתי לו, תשמע, התפרצת לדלת פתוחה. באמת במקרה, היום אני חושב שאנחנו מערכים את אחד האנשים שמסמלים את המאבק הזה שמתחולל בהפועל תל אביב בשנים האחרונות, קוראים לו איתי ברגר. שלום איתי. פעם אחרונה שאני אקרא לך איתי בפודקאסט הזה.
5: גם הפעם הזאת הייתה
4: מוכנה. נכון, אבל צריך בשביל הרשמיות. רוב האנשים שמגיעים לפה, בדרך כלל הם יותר מוכרים, אני חושב, לקהל הרחב. למרות שאנחנו פודקאסט די עכברי, אתה יודע, אנחנו מגיעים למקומות די מתחת לאדמה של הכדורסל הישראלי, אבל בדרך כלל זה נוגע יותר לספורטאים, למאמנים. נדיר שאנחנו מתעסקים עם מנהלים, אבל אנחנו, אני, היום ארז לא הגיע, אבל אתה יושב בכיסא שלו.
5: כבוד גדול.
4: נכון, והוא מסכים, הוא גם יודע את זה. אז אנחנו הולכים למקום טיפה שונה, כי אתה, אם נעשה ככה היכרות למי שאולי פחות מכיר אותך, אתה מצטרף להפועל תל אביב בעצם בעונת 15-16.
5: נכון.
4: רשמית, לפני כן אוהד.
5: אוהד. אוהד מתנדב בעמותה, אבל לא. אוהד מן השורה.
4: ואז אתה הופך להיות פתאום מאוהד לבעל תפקיד, מתחיל כדובר,
5: נכון.
4: עם השני מתקדם, בעצם להיות מנהל הקבוצה,
5: נכון.
4: ובקיץ האחרון, בסיום עונת 25-26, בעצם אתה מסיים את תפקידך במועדון, אחרי שהודעת באמצע העונה, שאתה רוצה לעזוב. אני אתחיל מהשאלה המתבקשת של איך זה מרגיש לא לפתוח עונה עם הפועל תל אביב?
5: באופן כללי, לא לפתוח עונה זה מוזר. דיברת על זה שהיית בבריכה היום, אני הייתי בבריכה המון בשבועיים וחצי האחרונים.
4: מגיע לך?
5: סוף אוגוסט.
4: מגיע לך?
5: לא הכרתי את זה.
4: אוקיי.
5: יש הרבה הורים שאולי קנו בי, אבל אני, כשאתם חיפשתם קופונים ללכת לפארק מתנפחים כזה או אחר, אני חיפשתי את הטכנאי מזגנים ב-12 בלילה, כי המזגן התפוצץ לאיזה זר בדירה. זה במקרה הטוב. במקרה הרע, הוא התפוצץ בסופיה. אז זה מוזר, זה שונה. אבל לקחתי את ההחלטה הזאת בלב שלם, ואני חושב ש... וואלה, הרווחתי. הרווחתי את המשפחה שלי בחזרה, בתקופה הזאת, בחודשיים האלה, שאני לא בהפועל תל אביב יותר. ונפתח את העונה כולנו, מתישהו באוקטובר, כשהם מתחילים לשחק.
4: לא, אבל זה קשה לעשות את הקאט הזה, זאת אומרת, להיות מנהל קבוצה, זה לא תפקיד... אטרקטיבי החוצה, הוא תפקיד שאני חושב שמי שמבין אותו ומעריך אותו, זה האנשים שנמצאים בתוך המערכת, או מתנהלים ישירות מול המערכת. כי מי שבחוץ אומר, אוקיי, מנהל קבוצה, בסדר. אבל העבודה שמתנהלת ביום-יום, בטח ובטח בתחילת העונה, שפתאום כל הזרים, המקרה של הפועל תל אביב העונה זה קצת שונה, אבל בעונות רגילות,
5: גם בעונה שעברה.
4: כולם מגיעים פתאום לפה, ואז אתה צריך... אתה פיקסר.
5: אגב, לא לבד. זאת אומרת, יש מערכת גדולה בפועל תל אביב, גם שנה שעברה, גם שנים קודמות, שהתגייסו, הייתה התגייסות מוחלטת. זאת אומרת, ידענו בדיוק מי מגיע מתי, מה צריך, מה עושים. מערכת שמתורגלת ומשומנת ועובדת, בשנתיים האחרונות זה קצת יותר בעייתי, כי הלכו לנו הרבה אנשים עם הרבה ידע. אז זה קצת יותר נפל עליי ועל הצוות שעבד איתי וביחד. אבל חושב שסך הכל עשינו עבודה טובה בקטעים האלה של הקליטה והטש, נגדיר את זה ככה. מנהל קבוצה הוא לא תפקיד.

0: תפקיד אטרקטיבי, אני לא יודע, אני חושב ש...
1: הוא תפקיד מאוד חשוב בתוך המועדון, אבל כמו שאמרתי בתחילת ה... פגשתי פה את אלון אמסלם, הוא עורך חמישיות ואחבר כדורסל כמונו. אמרתי, עוד שמה, עוד מעט יבוא לפה מישהו, ונראה לי שאתה היחיד שתכיר אותו. אתה מבין מה אני אומר? כי בתוך, אפילו בתוך מערכת שלך, ערוץ הספורט, פה יש פה כמה אנשים שמכירים אותך.
0: כן, מעבודה משותפת. נכון. אבל כשאני הולך ברחוב, אתה זה שיושב על הספסל בהפועל.
1: כן.
0: במהלך החופשה האחרונה בקריטים עם המשפחה, בא אליי ילד עם חולצה של הפועל, ודיבר איתי באנגלית.
1: אוקיי.
0: חשב שאני יווני.
1: כי אתה מתחת, אתה יושב ליד
0: דדס. ואנחנו מדברים המון, דיברנו המון תוך כדי משחק, אז הוא חושב, אומר, בוא נה, איזה יופי, אתה יווני, באת לחופשה בקריטים לקיץ.
1: גדול.
0: כן. אז זה פחות או יותר, ההוא שיושב על הספסל, אבל זה רק חלק ממש ממש קטן בכל הדבר הזה.
1: בוא נשניה, אני אלך אחורה, לקשר שלך עם הפועל תל אביב. זאת אומרת, איפה זה מתחיל?
0: כששתי עם הפועל תל אביב, אני הוטבלתי להפועל תל אביב. סבא שלי היה עוד הפועל תל אביב, אבא שלי היה עוד הפועל תל אביב. אני מגיל 5 באוסישקין. זה הקשר שלי, זאת המשפחה שלי. בעצם הפועל תל אביב כדורסל.
1: שחקת כדורסל?
0: שחקתי עד הצבא,
1: אוקיי.
0: בבתיים. יצא לי לשחק גם באוסישקין, למה זה עלייה טוב.
1: גם אני שחקתי פעם אחת, אליפות הפועל.
0: אליפות הפועל, כיף חיים באוסישקין. ובעצם אוהד שרוף של כדורסל, ואוהד שרוף של הפועל תל אביב כדורסל.
1: זה בא משהו, שוב, כמו שאמרת, זה בא מהמשפחה, כולם מנויים, מגיעים כל משחק.
0: חד משמעית.
1: זה היה קל לעשות את המעבר הזה, מלהיות אוהד ללהיות פתאום דובר, שבוא נגיד שבתקופה ההיא, אני חושב שעדיין כן המועדון והקהל שלו כן היו מדברים באותו קול, אבל זה עדיין מעבר... שאתה כן מדבר בשם המועדון, ולאו דווקא בשם האוהדים.
0: אני חושב שלדבר בשם המועדון, ולהוציא את ה... בעצם את המדיניות שלו החוצה, זה משהו שזכיתי לעשות. גם אם לא תמיד הסכמתי עם דברים שהוצאתי. אבל הדיסוננס לא היה כל כך גדול. זאת אומרת, זה היה מין...
1: אתם הייתם קבוצה... אתה, כשאתה מצטרף, אתם קבוצת אוהדים.
0: תגדיר קבוצת אוהדים. גם אז היינו עם אנשים פרטיים ששמו כסף, גם, אתה יודע, גם בסוף ההחלטות היו מתקבלות
1: בעמותה.
0: באספות.
1: כן.
0: גם ההחלטה לחמישה זרים של בעונה של רמי אדר שנה אחרי, שאני לא מדבר על ההחלטות המז'וריות הקודמות של לעלות לא לעלות ודברים כאלה. אבל כן, היינו קבוצת אוהדים, לאוהדים הייתה הרבה יותר משמעות, והיה הרבה יותר סייף, והיה הרבה יותר, אני חושב, חיבור ליום-יום של הקבוצה. בעצם...
1: אז זאת אומרת שבעצם המעבר הזה מלהיות תועד, למלהיות דובר...
0: די טבעי.
1: כן. זה לא קורה לכולם. אתה באת מהתקשורת, כן? אז זה היה לך יותר קל אולי, כי זה משהו שהתבייתת עליו.
0: היה לי יותר קל, אבל זה גם, זה להבריק בסוף בן אדם שמדבר את השפה, ו... אתה יודע, עושה לו איזה שיפטינג די קל. מלהיות עורך חדשות ומייצר טקסטים למישהו שאמור להוציא את המדיניות של המועדון החוץ התקשורתית וגם פנימית, זאת אומרת, מול קהל אוהדים. די פשוט.
1: כן.
0: שאתה חלק מהאירוע.
1: שמה, נורא קל, ואנחנו נגיע לזה גם, להתאבסס על מה שהיה בתקופה האחרונה שלך בפועל תל אביב בסיום. אבל אם אתה מצטרף ב-15-16, ואתה פה עכשיו נמצא עם קבוצה עשור בעצם.
0: 11 שנה.
1: 11 שנה. אתה נמצא גם בתוך הסטרץ' הספורטיבי, אחד הגדולים בהיסטוריה של המועדון הזה. בטח המועדון בצורתו החדשה, שכבר הייתה לפעמים תחושה אפילו בציבור הרחב, שלא בטוח שנראה את הפועל תל אביב הזו עוד פעם. כי זה לקח זמן, עם החזרה כקבוצת האוהדים, והעלייה מליגה ב' עד לליגת העל, והייחוד הזה מחודש פתאום עם אוסישקין והפועל תל אביב, וגם בשנים האחרונות, אתה יודע, לא כל שנה של הפועל תל אביב הייתה שנה שאתה אומר עליה, וואו, אבל זה עוד כל פעם, איך אומרים, החולצה עם אבים, עוד וי.
0: כן, אבל אבים נתקעו, ולמרות שאבים נתקעו, אני חושב שהרן ספורטיבי די משוגע.
1: אבים נתקעו מבחינת התארים, בעצם, זה מה שהיה חסר. אבים נתקעו דבי
0: הבאליפות, כן, אבים נתקעו שם, וזה גם אישו, אני מניח שנגיע לזה. אבים נתקעו, אבל הייתה, עשינו רן ספורטיבי מטורף. זאת אומרת, ניקח את הליגות הנמוכות, 15 שנה, משל קבוצת ספורט, להגיע מליגה ב' להפסד בגמר פלי אוף בפוזישן אחרון, אז אתה יכול להסתכל על זה כרן רן ספורטיבי באמת, באמת, באמת מטורף, וכשזה הגיע למצב של... זאת אומרת, שנה אחת עשינו גמר גביה, הפסדנו להרצליה, זה היה...
1: שברון לב.
0: נוראי, באמת, אחד המשחקים הכי קשים שעולו בהפועל תל אביב, ושנה אחרי, עם הקבוצה, באמת, אדירה שהייתה, הקבוצה שהכי הצטערתי שלא לקחה אליפות.
1: 22-3.
0: 22-3.
1: רבע גמר, אתם מגיעים לרבע גמר אירוקאפ, אתם עושים גמר פלייאוף ומפסידים במשחק שלוש במשחק.
0: עושים רבע גמר אירוקאפ גם, ומפסידים לקבוצה חזקה, בדלונה, לבדלונה בחוץ, כן. שהיינו שם, וממש הרגשנו ש...
1: עכשיו זה נשמע טריוויאלי, כן, אבל אנחנו מדברים פה על לפני ארבע כן, שנים שזה לא היה, זה היה... ממש לא. זה פתאום הגיע.
0: זה פתאום הגיע. זה שנה ראשונה שלנו באירוקאפ.
1: כן.
0: שהייתה שנה אדירה, וגם בארץ. אבל שוב, היה שם משהו, היה שם איזה חיבור פסיכי, ובאמת זאת הקבוצה שהכי אני מתבאס שלא זכתה בכלום.
1: איזה קשיים בכל זאת היה בהפועל ההיא? הפועל, אני אקרא לזה, לפני עופר ינאי.
0: הפועל עברה כמה תקופות. זאת אומרת, אני חושב שעד הקורונה עשינו פיינל פור אחד בחמש שנים, וכשאתה קבוצה פחות הישגית, אז די מקשה עליך. זאת אומרת, זה היה מין, אוקיי, עושים עונה, 15-16 הפסדנו לירושלים, אבל היה את נייט, אז היה איזה סיפור.
1: עונה ראשונה שלך, אתה מקבל את נייט רובינסון לקבוצה כדובר. זה קל? זה נחמד? זה נעים?
0: זה קל, נחמד, נעים, כיף לא נורא לי.
1: זה היה מוזר? זאת אומרת שהוא הגיע פתאום להפועל תל אביב?
0: כן, מאוד מוזר. אבל זה היה, זה לא היה מוזר כי כאלה אנחנו. זאת אומרת, מתן נאור אז דיבר וזה, והיינו על סף ירידה, ועשינו איזה שני ניצחונות, ופתאום הפסדנו על זריקה, שאם נכנסת, אנחנו כנראה לוקחים אליפות. כמו שאני תמיד אומר לפרנקו, שאתה הולך הביתה, ואני הולך לחגוג ברחובות גבעתיים על הראש שלך. בעצם עד הקורונה היינו באיזה, לא נגיד כיפאון, אבל מסיימים מקום 7-8, מפסידים למכבי בפלייאוף, או שנה אחת עשינו פיינל פור. שנה אחרי הקורונה, 2021 כמעט ירדנו ליגה.
1: מקום עשירי, אתם לא?
0: מקום עשירי, אבל זה...
1: אבל בשקר.
0: כן. מאוד שקרי. הגענו למשחק בהרצליה, שאם אנחנו מסלילים אותו, אנחנו יורדים ליגה. יש שם תמונה אחת שעצה מהמשחק הזה, וזאת תמונה של רז, אדם, זל, לא להאמין שאני אומר את המשפט הזה. דופק שלשה, וכאילו מצביע לקהל עם האצבע למעלה, כאילו דפק אתי לחיבורים. יצרנו את המשחק הזה, נשארנו ליגה. שנה אחרי כבר התחיל העניין של הדרבים. ניצחנו איזה ארבעה דרבים בשבועיים. לא יודע איך זה קרה, אבל זה קרה. הגענו לגמר גביע, אמרנו, טוב, יש פה משהו.
1: גמר גביע, לא נגד מכבי או נגד ירושלים.
0: כי ניצחנו את שתיהן בדרך.
1: נכון. אפילו לא תגיד, אפילו לא תגיד, הפועל חולון.
0: כלום. זה לא, אבל הרצליה היא קבוצה טובה.
1: הם היו טובים, הם היו טובים. אתה יודע, זה קל להיצמד לשמות, אבל באמת שהרצליה הייתה קבוצה טובה.
0: לא, הם היו טובים. הנה, קריס בב בשבוע פרש מכדורסל. שאוט אאוט קריס בב.
1: כן.
0: הגענו לגמר גביע, נגד קבוצה טובה שעשתה גמר פלייאוף באותה שנה. ופתאום הבנו שאנחנו מסוגלים. אנחנו יכולים. אנחנו יכולים להתחרות, אנחנו יכולים להתחרות ברמה גבוהה.
1: הכסף היה גדול?
0: לא, הכסף לא היה גדול. בעונה הזאת, 21-22?
1: כן.
0: לא.
1: תשווה לי אותך לתקציב של ליגת העל באותם שנים, זאת אומרת, לקבוצות האחרות. מה הייתם?
0: היינו...
1: נגיד להיום. העמק?
0: לא, ממש לא.
1: יותר נמוך מהעמק?
0: בטח, איפשהו באזור תקציב שישי-שביעי בליגה.
1: אוקיי.
0: משהו כזה. טוב, היינו קבוצה עם ארבעה זרים, לא יקרים, ג'וש, ג'יי פי, ג'ימי, לא חבר'ה בהרבה כסף, ג'קובן, לא חבר'ה בהרבה כסף, ישראלים יחסית זולים, אני חושב שמה שנעשה את השיפט המרכזי זה תומר.
1: תומר גינת.
0: כן, זה תומר גינת, החזרה שלו בעצם... מדליקה את כל האירוע. דרייבין סולד אאוט. כשהדרייבין סולד אאוט, אף אחד לא יכול לנצח אותנו שם. לא משנה את מי תביא ובאיזה רמה מתחרים.
1: אני שידרתי, מה זה היה חצי גמר

0: אשדוד?
1: לא, ירושלים.
0: נכון, העלייה הראשונה שלנו לגמר.
1: גיים 2.
0: נכון.
1: אחרי שניצחתם בירושלים.
0: ניצחנו 30 בירושלים.
1: ואני, לא שאני שדר צעיר, אבל לא היה לי הרבה כאלה. ואמרתי, צריך פה, בוא נגיד, קבוצת NBA.
0: שום קבוצה שתביא, לא יוצאת, לא יוצאת בקל מהמשחק הזה. ואם היא לא קבוצה טופ, היינו כבר קבוצת יורו-קאפ בשנה הזאת. ואם היא לא קבוצה טופ יורו-ליג, היא מפסידה. אי אפשר לנצח אותנו שם. זה גם היה המיינדסט שבאנו אליו במשחק הזה.
1: כן, אבל זה לא עונה בסוף על השאלה של הקשיים. זאת אומרת, יש פה, אתה אומר, היו פה קשיים, הייתה פה קבוצה פחות טובה כאן, יותר טובה כאן, אבל זה איזושהי התנהלות לגיטימית של... כאילו, אני חושב שהקשיים...
0: אני לא חושב שראים...
1: אולי הקשיים היו כלפי חוץ, כי הבעיות המשמעותיות שלכם, כי הפועל תל אביב, הייתה לדוגמה, היו לדוגמה, עם התנהגות האולטרז בחלק מהאירועים, והעובדה שאתם כהפועל תל אביב, לא הלכתם נגדם.
0: אני לא חושב ש...
1: או אפילו צידדתם בהם.
0: אני לא חושב שאפשר להכליל את אולטרז כאולטרז, אני לא חושב שגם היו הרבה אירועים משמעותיים. אני חושב שמה שקורה היום עם, עם כל הקהל, זאת אומרת, אנשים לוקחים את זה כאולטרז נגד הפועל, או אולטרז נגד אדום ניהול סל, או... כל אחד מגדיר את הישות המשפטית הזו שנקראת הפוטל כדורסל בדרך שלו. אני לא חושב שהייתה בעיית אלימות. היו מקרים לא נעימים. אני לא חושב שאפשר להכליל על אולטרס כאולטרס.
1: האם אתם כמועדון לא חששתם לפעמים להתעמת איתם? כי זה היה פוגע בכם, כי אתם בסוף קבוצת אוהדים, ואתם חלק מהמועדון הזה.
0: אני חושב שהיו מקרים שיכולנו לפעול אחרת, אבל אני חושב שמה שרמי, ברוב הזמן בשיחות ובשיח השוטף ובהעברת מסרים מרגיעים, אני חושב שזה עשה את העבודה בסוף. בסוף זה אותם אנשים שנמצאים היום וכולם אומרים בוא נתראו את הקהל של הפועל תל אביב כדורגל הכי טוב באירופה. אגב הם לא טועים, אבל זה אותם אנשים.
1: אני אגיד מהצד שלי שבאמת האולטרה זה שם מכליל לאותם מועדי הפועל תל אביב. אני מכיר אולטרז שאני והם יכולים לדבר, ואני מכיר גם אולטרז שרואים אותי ויכולים לירוק עליי. זאת אומרת, כי אני מערוץ הספורט, או...
0: זה כולם, אני אומר, כל אחד חווה איזשהו פגישה לא נעימה עם מועד. להכליל את זה תחת איזה שם קוד, אולטרז, או דברים כאלה, אני לא חושב שזה, אני חושב שזה קצת חוטא לאמת.
1: אתה אומר את זה גם היום.
0: גם היום, כן, חד משמעית, גם היום.
1: תן לי, אתה בסוף היית בתוך, נקרא לזה, מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים. אני רוצה עכשיו כמה סיפורים. טובים אבל. סיפורים טובים של דברים שנשארו על חדר רצפת העריכה, והיום אתה מרגיש בנוח להוציא אותם. בשביל הקהל, בשביל אוהדי הפועל שאוהבים, אני מניח גם את הסיפורים האלה.
0: סיפורי הוואדי.
1: משהו כזה. את הטופ של הטופ אבל.
0: הטופ של הטופ, יש... אני חושב שיש עשרות, אם לא מאות סיפורים, ואני חושב שאפשר להגדיר אחד מהם כטוב או רע. זאת אומרת, כל יום בקבוצת כדורסל תחרותית...
1: על אחת כמה וכמה קבוצה כמו הפועל תל אביב.
0: בדיוק, זה השלב הבא. קבוצת כדורסל תחרותית, עם זרים ודמויות כמו שיש בהפועל תל אביב, וישראלים כמו שיש בהפועל תל אביב, ומאמנים כמו שיש... והיו בפועל תל אביב, אני לא חושב שסיפור אחד הוא רע או אחד הוא טוב. כל יום הוא סיפור בפני עצמו.
1: מה המשבר הכי גדול שנתקלת בו? שנקלטתם אליו והייתם צריכים להוציא אותו? אני לא מדבר מבחינת, לפני עופר עיניי. לפני עופר עיניי.
0: אני דווקא לא חשבתי על משבר, אבל חשבתי על איזה... איזה עימות שהיה. אני חושב שהיה דרבי בית, אימון מסכם, כן, דרבי בית. אחד מהסדרה.
1: של 22-3.
0: 21-2.
1: 21-2.
0: 21-2, הדרבי שניצחנו בדרייבין, איגור על ווילבקין בפוזישן האחרון.
1: אוקיי.
0: אימון מסכם, וג'קובן מחליט שלא בא לו להתאמן. כולל חילופי ברכות בינו ובין פרנקו. בסדר, לגיטימי. ואומרים, טוב, מה עושים? גשם זלעפות בחוץ, ואני יוצא החוצה לנסות לפייס, כי כזה אני. זאת אומרת, גם אם שני הצדדים תוקפים, אני בא ו... אני מהאום. ואני עומד בחוץ בגשם, בדרייבין, בחניה, מי שמכיר, ג'קובן חנה בחניה של האמבולנס, ואם אני עומד שם במפרצון, היום זה קצת שונה, כי שיפצו חלקית, אז אי אפשר לצאת. ואני עומד בגשם ומחכה שג'קובן יצא מהאוטו. וג'קובן פותח את החלון, כלל ברצף.
1: כמו שג'קובן יודע.
0: כן. ואז... מי שמנהלי קבוצות ואנשים שקוראים שחקנים יודעים שכששחקן זר אומר עליך את ה-N-word, זה תו תקן איכות.
1: אומר לך?
0: כן.
1: כאילו אתה חבר שלו?
0: בין.
1: אוקיי.
0: ואז אמרתי לו, עכשיו זהו, השתמשת, אתה לא יכול לקחת את זה אחורה. הוא מסתכל עליי בעיני עגל של ג'קובל, אומר, you caught me, חזר. והשאר איגור קולשוב,
1: הלווילבקים. אני בטוח שיש סיפורים שאתה עדיין לא מוציא אותם החוצה. אתה בטוח שעדיין, כי כולם עדיין מעורבים, זאת אומרת, יש פה הרבה...
0: יש גם שחקנים שעדיין משחקים.
1: גם חלק משחקים עדיין בפועל.
0: מעט מדי, לצערי, אבל יש המון סיפורים של אנשים שעדיין משחקים כדורסל, אז אני לא יכול לשרוף. ג'קובן ככה.
1: הוא גם ייקח את זה ברוח טובה, אני חושב. אני יודע, נגיד, בטח עם JP היה לך קשר מיוחד. שחק שלוש שנים גם במועדון, אתה יודע, גם בקבוצה שהישראלים שחקים בה הרבה שנים, שאתה מסתכל על הזרים בתקופה הזאת שלך, אז היה ג'י-פי וג'קובן, זאת אומרת שהם הכי, הם החזיקו.
0: הם גם החזיקו וגם אני חושב ש... תראה, איש עכשיו מתחיל לעונה שלישית בפועל, ואיש הוא כאילו הפוקימון המתקדם של ג'י-פי.
1: אוקיי.
0: זה אותו סטייל, אותו... תמיד חריכן וצחוקים ובוא נלך ויש איזה משהו רע בקבוצה אז בוא נראה איך פותרים ולפתור ריב בין ג'קובן למאמן זה אחד אבל ולפתור ריב בין שני שחקנים שמשחקים גם היום בפועל תל אביב בתקופה קריטית של העונה זה אחרת ואני חושב שזה בסה כי האוהדים, זאת אומרת גם כי הקבוצה חיה בחול הם מנותקים האנשים האלה JP אהוב בהפועל כמו ישראל, כאילו כמו בן אדם שגדל באוסישקין. ג'קובן אותו כנל.
1: תחזיר אותו בכל שנה, הם יכולים לקבל אותו.
0: את מי?
1: את ג'קובן.
0: ברור. אני גם עכשיו מחזיר אותו.
1: גם אחרי הפרישה.
0: חד משמעי. בשנים הטובות של הפועל שהיא רצה, זאת אומרת, 21, 2, 2, 3, 3, 4, שהקבוצה חיה פה, אז מכבי הייתה קבוצה של המדינה, אבל הפועל הייתה קבוצה של תל אביב. הם ראו אותם, והם היו בים, וראו אותם בסופר, וראו אותם בבלומפילד, וחלק מהם היפסטרים, אז הם גם מצאו את עצמם בתדר ביום שישי בלילה, שהכל בסדר, והישראלים באו לאימונים עם אופניים, והיו נגישים, והדרייבין הוא... אתה מכיר את האולם, זה נגיש, זה קרוב, יש כניסה אחת, יציאה אחת, וכולם עליך. ואני חושב שזה חלק מה... זה חלק מהסיפור היום של הפועל תל אביב, שהקבוצה חיה בחול. והפועל היא כבר לא קבוצה של תל אביב.
1: והיא קצת יותר דווקא קבוצה של המדינה. היא לא מכבי, אבל בגלל שהיא משחקת ביורוליג, ובגלל שהיא גם הייתה טובה בשנה שעברה...
0: אני לא קיבלנו את הווייבים האלה.
1: אני לא חושב שלא. אני אומר שאם היא מאבדת את תל אביב...
0: היא לא הרוויחה כלום.
1: מה נשאר לה?
0: לא נשאר לה. תראה, פול תל אביב עברה לדרייבין, אני לא יודע אם אנחנו נכנסים לזה עכשיו, כן?
1: אני הולך טכרונולוגית, אם אתה רוצה אפשר לעצור וללכת ליום שבו אתם מחליטים כעמותה בעצם למכור את הבעלות לאופר עיניי. זאת אומרת, כי בסוף כל מה שקורה עכשיו זה תולדה של אותו יום, או אותם רגעים. זה התחיל שם.
0: התחיל שם.
1: אוקיי, אתם מחליטים, ברוב קולות,
0: רוב די
1: 86% אם אני לא טועה,
0: משהו כזה.
1: לאשר את העברת הבעלות, 51% לאופר עיניי, ועוד 30% לאבי זיידנברג, ועוד 19% נשארים אצל העמותה. אתה חבר עמותה.
0: גם היום.
1: גם היום. היית אז ונשארת גם היום.
0: חד משמעית.
1: זאת אומרת שאתם בעצם מאבדים את השליטה בהפועל תל אביב, אבל, בגלל, הרוב הוא עדיין.

0: 86% מחברי העמותה. זאת אומרת שהיה באותו זמן כמעט קונצנזוס שזאת הדרך הנכונה לפעול. זאת אומרת שהפועל תל אביב במשאבים שלה באותו זמן הגיע לתקרת הזכוכית שלה. ואם רוצים לקפוץ, לעבור את, את הרף.
1: זה לא היה לעבור את הרף, כי ההסכם הראשוני לא דיבר על הסכומים שרצים עם בפועל תל אביב.
0: אוקיי.
1: אני חושב שהם דיברו על 5 או 6 מיליון שקל לעונה לחמש שנים. משהו שהוא עם הכנסות דרייבין, עם ספונסרים שזה, ש, שבאו והצטרפו, רצו להיות חלק.
0: מנהלת מה... משרד הספורט, אתה מגיע ל-15?
1: לא, הרבה הרבה יותר. אל תשכח, יש גם את אבי בתמונה.
0: לא, אני אומר 5-6 מאופר.
1: 5-6 מאופר, אוקיי. זה בנוסף להכל. הגענו כבר לתקציב בלי אופר, הגענו לתקציב שקרוב ל-20 מיליון.
0: אוקיי, זאת אומרת אנחנו מדברים פה על לקראת ה-30?
1: כן.
0: אוקיי.
1: אוקיי. 30
0: קפיצה
1: מיליון
0: משמעותית?
1: זה משמעותי וגם... גם משמעותי וגם... 30 מיליון שקל זה המון כסף.
0: במונחי הכדורסל הישראלי, כן.
1: כן.
0: במונחי הפועל תל אביב.
1: גם במונחי הפועל תל אביב, גם במונחי כדורסל ישראלי.
0: זה התקציב השני בטיבו בליגת העל.
1: שני, שלישי.
0: לא, הפועל ירושלים...
1: אז היו, אוקיי, היו כבר זה.
0: תלוי מי הבעלים של הפועל ירושלים באותה תקופה.
1: זה המון כסף. זה מאפשר לך פתאום להביא. אוקיי, נפצע, זה השנה קודם, לא משנה, אבל נפצע ג'ימי יאנג, מביא ג'ורדן מקריי. זה בא בכסף פרטי, זה לא בא בכסף של חברי עמותה. לא היה אז אופר, היו אנשים אחרים, טובים, נהדרים שעשו את זה. על הקבוצה של 23-4, תסתכל עליה, היא לא כל כך יקרה.
0: כי זה עדיין לא היה את הקפיצה הגדולה.
1: לא, היה קייל אלכסנדר שבא בכסף יחסית גדול והיה אחלה שחקן.
0: אפשר להתווכח על זה. אפשר להתווכח על זה.
1: אחלה שחקן.
0: בסדר, סביר, סולידי.
1: הוא לא צ'יף והוא לא מוטלי.
0: לא, הוא לא, לא, לא הותיר איזשהו חותם בדברי הימים של הפועל תל אביב.
1: לא, אבל אחלה שחקן. אוקיי. אחלה בן אדם. זה היה תומר ובר ושאר החבר'ה.
0: מנפורד.
1: גולה, אקס. קבוצה לא יקרה כל כך. וקבוצה שהייתה קבוצה טובה, okay. זאת אומרת, קבוצה שגם רצה, רצה לגמר. אני חושב שמה שהוצג לנו אז באדר יוסף הוא לא מה, ש, מה שקורה היום. זאת גם אחת הסיבות שאני בחוץ. יש עוד הרבה, אבל זאת אחת הסיבות.
0: עברו 3 שנים מאז הרגע הזה. זאת אומרת, זה היה אוגוסט 23.
1: אוגוסט 23.
0: אתה בעצם מודיע על עזיבה בפברואר 26.
1: כן.
0: ואנחנו, אוקיי, סיימת את העונה, כי אתה...
1: סיימתי את העונה.
0: התחייבת לתפקידך. אבל אני אומר...
1: גם עם זה היו... גם עם זה קרו דברים.
0: אנחנו הולכים כרונולוגית.
1: סבבה.
0: אנחנו באוגוסט 23. זאת אומרת, ואתה אומר, השנה הראשונה, 23-4, שנה נורמטיבית לחלוטין. כאילו, או סליחה, שנה רעה מאוד, שנה גרועה, לא רגע, רגע, שנה רעה מאוד, כן, אוקטובר.
1: אז חכה.
0: כן.
1: בראשון באוקטובר, 31 בספטמבר, יש דרבי גביע ווינר.
0: כן.
1: אוקיי? ביום ראשון שלפני השבת ההיא, היה דרבי גביע ווינר. לא עלינו לדרבי.
0: אני זוכר.
1: אוקיי? בהחלטה משותפת של רמי ואופר. אני עוד זוכר, כאילו, יש לי את התמונה הזאת של... קפלן, מתן, הולך בדרייבין במתשעה, הלוך חזור, הלוך חזור, ובשיחות ועידה. ועולים, לא עולים, עולים, לא עולים. לא עולים. אופר בלונדון, יצאנו אז ל-1500 תועדי הפועל שחיכו לנו בחוץ. חבר'ה, על היום בר עולה שם על הגדרות, כאילו זה חבר'ה יום רביעי, אולימפיה לובליאנה. שמנו להם חבילה, אתה יודע, והכל נורמלי.
0: כן.
1: עזוב, נגמר, נגמרה העונה. עברנו לבלגרד ושביעי באוקטובר וחטופים ואיבדנו חברים ואנשים וכאלה. אבל השנה כשנה ספורטיבית, זאת חזרנו לשחק בדצמבר איפשהו, היא שנה נורמטיבית. אוקיי? בצל האירוע.
0: אגב, אתה אומר לעצמך, אתה מסתכל על האירוע הזה שלפני, של אותו גביע ווינר, שאתם כהפועל תל אביב החדשה מדברים בכל אחד, מדברים בכל אחד. כולם.
1: כולם. יש באותה סדרת גמר עם הקאבי, את אופר ביציע, עם הפוקות, עם האולטרס. בסדר, היום זה נראה... אפילו תשים ב-AI, זה לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות.
1: ובאמת דיברנו בכל אחד.
0: אז שנה ספורטיבית, שלא שונה בעצם מבחינתך, כמנהל הקבוצה, מעבר לקשיים הלוגיסטיים שנוספו בגלל המעבר לחול, לא שונה מ-22-23.
1: ממש לא. קשיים לוגיסטיים בסדר, היה לנו צוות בארץ, היה לנו את הצוות ש...

0: אני הייתי בחול יותר, אבל כאילו, הייתה לנו מעטפת והיה לנו גב, וגם עשינו, הפסדנו לוולפס, זה היה השנה הזאת, כן, הפסדנו לוולפס. בשיקטש בווילנה, סליחה. הפסדנו בשיקטש בווילנה, ופרנקו ודדס וכאלה. כן, אבל שנה רגילה.
1: כן.
0: בסדר, כל שנה בא פה להם מפתחים מאמן, הכל טוב.
1: כן. ואז בעצם אתם מסיימים את העונה הזו, אנחנו מדברים על יולי 24,
0: כן.
1: ואז אני חושב מתחיל השבר האמיתי בין הפועל תל אביב האוהדים, לבין נקרא לזה אופר עיניי ומורשתו, עם הסיפור של הדרייבים. שבעצם הוא אומר, אנחנו הולכים לשפץ, אבל אנחנו נצטרך ככל הנראה בשביל השיפוץ הזה לעבור ליד אליהו.
0: תראה.
1: כן.
0: איפשהו באמצע יולי 24, אני בדרייבין רואה בעיניים שלי יחד עם אנשים שעבדו אז בהפועל תל אביב. אדמיה, פייפיה.
1: של השיפוץ.
0: שיפוץ. דרייבין, 8,000 קומות, 7,500. דיברתי עם אנשים שאיך זה הולך להיות, ואיך מצמצמים, ובואו לי, מה, בונים מבחוץ, מתישהו נצטרך אולי לעבור ליד אליהו, לכמה חודשים, גם יכול להיות שלא, כי אפשר לעשות את זה בין יוני
1: לאוקטובר,
0: ולהחליף ביתיות, וכו' וכו' וכו'.
1: נפתח את 25-26, מקסימום חודש בחולון.
0: בדיוק, או חודש בחולון, או חודש נחליף ביתיות, אירופה נעשה בחולון, כאילו, לא היה בכלל במחשבה, שאנחנו עוזבים את הדרייבין. לא הייתה מחשבה בכלל שזה הולך לבוא בדריסה. לא הייתה מחשבה שזה הולך לבוא כהנחתות. ושוב אני אגיד, המעבר ליד אליהו בעיניים שלי הוא סביר. אם עושים את זה כמו שצריך, כמו שתוכנן מלכתחילה. עושים שנה בדרייבין, רואים בכלל שיש טרקטור.
1: כאילו מסיימים את 24-25 בדרייבין.
0: לוקחים אליפות.
1: בדרייבין.
0: בדרייבין.
1: כן.
0: ואז חצי מהשיפוץ הלך לך, כי אין אולם.
1: כי נשבר האולם.
0: ברור.
1: אולי כבר עדיף להגיד לאוהדים, תקשיבו, אנחנו צריכים להוריד את הקיר הזה.
0: כן, תוריד את הקיר ולקחו את הסלים הביתה למזכרת. כן. אין אולם הרי. ובשנה, תשמע, בהידברות, בהסברה, לעשות את זה נכון.
1: אתה מדבר על הקשר בין המועדון לבין הקהל, אתה בתוך המועדון, איך אתה לא יודע מזה? זאת אומרת, איך הדבר הזה לא מגיע אליכם?
0: הדבר הזה...
1: הרי אתה אומר, הוצגה הדמיה.
0: הדמיה?
1: הדמיה. אוקיי, וחוץ מהדמיה...
0: שום דבר.
1: אוקיי, אז איך, למה אישרתם? למה בעצם התקבל...
0: רגע, מי אישר?
1: היה אישור של העמותה?
0: לא.
1: אוקיי, העמותה לא אישרה.
0: אני חבר עמותה?
1: הדבר הזה לא הגיע לפתחכם.
0: אני חבר עמותה?
1: השאלה אם בכלל יש לכם סי, אתם הרי איבדתם את הרוב. אתם מכרתם.
0: כתוב בחוזה שיש וטו על שם, צבע, סמל ואולם.
1: אוקיי.
0: ומשם זה הלך לערכאות משפטיות שנמשכות עד היום.
1: כן.
0: אגב. שזאת, שוב, המעבר ליד אליהו הוא נחת עלינו. אני לקחתי בו חלק פעמיים. ואני נפלתי, כי אני את העצות שלי לאנשים שדיברתי איתם בפועל תל אביב, יש לך את זה רשום, בדצמבר, שחקנו עם אליצור נתניה, ועד המנהל, באותו לילה. כן, כן התפטרו, לא התפטרו.
1: רמי כהן עוזב, אחרי זה החברי הנהלה.
0: בדיוק, חברי הנהלה עוזבים, באותה שבת שחקנו עם נתניה, בנתניה. ואני אמרתי לרמי, אסור לכם להתפטר. רמי התפטר מתפקידו כיושב ראש. אוקיי. שחר חברי ועד מנהל, אמרתי, אסור לכם להתפטר.
1: אתם השכפץ.
0: אסור לכם להתפטר.
1: אתם צריכים לעשות את המלחמה.
0: עכשיו, אני בצד הזה, עובד מועדון, מנהל קבוצה, שצריך לוגיסטית להעביר את הקבוצה לדרייבין. אוקיי? המנכ״ל שלנו חודשיים התפקיד.
1: צחי.
0: סמנכ״ל תפעולן.
1: זה בתוצאה מההתפטרות, או זה עוד לפני כן?
0: זה עוד לפני, אין.
1: אוקיי.
0: עוד לא הגיע.
1: כן.
0: מי שהעביר את הפועל תל אביב לדרייבין, שלא בטובתה, זאת אשתי שתחיה. אוקיי? צעד שבדיעבד יכול להיות שהוא היה טעות.
1: למה?
0: תראה, מצד אחד אני אומר, אם אני מנהל קבוצה,

0: תקנון שלכאורה, לא לכאורה, דגל התקנון של העמותה.
1: מצוין, סיכמת את הנקודה. אני חבר עמותה, אמא שלי חברת עמותה, אשתי חברת עמותה, אנחנו לא הזמנו בעד לעבור ליד אליהו. חברים שלי חברי עמותה, לא הצביעו.
2: אז למה אתם עוברים?
1: עברו.
2: למה אתה עובר?
1: למה אני עובר?
2: כן.
1: כי הקבוצה צריכה לחיות, והקבוצה בדצמבר. וכמו שלא עזבתי בפברואר באמצע שנה, הקבוצה צריכה לחיות. עכשיו, אם הקבוצה עוברת ליד אליהו, ולי אין שם מכונת כביסה, או הלוקר של השחקנים, אין בהם תתק החשמל...
0: אתה בעצם באותו זמן...
1: או,
0: לא,
1: או,
0: לא...
1: או יותר גרוע מזה, כן. זה איתודיס. אוקיי? זה איתודיס. בחוזה הראשוני של חלי הספורט עם אדום ניהול סל, אין לנו אימוני בוקר ביד אליהו. עכשיו, ארז לא פה. אבל ארז לא פה, ואם הוא היה שומע את זה, יוצא לו אשן מהאוזניים. איך יכול להיות? שלקבוצה מקצוענית, אין אימון בוקר באולם שבו מתקיים המשחק, משחק בית שלה. אז לא משחק החוץ. משחק החוץ אנחנו עושים אימוני בוקר במידטאון, באדר יוסף, all over the place. לא עושים אימוני בוקר. אימון בוקר לפני משחק בית שאתה לא עושה בבית שלך, כי אין את זה בחוזה, שאמרתי, טוב, אני גורם נזק לקבוצה. המועדון החליט החלטה
0: שגויה. אתה אחראי לחוזה?
1: לא, אבל אני צריך לעזור לקבוצה לנצח משחקים. שיכול להיות שבדיעבד, שזאת תהיה טעות. כמו העצות שאני נתתי לאחרים. אל תלכו, תנו להם לטעות, והם יטעו, והם טעו. אז גם אני הייתי צריך אולי לשחרר ולתת להם לטעות.
0: שזה אומר מה?
1: שזה אומר מה? שוב, אנחנו היינו חוטפים על הראש. כי אין אימוני בוקר, והחדר הלבשה נראה בצורה מסוימת. והשחקנים אין להם את התנאים בשביל לחיות ביד אליהו, כמו שהם צריכים לחיות, כמו שקבוצה מקצוענית ברמה שלנו צריכה לחיות.
0: אתה הכשרת את השטח.
1: הכשרתי את השרץ.
0: הכשרת את השרץ.
1: שלא בטובתי. כן, הכשרתי את השרץ. עכשיו, בוא, עברו 7,000 איש. מספר מכובד.
0: יש כמה שלבים... גם בתוך המעבר ליד אליהו,
1: בטח.
0: לקו השבר שבו אנחנו נמצאים
1: בטח,
0: היום.
1: בטח, המון.
0: היו גם רגעים שהמעבר הזה, משחק ראשון נגד ירושלים, היה הרבה מאוד קהל.
1: המשחק הראשון נגד ירושלים, אגב, הייתה טעות.
0: אגב, גם...
1: הייתה טעות.
0: כי?
1: כי המשחק הראשון ביד אליהו היה צריך להיות נגד הפועל חיפה.
0: כדי לנצח.
1: ברור.
0: כדי, לא ש... לא ש...
1: זה היה הלוז. הוא פשוט... כן. לא רצינו... רצינו שהמשחק הראשון יהיה איזי.
0: איזי דאז את.
1: בוא שנייה, תן לשחקנים תחושה של משהו. הרי היינו מביאים 8,000-9,000 איש למשחק הזה, כי זה משחק ראשון ביד אליהו, והיו באים אנשים. עכשיו, את הפועל חיפה סביר להניח שהיינו מנצחים.
0: אנחנו עדיין מדברים על עונה שבה...
1: זה 24-5, זאת קבוצה עונת יורקאפ.
0: לא, אנחנו ב-24-5, כן. עונה שבה בסוף אתם זוכים ביורקאפ, והקהל הולך איתכם בהמוניו לסמוקוב. זאת אומרת, זה לא שהקהל עזב את הפועל תל אביב, כמו שעכשיו אנחנו ראינו בשנה שעברה, ובטח לקראת העונה הזו. בעונה הזו הקהל עדיין היה אמר, לא באים, לפחות חלק ממנו, לא באים ליד אליהו, עדיין ממשיכים לתמוך בקבוצה במשחקי חוץ.
1: ועדיין באים למשחקי חוץ, וזה נתן לנו המון. והשנה היה לנו מאוד קשה. זאת אומרת, עבדו בזה שלא יגיע הקהל.
0: עבדו בזה שלא יגיע הקהל?
1: ודאי. כשאתה שואל...
0: מי זה עבדו?
1: הנהלה שלו שיקפה לאופר את המצב, אנשים שלוחשים לאופר על האוזן, אולי קצת אופר בעצמו עם טוויטים כאלה ואחרים, ומתקפות אישיות על אוהדים. רץ בימים האחרונים, אני לא יודע, כן? אבל רץ בימים האחרונים בטוויטר, שאני רואה ששלחו מכתבי תביעה לאוהדים. עכשיו...
0: אתה לא יודע מזה?
1: לא.
0: אבל זה רץ כבר הרבה זמן.
1: לא, אני יודע שבימים האחרונים...
0: עוד חדשים?
1: כן.
0: הרי כבר היו מכתבי... שהוציאו מכתבים לאוהדים כבר... כבר לדעתי בשנה, שנתיים האחרונות יצאו כמה מכתבים לאוהדים?
1: לא יודע על מכתבי התראה, אני יודע על מכתבי תביעה עם סכום נקוב של כסף.
0: מי תובע?
1: אדום ניהול סל תובעת את פלוני אלמוני.
0: על?
1: תשמע, אם הוא לא פינצ'ר למישהו את כל הגלגלים באוטו, אז באמת שאני לא יודע על מה. ואם הוא פינצ'ר למישהו את הגלגלים באוטו, זה פלילי.
0: מה זה אומר שההנהלה לא משקפת לאופר עיניי? אופר עיניי הוא איש עסקים, אני חושב, די ממולח.
1: אופר עיניי...
0: איש גם שדי מחו... אתה יודע, אנחנו רואים אותו, הוא חי בטוויטר, זאת אומרת, לא יכול להיות שהוא לא יודע מה קורה, איזה תסיסה יש בתוך הקהל של הפועל תל אביב.
1: אופר עיניי הוא איש מבריק ומצחיק ונדיב, ובאחד על אחד, וגם בשלושה על אחד הוא אחלה גבר.

0: אבל לאופר ינאי קרה משהו בחיים שלא קורה להרבה אנשים. זאת אומרת, הרבה אנשים לא קורה להם. כשכולם אמרו לו, תשמע, אחי, אתה לא בכיוון. אין לך סיכוי. הוא הלך נקדם וניצח לא בגדול, בענק. וקוראים לזה נופר אנרגיה. לא יודע אם אתה מכיר את הסיפורים על איפה שמים פאנלים סולאריים, על אגמים, כי זה... תקשיב, האיש מבריק. עכשיו, אם עוברים איתך ליד אליהו, 7,000 מנויים, אוקיי? שם את האולטרס בצד, זה לא סבבה שהם לא איתנו, אוקיי? לא
1: סבבה. יכול להיות שבמקום מסוים הוא לא רצה אותם, כי זה עשה לו קצת תדמית פחות טובה.
0: אחלה.
1: הוא אומר, לא רק שאני עובר ליד אליהו, אני גם ארוויח את זה שהגרעין שאני לא רוצה אותו איתי...
0: לא בא.
1: הוא לא בא.
0: מעולה.
1: אחלה, הרווחתי פעמיים.
0: אחלה, הפסיד פעמיים.
1: באותה תקופה אני מדבר.
0: 7,000 איש עברו.
1: כן.
0: 17 באוגוסט, 2025, לא מזמן אגב, יצא פוסט חטופים. מ-7,000 מנויים ירדו ל-4.5.
1: פוסט חטופים שבעצם מופר, יש פוסט חטופים שהפועל תל אביב מוציאה.
0: יש פוסט חטופים, אנחנו שובתים, אנחנו מזדהים, הייתה שפיטה, ואז...
1: ואופר עיניים מצייץ, אומר, זה לא היה בהסכמתי, אני מבקש להוריד את הפוסט הזה.
0: כן.
1: הכל בקבל עם וטוויטר.
0: הכל קבל עם וטוויטר.
1: אני...
0: אגב, באותו לילה, ישבנו בדירה שלנו בסופיה, דירת הצוות, ומכתב ההתפטרות שלי נשלח לאשתי. יש לי מכתב התפטרות מה-17 באוגוסט. אמרתי, איך אני נשאר בדבר?
1: איך אתה ממשיך לייצג את הדבר הזה?
0: זה בדיוק העניין, שאיך אני ממשיך לייצג את הדבר הזה. והרבה שיחות והרבה כאלה, נשברתי במהלך העונה, אבל אתה יודע...
1: הפועל תל אביב היא קבוצה של האוהדים. הפועל תל אביב היא קבוצה, אולי הקבוצה, בוא נגיד שברמת ה...
0: רגע, תן לי רק לסיים את הנקודה שרציתי להציג. 7,000 מנויים, 4,500 שנה שעברה, ומשחקי חוץ, שממה ושיממון. עכשיו בשבילנו איזה בס הזה, לחזור מסופיה, לעלות למשחק, לא יודע איפה.
1: לבד.
0: לבד. 50 מועדים. אחלה 50 מועדים שבאים. נהדר.
1: אז זה לא הפועל.
0: זה לא הפועל וזה לא אני לא יכול להסביר לך את זה אפילו.
1: אתה יכול להסביר.
0: אתה מכיר את זה מהמגרשים, ואנשים שבאים למגרשים מבינים את זה.
1: זה היה משעמם.
0: אני אלך טיפה אחורה. זה א', זה היה משעמם, ב', זה היה שקט, אבל אני אלך טיפה אחורה. 22-3, שפתאום תומר הגיע, שחקנו עוד משחק חוץ ראשון, הפועל חיפה בחוץ, ערב חג. 1,300 אוהדים ברוממה, כל הקיר הזה, עכשיו הסתכלנו אחד על השני, ולא האמנו מה אנחנו רואים. וזה המשיך. ופתאום יורוקאפ, ונוסעים 2,000 איש ללונדון, ואי אפשר ללכת בוומבלי פארק, אי אפשר ללכת. לכמעט לא, גם למשחק ברגל. אי אפשר לעלות על אוטובוס, עוד אם לא לעלות על אוטובוס. לא רוצה להגיד לך מה היה אחרי. איזה לילה מהמשוגעים. גמרנו את העונה 4,500, באו לסמוקוב. פעמיים, ולנסיה וגרן קנריה בגמר. 2,000, בסדר. יש 2,000 כיסאות, אז אני אגיד 2,000, שלא לסבך אף אחד. 2,000 ו-2,000, אוקיי? לגרן קנריה יצא מטוס ג'מבו עם 100 כרטיסים. זאת אומרת ש-200 נטסו לגרן קנריה בידיעה שהם לא נכנסים למשחק. לא נכנסים למשחק. אני לא יודע מה המספר האמיתי של המנויים היום בהפועל תל אביב. אני מניח שאפשר להכניס אותם באדר יוסף.
1: אז מבחינתך, אם אתה אומר שה-17 באוגוסט, פוסט החטופים, הוא יותר משמעותי אפילו מהדרייבין?
0: כן. כי הוא ריסק הרבה מאוד אנשים שהיו על הגדר. עכשיו אני אומר, ואני שואל את עצמי, ואני שואל באופן כללי, הצפנו את המצב לאורך השנה.
1: מה זה אומר הצפנו?
0: שיחות.
1: אני אלך יותר נקודתי. אחרי ה-17 לשמיני, שאתה אומר, אני כבר עם מכתב התפטרות מוכן, אבל אני נשאר, אין שיחה עם אופר עיניי ושואלים אותו, אופר?
0: השיחה עם גורמי...

0: מי מהאחרים?
1: אופר עיניי הוא נגיש? זאת אומרת, אתה יכול, אתה יכול להרים אליו טלפון?
0: לא, לא, אני לא. לא אני. זאת אומרת, יש אנשים שיכולים להרים לו טלפון? אני לא יודע אם הם עשו את זה.
1: מי מייצג בתקופה הזו את הפועל תל אביב? זאת אומרת, מי בתוך ההנהלה, הרי אמרנו, רמי כהן עזב, וכל הוועד המנהל, אלה שהיו דם מדמה של הפועל תל אביב עוזבים, ויש כל מיני אנשים בתוך המועדון, המנהלים, צחי רייכנשטיין כשם קוד וסביבו, שהם לא הפועל תל אביב.
0: תראה, כל מי שהפועל תל אביב, או רואה את עצמו כהפועל תל אביב, כל המידל מנג'מנט עזב. עכשיו, זאת עוד נקודה. עזבו שני סמנכלים, אני, עוד שני אנשים שאני מאוד אוהב, הם חברים, משפחה שלי, לא נמצאים בפועל תל אביב. אתם לא שואלים את עצמכם, רגע, וואו, משהו פה לא סבבה? משהו פה לא בסדר? אנחנו מוכרים 1,300 מנויים? תקשיב, 1,300 מנויים, אני בתקופות ה... קודמות שלי, זאת אומרת, גם בתור דובר, וואי, מתקשרים לאנשים הביתה. תופסים אנשים באוזן, תעשו מנוי. לא היינו שנים בלילה. איפה אתם? אתם עסוקים?
1: מי זה אתם?
0: הנהלה.
1: עכשיו אותו מחליפו הנהלה.
0: נגיע גם לזה. אלה שנמצאים, אלה שלא נמצאים. באיזשהו שלב, אתה יודע, גם לאנשים נמאס לשמוע אותי. קם בסופיה 7 בבוקר, משרד ההגירה, מוציא לשחקנים עם החבר'ה המקומיים את הכרטיסי עובד. קורה באחד האתרים הודעה שאני מועבד לפיתורים. זה מסר?
1: ממי?
0: מאנשים, בפועל תל אביב.
1: אני שוב חוזר לנקודה הזאת,
0: כי... אני שוב אומר לך,
1: לא,
0: הפועל תל אביב...
1: אני מבין מה אתה אומר. אני רק שואל, שוב, אתה פה... וזה אולי גם נכון להבהיר את זה. בסוף תפקיד המנהל הוא יותר בתוך הקבוצה, זאת אומרת, הוא אחראי, הוא קשור לשחקנים, הוא קשור למאמן, הוא קשור למי שנמצא מתחתיך, אתה לא מנג'מנט, אתה לא זה שקובע את המדיניות של המועדון.
0: ממש לא. אני לא, מצד אחד אני לא מנג'מנט, מצד שני אני לא נמצא בפועל תל אביב, כדי שהאוטובוס למשחק יגיע בזמן. ולשחקנים יהיה מה לאכול לכם משחקים.
1: אבל אתה נשארת באוגוסט, ב-17 באוגוסט.
0: נשארתי ב-17 באוגוסט.
1: ביום פוסט החטופים הזה, אתה למעשה, אם אני חושב נכון, נשארת די האחרון מבשר מבשרה של הפועל תל אביב, בטח מהתקופות היפות שלה. זאת אומרת, כמה אוהדים כמוך נשארו, כמה כאלה שיבואו, יגידו, ישקפו לאופר את המצב, ויגידו לו, אופר, זה דבר שאי אפשר לעשות לקהילה הזאת. הרי אתם, אנחנו, אתה, כל משחק, כל מחצית, ביד אליהו או בדרייבין, יש את הסרטון הכי מרגש, ולצערנו עצוב שנראה בכדורסל הישראלי, שכל מי שנרצח, נהרג, מאז השבעה באוקטובר, עד לאותה נקודת זמן, כל אותם אוהדי הפועל תל אביב, באמת, אין יום שנה, אפילו אני, שאני לא אוהד הפועל תל אביב, סבבה, ואני רואה את זה, אני נחנק כל פעם מחדש, וכולם עומדים ומוחאים כפיים. זאת קהילת הפועל תל אביב. אבל זה לא אומר שאין את זה בקבוצות אחרות. זה גם יש את זה בקבוצות אחרות, אנחנו רואים את זה, אם יש משהו שלמדנו מהשבעה באוקטובר, זה שקבוצות הספורט והקשר ביניהם לבין האוהדים, זה הדבר הכי חשוב שיש. הפועל תל אביב, לא יכול להיות שאחרי שהפוסט הזה נכתב, אין אף אחד שיבוא ויגיד לו בכל המעגל הקרוב אליו, אופר, זאת טעות אסטרטגית, זה לא אירוע טקטי.
0: אנשים שהגיעו להפועל תל אביב אחרי שהנהלה קודמת עזבה. הם לא אנשי הפועל תל אביב.
1: הם אנשי ניהול? אנשי ביצוע? לכאורה?
0: לכאורה. אבל לא, ללא קשר לכדורסל, ללא קשר להפועל, ללא קשר להפועל תל אביב, ללא קשר להפועל תל אביב כדורסל.
1: אבל אתה מבין שבמקביל לכל מה שאנחנו מתארים עכשיו, הפועל תל אביב חובה הצלחה מקצועית אדירה.
0: רגע, בוא נשים בצד. ההצלחה המקצועית היא למרות ולא בזכות. בהרבה מאוד מקרים. בוא, מחלקת הכדורסל של הפועל תל אביב, הבסקטבול דיפרטמנט של הפועל תל אביב, מטודיס ומטה עד רמת האפסנאי, היא מהטובות באירופה. נכון ל-25-26. לא יודע מה הייתה משנה. זאת, אני יודע, אני מדבר עם ג'ורג' הרבה, כי אני, בסוף...
1: לא השתנה הרבה בתוך הבסקטבול דיפרטמנט.
0: לא, בסדר, השנה, אתה יודע, עוד לא התחילה.
1: אני אומר, אבל המחלקת הכדורסל...
0: מחלקת הכדורסל...
1: לא, אין שם טלטלות כמו במהנהלה.
0: מחלקת הכדורסל היא מהטובות באירופה. ברמת מאמנים, ברמת העוזרי מאמנים, לוגיסטיקה, רפואה, ג'ורג' והאחבריאדה, דני ויובל, מהטובות באירופה.

0: לא, זה, זה, תשמע, זה, אנחנו כוח, היינו כוח, תשמע, הסתכלו עלינו כמו מטורפים. היינו מגיעים למשחקים אחוזים בשיגעון לנצח.
1: כי יש לכם מטרה, ואתם יודעים שאתם צריכים לעשות, אתם צריכים לעשות טופ שט, לעשות פלייאוף, אתם צריכים להישאר ביורוליג לעוד עונה.
0: היורוליג הייתה זה, אבל... וזו עוד נקודה. היורוליג הוא לא חוזר, בעיניי לפחות, ואני חושב שגם בעיני המון המון אוהדים של הפועל תל אביב. היורוליג הוא לא חוזר את הכל. אוקיי, אנחנו ביורוליג. וואלה, כיף. כיף, אמיתי כיף, הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד, זה כיף.
1: אנחנו, היה לנו הרבה שיחות פרטיות על יום יבוא.
0: הגיע.
1: ומה יהיה, הגיע. החלום.
0: הגיע. אבל בסוף אנחנו נוסעים, באירופה, טוב, אנחנו לבד. שיחקנו נגד פרטיזן ב...
1: אבל גם זה לא התחיל ככה, כי המשחק נגד ריאל מדריד בבולגריה, עוד היה קהל, עוד הגיע קהל שלכם.
0: משחק נגד ריאל מדריד בבוטבגרד?
1: כן, עם המגרש הירוק.
0: זה היה שם 200 איש.
1: היה עדיין קהל. אני זוכר שראיתי את זה בסוף העונה, באחד מההיילייטים, לקראת הסדרה, אמרתי, בואנה, תראו, עוד יש פה קהל.
0: כן,
1: עוד היה פה קהל.
0: יצא איזה מטוס. לא, וגם היה משחקים בחגים שבאו זה, וזה התחיל נחמד. זה התחיל נחמד, זה התחיל עם איזה 250-300 איש שהיו באים מהארץ, וחצי טוף, ו... אתה יודע, זה התחיל נחמד, אבל זה הגיע למצב, אתה יודע, אנחנו משחקים עם פרטיזן, אולם מלא, פרטיזן, משחק חוץ, כאילו בסופיה, ואמרנו כל היום, וואו, והם יבואו, ופרטיזן, ואיזה קהל, וזה... אני צריך רבע שני, אך שתקר אחד השני, כאילו, זה אלה? אלה? שטויות. תביאו לפה 10,000 מועדי הפועל. אין כאלה באירופה. עכשיו שוב, עבדו, עשו את כל הטעויות האפשריות.
1: אז אתה בעצם עושה פה הבדלה בין הבסקטבול דיפרטמנט, שעושה את העבודה שלו נאמנה, זאת אומרת, שהוא גם, זה יותר קל לו. כי הוא לא מייצג את הפועל תל אביב המועדון. הוא מייצג את הפועל תל אביב, קבוצת הכדורסל הטובה מאוד שהייתה בשנה שעברה.
0: חד משמעית, יש התפקיד, דווקא אמר לי את זה, מישהו מהנהלה הישנה, מהגוורדיה הישנה, שכבר לא נמצא בהפועל, על מאמן שכבר לא מאמן בארץ. התפקיד של המאמן הוא לבקש. התפקיד של ההנהלה זה להגיד לו לא. אוקיי? איתודיס, או מי שלא אחראי על להעביר את הקבוצה לסופיה, שוב, אני לא יודע.
1: אדבר על השנה הזאת.
0: השנה הזאת, אוקיי, אם זה אומרים שזה בקשה שלו, אני לא, באמת שאני לא יודע. אבל אני אגיד לו אחר, אלו, תקשיב. הקבוצה הזאת מנותקת מהקהל שלה, מנותקת מהקהילה שלה. היא לא מעניינת.
1: יגאל, אבל אתה יודע מה המוזר גם? שהעונה הזו, זה לא ש... אין... אף אחד בפועל תל אביב לא חושב אולי, או אני לא יודע, אולי זה מוזר לי, שהסרטונים האלה שמוציאים של הקבוצה שמתאמנת בסופיה והקבלת פנים בשדה התעופה...
0: זה פונה לקהל מאוד מסוים.
1: מי זה הקהל הזה?
0: זה פונה לקהל של כמה מאות אנשים שרואים את עצמם, אוהדי הפועל תל אביב, ואני לא זה שאחריע מי אוהד ומי לא, והוא הם אוהדי הפועל תל אביב, ומבחינתם הדבר הכי חשוב זה לעשות 1-6 ביורולינג, והחתמות ריגשו אותם, והסגל, תשמע, סגל מטורף, מרגש אותם, והם חכים לעונה.
1: אתה חושב שעודי הפועל תל אביב האחרים, זאת אומרת, לא אלה. עודי הפועל תל אביב...
0: כל אלה שאיבדנו בדרך?
1: כן. הם לא בדיסוננס?
0: לא, כבר לא.
1: יש להם קבוצה מטורפת?
0: הקבוצה הזאת, לצערי אני אומר, ואני בגישת, זה לא טעות, זו מדיניות. אוקיי? ובהרבה צמתים מרכזיים של שמאלה או ימינה, הפועל תל אביב החליטה להתנגש בקיר. זה בסה. והקבוצה הזאת היום לא מעניינת המון המון אנשים שהיא עניינה פעם. מאולטרס?
1: זה כבר מעבר לאולטרס.
0: עד שער 4. דרייבין, אוקיי? עד שער 4 במקומות טובים. היא לא מעניינת.
1: אני לא מצליח להבין אז למה נשארת. למה נשארת אחרי ה-17 באוגוסט? עם כל מה שאתה מתאר לי עכשיו, זה משהו שכבר ידעת אותו. אתה כבר ידעת אותו באותה תקופה.
0: ה-17 באוגוסט היה שבוע או כמה ימים לפני שאנשים מגיעים לסופיה לקליטה. ואני אמרתי לעצמי, יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
1: וטעית?
0: זה הכי גם, טעיתי. בטח, טעיתי. טעיתי בענק, טעיתי. זה היה הרבה יותר גרוע. זה הגיע למצב שאני בא לאימון, לא זוכר מה היה. אוקיי, זה... אחד מה... משחקים במונקו. יום שישי, משחקים במונקו, משחק על מקום 4. טירוף. תחשוב כאילו איך העונה הזאת נראית עם מוחקה במפן, הרבחת שפצועה וזאת ששבועיים קודם תקתקנו בסופיה. כתבה עם ציטוטים על משהו שחבר הנהלה לשעבר כתב בפייסבוק על איזה אוהד. עכשיו אני אומר, הנהלה לשעבר כתב... עכשיו אני אומר, אני מסתכל, אני לא מאמין. אני לא מאמין שבזה אנחנו מתעסקים. זאת הפועל תל אביב.
1: בדרך לאירוע C באירופה.
0: המשחק הכי חשוב של העונה, מטורף. אתה קבל את הלוזיור לתחילת שנה, אתה אומר, יאללה, אכלנו אותה. היה לנו פאו, פנר, דרבי, במונקו, בחוץ מחזור אחרון, אמרנו, זהו, אנחנו צריכים לעשות 17 ניצחונות עד מחזור. מי חשב בכלל שאנחנו נהיה בכל העונה בטופ 6? רגעים למונקו, משחק על מקום 4, מאמין, והטלפון שלי מתפוצץ, ואנחנו עושים הליכה במונקו ביום שישי, והטלפון שלי פתאום מתפוצץ, ואני לא מבין מה קורה בכיס.
1: כאילו כולם שולחים לך את הכתבה.
0: קורי, מה אתם, תגיד אותי, דפוקים? לא יודע, חברים שלי. חברים שלי שלא באים כבר. עוקבים, רואים, זה, אבל לא באים.
1: זה, לא. אנחנו, זה מדברים פה על אפריל, נכון?
0: אפריל?
1: היה עוד שבר במהלך העונה הזו?
0: לי היו המון.
1: ביחד לעולם? איך, קו שבר?
0: בטח. ביחד לעולם היה שבר וריבים אינסופיים עד רמת. אם אין לך משהו טוב להגיד, אל תגיד אותו.
1: נזכיר בעצם ביורוליג, הייתם ביחד לעולם עד אז, והיורוליג אמר לכם, אתם צריכים לבחור, או את דגל ישראל, או את ביחד לעולם.
0: נכון.
1: ובחרו, ומי בוחר?
0: מי שבחר. מי? זה שבוחר.
1: אופר ינאי?
0: זה שבוחר.
1: זה ההחלטה שנתונה לפתחו?
0: זה החלטה שלדעתי לא נתונה לפתחו. הוא לקח אותה.
1: אחרי... מה זאת אומרת היא לא נתונה לפתחו? הבעלים של המועדון.
0: לא, הגופייה הזאת היא לא... הגופייה הזאת היא לא של אופר כי הוא קנה את המועדון. הקהילה הזאת היא לא של אופר כי הוא קנה את המועדון.
1: אבל אם אין קהילה יותר?
0: אם אין קהילה יותר, אז אין קהילה יותר. אבל עדיין יש... תראה, בשנתיים האחרונות עשו תקסים למשפחות שקולות. השנה לא עשו.
1: לא הייתם ביום הזיכרון בארץ בכלל?
0: לא רלוונטי, בעיניי. זה צירוף מקרים, אוקיי?
1: לא יכולתם להגיע מוקדם יותר באותו שבוע?
0: תהרוג אותי, לא זוכר את הלוז. אני מניח שאם היינו רוצים, היינו...
1: אני זוכר שהיה לכם...
0: היה לנו מונקו, זה היה מונקו שישי, נכון?
1: הייתם צריכים להגיע בשני בבוקר, והיה לכם אז שני משחקים ליגה בק טו בק. זה היה זה.
0: בק טו בק היה חמישי שישי.
1: כן, זה היה לדעתי באותו שבוע. אני חושב שזה היה באותו שבוע. לא זוכר עד הסוף. אני זוכר שהיה שבוע, אני זוכר את זה, למה? כי ארז היה פה בכיסא הזה והתפוצץ. והיה נראה לנו מוזר, ועוד פעם, אתה מדבר עם בפנים, אז אתה יכול עליי להרגיש את זה, אבל אם בחוץ, כל הזמן הייתה, לא יודע אם הייתה תחושה, או אולי את ה... קיווינו, שבשלב מסוים, הקהילה והפועל תל אביב, עוד פעם התחברו יחד.
0: אתה לא יכול להתחבר. אין רצון לחבר. ברגע שאין רצון לחבר, באחריות, תשמע, אני כאוהד...
1: אז למה חוזרים לדרייבין?
0: הייתה הצבעה, והחליטו שחוזרים לדרייבין.
1: מה זה משנה הצבעות, אבל אופר מחליט מה שהוא רוצה.
0: הייתה הצבעה, אגב, אני לא בטוח שהוא, אם תשאל אותו, אני לא בטוח שהוא רוצה לעשות דרייבין. אבל הייתה הצבעה, וזה מה שהחליטו.
1: איפה הייתה הצבעה? עוד פעם בעמותה?
0: לא.
1: מי הצביע על זה?
0: מנויים, אני חושב. אין עמותה, עמותה לא מתפקדת כגוף שמחליט היום על עוד הפועל. הייתה הצבעה. דיגיטלית.
1: הוא שלח, כן, הוא שלח סקר כזה.
0: כן, היה לינק. אגב, לא חגיגו את זה. זאת הפועל חוזרת לדרייבין, זה אירוע, זה חגיגה. בוא נתראה, זה יופי. מנסים לחבר את הקהילה ביה. סייאס חוזר לדרייבין, ביג פאקינג וופ, כאילו. זה לא... זה הרבה יותר עמוק מזה. והאחריות היא תמיד של המועדון. אני אוהד. אני יכול לבחור אם להיות חלק מזה או לא להיות חלק מזה.
1: אתה לא יכול כשאתה עובד מועדון.
0: כשאני עובד מועדון, בחרתי לא להיות חלק מזה.
1: אתה היית חלק מזה?
0: הייתי. בחרתי עכשיו שלא. עלה לי.
1: יגידו לך, ואני מניח שאמרו לך את זה.
0: בטח, אומרים לי את זה גם עכשיו.
1: אתה בוגד.
0: ברור.
1: אתה בגדת בנו.
0: נכון.
1: איך אתה ממשיך לעבוד בתוך המקום הזה?
0: חד משמעית. חד משמעית. ובגלל זה עזבתי באמצע עונה. באותו לילה, אנשים מהליגה קיבלו טלפונים לבוא להחליף אותי.
1: בלילה של...
0: של אחרי מילאנו, חמישי בלילה.
1: אוקיי.

0: ביום שישי בבוקר אני בדרייבין אורז, כי אוטוטו תוקפים באיראן. ברחנו לסופיה.
1: מה, 28 בפברואר?
0: בטח.
1: יום הולדת שלי.
0: מזל טוב.
1: תודה. היה מאוד נחמד יום הולדת הזה. כן. אחלה יום הולדת.
0: היית בממד.
1: חד משמעית.
0: בסדר. למי שיש, אנחנו במקלט ציבורי בעמישב גבעתיים כמה.
1: נכון, אז אנחנו בסדר, לנו יש ממד.
0: ברור, מה זאת אומרת, עד היום. אילו, בטוויטר, בזה, במגרשים, בבלומפילד, דווקא במשקולץ, הייתה לי חווה נחמדה, אני חייב להגיד.
1: היית במשקולץ?
0: הייתי במשקולץ, כן, הייתי כמו כל אוהד הפועל טיפוסי, טסתי למשחק הראשון, כי אמרתי, טוב, לודוגורץ, זה אימפריה.
1: כן.
0: חלשים מאוד, קבוצה חלשה מאוד. והיו לי המון המון שיחות עם המון אנשים שלא באים, ודווקא החבר'ה ש... לא חשבתי שכאילו ירצו לבוא לדבר. המון בני נוער, המון חיילים שוחררים, חבר'ה צעירים, שהדרייבין בשבילם היה... בוא נה, היה כמו שהוא... הוא היה להם כמו שהוא סישקין בשבילי.
1: אורגזמה.
0: חוויות.
1: אבל ה...
0: ובאו לדבר, ודווקא היו שיחות טובות.
1: זה שבאים לדבר זה סבבה. האם יש בתוך הדבר הזה גם... אני אגיד, אני אנסח את זה שונה. האם הטוויטר הוא שקר? זאת אומרת, האם זה תיבת תהודה לכמות מסוימת של, למספר מסוים של אנשים שיש להם באמת קהילה חזקה מאחוריהם, ואז שהם כותבים משהו על הפועל תל אביב, אז הרבה מאוד מגיבים ואיתם, ואז זה לא בהכרח משקף את מה שכל הקהל של הפועל תל אביב חושב. אני לא מדבר ספציפית עליך, אלא בכלל על כל מה שקורה בקבוצה הזו.
0: אני חושב שהטוויטר הוא יכול להיות בועה בחלק מהדברים, אבל בחלק מהדברים הוא די משקף. הייתי נכנס אחרי משחקים, ניצחנו, יש ניצחונות גדולים השנה.
1: אני יכול להגיד לך על עצמי, כשאני כותב משהו בטוויטר על הפועל תל אביב,
0: זה פחות רע.
1: לעומת מה שנגיד אני כותב על מכבי תל אביב, והפועל תל אביב קבוצה המקצועית הייתה יותר טובה השנה ממכבי תל אביב.
0: פחות טראפיק.
1: כן, פחות, וזה מוזר. זה ממש מוזר, כי אני זוכר ימים שהייתי כותב משהו על הפועל תל אביב, ואז אני לא יכול לישון בלילה, כי אני מקבל הודעות מכל בן אדם שראה את הפוסט, אומר לי, איך אתה יכול לכתוב דבר כזה עלינו?
0: נכון.
1: עלינו!
0: נכון, אבל עבדו בלפרק את זה. זה מאוד מאוד קשה.
1: אתה מדבר ברבים.
0: אני מדבר ברבים כי זה רבים. זאת אומרת, גם אנשים ש... גם אנשים שהם ביום-יום לא מסתכלים על יד אליהו, שאתה משחק ביד אליהו עם 2,000 איש, או משחק יורולים עם 7,000 אוהדים שחולקו כמות יפה של כרטיסים, אני לא הייתי ישן בלילה. אמיתי. ולא ישנתי בלילה. וזה לא עליי. אני יש אימון מחר, תסים.
1: אתה עובד, אתה בכרוניקה.
0: אני בכרוניקה, אבל זה כואב לי כמישהו שגדל במקום הזה.
1: ואין שום שלב, אין שום שלב בעונה הזו, בעונה שלפני, שאתה יכול לבוא ולהגיד, שוב, אותם חברי הנהלה, הכותל שלך, האלה שהיית מדבר איתם, הם כבר לא שם. אין אף אחד שאתה יכול לבוא ולהגיד לו,
0: מה לא?
1: בוא נתקן מסלול?
0: על בסיס שבועי. אבל איך אפשר? אתה אומר, אוקיי, הנה, הפועל חוזרת לדרייבין, אבל תובעים אישית אוהדים. על מה? מישהו העליב אותך בטוויטר? הגישו תלונות במשטרה על תקיפה.
1: שהייתה?
0: אירועי גנר, אני לא יודע. כל גנר מרושטת במצלמות, תאמין לי, כמו מתקן של שבק.
1: אתה מדבר פה על צחי? זאת אומרת, זה הסיפור פה? אני מודה שאני פחות מעורב בפוליטיקות הפנימיות של הפועל תל אביב.
0: זה לא, אני לא רוצה להיכנס ספציפית לאנשים, כי הנהלה התחלת, תשמע, יצא לנו, אתה יודע, יצא לנו אקטואליה, כן? מנג'מנט גון. זאת אומרת, אנשים שניהלו את הפועל תל אביב בפועל לא נמצאים היום בפועל תל אביב. ואלה שנכנסו עכשיו לפועל תל אביב, אם לא יבינו שזה מרתון, זה לא עכשיו, חזרנו לדרייבין, צחי הלך, יקרה עוד משהו עכשיו. זה לא מה שיחזיר את הקהל הרחב, אני לא מדבר בכלל, עזוב, האולטרס יהיה מטורף אם הוא יחזור לפוטף קלוסה. אירוע. אירוע אדיר, כן? אבל אירוע.
1: השאלה אם...

0: עכשיו, שוב, זה...
1: קהל רחב שעזב את הקבוצה,
0: כן.
1: צריך לבנות אמון.
0: אפשר להחזיר.
1: אנשים, אמון?
0: אפשר.
1: לוקח זמן.
0: צריך לרצות.
1: זאת הנקודה. שאני לא חושב שרצו מספיק. בשנתיים האחרונות, שנה האחרונה, לא חושב שרצו מספיק. אני לא חושב ששיקפו את המצב לאופר. הוא לא ידע...
0: אז אני רוצה לקחת אותך לזווית אחרת, ותגיד לי אם אני בכיוון או לא.
1: אוקיי.
0: אופר הוא איש עסקים.
1: כן.
0: בתוכנית האסטרטגית שלו לגבי הפועל תל אביב, המטרה העליונה זה להפוך אותה לפרנצ'ייז יורוליג. מה שיהפוך גם את העתיד של הפועל תל אביב כמועדון, אני רוצה להגיד, למובטח. זאת אומרת, הכסף שייכנס לקבוצה כפרנצ'ייז ביורוליג, עם התוכניות הדי גרנדיוזיות של המועדון, של המפעל הזה, זה יכניס את הפועל תל אביב למקום שהיא לא הייתה בו מעולם, עם כל הכסף הגדול. זה ייתן לה את היציבות הכלכלית והיציבות הארגונית להמשיך כמועדון גדול למשך שנים רבות. האם יכול להיות שאופר עיניי מסתכל על התמונה הגדולה ושם כרגע בצד את סיפור הקהילה ואומר, אני אחזור לזה בהמשך, או שאני נותן לו הנחה פה?
1: אני אענה לך על שאלה בשאלה. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות שכבר היה צריך להיות היום בשלבי בנייה, בוא ניתן הנחה לעיריית תל אביב, דברים עובדים לאט, מוניציפלי, מלחמה, אז יאללה, תן להם הנחה. אבל היה לנו זה ביד. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות חיה לנצח. עתידה מובטח. באיזושהי רמה.
0: אתה מדבר על הפועל תל אביב דרייבין, 8,000.
1: הפועל תל אביב דרייבין.
0: בוא נגיד 6,000 מנויים.
1: הרבה יותר. הרבה יותר.
0: 8,000 מנויים? באופן קבוע?
1: דעתי, כן.
0: בלי כרטיסים בכלל, רק מנויים?
1: אוקיי, תשאיר כרטיסים בצד למתחלף. תביא קהל חדש. מה של... שוב, מה שהכדורגל עבד בזה, הכדורסל לא. אנחנו שוכחים שהשנה לא נמכרו כרטיסים בודדים למשחקים של הפועל תל אביב כדורסל. אני בא עכשיו רוצה לראות את הפועל תל אביב, אני אוהד חדש, אני לא יכול לקנות כרטיס.
0: כי?
1: כי לא מוכרים.
0: כי?
1: מדיניות.
0: כי זה לא שווה למכור כרטיסים למזדמנים?
1: החלטה שהתקבלה. למה? אין שום היגיון. הפועל תל אביב חיה לנצח ב-8,000 מקומות בדרייבין, לנצח, לנצח נצחים. היא גם תיקח אליפות פה ושם, ותיקח גביע פה ושם, אבל היא בעיקר תהיה הצגה הכי טובה בעיר, כמו שהיא הייתה. ושאלה שנייה, אני אומר, הפרנצ'ייז. עכשיו יש את המשנים, נכון? זה רישיונות וכאלה. ראיתי אתמול את הדיווחים. אוי ואבוי, אם אנחנו לא עושים את ה-8-11, זה באמת...
0: הפועל תל אביב?
1: ברור, תגיד. אחלה לונדון לאונס, חברים טובים, חבר'ה,
0: כיף כיפה. לא. לאור ההשקעה של השנים האחרונות ברמה הכלכלית, הפועל תל אביב לגמרי צריכה להיות שם.
1: ברור, יש לנו מאמן טופ.
0: שחקנים, טופ.
1: ובחוזים ארוכי טווח, אלייג'ה, דיו, וסה. עזוב. אופר, בקטעים האלה הם יודעים, להביא את הטופ של הטופ, וואלה, אחלה קבוצה. קצת כדורסל מקצוענית, למה היא חיה? לשם מי היא חיה?
0: זו שאלה טובה.
1: חיה לשם הקהל שלה.
0: זה נכון לישראל, זה לא נכון לכל מקום בעולם.
1: תראה, לא יודע, הסתובבנו הרבה השנה באירופה, ואנחנו מסתובבים באירופה כבר 3-4 שנים. תשמע, קבוצות... באים אנשים.
0: באים.
1: זה לא אוהדים של הפועל, אוקיי? זה לא עכשיו, אתה יודע, יפתחו לך אבוקות בדרייבין במשחק פלייאוף. זה חבר שבאים, מוחאים כפיים.
0: יש ויש. יש קובנה, יש בלגרד.
1: באים.
0: בלגרדיות.
1: תקשיב.
0: פנטינייקוס, אולימפיאקוס.
1: שחקנו בז'לגיריס בחורף, בשלג, עליי שהיה פצוע.
0: 15,000 איש.
1: על הראש שלך.
0: יושבים, מעודדים כל היום.
1: מעודדים עם הזה, עם הכפיים. וכל סל שם כמו גול. וקשה. עזוב את ז'לגיריס יווניות, תוציא, ז'לגיריס יווניות,
0: בלגרדיות.
1: פרטיזן זווזדה, אוקיי? באים לביירן, אחלה, 12,000 איש, אולם מדהים.
0: כן, אבל קונצרט.
1: אבל כיף. אבל כיף, באים אנשים...
0: אני לא אומר את זה ברע, אני אומר את זה בכיף.
1: באים אנשים לראות את הקבוצה, זה כיף. זה כיף. שמנו להם 20, הם אכלו לנו כפיים בסוף המשחק. אני בטוח שזרקו לנו בירות.
0: רק את הכוסות.
1: לא,
0: את הבירה הם שתו.
1: החוויה הכי טובה, אני שנייה סוטה, אבל החוויית חוץ, אחת הטובות, הייתה בבודדשנוסט. הפסדנו שם, בעונת זכינו ביורקאפ, הפסדנו שם. משחק שלהם היה חשוב, כי הם היו צריכים לעשות

0: פלייאוף וזה, ואפה עלינו מצית אמצע רבע שני, אפה מצית לספסל, ונוחתת לי על הרגל.
1: סימן מאלוהים.
0: אני חייכתי שם, וואו. אמרתי, זה אלוהים איתנו, אנחנו בטוח מנצחים, הובלנו 10, דקה לסוף,
1: הפסדנו את המשחק. אחד ההפסדים הקשים שלכם, באותה עונה.
0: כן. קבוצת ספורט מקצוענית חיה בשביל הקהל שלה, חיה בשביל הקהילה שלה, חיה בשביל האוהדים שלה. אי אפשר ללכת נגד, זה לא ילך. לא נגד, נגדיר, נחליל, אולטרס, לא נגד המעגל השני, ולא נגד שער ארבע, ולא נגד הבן אדם שבא לארבעה משחקים בשנה, וגם אותו הקבוצה כבר לא מעניינת. תשמע, אנחנו מדברים על 1,200, 1,300 מנויים, 1,400. זה לא מספר, זה לא מספר רלוונטי. לקבוצה ב... 200? 220, לא יודע, כמה מיליונים של תקציב. למה הקבוצת ספורט מקצוענית משחקת? אין ביורוליג היום קבוצה שאין לה, אין לה קהל. קהל, אוהדים, לא משנה. אין, אין הרבה. או אין בכלל. אפילו אסוול...
1: כאילו דובאי. אבל שוב, זה גם, זה ייצור מלאכותי.
0: כן, זה מלאכותי. ייצור מלאכותי. באים מה זה, ובאים.
1: וילרבן שיש משחקים באים. פריז באים.
0: פריז באים. כן. וילרבן, אסוול, אין לו שם השנה, נורא נחמד.
1: מונקו, אגב, זה קבוצה בלי קהל, והיא לא נמצאת יותר.
0: דווקא...
1: עזוב את זה שבאים שם 4,000 צופים, זה לא רלוונטי, עזוב, קבוצה קטנה.
0: אם יש במונקו 4,000 כיסאות, בדרייבין עכשיו יש 6,000.
1: כן.
0: אוקיי? והאולם במונקו...
1: 4,000, כי שילמו להם על 4,000. שילמו להם לכתוב 4,000.
0: כן, כן. בוא נגיד שחדרה הלבשה בליגת ווינרסל לא נופלים מהחדר הלבשה במונקו. סבבה, אבל הם כבר לא שם, אז זה לא משנה. דובאי אחלה. באים. סרביות ברור.
1: לא, לא, לא. הקבוצ... הסיבה, ש... הסיבה, אגב, שפרנצ'ייז הופך להיות פרנצ'ייז ביורוליג, כי יש לו גם את השחקנים, וגם את המועדון, וגם את הקהל. אחת. כי בסוף אתה צריך... אתה, כשהיורוליג רוצה למכור את עצמו החוצה, הוא מעלה תמונה של הקהל בבלגרד קופץ.
0: ברור.
1: הרי זה התמונה
0: מה?
1: של היורוליג.
0: אז מה הפועל תל אביב מוכרת היום? הפועל תל אביב של 15-16, שאני הגעתי, מכרנו ציפור. מה, תראה לו, קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ.
1: בעולם.
0: בעולם. לא, גרין ביי פקרס.
1: אני צוחק.
0: כל הבונדסליגה. קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ. מי זה קטמון? קבוצה בליגה ארצית, בליגה א'. מכרנו את הסיפור. היה את, אוקיי, הפועל קורונה. תשמע, תחשוב. כרגיל, היינו רחוקים שריקה מלנצח, או איזה משחק פסיכי של דני, עם שני זרים בקורונה. שנה אחרי שנה קשה לנו ליגה, אבל הנה גמר גביע, רנסנס, הפועל תל אביב חוזרת. חוזרת להתמודד על תארים. ואז נכנס הפועל עם קצת יותר כסף, ואז היה יותר כסף וקצת פחות הפועל, ועוד יותר כסף ועוד קצת פחות הפועל. מה הסיפור שאנחנו מוכרים עכשיו? מה הסיפור של הדבר הזה? אנחנו לא מועדון היסטורי בכדורסל האירופי. עשינו פעמיים קוראץ' לפני 50 שנה ו-40.
1: אליפות אחרונה.
0: 69.
1: גביע האחרון.
0: 93. הייתי במשחק אגב. יש לי אותה כרטיס בבית, מנוילן. מה הסיפור שלנו? מה הסיפור של הדבר הזה שקוראים לו הפועל תל אביב כדורסל היום? זה הדבר המרכזי שהם צריכים לחשוב עליו, החבר'ה החדשים. ומועדי הפועל שניהם. אחלה סתיו, ישבנו להרבה שיחות. אורן, אוהד הפועל. ואיש עם ניסיון בספורט שאי אפשר לקחת ממנו. הם יצליחו, הם יצטרכו לשים את הרגליים בבוץ. הם יצטרכו לשים את הרגליים עמוק בבוץ. כי להחזיר אמון באנשים, אנשים איבדו אמון ואיבדו עניין.
1: סתיו שחם ואורן חסון, גם הם יהיו עכשיו המנהלים הטובים ביותר בהיסטוריה של הניהול העולמי, הם לא אלו שיקבעו לאן הולכת הפועל תל אביב. כדי שהדבר הזה יקרה, זה צריך להתחיל כנראה מאופר ינאי, שיבוא ויגיד, חבר'ה, טעיתי. או אולי אני רוצה להתחיל מחדש, אבל, וזה אמרנו קודם לכן, מכיוון והאמון, חוסר האמון בו כרגע מצד אוהדי הפועל תל אביב הוא כל כך גדול, שזה מתחיל מעדכון השיפוץ.
0: אי, אז.
1: שזה לא קורה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא קרה בסוף. ואתה לא חוזר לדרייבין ולא שיפצת. אפילו לא התחלת לשפץ.
0: לא.
1: אז מה עשית בזה?
0: אז אני אומר, יש את, אני לא בטוח שזה שזה המצב הנכון, אבל כולנו מכירים את משל הקרב והצפרדע. בסוף להגיד טעיתי,

0: זה לא מספיק. אתה צריך לעשות צעדים.
1: זאת התחלה.
0: זאת התחלה. אבל זה צעד אחד מתוך מיליון שצריכים לעשות. גם אנשים, זאת אומרת, גם אני. אוקיי? יש לי אנשים שאני חייב להם התנצלות, הם יקבלו אותה גם. היום שאני לא בפועל תל אביב אני יכול לעשות את זה. יש אנשים שפגעתי בהתנהלות שלי, הם יקבלו, אני, בחירה שלהם לקבל או לא את ההתנצלות, אבל זה כבר, אתה יודע, זה האישי הקטן שלי. הפועל תל אביב כדורסל היום, צריכה לרוץ מרתון. צריכה להגיד, אוקיי, איך אני חיה ב... איך אני פותחת מנויים שנה הבאה? אגב, מתווה המנויים שירד ועלה תוך שעה, אירוע C של הקיץ הוא מכירת מנויים. עזוב שכל מה שמתחיל במילה מתווה שקשור למכירת מנויים, כבר אני אומר לך שזה גרוע. לא יודע מה, איך נראה שם, ראיתי את המילה מתווה מנויים, אמרתי, זה תוכנית גרוע. אני אוהד טמבל. אוהד טמבל.
1: אני רוצה לקנות מנוי ולבוא למשחק.
0: שיב.
1: לא רוצה מתווה ולא שום דבר.
0: אני אוהד טמבל. הוציאו מכירת מנויים לכדורגל, אמרתי, או, כמה עולה? יופי.
1: קניתי.
0: נתתי כרטיס אשראי וקניתי מנוי. זהו. עזבו אותי מזיכויים וביטולים ואמה ו... עזבו אותי. אני אוהד טמבל, רוצה לבוא למחוא כפיים לקבוצה שלי. מנצחת, מפסידה, לקלל קצת, לעודד קצת. לתת כיף לחברים שלי ולכת הביתה. זאת עבודה. זאת העבודה המרכזית של המשרד. זאת אומרת, של כל מה שהוא לא בסקטבול דיפרטמנט. זה הדבר הראשון שצריכים לעשות. ואולי היחיד.
1: אגב, בתוך הבסקטבול דיפרטמנט, יש את עניין השחקנים. עכשיו, אוקיי, יש פה שחקנים שמגיעים כאורחים, שחקנים זרים שבגיעים ומקבלים כסף יפה מאוד, ואולי אפילו נוח להם יותר לשחק בסופיה, או בלא משנה איפה.
0: אני לא בטוח.
1: אתה יודע, ראינו את סטורנסקי את הרעיון שלו, שהוא אמר, וואלה, טוב לי.
0: אני סטורנסקי לא פגשתי.
1: אני אומר, אני שוב, אני לא רוצה להכליל, אבל מבחינתם, נכון, היה הרבה יותר כיף אם היו יכולים לשחק בדרייבין, או ביד אליהו מול 8,000, או בדרייבין המלא, אבל יש גם דברים של הצד השני שאפשר להבין את אותם זרים שאומרים, חבר'ה, אל תביאו אותי לתוך הקן צרעות הזה, תנו לי לשחק בסופיה, אני אסתדר, אני אבוא פעם בי לארץ, לגיחה, סבבה.
0: כל זר שתנחית באוגוסט בתל אביב לא רוצה לחזור לסופיה.
1: אבל אנחנו לא, אבל בסדר, אבל אנחנו בתקופה אחרת, אנחנו בתקופה שכל חודש פה, יש פה איום איראני, אז אני יכול להבין גם למה אותם משפחות, או אותם שחקנים לא רוצים לבוא לפה.
0: לא אמרתי זה, ואין לי אף ביקורת על, על, על אף שחקן שלא לא רוצה לבוא לארץ. באופן כללי, אני חושב שיש משחק, בוא לשחק. בוא לשחק, 48 שעות, לא ככה כלום. לא אומר לך, בוא לשחק, תחזור.
1: אתה יכול להגיד את זה בתור ישראלי, איך אתה יכול להגיד את זה בתור לזר הזה?
0: תראה, אני לא יכול להגיד הרבה, כי א', בוא, מה שקרה פה במרץ היה מאוד מאוד קשה לחלק מהשחקנים. הם לא גדלו פה. תשמע, הם לא גדלים
1: שכמונו.
0: עפים להם טילים מעל הראש, אוקיי, אתה יודע, אתה הולך לממד, אני רץ למקלט, אבל הם, תשמע, זה טראומה. ביוני, שפגע לאיתודיס הטיל בבית, תשמע, הוא ראה את זה בשידור חי בטלוויזיה היוונית, ואני הייתי במקלט, אין קליטה במקלט, אין וי-פיי, ג'ורג' חשב שאני מת. היה לי 8 מסקולס מיורגו, הוא חשב שאני מת. לא עניתי לו שעה לטלפון. אתה מבין? הם לא מתורגלים בזה כמונו. ושוב, פה אני אומר, אני לא יודע מי החליט מה ולמה.
1: הנקודה שלי,
0: אגב... הפועל תל אביב הייתה צריכה השנה, כמו שהודיע, אגב...
1: לפתוח בארץ.
0: חייבת לפתוח בארץ.
1: בגלל זה הנקודה שלי בכלל לא עזרים. הנקודה שלי, השחקנים הישראלים של הפועל תל אביב, שמעניין אותי לדעת מה עובר עליהם. זאת אומרת, יש פה גם, זה גם בשני מישורים. אחד זה המישור של לוקחים אותנו מהבית. יש רגעים שאפשר להגיד, אוקיי, זה מוצדק, אנחנו מבינים, אנחנו צריכים להמשיך כמועדון, כקבוצת כדורסל, אין ברירה.
0: אוקיי.
1: והיו רגעים שחוסר ברירה בשנים האחרונות.
0: היו רגעים.
1: היו רגעים. זה לא המצב כרגע. וגם הם אומרים לעצמם, אנחנו גם ככה לא משחקים ביורוליג, אז איך היום-יום הזה, אתה יודע, מולם, אתה דווקא, אני יודע שהקשר שלך בטח עם השחקנים הישראלים הוא קשר עוד יותר טוב מאשר עם חלק מהזרים, אבל איך מסתדרים הדבר הזה בתוך האירוע?
0: תראה, להגנתם של הישראלים, בטח אלה שלא שיחקו לאורך השנה, שמע, הם עושים עבודה. באמת. אני מעריץ אותם על מה ש... על מה...

0: לאיך שהם החזיקו בשנה הזאת. בטח אלה שכבר היו בסופיה. כי הפועל תל אביב, תל אביב, בסדר, היו הולכים לתודה, דר יוסף, תמנים, סבבה. תשמע, הם היו עובדים לפני משחקים, אחרי משחקים. באימונים, אחרי, לפני. תשמע, הם לא היו משחקים הרבה 5-5 באימון.
1: איך אפשר לשחק? יש כל כך הרבה שחקנים.
0: השנה בכלל, אמרתי לאפסנאי שאתה תהיה הראשון, יש לך היסטוריה. יהיה לך צבע רביעי בגופיות.
1: החמישייה הרביעית, כאילו.
0: החמישייה הרביעית. הם עבדו כמו סוסים. באמת. המוסר העבודה שלהם זה משהו שאני לא ראיתי. וזה נורא קל להישאב, אתה יודע, לא מתלבש, טוב, יאללה, לא נעשה כלום. כי אומרים לך באימון בוקר. אז אתה יושב בצד. ודווקא היה, זה, וואלה, סיפור כיפי. נשארנו בפיוניר לעבוד. הייתי פלטין, עוז, יפתח, ים ותומר, ובר. והם שלושתם עלו על מונית, ואנחנו לא הצלחנו לתפוס מונית, והלכנו למלון ברגל. וקשקשנו בדרך, ודיברנו וזה, ואמרתי להם את זה. תקשיבו, תראו, בוא נה, איזה קטע, אנחנו... פיוניר, דרבי אש בערב. זאת אומרת, זה היה הדרבי שלנו לעשות את השש ולהדיח את מכבי. וואלה, אני לא יודע מה איתכם שנה הבאה. אני מקווה שתהיו בהפועל. אבל אני בטוח שאתם תהיו שחקנים הרבה יותר טובים. והאופי שלכם יהיה הרבה הרבה יותר חזק. זאת אומרת, אין שום דבר שתפגשו בקריירה שלכם. תגידו, בוא נה, אין מצב שאני... זה גמר אותי. זה חיסל אותי. אין דבר כזה.
1: עובדה שכולם נשארו.
0: עובדה שכולם נשארו.
1: לא כולם. אחד עזר.
0: כמעט כולם, אחד עזר. אחד עזר.
1: לא, תומר אי חוזה. אתה יודע, והשחקנים האלה...
0: מה זה חוזה היום? בסוף אתה יודע, אנחנו רואים מה זה חוזים. אני רוצה לצאת, אני הסוכן עושה ככה.
1: למה ים עזב והחבר'ה האחרים נשארים? בעיניך.
0: ים עזב... תשמע, אני מודה שלא דיברתי איתו. מאז שהוא עזב.
1: בוא נדבר על דיסוננסים. אתה לא אוהב את איך שהמועדון כרגע מתנהל. מצד שני, הוא עזב את הפועל תל אביב וטובת מכבי תל אביב.
0: שמע, יהיה לי מאוד מבאס. אני לא יודע, יש את הדרבי הסופר חברתי.
1: 17 בספטמבר, שידור ישיר בערוץ הספורט.
0: כן. וואלה, יהיה לי מבאס לראות אותו במכבי. אמיתי.
1: הוא ילד שלכם. בא מהנוער, ילד שלכם.
0: כן, כן, כן, כן. יהיה לי מבאס לראות אותו.
1: אז למה הוא עזב?
0: שאל אותו.
1: אני שואל אותך, מה אתה ראית שם? כי ים הוא אחר.
0: ים הוא ים. תשמע, הוא קרקטר, אוף קרקטרס. וים שהוא לא שמח, הוא לא משחק איתו. וים שאין לו ביטחון, או שיש לו איזה משקולת, הוא ים שלא... זה לא ים. תשמע, היינו גם קבוצה פחות שמחה השנה. כקבוצה. זאת אומרת, גם בגלל הלוז וגם בגלל אין קהל וזה, היינו קבוצה פחות שמחה. זאת אומרת, הקבוצה שלקחה את היורוקאפ הייתה קבוצה שמחה. היינו גומרים משחק ושירים באוטובוס וקריוקי ואיטודיס לוקח את המיקרופון קרנבל. קרנבל. בשנה היינו קבוצה פחות שמחה, אני חושב שזה פגע בים. הוא בווייבים, הוא ים. הוא צריך להיות שמח. ים שמח, שם למכבי 40 על הראש. ים שהוא לא 100, אין אצלו, זה 0 או 100. וכנראה שבמכבי הלכו איתו 100. אני לא יודע, לא הייתי בשיחות שלו עם איטודיס, לא הייתי בשיחות שלו עם יורגו, אני לא יודע. אני מניח שכלכלית הלכו איתו עד מעבר לקצה. וגם במעמד, כאילו, אני מניח שהלכו איתו עד הקצה. ווואלה, הלוואי שאנחנו נסתכל על זה עוד 5 שנים ויגיד, בוא נעשה איזה פרייר. תראו, בוא נהפועל עכשיו, זה אין מקום כמו הפועל עכשיו. אבל זה...
1: אתה חושב, בתור מישהו שגם מועד וגם היה בפנים, ומסתכל על הדרך הזו שעברתם, אתה יודע, אתם, באמת שהפועל תל אביב כמועדון, שאתה מסתכל על המועדונים הגדולים בארץ, אין מועדון שעבר דרך יסורים כמוכם, ואתם עדיין בתוך היסורים. אני חושב גם כנראה שלא תצאו מהם לעולם, כי אתם מועדי הפועל תל אביב. זה חלק מכם.
0: לא, לא נועדנו להפסיד.
1: לא אמרתי שנועדתם להפסיד, אני אומר שנועדתם לסבול. גם לנצח אפשר לסבול בדרך. כי אתם עכשיו מנצחים וסובלים.
0: אנחנו לא כל כך מנצחים.
1: לא לקחתם אליפות או גביע.
0: לא לקחנו אליפות או גביע.
1: אבל לקחתם יורו-קאפ.
0: לקחנו יורו-קאפ, וזה היה לילה משוגע, וטסנו אחרי זה לארץ, והיו 2,000 איש בנדבק. ואגב, ים, אחד מהבני משפחה, הבריח את הגביע החוצה, כי הוא רצה אותו לילה לסדר.
1: לגיטימי.
0: הסבתא דרשה.
1: הסבתא מהדר דרשה.
0: הסבתא דרשה את הגביע לילה לסדר, וקיבלה אותו.
1: כדי לשתות ממנו יין גם. 4 כוסות.
0: עכשיו, אני נתתי את הגביע הבן אדם, ו-20 דקות אחרי זה קיבלתי תמונה של הגביע בסלון של משפחת מדר. אל תשאל אותי איך. כן. לא יודע, לא רוצה לדעת.
1: אני הלכתי ויצאתי ב-5.
0: בדיוק. אני, עזבו אותי. כן. והיו 2,000 איש בנדבג, ולא הייתה חגיגת יורוקאפ. לא חגגנו. מסיבות כאלה ואחרות. ואני חוזר לשאלה שלי מקודם, קבוצת ספורט מקצוענית, למי היא חיה? פועל תל אביב 26-27, היא קבוצת כדורסל מדהימה. מדהימה. יש לה את הסנטר טופ 5 באירופה. דיו. וסה. שוב, מהווידאו שראיתי, האמת שעוד לא דיברתי איתו, אבל אני צריך. וסה, אני רטיל.
1: שבת משחק נגד בלקן, משחק הכנה הראשון, שידור ישיר בערוץ הספורט.
0: אחלה בלקן. יש לנו זיכרון הטובים מבוטברד. וסה, שלא עשה קיץ שנה שעברה, ואנשים שכחו את זה. וסה לא עשה קיץ ולא שחק שנתיים כדורסל.
1: כן, אבל אין מה לעשות, אתה מגיע עם תו מחיר שכזה, אתה תהיה בזכוכית מגדלת.
0: 1,000 לבריאות, אני לא רואה חשבון של וסה מיצ'יץ', אבל אני יכול להגיד לך שהורדתי לו כדורים השנה בכמה אימונים, ו...
1: סחורה.
0: ווסה נראה טוב. ואלייז'ה, ואיש, והישראלים, זה קבוצה מטורפת. זה קבוצה שאמורה לקחת דאבל בארץ. והיא גם תיקח תואר מתישהו, כי... בסוף, גמר, גמר, גמר, גמר, אחד ייפול. ונניח שבפברואר הכל מתחבר, וכולם באים, ודופקים גביע. למי אתה לוקח את הגביע הזה? למי לוקחים את הגביע הזה?
1: אתה עושה מנוי השנה?
0: לא. לא עושה מנוי השנה.
1: לדעתי דיברנו בשנה שעברה, ואמרת לי שתקן תקנה מנוי. אני חושב שהייתה לנו איזו שיחה ביד אלוהי איפשהו באחד מהמסדרונות, ושאלת לך מה יש שנה הבאה, אני אמשיך להיות תועד.
0: אני ברור שאני אמשיך להיות תועד. יש לי חברים בקבוצה הזאת.
1: אתה תראה בבית?
0: אני אראה מהמגרשים בעבודתי החדשה. חלק מהמשחקים, אני אראה בבית.
1: יש לך עבודה חדשה?
0: יש עבודה חדשה.
1: ולפרסום כבר? לא ידעתי, מה זה אומר מהמגרשים?
0: יש עבודה חדשה, אני שב קרוב, לא קרוב אליך, אבל בקצה.
1: אוקיי. נשאר בכדורסל. אי אפשר לעזוב.
0: לא, מחלה.
1: לא דיברנו בכלל על העכברות שלך, כן, העכברות שלך יצא, זה ממש מתחת לשטיח, אתה אחד מעכברי הכדורסל הגדולים שאני מכיר. כאילו, אם יש מישהו שאני יודע שיראה את השידורים שאני משדר, גם את האלה שבהתחלה שידרתי, לא את מה שאני משדר עכשיו, אני יודע שאתה תהיה שם.
0: אני שם, הייתי שם.
1: אתה שם, אתה שולח, אנחנו ביחד באירוע.
0: כן, כן. אנחנו לפעמים לבד באירוע.
1: נכון, זה גם נכון.
0: אנחנו לפעמים לבד באירוע. אבל שמע, יש כמו כדורסל.
1: אין כמו כדורסל.
0: אין. זה מחלה, הדבר הזה, זה נורא. תשמע, תחשוב עלינו, כן? ימי שלישי, גומרים משחק בדאבל וויק, ויושבים בחדר מאמנים, וכזה. וואלה, שומרון, ראיתם?
1: שומרון.
0: כן, כאלה.
1: אתה אוהב ליגה לאומית.
0: חולה ליגה לאומית. לא רוצה לחזור שם בחיים, אבל זה ליגה אני מאוד אוהב.
1: אז אני לא...
0: קשה, קשה האירוע הזה.
1: לא, אתם חוזרים לדרייבין.
0: אנחנו חוזרים לדרייבין, אבל שוב, תשמע, אני חוזר לדרייבין, זה חגיגה. זה רעיונות עם אילן ואבי, האנשים של הדרייבין, ומשחקי עבר, ו... תשמע, צריך לחגוג את הדבר הזה, לחגוג בטירוף, בטירוף, אבל לא עשו עם זה שום דבר.
1: ואתה תראה את המשחק הראשון בדרייבין, או לא תראה אותו, לא משנה מה. אתה לא תרגישו כאילו כל הקהילה הזאת לא ישבר לכם הלב?

0: א' שבור. הוא כבר שבור. מה זה יישבר? הוא כבר שבור. הלוואי והמשחק הראשון בדרייבין יהיה מפוצץ. יהיו 3,000 מועדי הפועל, או 3,500, לא יודע, מתי הגרלת משחקים? מחר.
1: נראה לי מחר יוצא. שאתם תקשיבו לזה כבר, תדעו שהפועל תל אביב פוגשת במחזור הראשון את...
0: כן, אתה כבר יודע, לא?
1: מכבי ראשון לציון. לא, אני לא יודע.
0: היה כבר, 16-17.
1: אני יודע, אני שידרתי. לא, אבל לא, סתם, אני ניחשתי עכשיו, כן, זה לא.
0: שיארגנו לנו משחק ראשון קל. שיארגנו לנו משחק ראשון קל.
1: קל? אין קל בליגה הזאת. סתם, את האמת שלכם די קל.
0: לא, יהיה קל, יהיה קל השנה. חלק מהמשחקים יהיו קלים. לצערי אני אומר את זה, כן, אבל... שיארגנו לזה משהו נוח. משהו נוח ובלי קהל חוץ. שיוכלו למלא. הלוואי ויהיה מלא. הלוואי. אני לא מאמין בזה, אבל הלוואי ויהיה מלא.
1: יש לך מסר לפני שאנחנו מסיימים?
0: יש לי מסר. שיזכרו שאחריות היא למועדון. והמועדון הוא אחראי. שהפועל תל אביב יותר גדולה מכולנו. והלוואי שעוד שנה נשב פה ודברים יראו אחרת. זה מה שאני חולם עליו כל בוקר. לא משנה לי אם אני בזה, אתה יודע מה? בטח שמשנה לי, אני בעצם. אבל שיהיה הפועל, שיהיה מה לבוא, שיהיה כיף. שאני אכנס לדרייבין ואני אראה פרצופים שאני מכיר ואוהב וחסרים לי. זה קשה, לבוא ליד אליהו ולהסתכל ולחפש אנשים ווואלה, איפה כולם? כולם לא באים. אז הלוואי שיתחילו לחזור לפחות להגיע. משהו שצעד ברמת, אתה יודע, תיקון והבראה של הדבר הזה והחייאה של הדבר הזה. הפועל תל אביב צריכה להיות מאוחדת, חזקה, בריאה, מנוהלת טוב, ובעיקר לזכור שהיא חיה למען האוהדים שלה. גם אלה שמטנפים אותה בטוויטר, וגם אלה שעשו עכשיו מנוי מה-1400 האלה. הם ביחד, הם אותו דבר, הם אוהדי הפועל, והיא צריכה לחיות בשביל שניהם. כדי שאולי מתישהו, אם יהיה שיפוץ, ונעבור ונחסור, אז יהיה בשביל מה לחיות, שהעסק הזה יהיה לו בשביל מה לחיות. הפועל תל אביב זו אימפריה. היא הייתה כזאת גם שכמעט ירדנו ליגה, היא הייתה אימפריה. וגם שהיא מנצחת את ריאל מדריד ופנתינייקוס, היא אימפריה. אבל אימפריה בלי חיילים, היא אימפריה על הנייר. תשמע, אני קורא לאחדות, אני לא מאמין בזה. במדיני אני לא מאמין בזה. בפוליטיקה אני לא מאמין באחדות. אבל פה זה, אין לזה תקומה אחרת. זאת אומרת, זה יכול לחיות עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. הפועל תל אביב בלי הקהל שלה, קבוצת ספורט מקצוענית, בלי הקהל שלה, אין לה זכות קיום. בלוואי שזה ישתנה. צריכים לרצות קודם כל.
1: איתי ברגר, או ברגר.
0: ברגר, די עם איתי.
1: תודה רבה. נתראה במגרשים בתפקידך החדש. ספר לי אחר כך.
0: ספר לך. נתראה במגרשים.
1: תודה רבה לכם ש...
0: בהצלחה נבחרת מחר.
1: בטח, בהצלחה לכולם.
0: וגם להפועל כדורגל.
1: תודה רבה לכם שהאזנתם. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.

במשך שנים קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה. מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף.

0: חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד מוב חדש.
3: אילום ישיר,

0: חיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרים אמן.
1: הונדה.
0: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
2: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יעב.
3: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד. תבין.
4: תפוזים הסינגלסן. מרוץ האהבה של תל אביב. עם מתחם ה-VIP האקטיבי. בחסות מגדל.
5: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
6: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: שני שערים מהירים שספגה במחזור הפתיחה הובילו את קריית שמונה להפסד לאחר שדווקא הרשימו בגביע הטוטו, וכששי ברדה ושחקניו פותחים עונה רביעית הרחק מהבית באצטדיון מרים. ניצחון היריב יעניק ביטחון להמשך. למרות הקיץ הסוער ופרשיות סוערות הרבה יותר, האורחים מטבריה חגגו ניצחון ביתי על הפועל פתח תקווה וקיזזו במחצית את מינוס הנקודות בעקבות פרשת אחוזים הכפולים, ואולי הערב יעשו היסטוריה ויפתחו לראשונה עונה בליגת ווינר עם שני ניצחונות בשני המחזורים הראשונים.

0: שבוע טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון מרים נתניה, מארחת את הפועל קריית שמונה שפותחת כאן עונה רביעית, לא להאמין. עירונית טבריה היא האורחת כעת הערב. המחזור השני בליגת ווינר, אחת שהפסידה לפני שבוע ואחת שחגגה ניצחון מפתיע לפועל פתח תקווה. שלום חברות וחברים, אהלן עומרי.
1: אהלן.
0: נפתח את היום הזה עם מושגים בנקאיים. המינוס של עירונית טבריה יכול להימחק הערב, אבל ייתכן שיהיה עוד מינוס.
1: זהו, אנחנו לא יודעים לאן הולכת העונה של טבריה, אבל את המשחק הראשון היא גרדה עם השינה, היא מתקרבת לאפס, ואם היא תנצח היום היא גם תשווה את המאזן שלה לקריית שמונה עם אפס נקודות.
0: שזה נפלא.
1: מצד שני, קריית שמונה שפתחה את העונה פשוט פנטסטי בקביע הטוטו, קצת אולי עלה לה, קצת הרגישה נינוחה מדי ומיד נהנשה בהפסד במחזור הראשון. טבריה תצטרך השנה לעבוד קשה גם במגרש וגם מחוץ למגרש, כי יכול להיות שתקבל עוד סתירה בהמשך של הורדת נקודות, זה אנחנו לא יודעים. עד אז היא צריכה לצמצם מינוסים כמו שאמרת, אבל קריית שמונה צריכה לצבור פלוסים.
0: וזה לא פחות חשוב. שתי הקבוצות עם פצועים, עוד מעט נקבל את כל העדכונים מעומר שרמבי, אבל מה שבטוח, עירונית טבריה לא הפסידה כאן בשני הביקורים האחרונים עם ניצחון וטייקו. כך נראה המחזור השני בליגת ווינר, באופן יחסי מחזור עמוס, שיקח אותנו גם למחר וגם על המשחק המרכזי שלנו ביום שני בבלומפילד, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, שהפועל באר שבע נכנסת לתקופה לחוצה מאוד לצערנו, עם הופעה בליגת אירופה ולא בליגת האלופות. היא תפגוש את הפועל רמת גן מאוחר יותר. זה מה שקורה במחזור הזה המעניין, וסכנין מכבי פתח תקווה במקביל אלינו בחמש לייב. הטבלה כרגע בתחילת הדרך שלה, אז כמו שאמרת, טבריה מנצחת היום ומשתווה לקריית שמונה עם אפס נקודות.
1: זה שלב שאתה יכול להיות אחרי אפס אפס ובפלייאוף העליון עם נקודה אחת. סכנין יכולה לסגור את העונה כבר עכשיו.
0: יפה, ואנחנו מחכים שהליגה תיכנס לקצב, וגם עניין ספירת הנקודות ישחק תפקיד. זמן לומר, שבוע טוב, ברוך הבא לנתניה. עומר שרבי, נפתח עם הפועל קריית שמונה, עומר.
2: אהלן חברים, ערב טוב. קריית שמונה, כפי שהזכרת, מגיעה אחרי הפסד מאכזב מאוד במחזור הראשון. אני יכול להגיד לך, השאיר את אנשי המועדון באיזשהו שוק טוטלי. הם הרגישו שהיו ראויים להרבה הרבה יותר, שהיריבה מנגד מכבי פתח תקווה לא כל כך סיכנה את השער שלהם למעט השערים, אבל ספגו שני שערים וזה מה שהכריע את המשחק. ובכל זאת, שי ברדה מנסה לתת ביטחון לשחקנים שלו, וגם לא עושה יותר מדי שינויים, רק שינוי כפוי אחד משמע, מנסה להביע אמון בשחקנים שפתחו לו. מחפש לשנות יותר מדי. הזכרתי שינוי כפוי אחד בשל פציעה עובדיה דרוויש בעמדת המגן הימני, מוחלף על ידי דו וייר. מעבר לכך, אנחנו נראה את שי ברדה באותו הרכב בדיוק שהוא מאמין בו, באותו המערך 4-3-3 הקבוע שלו. הוא ירצה היום להוציא את קריית שמונה לדרך חדשה ולפתוח ברגל ימין לפחות את המחזור השני ולהביא ניצחון בחורה העונה בליגה. בואו נשמע אותו מתכונן.

0: שי, אחרי הפסד כואב במחזור הפתיחה, איך אתם מתכוונים לצאת מהערב הזה עם ניצחון?
1: צריכים לשמור על הכללים והחוקים שהביאו את קריית שמונה עד עכשיו. שהיה לנו משחק לא טוב שבוע שעבר, אבל חוכמה היא שוב, לחזור לארבעה המשחקים הראשונים של גביע הטוטו ולהביא את עצמנו, שזה בעצם הדבר הכי חשוב, ואני גם מאמין שנעשה את זה.
0: כמה יש מימד של לחץ אולי סביב הפתיחה שלא הלכה כמו בתוכניות, או שזה מאחוריכם?
1: לחץ זה משהו שבכדורגל כל הזמן קיים, וזה מניע אותנו. הפסד ראשון, הקבוצה צריכה, עוד פעם, אתה יודע, אני רוצה להגיד, הקבוצה צריכה להתחבר, אבל ארבעה משחקים ראשונים ניצחנו. אבל יש פה לא מעט שינוי מהסגל של שנה שעברה, אנחנו לומדים את זה גם תוך כדי תנועה. אבל צריכים לעשות את זה, לחייך וליהנות.
2: יפה, הנאה ושמירה על הכללים, נקודות הציון של שי ברדה.
3: כן, אז קריית שמונה עולה במערך של טננבאום בשער, רביעה אחורית עם שולמייסטר בן דוד, נמניה ווייר. קוסטה ישחק קצת מאחורה עם סולה, ושרצקי ישחק לפניהם. סניה ישחק בצד אחד, אבדולזאדה בצד השני ואוגריסה בשפיץ.
2: כן, והרעיון של הפועל קריית שמונה אחרי שפתחה את העונה בהפסד, קודם כל לנצח כאן, מה שהיא הצליחה לעשות לראשונה רק במחזור השלישי בעונה שעברה. ואמרנו שקריית שמונה קבוצה מאוד מרשימה, עזבו שחקנים חשובים, למשל קריסטיאן מרטינס, אבל נשאר כאן איזשהו יסוד חשוב מהעונה שעברה, גם ללא יאיר מרדכי הכישרוני.
3: כן, קריית שמונה, אתה יודע, לפעמים קבוצות כאלה שהן מאוד מגיעות לגביע הטוטו ועושות תוצאות טובות ומשחקות טוב, זה קצת מבלבל אותם, כי הן שוכחות שמתחילה הליגה, פתאום לכל טעות יש משמעות, אי אפשר לבוא נינוחים מדי, ואז הם לוקח, פתאום מקבלות סתירה או שתיים וזה גורם להם להתעורר. כנראה שקריית שמונה במשחק הקודם, כמו שי ברדה אמר, לא עלו כמו שצריך, קיבלו את הסתירה שלהם והיום ירצו לעלות אחרת.
2: כן, והקבוצה הזו, קודם כל נשים את הפוקוס שלנו על מי שמוביל את הקבוצה ומי שאולי, אתה יודע, הופך להיות בשנים האחרונות המנהיג הבלתי מעורר, אריאל שרצקי הקפטן.
3: כן, הוא ישחק היום לפני קוסטה וסולה, בניגוד למה שראינו במערך, כי בפעם הקודמת הוא שיחק, הוא עשה עונה מצוינת, הוא מתקדם, אבל התחושה הייתה בצח אצל ברדה שבמשחק הקודם הוא וקוסטה קצת עלו למעלה, השאירו למעלה, את האמצע לבד, ולכן היום הוא משנה את משולש הקישור, הוא ייתן לו להיות השחקן הדומיננטי מאחורי אוגריסה, והוא יצטרך לעשות את הפעולות, קודם כל לחבר את הקבוצה המנהיגותית, ואז להביא שערים ובישולים, ראינו שהוא יודע.
2: כן, בטח אחרי הפסד במחזור הפתיחה. זאת הפועל קריית שמונה בערב הזה, הריבה של העירונית ורי עומר מגיעה לכאן, כבר עם ניצוצות בחדר ההלבשה, והדברים היום דולפים באופן יזום מחדרי ההלבשה.
4: כן, אורח מיוחד בתדריך של עירונית טבריה לקראת המשחק, לא מהצוות המקצועי, אלא בעלי המועדון אריה קלמנזון שמנסה לעורר את השחקנים ולהגיד להם, היום אנחנו סוגרים את המינוס, וזה מה שטבריה רוצה מאוד מאוד לעשות, מינוס זכר לפרשת האחוזים הכפולים בעונה הקודמת, לא עונש על הפרשה הנוכחית שעוד יכול להגיע, כפי שאמרתם, מבחינה מקצועית, עירונית טבריה גם היום עם לא מעט חיסורים, לא רק השחקנים המושים, אלא גם שחקנים פצועים, הראשון הוא איתמר שבירו שקבע במשחק הקודם בניצחון הבכורה של עירונית טבריה העונה בליגה עם דלקת בפיקה, יושב על הספסל, אנחנו נראה אותו ככל הנראה משתלב, אבל מוחלף הערב על ידי סמיר פרוד שעורך בכורה בהרכב של עירונית טבריה לראשונה מאז הגיע מהפועל באר שבע בהשאלה. שחקן נוסף שפותח הוא בחוליה האחורית, זיו מורגן עורך בכורה, גם מנסור בג'י מחוץ לסגל בשל פציעה, היום אנחנו נראה את ננה מחוף השנהב, מי שהתחיל את העונה כנבחן וסיים אותה כשחקן עירונית טבריה, פותח בהרכב ומנסה הראשים. בואו נשמע את אלון זיו שיחד עם שותפו מוטי קריספיל מכין את טבריה למשחק.
0: אלון, הערב טבריה יכולה לסגור את המינוס, עד כמה זה בראש שלכם?
5: קודם כל זה הדבר החשוב ביותר עבורנו היום, זה באמת לסיים את המינוס הזה כמה שיותר מהר. דיברנו על זה בשבוע שעבר, עשינו את חצי הדרך, היום יש לנו את ההזדמנות ואנחנו לא רוצים לפספס את ההזדמנות. אנחנו יודעים שצפוי לנו משחק קשה מאוד, אבל גם אנחנו באים לפה להילחם על המקום שלנו ובתקווה להשיג את השלוש נקודות.
0: מקצועית לא מעט חיסורים, גם שחקנים מושים, אבל גם לא מעט פציעות בחלק הקדמי. איך מתמודדים? מי אתה מצפה שאולי איתה לערב?
5: כן, אני פחות מתעסק במי שלא נמצא, אנחנו יותר מתעסקים באלה שקיימים, ואלה שקיימים יודעים שהם צריכים לעלות ולתת את ה-100%. באנו עם כמה רעיונות, דחפנו כמה שחקנים, נכון שלא כולם משחקים בעמדות הטבעיות, אבל כל אחד ייתן את ה-100% שלו, כל אחד יודע מה מצפים ממנו, ואנחנו עושים את הכל כדי להביא תוצאה טובה.

0: טוב, יש מצבו טוב לאחר הניצחון במחזור הפתיחה אצל אלון זיב. זה המערך שלו לקראת המשחק הזה.
1: כן, אז טבריה כמו תמיד לפני עידו שרון תשים שלושה בלמים. את מורגן שהגיע, גדל בקריית שמונה, משחק עם בצ'ו ואונגר כשלושה בלמים. סנקר ומעטוק יהיו המגינים, התוקפים. ארי כהן וגולני ישחקו ביחד עם קריס קוואקו. ארי כהן וגולני מן הסתם קצת לפניו. פרוד וננה ישחקו בשפיץ.
0: טוב, ראינו את ננה נכנס במחזור האחרון בעקבות הפציעה של מנסור בג'ו. היה לא רע בכלל, עשה הרבה בלגן במחזור הפתיחה להפועל פתח תקווה בחלק הקדמי. אבל טבריה עם כל הצרות שלה, גם פרשת האירועים עוד קודם לכן, פרשת החוזים הכפולים, ובכל זאת הקבוצה הזו מצליחה להישאר מחוברת.
1: תשמע, זה מדהים שכל מה שהיא עוברת וכל התלאות וכל הסיפורים מסביב, שעל זה יש לנו הרבה מה להגיד, אבל זה לא המקום, כי פה באים שחק כדורגל. היא בסוף, במשחק שהייתה פחות טובה מהפועל פתח תקווה, הצליחה לקחת את הנקודות, ועוד ניצחון אחד, היא פתאום שוויונית עם שאר קבוצות התחתית. אז עד שידעו מה גורלה יהיה, היא בינתיים עושה את העבודה שלה, נראה אם תמשיך לגרד את הנקודות גם היום.
0: וסמן לי את השחקן החשוב, המצטיין, המשמעותי שלך?
1: בשבילי זה חידה. סמיר פרוד שהגיע מבאר שבע, עדיין מחפש להוכיח את עצמו בליגת העל. כרגע הוא צריך לנצל את העובדה שגם באג'י נפצע, גם גנם פצוע וגם שבירו על הספסל, כדי לקבל הזדמנות ולקחת אותה. הגיע הזמן שהוא יוכיח שהוא שווה ליגת העל.
0: כן, עצם ההגעה שלו להפועל באר שבע גרמה ללא מעט הרמות גבה, אבל בסופו של דבר הוא מוצא את עצמו בחזרה בקבוצת דרג נמוך בליגת ווינר. הכל מוכן כאן באצטדיון מרים. הפועל קריית שמונה, לא לשכוח, עונה רביעית מחוץ לקריית שמונה, מארחת את עירוני טבריה, מיד לאחר הודעות הבאות.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור. עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
4: וואו!
5: ראית?
4: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
9: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
10: אני הייפר?
11: אתה הייפר.
10: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
12: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
13: טוב שואל.
12: מגדל, רואים רחוק.
14: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
15: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
16: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
17: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
18: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
19: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
3: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
2: I love sale. שני זוגות משקפי שמש ב-200 שקלים.
20: קרולינה למקה ברלין.
21: צפוף לכם ב-4 חדרים? תעשו חילוף ל-5 חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
22: עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
0: ליגת ווינר, המחזור השני, אצטדיון מרים בנתניה, בפעם ה-53 בליגה ובגביע. 53 פעמים שקריית שמונה מארחת כאן בנתניה ולא בבית, באצטדיון בקריית שמונה. והקבוצה הזו שנודדת הרחק הרחק מאצבע הגליל, באותה חתונה בהפסד למכבי פתח תקווה 2-1, לעומתה היריבה עירונית וריה חגגה ניצחון על הפועל פתח תקווה 1-0, והיום שתי הקבוצות מסמנות ניצחון שיכול לתת הרבה ביטחון לקראת המשך הדרך בעונה הזו עבור שתיהן. שתי הקבוצות נפגשו בגביע הטוטו, פועל קריית שמונה ניצחה אז 1-0 כשעבדול הזדה האזרי כבש לזכות הקבוצה מהקריה, אבל היום זו ליגה, כל נקודה משמעותית, וברור כבר מראש אומרי, אנחנו, אתה יודע, יכולים להריח את זה, עירונית וריה, אם עוד תיענש בהמשך הדרך, יכולה להיאבק שוב בתחתית, וכל נקודה היא משמעותית.
1: כן, אתה יודע, מתחילה ליגת העל, מתחיל הלחץ, מתחיל המתח, קריית שמונה גם לא רוצה להיקלע לתחושה שהיא מתחילה את הליגה במשבר אחרי גביע הטוטו, וריה צריכה להגיע לאפס, ככה שתי הקבוצות לא מגישות הכי בנוח במצבן, ולשתיהן, כמה שזה מוקדם וכמה שהליגה בתחילתה, ניצחון מאוד מאוד חשוב.
0: ליגת ווינר, המחזור השני, מיד עם ליגת ווינר, מול קריית שמונה, פותחת את העונה ה-18 בליגת ווינר, עונה שלישית ברציפות מאז שחזרה אליה מהליגה הלאומית עם שי ברדה המאמן, וראינו כמה חשוב, כמה חשובה הנוכחות של שי ברדה על הקווים, שהוא היה מורחק, הקבוצה הזו התקשתה, ואולי החזרה שלו גם מסמנת יציבות מהצד הזה.

0: הקפטנים אריאל שירנסקי מצד אחד, עומר שבצ'ו הצ'כי מהצד השני, אלון זיו שמוביל את הקבוצה עם תעודת פרו. הפועל קריית שמונה עם 4-3-3 הקבוע שלה, טננבוים, אוגריסה, אבדובזדה וסניה, זו השלישייה הקדמית מעבר לחוליית הקישור שכוללת את קוסטה סולה ואריאל שירצקי, אל קפיטן לא הפועל קריית שמונה. הצד השני רוני טבריה, ראינו את אלון זיו פותח עם מערך של שלושה בלמים, היום זיו מורגן אקס הפועל קריית שמונה מצטרף למערך הזה לצידו של עומר שבצ'ו, סמיר פרוד דיברנו עליו ונני ממלה ישתפו פעולה בחוד ההתקפה, את המיקומים שלהם נראה בהמשך. דגל צינו ינהל את המשחק הזה עם סניר ויינטרופ ועומרי סעדון, ערד ניף הוא השופט הרביעי כאן יחד עם שופטי המסך עידן ליבה ועידן ירקוני. זה עידן חדש עם פעמיים עידן בבר, מקווה שלא יהיו צרות, שהכל יעבור חדק גם על הדשא וגם אצל שופטי המסך. התרגשות של אוהדי רוני טבריה, הגיעו לכאן כמה עשרות מאוהדי טבריה וכרגיל גרעין האוהדים שמלווה את הפועל קריית שמונה. עידו וייר מקבל היום את ההזדמנות בעמדת המגן הימני, כשאיציק שולמייסטר את ההזדמנות בעמדת המגן השמאלי בהפועל קריית שמונה. ואתה יודע מה, בוא נקווה אומרי שאין לנו קצב טוב של משחק. ראינו את רוני טבריה פותחת מאוד איטי, מאוד מבוקר מול הפועל פתח תקווה עם לא מעט חששות, ואדריאן אוגריסה שכבש את השער המצמק מול מכבי פתח תקווה לזכות הקבוצה של האיש הזה שי ברדה. אדריאן אוגריסה כרגיל מסקרן, מעניין אם הוא עדיין לא סומן על ידי אחת הגדולות, כי חלון העברות אוטוטו מסתיים לו.
1: תשמע, גם זה בעיה לקריית שמונה, גם אם יקבלו עכשיו הרבה כסף, כי תצטרך להביא תחליף. לאוגריסה אין תחליף בסגל. שחקן שאם אתה מוציא אותו מקריית שמונה, היא המועמדת הראשונה ראית ליגה עוד לפני דבריה עם הנקודות שלה. לא, הוא מוציא לפועל העיקרי בי פאר. זאת אומרת, שאתה צריך גם בקריית שמונה, הם צריכים למצוא מחליף. למצוא מחליף לאוגריסה בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, זה על גבול הבלתי אפשרי.
0: כן, לא תמיד פוגעים בכזה שחקן. דניאל טננבוים מצד אחד, הצד השני, לא שרור. הנה הוא אדריאן אוגריסה, שכבר פתח את מניין מאזן השערים שלו לעונת 26-27 בליגת ווינר. עירוני דבריה תוציא את המשחק הזה לדרך. האורחים התקפו ימינה, דרומה, את השער של דניאל טננבוים והפועל קריית שמונה. כולם מחכים לשריקת הפתיחה של בקלצינו. איזשהו עיכובון של דקה, בדרך כלל אנחנו מקפידים לצאת לדרך בזמן. זו השריקה הראשונה. טוב, מעניין, גם זו גישה, להוציא כדור כדי ללחוץ את הפועל קריית שמונה ליד החוץ שלה.
1: כולם יהיו פריס סן ז'רמן.
0: טרנדינג קוראים לזה.

0: זה בעברית. כן, ראינו את הרגל השמאלית של גריס קו-קו. שולמייסטר, מחזיר את הכדור לטננבאום. שבר שולח את זה קדימה. עמדו סניה ירוץ בכנף הימנית. רופת אבדול זדה זרי בכנף הרחוקה, כנף השמאלית בהפועל קריית שמונה. דווקא יוני דברה הרגישה כאן בנוח בשני הביקורים האחרונים עם טייקו והפסד. בואו נראה איך היא תרגיש בנוח בהתקפה הראשונה. צריך לשלוח את פרוד, לא מדויק. שולמייסטר.
1: אפשר לראות את קריית שמונה, בעצם כשהיא מניעה כדור, היא עושה את זה עם שלושה, וייר מצטרף לשני הבלמים. שולמייסטר פותח ימינה, וסניה על כל הקו, כמו 3-4-3.
0: במקביל אלינו, בני סכנין עולה ל-1-0 על מכבי פתח תקווה. הנה סניה, הוא גריסה במרכז הרחבה, מחכה לכדור הרוחב, זה חזק מדי.
1: יש לו מהירות אדירה לסניה.
0: גם לשולמייסטר. אליס קוסטה הברזילאי.
1: איזה מהירות.
0: והנה סניה, שוב מכניס את זה למרכז, בצ'ו מתערב. עד היום 9 מפגשים בין שתי הקבוצות הללו, 6 מהם בליגת ווינר. שני ניצחונות לקריית שמונה, 3 ניצחונות ליוני טבריה. משחק אחד הסתיים ללא הכרעה.
1: הייתה עבירה קטנה מאחורה.
0: אין שריקה, והנה הזדמנות לשער הראשון. כולני מחכה והכדור הזה לא מגיע אליו.
1: בלי כוונה נתקל בלנמניה ברגל. השופט לא ראה את זה.
0: דור שולמייסטר. המפגש האחרון בין הקבוצות במחזור השני בפלייאוף התחתון בעונה שעברה, סביניה וסטניסלאב בילנקי. כבשו לירונית ברש שחגגה ניצחון במסגרת מסע ההישרדות המרשים שלה. פעם אחרונה שקריית שמונה ניצחה כאן בבית, מחזיר אותנו לעונת 24-25. סניה מקבל כדור ספק בנבדל, סניה יכול לבעוט הכדור לעמוד ומורחק שם על ידי בצ'ו, ועכשיו הדגל מונף, אכן היה נבדל של סניה.
1: קודם כל אנחנו רואים שהם משחקים על סניה, שבין מורגן למעטוק שם יש אי הבנה מי שומר אותו. הכדור מגיע לאריאל שרצקי שלדעתי נותן את הפס בטיפה איחור. הנה אנחנו רואים, בגלל זה היה נבדל, היה צריך לתת את הפס עומק טיפה קודם. וסניה כבר פעם שלישית נכנס לרחבה ועושה פעולה מסוכנת שאנחנו 4 דקות מהפתיחה.
0: אמרנו שהוא שחקן מאוד מעניין. הסנגלי בין ה-27. שהגיע מגינגאם הצרפתית, מליגת המשנה בצרפת, שם הוא שיחק בשלוש העונות האחרונות.
1: שחקן שנראה מאוד מאוד, עושה הרבה מאוד בעיות להגנה של היריבה, הולך לעומק. אני לא בטוח לגבי הפעולה האחרונה שלו, הרבה פעמים הוא מפספס אותה.
0: קו-קו לא מדויק. אוגריסה, שרצקי. כבר מקפיץ את הכדור הזה לאוגריסה. של שי בן דוד שרצה להרגיש את הגב של סמיר פרוד, בן של חנה פרוד המאמן והחלוץ האגדי מהליגות הנמוכות בצפון. עידו וייר שולמייסטר כמעט לקח שם חתיכה מהראש של גיא סנקר עם הרגל הגבוהה, מקבל שם את ההתראה מידי קלצינו. בית השכי, איזה זוויות שעושות סדר.

לוחצת גבוה, מנסה פה לשבש את היציאות קדימה של עירוני דבריה. עוד שחקן מעניין, רופת, עבדוב זדה, חבריה מאזרבייג'אן, שיכול לשחק גם בקנה וגם כחלוץ, מה שבא שיחק בזירה, אליה הוא שם וסיים איתה במקום החמישי בפרמייר ליג האזרית, תוך 12 קבוצות. גדל בסוג קיץ, כשמשחק רועי קהת.

0: דוד, שומעים את הקהל של פועל קריית שמונה, הם רואים את אוגריסה, משאיר כדור טוב, והפולס אתה בועט את זה גבוה.
1: תשמע, קריית שמונה מניעה את הכדור טוב, וכי דברי עדיין לא מתאימה את השמירות, והתנועות עומק של קריית שמונה עושים הרבה בעיות. אוגריסה פותח את הצעד, וג'וזדה לא משתלט על זה כמו שצריך, חוצר יפה עם שמאל, אבל בועט רע בימין. אם קריית שמונה עושים את הפעולה האחרונה נכון, ואנחנו 6 דקות מהפתיחה, הם כבר מובילים פה 1-0. סניה פעמיים, ואבדולזאדה עכשיו במצבים טובים. הם עושים תנועות לתוך ההגנה של דבריה שמגיבה לאט. פנדל.
0: יש שריקה? זה ייבדק. זה ייבדק, זה מעניין.
1: אני לא יודע מה, העבירה הייתה בפנים או בחוץ, אבל אני חושב שהייתה עבירה.
0: אוגר, יש פה קודם כל סימון לנגיעת יד. אוגר שם מרגיש שהוא עומד לאבד, בואו נראה את זה שוב. גולני עושה את שלו, ומה אתה אומר? הייתה נגיעה של טליס קוסטה?
1: ביצ'ה קשה לראות, רגע נראה מפה. קודם כל זה מחוץ לרחבה, עבר לא יכול להתערב. אני חושב שהייתה עבירה 100% דרך אגב, הוא נתקע לו רגל ברגל, אבל עבר לא יכול להתערב כי זה נעשה חצי מטר מחוץ לרחבה.
0: עבר כנראה לא מתערב. מניה לוביס אבליאביץ' לשי בן דוד. קריית שמונה תוקפת עם קו 3 מאחור, כשעידו וייר מצטרף כבלם נוסף לליובי סבליאביץ' ושי בן דוד. זהו סניה שרצקי, אלכסולה, שמחזיקה כאן יותר בכדור ב9 דקות של משחק. שרצקי במאבק על כדור, עבירה, וכדור חופשי. הנה יורד לעזור להגנה ומשאיר שם מאחור את סמיר פרוד, שעדיין לא קיבל כדור באזור המסוכן. לא חלוץ שעושה הרבה תנועה, לקבל את הכדור לרגל. עד עכשיו זה עושה חיים קלים. הוא זדה חטף שם איזושהי חוותה. מה מעניין לראות את קירוני דברי העונה אחרי 5 שנים עם אלירן חודדה, היא פותחת עונה בלעדיו. מאמן שהעלה אותה מליגה א' אל הלאומית ולראשונה בהיסטוריה לליגת ווינר. אותו חוץ של קריית שמונה, הנה אבדולזאדה. עד עכשיו יש לו משחק לגמרי לא רע, כדור הזה פחות טוב. יש שם עבירה של הצמד אבדולזאדה את שולמייסטר, שניסו להיות מתואמים, זה היה פחות מוצלח.

0: up. הנה הטעות, סניה יכול לנצל אותה, סניה בועט והצירה של עידו שרון, עוד הזדמנות אחת מסוכנת, וקריית שמונה רוצה את ה-1-0, שרצקי בועט, והכדור הזה הפעם מורחק.
1: תשמע, קודם כל, התחכמות מיותרת של ארי כהן, שמקבל כדור עם הגב, תחת לחץ, אתה לא מנסה להסתובב ולעבור, אתה צריך לשחק הרבה יותר מהר, ו... קריית שמונה נאיבי, זה עוד הזדמנות, עוד פעם סניה, ודיברתי לך על הפעולה האחרונה שלו. הוא עושה דברים טוב לעומק, הוא מחפש את הרחבה, הוא מחפש את השאר, אבל משהו לא מלוטה שם בפעולה האחרונה, הפעם באת לרגליים של עידו שרון שלקח יפה.
0: סניה, דאבל פסים שרצקי, תראו כמה הוא מהיר, סניה עם כדור הרוחב, שוב עידו שרון, יוצא מצוין הכדור הזה. עכשיו, עמדו סניה, איש המשחק, עושה הרבה מאוד בלגן בכנף השמאלית של הגנת עירוני טבריה. כדור של אריק סולה. פעם אחרונה שקריית שמונה ניצחה כאן בבית את טבריה, זה עונת 24-25 במחזור השלישי. נדב נידן ויאיר מרדכי. כל אחד עסוק במקומות אחרים כיום, כבשו אז את צמד השערים. אחד משלושת הניצחונות בסך הכל של קריית שמונה על עירוני טבריה. במסגרת סוג של דרבי צפוני בליגת ווינר. אבל חבל שהוא לא נערך בצפון. הבית של הפועל קריית שמונה. עוד כדור חוץ, שיקח גיא סנקר. מקום מזג אוויר, כאן חם ולח הערב, הבטיחו לנו גשם וסופות בינתיים. הסערה נשארה לנפוש לה בקפריסין ולא הגיעה לכאן. עשית יותר זולה כאן, פה הרבה יותר יקר.
1: שם יש הכל כלול.
0: ברור. היה כמה עובד שם חדר מנהימו וכמה עובד פה. סנקר. לא קורה לאט.
1: כן, אבל קריית שמונה סוף סוף יוצא קצת, כבר יוצא קצת החוצה, להניע כדור. להרגיש אותו, היא כל הזמן עודפת אחרי קריית שמונה ואין שום סיבה שהיא לא צריכה גם בעצמה כדורגל ותניע כדור.
0: אולי ננה יעשה את זה. ארי כהן, סנקר, מישהו צריך להקביע כדור לתוך הרחבה של טננבאום. רון אונגר, גולני, משחק ההגנה המאורגן של הפועל קריית שמונה. אולי עכשיו דבריה תעשה את זה עם קצת יותר מהירות.
1: תשמע, כשגניה משחק שם, כששבירו משחק שם, אז הם שחקנים שגם מבקיעים גולים בראש, אני לא יודע עד כמה פרוד הוא שחקן שנותן גולים בראש, ועכשיו שהם הגיעו לצדדים למי שלתת קרוס, יהיה מעניין לראות.
0: הכדור הזה יוצא לחוץ. רבע שעה של כדורגל, עדיין ללא שערים כאן באצטדיון מרים. אלון זיו רוצה עוד 3 נקודות ולמחוק הערב את המינוס. עוד הריסה. עוד כדור שם של שרצקי. וואקו. ננה. הנה גם צריך לבעוט לשער. קריסקו עקור, הטעיה טובה, הנה הביצה הזו, זה גבוה. אבל סוף סוף ניסיון.
1: כן, ראינו אותו גם במשחק הקודם, פתאום מנסה ממרחק להעיז ולבעוט.
0: עירוני טבריה החתימה שבו את ארתור מירניאן

0: ששיחק בסכנין בעונה שעברה. יכול להיות עוד תוספת מעניינת לחלק הקדמי. גולני עובר לרגל החזקה, רגל ימין, אבל עידו וייר קורא יפה מאוד את המהלך, יכול להוציא מתפרצת. אוגריסה עכשיו עושה את התנועה למרכז, כדור מצוין, והנה אוגריסה, אוגריסה נפלם, וזה כדור נהדר של עידו וייר.
1: ואני אומר לך שאני לא יודע מה יותר גדול, הכדור של וייר שנתן כדור יפהפה, או הגלישה של אונגר שליווה את אוגריסה עד הסוף ועזר לעידו שרון להציל פה גול. הסגירה של עידו שרון הייתה מופלאה.
0: אני יודע,
1: מול אוגריסה זה לא קל.
0: או התנועה של אוגריסה, כל כך הרבה ניסיון, הוא ידע לאן הוא רץ. קצת מצחיק שיש אצלנו מאמנים שאומרים שהוא לא מתאים לרמות הגבוהות בליגה. לא טוב. עדיין מחפשים שער ראשון. סנקרין, כדור חוץ. הנה שוב, תראו את וייר, איך הוא מכניס כדור עומק, והתנועה שלו, גריסה נהדרת.
1: תראה כמה קשה לבלם לקח אותו, ואונגר הולך איתו עד הסוף, ממש לוקח פה גול.
0: קח את זה רגל ימין, הרגל הקרובה, גלש נהדר. למזלו של שי ברדה, שרצה לראות פה גול.
1: מה, לא, אנחנו רבע שעה במשחק, קריית שמונה שווה פה 1-0.
0: נכון.
1: אבל זה לא יעזור לה אם היא פתאום תקבל גול והמשחק יסתבך לה. דרך אגב, ראינו הרבה פעמים, גם בתחילת העונה, את טבריה מתחילה משחקים לא טוב.
0: הנה כדור טוב.
1: יודעת לצאת מזה.
0: משהו יכול לקרות פה עם קועקו שבו את הכדור הזה מתגלגל לטננבאום.

0: קרובים לדקה 20. כאן באצטדיון מרים. גולני. אונגר, כדור קשה שיוצא לחוץ, כדור לא מדויק של רון אונגר. שרון אונגר עושה עבודה הגנתית טובה, אבל גם הכדורים הללו צריכים להיות כדורים מדויקים. את הלוקסוס הזה לירונית ברה לאבד יותר מדי כדורים במשחק. כל כדור במתנה להפועל קריית שמונה יכול להוביל פה למצב מסוכן. אלכס סולה. אלכס סולה, גולי, גדל ושיחק בשטרלה אמדורה בפורטוגל. יש מעניין שהגיע פה קריית שמונה. כן, נתניה זה לא בית. אז החמישה באוקטובר 2023, אז הניצחון בלאומית על מכבי יפו, חמישייה בקריית שמונה מאז, הפועל קריית שמונה לא משחקת בבית. כמעט שלוש שנים של מלחמה במדינת ישראל. שרצקי מקבל נזיפה מדקל צינו. סך הכל נותן למשחק הזה לרוץ.
1: כמה דברים יש לשקם בקריית שמונה חוץ מהאצטדיון כדורגל. שנגיע לאצטדיון כדורגל, אני מקווה. יש כל כך הרבה דברים שם שצריכים שיקום.
0: כמה ילדים ומשפחות לא חזרו לקריית שמונה לבד פתיחת שנת הפחד. ננה פרוט בתוך הרחבה מקרקל לכדור רוחב. ננה עושה שם יפה. עדיין ננה! הכדור הזה חלש. קודרי בלורה. שוב ננה גמבלר.

0: jusqu'au cou. Sanker. Il sent que Rayman va. הוא מקבל את פה עוד צ'אנס. הוא עושה את הדברים כל כך לאט עד שהכדור מגיע לננה בכנף הרחוקה. והנה קועקוע שבועט ושוב נבלם. אני אלו בסבליה.
1: כרגע ננה וקועקוע הם השחקנים הכי אנרגטיים שמייצרים לטבריה את האחד על אחד, את התנועות קדימה, את האיומים על השאר. שניהם לוקחים על עצמם קצת לעלות קצב בטבריה, שבחמש-שש דקות האחרונות גם היא נכנסת למשחק. רבע שעה ראשונה הייתה כולה של קריית שמונה. היא הייתה צריכה לנצל את זה ל-1-0, כי המשחק מתאזן לגמרי.
0: טוב, אני, אתה יודע, תמיד מסקרן לדעת האם הקצב האיטי של המשחק של עירוני טבריה זו הנחיה של המאמן אלון זיו, או שפשוט כך בגלל אופן המשחק של קריית שמונה. יש לזה מכוון כסגן, גם מול הפועל פתח תקווה בשבוע שעבר, הקצב היה מאוד איטי. גריסה שיורד לעזור בהגנה. כדור של גיא סנקר המגן הימני. צריך למהר, צינו סופר.
1: גולן הסתבכה הנעל. הוא עומד בחוץ עד שהוא יחזור. טבריה תניע כדור. להשות את הזמן.
0: שיקני סטופקס של פעם, נעל הרבה יותר פשוטה מהנעליים המסובכות של היום.
1: אני לא בטוח שנקרא לו הנעל או שהסתבכו לו השרוכים שם ולא צריכים לפתוח את זה. יש שם צוות שלם שעוסק ב... כמה פרופסורים שנדרשו לעשות.
0: צריך סנדלר לדעתי. זהו, מסתדר? בלי סנדלר. טוב, במקרה הזה הכנף או הקשר הולך יחף. לפחות בנעל אחת. הוא מבקש לחזור. שאלה, כן, הוא מקבל את האישור לחזור, הוא בכל זאת לא קיבל טיפול רפואי, זה רק טיפול נעל.
1: נעל קיבלה טיפול רפואי.
0: ועוד איך. מקווה שהנעל חשה בטוב. 23 דקות. נמניה על יובי סבליאביץ'. עד 60% בהחזקת כדור של הפועל קריית שמונה עד עכשיו. הגיעו 6 פעמים לרחבה של עירוני טבריה, וכמו שאמרת עומרי, עד עכשיו, כל בדקות האחרונות טבריה מנסה לאזן את המשחק. כדור לעבדול זדה. פתח טוב את המשחק הזה. בצ'ו, מעתוק, ננה. יש שם כדור שיוצא לחוץ. מה שאני אוהב בו, גריסה בכדי להישאר במשחק, הוא בא לאחור, לקבל כדורים, להרגיש את הכדור, להיות קרוב לחברים שלו, להיות בעניינים, לא נשאר למעלה ומחכה לכדור. עידו שרון. סולה, שרצקי, קצת נעלם בדקות האחרונות, אריאל שרצקי. כן, הפסקת שתייה, כן, כאן על קר הדשא באצטדיון מרים.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
4: לימוד ישיר. סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיה תפקודית. טמבור.
5: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.

0: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר? עושים את זה פשוט.
1: מתקשה לעבוד בגלל המחלה? אנחנו כאן בשבילך, לפנת פוריים.
2: עשרות אלפי אנשים כבר התקדמו לפינק ונהנים מפנסיה אובייקטיבית.
3: וזה הכי אובייקטיבי, נתונים.
4: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
5: במקביל אלינו, בני סכנין מובילה על מכבי פתח תקווה 1-0. והפועל פתח תקווה, אותה תוצאה, הפועל ירושלים. מתי שתי הפתח תקוויות יובילו במקביל אחת עם השנייה? גריסה מנסה להכניס לעניינים את טלס קוסטה. חוזרים מהפסקת השתייה, בואו נראה אם זה ישנה משהו כאן בכיוון המשחק הזה. חזור השני בליגת ווינר. אוגריסה לשירצקי. בזמן סניה לא קיבל כדור. עכשיו הוא נותן אותו לווייר. הנה הגבהה של ווייר, זה טוב. אבדול זדה. הכדור הזה יוצא לחוץ דרך איציק שולמייסטר. תשמע, סניה נעלם. משחק ההתקפה של קריית שמונה התפוגג לו.
6: תשמע, העניין הוא שקריית שמונה הפסיקה לדחוף כדורים לעומק בזמן ולעשות את הריצות בזמן לתוך ההגנה של דבריה, דברים שסיבחו אותה. פחות מוצאת את החורים האלה, פחות מוצאת את הבורות האלה, עושה פחות תנועה וגם לא מוסרת בזמן, ולכן דבריה מסתדרת עם זה יותר בקלות, ולאט לאט דבריה גם מתחילה קצת להניע כדור. היא לא מגיעה למצבים, אבל היא מניעה יותר כדור וזה קצת נותן לה יותר ביטחון.
5: כן, בקצב הזה עוד נראה שם את ננה. מגיע לאיזשהו מצב, מה שצריך להדאיג את עירונית ורה, סמיר פרוד לא מקבל כדורים באזור המסוכן עד עכשיו. עידו שרון. סולה. סבליאביץ' ושי בן דוד. הנעת הכדורים לרוחב, הנעת הכדור לרוחב לא מייצרת משחק התקפה, כמו שאמרת, פחות דחיפות כדורים קדימה. זה צריך להגיע דרך שחקני הכנף, אבדול זדה הוא אחד מהם. עכשיו הוא לוקח את הכדור, אוגריסה יגיע אל הכדור הזה, סניה ברחוק, שרצקי מצטרף במרכז ההתקפה. יש פה עוד עבירה, דקל סינו שורק לכדור חוץ.
6: דרקו עושה עבודה טובה באמצע, יש בטבריה.
5: אלכס סולו לא מביא למה לא משרקה עבירה. אנחנו תוך הדקה ה-30. שי בן דוד שגורר רגל, רגל שמאל כנראה.
6: זה בדיוק דיברתי, ראית את שני הכדורים האחרונים גם לאבדול זדה שאיבד וגם לאוגריסה שהוא לא בתנועה? קריית שמונה לא מספיק מניעה כדור מהר ומצד שני לא עושה תנועות בזמן ולכן המשחק שלה הרבה יותר סטטי לעומת ההתחלה.
5: ודבריה מנסה עם ננה, שהפעם הולך ימינה. בולני מחזיר לו. ננה. וואו, שהוא עושה כאן איזה יופי של מהלך, וזה לא הראשון, ההזדמנות הטובה של עירוני דבריה. ננה נותן פה פשוט הצגה של דריבלים במשחק הזה.
6: זה היה רונלדיניו סטייל. אני חושב שנמניה לקח פה גול.
5: קוקו בועד, והכדור יוצא לקרן.
6: אני חושב שנמניה לקח פה גול של 100%, שפרוד חיכה לו כל כך הרבה זמן, פשוט בעט על

0: בואו נראו שוב את ננה. ננה אמבפלה.
1: תשמע, זה נעימה, רונלדיניו רק נבחר.
0: אני בוחר בננה. איזה יופי.
1: שמחייב, ננה.
0: ברור. והנה מהצד השני רוני דבריה ממהרת, כדור הרוחב הזה נעדף אצל בן דוד. והנה המתפרצת עם סניה.
1: בוא נראה את הפעולה האחרונה שלו.
0: אבטור סדה חייב להישאר מנבדל, סניה לבד, סניה לבד, סניה לבד, 1-0 הפועל קריית שמונה. עמדו סניה בדקה ה-31, זה הום רן של הכדורגל. והנה שער הבכורה של עמדו סניה בליגת ווינר, הפועל קריית שמונה 1, אירוני דבר 0.
1: שאלנו איפה הפעולה האחרונה של סניה, והנה הפעולה האחרונה שלו, לתת לו שטח ומהירות, זה להתפלל. וטבריה, שכמעט הפקיע לפני דקה, מוצאת את עצמה חשופה לדריבל שלו, שחקנים מחליקים, שחקנים לא יכולים לעבוד בקצב שלו, אבל מה שבעיקר מרשים אותי זה שאחרי 70 מטר, הוא עדיין הצליח לתת את הצ'יפ הזה, בצורה פנטסטית, רגועה, מול עידו שרון שיוצא מולו, לא התבלבל כמו בפעמים הקודמות, סיים כמו גדול, ודווקא שטבריה התעוררה, קריית שמונה עושה את ה-1-0 שהגיע לה בתחילת המשחק.
0: יופי של גול לעמדו סניה, סנגלי בין ה-27 שעושה את הספתח שלו בליגת ווינר. אני חושב שבסך הכל הפועל קריית שמונה הקבוצה המסוכנת יותר, והבחור הזה את השער הקודם כבש בליגת המשנה בעונה שעברה בצרפת.
1: רן, מתחילת המשחק אתה רואה שבצד שמאל קשה להם להתמודד לשילוב של מורגן ומעטוק איתו ברמה הגנתית, וכל הזמן שהוא הולך לעומק הוא מצליח לצבור את הצעד שניים ולעשות בעיות, ועכשיו בכדור הקרן לא היו צמודים אליו, הייתה החלקה שמה של ההגנה, כל הדברים שנותנים לסניה את האפשרות לנצל את היתרונות שלו, והוא ניצל עד הסוף.
0: בתחילת העונה שעברה בסוף אוקטובר 25 הוא כבש את השער האחרון שלו במדי גינגאמפ מול לבלואה בליגת המשנה בצרפת, זה השער היחיד שלו בעונה שעברה, ויש פה שריקה לעבירה וגם כרטיס צהוב לטלס קוסטה הברזילאי של קריית שמונה. צהוב ראשון במשחק.
1: לפי הטענות שלו הוא נגע בכדור, אני צריך לראות.
0: צודק, לא? לא הייתה פגיעה כזאת...
1: לא, לא הייתה פגיעה, אבל הוא מנע התקפה מבטיחה, והצהוב לא על הפגיעה המסוכנת, על המניעת הבטחה, התקפה מבטיחה. אבל הצ'יפ הזה באמת, אחרי 70 מטר שאתה רץ עם הכדור הרבה פעמים, אתה כבר עייף, אתה לא מרוכז בפעולה האחרונה, ופה סניה, כמו שראינו, עושה את זה נהדר.
0: יפה. 90% הצלחה לעמדו סניה, שתי הזדמנויות, כובש פעם אחת, ומעבר לשתי ההזדמנויות, הוא גם ייצר כאן מצבים, והגיע לכמה ביקורים ברחבה של עידו שרון.
1: עד בכל המשחקים שראיתי את דבריה, היא שיחקה פחות טוב מחצית ראשונה, או נקלעה לפיגור, והצליחה להשוות, הצליחה להגיב, הצליחה מחצית שנייה להתראות קצת יותר טוב. גם מול הפועל פתח תקווה, במחצית השנייה השיגה את ה-1-0 שלה.
0: הייתה מצוינת מחצית שנייה, אגב, הייתה טובה.
1: צריך לראות אם זה גם יקרה היום. שוב, למרות שהיא עם סגל חסר, מכל הזוויות, מכל הבחינות, מכל הסיבות.
0: ימנה לראות שקייס גנים יגיע ואיתמר שבירו יהיה קשיר ב-100% ומצור בג'י שנפצע במחזור הפתיחה. סמיר פרוד נפגע כאן אבל הוא מתאושש מהר, 35 דקות. דקה 31, עמדו סניה כובש את השער היחיד בזכותה של קריית שמונה. הנה ננה, המקביל שלו בצד השני.
1: אם אתה מתחיל משחק משיכות עם נמניה, אין לך סיכוי לנצח.
0: עברה על סניה.
1: מורגן ניסה לתת לו קטנה קצת אחרי זה. אחרי השריקה.
0: ארבע, גוטה מורגן. עוד שאנחנו כבר עמוק בערב. 10 הדקות האחרונות במחצית הזו כאן באצטדיון מרים, מחזור שני בליגת ווינר.

0: מקבל אלינו. בני סכנין מובילה על מכבי פתח תקווה 1-0, הפועל פתח תקווה על הפועל ירושלים באותה תוצאה. ביתר ירושלים כבשה מול מכבי נתניה, משחק שיצא לדרך לא מזמן, כנראה שהשער הזה בבדיקה. הנה עידו שרון מקדים הפעם יציאה למכה, יציאה לסניה. כל מקום שיש כדור אתה רואה את המדו סניה מגיע בטיל. והנה טעות שם, שוב טעות בהגנה. שרצקי, אם קריית שמונה תנצל את זה. שוב מייסטר, שי בן דוד, התיאום הקלאסי הזה כשיש לך בלם צד שמאל עם רגל שמאל, בלם צד ימין עם רגל ימין, נותן יציבות במרכז ההגנה להפועל קריית שמונה.
1: קריית שמונה מובילה 1-0 ולדבריה אין את הכלים כל כך ללחוץ גבוה, ועדיין קריית שמונה היא זאת שמניעה את הכדור.
0: אבל אוגר מתערב, הנה ננה. תשמע, הוא לא משחרר את הכדור. שרצקי לאבדול זדה, מה יעשה הזרי? סניה, שרצקי, עוד כדור לסניה שמקבל שם תחלה מאחור, אין שריקה של דקל סינו לעבירה. פרוד, עכשיו גבירה מנסה לחפש כאן, כדור מצוין לגולני, כדור טוב של אונגר. גולני צריך לדעת מה לעשות עם הכדור הזה, ויש עבירה של אלכס סולה. גולני שם מוכרז את הברך. את הברך שם מנהלת, מקווה שזה לא פציעה חמורה. אתה אומר על הדחיפה הזו, בצ'ו, מכל הלב עם שתי הידיים.
1: לא, אבל גולני, גולני עם פציעה לא פשוטה, מה שמסמנים.
2: לדעתכם, השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: Everyone knows who the big winner is. Talaraz, new operating system.
2: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, שהים הוא חלק מהמשפחה. הלר יעקומו. אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
4: תראו איזה מבצע וזה ברשת! בנה משקאות, רשת המשקאות המובילה בישראל.
0: בוא, ראינו את הברך של דניאל גולני ננעלת, בוא נראה כאן את זה. זה הרגע.
1: כן, כן, זה לא מהמגע הוא נפל בכלל. אני מאחל לו שזה רק תחושה לא טובה וזה ייגמר בפציעה קלה.
0: הלוואי.
1: אלה הרגעים ש... אתה יודע, זה עושה פלשבקים לקריירה שלנו, לרגעים הלא נעימים. נאחל לו שיצא מזה מהר.
0: מה, תזכיר לי פציעת ברך קשה?
1: איזה פציעה לא הייתה לי, מה אני אתחיל להזכיר לך?
0: מה, לך על ההארדקור.
1: אתה יודע, אני חושב שאולי רצועה בברך זה הפציעה היחידה שלא עברתי.
0: למזלך.
1: עברתי מניסקוסים, עברתי מתיחות ברצועה, אבל קרע מלא לא עברתי. אני מקווה גם לשגולני רק תחושה, אבל אתה רואה על הפרצוף, אתה רואה על הדרך שהוא יורד. זה יכול להיות לא נעים בכלל.
0: בוא נקווה, חילוף, אין מה לעשות, חילוף בעירוני דבריה, עדן שמיר נכנס.
1: כן, רק חתם לקישור. לפני כמה ימים.
0: כן, ראינו אותו כבר בשבוע שעבר.
1: סוף שבוע מעודד יש לו, כי גפן פרימו, שאשתו זכתה בזהב השבוע בגרנד.
0: סוף, לקח זמן מאז הפעם הקודמת.
1: אז אתה יודע, שהוא בא בווייב טוב, בוא נראה אם זה

0: באמת באמת לא נראה טוב, כפי שאמרתם, מוקדם עדיין לדעת הבחנה, אבל אני יכול להגיד לכם שבספסל של טבריה די עמומים ברגע שהדבר הזה קרה.
1: רגע, בוא נהיה עם סניה, נותן כדור טוב למרכז, שרצקי מגיע, אולי עכשיו זה יקרה בפעם השנייה, קריית שמונה עם טלס קוסטה, וזה מתחיל שוב לאט בצורה מבוקרת, אלכסולה.
2: מחצית אדירה של סניה.
1: כמה הוא מסוכן השחקן הזה, עוד מעט נשלים את העדכון של עומר שרבי. בזמן ששי בן דוד ונמניה ליובי סבלייביץ' שניהם עמוק בתוך חלק המגרש. עומר, אתה יכול להשלים בקצרה?
0: אז בטבריה באמת עושים חילוף כפוי, עדן שמיר עולה במקומו, רק משחק שני של עדן שמיר במדי טבריה, עדיין לא קשיר ל-90 דקות, וגם היום עולה בדקה יחסית מוקדמת ממה שתכננו, אבל זה המצב שאיתו צריכים בטבריה להתמודד.
1: וסניה נשלח שוב קדימה. הנה ההזדמנות, ועכשיו אבדוס עדה לעמוד, והכדור הזה לחוץ. עוד התקפה מסוכנת של אירונית ושל הפועל קריית שמונה כמובן.
2: כל תנועה של סניה לעומק זה ברדק להגנה. זה פשוט מתחילת המשחק כל כך ברור, והם פשוט לא מצליחים להתמודד עם זה. והפעם הוא גם עושה את הפעולה האחרונה טוב. אבדוס עדה עושה את בחוכמה עם הפס לפינה הקרובה. טבריה בעיקר מבולבלת, קריית שמונה בעיקר משחקת, יתרון מוצדק.
1: ארבעים ושלוש דקות. שי בן דוד. יובי סבלייביץ' לקוסטה. אנטלס קוסטה, שחקן מעניין, הגיע מז'יטומיר האוקראינית. עושים איתה במקום השלישי. קדים גם הבחירה באוקראינה בעונה שעברה. הוא שיחק פעם בנבחרת הנערים של ברזיל, ובת שהוא יקבל פה צהוב. אוגריסה שם מכניס קצת מימד דרמטי לעניין. ובת שהוא עם הצהוב הראשון.
2: כן, הייתה שם התקלות, ופתאום בת שהוא ראה שהוא בורח לו עם הכדור, אז הוא תפס אותו בכל חלק בגוף לדעתי.
1: שמע, הוא שולח שם עם כף היד, עם גב היד.
2: שחרר את האחיזה מהחוצה, זה פגע לו בפה. אבל שופט, בעיניי צודק השופט בצהוב, לא יותר.
1: צהוב ראשון של אירונית טבריה. הדקה 45, כאן באצטדיון מרים. עמדו סניה בדקה 31 עם השער היחיד עד כה במשחק הזה. אבדול זדה, טוב נותן את הכדור, ושולמייסטר לא מצליח להדביק כדור בכדור הרוחב. שרצקי, קריית שמונה נערכת. סניה מבקש את הכדור הזה מסולה. טלס קוסטה.
2: מחצית אוטוטו, לקריית שמונה יש פה הזדמנות לעשות 2-0, כי טבריה לא בעניינים, אבל היא לא מנצלת את ההזדמנויות, זאת אומרת, היא עשתה פה הזדמנויות גם ליותר מ-1-0. טבריה קצת מבולבלת, המחצית ייתן לה את ההזדמנות להתעשת.
1: ויש עוד נתון, אני חושב שהפציעה של גולני, שהוא קשר עם אוריינטציה התקפית יותר מעדן שמיר, נפצע וירד, וזה פחות אופציות התקפיות, למרות משחק הראש הטוב של עדן שמיר. אנחנו בתוך 4 דקות של תוספת זמן.
2: גם שגולני היה למגרש, כמה התקפה הם עשו.
1: נכון, נכון. שהוא לא ניסה להיות מעורב וליוות, אבל בוא נקווה קודם כל עבורו שהפציעה שלו היא לא פציעה חמורה. אידו וייר להפועל קריית שמונה, שרצקי, ועמדו סניה כובש השער.

0: נפתלס קוסטה, בן דוד. משחק בקריירה גם כמגן שמאלי, אבל גם בעיקר כבלם צד שמאל. יודע לרוץ על הקו כשצריך. מה זה, כאילו שקריית שמונה אומרת, טוב, אנחנו רוצים כבר הפסקה. במקום לחפש כאן שער שני, והם בהחלט מסוגלים לעשות את זה. סנקר לא לקח סיכון, החזיר את הכדור לעידו שרון. קצת יותר משתי דקות נותרו לנו בתוספת הזמן של המחצית. מעתוק. קוואקו. שוב סנקר לקריס קוואקו. כדור חכם לעומק. זה כדור חזק מדי לארי כהן. גם ארי כהן חייב להיות הרבה יותר מעורב במהלכים ההתקפיים של עירוני טבריה. קריית שמונה עם הרבה ביטחון, הנה שרצקי. ניסה שרצקי לעשות, לא ברור. ננה. ארי כהן. הזמן הולך ואוזל. סנקר. פרוד מחכה להגבהה. הכדור הזה הולך לרחוק. למרות הניסיון של גל מעתוק, הכדור הזה בסופו של דבר של ננה, של סניה, או גריסה יגיע.
1: קריית שמונה מובילה בצדק. קריית שמונה משחקת כדורגל הרבה יותר טוב מטבריה. טבריה כבר הראתה לנו לא פעם ולא פעמיים שיודעת לחזור במצבים קשים. שאלה אם בסגל שיש לה, בכלים שיש לה, עם כל החוסרים, היא תצליח לעשות את זה היום, אבל היא חייבת לשנות את הכדורגל שלה בשביל לחזור למשחק.
0: טוב, יש לו עוד מחצית שלמה. עוד מעט נשמע את השריקה של דקת צינו לסיום המחצית הראשונה. קבוצה טובה יותר, נמצאת ביתרון, ושוב עמדו סניה נשלח קדימה. כל אגריסה. קריית שמונה עם אוגריסה, שוב אוגריסה, מנסה הפעם כדור רוחב. היה עדיף שהוא יתמקם במרכז וישאיר לסניה את עבודת ההכנה. טלס קוסטה, זה הצ'אנס האחרון של הפועל קריית שמונה, תוספת הזמן הסתיימה כבר. ועבדול זדה הפעם בחנף ימין. ודקל צינו נותן כאן עוד כמה שניות ושורק לסיום המחצית הראשונה. הפועל קריית שמונה אחת, עירוני טבריה אפס.
1: כן, קריית שמונה התחילה וסיימה את המחצית הזאת הרבה יותר טוב. באמצע היו לטבריה 10 דקות טובות, וברגע שהתחילה להרגיש קצת בנוח והגיעה לחצי מצב, מיד היא קיבלה את העקיצה מהמבצע האדיר של סניה שרץ את כל המגרש. וקריית שמונה כל המחצית הזאת שיחקה כדורגל נכון, כדורגל טוב. הגיעה למצבים גם לעשות יותר מגול אחד, והיא צריכה למצוא פתרונות מחצית שנייה.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור. דיפל 05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
3: מזרחית פרות זה שירות מניפיק.
4: מניפיק.
3: זה מה שאמרתי.
5: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
0: אנחנו נצא לכמה הודעות, עוד מעט נחזור, ניקח מקום למקום, ניקח כיוון למקום הרבה יותר צונן וקריר בלטביה, אבל גם נסכם את המחצית הראשונה שהפועל קריית שמונה ביתרון 1-0 על עירוני טבריה.

Schiratzky.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר.
4: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
5: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
6: אני הייפר, אתה הייפר.
7: גם אתם הייפר, אדידס הייפרביסט. בחנויות ובאתר.
8: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
9: Made to be MW. סדרה 5, 0 קילומטרים. החל מ-389,000 שקלים.
10: עכשיו בטימברלן. 1 פלוס 1 מתנה. טימברלן.
11: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
12: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
14: אם אתם עדיין לא עם מספר אחת, הגיע הזמן לחילוף.
15: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה? שיקום. גם לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר זה שיקום.
16: וגם לקבל תשלום חודשי וראש שקט, זה שיקום.
17: וזה רק חלק ממעטפת רחבה יותר של מענים וטיפולים. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע, ואפילו ניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. פצועי ופצועות צהל בגוף ובנפש, ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.

המרכזי של ליגת העל, שני ב-8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
2: מחצית כאן בית סטדיון מרים בנתניה, הפועל קריית שמונה מארחת ביתרון 1-0, החזיקה פה כמעט רבע שעה של משחק מאז השער של עמדו סניה בדקה 31, אחלה גול קיבלנו, הקבוצה היותר טובה היא זו שמובילה כאן.
3: כן, מפתיחת המשחק ראינו את קריית שמונה בונה את ההתקפות יפה, מגוון את המערך שלה, שני המאמנים שהגיעו, כל אחד עם העניינים שלו, אבל כבר ראינו שקריית שמונה עושה תנועות לעומק נכונות. גם אוגריס עם האלכסונים ובעיקר סניה שכל הזמן חתך מימין לאמצע, גם העביר כדורי רוחב, גם מיים לשער. וכמו שאנחנו רואים פה, טבריה ממש ניצלה מהגול הזה לא מעט דקות.
2: כולל מסירה נהדרת של עידו וייר.
3: אז הגיע הרגע המדהים הזה של ננה שמכין לפרוד, אבל נמניה מציל את ההזדמנות היחידה שהייתה לטבריה במשחק.

0: מזה נוצרה קרן, ומהקרן סניה מנצל את ההחלקה הזאת ודוער 60-70 מטר, והפעם, בניגוד לפעמים הקודמות, הוא גם מסיים בקלאס ועושה 1-0 מוצדק לקריית שמונה, ודבריה שהוכיחה לנו שהיא יודעת לחזור ממצבים לא פשוטים, תצטרך להביא דברים אחרים במחצית השנייה. רואים פה עוד הזדמנות נהדרת שסניה מכין לאבדל זאדה, אבדול זאדה, סליחה, שבועט עם ימין לקורה, סך הכל יתרון מוחלט לקריית שמונה, שמתבטא ב-1-0.
1: כן, זה גם בא לידי ביטוי עם השערים, עם צפי השערים, השערים הצפויים, בסטטיסטיקה, הקבוצה שהחזיקה יותר בכדור, שמרה על אחוזי דיוק גבוהים במסירות, והגיעה ליותר הזדמנויות, חד וחלק.
0: כן, לפעמים שאתה רואה ניסיונות להבקעה ואתה רואה את זה, אתה אומר מה, איך יכול להיות, אבל לא מפרטים איזה ניסיונות להבקעה, אצל קריית שמונה הם היו אמיתיים, אצל דבר הזה היו איומים שלא באמת דגדגו את השער, בצפי השערים אפשר לראות את ההבדלים הבאמת גדולים שיש.
1: כן, ומצב העניינים נכון לעכשיו, הפועל פתח תקווה מובילה לפועל ירושלים, בני סכנין, יורדת להפסקה ב-1-1 עם מכבי פתח תקווה, אין שערים בין הפועל רמת גן להפועל באר שבע, נציגתנו באירופה, אין שערים בין ביתר ירושלים למכבי נתניה. היום שני, משחק המרכזי, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. הזדמנות לראות שתי קבוצות עם שאיפות גדולות, ברור מכבי תל אביב מה רוצה העונה, אירופה אין לה, היא תוכל להתמקד בליגה. השאלה, מה קורה במכבי חיפה?
0: לדעתי השאלה גם מה קורה במכבי תל אביב, כי הפער בין הרצוי למצוי הוא גדול מדי בעיני כולם, מהשחקנים דרך הצוות המקצועי ועד האוהדים. שאלה מה קורה שם,
1: מתי מילר אומר
0: מי
1: היום
0: עוזב,
1: אנחנו,
0: מי
1: אנחנו
0: בא,
1: מתי עזרה, אנחנו נקבל אותה, אומר קני מילר.
0: בסדר, אבל בינתיים כבר הודחו מאירופה, המצב לא מזהיר גם שם, שתי קבוצות שמגיעות, שתיהן, לא במיטבן בלשון המתה, אני חושב שיהיה משחק מאוד לחוץ ומתוח, למרות שזה תחילת עונה, כי שתיהן התחילו את העונה עם המון המון לחץ, שדברים לא מתחברים להם לגמרי, הלוואי ונראה גם כדורגל גדול, אקשן יהיה שם בטוח.
1: כן, זה קורה ביום שני. עכשיו, אנחנו עם הפנים לריגה לטביה, לקראת המשחק מחר של נבחרת הכדורסל שלנו. ערב טוב, נועה פופלינגר בריגה.
2: היי, שלום חברים, ערב טוב, כאן מירי גלטביה מהאימון המסכם של הנבחרת שלנו. לא מעט חדשות מהצד של מחנה הנבחרת, אמיר בלט פצוע בשריר הירך האחורי ומחר לא ישחק, יותם חנוכי שלא שיחק במשחק הראשון יחליפו, אדם אריאל פצוע גם כן בברך וגם הוא לא יהיה זמין מחר עבור הכחולים לבנים. מהצד של הלטבים להם כן עוד יש סיכוי להפיל לאליפות העולם, מדברים בעיקר על מרקס מייריס, אנחנו מכירים אותו היטב, ומהעונה הגדולה של הפועל ירושלים, היה מרחק ניצחון אחד, מילה סיג תואר אירופי עם החבורה מהבירה, אז הוא עם איזושהי פציעה קלה, אומרים לנו, בקרסול, אבל הוא יעלה מחר מול הלטבים, ושהשקט כאן לא יבלבל אתכם, מחר יהיו כאן לא מעט לטבים, כ-10,000 כאלה יקדשו כאן את הארנה המקומית. אנחנו כמובן נמשיך להעביר את כל הדיווחים חי מריגה, בתקווה באמת לצאת סוף סוף עם ניצחון ועם חיוך קל.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
4: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין, קרממן.
6: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
10: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
11: School is back.
12: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
13: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
14: יש משחק? יש פן המשקאות! רשת משקאות בפריסה ארצית.
15: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.

של ליגת העל, שני בשמונה וחצי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. התגעגעתם? הכדורסל הישראלי חוזר. ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינר סל, 8 בספטמבר. שידורים ישירים,

0: בוקר טוב מירושלים, עיר שתמיד ידע להפתיע. בפעם הראשונה בישראל יש לנו רשת רכבות קלות. אל שלוש עולה על המסילה ומצטרפת להרכב. איזו התרגשות. והנה זה קורה, שריקת הפתיחה פה בבנייני האומה. כל תחנה מלמיליאן. מעבר טיקי טקה לתוך הקרון, נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. קריית הממשלה, תחנה שהרבה מדברים עליה. גבעת רם, פתרון מעולה לסטודנטים. כל תחנה מלמיליאן. והנה במתפרצת לקריית הספורט. האם יש לנו איתות מטדי? הציבור על הרגליים, כן! גם לטדי מגיב! כל תחנה מלמיליאן? מה אתה עושה פה?
1: מה זאת אומרת? עכשיו גם אני מגיע ברכבת הקלה.
0: האמת? כשמגיע, מגיע. קו אל שלוש מתחנת התורים ועד מלחה נפתח. רשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. כל תחנה...
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חלית, נפצעת, לבנת פורן.
4: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה. דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
5: כל מותגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
6: דרופ חזק במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש ירוקץ חריף, אוף!
7: תפוזינה סינגרסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
8: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA, שישי 12:30.
9: How do you know you had dandruff?
10: I don't.
11: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
12: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
13: ניגול! יש!
14: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
15: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
16: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קו, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
17: מחצית שנייה יוצאת לדרך כאן באצטדיון נתניה, 1-0 מובילה הפועל קריית שמונה. חילוף בעירוני טבריה, איתמר שבירו נכנס במקומו של סמיר פרוד. עומר שרבי עדכן אותנו.
18: כן, איתמר שבירו גם לא בקשירות האידיאלית, סובל בשבועות האחרונים מדלקת בפיקה של הברך, לכן גם לא פתח היום בהרכב, אבל עכשיו מנסים גם אלונזי וגם מוטי קריספיל קצת לעורר את ההתקפה כדי לנסות להשוות ואולי אפילו לעלות ליתרון. מרגישים שעשו פעולות טובות במחצית הראשונה, לפחות עד קבלת הגול. מקווים שיצליחו למצוא את הרשת. בצד השני בקריית שמונה לא מבצעים חילופים, מרוצים מהמחצית הראשונה, אפילו הרגישו שרואים ליותר שערים. שי ברדה מבקש מהשחקנים לשמור על הדרך שלהם ולעלות מרוכזים ואחראיים. עדכון לגבי דניאל גולני, למרות שזה נראה היה רע בראש הראשוני, אפשר להרגיע, הוא סובל ככל הנראה אחרי שהוא בעצם הוחלף בפגיעה...

0: סובל ככל הנראה מקרע בשריר התאומים, אזור השוק האחורי. זו לא פציעת ברך כפי שהיה נדמה, ונקווה שגם לא פגיעה באכילס, והוא ייבדק.
1: תודה, עומר. ובואו נאחל לו שוב בריאות לדניאל גולני. לא נעים לראות ספורטאי נפצע. בואו נראה איך תיראה עירונית טבריה כשאיתמר שבירו, שחתום על השער היחיד שלה בשבוע שעבר בניצחון על הפועל פתח תקווה מהנקודה הלבנה, איך הוא ייראה כאן הערב, למרות שהוא קשיר באופן מוגבל ולא קשיר ל-90 דקות מלאות כמו שהתקן אותם. טליס קוסטה, יובי סבניאביץ', צ'אבי דובייר. יש רעיונות אומרים מה צריכה לעשות עירונית טבריה במחצית הזו? טוב יותר?
2: נשמע, כרגע, כמו שאמרת במחצית הראשונה, הקצב שהיא משחקת קצב איטי, ואם היא לא תשחק יותר מהר יהיה לה קשה למצוא שטחים בתוך קריית שמונה. צריכה לשלוח את ארי כהן ועדן שמיר כשהכדורים מגיעים לצדדים לתוך הרחבה להצטרף לשבירו. ננה הוא לא שחקן שנוגח, לכן שיהיו קרוסים הדגפים, החוזק של שמיר וגם של ארי כהן זה להיכנס לרחבה, לעבוד איום, לא צריך יותר מסוכנים.
1: דוב איום בן דוד אדם מבקש את הכדור הזה, יאלו גריסה שנבלע. מורגן דקה רביעית במחצית השנייה, אבל מישהו צריך להזכיר לעירונית טבריה שהמטרה להבקיע שערים. סנקר ארי כהן הנה שבירו במרכז, והנה ההזדמנות, עדן שמיר לידיים של טננבאום. עצב מסוכן ראשון של עירונית טבריה.
2: זה דיברתי, ארי כהן מתחיל את המהלך, עדן שמיר מצטרף, שני קשרים שצריכים להגיע עד הרחבה. עדן שמיר מכניס את הפס נהדר, אבל לפינה, לא לאמצע. עדן שמיר יודע ויכול לעשות מהמקומות האלה גול לפינה.
1: זהו מהנעת הכדור הזו, כי טבריה מנסה ללחוץ. אלכסולה. גולי לווייר. סניה. פעם ראשונה שטבריה בועטת את המסגרת מאז הדקה ה-17. וייר בצ'ו שהופך להיות אחד הזרים הוותיקים בכדורגל שלנו בתקופה הזו, בתקופתו בהפועל ירושלים. שרצקי

شوف باتشو كدور اوخا وكدور زي يوصل لخوت של ايروني טבריה

0: נמצאת בפיגור מאז השער של עמדו סניה בדקה 31. אולי עכשיו איתן שמיר שוב מועץ אל העמוד, מצב מסוכן נוסף שלו, פעם שנייה שהוא מחפש את השער.
1: טבריה עלתה למחצית הזאת אחרת לגמרי, גם ארי כהן וגם עדן שמיר הולכים לעומק, נהנה כבר פעם שנייה מכין כדור יפה לעדן שמיר שמזווית מאוד מאוד קשה עושה פה מהלך גדול, קורה הצילה פה את קירת שמונה.
0: יפה, קורה אחת של אבדול זדה במחצית הראשונה לקירת שמונה, זמן שטננבאום כאן נפצע בחף היד, זו הקורה השנייה במשחק.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: Let the perfect aroma take over. Comfort Luma, probably the best beer in the world.
4: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
5: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייה.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
7: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה לינק כזה.
8: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל.
9: קר, קר, קר, קר, קר. וכבר נגמר. קטן לא מרענה. כל סטאר, 250.
10: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילה טלקום רק ב-69 שקלים בחודש למשך שנה, כולל אתר. גילה טלקום.
11: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: על הספסל, ניקולה צ'ורקוביץ' הצעיר שהגיע מסרביה לכדורגל שלנו.
1: זה נראה כמו שהוא, אולי הכדור פגע בו בקצות האצבעות כשהוא הלך לקורה או בנחיתה והוא פרק את האצבעות שם או משהו. הלך מצוין שמנבד את שם.
0: כן, בינתיים הוא מחזיר את הכפפה. דניאל טננבאום. אלון זיף רואה הזדמנות שנייה במחצית הזו של הקבוצה שלו. עומר שרבי, מה שלומו של אלון זיו?
12: אלון זיו יחד עם מוטי קריספיל עכשיו ביחד העבירו קצת הוראות לשחקנים, הזדמנות אולי קצת להרחיב על הקשר בין שניהם שמשתפים פעולה כדי לנסות להשאיר את עירוני טבריה בליגה. הסיבה, אחת הסיבות המרכזיות לכך שהוא מגיע לעירוני טבריה היא העובדה שיש לו תעודת פרו. מוטי קריספיל, עוזר המאמן, לא יכול לעמוד על הקווים במשחקי ליגת העל, לפחות עד שיתחיל את קורס הפרו שלו, זה צפוי לקרות בהמשך העונה. אז אלון זיו עומד על הקווים וגם מתראיין לתקשורת, אבל מוטי קריספיל מנהל ומעביר לא מעט מהאימונים. אני דיברתי עם שמעון הדרי שמונה לנציג הבעלים, סוג של מנהל מקצועי בעירוני טבריה החדשה, והוא אומר שהסיבה לכך שנותנים למוטי את המושכות היא שהוא ליווה את הקבוצה הזו מאז שהפרשה התחילה, גם הלך לצידו של אלירן חודדה, מכיר טוב את השחקנים. לאט לאט אלון זיו צריך לקחת נתחים מהעניינים המקצועיים, אבל מוטי קריספיל הוא בסופו של דבר מי שמקבל את רוב ההחלטות.
0: תודה, אומר, מעניין. גיא סנקר עם כדור קרן של עירוני טבריה, אירוע נדיר במשחק הזה, הנה ההגבהה, טננבאום נשאר בשער, והכדור הזה נמקח לחוץ.
1: זה גורלו של משחק כדורגל, המחצית הראשונה לא דומה לשנייה, ועשר דקות במחצית הזאת טבריה כבר עם הזדמנות שלישית. ותשמע, כל השינויים האלה בטבריה, בגלל שהסיטואציה לא רגילה, יש בעיה בין בעלי הבית, יש בעיה של עונשים.
0: אני רק אתקן אותך, אין שם בעלי בית. יש בעל בית אחד, והמנכ״ל שלו הפך להיות מנכ״ל הקבוצה בזמנו.
1: כן, אבל שניהם הוצגו כאנשים שמנהלים ביחד את טבריה. בוא. עזוב מה, עזוב, אני לא...
0: ארי קלמנזון הוא הבעלים, ומיקי בזמנו היה המנכ״ל שלו.
1: אני לא נכנס עכשיו למה קורה בספרים, אני קורא למה הוצג. אין שני אנשים...
0: נהנה בהתקפה הזו. משאיר את הכדור, עכשיו מעטוק, מקפיץ את זה, אין שם אף אחד.
1: ובשורה התחתונה, המועדון הזה צריך להתחיל לסדר סגל מחדש תוך כדי העונה, שהוא לא יודע אם יורידו לו נקודות, ואם קלמנזון ממשיך...

0: לבד, הוא צריך לסדר את כל הסיפור שם מחדש, תוך כדי תנועה. מי שהכין את העונה בכלל לא רלוונטי כרגע.
1: מה שהיה, היה... מצ'ו מרשיר את הכדור הזה.
0: יאמר לזכות שמעון הדרי שהוא מכיר את המקום, הוא לא הביא מישהו שעכשיו, אתה יודע, עד שהוא יכיר ועד שזה, בתחילת הדרך שהם לקחו את טבריה, לדעתי הוא האיש מקצוע הראשון שהם מינו כדי בכלל להעלות אותם ליגות כמנהל מקצועי.
1: מסתכלים בעיקר על לירם חודדה, המאמן שהגיע בליגה א' והצליח שם באמת להקפיץ את הקבוצה הזו שתי ליגות. הנה הקרן נוספת של עירונית טבריה שפותחת מצוין את המחצית השנייה, קריית שמונה נעלמה לנו. נהנה, מה הוא יעולה לפעם? סנקר, סנקר מטביע, עוד כדור, טננבאום לקרן נוספת, עירונית טבריה ממשיכה ללחוץ.
0: להגביה כמעט נכנסו לחיבור, הצלה גדולה של טננבאום, זה הולך לחיבורים.
1: מה שלום האצבעות זה של טננבאום.
0: אחרי עדיפה כזאת פחות כואב.
1: נו, עירונית טבריה, הופכת כאן את הסטטיסטיקה. סנקר עם הקרן, טננבאום שוב מאגרף.
0: זה מדהים איך זה קורה כל פעם מחדש לטבריה. מחצית ראשונה... נותנת פור, מחצית שנייה, מתחילה לשחק.
1: שבירו לא יגיע לכדור הזה. כל פעם שאנחנו רואים את אצטדיון נתניה מלמעלה, רואים אותו נטול יציאים מאחורי השערים. יש תוכנית שמדברים עליה להרחבת האצטדיון, אבל יש לו חשבו על זה בהתחלה. הנה ההזדמנות של קריית שמונה, הוא קריסה שם, אבל הפעם הוא נבלם, והכדור הזה של קוואקו לחוץ.
0: סוף סוף מהלך טוב של קריית שמונה ששולחת שחקנים לעומק אחרי הנעת כדור, אבל סגירה גדולה לו קריסה של שני הבלמים.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: תראו איזה מבצע וזה ברשת! בן המשקאות, רשת המשקאות המובילה בישראל.
4: מצטונים די אקטו, תולי ספורט בטכנולוגיה
5: מודל סופורט. דלתא, הלארי הקומוד, אופנוע לשטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
6: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
1: אופיר בן בניסטי שחוזר מהרחקה, מחליף במרכז המגרש את טלס קוסטה הברזילאי, ושי סבח נכנס לעמדת המגן השמאלי במקומו של איציק שולמייסטר. שי סבח הגיע מהפועל ראשון לציון, קיבל שם שני שערים בליגה הלאומית. הנה קרן מהפועל קריית שמונה, כאן מעניין שגדל בהפועל פתח תקווה ועבר בזמנו לממסמך דימונה כשניר קלינגר היה שם המנהל המקצועי. בעונת 24-25 הוא נפצע תקופה ארוכה בחוץ, שחקן מאוד מעניין ומוכשר. שני שערים בלאומית בעונה שלנו. קריית שמונה מחפשת כדור בצ'ו, הצליח לבלום שם את הבעיטה של סולה. וייר סכנין, מכבי פתח תקווה עושה מהפך ועולה ל-2-1 על הקבוצה של יוסי אבוקסיס. מכבי פתח תקווה תהיה מושלמת אחרי שני מחזורים. וייר

0: סנצ'ו. בביטחון הבלם הצ'כי של עירוני דבריה. הוא פחות טוב שלו. סולה. סבליאביץ' מנסה להריץ את סניה שרצקי. עמדו סניה. אלכס סולה. בן בניסטי. בשנים האחרונות הקשר האחורי המוביל של הפועל קריית שמונה. הגיע לרגל של עמדו סניה ודבריה עומדת לבצע את החילוף שלה. ארי כהן ייפרד מהמשחק הזה, בר כהן ייכנס במקומו בקישור.
1: חילוף הכהנים.
0: קצת הכהנים הייתה הבוקר. כהן כפי שמשחק עם רגל שמאל, שיחק באזרבייג'אן בעונה שעברה, בארז. שחקן שגדל בנוער של מכבי תל אביב ושיחק בעבר בביתר תל אביב בת ים, גם בהפועל חיפה ובנוף הגליל, וגם תקופה בביתר ירושלים עד שהגיע למכבי נתניה. כאן שיחק באצטדיון הזה ומשם יצא לאזרבייג'אן. זרי אחר. רופת רואה שיקבל פה כרטיס צהוב. רופת אבדול זדה. תפץ לו הפיוז לרגע אחד.
1: צהוב שכונתי.
0: כן, יותר לחלוטין. אם יבוא הצהוב הבא, אנחנו נראה את זה ונאמר על מה ולמה. על שטות מוחלטת. מתקרבים לדקה ה-65 כאן בנתניה. גל מעתוק. נהנה. נכנס בדיוק לאזור של מניה לוביס אבליאביץ' שמגיע ראשון גם אל הכדור הזה. אונגר מצטרף להתקפה עם גיא סנקר. אונגר, כדור רוחב לא מדויק, חוץ לעירוני דבריה. הדור הבא מעלה את הפועל באר שבע ליתרון על הפועל רמת גן.

שער של מיתוחן היה ספיק להפועל באר שבע לפתוח עונה איחור, אבל עם 3 נקודות. אין שם מבדל. סנקר מבקש כדור בחזרה, יכול עכשיו להקביע אותו. רונית ויריה מבזבזת כאן הזדמנויות, גם הזמן אוזל מבחינתה. ומישהו צריך להזכיר להפועל קריית שמונה ש-1-0 תוצאה מאוד מאוד נזילה.

0: אוגריס הרבה זמן לא נגע בכדור. עמדו סניה על קר הדשא. מישהו מבקש טיפול, ואם הוא יקבל טיפול הוא יצטרך לשעות מחוץ למגרש. דקלסינו עוצר את המשחק. לא, אין טיפול.
1: הוא מנע ממנו את הטיפול שיוציא אותו. אמר לו, אם אתה קורא לטיפול אתה בחוץ, אז הוא קם.
0: כן. רק על כוונה של שחקן לבזבז זמן ולקחת את הזמן, קודם כל אל תעצור משחק. אין בעיה, אל תעצור משחק. תן למשחק להמשיך, השחקן יבין את הרמז לבד. יש שופטים שעושים את זה.
1: כן, אבל דבריה כבר הוציאו את הכדור. סליחה, קריית שמונה הוציאו את הכדור בשביל לטפל בו.
0: יש גם לזה פתאום. אפשר לשכלל את זה. הוצאתם בכוונה? כדור עובר. דו שרון עושה כדור ארוך, סנקר כדור הזה לסניה, ויש שם הכשלה וזה יהיה כרטיס צהוב.
1: סניה כל המשחק
0: וגל מעטוק.
1: לא, לא, תתקנה קריאת שמונה רוצים אדום, אבל לא יהיה פה, הוא לא היה אחרון בדרך לשער. בכל מקרה סניה כל המחצית הזאת לא מעורב, לא נוגע בכדור. בפעם היחידה שהוא הולך לעומק, אתה רואה כמה קשה להם נגדו.
0: טוב, זו הדרך לעצור אותו.
1: השאלה אם לא הייתה שם דריכה. לא העבירה, השאלה אם לא הייתה שם דריכה לאכילס.
0: זה נבדק אצל שופטי המסך. אוטוטו דקה 70. כובש השער בדקה 31, עמדו סניה עם שער יפהפה. הזכיר הערב ב-10 וחצי שער השבת, תוכלו לראות את השערים שם. השם הזווית הזו לראות את הדריכה. יש דריכה מאחור.
1: רגל ימין שם.
0: דקל צינו.
1: זווית אבל קצת, קצת קשה לראות.
0: קודם כל דקל צינו מסמן להכניס כאן אלונקה, וזה כרטיס אדום בבדיקה לגל מעטוק.
1: יש תחושה שהייתה שם איזושהי דריכה, צריך לראות איפה היא, כי קצת קשה לנו לראות.
0: אני רואה שם את אנשי הצוות הרפואי של קריית שמונה אומרים לדקל צינו, מה זה? תראה את המקום של הפגיעה. ואם זו פגיעה גבוהה מאחור, זה יהיה אדום לגל מעטוק. הפסקת שתייה בינתיים כאן באצטדיון מרים. יש פה דריכה.
1: זה אדום, זה אדום. אתה רואה את הרגל מונפת בקדימה, זה יהיה אדום. לדעתי זה יהיה אדום.
0: בדקל צינו מחכה, עידן לייבה.
1: לדעתי הוא צריך לקרוא לו, כי הייתה שם באמת שליחה בוטה של הרגל לדריכה, לדעתי.
0: עידן לייבה ועידן ירקוני הם שופטי המסך, שופט הראשי והשופט העוזר. ועמדו סניה מנסה להתאושש. קודם כל יש פה צהוב, אז הוא לא יצטרך לבלות מחוץ למגרש, שהוא יוכל מיד לחזור. אבל זו פגיעה כואבת. תשמע, עבר הרבה זמן, אני לא רואה שקוראים לדקל צינו למסך. אין כרטיס אדום. השופטים קובעים שאין עבירת משחק חמורה.
1: אני חולק עליהם פה.
0: אגב, אני איתך, כי אם בסופו של דבר זו, קודם כל ראינו את הדריכה הזו, היא מכוונת, בוא נתחיל מזה. היא מכוונת, אז, תראה, אז יש פה עבירת משחק חמורה?
1: לא, אבל השאלה היא, האם בזוויות הצילום שהם ראו, אפשר לראות בבירור ב-100% את מה שאנחנו חושבים ומרגישים?
0: אנחנו ראינו.
1: זה אדום, אני רוצה שהזווית הזאת אומרת אדום, מה זה? זה לא אדום.
0: גם הזווית הגבוהה.
1: זו אדום, זה אדום, זה ללכת להרגיד אכילס מאחורה. אני חושב שהיו חייבים לקרוא לו.
0: טוב, זה כדור חופשי להפועל קריית שמונה. 19

0: דקות עד לתוספת הזמן. עירונית ורה קיבלה הזדמנויות במחצית הזו, עד עכשיו לא ניצלה אותן.
1: לא רק זה, היא מקבלת מתנה להישאר עם 11 שחקנים. היא לא הייתה אמורה להישאר עכשיו עם 11 שחקנים.
0: רופת אבדול זדה עם הכדור החופשי, יש לו רגל שמאל לא רעה, והוא בועט! אבדול זדה כובש בדקה ה-72, הוא מכפיל כאן לזכות הפועל קריית שמונה. איזה ביצוע מלוטש ומדויק של האזרי, רופת אבדול זדה, קריית שמונה בורחת לעירוני טבריה.
1: תשמע, זה גול פנטסטי עם טכניקה מושלמת, אז אם טבריה לא נהנשת באדום, היא נהנשת עם כדור לחיבורים. אבדול זדה היה הפחות טוב מהזרים עד עכשיו, אבל בסופו של דבר, שאתה רואה מה אוגריסה, מה סניה ומה אבדול זדה עושים, אתה רואה את שלושתם, הם אלה שמייצרים את היתרון הזה.
0: איזה רגע נהדר. שער בחורה של האזרי בכדורגל הישראלי, שער אדיר שלא נותן סיכוי לעידו שרון. וכשעירונית טבריה, הקבוצה הטובה יותר במחצית השנייה, עבירה אחת עושה כאן את ההבדל, כדור חופשי כמעט 30 מטרים. רופת אבדול זדה. שקצת יותר מ-17 דקות לעירונית טבריה לנסות לעשות משהו. קריית שמונה רוצה את שלוש הנקודות הראשונות לעונה. מדו סניה מפנה את מקומו לניב גבאי הכישרוני שמושל ממכבי חיפה. זה רק אולי גם מדגיש כמה הפציעה הייתה חמורה, הפגיעה בעמדו סניה. וניב גבאי, שחקן מאוד מאוד מעניין ומוכשר. איזו רגל שמאל, איזו שמאלית גדולה. ניב גבאי בסך הכל בן 19. הספיק לשחק שלוש פעמים בקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה בעונה שעברה עם שער ובישול. יש גם בליגת האלופות לנוער במסע המופלא של מכבי חיפה. גל מהטוק עם כדור חוץ לעירונית טבריה. ביתר ירושלים עולה ליתרון ביתי בבלומפילד על מכבי נתניה. יש השער שלה אחד נפסל בפתיחת המשחק. נזכיר, המשחק המרכזי, יום שני, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, נשאיר בחמש ספורט. הערב 10:30, יום שער השבת. עם יונתן כהן, טל שכטר וטל בן חיים. והנה ההזדמנות של טבריה. ננה. קוואקו נכנס לתוך הרחבה. עדן שמיר פעם נוספת, והכדור הזה פוגע שם בליובי סבלייביץ'. הנה היציאה מהירה של ניב גבאי, ואנחנו יודעים כמה הנער הזה מסוכן. גבאי בועט לרחוק! ניסיון ראשון שלו. שועדי מכבי חיפה לא עבדו את הרעיון שניב גבאי מושל ולא נשאר בקבוצה. זיו מורגן נפרד. גם גל מעתוק. קריית שמונה מכניסה את נאורי חן ואת ירין סוויסה. אחיו סיים את מכסת החילופים שלו במשחק הזה, קרן והפועל קריית שמונה עם אריאל שרצקי. 14 דקות לתוספת הזמן. הנה אבדול זדה, כובש השער השני של קריית שמונה, שולח את זה לרחוק ולחוץ. שניים מהזרים של קריית שמונה כובשים היום, בדקה ה-31 עמדו סניה ורופת אבדול זדה בדקה ה-72. גיא סנקר עבר לשחק בעמדת המגן השמאלי. שרצקי. וייר.
1: ועכשיו נשארת עם קו 4, משנה, מנסה להמר על כל מה שיש.
0: גם בצד השני כובש השער רופת אבדול זדה יורד ומפנה את מקומו למור סימנטוב.
1: איזה כיף לרדת אחרי שהפקעת השער כזה, אה?
0: וואו, ועוד שער, וואו, איזה גול. דוד, בן בניסטי. מתקרבים לדקה ה-80 כאן באצטדיון מרים. יתרון יצוק של הפועל קריית שמונה. רוני דבר שפתחה מצוינת המחצית השנייה עם לא מעט החמצות. זה היה כאן משהו באמת סנסציוני בכדי לחזור הביתה עם משהו. והנה ההזדמנות בצד השני. הכל קורה לאט מדי, מור סימנטוב רק נכנס.
1: נגיעה ראשונה, נגיעה ראשונה.
0: מתאוס דבו משווה למכבי נתניה מול ביתר ירושלים. סולה. בן דוד. אתה רוצה את הסנסציה של הערב? מתן חוזז קובע 1-1 בין הפועל רמת גן להפועל באר שבע.
1: אחרי מה שהפועל באר שבע עברה, אין כמו מול הפועל רמת גן.
0: אתה אומר זה בא בחשבון.
1: ברמה המנטלית ובעייפות וכל מה שהיא עברה. זה לא מופרך.
0: תהיה פה להמשך העונה, יש לה שם עד סוף ינואר, תחילת פברואר, עומס.
1: כן, זה מעבר לזה, אבל מה שהיא עברה, הטראומה המקצועית שהיא עברה, זה שהיא תהיה בליגה אירופית והיא תהנה ממסע אירופי פנטסטי, וזה טוב למועדון, אבל לפספס ליגת אלופות בדקה האחרונה זה משהו שקורה לך פעם בחיים.
0: אני מאחל להם שיצליחו לתקן בהמשך. אחת מהעונות הקרובות. עידו וייר. 10 הדקות האחרונות. סנקר. סנקר מגן שמאלי ברגל ימין. נאורי חן. שמיר. סך הכל הופעה טובה של עדן שמיר היום. נכנס כמחליף במקומו של דניאל גולני שנפצע בדקה 40 והגיע לשניים שלושה מצבים טובים. סנקר, ננה מחכה לכדור בכנף שמאל.

באצ'ו. סימן טוב, שם שם לחץ. זה צריך להיות חוץ של, כן, הפועל קריית שמונה. שרצקי.

0: אריסה. לא התמקם טוב לקראת הנגיחה הזו, אבל מורסי מנטוב עושה פה עבודה לא רעה מאז שנכנס.
1: כן, נכנס טוב מאוד, רוצה להוכיח את עצמו, לקבל דקות משחק, ונראה מאוד מאוד מאוד נחוש ואנרגטי לקבל דקות ולהוכיח את עצמו. ככה שחקן מחליף באנרגיות האלה צריך להיכנס.
0: הפועל באר שבע רכשה אותו מהפועל רמת גן לפני שתי עונות, הושאל לקריית שמונה בעונה שעברה, וגם את העונה הזו פתח בהפועל באר שבע, אבל הגיע בסופו של דבר בחזרה לקריית שמונה בכדי שיוכל לצבור ניסיון. שמע, לקריית שמונה יש סגל מאוד מעניין, קבוצה שתוכל להיראות טוב אולי לפחות כמו בעונה שעברה. השאלה אם אוגריסה יישאר בקבוצה. כדור לניף גבאי, נהיר מדי מהנגיחה הזו שסתם להיות מסירה לאדריאן אוגריסה. מרגיש שעירונית וריה הרימה ידיים, ננה יכול לשנות את המגמה, ראינו כבר כמה הוא מהיר ומסוכן. הנה הזדמנות, אולי עכשיו עירוני טבריה, והכדור הזה של המחליף ירין סוויסה גבוה מעל השעה.
1: מאוד מוכשר השחקן הזה, ראינו לא פעם ולא פעמיים, גם אוהב להעיז, מה שנקרא חוצפן חיובי, רק צריך לתת קצת גולים ובישולים כדי להביא את התכלס. פעולה מאוד מאוד יפה שלו, זורק פעמיים את השחקנים.
0: גריסה נאבק, זוכה בכדור. יש שם עבירה על סימן טוב? קריסטיאן מרטינז, אקס קריית שמונה שעבר לסלובן ברטיסלבה, עזר לה לעשות השבוע תוצאה גדולה ולהפיל אל שלב הליגה בליגת האלופות. זה אחד ששיחק בעונה שעברה בליגת ווינר וישחק העונה בליגת האלופות, ושגם היה במונדיאל. כדור חופשי, אין את אבדול זדה שאיבד מהבלטה הזו, אז שי בן דוד ינסה. יש לו את רגל שמאל, ודוד בועט, ואיתו שרון עודף את הכדור הזה. אוגריסה מגיע.
1: הייתה מצוינת, היא גם עברה דרך החומה, שהחומה לא שמרה טוב.
0: והסיבוב של סימן טוב, שבועט לידיים של איתו שרון. מה, מור סימן טוב בכל דקה, מאז שנכנס מעורב במשהו כאן על קר הדשא. אנחנו תוך 5 הדקות האחרונות, עד לתוספת הזמן. גיא סנקר נפגע. קריס קוואקו. שמיר. סנקר. סוויסה, הוא יפה מאוד את המגרש, ירין סוויסה. הוא חוץ של עירונית וריה, מחפשת כאן את ההזדמנות שלה עם בר כהן. כדור פחות מדויק, גבאי עבר לשחק בכנף השמאלית, סימן טוב בימנית, והפועל קריית שמונה. בקשו, עוד כדור חוץ לעירונית וריה.
2: חדוש שני שם,

0: סימון רבצ'ו, מצליח לעצור את ניב גבאי. גיא סנקר. אבא חסר התכלס של עירוני דבריה, אולי בר כהן ינפק את האמירה הזו. שבירו מבקש כדור. הנה ההזדמנות, אבל שבירו כבר לא בסביבה. שבירו כבר היה באזור מיקוד אחר. קול ודקל צינו שואל אותו מה אדוני רוצה. ננה, דבריה רוצה קודם כל את השער המצמק, והנה ננה שזורק את עצמו, ויש פה בכל זאת מגע, וזה יהיה כדור חופשי לעירוני דבריה. ננה שחקן מאוד מסוכן.
1: כן, ועם אתה יודע, טבריה עושה פה מנייח איזה גול, יש לו שליטה פנטסטית בכדור, היינו לא פעם ולא פעמיים. טבריה עושה מהנייח הזה גול, אתה יודע, מזה דחיקה או משהו, פתאום יכולות להיות לנו פה דקות מורטות עצבים עבור קריית שמונה.
0: אוטוטו דקה 90 כאן באצטדיון מרים. סנקר עם כדור חופשי יקביה את הכדור הזה. שבירו יכול להיות הכתובת, גם אונדרי בצ'ו. בצ'ו מנסה להשתחרר משחקני קריית שמונה שנצמדים אליו, וסנקר חיפש את המסגרת ומצא לופט.
1: מצא את המסגרת של האצטדיון.
0: לא על הלופט לבדו. יא ירח. יא ירח, כן, הנה, מצא את הכדור.
1: לשם הוא הגיע.
0: זה חתיכת כדור. מעניין מה קורה בצד האפל של הירח. אחד מתקליטי הרוק הגדולים של פינק פלויד. ננה עם כדור חוץ. אנחנו ניכנס פה לתוספת זמן. היא לא תהיה דרמטית. אולי כן. יש עבירה לסנקר, ויש פה כרטיס צהוב לחובתו של אלכס סולה. הנה בר כהן שנותן כדור, אבל בן דוד מוציא את זה לחוץ. אגב, תוספת זמן של 6 דקות. בכל זאת הייתה הפציעה של סניה. הכדור הזה בתוך הרחבה, פייר. אלכס סולה מרחיק. משחק טוב של גיא סנקר, שורף פה שטחים. פה קריית שמונה רחוקה 5 דקות ועודף מתיקון להפסד במחזור הפתיחה מול מכבי פתח תקווה. סימן טוב מהבית הכדור, אבל יש עליו עבירה. היו ציפיות לעירוני דבריה בפעם הראשונה בליגת ווינר לפתוח עונה עם שני ניצחונות רצופים. זה ככל הנראה כבר לא יקרה הערב. גם הוא רוצה להשתתף בחגיגה.

0: בכל שיבת המשחקים האחרונים שבהם הוא פתח בהרכב של שי ברדה. היום הדומיננטיות הגיעה דווקא מהכנפיים, מהדוזדה ומסניה שכבר הוחלפו. הפועל קריית שמונה לא מוותרת כאן לעירונית טבריה. רבי נתניה עושה מהפך מול ביתר ירושלים. מתאוס דבו עם שער שני במשחק. מתפלם הוא יהיה האקזיט הבא של מכבי נתניה. אנחנו מתקרבים לאמצע הדרך בתוספת הזמן. עדן שמיר יכול היה להפקיע היום מול קבוצת נעוריו.
1: יכול להפקיע שניים.
0: הגיע לשלושה מצבים. קורה, ידיים של טננבאום ועוד כדור אחד שהיה קרוב. ובצד השני, ניב גבאי יכול להפקיע, והכדור הזה לקרן של הפועל קריית שמונה.
1: איזה פרייר. היה לו את כל הזמן שבעולם, הוא גם שחקן מהיר, ולדעתי לא היה נבדל גם.
0: כן, לא היה נבדל. ניב גבאי מאוד מרשים, 1.86 מטר, יודע לזוז על המגרש, רק בן 19. הוא צריך להיות על הדשא. למרות שזה לא קל כשיש לך את אבדול זדה ואת סניה.
1: כן, ניב גבאי שחקן שאוהב שטחים ואוהב מהירות, לא תמיד יש את זה, וזה הרבה פעמים הוא נכנס אצל ברדה מחליף לדקות האלה.
0: אלכס סולה. פייר. פועל קריית שמונה מתקרבת לניצחון בכורה בעונת 26-27. הפועל באר שבע קרוב לתוספת הזמן, חוגגת שער של אליאל פרץ. נעלה אותה ל-2-1 על הפועל רמת גן. שעבירה על נרואי חן. אנחנו ל-90 השניות האחרונות כאן באצטדיון מרים. זה פועל קריית שמונה ערב עם יכולת שהזכירה יותר את שלב הבתים בגביע הטוטו, וגם את המשחק מול הפועל תל אביב עד לדקות האחרונות, שם הפסידה בחצי גמר גביע הטוטו, ולאחר מכן הפסידה מכבי פתח תקווה במחזור הפתיחה לפני שבוע. היום קבוצה של שי ברדה כבר נראתה אחרת כשהוא על הקווים. כל קריית שמונה אולי תקבל פה עוד הזדמנות אחת, יש לה כדור חופשי. אוגריסה ממהר, נותן לגבי, סימן טוב ברחוק, אוגריסה באמצע. בן דוד, וייר. עוד מעט השעון נושק לסיומה של תוספת הזמן. אלכס סולה. רצה לפנק בכדור את אוהדי הפועל קריית שמונה ביציע כנראה. דקל צינו, אוטוטו עם השריקה האחרונה. דקל צינו מסיים את הערב הזה. הפועל קריית שמונה מנצחת לראשונה העונה, עושה את זה עם 2-0 על עירונית טבריה. עמדו סניה במחצית הראשונה, רופת אבדול זדה במחצית השנייה עם שני גולים יפהפיים. 3 נקודות לקריית שמונה. עירונית טבריה נותרת בדפיציט של 3 נקודות במקום האחרון.
1: ניצחון מוצדק לקריית שמונה, שמתחילת המשחק השתלטה עליו ונתנה מחצית ראשונה מצוינת, מחצית שנייה הורידה הילוך, טבריה ניסתה לחזור, אבל אז הגיע השער הפנטסטי השני וסגר, שם חותמת. קריית שמונה מתחילה את הליגה, חוזרת לעצמה אחרי פתיחת עונה בעייתית,

חוזרת למה שהפיין אותה בגביע הטוטו. טברי היום עם סגל מאוד מאוד חסר, צריך להגיד. יש לה שחקנים פצועים, שחקנים מושיעים. אני מניח שבעוד שבועיים, שלושה, הסגל שלה כבר יראה אחרת. עד אז היא צריך לאגור נקודות בכוח.

0: מותג בלתי נשכח. עומדה וג'קו, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
2: יש משחק? יש פן המשקעות. רשת משקעות בפריסה ארצית.
3: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
4: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לבנות אותו. אוניברסיטת אריאל.
5: קלוט איזה מצב נייח!
6: קלוט איזה מצב נייד!
7: ווינר בסלולה!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
8: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
9: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
10: איזה מגיע! גולדסטאר להניף את הגביע!
11: גולדסטאר.
12: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
13: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
14: כל מודיעי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
15: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
16: כן, מה שנקרא אחרי שריקת הסיום כאן בנתניה, פול קריית שמונה עם ניצחון ראשון לעונה, 2-0 על עירונית ורה שנותרת במצוקותיה וצרותיה עם מינוס 3 נקודות. נקודת הפול קריית שמונה, הערב הזה מסתיים בצורה בהחלט מוצלחת.
17: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
18: בכל הביטוחים בערוץ של הפניקס מרקט.
19: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
20: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
21: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
22: גלי, הולכים על זה ביחד.
17: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
23: I love sale. שני זוגות משקפי שמש ב-200 שקלים.
24: קרולינה למקה ברלין.
25: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
26: שער ברבונה, אומנות!
27: מזדה 6, חמש החדשה. מאסטרפיס.
28: You will never drive alone.
29: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו. תנו לי מורו ביצועים. יפה, עוד פעם.
30: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
31: XI Mobility. הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
16: כן, מתחילים לקפל פה את העניינים באצטדיון נתניה. בואו נראה מה היה לנו כאן היום. בסך הכל משחק לא רע לאורך 90 הדקות.
32: כן, היה משחק שלא ידענו כל כך מה לצפות משתי הקבוצות. כל אחת והבעיות שלה. קריית שמונה התחילה את המשחק עם מנת כדור מאוד יפה וחכמה. עשתה קו של שלושה של שני בלמים ומגן, ואז רווחה עם שני שחקנים על הקו, 3-4-3. שתפס את טבריה לא מוכנה כל המחצית הראשונה. שלושת הזרים שלה מקדימה היו טובים מאוד, מסוכנים. במחצית הראשונה זה היה בעיקר סניה, וגם אוגריסה והפוסד היו שותפים למהלכים האלה. ההזדמנות היחידה של טבריה הגיעה עם המבצע הנהדר הזה של ננה. הכדור קרן הזה, שמיד אחר כך נוצר, הגיעה מתפרצת שבה סניה קבעה ששער של ספרינטר. עם סיומת... עדינה ויפה של צ'יפ, עשה צדק עם המשחק.
16: פתיחת שחקן.
32: שוב, אנחנו רואים את הכדורים האלה לתוך ההגנה של טבריה.

0: המהירות והיכולות של שחקני התקפה של קריית שמונה להביך אותם. מחצית שנייה עדן שמיר נכנס והגיע לשני מצבים בסוף המחצית הראשונה, תחילת המחצית השנייה. והייתה תחושה שטבריה מתקרבת לאחת-אחת, ואז הגיע כדור עומק הזה והעבירה על סניה, שלדעתנו גם הייתה שווה אדום, שלא נשלף, אבל אם לא להניש באדום, אז הדוגזדה מראה לנו שאפשר להניש גם אחרת.
1: כן, והפועל קריית שמונה מנצחת את עירוני טבריה 2-0. הנה המאמן המנוצח, אלון זה.
2: אלון, הפסד בחורה עונה לעירוני טבריה, סכם את המשחק.
3: תחושה לא טובה, לא נעימה לצאת עם הפסד מהמשחק הזה. רצינו לייצר מומנטום של צבירת נקודות. אין לנו מקום לטעויות כמו שעשינו היום במשחק. סך הכל, מבחינת הכדורגל, הרגשנו במגרש שווים למשחק. היו רגעים שלנו יותר טובים ועדיפים שהצלחנו לייצר, היו רגעים של קריית שמונה, אבל בסופו של דבר עשינו שתי טעויות ככה בנייחים שאנחנו צריכים ללמוד מהדבר הזה. מאכזב, צריך להרים את הראש, להסיק מסקנות בדברים שצריך לתקן, ולהסתכל על המשחק הבא.
2: הרגשת שהשחקנים הגיעו היום בגישה הנכונה, או שמשהו היה חסר?
3: כן, הגישה הייתה גישה טובה. אני חושב שגם פתיחת המשחק הייתה בקצב טוב וגבוה לשתי הקבוצות. ראו פה שתי קבוצות שרוצות ללכת ולנצח את המשחק. מעברים טובים לטובתנו, מעברים של קריית שמונה. רק הם הפקיעו את השער הראשון, וזה קצת ככה... הרגשתי דעיכה בתוך המגרש, אבל חצי שני עוד הפעם פתחנו, ועוד הפעם הצלחנו איזה שלושה מצבים טובים. חבל, מאכזב, צריך להרים את הראש, ללמוד ולהסתכל על המשחק הבא.
2: ספר קצת מבחינה רוחבית, עד כמה טבריה הנוכחית רחוקה ממה שאתה מצפה לראות העונה?
3: אנחנו כולם יודעים שאנחנו פה מנסים להשלים את הסגל המלא ולצרף את השחקנים שאנחנו רוצים ושואפים. בסופו של דבר, אני לא רוצה בכלל להיכנס למה חסר, מי חסר, אבל אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי לייצר פה קבוצה יותר תחרותית בתוכנו, לחזק אותה. אנחנו כולם עובדים קשה לטובת הדבר הזה, וגם להציג משחק הרבה יותר טוב, שייתן לנו את היכולת לצבירת נקודות יותר טובה.
2: איך אתה מרגיש באופן אישי בתפקיד? אתה יודע, כבר מחזור שני שלך, איך עובד שיתוף הפעולה בינך לבין מוטי קריספיל?
3: בסופו של דבר, אני זה לא האישו פה, וגם לא מוטי קריספיל. אנחנו שנינו מבינים שאנחנו צריכים פה להיות אחד בשביל השני, וכל אחד יש לו את הדברים שהוא יותר, מה שנקרא, מושך בהם, יותר מנהל אותם. בסופו של דבר, אנחנו לומדים להסתדר ולחיות אחד עם השני בצורה טובה. שנינו רוצים להצליח, שנינו מדברים כדורגל, שנינו מביאים את הרעיונות שלנו, ואנחנו מצליחים ככה להכיל אחד את השני בצורה טובה. היום מבחינת הנקודות לא הוכיח את עצמו, אבל אני משוכנע שאנחנו עוד נביא הרבה מאוד ניצחונות במהלך העונה.
2: תודה רבה.
3: תודה.
1: וזוהי תחילתה של ידידות מופלאה על פי אלון זיו. בואו נראה את הסטטיסטיקה, כי בסופו של דבר טבריה איזנה את המשחק הזה.
0: תשמע, במחצית השנייה טבריה התחילה להגיע יותר למצבים, אבל ברגע שהיא קיבלה את השני, קריית שמונה עוד פעם העבירה הילוך ועוד פעם הגיעה גם היא למצבים. אבל בסך הכל אתה רואה שהניצחון פה מבחינת הצפי שערים היה מאוד מאוד ברור לקריית שמונה. טבריה היא תצטרך, עד שיסתדרו לה כל העניינים, הסגל, השחקנים שיחזרו, מה שיוחלט בהתאחדות על הנקודות, היא תצטרך בשניים שלושה מחזורים הקרובים לגרד את הנקודות. אין לה דרך אחרת.
1: כן, ובשבוע הבא זה יהיה במושבה מול מכבי פתח תקווה, ולאחר מכן היא תארח את הפועל ירושלים, ואז יש לה את מכבי חיפה בחוץ, הפועל באר שבע בבית והפועל תל אביב בחוץ. קריית שמונה היום יוצאת מעודדת, שי ברדה גורף את שלוש הנקודות במשחק הזה, וגם הוא כבר עם הפנים קדימה, עוד מעט נשמע אותו אחרי הפסד אצל מכבי פתח תקווה, ניצחון היום 2-0 על עירוני טבריה. במחזור הבא, קריית שמונה תתארח אצל הפועל ירושלים, ותארח לאחר מכן כאן, את מכבי חיפה לפני שתצא למפגש חוץ אצל הפועל באר שבע, תפגוש כאן את הפועל תל אביב ותשחק כאן במשחק חוץ מול מכבי נתניה, שמובילה כבר 4-1 על ביתר ירושלים המתפרקת. זה מצב העניינים במחזור השני בליגת ווינר. הפועל פתח תקווה עם 3 נקודות, מכבי פתח תקווה מושלמת אחרי 2 מחזורים, הפועל באר שבע חוגגת ניצחון מאוחר על הפועל רמת גן משער של

0: דניאל פרץ, כאן הערב באצטדיון מרים, הקבוצה של שי ברדה, חוגגת על עירונית טבריה. הנה המאמן הקרייתי.
1: שי, ברכות על ניצחון בכורה העונה, סכם את הערב הזה מבחינתכם.
2: היינו במשחק מתחילת המשחק, עוד לפני 1-0 החמצנו 3-4 שערים בטוחים. היו רגעים טובים מאוד במחצת הראשונה, במחצת השנייה קצת נעלמנו ואני פחות אוהב את זה, אבל בסופו של דבר הפקענו ואני שמח.
1: מה הצלחתם לשנות היום כדי באמת לסיים את המשחק הזה עם ניצחון בניגוד לשבוע שעבר שיצאתם מאוד מתוסכלים?
2: אני חושב ששבוע שעבר, שוב, אני אמרתי את זה במסיבת עיתונאים, אנחנו נפלנו בגישה ואסור שזה יקרה. בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שהרבה לפני טקטי ובילדה וכל הדברים מסביב, אתה צריך להביא אלמנטים אחרים למשחק של כדור ראשון וכדור שני, והיום לשמחתי זה היה.
1: שער נקי גם, זו עוד משימה שהצבתם.
2: כן, גם בגביע הטוטו הצלחנו לשמור כמה פעמים על שער נקי. יש פה קבוצה שרוצה ללמוד, שזה הדבר הכי חשוב, מחויבת, וגם שני גולים יוצאים מגדר הרגיל.
1: הזכרת את שני השערים של שני שחקני הכנף שהנחתת כאן בקיץ. איך אתה מרגיש עם זה?
2: זה כיף. כי אני חושב, עמדו רק באמצע השבוע, אמרתי לו, אתה עושה הכל עד הגול בווידאו האישי, ואז היום הוא סימן שהנה, הצלחתי גם להפקיע. רופת הוא שחקן אדיר, והוא צריך את השקט שלו וצריך את החופש שלו, ואני מאוד מאוד שמח עבורו ובשבילו, כי בסופו של דבר יש לו הרבה מאוד דברים שיכולים להיות אקס פקטור.
1: אם נינדול קצת מעבר לים, קריסטיאן מרטינז, שחקן הזר שנפרדתם ממנו בקיץ, בשבוע האחרון על ליגת האלופות עם שער שלו.
2: אני מאושר בשבילו, ממש. אני חושב גם שזה נקודת ציון פנטסטית עבור קריית שמונה. הנה שחקן שהגיע, בורומי היה רחוק 15 שניות, גם כדי להיפגש איתו שם. אני מאושר בשבילו, ולפעמים זה חלק מהתהליך וחלק מהדרך שאתה משביח שחקנים והם מגיעים בסוף למקומות האלה. שמח מאוד עבורו, ועכשיו אירופה, תכיר אותו.
1: לסיום, אנחנו צריכים לשאול על האצטדיון הביתי. פתחתם בעצם הערב עונה רביעית בליגה שאתם מארחים מחוץ לבית. מה אתה יודע על חזרה אפשרית הביתה?
2: אין לי מושג, אני לא יודע. אני בא לאמן, זה התפקיד שלי. אני לא יודע, אני מעריך שאם יש שינויים יעדכנו אותי. אנחנו בערב שמח, בוא נשאיר את זה ככה.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: צודק שי ברדה, למה להתעסק בעניינים כאובים? הפועל קריית שמונה מאז החמישה באוקטובר 2023 מארחת כאן בנתניה, והם רוצים לחזור הביתה. סניאפו אחרי הומרן נהדר, מעלה ל-1-0 בדקה 31 עד שהגיע רופת.
3: כן, תשמע, כשאתה מביא זרים ועוזבים אותך זרים משמעותיים, אז מצד אחד הוא שמח על זה שמרטינז עלה לליגת האלופות, אבל מצד שני להתחדש כל פעם בקריית שמונה עם בסיס ישראלי מאוד צנוע ולפגוע בוינגו בזרים, זה באמת משהו שהם עושים, והיום זה גם ניצח אותם משחק, אותם זרים חדשים שהגיעו.
0: הנה אחד שלא ספג הערב, דניאל טננבאום.
1: דניאל, ברכות, ניצחון ראשון לקריית שמונה עונה, כמה אוויר זה נותן לכם?
4: כן, עבדנו לזה, ציפינו גם שבוע שעבר לנצח, אבל לא קרה, וברוך הבא לעונה, הגענו.
1: מה היה חסר בשבוע שעבר שהיום הצלחתם להביא?
4: אני חושב שכמה מצבים שלא אופייני עלינו שבמסע ראשונה במיוחד, ותיקנו את זה, המאמן עזר לנו באימונים השבוע, והכנו לעשות מה שאנחנו יודעים לעשות היום.
1: מה מיוחד בקריית שמונה עונה? איך אתה חווה את הקבוצה שנבנתה כאן?
4: האמת זה משהו באמת מיוחד, במיוחד זה שאין לנו בית. זה מאוד מאוד אכזרי זה שאנחנו פה במחקז, כי אני יודע שאם אנחנו משחקים שם בקריית שמונה, זה לפחות עוד נקודות בשבילנו, עם הקהל שלנו, בבית שלנו, זה שונה לגמרי.
1: עבורך ברמה אישית, אתה ממשיך בעצם לעוד עונה בקריית שמונה, אתה מרגיש שאולי מצאת בית בקבוצה הזו?
4: כן, אני יכול להגיד שכן. אני מאוד התחברתי למועדון, לשחקנים, לצוות, לכולם, ואני אוהב את זה, ואנחנו עם פציעות גדולות לעונה הקרובה.
1: תודה רבה, בהצלחה. כן,
4: תודה.
0: דניאל טננבאום, עולה חדש מברזיל, שוערה של הפועל קריית שמונה, שכרגע עולה למקום השלישי בטבלה.
3: חשוב פער 6 מטבריה.
0: כן, נכון, מטבריה נותרה בדפיציט שלה, מינוס 3 נקודות אחרי הפסד כאן הערב, 2-0, להפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה מושלמת. אבי לוזון בינתיים מרוצה מהעשייה של זיו אריה, לפתוח עוד.

0: עם 6-6, זה על הכיף כיף הכבור, העולה החדשה מליגת המשנה. הפועל רמת גן תמשיך לחפש את ניצחון הבכורה של האחרי הפסד מאוחר הערב לאלופה, הפועל באר שבע. זהו, אז כך נראית את הטבלה האחרונה עכשיו, כשמכבי נתניה מפרקת את ביתר ירושלים ועולה ל-4-1. שלושה של מתאוס דבו, וגם לוי הצעיר כובש. הנה עדן שמיר, שחגה גם מדליה עם גפן פרימו.
1: עדן, הפסד בחורה לטבריה העונה, ומה השתבש הערב?
2: מה השתבש? אני חושב שספגנו שני שערים שיכלנו בסיטואציה מסוימת למנוע אותם. בסופו של דבר זה היה כדורגל, היינו שם לאורך כל המשחק. מצבים טובים, גם שלי, גם של החבר'ה האחרים. לא ויתרנו על המשחק, אני חושב שהמשחק הזה יכל ללכת לכאן או לכאן. אם אנחנו משווים תחילת מחצית שנייה, אז אנחנו בעניינים. בכל זאת לא עזבנו את המשחק, זה הכדורגל, צריך להמשיך קדימה.
1: פתחת את המשחק על הספסל ונקראת לעלות מוקדם לדשא בשל הפציעה של גולני. קודם כל, מה אתה יכול לספר לנו ששמעת ממנו ואיך היה לך לעלות?
2: האמת שאני לא כך יודע מה המצב של גולני, אבל הייתי מוכן, זאת אומרת אני מוכן תמיד להיכנס בכל דקה שיקראו לי. אני עדיין לא בכושר מספיק טוב כדי לפתוח ולשחק יותר דקות, אבל אני נכנס לעניינים. באופן אישי הרגשתי די טוב, הייתי מעורב, הייתי בעניינים, ניסיתי לעזור לקבוצה מהניסיון שלי ומהאיכויות שלי, וזהו, אני מקווה שבסופו של דבר בהמשך זה יספיק יותר.
1: בת זוגתך זכתה, אשתך זכתה במדליה בערב הזה, אתה עודכנת?
2: אתמול, זה היה אתמול בערב, הייתי על קוצים, האמת שזה נתן לי הרבה אנרגיה, הרבה כוח, עשתה אותי הבן אדם הכי מאושר בעולם, הבעל הכי גאה בעולם, ואני מקווה שהיא תמשיך להצליח וגם אנחנו נמשיך להצליח.
1: בוא נחזור אליך, ספר קצת על הבחירה בעירונית טבריה.
2: האמת שבשלב יחסית מוקדם הקשר בינינו נוצר. שוב, אתם יודעים קצת מה קורה, מה העניינים, אז הקשר, המסע ומתן ככה נעצר לפרקים והמשיך. בסופו של דבר הצוות המקצועי מאוד הראה לי נכונות שהוא רוצה אותי, וזה משהו שלי היה מאוד מאוד חשוב. מעבר לזה, באמת, פגשתי פה אנשים מדהימים, גם הנהלה, גם צוות מקצועי, גם שחקנים, חדר הלבשה מדהים. אנשים שבאים להילחם מול אתגר לא פשוט. אנחנו אוהבים אתגרים, ואני מקווה מאוד שבסופו של דבר, בעזרת השם, בסוף העונה, אנחנו נסתכל אחורה ונוכל להיות גאים בעצמנו.
1: תודה רבה.
2: תודה.
0: עדן שמיר שחגג מדליית זהב של רעייתו גפן פרימו, הג'ודוקה האולימפית שלה. ליגה צרפתית הערב, שער השבת, ממש עוד מעט, בחמש ספורט עם מהדורת השבת של חדשות הספורט ברבע לחצות, ומחר נבחרת הסל שלנו בהזדמנות, אנחנו כל פעם אומרים הזדמנות אחרונה בהחלט, וואלה, זו האחרונה ביותר, מחר ב6:30 מול לטביה בריגה. וערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית עם משחקים מלאים אחר, כולל דרבי השרון, מכבי הרצליה מול הפועל כפר סבא, הליגה הלאומית, רז זהבי, יאללה, אנחנו נחל מהשעה 6:45. זהו, עם הצד המואר של הירח, אנחנו מסכמים את הערב הזה, הברכות להפועל קריית שמונה, שמנצחת 2-0 את עירונית טבריה, לשם כל הצוות כאן ובהרצליה, עומר שרעבי, עומרי אפק, עמה לובן, נאחל לכם שבוע טוב, בשורות טובות, המשך צפייה מהנה, עם ישראל חי.
3: ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור, בית השקעות. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
5: גלי, הולכים על זה ביחד.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
8: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
9: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
10: גם לך.

0: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
1: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
2: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
3: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב ומכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני בשמונה וחצי. שידור ישיר מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: תכלס, יש נבחרת אחת שאף פעם לא מאכזבת.
3: איזה יופי, שורטיים של הנבחרת שלנו.
2: תמיד נותנת הכל, נלחמת בשיניים ובציפורניים, ועם ים של כישרון. תכלס, אין הנבחרת ישראל בכדורסל, בערוץ הספורט. יותר נשמה, יותר רוח לחימה, והכי הרבה אהבה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
4: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. התגעגעתם? הכדורסל הישראלי חוזר. ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינר סל, 8 בספטמבר, שידורים ישירים.

0: אתה מצפה שגם אני אשתוק, או שאתה משחק איתי צ'יקן מי שווה ראשון?
1: אפשר גם וגם.
0: ומה נראה לך? שבאתי עד לפה לצפון בשביל לשתוק?
1: בוא, אז תן לי כמה דקות ונראה אם תצליח להשתיק אותי.
2: יש ספורטאים שיכולים לספר לך סיפורים אדירים על הקריירה שלהם שעות על גבי שעות. ויש כאלה שמספיקות 5 דקות איתם במכונית כדי ללמוד הכל, ובעיקר על המקום שממנו הם באו. היום אני פוגש את אידו קוז'יקארו, הכדורסלן האגדי, כדי לשמוע ממנו וללמוד ממנו כמה דברים. מה קורה, אחי?
1: אהלן בועז, ברוך הבא.
2: לא רק על כדורסל, אלא על עוד. אני מת לדבר איתך.
1: בבקשה.
2: אבל לא ככה, בוא נעשה את זה בגובה העיניים.
1: קדימה.
2: כמי שנולד בגליל, בית הלל, והפכת לכדורסלן בעל שם, אבל תחזיר אותי למקום שדווקא הכדורסל הוציא אותך מבית הלל.
1: בסוף אתה יודע, הכדורסל לוקח אותך לכל מיני מקומות. התחלתי, עזבתי את הגליל, עברתי לפועל ירושלים, עברתי משם לנהריה, אבל הלב הוא תמיד, אתה יודע, אני במהות שלי אני מושבניק, אתה יודע, אני אפילו עד היום לא מכיר את כל הרחובות בחיפה, אבל בבית הלל אני יכול ללכת בעיניים עצומות לכל מקום.
2: זה לא סוד ש... חלומם של רוב הכדורסלנים הוא לשחק במכבי תל אביב.

0: כל הכוכבים במרכאות שהגיעו למכבי תל אביב בדור שלי, למעשה התחילו דרכם בגליל. לי היה את הלוקסוס הזה להיוולד בגליל, אז לא הייתי צריך לעבור מהמרכז כדי לפרוח. זה לא היה כזה פשוט, אבל גדלתי במקום הכי טוב שיכול להיות לכדורסל.
1: רק הנוף הזה, רק תנשום עמוק, תיקח אוויר, תראה איפה אתה נמצא, חביבי.
0: אתה הפרעת לי באמצע מדיטציה, אם אתה זוכר.
1: נכון. דפנה מאיר, מכון אבשלום לידיעת הארץ. ספרי לנו בבקשה על המקום וגם על כמה טיולים מומלצים באזור.
2: אנחנו כרגע על ראש המצודה של ציפורי, ונשקף לעינינו נוף יפהפה של הבקעות והרכסים של הגליל התחתון. וכאן, בגן לאומי ציפורי, יש עושר של עיר עתיקה, עיר רומית, ויש פה פסיפסים מרעיבים, ותיאטרון רומי, ובית כנסת עתיק, מאותר ויפהפה. ואני ממליצה לכם על מסלול חדש שנקרא טיילת נחל ציפורי. עשו פרויקט של שיקום ופיתוח, והחזירו את הטבע למים ולנחל. יפה, חדש, מומלץ מאוד עם משפחות. שווה להגיע לאזור הזה של הגליל התחתון.
1: אני לא יכול להתעלם מהמאגר מים האדיר הזה שאני רואה פה. איזה מאגר זה?
2: אז זה מאגר אשכול. המאגר נקרא על שם לוי אשכול, שהיה ראש הממשלה, והוא היה איש שמאוד קידם את נושא המים, להביא את המים לדרום, הפרויקט של המוביל הארצי. בעצם מאגר אשכול הוא חלק מהמוביל הארצי.
1: אני חייב ללכת לבקר שם. תודה רבה.
2: בשמחה. ואני מזמינה אתכם להצטרף למכון אבשלום, מכון לידיעת הארץ. יש לנו טיולים וסמינרים והעשרות, הכל בתחומי ידיעת הארץ, מרתק.
1: תודה רבה, אנחנו נגיע. בוא, צלבני, בוא.
0: בוא,
1: בוא צלבני.
0: אני לא אדפי לכם בצלבני, למה צלבני?
1: תמצא מי שטוב לי לכם. יום שלם בגליל התחתון, ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. מה אוכלים, מה שותים כדי להגיע למידות האלה?
0: אבא שלי תמיד אומר שלהלביש אותי יותר יקר מאשר להאכיל אותי, או ההפך.
1: מוזר, כי אבא שלי באמת אמר ההפך. היה כיף.
0: אני ממש כיף, בועז.
1: אתה פשוט צלבני אמיתי.
0: לא, אני אמרתי לך, אני אלחם נגד.
1: זה

יודע מה יקרה, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד, בערוץ הספורט אנחנו משדרים ברמה. תכלס.

0: ¡Bravo, Helen!
1: Hát,

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני ב-8:30. שידור ישיר מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים פרמאפ.

0: של ליגת העל, שני בשמונה וחצי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: וואי וואי וואי, איזו עונה זאת הולכת להיות.

הפועל באר שבע, מכבי חיפה והפועל תל אביב. האליפות על השולחן והכל פתוח. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינר בכדורגל בערוץ הספורט. יותר מתח, יותר רגש. כל משחק, אליפות. כל זאת, ועוד, ועוד, בערוץ הספורט. אנחנו משדרים את

0: ליגת ווינר?
1: יש.
0: טופס ווינר?
1: יש.
2: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
4: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין.
5: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
6: יש משחק? יש פן המשקעות. רשת משקעות בפריסה ארצית.
7: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
8: אל תתנו ליופי לבלבל.
9: תנועים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
10: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
11: תפוזינה סינגלס רן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
12: אני הייפר, אתה הייפר.
13: גם אתם הייפר, אדידס הייפרפיסט. בחנויות ובאתר.
14: גם בביצועים.
15: מור.
14: גם בהשקעות.
15: מור.
14: גם בשירות.
15: מור.
14: תגידי מור נתנה לך.
15: מור נתנה לי.
16: זו הייתה שבת מלאה ועמוסה בכדורגל ישראלי במיטבו, ששריקות הסיום נשמעו בלא פחות מחמישה משחקים ממש לפני זמן קצר. שער השבת של המחזור השני בליגת ווינר. מתחילים. חבר'ה,

0: שלום, שבוע טוב לכם, ברוכים לשער השבת של המחזור השני בליגת ווינר. אז אחרי שבת ראשונה מצומקת, היום אפשר לדבר על מחזור כמעט מלא, שבת של 5 משחקים משמעותיים, בהשתתפות האלופה, סגניתה ועוד רבות וטובות. מיד נספה בכל שערי השבת, נשמע את הקולות, ננתח את התמונות ונתעדכן בחדשות, ואת זה נעשה בעזרתם האדיבה של אנשים היקרים שלצידי. שלום איתי שכטר.
1: שבוע טוב. יונתן היקר.
0: שלום, גם לך, טל בן חיים.
2: טוב.
0: טוב לראותכם. בואו תפתחו עם אנשי השבת שלכם, איתי.
2: איתי, אם אפשר במשפט. בסדר, לא מונולוג בשבוע שעבר.
1: אחרי התצוגה של מתאוס דבו, היום בערב, זה משהו שאני לא זוכר הרבה שנים, חלוץ, עם 3, וזה לא רק הגולים, זה כל מה שהוא עשה להגנת ביתר, מהדקה הראשונה עד הדקה האחרונה. תקשיב, זה חלוץ מפלצתי.
0: מפלצתי.
2: ואני הולך עם עוד שחקן של מכבי נתניה, למורת רוחו של המנחה שלנו היקר.
0: לא, אני אומר, יש 5 משחקים.
2: כן, יש 5 משחקים, אבל אני לא יכול להתעלם מאוז בילו היום, מהמשחק שהוא עשה, מהשלושה בישולים שלו. ואוז בילו זה שחקן כדורגל איכותי, שכל הזמן אנחנו מדברים על זה שאיזה שחקן איכותי הוא, אבל למה הוא לא מצליח להביא מספרים? מגיע היום, מחזור שני של העונה, אחרי משחק מאכזב בשבוע שעבר, 3 בישולים, נראה מצוין, להוריד את הכובע בפני הילד הזה היום.
0: חרגתם, חרגתם שוב.
1: יונה, אם מכבי נתניה נותנת רביעה לביתר ירושלים,
2: ביום כזה יש יוצא מן הכלל.
0: לא מורידים לרגע את ההישג של נתניה, אבל היו עוד
1: ארבעה משחקים. דווקא מתאים לך לבוא איתנו שביתר מקבלת רביעה.
2: אתה לא התאכזבת מהניצחון הזה.
0: לא, חלילה, אני לא צד בעניין. אני רק אגיד כזה דבר. אני אבחר איש שבת. לירן חזן, מכבי פתח תקווה. גול ובישול, יכולת גבוהה. מהפך
2: ביום שעוז בילו לא נותן 3 בישולים, אני גם הולך איתו.
0: אז לך איתו, לך איתו, ואחרי זה תרים לבילו.
2: תכף נרים.
0: טוב, אנחנו נבצע כמה שינויים מרחיקי לכת בהמשך, אבל את זה נשאיר לעצמנו, מה שנקרא. ברשותכם, נצא לדרך. עם המשחק שפתח את המחזור, שהוא בעצם גם משחק פתיחת העונה של האלופה, הפועל באר שבע, משחק שמגיע ימים ספורים אחרי המהלומה הכואבת במוקדמות האליפות, או אם תרצו, שניות ספורות מהגשמת חלום שהתנפץ. הקבוצה של רן קוז'וך נדרשה להרים את עצמה במהירות כשהגיעה לאצטדיון ברחובות למשחק מול העולה החדשה, הפועל רמת גן, בתקווה

0: לנחיתה רכה.
1: שלום לכם, ערב טוב ושבוע טוב מהאצטדיון החדש ברחובות. הפועל רמת גן, שזה ביתה לעונה הזו, מארחת את האלופה, הפועל באר שבע. הפועל באר שבע מגיע אחרי מפח הנפש הכבד מהמשחק נגד סבח. לא היה צריך לקרות מה שקרה שם, אבל זה מה יש.
2: כן, זה קורה. זו טראומה, והדרך היחידה לתת מזה לנצח.
1: כדור יפה מאוד. אפשר מכאן? אפשר, כן. חמודי כאן מחטיא כאן את המסגרת. מעמדה לא רעה בכלל.
2: מעמדה גדולה.
1: זה בקצרה. ושאר!
2: כאן עד שבת. אוה, מפתיע.
1: טוב, עבר הכריע. הם אומרים נבדל.
2: אוקיי.
1: שוורץ, הנה את הכדור עכשיו לסמל. סמל בתנועה נהדרת, מעלה את זה. והכדור לעמוד. איזו הזדמנות גדולה להפועל רמת גן. הסנקה עם ביתה. אבל העמוד לא משחק איתו.
2: כן, אבל מי שפה פותח את המשחק נפלא זה משה סמל, הפעם עם ימין, הטייה לעמדו, מרים כדור מושלם, היו שני שחקנים ברחוק, וחוסר מזל.
1: זה היה נכנס, זה היה אחד השערים היפים.
2: לגמרי.
1: אם הכדור זה עולי,
2: זה
1: כדור טוב! איזו הצלה גדולה של מרציאנו. שמע, בנושא רפלקסים, אין הרבה שוערים עם רפלקסים כמו שלו, הוא אולי פחות טוב בדברים אחרים, אבל ברפלקס ראיתם דוגמה.
2: מידולי מרים את הראש, מרבה מאוד רגש, מכניס את הכדור בין דיופ למרציאנו. יורד נמוך מהר, הצלה עם דרת של מרציאנו.
1: ביתה די מפתיעה של סמל.
2: יש בלהר המגן כמה שחקנים מאוד איכותיים הכדור. אבל דגו לא רוצה לבזבז פעימה, בוא נראה אם זה יעלה לו.
1: כדור ממצב די נוח, האמת.
2: כמעט עלה לו.
1: נמח. והדיפה גדולה של המטרייף.
2: ובקנן, תהיה פה עבירה של קנן על טוויטו. על רייף עם הצלה נהדרת. סטיקט פנטסטי.
1: לתנועת הגוף שלו. ויושב על צריכה לעבור את המשחקים הקרובים בשלום. אוי, אולי עכשיו, אולי עכשיו, אוחנה, אוחנה, דחוף את הכדור פנימה, כן?
2: וואו, איזה גול.
1: שער של הילד, עמית אוחנה, עם הרבה נחישות, מעלה את באר שבע, ל-1-0 בדקה 61.
2: הוא מסתכל לשמיים. מאות.
1: לי הייתה תחושה שהוא מאבד את הכדור.
2: תשמע, מדהים, הוא עשה פה שער גדול גם פיזית, ותראה את התגובה שלו. עם המון כוח, החליף רגל ימין ושמאל, שער בכורה לפנתיאון של הילד הזה שאני מאחל לו. עוד הרבה שערים בליגת העל, תשמע, קוז'ו חלך איתו ומרוויח בענק.
1: עמדור, נותן ורץ. רייף, כל הכבוד.
2: זה לחץ של באר שבע.
1: היה כאן עבודת שוערות נהדרת של עמית רייף.
2: כן, שתי הצלות גדולות, גם לגנח, גם לפרץ. בכלל משחק טוב לרייף, אין לו חלק בשער.
1: קרן.
2: החמצה גדולה של אברהים.
3: אז חילוף כפול בהפועל רמת גן. הסנקה ונועם שוורץ מפנים את מקומם. תמשיכו עם זה.
1: והכדור בפנים.

0: חוזז.
1: כמה שניות הוא על המגרש?
0: הוא לא נגע בכדור עדיין.
1: איך יגע, הייתי הוא 10 שניות על המגרש. והזכן, אומרים, חילוף מנצח. מה, מתן חוזז לפני 12 יום רק חתם ברמת גן, ובנגיעה הראשונה שלו בכדור, במדי קבוצתו החדשה, הוא מפקיע. וזה שער של כל החילופים, גם נוביסי שנכנס קודם והחליף את צמל. הוא זה שבועד, מרציאנו עודה, והפועל באר שבע ששלטה באופן מוחלט במשחק, סופגת.
0: פרץ. איזה שער, איזה שער נהדר. אליאל פרץ יוצא חזק לפינה וקובע 2-1. גול גדול.
1: גול גדול, גול של שוער. אבל אתה יודע, גול שבאר שבע תסתכל אחורה על העונה, היא תאריך אותו אפילו עוד יותר. שנגמר.
0: נגמר ב-2-1, חשוב מאוד להפועל באר שבע. 3 נקודות כאן במשחק חוץ, לא פשוט.
2: אני חושב שהיה לנו משחק טוב, אבל דיברנו במחצית ושאלתי את החבר'ה שנייה לפני שהם יצאו, מה המקצוע שלנו?
3: אז מה,
2: אז חלק טוב אמרו כדורגלנים. המקצוע שלנו נצח משחקים, ואני חושב שהם הבינו את זה, ובסוף ניצחו את המשחק. אני כל כך גאה בהם, מאושר בשבילם, וזהו, הפנים קדימה. לכולם יש משברים, כולם בני אדם, לכולם יש כישלונות רגעיים. ההבדל הוא מי מצליח כמה שיותר מהר להעלות את עצמו בחזרה. אני חושב שהיום הם הוכיחו שהם ספורט היעל.
4: אני חושב שיכלנו גם לכבוש לפחות 2 שערים בחצי הראשון. לא עשינו את זה. בסוף קבל את הגול הזה, זה היה מאוד מאוד קשה, אבל אין מה לעשות, אנחנו סך הכל מחזור שני. היה חשוב שאנחנו נוציא פה היום נקודות בשביל הביטחון שלנו, אבל אין מה לעשות.
3: בסופו של דבר אני חושב שטקו היה משקף, לספוג דקות אחרונות מאכזב מאוד. אבל כן מעודדים מהיכולת, מעודדים מהדרך שבה שיחקנו, מהמנטליות, מהאופי, מהרוח של המועדון הזה, וכן אנחנו יוצאים עם תחושות טובות של המשך העונה, אבל כן מוחזבים גם מההפסד.
5: בסוף, בנוסף לאירופה, אנחנו יודעים שהליגה זה הלחם והחמאה שלנו. אנחנו באים לכל משחק לנצח, בין אם היינו עולים בליגת אלפות ושלא עלינו. זה הכי חשוב לנו בעולם, נפתח ברגל ימין 3 נקודות.
6: אז הפועל באר שבע חוזרת אל הליגה, ובעצם מנצחת שכטר, לא יודע, נקודת מבט של כל אדם הגיוני, נראה לי. שאחרי המפלה, המפח הנפש המטורף של יום שלישי האחרון, רק 3 נקודות, זה מה שאתה צריכה באר שבע והשיגה.
7: רק 3 נקודות. ניצחון בשיניים, לא בכדורגל גדול. הפועל רמת גן הביחו אותם הרבה פעמים, הפועל רמת גן קיבלה הגרלה קשה, גם את חיפה מחזור ראשון, עכשיו את הפועל באר שבע, אבל ראינו שבאר שבע גם זכותה, אבל גם יודעת לסוף. אחרי מה שקרה לה באירופה, היא הגיעה למשחק הזה וידע שהיא צריכה לפתוח את העונה הזאת עם ניצחון, עם שחקנים שחסרים, עם פתאום הילד הצעיר הזה, עמית אוחנה.
6: מה זה הגול הזה?
7: של, וואו, של חלוץ, שיודע לתת גולים, שחסר את זלנטנוביץ' וחסר את איסט, וחסר לך את מיגל ויטור, וחסרים לך שחקנים, ואלה שמשחקים הם גם זכותים, הם עשו את העבודה, רן קוז'וק ידע, צריך לנצח, הם ניצחו, הם שמים את זה בצד וממשיכים קדימה.
6: שותף לדברים
8: איתן? אני אצמע, מצד אחד אני אומר, אני מסכים, הם חוו אירוע קשה מאוד עם ליגת אלופות, וכן, הם הרגישו שזה כבר בידיים שלהם.
7: מה רצית, שתנו הצגה?
8: לא, קודם כל אני מצפה מהפועל באר שבע, אלופת המדינה, שהצליחה להגיע לפלייאוף של ליגת אלופות, שכן, למרות מה שהיה...
7: 10 דקות, פציעות, זכותים.
8: די, שלמרות מה שהיה, אני מצפה שיגיעו למשחק הזה נגד הפועל באר שבע, קבוצה, נגד הפועל רמת גן, סליחה, קבוצה של טליגה, מצפה שיראו הרבה יותר טוב. כן, בסוף שורה תחתונה, לקחו את ה3 נקודות, וזו השורה התחתונה, אבל אני חושב שהפועל באר שבע, אלופת המדינה, צריכה להיראות הרבה יותר טוב נגד הפועל רמת גן, גם אם זה אחרי האירועים שהיו בליגת אלופות ביום רביעי. ואם אפשר לדבר על עמית אוחנה,
6: בוא נדבר עליו בבקשה, קודם כל,
8: אהבתי מאוד את ההחלטה של רן לתת לו לפתוח. אתה יודע, למרות שגם זלטנוביץ' וגם איסט פצועים, זה החלטה אמיצה לתת...
7: כן, כי מי שנכנס במשחק האחרון באירופה זה היה מלדה.
8: בדיוק, גם מלדה, וגם אתה יודע, לפעמים אתה יודע שקשה בסיטואציה כזאת לתת לילד צעיר...
6: מה זה הגול הזה?
8: מה, יש לתת גול בכורה ויש לתת גול בכורה. זה גול בכורה, לא של ילד שמשחק בהופעה ראשונה. זה גול של עוצמות, תראה איך הוא מנער את הבלם של הפועל רמת גן, שהוא חתיכת טרקטור, נקרא לזה ככה, נער אותו, קם נופל, נותן גול, באמת שפו לעמית אוחנה ושפו לרנה להחלטה.
7: ועוד אחד קטן שצריך לגעת בו זה אליאל פרץ, הוא עבר מפח נפש, הוא ראה את עצמו, ולשים את הכדור בדקה כזאת קריטית.

0: פנימה, זה פשוט ווינר, יוצא מן הכלל, ממשיך את הכושר שלו, שוער של הפועל רמת גן היה מצוין.
1: עם כל הכבוד לאליאל, גם פה אני לא מסכים איתך, עם כל הכבוד לאליאל, ויש כבוד גדול, גול של שוער פר אקסלנס.
0: כן, זה הגול של השוער, אבל אתה צריך לתת
1: את הגול הזה. לא יודע אם אתה יכול לתת לו את הקרדיט על הגול הזה.
2: לא יודע, לא יודע.

0: את מתן חוזז נכנס ונותן גול, צריכים קצת להיות פחות נאיבים בגולים בדקות שהן פחות טובות, אבל ראינו קבוצה שמנסה להניע כדור, זרים טובים, תוסיף לזה גם את מקסים וגם את משה סוימל, וקמפוס החלוץ, שנראה חלוץ 9 טיפוס.
1: סנקה.
0: הסנקה מצד שמאל, פול רמת-גן תהיה קבוצה טובה.
2: פול רמת-גן, הפול רמת-גן אני חושב יכולה להיות מאוד מאוד גאה בשני המשחקים הראשונים שלה בליגת העל. אני לא קורא לזה נאיבית, כי באמת הגרלות קשות מאוד, הגרלה קשה מאוד הם קיבלו. אני בטוח שהפועל רמת גן תראה הרבה יותר טוב בהמשך, וגם תקצור את הפירות על איך שהיא נראתה בשני המשחקים הראשונים.
3: אנחנו ממשיכים, התחנה הבאה שלנו היא דוחה, שם בני סכנין ערכה את מכבי פתח תקווה, שאיכשהו למרות לא מעט עניינים, זה הקיץ הכי שקט ומסודר שעבר על סכנין מזה שנים. השאלה אם זה יבוא לידי ביטוי בפתיחה מוצלחת של העונה. אז אחרי תיקו בנתניה, הקבוצה של יוסי אבוקסיס מקווה לרשום ניצחון ראשון, ומכבי פתח תקווה שכבר ניצחה במחזור שעבר, זה מה שקרה היום ביניהם.
4: ערב טוב, שבוע טוב לכל צופי ערוץ הספורט, ברוכים הבאים לאצטדיון דוחה בסכנין. אנחנו עם המשחק שפותח את המחזור השני בליגת העל, ליגת ווינר, כאשר בני סכנין מארחת את מכבי פתח תקווה. בני סכנין עדיין מחפשת את ניצחון הבכורה של העונה לאחר התיקו המופס מול נתניה בשבוע שעבר. מכבי פתח תקווה בהחלט מגיעה מעודדת לאחר הניצחון 2-1 מול קריית שמונה. ניסיון ראשון, שסכנין לצאת קדימה. עם אחמד סלמן, יש לו מהירות. עדיין סלמן עם הכדור, נכנס לתוך הרחבה, יכול להעביר את הרוחב. הנה ההזדמנות עכשיו, זה יכול להיות מסוכן! הנה 1-0 לסכנין! 37 שניות מהפתיחה! אילי חג'אג' עם 1-0 לבני סכנין! על פתיחה טובה יותר, יוסי אבוקסיס לא יכול לחלום! עוד ניסיון עכשיו, להכניס את הכדור לברוש של פרסקיב. הנה פרסקיב בתוך הרחבה, בוא נראה את החלוץ הרומני פרסקיב לידיים של ארליך.
5: בקשתך, תבין.
4: נגיד ככה, אחרי השבוע האחרון, שהיינו רחוקים 15 שניות מקבוצה ישראלית בליגת האלופות, בינתיים הניסיון של מכבי פתח תקווה, חכה שם מהקו. ניסיון של פבלוס קוריאה, הבן אדם הקפריסאי עם הנגיחה. חכה של מרון גנטוס. סלם.
5: כדור טוב.
4: טוב לברוש של ספנס, זה יכול להיות מעניין. כדור הרוחב של ספנס, קרדי מרחיק פעם אחת, הנה ניסיון של דזנט. ירידה נוספת, ירידה ראשונה ערב של ראול בלבראו.
5: בלבראו הוציא פה גול בטוח, תדע לך, הייתה בעיטה קשה.
4: קוג'ו. הנה מתיו קוג'ו נכנס עם הכדור לתוך הרחבה, קוג'ו, קוג'ו, קוג'ו, הרליך פעם אחת, הנה ניסיון של שיר יוסף, לא! הכדור הזה בחוץ! הכדור הזה לא מצליח להיכנס, איזו הסתמנות למוסטפה שייך יוסף! הצלה גדולה מהקו של אביב סלם! לא, לקורה, לקורה, לקורה, לקורה! שייך יוסף לקורה! כמרי, אוי, הוא טועה שם, הנה אוסו מקבל את הכדור! אוסו, אוסו, אוסו! עושה את ה1-1! קשה שמה של דימיטרי קברה, ורגע לפני ירידה למחצית מכבי פתח תקווה מוצאת כאן את שער השוויון.
5: היית בלם חסר חסר אחריות לחלוטין.
4: בינתיים נראה חזן, חזן עדיין עם הכדור, עדיין חזן, עדיין חזן! איזה שער גדול! איזה שער גדול של אירן חזן! לוקח את הכדור, אומר לכולם תפנו לי מקום! וקובע את המהפך, מכבי פתח תקווה 2, בני סכנין 1, שער הבכורה של אירן חזן.
5: מפתיע או לא מפתיע? אני חושב שהילד הזה הוא ילד מוכשר, ילד שמחפש את השער.
4: עוד ניסיון עכשיו, עם הביתה, ארליך יורד מצוין. בוא נראה הזדמנות נוספת לסכנין בתוך הרחבה, בסיל חורי נמצא שם, חורי בסיבוב, וארליך גם הפעם.
5: קרן.
4: נדף את הכדור לקרן, אבל הנה סכנין, לאט לאט מתעוררת בדקות האחרונות של המשחק.
5: קשה לי להאמין שהם יכולים פה להפקיע שער לשוויון.
4: קוג'ו, קוג'ו, קוג'ו ביתה טובה, ארליך במקום. אנחנו שלושה כדורים טובים בדקות האחרונות, מאור ארליך. הנה מגיעה שריקת הסיום, מכבי פתח תקווה מנצחת 2-1 את בני סכנין ופותחת את העונה עם 6-6 לאחר שני משחקים. זיווריה בהחלט יכול להיות מרוצה, יוסי אבוקסיס יודע שהוא נכנס לברוך לא רק הערב אלא גם לגבי פתיחת העונה הזאת של בני סכנין.
6: לא ניצחתי במחזור ראשון בליגת העל מאז שאני בליגת העל, ונראה לי שבסכנין לא ניצחתי, אז דברים טובים קורים. בטח אחרי איך שפתחנו קצת חששתי.

0: נתתי לך כדות כל השבוע וגם בחימום האמת. למרות שעשינו הרבה מאוד דברים טובים עם הכדור, נגד קבוצה שמתגוננת טוב, אבל הם באו היום קצת יותר התקפיים, ולזה לא כל כך הגבנו נכון בחצי הראשון, למרות שהכדור היה אצלנו הרבה זמן, הם היו יותר מסוכנים. חצי שני עשינו התאמות הגנתיות יפות, הם כמעט לא סיכנו אותנו. שוב, ביתרון אנחנו יכולים לסייק יותר טוב, אבל שוב, לבנות קבוצה חדשה, עדיף דרך ניצחונות.
1: כדורגל, אין מה לעשות. אני חושב שבדקות הטובות שלנו צריכים לעשות 2-0, בהחמצה של סטוף, ממש דקה לפני הגול שלהם, ועוד כמה פעמים שעשינו התקפות טובות, לא הצלחנו לייצר יותר משאר אחד, וחבל.
2: מגרש קשה, גם ספגנו גול מוקדם, אבל אני יכול להגיד שגם הגול מוקדם עזר לנו, והתעוררנו. והגול החשוב בסוף המחצית נתן לנו ביטחון, ונתן לנו... פתחנו את המחצית השנייה כמו שרצינו, ושמח שנתתי גול, ואז נתתי לקבוצה לנצח.
3: פתחנו את המשחק טוב, ונתנו את הגול הראשון. אחרי זה חזרנו אחורה, ועשר שניות לסיום המחצית, לא היינו צריכים לספוג את הגול הזה. מאכזב, אבל נצבור כוחות לשבוע הבא, יש לנו משחק חשוב נגד ביתר פה בבית, וזהו.
4: כן, 6-6 לזיו אריה ומכבי פתח תקווה, מיכאל וינסנט ושלמה שרף בדוחה, סכמו לנו את הערב המהנה שלכם.
5: כן, אז ערב טוב לכם מדוחה, מכבי פתח תקווה פותחת את העונה עם 6-6, שני ניצחונות לאחר שני המחזורים הראשונים, ושלמה, סך הכל הקבוצה הזאת של זיו אריה,
6: שני משחקים, 6 נקודות, מקום ראשון בליגה, בהחלט הפתעה נעימה. אני חושב שמה שמאפיין מכבי פתח תקווה זה המבנה של הקבוצה. הקבוצה הזאת בנויה על הרבה מאוד שחקנים צעירים. אם אנחנו מוכרים את דזן מצד אחד, מצד ימין, אמסלם מצד שני, עידו לוי בקישור, חזן בקישור, ארוסו, זה שחקנים צעירים בשנות ה-20 המוקדמות שלהם, הם שחקנים תוססים, רצים טוב, ואני חושב שהחיבור הזה עם זיו אריה מושלם. זיו אריה ידוע כמאמן של צעירים, הוא עשה את זה המון שנים בעבודה שלו, הוא הגיע למכבי פתח תקווה, זה כמו כפפה רכה שמתאימה ליד. אני חושב שזיו אריה הגיע למקום הנכון, לקבוצה הנכונה, והקבוצה משחקת כדורגל שאפשר ליהנות ממנו.
5: אז זו מכבי פתח תקווה שכאמור פותחת את העונה בצורה נהדרת, עד כאן מדוחה, בחזרה אליכם.
4: תודה רבה חברים בדוחה, כן, 6-6 לעולה החדשה, קרובה ללבך, אני מניח שבתוך דוחה אתה שמח.
7: מאוד כמה חשוב במכבי פתח תקווה להתחיל טוב את העונה, כן. להתחיל בניצחונות.
4: טוב להתחיל טוב, בניצחונות. טוב להמשיך טוב וטוב לסיים טוב.
7: כן, אבל בעיקר מכבי פתח תקווה זה מועדון שיכול ללכת לשני כיוונים, אתה יודע, כמו כל מועדון.
4: אבל אבי לוזון יכול ללכת לשני כיוונים.
7: אבי לוזון, מכבי פתח תקווה כמועדון, כמובן אבי כן. בראש, אם מתחילים לא טוב, קשה מאוד לצאת מזה, כי זה יוצר כדור שלג, יש זה מועדון, למרות שאין הרבה, אין קהל אוהדים, גדול, זה מועדון שיש בו המון המון לחץ. ואני יודע כמה אבי לוזון מעריך את זיו אריה, וכמה אבי רצה אותו בתור מאמן. זיו מגיע למכבי פתח תקווה, עושה גביע טוטו לא טוב. בלגן הזה, אתה יודע, מתחיל...
4: היה בלגן? אתה משהו
7: לא, מה זה בלגן? מה זה בלגן? התחיל שם לחץ, ואני יכול להגיד לך שאם לא היו מתחילים את הליגה כמו שהם התחילו, זה טיק-טק יכל ללכת למקום ממש ממש לא טוב. אני שמח בשביל אבי, ואני שמח בשביל מכבי פתח תקווה שבאמת מתחילים עם שני ניצחונות. ואני רוצה לגעת בלירן חזן.
4: בטח.
7: עלה לבוגרים, שיחק כדורגל מדהים תחת רן קוז'וק, ואז אחר כך דח מאוד, גם בליגת העל וגם בלאומית עונה שעברה לא עשה...
4: לא היה טוב?
7: לא היה מספיק טוב, כי לירן חזן הוא שחקן כדורגל מצוין. אני חושב שאתה יודע, בסוף הוא שנתיים ומשהו כבר משחק כדורגל.
4: מה הוא משחק בעצם? מה העמדה שלו?
7: הוא יכול לשחק גם 8 וגם 10, אלה התפקידים שבהם הוא יבוא לידי ביטוי הכי טוב. אבל תראה איך הוא מקבל את הכדור ומסתובב, רגליים חזקות,
4: זה שחקן שבאמת ציפו ממנו להיות, באמת, המנור סולומון, הטל בן חיים, ואיפה שהוא נעצר באמצע, הוא לא צריך לעשות את הקפיצת מדרגה, אני לא יודע ההתנהלות, אני לא יודע האופי, אני לא...
7: לא, ההתנהלות שלו מקסימום, הוא ילד טוב, הוא ילד מקצוען, איתי.
4: הוא קיבל מאמן כמו זיו אריה, שיודע מה זה להרים שחקנים צעירים, הוא נראה מתחילת השנה, יוצא מן הכלל, תוסיף לזה את הרוסו, שנותן היום גול. ונותן גול בשבוע שעבר, ופשוט עושה משחק יוצא מן הכלל. מכבי פתח תקווה, בדרך הנכונה, שזיו אריה ואבי לוזון משדרים על אותו גל, זה נראה טוב.
5: אין ספק. אנחנו יוצאים להודעה קצרצרה, מיד אחרי הרביעייה של נתניה, הפועל פתח תקווה מנצחת לראשונה. אל תלכו לשום מקום.
8: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה. פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: תחזרו אחריי. לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
12: אל תיתנו ליופי לבלבל.
13: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
14: לי קופר סייל. ג'ינסים רק במה.

0: 49 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין.
1: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו. תנו לי מור בביצועים. יפה, עוד פעם.
2: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
5: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
6: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
7: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
8: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעק. דלתא.
11: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
12: תחנה הבאה שלנו היא סטדיון המושבה, שם קיבלנו דוקרב בין שתי קבוצות שפתחו את העונה עם ציפיות, אבל הן לובו במהלומה כואבת במחזור הראשון. פה עם תחתיקווה, הפועל ירושלים, דרבי קבוצות האוהדים, שתיהן חולמות על ניצחון ראשון והתאוששות. זה מה שקרה שם הערב.
13: הכל כאן מוכן באצטדיון המושבה בפתח תקווה, ליגה טווינר, מחזור שני, הפועל פתח תקווה מארחת את הפועל ירושלים, אווירה של פתיחת עונה, של סוף קיץ, אחד המשחקים החביבים והייחודיים בכדורגל שלנו, שתי קבוצות שיש בהן לא מעט שחקנים ששיחקו בשני הצדדים. כדור ארוך של מוסונדה לאבישי כהן, בוא נראה עכשיו את כהן. ריבוליה תופס מקום ברחבה, כהן עם הרוחב והרחקה של עידן כהן בדיוק בזמן. עכשיו, הזדמנות, בוא נראה את קים וידי מאיים מרחוק. אוי אוי אוי, איזה שער!
14: גול עצמי.
13: קים וידי עם ביתה שפוגשת שם. רגל ירושלמי טסה למשקוף ועושה 1-0 למערכת. הנה הוא שוב קימבידי, האיש החם. הפעם הפועל ירושלים מחלצת ממנו את הכדור עם חיימוביץ' ששולח מצוין את אידוקו. האם אידוקו יכול לעשות כאן 1-1? וזה מעל השער.
14: זה היה קרוב.
13: כמעט תגובה מהירה של הירושלמים. עכשיו את יאי שוקה וקימבידי לוקח לו את הכדור, איזה טעות, עדיין קימבידי ברחבה, עדיין קימבידי, בוא נראה מה הוא עושה. ריבוליה שם, הוא מקפיץ אליו, וברגע האחרון עוד ניסיון, והכדור הזה אצל צמיר בידיים. אוי אוי אוי, זה היה קרוב קרוב להיות השני של פתח תקווה. מה קורה להגנה של הפועל ירושלים, איזה טעות של תיאי, וקימבידי פשוט מעולה, כמעט מועד, שומר על הכדור. חיימוביץ' מחלק כדורים נהדרים היום. חיימוביץ', בוא נראה את ורסנה, ורסנה מאיים! וסוף סוף איום אדום לערב הזה, כאשר אנחנו נכנסנו לדקה 27. קימבידי מאחורה בימין, אבל אבישי כהן רץ מהר אל עבר השער, נכנס לרחבה, הנה כהן, הנה כהן, והנה ריבוליה מעל ורחוק ולא בכיוון. אבל איזו פעולה של אבישי כהן. דאבל פס מעולה עכשיו, אבל הוא מגיע. הנה, אבישי כהן.
14: איזה הזדמנות.
13: בוא נראה אותו עכשיו. וקימבידי למשקוף. זהו נגמר, ריבוליה. והרחקה עכשיו של ירושלים. איזו הזדמנות להפועל פתח תקווה עכשיו בדקה 39. זה היה חייב להיות ה-2-0. בוא נראה עכשיו את אופק נדיר שמקביע את זה, לא מדויק. אבל עכשיו שרני לרשת החיצונית.
14: איזה מזל יש
13: לנו. כמו שצריך. והנה עכשיו נדים ורסנו נותן את הכדור הזה לדמשקוין. זה צריך להיות 1-1. איזו הצלה מטורפת של עומר קץ. אבל היה כאן נבדל. היה כאן נבדל. לא בטוח.
14: לא בטוח. לא יודע אם יש פה נבדל.
13: לא בטוח שהיה כאן נבדל. הנה אלמגור מקביע את הכדור הזה, אבל זה קצר מדי, בוא נראה מי נוגח אותו. עכשיו הזדמנות מתוך הרחבה לסני, אבל כלי שמה עודף פעם אחת. עוד הזדמנות להפועל ירושלים. איסטלפלד מקביע את הכדור הזה, זה יכול להיות, אבל זה לא.

0: זה יכול היה להיות, אבל זה לא. הפעולה טובה של סני, מחפש שם את דיסטלפלד שמחליק ונופל. אבל רגע, בוא נראה את המשקן, שומר על הכדור, נותן את זה טוב לאלמגור, יכול להיים על השאר מפה אלמגור, אבל הכדור הזה נבלע, ועוד ניסיון, אבל זו ביתה רעה של סני, והכדור אף מעל השאר. הנה, דאפה עם נגיעה טובה, אבל הרחקה מעולה, מרוויח את הכדור שוב. בוא נראה את ישראל דאפה. ישראל דאפה נופל ברחבה! האם יש לנו כאן פנדל? הדבר הזה ייבדק, הדבר הזה ייבדק, הנה יש בדיקה. בוא נסתכל עכשיו על ההילוך החוזר. אם יש מקום... וואו, זו שריקה מאוד קשה לקחת, החלטה מאוד קשה לקחת. הנה, הוא הולך לראות, הוא הולך לראות, ואם הוא הולך לראות... מה מחליט דוד פוקסמן? מסמן, כבר אין שום דבר. לזמיר. וואה, טעות עכשיו, וכיבידי יכול לצעות את זמיר מחוץ לשער בכדור הזה. גבוה. האם הפועל ירושלים מוצאת כאן את שער השוויון המיוחל? תראו את הפריצה הזו של דיסלפלד, קדימה. נותן את זה לאלמגור, אלמגור מחפש שם חבר, אבל הכדור הזה לא מדויק. בוא נראה אם יש כאן ביתה אל השער, אבל זה גבוה.
1: ככה לא בועטים לשער.
0: אוי, עומר אגבדיש. הפועל פתח תקווה ועומר פרץ מנצחים 1-0 את הפועל ירושלים, שרושמת שני הפסדים ברציפות בפתיחת עונת 2026-27.
2: מה שעברה כבר מאחורינו, אומנם דואגים להזכיר לנו אותה כל פעם, אבל אנחנו כבר באמת בפתחה של עונה חדשה, והתחלנו אותה באמת לא טוב, התחלנו אותה לא טוב. והם צריכים את הניצחון הזה לפעמים שקצת ייתן את האנרגיות האלה ויגרום לשחקנים קצת להאמין בעצמם, וזה היה חסר לנו.
3: התחלנו את המשחק לא טוב, קיבלנו גול שקשה היה למנוע אותו, אבל גול שהכריע את המשחק. עשינו כמה התאמות עוד פעם במחצית, החצי השני כבר היה הרבה יותר טוב, לא הגבנו טוב בחצי הראשון, זה משהו שאנחנו חייבים לבדוק אותו. החצי השני לחצנו, הגענו ליותר מצבים, מנענו מהם להגיע לשער שלנו, אבל... היינו צריכים, זה משחק של טקו, היינו צריכים לסיים אותו בשוויון, בצד שני, וזה מאכזב מאוד. אני לקחתי על עצמי השנה לא לדבר על שופטים, אני לא רוצה להיות מאלה שאומרים שהם לא מדברים על שופטים ואז לדבר על זה. אני לא אדבר על זה. זה החלטה וזהו.
4: רגע.
5: אמיץ, ליאור, רגע.
4: אז הוא דיבר על זה או לא דיבר על זה?
5: הוא לא דיבר, הנה, יצא הראשון בהיסטוריה.
4: למה להגיד את המשפט הזה אבל?
5: המשפט הכי חזק בכדורגל, שאתה אומר, אני לא רוצה לדבר על שופטים, ואז אתה...
4: אבל
5: אני לא...
4: אבל
5: הוא לא דיבר.
4: אבל בעיניי הוא עשה יותר גרוע. אז כבר הוא אמר את המשפט, אז גם אל תגיד את המשפט.
5: יצר תקדים, יצר תקדים נהדר.
6: הוא עשה פה משהו גדול, אבל... כדורגל.
5: כדורגל, בוא נדבר כדורגל, בוא נגיד, הפועל פתח תקווה משחררת הרבה מאוד לחץ, לא ביכולת מזהירה, אבל 3 נקודות, ככה בונים ביטחון.
6: אתה יודע, אני עוקב אחרי הפועל פתח תקווה כבר מהתקופה של עומר.
5: מהתקופה שלך?
6: לא, מהתקופה שלי, אבל זו קבוצה שמחזיקה בכדור, ששולטת בקצב המשחק, לא משנה איפה, ואתה רואה שעומר פרץ משנה את זה. אנחנו רואים שהפועל ירושלים באים למשחק חוץ ומחזיקים יותר בכדור. הפועל פתח תקווה בועטת פעם אחת למסגרת. אבל עומר פרץ יודע שבתחילת שנה, אחרי מה שהיה לו גם בגביע הטוטו וגם במשחק הראשון, צריך לאסוף את הנקודות. הוא בא במשחק לא יפה, לא נעים, עושים כמה דקות טובות. קומבואדי עושה 1-0 עם בישול של רבוליה ומנצחים את המשחק. מהצד השני, הפועל ירושלים מרגיש לי נאיבית מדי. כזה משחק, אתה רואה הפועל פתח תקווה, לא מצליחה לייצר את האיכות קדימה, לא מצליחה להגיע למספיק מצבים. באמת שחצי שני הייתה יותר טובה, אבל נשארת עם 0-6.
4: מה קורה? מה קורה להפועל ירושלים שלך? בפתיחת העונה תמיד. מה קורה? אוקיי, הגרלה לא טובה נגד מכבי תל אביב מחזור ראשון. היום די משחק בהזמנה אחרי הפתיחת העונה הלא טובה של הפועל פתח תקווה, תסכים איתי.
5: אתה משאיר אותו כאילו בעיניי.
4: למה תמיד הפועל ירושלים?
5: לא, אבל סליחה, טל, אני מנחה, אני שואל. אתה עונה.
4: נשים קצת משנים פה קצת זה, או שאין לך תשובה. זה גם אופציה.
6: בוא'נה, אתה יודע, זה יכול להיות קונספט מעניין.
4: יפה.
6: אתה תענה מקצועית פעם אחת.
4: לא, תהיו לי בנאלים.
5: אז אני אענה, אני אענה, ואתה תוביל למשחק הבא.
4: דיברנו על זה לפני שאתה זה, שאתה יש לך כבר יכולות של פרשן.
5: אתה תקרא מהפרומטר את ההובלה של הבא.
4: לא פוסל, אני לא פוסל כלום, הכל פתוח.
5: מאכזב מאוד, אני חושב שיש מחסור בשחקן שניים, דבר שהיה ברור מתחילת העונה וזה ניכר. וזהו, המשחקים ברמות האלה, עכשיו אני אשמע כמו מאמן, כמו הרעיונות האלה אחרי, משחקים ברמות האלה, הגול, הגול, הגול הראשון מכריע אותם בדרך
4: כלל. וגם בזה אני לא מסכים עם איתי. על מה שאומר על עומר פרץ, אבל נגיע לזה.
5: שמה? שעשה התאמות?
6: בסטטיסטיקה. הוא בעד פעם אחת לשער.
4: לא, אני מסכים עם מה שאמרת, הסטטיסטיקה, לא מסכים שזו הדרך הנכונה. בסוף עוד

0: פעם, שורה תחתונה, היום הוא בא לקח 3 נקודות, אחרי פתיחת עונה קטסטרופה. אבל אני יותר מאמין במאמנים כמו רן קוז'וך, שהולכים עם האמת שלהם כל הזמן.
1: כן, אבל צריך חומר בשביל זה.
0: אז רן קוז'וך הלך ככה במכבי פתח תקווה במקום אחרון, שהוא הגיע אלינו במקום אחרון, והלך עם הדרך שלו ולחץ בבלומפילד וקיבל 5 ופסלו לנו 4 גולים בבלומפילד. אני מאמין יותר במאמנים שהולכים עם הדרך שלהם, לא משנה מה.
1: אתה רוצה לענות לו על הפועל ירושלים? מאמין בנפשות הפועלות, יהיה בסדר.
2: יהיה בסדר.
0: קודם כל אני רוצה להגיד לך שהתקלתי אותך, וציון 10.
1: תודה רבה, תעש.
2: בוא רגע תעבור אתה עכשיו.
0: יאללה, קדימה, איפה הפרומטר?
1: הנה, בבקשה.
0: מצפינים קלות לנתניה, עוד סיבה טובה לזכור ולהזכיר שקריית שמונה פותחת עונה רביעית מחוץ לביתה. מצד אחד זה מעיד על ההצלחה המרשימה של המועדון וצוותו המקצועי, לצד התנהלות המקוממת של הרשויות שלא מאפשרות לצפון להשתקם. הקבוצה של שי ברדה, שכבר מזמן לא עסוקה בתלונות, אלא רק בשאיפה לניצחונות, שואפת לחזור למסלול אחרי הפסד מפתיע בשבוע שעבר, כשמולה מתייצבת הערב עירוני טברי הנחושה, שעסוקה כל כולה במאבק לסגירת המינוס.
3: שני שערים מהירים שספגה במחזור הפתיחה הובילו את קריית שמונה להפסד לאחר שדווקא הרשימו בקביע הטוטו, וכששי ברדה ושחקניו פותחים עונה רביעית הרחק מהבית באצטדיון מרים, ניצחון הערב יעניק ביטחון להמשך. למרות הקיץ הסוער ופרשיות סוערות הרבה יותר, האורחים מטבריה חגגו ניצחון ביתי על הפועל פתח תקווה וקיזזו במחצית את מינוס הנקודות בעקבות פרשת אחוזים הכפולים. הנה הטעות, סניה יכול לנצל אותה, סניה בועט והצירה של עידו שרון, עוד הזדמנות אחת מסוכנת. עד עכשיו, עמדו סניה, איש המשחק, עושה הרבה מאוד בלגן. וואו, שהוא עושה כאן איזה יופי של מהלך, וזה לא הראשון, ההזדמנות הטובה של עירוני טבריה, ננה נותן פה פשוט הצגה של דריבלים במשחק הזה.
4: זה היה רונלדיניו סטייל, וואו.
3: והנה המתפרצת עם סניה.
4: אבדול
3: סדה חייב להיזהר מנבדל, סניה לבד, סניה לבד, סניה לבד, 1-0 הפועל קריית שמונה. אבדול סניה בדקה 31, זה הום רן של הכדורגל. והנה שער הבכורה של עמדו סניה בליגת ווינר, הפועל קריית שמונה 1, עירוני טבריה 0.
4: שאלנו איפה הפעולה האחרונה של סניה, והנה הפעולה האחרונה שלו, לתת לו שטח ומהירות, זה להתפלל, וטבריה שכמעט הפקיע לפני דקה, מוצאת את עצמה חשופה לדריבל שלו, שחקנים מחליקים, שחקנים לא יכולים לעבוד בקצב שלו, אבל מה שבעיקר מרשים אותי זה שאחרי 70 מטר הוא עדיין הצליח לתת את הצ'יפ הזה. עדן שמיר במדי טבריה עדיין לא קשיר ל-90 דקות, וגם היום עולה בדקה יחסית מוקדמת ממה שתכננו, אבל זה המצב שאיתו צריכים בטבריה להתמודד.
3: וסניה נשלח שוב קדימה. הנה ההזדמנות, ועכשיו אבדול סדה לעמוד, והכדור הזה לחוץ. עוד התקפה מסוכנת של עירוני טבריה, של הפועל קריית שמונה כמובן.
4: כל תנועה של סניה לעומק זה ברדק להגנה. זה פשוט מתחילת המשחק כל כך ברור, והם פשוט לא מצליחים להתמודד עם זה. והפעם הוא גם עושה את הפעולה האחרונה טוב.
3: אולי עכשיו, איתן שמיר שוב מועץ אל העמוד, מצב מסוכן נוסף שלו, פעם שנייה שהוא מחפש את השער.
4: טבריה עלתה למחצית הזאת אחרת לגמרי, גם ארי כהן וגם איתן שמיר הולכים לעומק.
3: ננה, מה הוא יעולה לפעם? סנקר. סנקר מקביע, עוד כדור, טננבאום לקרן נוספת, עירוני טבריה ממשיכה ללחוץ.
4: ניסה להקביע, כמעט נכנס לו לחיבור, הצלה גדולה של טננבאום, זה הולך לחיבורים.
3: אבדול זדה עם הכדור החופשי, יש לו רגל שמאל, לא רעה, והוא בועט! אבדול זדה כובש בדקה 72, הוא מכפיל כאן לזכות הפועל קריית שמונה. איזה ביצוע מלוטש ומדויק של האזרי, רופת אבדול זדה, קריית שמונה בורחת לעירוני טבריה.
4: תשמע, זה גול פנטסטי עם טכניקה מושלמת, אז אם טבריה לא נהנשת באדום, היא נהנשת עם כדור לחיבורים.
3: אוסימטו בסך הכל בין 22. עוד כדור רוחב, עוד אריסה. לא התמקם טוב לקראת הנגיחה הזו. יש לו את רגל שמאל, ודוד בועט, ואיתו שרון עודף את הכדור הזה. אוגריסה מגיע.
4: הייתה מצוינת, היא גם עברה דרך החומה, שהחומה לא שמרה טוב.

0: והשיבוב של סימן טוב שבועט לידיים של עידו שור. מור סימנקוב בכל דקה מאז שנכנס מעורב במשהו כאן על קר הדשא. הפועל קריית שמונה מנצחת לראשונה העונה, עושה את זה עם 2-0 על עירוני טבריה. עמדו סניה במחצית הראשונה, רופת אבדול זדה במחצית השנייה עם שני גולים יפייפים.
1: היינו במשחק מתחילת המשחק, עוד לפני 1-0 החמצנו 3-4 שערים בטוחים. היו רגעים טובים מאוד במחצת הראשונה, במחצת השנייה קצת נעלמנו ואני פחות אוהב את זה, אבל בסופו של דבר הפקענו ואני שמח.
2: תחושה לא טובה, לא נעימה לצאת עם הפסד מהמשחק הזה. רצינו לייצר מומנטום של צבירת נקודות. אין לנו מקום לטעויות כמו שעשינו היום במשחק. סך הכל מבחינת הכדורגל הרגשנו במגרש שווים למשחק. היו רגעים שלנו יותר טובים ועדיפים שהצלחנו לייצר, היו רגעים של קריית שמונה, אבל בסופו של דבר עשינו שתי טעויות ככה בנייחים שאנחנו צריכים ללמוד מהדבר הזה.
3: האמת זה משהו באמת מיוחד, במיוחד זה שאין לנו בית. זה מאוד מאוד אכזרי זה שאנחנו פה במחפז, כי אני יודע שאם אנחנו משחקים שם בקריית שמונה, זה לפחות עוד נקודות בשבילנו, עם הקהל שלנו, בבית שלנו, זה שונה.
4: אין ספק. אנחנו חוזרים אל הישראל בנתניה, עומרי אפק שם, בוא נתח לנו מה ניצח לקריית שמונה את המשחק. ערב טוב.
5: ערב טוב חברים, אז קריית שמונה הגיעה לליגה והיא פגשה היום הרכב מאוד חסר של טבריה שלא הצליחה להגיב לזה שקריית שמונה היום עלתה כמו שצריך. היא מרווחת מאוד יפה עם קו 3 מאחורה, שני בלמים ומגן, שולחת שחקנים לכנפיים ועושה 3-4-3 שגרם לטבריה הרבה מאוד בעיות, כי הם דחפו את הכדורים לעומק לתנועות של השלישייה הקדמית בזמן, אוגריסה, אבדול זדה ובעיקר סניה עם המהירות. אז את אוגריסה אנחנו מכירים עם האלכסונים הנפלאים שלו, אבל היום גם סניה שנתן משחק מצוין וייצר הרבה מאוד מצבים, עשה גול גדול וקיבלנו טעימה על היכולות שלו, על המהירות, והיום גם הוא הוסיף סיומת. מעבר לזה ראינו כל פעם את קריית שמונה מניעה בסבלנות, טבריה רודפת אחריה ושהיא מרגישה שיש יתרון מספרי בחלק הקדמי, היא מעבירה לשלושת השחקנים הקדמיים שלה את הכדור, במזל זה לא נגמר יותר מ-1-0, ובמחצית השנייה ברגעים שטבריה הרגישה שהיא אולי הולכת לחזור, התחילה להשתפר, הגיע עוד כדור עומק חכם לתנועה של סניה שהייתה פה עבירה גסה שגם בעיניי הייתה שווה אדום, אבל אם הוציאו צהוב אז אפשר להניש גם בדרך אחרת, ואבדול זדה עשה גול גדול, ניצחון מוצדק לטבריה שהגיע לליגה, טבריה עדיין -3.
4: תודה רבה עומרי היקר, יש פה גול שעל פניו, לדעתי הוא נגע בהכל, כדרכו עומרי, אבל היה פה גול שאי אפשר להתעלם ממנו, אבל היה פה גול שאי אפשר להתעלם ממנו, אז בוא נדבר עליו עוד קצת, על הבחור הזה, על עמדו סניה.
6: עמדו סניה, שראינו אותו כבר בקביע טוטו, כמה מהירות, תראה איך הוא פה צובר תאוצה, מוביל את הכדור ולא נותן לשחקנים להגיע אליו, אבל הכוח בו שהוא מגיע כל כך קרוב ונותן צ'יפ בכזה שקט, אתה צריך להבין.
7: איתי, אנחנו יודעים איזה קשה זה, אחרי שאתה עושה ספרינט של 70 מטר, אתה מגיע, אתה כבר מגיע בלי חמצן במוח, עם דופק גבוה, ותראה איך הוא מגיע ואיזה נונשלנט ואיזה צ'יפ הוא נותן, שער ענק, שער ענק.
6: ושי בן דוד פה מוציא אותו לכדור עומק, אם אינני טועה. אני רוצה להוסיף עוד משהו. הזרים של קריית שמונה כל הזמן במקום, גם סניה, גם אוגריסה שראינו בעונה שעברה, קוסטה. גם אבדול זדה, כן. גם קוסטה, אבדול זדה וגם סולה, באמצע, כן. קשר אחורים.
7: שי ברדה מראה שהוא יודע להביא זרים, הוא עושה את זה שנה שלישית ברציפות.
6: אחרי משחק
7: בעונה שעברה גם פגע לפני שנתיים, אני לא טועה, פגע
6: במרטינס,
7: בנגורה.
6: שפולה שי ברדה. מרטינס עלה לליגת אלופות עם שער יוצא מן הכלל.
4: הוא ניצח,
6: ומי המאמן שלו?
4: היה תורה כמובן.
6: תודה רבה.
7: המאמן האפריקאי הראשון.
6: בחינה קלה.
7: המאמן האפריקאי הראשון שעולה לליגת אלופות.
6: יפה, טל.
7: תון מעניין, אהבת.
4: תודה לך על זה. הודעה קצרצרה, מיד, ביתר ירושלים פותחת עונה. אתם בשיא היום, אתם יודעים, ממש קונצרט.
7: שמח שאתה מעריך אותנו, יונתן.
8: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
10: ניפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
11: אני הייפר?
12: אתה הייפר.
11: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
13: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי,
14: חדש מקרה ממן, שמפו.

0: קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרימאמן.
1: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
2: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב. והרי
3: התחזית בשיתוף ווינר.
4: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
5: בוקר טוב מירושלים, עיר שתמיד ידע להפתיע. בפעם הראשונה בישראל יש לנו רשת רכבות קלות. אל שלוש עולה על המסילה ומצטרפת להרכב. איזו התרגשות. והנה זה קורה, שריקת הפתיחה פה בבנייני האומה. כל תחנה מלמיליאן. מעבר טיקיטקה לתוך הקרון, נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. קריית הממשלה, תחנה שהרבה מדברים עליה. גבעת רם, פתרון מעולה לסטודנטים. כל תחנה מלמיליאן. והנה במתפרצת לקריית הספורט. האם יש לנו איתות מטדי? הציבור על הרגליים, כן! גם לטדי מגיב! כל תחנה מלמיליאן? מה אתה עושה פה?
6: מה זאת אומרת? עכשיו גם אני מגיע ברכבת הקלה.
5: האמת? כשמגיע, מגיע.
7: קו אל שלוש מתחנת התורים ועד מלחה נפתח. רשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל.
5: כל תחנה...
8: לבריאות, לבריאות.
9: איך הוא אוהב?
8: נגעת בהכל.
9: איתי, בגלל זה הוא לא בא לפודקאסטים, הוא עושה לביתו. אבל גם אתה, אז תהיה בשקט.
8: בסדר, גמור. לבריאות, מגיע לך.
5: זה לשון הרע, מה שעשית.
9: עס ושלום, לבנת פניי ברבים.
5: אנחנו סוגרים את המסע שלנו בערב הזה עם המשחק שסגר את המחזור בין שתיים הקבוצות הכי מסקרנות העונה, ביתר ירושלים, מכבי נתניה, שתיהן חולמות, שתיהן שואפות, וזה כמובן מזכיר לנו נשכחות.
10: היום אנחנו חוזרים בדיוק 20 שנים לאחור, שנת 2006-2007, המחזור החמישי. הכסף הגדול של ארקדי גיידמק בביתר מול הכסף הגדול של דניאל ימר בנתניה. אצטדיון הקופסה הערך משחק נהדר עם שמות מעולים על הדשא, כמו אבי סטרו, לואיס מרין ואופיר חיים מהצד של נתניה, ומן העבר השני, רוני גפני, עומרי אפק ותומר בן יוסף. הקווים, אלי גוטמן מול אוסוולדו ארדילס האגדי. המשחק המבטיח נפתח בסערה. כבר אחרי שלוש דקות כדור חופשי מעולה של בונדיה הרומני פוגש את הראש של איתי שכטר הצעיר, שמנשק סמל ראשון מתוך רבים וטובים שעוד יבואו, 1-0 נתניה. מתקרבים להפסקה. הפרשן ניר לוין מזהה בעיה בנתניה שמובילה לשוויון.
11: שכטר מחזיק יותר מדי בכדור, גוטמן רוצה שהוא יעשה תנועה ויקבל את הכדור.
12: הרננדז עם ההגבהה הזו, וזו ההזדמנות של אלברמן, וזה השוויון!
10: 1-1 בהפסקה. המחצית השנייה נפתחת בדיוק כמו הראשונה בתנופה נתניאתית. אין סומבו, אקס ביתר עם פעולה גדולה, ואוקוצ'ה דוחק פנימה ומחזיר את היתרון לנתניה.
12: אוקוצ'ה עושה 2-1 לזכות מכבי נתניה.
10: קצת יותר מ-10 דקות חולפות, ונתניה מבססת את היתרון.
12: מודיע מסובב פנימה, בן דייר! השלישי של מכבי נתניה! ומכבי נתניה
10: בתוך תוספת הזמן הארגנטינאי של ביתר, קריסטיאן פביאני, הורחק בצהוב שני וחרץ את גורלו לקבל הודעת שחרור אחרי 4 חודשים. נתניה מנצחת ומתקרבת לביתר בפסגה.
13: יש לנו שחקנים איכותיים יותר ממכבי נתניה, אבל לא צריך להביא את היכולות שלנו היום לידי ביטוי.
14: להביא את ביתר לפה, לנתניה, ולנצח אותה 3-1, זה לא דבר פשוט.
10: נראה שגם היום, 20 שנה מאוחר יותר, שתי הקבוצות היו חותמות על מה שקרה באותה עונה. נתניה הבריקה ונאבקה, אבל סיימה שנייה, וביתר, אחרי שנפרדה מארדילס והחזירה את יוסי מזרחי, לקחה אליפות מרשימה. ועכשיו, לבלומפילד.
15: עוד שבת, עוד שבת עברה בשקט.
16: שלום שלום לכם, אצטדיון בלומפילד. איזה כיף להיות כאן. באצטדיון הזה, כשהוא הולך ומתמלא לקראת המפגש בין ביתר ירושלים לבין מכבי נתניה במחזור השני של ליגה טווינר. אש ותבערה כאן באצטדיון, תחושה אדירה, והקהל כאן פשוט מרעיש עולמות. כל מכבי נתניה בתוך הרחבה. הנה יוספי, רגל שמאל לא מספיק גבוה, כדור מטייל ברחבה,

0: השופט פוסל בטענה לנגיעת יד בתוך הרחבה של שחקן ביתר, ועכשיו נתניה יכולה לחדש את המשחק, אבל ביתר עוד חוגגת. ואכן, שים לב, יד שמאל של גדרני.
1: ועכשיו הוא רק תופס את הראש ומבין שבוטל השער.
0: כן, יש כאן נגיעת יד.
2: יש איזה בלמים מצוינים שהגיעו בעונה שעברה ושדרגו את הקבוצה.
0: עוד כדור שמטייל. והפעם לא היה מספיק ערני עומר אצילי. ועכשיו נתניה מנסה לצאת קדימה, אבל נתניה לא מדויקת. לפחות לא בדקות הראשונות. אין כאן נבדל. עכשיו זו ההזדמנות של ביתר. אבל הסיומת של קלו לא מספיק טובה. אין נבדל. יציאה רעה מאוד של
2: מורוזוב.
0: טוב, הוא כנראה עדיין עושה כוונה של ביתר, לא של נתניה. עכשיו המסירה שלושה מול שלושה. נתניה עם הזדמנות גדולה. וחזיזה מעביר לצד השני. ובילו מנסה להקפיץ את הכדור. איזו התקפה מתפרצת. נהדרת של מכבי נתניה. איזו מסירה של דולב חזיזה. אבל הצ'יפ של בילו לא היה מושלם. והוא מוריד יפה מאוד. עכשיו חזיזה. כדור נהדר של חזיזה, אין שם נבדל. ועכשיו דבור בתוך הרחבה מוריד, אבל המסירה שלו קצרה מדי.
1: איזה כדור הוא נותן של קוסם עם הפעל של התנועה של דבור, שהיה צריך להחליט יותר מהר, למסור יותר טוב.
0: שינוי כיוון. הוא מגיע שם לאוס בילו. צריך עזרה, מאור לוי ברחבה, כדור הולך למרכז, ועכשיו בילו בשמאל! הצלה גדולה של סילבה! כדורגל נהדר של מכבי נתניה. שמע, זו הצלה גדולה.
1: הצלה גדולה, ואוס בילו, אתה יודע, לביתר יש את אצילי, אז לנתניה יש את אוס בילו, שצריך לעשות את זה יותר.
0: דקה 32, ההגבהה שלו טובה לפינה הרחוקה. אור, איזה כדור הוא מניח שם על הראש של שון ויצמן, שים את המצח! תראה כמה הוא פנוי. ויופי של מסירה עכשיו לדבור, יכול לרוץ כל הדרך אל השאר. הנה הוא עוצר, מחליף רגל, מוריד, ועכשיו הצלה ענקית של מיגל סילבה. עוד מצב ענק למכבי נתניה.
1: מסירת עומק נהדרת של וואטרה. אמרנו דבור צריך את השטחים האלה, כאן הוא יכול לבוא, הוא עוד פעם מתפתה להיכנס למרכז. מוריד למאור לוי.
0: מעולה.
1: כן, מוריד לו יפה. לצערו של מאור לוי זה מגיע לו לרגל ימין.
0: חזיזה. עם כדור יפה מאוד עכשיו. והביתה שוב מיגל סילבה, זאת לא נגמר. אם יש שם פנדל, לא אומר השופט. אין כדור עונשין מ-11 מטרים. השופט גל לוי היה קרוב מאוד לאירוע.
1: מספיק לראות את התגובה של מאור לוי, שהוא לא כועס ולא בא בדרישות, שכנראה לא הייתה כאן עבירה.
0: בילו. שני שחקנים ממתינים למסירה, בילו הולך אולי על ביתה, מוריד את הכדור, מאור לוי בשמאל! מעל המשקוף. חילוף אחד יש בביתר ירושלים, הנה אנחנו רואים רוקו אלמוצ'ה. זה אמור לתת קצת יותר איזון ביחס למה שדיברת עליו במחצית הראשונה. אוקיי. הנה ההזדמנות עכשיו של ביתר! השנייה, נגיעות של קוסם.
1: אז אמרנו שדניאל וורקו נכנס במקום מוצ'ה דווקא כדי לחזק את הצד ההגנתי של הקישור של ביתר ירושלים, אז הוא מראה לנו שהוא מחזק גם את הצד ההתקפי. ביתה נהדרת ברגלו השמאלית, שחקן נהדר.
0: איזה טירוף עכשיו עם דבו שדוהר, דבו כובש! אחת אחת! המהירות של מתיאס דבור באה לידי ביטוי. שוב ושוב ההגנה, מרכז ההגנה של ביתר נפרץ. אז פעם אחת בילו לא מדייק, פעם שנייה דבור כבר כובש.
1: בדומה לאוגריסה בקריית שמונה, איך הקבוצות הגדולות לא לוקחות שחקן כזה, מה שהוא עושה כאן גם במחצית הראשונה. ומיגל סילבה לא סוגר שום פינה בעצם, ומשאיר לדבור לגלגל עם רגל שמאל.
0: ברצל, עוד ניסיון להגיע לדבור, מספיק מהיר, הוא עוקב, דבור עובר, ודבור לא מצליח, גם עם העקב לכבוש, הכדור קצת בורח

0: איזה סילון הבחור הזה. עוד ניסיון עכשיו, הקפצה לרחבה, ונידם הופך את הכדור והצלה מהקו, ועוד ניסיון, ונתניה לא מצליחה לשים את השער השני. וואו, איזו התקפה.
1: איזה דקות אנחנו מקבלים ואיזה התקפות של מכבי נתניה, כל מתפרצת יותר יפה מהקודמת.
0: המהירות, המהירות, זה הקלף הקטלני של מכבי נתניה. עוז בילו ילך לרגל שמאל, בילו נכנס יפה, מוריד יפה, וזה ברשת! 2-1 למכבי נתניה! מתאוס דבו עושה כאן צמד שערים, אבל הקרדיט כאן לעוז בילו.
1: כן, אז אמרנו שלביתר יש בצד ימין את הצילי, ולנתניה יש בצד ימין את עוז בילו. קרדיט למאור לוי שמתחיל את המהלך אחרי איבוד לא מחויב של תומר יוספי. אחד על אחד נהדר של בילו על שד, או שלא מתו ולא סוגר אותו כמו שצריך.
0: ואלמוג כהן אולי שואל את עצמו עכשיו, לא היה עדיף לי לשבת ביציע ליד אברמוב? הנה עוד הזדמנות עכשיו של מכבי נתניה. שוב עוז בילו בתוך הרחבה מול קרבאלי עם כדור גדול! שלושה ענק! שלושה ענק! מתאוס דבו! הצגה גדולה של הכוכב הגדול הזה של מכבי נתניה, שעולה בדקה ה-71 ל-3-1.
1: עוד מתפרצת נהדרת של מכבי נתניה, עוד פעם ביתר חשופה, ועוד בישול של עוז בילו לדבו המהיר במשחק C. שוב נשאלת השאלה, מה הוא עושה במכבי נתניה? יופי של שחקן, משחק חלומי מבחינתו, שלושה, הוא לוקח את הכדור איתו הביתה.
0: בילו, יש לו כוח לעוד ספרינטים, תגיד. תראה, אף אחד לא מפריע לו, אז הוא כבר בתוך הרחבה. עדיין בילו, מחפש את המסירה, עוד אחד! הפעם זה מאור לוי! 4-1 למכבי נתניה, ביתר ירושלים מתפרקת לארבע חתיכות!
1: בילו במשחק חייב, ואתה יודע, אתה שואל אם יש לו כוח לרוץ, אז נותנים לו, אז אתה יודע, אתה מקבל אנרגיה.
0: אף אחד לא הפריע לו! פשוט לא יאמר.
1: הוא ייקח אוויר אחרי המתפרצת, נותנים לו, ואז הוא עושה את האחד על אחד נהדר עוד פעם לכיוון הקו עם הפדלדה. ואם מקודם ראינו את דבו מגלגל מול שרק, הפעם זה מאור לוי שעושה את הספרינט ביחד עם בילו ומצטרף.
0: זהו, שריקת הסיום כאן בבלומפילד. 4-1 למכבי נתניה מול ביתר ירושלים. הקהל של ביתר מגיב בשריקות בוז, אבל אנחנו נהננו ממשחק יוצא מן הכלל, ממחצית שנייה גדולה ומהופעה גדולה של שני שחקנים. אחד קוראים לו בילו, השני קוראים לו דבו. זה בישל לזה, וזו התוצאה.
2: גם שבוע שעבר שחקנו מצוין, רק לא ניצלנו את המצבים שהגענו כדי להכריע את המשחק. והיום זה משחק אחר לגמרי, ביתר קבוצה חזקה מאוד, מאוד אינטנסיבית, עם חלק קדמי מסוכן מאוד, ואם אתה חשוף נגדם אתה משלם ביוקר, וראינו. במשחק שאני חושב שבחצי היה יתרון משמעותי לנו, והגענו להרבה הזדמנויות, הסטטיסטיקה הייתה לטובתנו ביצירת מצבים, ולא ניסינו את המצבים לתת גול, ואז מכלום פתאום ביתה מדהימה 1-0 להם. אז לא פחות חשוב בקבוצה שלי לדעת לחזור, בטח נגד קבוצה חזקה כמו ביתר ירושלים. אז גם לחזור וגם להמשיך ככה עד הסוף, אני חושב שמגיע כל הכבוד לשחקנים, הרבה מחמאות.
3: השנייה הראשונה לא הופענו למשחק היום. זה, אתה יודע, כאילו, ניסינו איכשהו להיכנס למשחק. דווקא טיפה מחצי שנייה נכנסת יותר טוב, כבשנו גול ומאה, זה איבודי כדורים שלנו, שמקומות שאי אפשר לאבד. מאוד מאוד מאכזב, אני מבקש סליחה מפני הקהל שלנו, הם באו פה. מגיע להם הכל, באמת. תנו פה תצוגה מדהימה, עידוד מדהים. חבל לי, באמת. כואב לי מאוד ומאוד ועוד מרזב.
4: I'm very happy. I grateful for these guys. The team today played very well. If you don't, Bilo don't pass me, Haziza don't assist me, I don't score the goal. So I'm very happy to score 3 goals and more happy to win today.
5: עם היום שעבדנו עליהם במשך כל החודשיים האלה לא עבדו, לא באו לידי ביטוי, וזה קורה לכל קבוצה. אני מקווה שזו תהיה הפעם האחרונה שאנחנו ככה נראים. מחר יום חדש, ננתח את הוידאו, נלמד מהטעויות שלנו, ויש לנו משחק סופר חשוב ביום חמישי.
6: וואו, לזה אף אחד לא ציפה.

0: מאיפה מתחילים כשבאים לדון במשחק הזה? בואו נתחיל עם הגיבור של הערב, עם מתאוס דבו, אנחנו רואים אותו כבר עונה שנייה, מכירים את כישוריו.
1: הודעה מיועד ביתה, הוא אמר לי היום במשחק, חרבו דבו.
0: כן,
1: לגמרי. אז זה הכותרת למשחק.
0: כותרת מופתית.
1: ופה אנחנו רואים את דבו. האיש ששעה, איש המשחק, דבו. עם תנועות לעומק, חזיזה עם כדור עומק, אתה יודע איזה ספרינט הוא עושה, קרבל מצד אחד, אנטווי, שני שחקנים מהירים, והוא מסיים עם רגל שמאל, חלוץ ברמה הכי גבוהה
2: שיש. עוגר לו את המסלול כמו שאנחנו אוהבים.
1: הוא מתקרב אליו לרגע הנכון והוא מסיים, ותראה איך הוא כל הזמן מחפש לעשות את התנועה לעומק. פה אנחנו רואים את אוס בילו מול נבו שדו, קלו מולו מדי, נבו שדו מכניס אותו לתוך החווה, משיכה ענקית, מוציא רוחב, ושוב דבו. פנימה, מסיים, הוא כל הזמן בתוך הבלגן.
0: והוא מאוד מהיר, וכמה שהוא מהיר הוא מאוד עדין בתנועות שלו.
1: שקט.
0: זה לא חלוץ לפה.
1: והגול, מבחינתי, שמראה לך כמה הוא חלוץ גדול, עכשיו תראה אותו. פה מקבל את הכדור, בילו, הוא מחכה לעשות את התנועה, ותראה את העצירה, כמה היא רכה. אחת, שתיים, פנימה. זה חלוץ שיש לו הכל מהכל, ו...
2: ישבנו ברדיו יום שני, אמרתי לך, יש לו הכל מהכל, אמרת לי, אז מה הוא עושה בליגת העל? מה?
1: לא.
2: מה קרה? היית צריך את השלושה?
1: אני מסכים איתך במהלך שזיהית שהוא מפלצת.
2: בדריבל אין לו.
1: תראה, הדריבל שלו קצת פחות, אם היה לו גם דריבל, זה היה משהו זה, אבל הוא חלוץ של
2: צמד. ואני שואל אותך שאלה, איתי. איך חלוץ כזה, אחרי העונה שעברה, איך אף קבוצה גדולה לא ניסתה להביא אותו? אל תצליחו. היום במכבי נתניה אין בעיה של כסף. אבל איך אף קבוצה גדולה לא ניסתה להביא אותו?
1: ונקודה. אתה יודע מי הביא אותו?
2: נו?
1: יוסי אבוקסיס. אז גם אם הקהל של נתניה פחות אוהב את יוסי,
0: שישאיר
1: איזה טעם קטן.
2: ולא רק אותו, הביא עוד שחקנים מצוינים למכבי.
0: לגמרי, הזכרת את בילו, ראינו שלושה רדיר שלו, בואו ננתח דווקא את דולב חזיזה.
2: אז בכלל, אני חושב, צריך להגיד, איתן נגע בכוכב של מכבי נתניה היום, באמת צריך, דיברנו על בילו גם בפתיחה, וצריך גם לדבר על דולב חזיזה. דולב חזיזה מגיע למכבי נתניה, אחרי שנתיים מקצועיות לא טובות במכבי חיפה, שברור לכולם שהוא מעבר לסי, מגיע למכבי נתניה היום על משבצת של שחקן שצריך לשחק. וצריך לתרום למכבי נתניה, וכל הלחץ עליו.
1: איזה נגיעות.
2: עושה משחק היום
1: ענק. כל הפסים שלו למקום, לזמן
2: אחר. וכל הפעולות כמעט היום שהוא עשה, זה פעולות של תכלס. מה שאנחנו אוהבים, הוא ניסה לתת כדורי עומק, והוא ניסה ללכת אחד על אחד, והוא הצליח כמעט ברוב הפעולות שלו, ובאמת מגיע לדולב חזיזה קרדיט ענק. פה אנחנו רואים קרן, שאתה יודע, דבר מאוד מאוד טריוויאלי לשחקן התקפה, נותן פה קרן, אתה יודע, של הגדולים ביותר, של ערן לוי. דולב חזיזה היום באמת במשחק ענק. כל הזמן
0: שיחק. והדבר שמעניין אותי להבין איך יכול להיות שקבוצה שנראית ככה, באמת הצגה כזו, נתניה, לא מנצחת בבית את סכנין באמצע.
1: בסוף יוסי אבוקסיס יודע לעשות הגנה ופגע להם במקומות. ומכבי נתניה, אתה יודע, דיברנו על זה. גם אור לוי במשחק ענק, בילו מצד ימין, חזיזה מצד שמאל, דבו בכלל, אבל צריך לזכור, גם עזיז אוטרו וגם נדב נידם בקישור היו מאוד משמעותיים, ושם ביתר...
2: למרות החיסרון של זהרוע.
1: נכון, וביתר היום נפלה.
0: אז בוא נדבר על ביתר.
1: איזה פערים, יונתן.
0: בוא נדבר על ביתר. הרי הכוח האמיתי של ביתר, מה שהופך אותה באמת להיות כל כך פוטנציאלית, מעניין את העונה, זה בזכות זה שהם שמרו... על מרבית הכוחות שלהם משנה שעברה.
1: שמרו על מרבית הכוחות.
0: אז איך מי שהביא אותם כל כך חוק שנה שעברה, נראה ככה. כל... שנה שעברה, אנחנו לא זוכים בביתר
1: כן,
0: מתפורר.
1: פה ככה. אנחנו רואים את וורקו שנכנס ונתן גול, אבל האמצע של ביתר ירושלים והעמידה של ההגנה, אנחנו רואים בכל חטיפת כדור, במרכז המגרש, אנחנו רואים גם את אינו, גם את מוצ'ה בחצי הראשון, ויוספי לא עומדים במקום הנכון. בסוף, בשלישיית קישור צריך שיהיה איזון. הקישור של ביתר היום לא מאוזן. תוסיף לזה שקרבלי וגדרני, תראה את קרבלי איפה עומד, גדרני עוזב את העמדה שלו, דבו לבד, וזה גול אחרי גול. תוסיף לזה את נבו שדו, שהוא באמת, הוא כרגע מאוד מאוד קשה לו להיכנס למקום של ירדן כהן. כל אחד על אחד עם אוס בילו, הוא פשוט טרק אותו. הוא לא היה בכיוון בכלל. ובסוף, כשאתה מפסיד באימותים האלה, שיש לך שטח לכזאת התקפה מצוקנת, זה עולה לך ביוקר, ביתר, אלמוג כהן, יש לו כאב ראש גדול מאוד כדי לחזור. אתה רוצה מצד אחד ללחוץ, מהצד השני אתה צריך שההגנה שלך תהיה מאורגנת.
0: ביתר,
1: לא מאורגנת.
0: צריכה לחשוש או להיות בחרדה מהערב הזה, או זה תקלחת פעמים?
2: אז אני חושב שהיא צריכה מאוד לחשוש מהערב הזה, כי אפשר להפסיד, אפשר להפסיד. מכבי נתניה קבוצה טובה ואיכותית.
0: יום חמישי הם שוב
2: בבלומפילד. אבל להפסיד ככה אי אפשר, וזה במשפט הבא שלי. במיוחד שהם הולכים לשחק נגד אחת הקבוצות הכי קשות בליגה, הפועל תל אביב, בבלומפילד, במשחק בית של הפועל תל אביב, הפעם, ביום חמישי. ביתר ירושלים, שני משחקים ראשונים, להגיע עם אפס נקודות, אפילו עם נקודה.
1: 12 בעיטות לשער, מכבי נתניה, 8 למסגרת. ביתר רק 13 מול 3. זאת אומרת, לא נורמלי מה שקרה היום לביתר ירושלים, ושפו גם לקהל של ביתר, בבלומפילד, כמעט אצטדיון מלא, דוחפים מההתחלה, תורה.
0: ואני ארכב על האמירה האחרונה שלך, לכמות הקהל המדהימה, ועדיין 115 שקלים לכרטיס, מחיר... ולא צריך לשלם אותו בליגה שלנו.

0: צריך, כן.
1: למי לבוא בטענות?
2: למי לבוא בטענות?
3: ברק אברמוב, מה זאת אומרת?
1: אוקיי.
2: ודאי. יש לו 20,000 מינויים. אז מי שלא זה, כן.
0: אתה יודע, יש את הדרכים.
2: יקר מדי?
0: לא יודע, אתה יודע,
3: במשחק עונה נגד גדולות, אולי...
2: 85 קלאסי במיוחד, שגם עוזבים את ה... קודם כל, זה גם קבוצה שהרבה מאוד מהקהל שלה הגיעה לטיסות לחול, וקנה חבילות, הכל, צריך גם לבוא בשביל...
3: פייר, פייר, גם בשבילם, גם לקהל החוץ, יש כל מיני דרכים להגיע להסדרים הגונים בין המועדונים. אפשר להוריד את המחיר.
2: וגם שפו לרוני לוי, בונה, זה נתן פה אמירה. אמירה.
3: חד משמעית. רבותיי, טל ואיתי, אלה התוצאות...
1: אין, לא נותן להשחיל מילה בגלל זה.
3: אז אני ברשותכם מתקדם. אלה התוצאות שהושגו במשחקי השבת של המחזור השני. 5 משחקים בכולם, שערים, סיפורים ולא מעט אירועים. מחר, הפועל חיפה מארחת את הפועל תל אביב. יום שני, המשחק המרכזי, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. בואו נסתכל על הטבלה, נכון לעכשיו. חלק מהקבוצות כמובן עדיין גם לא שיחקו, או חלקן רק עם משחק אחד. מכבי פתח תקווה ראשונה, לגזור ולשמור שם. בתחתית, שתי הירושלמיות יחד עם טבריה, ביתר כמובן רק עם משחק אחד. בשלבים ראשונים מאוד אין מה להשיג מסקנות נחרצות לגבי מה שקורה שם. פרט נגיד למכבי פתח תקווה.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
2: כל כך רצינו לנצח קבוצה גדולה בבית לעיני אוהדים ונתנו להם יופי של הצגה.
3: נציג בר, בלי הבחינה.
4: זו הזדמנות של מכבי חיפה, אז אולי! עובר נגיחה פנימה! משאיר לרביבו! סופרסטאר! רוי, רביבו! סיום המשחק! הכי דרמטי שיש!
5: המשחק שהיינו לא פחות טובים, אבל נפלנו בדברים קטנים שאותם נצטרך לשפר היום.
4: שלוש, אחת, צהוב כחול. מכבי תל אביב, מנצחת בחיפה.
6: ביטייה למרכז, ובלכה! טוטל פוטבול, מכבי תל אביב.
7: יש פה רק קבוצה אחת על המגרש, פערי רמות, שאני לא ציפיתי לראות.
8: As I'm really looking forward to getting back to Bloomfield for the first time in a long, long time.
9: משחק מרכזי גדול ביום שני הקרוב, מכבי תל אביב מארחת את מכבי חיפה. הזמן קצר, התובנות קצרות. בחרו לי איש מפתח, נתחיל איתך.
10: איך לא? אני הולך עם דור פרץ, כמובן. כמובן. עם הוציא לפועל של מכבי תל אביב, אני לא חושב שאפשר בכלל לחשוב, לקחת מישהו אחר. דור פרץ, מכבי תל אביב תצטרך את המספרים שלו במשחק הזה משמעותי למכבי. אם היא כבר מנצחת, היא משכיחה את הלופ של אירופה.
11: דור פרץ, אבל זה לא אומר פרץ, משהו כן.
9: מעניין.
11: כל הכבוד.
9: אבל הכוונה, אנחנו באותו אזור.
11: אותו פרץ, אותו אזור.
10: זו הכוונה ברורה.
11: מקבל את זה גם. אני לוקח את בורניניו, קשר של מכבי חיפה, במשחק הראשון, כובש צמד, נמצא שם במאני טיים, שחקן יוצא מן הכלל, ואני מקווה מאוד שברק בבלומפילד ימשיך לשחק איתו בעשר, שלא ייקח אותו לשמאל כדי לעבוד את הקישור, כי זה המקום שלו.
10: איזה... יש שהוא מסוגל לעשות את זה איתן?
11: אתה יודע, הוא יכול להכניס פתאום את טלי מוחמד ביחד עם...
10: תמת אותו בעשר משחק כשהוא נתן צמד, הוא הגע בו, יזיז אותו?
11: ואיתן אזולאי, אני מקווה שלא, אני רוצה שהוא ימשיך בעשר, כי שם הוא פשוט מאוד מסוכן, יש לו בעיטה חזקה, טל, הוא יודע להסתרף מהקו השני.
10: שחקן, שחקן.
11: ומכבי תל אביב פגיעה, ובונים יכול להפתיע אותם ביום שני.
9: אז כל הטוב הזה ביום שני, כמובן במשדר מורחב שכולל את אולפן המשחק המרכזי והמשחק עצמו, החל משבע וחצי, כיף להסתרע על הספה וליהנות מכדורגל. עכשיו אנחנו עם ליגת החלומות ועם הרכב החלומות של מושיקו, האיש שהביא את ההרכב החזק ביותר בשבת הזו, עם בין היתר, קודם כל עומר קאט שער נקי, מתאוס דבו, וואו, שהוא גם קפטן, אז מכפיל שם את הנקודות, לירן חזן, מאוד מאוד מרשים, ויש כמובן עוד כמה משחקים ושחקנים בהמשך. אנחנו קוראים לכם להירשם לליגת החלומות של אקס מוביליטי, אקס איי מוביליטי, מוטורס, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, ואולי תזכו בפרסים נהדרים.
12: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה.

0: iMobility. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
2: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
3: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
4: דונגפנג מייג'
5: עכשיו בטימברלן. 1+1 מתנה? טימברלן.
6: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
7: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
8: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
9: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
10: מיד אחרינו חדשות השבת, שלום היה רונן, שבוע טוב.
11: אני יכולה לקחת את הבחור הזה שפה כדי להגיש את החדשות. מה זה? זה מומחיות פרומטר.
12: נגיש ביחד.
11: חייב. הבאס היחידה לא יהיה את התקציר שבו רואים את איתי שכטר הצעיר עושה מה שאיתי שכטר יודע לעשות.
13: רגעי הזוהר שהייתי עוד ילד קטן.
12: אתה מרק שהתקרר, בוא נקרא לילד בשמו.
13: בדיוק, מה שנקרא מסטיק ששכחת לי לעוס.
11: אבל יהיה לנו את כל השאר. סגי כהן יהיה כאן איתי כדי לנתח את המחזור העשיר הזה. ונראה גם בליגה הצרפתית, לא פשוט לפתוח שמונה.
10: נכון.
11: גם פז'ה, גם לנס, נראה את גפן פרימו לוקחת את הזהב בגרנד סלאם באזרבייג'אן, ועוד ועוד, מיד במהדורה.
10: איזה כיף. זהו, אנחנו מסיימים כאן. תודה רבה איתי, תודה טל. הייתם לא רעים בכלל בערב הזה. זה ציון לשבח, מה שנקרא.
13: גם אתה היית אחלה.
10: תודה רבה, תודה רבה. מעריך מאוד. מיד מאיה עם החדשות. ראינו קודם כל, קודם לכן את דניאל ימר, ואחד מהאנשים הקרובים אליו היה לו אחר מאשר צביקה פינק.
11: הוא היה שם ביציע, עם אשתם.
10: נכון, תמיד היו ביחד, נכון? צמד בלתי נפרד. צביקה פינק, זיכרונו לברכה, ואולי היום עם היורה שמגיע, אז הנה, אהבה בסוף הקיץ. שלום, לילה טוב.
14: זה היה בסוף הקיץ, האוויר היה חמים.
10: הנה ההזדמנות עכשיו, זה יכול להיות מסוכן! הנה 1-0 לסכנין! שדיה לבד, 1-0 הפועל קריית שמונה! עכשיו זה יהיה הזדמנות, בוא נראה את קיבידי מהים רחוק! אוי אוי אוי, איזה שער!
14: נעלמה בים, בים.
10: האוסו, האוסו, האוסו! עושה את
14: האחת אחת!
10: אולי עכשיו, אוחנה, דחוף את הכדור פנימה, כן? וואו, איזה גול.
14: חזן
10: עדיין עם הכדור, עדיין חזן! איזה שער גדול של אירן חזן!
15: אבדול זדה עם הכדור החופשי, יש לו רגל שמאל לא רעה, והוא בועט!

0: ספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
4: How do you know you had dandruff?
5: I don't.
6: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
7: יש משחק? יש פנה משקאות. רשת משקאות בפריסה ארצית.
8: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
9: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
10: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
11: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
12: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.

0: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
1: והמשחק נגמר בתיקו.
2: והמשחק נגמר בניצחון.
3: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
5: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.

0: טיפולים, פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע, ואפילו ניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. פצועי ופצועות צהל בגוף ובנפש, ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
1: מי הספורטאית היחידה שייצגה את ישראל בריצת המרתון בלוס אנג'לס 1984? שלחו את המילה חידה, בתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
2: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יעב.
3: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
4: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה. בחסות פוטלוקר.
5: רזי, שדרג למרדה בזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
7: תחזרו אחריי. לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
8: אל תיתנו ליופי לבלבל.
9: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
10: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
11: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
12: רק

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני בשמונה וחצי. שידור ישיר לערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מחר, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
2: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
1: לטביה מול ישראל. מוקדמות המונדו בסקט. מחר בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השידור בחסות
3: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
4: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חלית, נפצעת, לבנת פורן.
5: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
6: גם בביצועים.
7: מור.
6: גם בהשקעות.
7: מור.
6: גם בשירות.
7: מור.
6: תגידי, מור נתנה לך.
7: מור נתנה לי.
1: כל מודיעי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
8: תהיו איתי רגע, ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
9: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
11: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
12: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
13: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, מהדורת השבת, הכותרות.
1: תראה, אף אחד לא מפריע לו, אז הוא כבר בתוך הרחבה, עדיין בילו, מחפש את המסירה, עוד אחד!
0: ביתר ירושלים ספגה רביעייה מול נתניה במשחק הפתיחה שלה בליגה. אוהדים ניסו לפרוץ למגרש, וסגנית האלופה נראית במשבר כבר אחרי משחק אחד.
2: היינו פה תצוגה מדהימה, עידוד מדהים. חבל לי, באמת. כואב לי מאוד ומאוד מאוד מרזיק.
3: פרץ.
4: איזה שער, איזה שער נהדר.
0: אלופה באר שבע חזרה לעצמה אחרי ההדחה הכואבת מהצ'מפיונס, פתחה את העונה שלה בליגה בניצחון דרמטי על הפועל רמת גן.
5: שאלתי את החבר'ה שנייה לפני שהם יצאו, מה המקצוע שלהם?

0: אז מה?
1: אז חלק טוב אמרו כדורגלנים. המקצוע שלנו מנצח משחקים.
2: מכבי פתח תקווה מושלמת. צפון בכורה גם ליריבה העירונית שלה, וגם קריית שמונה ניצחה. שאר המשחקים שפתחו את המחזור השני. איפה לונברג נחת בישראל לקראת העונה השנייה שלו במכבי תל אביב, להתייחס לסגל הנוכחי.
3: I think we have a deep enough roster, a good enough roster to do some big things.
2: תמיר בלט ואדם אריאל, הפצועים לא ישחקו מחר מול לטביה. הנבחרת איבדה סיכוי למונדו בסקט.
4: אנחנו עושים את התיקון טעויות שלנו, אנחנו נבוא הכי מרוכזים למשחק הזה.
2: מחזור משוגע בליגה הצרפתית, האלופה פריס סן ז'רמן ניצלה מהפסד, אבל היא עדיין בלי ניצחון. סגנית לאנס איבדה נקודות הראשונה עונה. היה טוב לכם. שבוע אחרי שיצא לדרך אפשר סוף סוף להרגיש את עונת 2026-2027 כמו שצריך. שהאלופה והסגנית שלה שיחקו הערב בפעם הראשונה, באר שבע היא ניצחון דרמטי, ביתר עם תבוסה מהדהדת, והפועל תל אביב תפתח את העונה שלה מחר, וביום שני יש לנו גם קרב ענקיות בבלומפילד בין מכבי תל אביב למכבי חיפה. איזה כיף. לילה טוב, שגיא כהן.
5: ערב טוב, שבוע טוב. שתי כותרות.
2: יאללה.
5: הראשונה, אם אלמוג כהן לא יתאים את תקונות המשחק שלו לסגל השחקנים שעומד לרשותו, קרוב לזה שמישהו אחר יעשה את זה במקומו. והשנייה, אני חושב שהגיע הזמן לחייב את השופטים בלימודי ליבה. פרטים בהמשך.
2: אורייט. טוב, נתחיל עם הפועל באר שבע, כי אחרי ההדחה המוקדמת מאירופה, ואחרי שמחזור הפתיחה שלה נדחה, סליחה, נתחיל עם ביתר ירושלים, היא התחילה הערב את המסע שלה בליגה, במשחק ביתי לכאורה בבלומפילד, נגד מכבי נתניה המתחדשת. הקפטן של ביתר, ירדן שועה, לא קשיר במאת האחוזים, והוא המתין על הספסל. דון וייסמן מוצב בהתקפה לצד אצילי וקלוב. נתניה לעומת זאת חסרה את אחד השחקנים הכי בולטים שלה בסן זערורה הפצוע. ולעומתו אקס ביתר, גרגורי מורוזוב, פתח בהרכב של רוני לוי שבעצמו אימן את ביתר בשלוש קדנציות שונות. סגנית האלופה רצתה להראות שהלילה אף אחד לא יושב פה, וכבר בדקה החמישית כדור חופשי של תומר יוספי מצא את גדרני, הוא כבש וכבר חגג את ה-1-0, אבל השער הזה נפסל בצדק בגלל נגיעת יד של הבלם.
5: וצריך להסביר פה משהו, כי היו הרבה טענות. ברגע שהשופט שרק זה נגמר, אין מה ללכת לבר, הוא שרק ברגע שהוא ראה את נגיעת היד.
2: נתניה בדקה ה-19 היא מתפרצת. חזיזה מצא נפלא את בילו, אבל חתיכת החמצה מול סילבה. נתניה מכוונת לצמרת העונה, ומשחק בפרופיל גבוה מול ביתר זו הבמה המושלמת להוכיח את זה. בילו החליף מסירות עם דבו, וסחט הצלה טובה מסילבה פה. רק הקדימון.
5: משחק יוצא מהכלל של בילו, שמפיק המון תועלת מזה שחזיזה חוזר לעצמו בצד השני ומושך המון תשומת לב.
2: הנתניאתים היו מאוד מסוכנים בדקות האלה. דקה 34, דבו, נשלח בכדור ארוך, דהר לשער, מצא את מאור לוי במסירה מצוינת, אבל לוי מחמיץ פה, ושום ביתר ניצלת פה.
5: מצירה גדולה של סילבה. מיקום מעולה שלו.
2: פתיחת המחצית השנייה, אלמוג כהן החליף את מוצ'ה בוורקו. עוד משתי דקות הספיקו לקשר הצעיר הזה להשפיע על המשחק. קיבל כדור מהצילי וירד טיל. 1-0 ביתר.
5: חילוף פנטסטי.
2: אז חילוף בינגו של כהן. וורקו נזכיר, הגיע לביתר אחרי שהוא שחק בהפועל רמת גן בלאומית בעונה שעברה, וזה שער הבכורה שלו בליגת העל. חתיכה דרך להתחיל את זה. טוב, ראינו את כל ההחמצות של נתניה במחצית הראשונה, נכון? אבל היא צריכה להגיב במהירות לפיגור הזה. חזיזה, מצא את דבו, הוא תפס את ההגנה של ביתר לא מוכנה, דוהר כל הדרך, 1-1 בבלומפילד.
5: לא מוכנה זה לשון המתה, ההגנה של ביתר באה לא מוכנה מהבית.
2: שער בכורה של שער עד השלב הזה. כן, ההגנה של ביתר המשיכה להיות חשופה. דקה 66, נתניה מנצלת את זה כדי להשלים מהפך. בילו, כבר החמנו לו. מה עובר פה ומגלגל את דאבו את זה 2-1.
5: נתניה קימה את ההנחיות של אלמוג כהן. הוא סימן להמשיך ונתניה המשיכה. אבל זה גולים של קטרגל. אתה מקבל גול משחקן שעומד לבד בתוך החמש שלך, זה גולים של קטרגל.
2: אז חמש דקות אחר כך, שוב אותו סיפור. ההגנה של ביתר שוב מתפסת, ושוב בילו מכניס את זה לדבו, וזה 3-1. אימאלה.

0: איזה מגוון יכולות דבום מפגין במשחק הזה, ובילו.
1: פשוט שטופו למדים שלהם, שלושה שלו.
0: בילו, בילו מה, ארבעה בישולים כל עונה שעברה שלושה היום?
1: פנטסטי.
0: איזה יופי, איזה פלש.
1: ואז בדקה 76 זה כבר השפלה של ביתר. בילו המשיך לרחף על הדשא. שוב, דואר קדימה, פריצה נפלאה באגף, והפעם מבשל את זה למאור לוי. ארבע אחת גדול. אז מכבי נתניה פשוט מפרקת את סגנית האלופה, בילו עם שלושה בישולים במשחק אחד, ומאור לוי עם שער בכורה עונה בליגה, וככה זה גם מסתיים. נתניה משפילה את ביתר, הוא סורם מהקהל, ואולי גם קצת קצת נוקמת על השמונה שתיים פורסם העונה שעברה.
2: נעשה את זה 10 משחקים רצוף, נוכל לדבר שאנחנו קבוצה חזקה וטובה. אנחנו עדיין בתחילת שנה ואנחנו צריכים לבנות את האופי שלנו, את המנטליות שלנו כקבוצה, את הסגנון הטקטי שלנו, את הרבה דברים. וכמובן שאנחנו בשלב הזה של השנה עוד לא סיימנו את הרכש שלנו. אנחנו עם זר אחד הבאנו בחלון של הקיץ האחרון.
3: מאוד מאוד מאכזב. השתמשתי במילה אכזבה עד המשחק היום. תמיד הייתי מבואס כי, אתה יודע, ראיתי שנתנו מעצמנו 1000% והייתה טעות כזאת אחרת. היום אני מאוד מאוד מאוכזב. קשה לי עכשיו לנתח בדיוק מה לא עבד, אבל צריך להגיד את האמת, מהשנה הראשונה, זה לא היה ביתר שאנחנו רוצים לראות.
4: אני אולי שמח שזה קרה היום, שזה נתן לנו איזו סתירה מסלצלת, כדי להתעורר. יש לנו משחק סופר קשה ביום חמישי, שם אין דבר אחר חוץ מניצחון, ואני מקווה שנחזיר קצת על הערב האגום הזה לאוהדים ביום חמישי.
1: אז כן, כבר במחזור הראשון, סימנים של משבר בביתר ירושלים, וזה לא רק על הדשא, גם ביציעים היו כמה אירועים לא נעימים בבלומפילד. אדר יעקבי מדווחת.
5: לילה טוב, אז כן, ביתר ירושלים לא קיוותה לפתוח ככה את העונה שלה בליגת העל, זה כמובן המחזור השני מבחינתה, המחזור הראשון נגד הפועל תל אביב ישוחק רק ביום ראשון, משחק שנדחה, אז כך למעשה ביתר ירושלים פותחת את העונה שלה בליגת העל באכזבה מאוד מאוד גדולה, ומודים בביתר ירושלים, התפרקנו על קר הדשא, וההתפרקות הזאת גוררת גם תגובות מצד האוהדים של ביתר ירושלים, המשחק כמובן התקיים היום בבלומפילד, בטדי, האצטדיון עוד לא כשיר בגלל אירועי המכבייה, אוהדי ביתר ירושלים ישבו ביציעים 10-11 כאן היום בבלומפילד, ואחרי השער השלישי של דאבו למעשה עשרות פרצו לקר הדשא, לקח קצת זמן עד שכוחות ההבטחה כאן ביציעים הצליחו להחזיר אותם ליציע, אחד האוהדים הצליח להגיע גם עד ליציע של מכבי נתניה, שנמצא כמובן בצד השני של האצטדיון, תוך כדי שהוא מצלם את עצמו, עוד אוהד זורק כוס לכיוון הכוון, כוס שפוגעת גם בכוון, כמובן שכל האירועים האלה מציונים גם בדוח המשקיף, גם בדוח השופט, וביתר ירושלים אם תעמוד לדין על האירועים האלה, כך שאם לא די בעיבוד הנקודות, במשחק הלא טוב שאיתו ביתר ירושלים פותחת את העונה, היא גם מסתכנת בהפחתת נקודות בבית הדין. כאמור, ביום חמישי ביתר ירושלים תחזור לכאן, לבלומפילד, תפגוש את הפועל תל אביב במסגרת המחזור הראשון, והיא רק מקווה שעד יום חמישי תצליח לתקן את הליקויים שהיו היום על קר הדשא.
1: תודה רבה. סגית, איך נרחיב על ביתר, ויש באמת הרבה מה, אבל בוא נתענג רגע על מכבי נתניה, המון המון כישרון שיש שם, וידע לנצל את החולשות של ביתר, אי אפשר לקחת את זה ממנה.
0: כן, רוני לוי בא מוכן לגמרי למשחק, ומוכן לכל נקודות התורפה של ביתר, והוא גם בא מוכן לאלמוג כהן. הוא מכיר את אלמוג כהן מספיק טוב כדי לדעת שאלמוג כהן, גם אחרי ההחטאות שנתן למחצית הראשונה, לא ישנה. ולכן רוני לוי הלך ודבק בתוכנית המשחק שלו, עם חזיזה בצד אחד, עם בילו בצד שני, עם האופן שבו הוא מייצר להם שטחים, לאורך כל המשחק כולו. זה יכול להיגמר הרבה יותר מאשר 4-1, וצריך לתקן דבר אחד. בביתר אין סימני משבר. בביתר יש או משבר או קטסטרופה. ובביתר זה מתחיל ממשבר. ובביתר חייבת לעצור כרגע ולהבין מה קורה לא נכון אצלה, מכיוון שאם היא לא עוצרת כרגע, הכדור השלג, אסור להגיד זה בשבוע הזה, אבל הסופה תתעצם.
1: במשחק הזה, עוד לפני שנתניה כבשה בצרורות, ראינו את נקודות החולשה של ביתר, ראינו את הבעיות שיש שם, גם אלמוג כהן ראה את זה ולא ידע לעצור את זה.
0: לביתר ירושלים יש מאמן שדוגל בלחץ גבוה ובהתנפלות ובמשחק מאוד מאוד אינטנסיבי, אי אפשר לעשות את זה עם הגנה כל כך איטית. פשוט אי אפשר. אי אפשר לעשות זה בהגנה איטית, ומצד שני הוא דוגל בבנייה איטית בחלק האחורי ובנייה מסודרת, ואת זה אי אפשר לעשות בלי התקפה מהירה. ואת שני הדברים האלה אין לו. אין לו הגנה מהירה, אין לו התקפה מהירה. ולכן בכל פעם

0: שנתניה תקפה, היו לה שטחים, זה היה צריך להיות 3-0 במחצית. אז פה יש החטאה של אוס בילו, אבל הוא מגיע למצב מול סילבה. ופה שוב המרחק בין ההגנה האיטית של ביתר לבין הקישור שלה הוא בלתי נתפס, ודבור הולך וכובש. ושוב יש לו שטח, ושוב הפעם זה לא נכנס. אתה יודע מה, דבור יכול לגמור פה עם רביעה, סילבה נוגע בו, הוא מופיע לזה פנדל. והמרחקים האלה הם עצומים, וביתר פשוט משאירה 5 ו-6 שחקנים בלחץ הגבוה שלה, ואין מי שיחזור, אין מי שיכול להספיק לחזור, והגנה לא מספיק מהירה כדי להתמודד עם התקפה. וזאת בעיה אמיתית, כי אלמוג כהן מאמין בתפיסת המשחק הזאת, והשחקנים שלו פשוט לא מתאימים לה.
1: הוא גם לא יודע מה לעשות כדי לשנות, כי אם אנחנו מסתכלים נגיד על השער השני, ההגנה שם מתפרקת לגמרי, וזה מאוד לא מפתיע. תראה לנו בעצם איך עומדים על המגרש.
0: אותו דבר בדיוק קורה, זה בדיוק כמו שקורה בשערים של נתניה, מכיוון שבמחצית השנייה פשוט נתניה התחילה לדייק, אחרי שהמחצית הראשונה היא החמיצה. שוב, תראי את המרחק שיש בין חוליית ההגנה של ביתר לבין חוליית הקישור שלה. אי אפשר לשחק ככה עם הגנה איטית, מכיוון שכל מי שנכנס אל בין הקישור לבין ההגנה, מוצא את עצמו לבד מול הגנה איטית. איבודי כדור קורים. ביתר כביכול בסדר, כי בארבעה על שניים ברגע הזה, אבל ביתר בעצם לא בסדר, כי כל השחקנים שלה הם אגב למגרש, כל השחקנים שלה רודפים, וכל אחד מהשחקנים שלה יותר איטי מהשחקן שרודף אחר. תקלי עכשיו 5-1, אבל דבר יותר מהיר, וזה לא יעזור להם כלום. הם לא יכולים להשאיר את ההגנה לבד, כי ההגנה שלהם איטית, והם לא יכולים ללחוץ כל כך גבוה, מכיוון שהמרחק הזה הוא מרחק שעבורם הוא מרחק הרסני, וניתן לצלע אותו פעם אחרי פעם. רוצה עוד פעם?
1: כן, בוא תראה עוד פעם.
0: הנה בבקשה עוד פעם, אותו דבר, אותו מהלך בדיוק. זה ייראה כאילו אנחנו מראים שוב את אותו אינסרט, אבל זה לא. קודם זה הגול השני, עכשיו זה הגול השלישי. אותו דבר בדיוק. שוב, הרחקה לא טובה, עניין, דברים שקורים, שום דבר מעניין. אבל תסתכלו על המרחק בין חוליית ההגנה של ביתר לחוליית הקישור שלה. אין מה לעשות, במרחק הזה חוליית הקישור לא תוכל לעזור. ועם חוליית ההגנה איטית יותר מחוליית ההתקפה של היריבה, חוליית ההגנה תיפרץ. זה היה צריך להיגמר עם הרבה יותר מ4 לנתניה. ושוב, כדור ארוך, עוז בילו עם הזריזות שלו, דבו עם הזריזות שלו, וחוליית ההגנה של ביתר עם הכובד שלה, היא לא יכולה לקבל עזרה בצורת המשחק הזאת. לכן גם ביתר נראית היום כל כך אנמית בהתקפה, כי יש לו אותה בעיה בצד השני. אלמוג כהן רוצה שהם יניעו את הכדור לאט, בצורה מסודרת, אבל אז נתניה לוחצת, ואין להם פתרון לזה, כי אין להם שחקן מהיר, כדי לתת לו את הכדור מעבר לקו ההגנה.
1: אמרת משבר או קטסטרופה? זה רק משחק ראשון, אז אני תוהה לאן זה ילך, והאם אלמוג כהן שעושה את המעבר הזה בין להיות מנהל מקצועי למאמן שצריך להגיב תוך כדי משחק, מסוגל לזה?
0: מנהל מקצועי הוא איש שמתווה קווים מאוד קשיחים. מאמן הוא האיש שמייצר בתוך זה את הגמישות. אני לא יודע אם אלמוג כהן יודע לייצר את הגמישות בתוך המהלך הזה. זה מזכיר קצת, את יודעת, את הסיפור של וודי אלן, שהוא החליט להתנקם בבריון השכונתי, ונתן לו מכה נורא חזקה באגרוף עם האף. זה מה שאלמוג כהן עשה היום. הוא פשוט התעקש מאוד על עקרונות המשחק שלו, כשעקרונות המשחק שלו לא מתאימים לסגל השחקנים שעומדים לרשותו. ואם אלמוג כהן מתווה תוכנית מקצועית רחבה, זאת תוכנית, ויש מאמן שמתרגם אותה ומייצר בתוך הגמישות ומייצר בתוך הפתרונות פרקטיים עם סגל השחקנים הקיים, זה יכול לעבוד. אלמוג כהן שמבצע את שני התפקידים באופן הכל כך דוגמטי שהוא ביצע את זה היום, אני לא יודע אם זה ילך.
1: איך מתוששים מ-15 שניות של חלום ושברו? וואלה, אי אפשר, אבל אין ברירה. ואתמול הפועל באר שבע כבר הגרילה את היריבות שלה בליגה האירופית, וביניהן יובנטוס, סלטה ויגו ובשיקטש, והשאירה את האלופות מאחור, והערב האלופה פתחה את העונה שלה בליגת העל מול העולה החדשה, הפועל רמת גן. פוז'וק היה צריך להסתדר הערב בלי זלטנוביץ' ומיגל ויטור שנפצעו נגד האזרים. ומי שתפס את המקום של החלוץ הוא עמית אוחנה הצעיר. בצד השני, רמת גן שאירחה את המשחק, הגיע אחרי הפסד 5-2 למכבי חיפה, והבלם ז'וטה חזר להרכב. מצב הראשון, דקה שביעית. רוטמן הכניס כדור נהדר לעמדור, הגבעה שלו רחבה וחוקה לא טוב על ידי ההגנה של רמת גן. כאן ניגש לכדור כשהוא חופשי, אבל לא מצא את המסגרת. מצא מאוד מתסגלת של עמודי כאן. רמת גן, יש פוטנציאל לעונה טובה. אנחנו דקה 15. משה סמל יצא למבצע יפה באגף והקפיץ כדור נהדר. הסנקה היה פנוי וניסה מספרת. באמת, רק הקורה מנה פה מאיתנו שער מרהיב.

0: היית מצפה מבאר שבע שהשחקן האחרון בפינה היה הדבר האחרון שיקרה להם יותר השנה.
1: איי, איי, איי, איי, איי. דקה 22, אולי הכניס כדור יפהפה ללואן שליסה, גם מעביר מרציאנו עם אינסטינקט טוב.
0: הוא בשלו, מרציאנו היה מצוין גם בקוק.
1: כן, נחזור לענייני האלופה, הולכים לשניות האחרונות של מחצית ראשונה, מדור מקבל כדור על סף הרחבה, ביתה שלו לשמיים, ומחצית זה טקו אפס. כל ידי מדהיגה של באר שבע, אבל אולי אפשר להבין לכם מה שהם עברו השבוע. אז באר שבע המשיכה בטקטיקה של החזקת כדור, אבל היא לא הגיעה להרבה מצבים, לפחות עד הדקה 57. עניין אחרים כדור לרחבה, טוויטו ניסה להרחיק, אבל בפועל שחת עדיפה פנטסטית, מהשוער עמית רייף. והמצב הזה היה סימן מוקדם למה שעתיד לבוא בדקה ה-61. כדור ארוך של ההגנה של באר שבע הגיע לו חנה הצעיר שעושה פעולה אישית באמת שלא הייתה מבאשת, חלוץ הרבה יותר מנוסה, מנער מעליו את המגנים, ורק ברשת נעצר. מברוק. שלום כיתה א'.
0: זה גול שמכבד את השם חנה.
1: סיידגו רצה למצוא תשובה, שלח למערכה את מתן חוזז כחלק מחילוף כפול, וקבלו מה קורה 30 שניות אחרי שחוזז נכנס למשחק הזה. צריך טיימינג בחיים. ביסי עם החטאה, אבל חוזז במקום הנכון כדי לתקן בדרך ל1-1 של רמת גן. עכשיו קורא לחוזז בקבוצה, והוא עושה את זה בנגיעה הראשונה שלו במשחק.
0: שוב, לא לזרות מלח על הפצעים, אבל... שוב באר שבע לא מגיבה לחילופים? לא קוז'וך, השחקנים. זה לא עניין של... 10 שניות, 15 שניות, זה לא עניין של מאמין.
1: 10 דקות של לחץ באר שבעי הניבו ביתה חופשית על סף הרחבה בשניות הראשונות של תוספת הזמן. אליאל פרץ, 2-1, ביצוע מושלם. כמה שזה היה חשוב לו אחרי מפח הנפש, אני מסבך. יאללה. 2-1 בסיום. כן. פועל באר שבע פותח את העונה עם ניצחון על הבאזר. מקצוע, נכון? לנצח. אבל כאן שוב תסתפק ביכולת, אבל לא בקצועות.
2: חשוב, בלי קשר ליום שלישי, כי זה משחק הראשון של הליגה. ידענו שהוא יהיה קשה, בלי קשר לזה שרמת גן היא קבוצה פנטסטית, מאומנת עם המון המון רעיונות, היה חשוב מאוד לנצח את המשחק הזה.
3: הגול השני היה כמו סכין, זה היה מאוד מאוד קשה. אבל אנחנו ניקח את הדברים הטובים, אנחנו סך הכל מחזור שני. זה מאוד מאוד מבאס, אתה יודע, לשחק טוב ולצאת עם כלום. אני מעדיף להיות פחות טוב ולהיות היום לפחות עם שני נקודות, או נקודה היום. אבל זה הכדורגל, אין מה לעשות.
4: פעם אחת אתה חווה את זה נגדך, פעם אחת איתך. ובסוף זה הכדורגל, אבל אני שמח שידענו להרים את עצמנו היום, והוכחנו אופי שגם בדקות האחרונות אנחנו יכולים לתת גול ולנצח את המשחק, וזה מה שיפה בקבוצה הזאת. שיש לנו את האופי הזה.
1: אז בפועל באר שבע עמדו במשימה הראשונה שלהם, פתחו את העונה בליגה בניצחון, והמשימה הבאה לחזק את הסגל, כי חלון העברות אוטוטו נסגר. תומר לוי מדווח.
5: שמחה גדולה בפועל באר שבע, כי הם באו לפה די לא עומדים על הרגליים למשחק הזה, ורן קושרוק צריך להגיד, בחר את מרבית השחקנים ששיחקו 120 דקות, כן לתת להם לשחק למעט זלטנוביץ' וויטור שפצועים ולא היו בסגל, ובכל זאת הקבוצה מצליחה בשיניים לנצח את המשחק הזה עם הרבה מאוד אופי של כל השחקנים, של ניב יושע, של גיא מזרחי, כמובן אליאל פרץ, ששיחקו נהדר ובסוף הצליחו גם להכריע את המשחק. ועכשיו הפנים קדימה. הפנים קדימה ליום רביעי, גם למשחק מול הפועל חיפה, אבל גם כמובן לסגור כמה שיותר שחקנים לקראת סיום חלון העברות של הליגה האירופית, שמסתיים גם הוא ביום רביעי בלילה. על הפרק עידן נחמיאס. עידן נחמיאס זה משהו שעלה ביום יומיים האחרונים, מנסים להביא אותו ליום רביעי, וזה בעיקר בגלל שהפועל באר שבע לא מצליחה למצוא את הבלם הזר שהיא רוצה להביא, לפחות עד יום רביעי. אחר כך יהיה להם עוד בערך כמעט שבועיים, על מנת לנסות ולסגור שחקנים נוספים שהם רוצים לסגל, שלא יוכלו לשחק בליגה האירופית. גם קשר זר, עלינו אחד השמות, אבל יש עוד מועמדים להפועל באר שבע. אחד מהם אמור עד יום רביעי ב-12 בלילה לנחות בהפועל באר שבע ולהירשם לליגה.

0: האירופית, והם מחפשים חיזוקים נוספים לקבוצה, על מנת להגדיל את האיכות שלה, וכמובן גם צריך לראות מי עוד מהסגל הזה יישאר בהפועל באר שבע, כי כרגע יש מספר שחקנים שלא מקבלים בכלל דקות, וגם הנושא הזה ייבחן. מבחינת הפועל חיפה יום רביעי, מילה אחת טובה להפועל באר שבע, כאילו טובה, מעודדת מבחינתם, שגם איסט וגם אבורומי סיימו את עונש ההשעיה שלהם על אותו, על אותה קטטה בגמר גביע המדינה שנערך שנה שעברה נגד מכבי תל אביב. שניהם יוכלו לשחק, האמת שנראה גם ששניהם יפתחו בהרכב כחלק מהרענון שעושה רן קוז'וך. למעשה רק זי אחמד עדיין עם העונש לא יוכל לקחת חלק במשחק.
1: תודה רבה. סגי, זה הלך די קשה, באופן צפוי אני חושבת.
2: כן, בלי שום קשר ליום שלישי, בלי זלטנוביץ', בלי איס, בלי אבורומי, אין לבאר שבע שום קשר, היא יכולה להניע את הכדור מהיום עד מחר, אבל אין לה איכות בחלק הקדמי שתספיק לגול. הגול הזה הוא גול נהדר, הגול של יוחנה, אבל הוא גול לא מתוך המשחק. מתוך המשחק, באר שבע התקשתה מאוד לייצר מצבים, וכשאתה מתקשה לייצר מצבים, לפעמים אתה הולך קצת, מתאמץ קצת יותר מדי, וברגעים האלה, הפועל רמת גן יצרה את המצבים שלה. אז בסך הכל, קשה לבוא בטענות לבאר שבע היום, גם באמת, בלי שום קשר למה שהיה ביום שלישי. בהרכב הזה, בלי ארבעה שחקני ההתקפה הבכירים שלה, זה מה שיש לבאר שבע להציע.
1: כן, בעיקר שמחים שלא איבדו כאן נקודות. מה לדעתך צריך להטריד עכשיו את רן קוז'וך?
2: אמרנו את זה בבדיחות הדעת פעמיים בתקציר, אבל ברצינות, אם יש דבר אחד שלא האמנתי שנראה עוד פעם קורה בבאר שבע השנה, זה שהשחקן המחליף האחרון בצד ימין יישאר חופשי ואף אחד לא יסתכל עליו. תשמע, באמת, דיברנו מספיק על ה-16, 17, 18 שניות האלה. מתן חוזז נכנס, מתן חוזז עובר לצד ימין, ובפועל באר שבע אף אחד לא רואה אותו. משל היה מגן ימני של סבא. תסתכלי עליו, הוא רץ שם לבד לגמרי. אף אחד לא רואה אותו, אף אחד לא לוקח אותו, אף אחד לא מתייחס אליו. שחקן אחרון בצד ימין נותן את הגול נגד באר שבע. זה לא יכול לקרות יותר השנה. די, באמת, מספיק. The Jewish people וכולי.
1: היה כאן שער ניצחון דרמטי, אולי עם כוכבית משהו?
2: אני כמו שאמרתי, אני חושב שמן הראוי לשלוח את השופטים ללימודי ליבה. אביעד שילוח, כמה זה 16 פחות 5? זה מאוד פשוט. בדרך כלל אי אפשר לבוא בלטנות לשופטים על מרחק החומה. אבל פה את רואה, הכדור על ה-16, החומה על ה-5, 16 פחות 5 זה 11. החומה עומדת כמעט 11 מטר מהבועט. זה הקלה לבועט שאין לה שום מקום. אביעד שילוח היה צריך להיות זהיר יותר, ופשוט להסתכל על הקווים, ולדאוג שהחומה של רמת גן תעמוד במקום הנכון. זה לא מורה להפריע לי לפרץ, כאשר נתן לו מתנה את כל הפינה, אבל עדיין זה היה נותן תחושה טובה יותר להפועל רמת גן.
1: בעד לימודי ליבה. הערב וופה פרסמה את סדר המשחקים בליגה האירופית, אז הנה, הפועל באר שבע תפתח את שלב הליגה במשחק בית מול דינמו זאגרב, ב-16 בספטמבר, קצת יותר מחודשיים אחר כך היא תתארח בשבטש, ב-10 בדצמבר היא תארח, לצערנו לא בארץ, את היריבה הגדולה ביותר ככה, יובנטוס. המשחק האחרון של הבאר שבעים מול בורנמוט בחוץ ב-28 בינואר. על התחל המשחקים האלה של
2: יובנטוס כבר ניצחנו, בטח פחדים מהמשחק. בשקטש כנראה לא יערכו בבית, הם עומדים על זכותם לערך בבית, והם צודקים, אין שום סיבה שכל היריבות שלהם יערכו 4 משחקי בית, והם יערכו רק 3, אבל כנראה ש... אני יודע שבאלופות, אם באר שבע הייתה עולה לאלופות, הייתה הנחיה שהקבוצה הישראלית לא תוגרל נגד הקבוצה הטורקית, הנחיה בשקט בשקט, אני מופתע שבליגה האירופית זה קרה, אבל תראה מה, בואי, אולי עד אז יהיה שלום.
1: אחרי הניצחון במחזור הפתיחה, עולה החדשה מכבי פתח תקווה רצתה לייצר איזושהי המשכיות נגד בני סכנין, שמצידה חיפשה ניצחון בכורה. בסכנין הציגה הערב פנים חדשות, חלוץ הרכש הרומני, דניאל פרסקיב, הוא עדף על פני בסיל חורי בהתקפה. בצד השני, זיו אריה עשה שינוי אחד לעומת שבוע שעבר, כשהמגן אורדדיה פתח במקום איתן טיבי שלא נכלל בסגל. אז במחזור הפתיחה, הפועל ירושלים כבשה לרשת של מכבי תל אביב תוך 37 שניות בלבד, והערב השיא הזה נשבר בדוח, אחרי שאילי חג'אג' כבש תוך 36 שניות וסידר יתרון בזק לסכנין. נהדר לקשר שהצטרף לסכנין מביתה ירושלים, זה שער ראשון במדעי הקבוצה החדשה שלו, שער ראשון בכלל לסכנין העונה בליגה.
2: טכניקה נהדרת בהשתלטות ובביתה, הוא הניח לעצמו את הכדור יפה.
1: מכבי פתח תקווה שסופרת כבר 7 שנים בלי ניצחון בבני סכנין בדוחה, כמעט חזרה עם שער שוויון מהיר בדקה השביעית, אבל מרון גנטוס הרחיק ממש מקו השער את הנגיחה של אירן חזן.

0: דקה 24, שוב, האורחת מפתח תקווה קרובה לשוויון. פעם ניסיון של עידו כהן. השוער הרומני בלבראו עדף את זה היטב ושמר את סכנין ביתרון. כרגע לפני ההפסקה, סכנין כמעט הקטה שוב. שוער פתח תקווה מאור ארליך התקשה עם כדור רוחב של קוג'ו, אבל למזלו סלם עמד ממש על קו השער, ביחד עם הקורה, עצר את הביתה של מוסטפא שייח' יוסף. בסופו של דבר הגיע שער לפני ההפסקה, אבל זה קרה בצד השני של המגרש. טעות של קברי שמסר דווקא לחזן, הוא הקפיץ כדור שפגע בקברי והגיע לאוסו, אחת אחת בדוחה.
1: שברו שני ברציפות של האוסו.
0: יש לי מספרים. אז הנה, פתח תקווה חוזרת, האוסו נזכיר, שחקן נבחרת גאנה לשעבר, הצטרף בקיץ שעבר למכבי פתח תקווה וחוגג שער ליגה שני שלו בארץ. דקה 57, המהפך של פתח תקווה הושלם. כהן מסר לחזן שהשאיר אבק לשני שחקנים של סכנין, ובועט נהדר, 2-1 גדול בדוחה. אז אמרנו, לא ניצחו שם מאז שנת 2019, חזן בין ה-20 מסומן בתור האקזיט הבא של לוזון, עם שער בחורה בעונה החדשה. כך זה הסתיים, הפך 2-1 לקה פתח תקווה בעולה החדשה מושלמת, אחרי שני משחקים בליגה.
2: הפסדנו משחק אימון לכפר שלם, אמרו לי, הקבוצה חלשה, זרים לא טובים, הפסדנו בגביע הטוטו, כולם פה תפסו את הראש, אז עכשיו פלייאוף עליון. משחק משחק, אנחנו מנסים לבנות משהו יפה, ייקח עוד זמן. הראש באימון מחר ובטבריה, שבוע הבא, כל משחק בליגה הזאת הוא קשה מאוד לנצח אותו.
3: והדקות הטובות שלנו צריכים לעשות 2-0, והחמצה של סטוף, ממש דקה לפני הגול שלהם, ועוד כמה פעמים שעשינו התקפות טובות, לא הצלחנו לייצר יותר משער אחד, וחבל.
0: חתיכת פתיחת עונה יש לעולה החדשה של פתח תקווה, ומהצד השני בסכנין האווירה קצת מתערערת. הנה הדיווח של יגאל גולדשטיין.
4: אבי לוזון מרוצה מאוד מהניצחון הזה, עדיין לא יוצאים בהצהרות שאפשר להגיע לפלייאוף העליון, אבל לפחות אומרים במכבי פתח תקווה, השנה אנחנו לא נרד ליגה. מרוצים גם מהיהלום התורן, הלוא לירן חזן, שכיכב כאן גם היום, ומחכים לחזרתם של הבלמים איתן טיבי ובשאר אבדח, ולמרות זאת מכבי פתח תקווה יודעת לנצח את המשחק באצטדיון לא פשוט, אחרי הרבה מאוד שנים שזיו ארי כמאמן לא הצליח לנצח כאן. מן העבר השני בסכנין זוהמים על הצוות המקצועי שלא החליפו את הבלם דימיטרי קברה, למרות שראו שהוא לא יכול להמשיך ולשחק, והוא גם זה שהוביל בסופו של דבר לטעות שהוביל על השוויון ולהפסד. נקודה אחת משני משחקים לבני סכנין, עדיין מאמינים שם שאפשר לבנות קבוצה שתהיה תחרותית, שהמטרה כמובן להישאר בליגה, אבל עדיין יש רצון להתחזק בעוד שניים, שלושה שחקנים. הקשר האנגולי נורברטו קרלוס צפוי לסיים את דרכו במועדון מבלי שהוא שיחק משחק ליגה, המטרה להנחית כאן מגן ימני זר.
0: תודה. אני יודעת שאנחנו רק מחזור שני ומוקדם להסיק מסקנות וזה, אבל בכל זאת, לפתוח ככה עונה של עולה חדשה, שני ניצחונות, זה מבשר את הבאות?
1: תשמעי, עוד ניצחון אחד והם הולכים לאליפות, לא יהיה מספיק להם לפלייאוף עליון. זה משחק מאוד מקרי. סכנין הייתה יותר טובה, הגול הראשון עבר באמת מזה שהבלם היה פצוע ונשאר על המגרש ואיבד את הכדור. אנחנו מכירים את קללת הגול המוקדם מהגמר של 1974, ומכבי פתח תקווה שיחקה מול שתי יריבות שהתכוננו לעונה פחות טוב ממנה. אבל העונה התחילה והקבוצות סגרו פערים, והיתרונות שיש למכבי פתח תקווה, מעט היתרונות שיש למכבי פתח תקווה, ייעלמו. אני לא חושב שמכבי פתח תקווה תקרא תיגר על האליפות השנה, אני גם לא חושב שהיא תהיה בשנה הבאה באירופה. אז באמת, זיו אריה צודק מכל מילה שהוא אמר.
0: סגי כהן, תודה רבה, שיהיה שבוע טוב.
1: שבוע טוב ולימודי ליבה שמחים.
0: אחרי שהמשחק שלה במחזור הפתיחה נדחה בגלל הפלייאוף של הקונפרנס ליג, הפועל תל אביב תפתח מחר את העונה שלה בליגה במשחק חוץ מול הפועל חיפה. יומיים אחרי הדחה מאירופה מול אטלנטה, המאמן אלני ברדה ורועי אלקוקין התייחסו למשחק הקרוב.
5: אין להם שום עייפות, זה לא יהווה שום תירוץ מבחינתי. ההכנה היא אומנם קצרה, אבל אנחנו נמשיך לעשות את אותם דברים באותה אינטנסיביות, ומי שאנחנו נרגיש שלא יכול לעבוד באינטנסיביות שתידרש למשחק הזה, אז אנחנו נשתף אותו.
6: עכשיו אנחנו מגיעים לדבר האמיתי, ומאוד מתרגשים לחזור לקהל ולליגה, ונקווה לעשות עבודת משצרית.
0: גם מכבי תל אביב התפנתה למאבקי הליגה אחרי הדחה מאירופה, והמשחק הקרוב שלה, בלי ספק, אחד המאבקים הגדולים, מכבי חיפה. הערב הייתה שם מסיבת עיתונאים בקריית שלום, זמן לחזור להדר יעקבי, היא גם הייתה שם.
7: כן, אז בצל השמחה מהניצחון האדיר נגד הפועל ירושלים במחזור הראשון,

0: והאכזבה אחרי ההדחה מאירופה ביום חמישי האחרון, אחרי התיקו מול לוגאנו, מכבי תל אביב חוזרת לליגת העל, תפגוש את מכבי חיפה ביום שני. זה אף פעם לא משחק קל לאף אחת מהקבוצות, לא משנה איפה הוא מתקיים ומי מהם מגיעה כפייבוריטית, ומכבי תל אביב מאוד רוצה להרגיע את הרוחות במועדון אחרי כל הביקורת שנשמעת בעקבות ההדחה מאירופה, והיא מגיעה למשחק הזה עדיין ללא רכש משמעותי, עדיין עובדים על זה במועדון, ו אם לא די בכך שאין עדיין רכש משמעותי חדש לקני מילר, אז גם באימון היום, עוד לא האימון המסכם, המסכם יערך מחר, אבל באימון היום גם רוי רביבו, גם טריסה סנטה לא לוקחים חלק באימון, רוי רביבו עם איזושהי פציעה קלה, מתאמן בחדר הכושר במתחם, הסנטה בכלל לא נמצא בקריית שלום היום בזמן האימון, הוא חולה, לא מרגיש טוב, לא הגיע לאימון, אבל שניהם עשויים לקחת חלק באימון המסכם מחר, כך ששניהם עשויים גם לקחת חלק במשחק ביום שני, ועוד לא נאמרה המילה האחרונה לגביהם, מי שעוד לא לוקח חלק באימון היום הוא אוריה זו, ולמעשה בימים האחרונים לא מתאמן יחד עם הקבוצה, אולי סימן לכך שהוא בדרכו החוצה מהמועדון. אנחנו מדווחים גם על אולי עסקת טרייד שמנסים לרקום בין בית הירושלים למכבי תל אביב, שבמסגרתה אוריה זו יעשה את הדרך לבירה, ואולי עדי יונה בתוספת של כסף יעשה את הדרך למכבי תל אביב. זה עוד רחוק מלקרות, עדיין יש פערים מאוד גדולים מבחינת מה שבית הירושלים דורשת עבור עדי יונה ומה שמכבי תל אביב מצפה לקבל עבור אוריה זו, אבל גם הנושא הזה נמצא על הפרק, ומאוד יכול להיות עם כך שאוריה זו לא לוקח חלק באימונים של מכבי תל אביב, שבקרוב נראה אותו מחוץ למועדון, וזה מה שקני מילר ודור פרץ אמרו מוקדם יותר לקראת המשחק ביום שני.
1: As I'm really, really looking forward to getting back to Bloomfield for the first time in a long, long time. You know, we've had 9 games all away from home, and it'll be good to get back in front of our own fans. And I would expect them, yeah, listen, we can fully understand the disappointment of the European journey. But the full focus is on, is not changed in relation to what we want to be this year as a team. We want to win the league.
2: המועדון, יש אנשים שמקבלים החלטות, ואנשים שאחראים על דברים שיזוזו. ואני מאמין. בסופו של דבר בחרתי להיות פה, ובחרתי להישאר פה עוד שנים קדימה, כי אני מאמין. ויש פה אחריות מאוד גדולה לכולנו.
3: קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב כבר עושה מערכת אימונים לקראת פתיחת העונה, והיום היא קיבלה חיזוק נוסף. איפה לונברג, הוא חזר לארץ לקראת עונה שנייה בצהוב. רותם פלדברג פגשה אותו בשדה התעופה.
4: מכבי תל אביב ממשיכה בהכנות שלה לקראת העונה הבאה, כאשר הקבוצה נמצאת בימים אלו במחנה אימונים בחדרה, ולשם עתיד להצטרף מי שנחת היום בשעות אחר הצהריים, הגארד הדני, איפה לונברג, שימשיך לשחק תחת עודד קטש לעוד 3 שנים נוספות במועדון, הגיע לכאן ואמר שהוא כל כך התגעגע לקהל, לישראל, ובעיקר לחברים שלו לקבוצה, קיבלו אותו כמובן כאן אוהדים שקיבלו חתימות, תמונות, חיבוקים, וגם הם מאוד מתרגשים ורוצים לראות מה מכבי תל אביב תהיה מסוגלת לעשות בעונה הבאה. איפה אמר בעצמו שהוא מניח שהקבוצה תהיה הרבה יותר תחרותית, עם הרבה יותר עומק, הרבה יותר עוצמה עם השחקנים שהצטרפו, ונזכיר שיש עדיין שחקנים חסרים כמו דניאל טייס וג'יילן הורד ששיחקו עם הנבחרות שלהם, יגיעו במהלך השבוע בחזרה לישראל להמשך ההכנות, כמוהם רומן סורקין, ים הדר, שיש להם עוד משחק אחד עם הנבחרת ואז גם הם יגיעו לכאן. בואו נשמע מה היה לגארד הדני לומר היום.
5: I'm quite happy with the additions that we've managed to get, and you know, I'm very excited to start getting on the court with guys and building on the new chemistry, and obviously building on the success I believe we had last season, and I'm just excited in general, excited to be back. Nothing has changed for me, you know, even though I'm here long term now, I'm still here to help, you know. I do have some experience, some of the other guys have experience as well, but you know, I think the most important thing is now we have one at least close to a full season at least with me under the belt, right? So, and that's very, very important, especially in EuroLeague where you need continuity. That's why I'm very happy that they remained most of the guys from last season. So, you know, I'm not going to talk about where I think we can go. I think we have a deep enough roster, a good enough roster to do some big things. So I'll leave it at that.
3: ההפסד לפולין שלשום קבע שלנבחרת הכדורסל אין שום סיכוי להפיל למונדו בסקט, אבל הקמפיין ממשיך, ועכשיו כשהשחקנים, נדעת, קצת יותר משוחררים, הם ינסו לסגור מחר את החלון הנוכחי בניצחון הלטביה. הנה הדיווח של שליחת ערוץ הספורט לריגה, נועה פובלינגר.
6: היי, שלום, לילה טוב, כאן מהאימון המסכם של נבחרת ישראל. בשעה טובה, אנחנו ממש עכשיו מסיימים את ההכנות שלנו לקראת המשחק מחר מול לטביה. אמנם זהו, אין לנו צ'אנס להפיל למונדו בסקט, אבל אומרים לי אנשי נבחרת ישראל, מחר מדובר במשחק חשוב, רוצים לסיים את חלון חודש אוגוסט עם חיוך. יש לא מעט חדשות מהצד של הנבחרת שלנו, קודם כל תמיד.

0: ניר בלט עם פציעת שריר ערך אחורי לא ישחק מחר, יותם חנוכי שלא שיחק במשחק הראשון יחליפו, אדם אריאל פצוע בברך וגם הוא מחר לא יעמוד לרשותם של הכחולים לבנים. נגיד מן העבר השני מבחינת לטביה, להם כן יש סיכוי עוד לעשות מונדו בסקט, מדברים בעיקר על מרקס מייריס, ידידנו, נזכיר עונה גדולה בהפועל ירושלים, היה מרחק ניצחון מלעשות תואר אירופי עם החבורה דאז של אלכסנדר ג'יקיץ', מדברים איתנו על פציעה קלה בקרסול מבחינתו, אבל הוא יעלה חזק ואיתן מול 10,000 אוהדים שמחר יקדשו כאן את היציעים, אז קרנבל ביציעים יהיה, ונקווה שגם על הפרקט ושסוף סוף באמת ננצח ונסיים עם חיוך את החלון הזה. עד כאן מריגה, אנחנו כמובן נמשיך להביא את כל הקולות בינתיים עד המשחק, בוא נשמע את יאיר קרביץ.
1: לסיכויים לא סיכויים, אנחנו לא מתעסקים בזה כרגע, אנחנו רוצים לסיים את החלון הזה עם ניצחון, ואנחנו מתכוננים כמו שהתכוננו למשחק לפני, ואנחנו עשינו את התיקון טעויות שלנו, ואנחנו נבוא הכי מרוכזים למשחק הזה.
0: ספר קצת על ההכנה לקראת לטביה, מה אנחנו יודעים על היריבה שלנו מחר?
1: כליה טובה, גארדים טובים, אגרסיביים, כמו כל נבחרת לטבית. אנחנו צריכים להתמקד בדברים שלנו, לשמור חזק, להיות אינטנסיביים, לתקן את מה שלא הצלחנו כל כך לעשות במשחק הקודם, והכל אצלנו מתחיל מההגנה.
2: השידור בחסות... רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
3: וואו.
4: ראית?
3: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: דיבל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין. תפוזינה סינגל סן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל. לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה. יש כרטיסים שכיף לשלוף, קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באור הלינק יהוד מונסון. ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
5: אצלנו בהמשך המהדורה, מחזור משוגע בליגה הצרפתית, האלופה פריס סן-ז'רמן ניצלה מהפסד, אבל עדיין אין לה ניצחון. והסגנית לנס איבדה נקודות לראשונה עונה. עוד בליגה, ניצחון בחורה עונה להפועל פתח תקווה מול הפועל ירושלים, והפועל קריית שמונה ניצחה את טבריה.
6: קודם שאלנו אתכם שאלה, מי הספורטאית היחידה שייצגה את ישראל בריצת המרתון בלוס אנג'לס 1984? התשובה היא זהבה שמואלי. אחד מכן זכה בשובר מתנת.
7: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
2: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור, תפוזינה סינגל סרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה בחסות פוטלוקר.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
10: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
2: אל תיתנו ליופי לבלבל.
11: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
12: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
13: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
5: בעוד קצת יותר מחודש, ליגת ווינרסל תחזור לפעילות, והקבוצה הראשונה לערוך משחק הכנה נגד יריבה מחול זו הפועל תל אביב. היא הציגה ערב שישה שחקנים חדשים שערכו בחורה באדום, משחק הכנה נגד בלקן הבולגרית בסופיה. הנוכחות החדשה הורגשה על הפרקט. ראשון לבלוט היה אמיר קופי שהראה בדיוק בדיוק מה הוא יודע לעשות. מקווה יתרון 5 לקראת סיום הרבע הראשון, וכן, בעד בגרפיקה זה כתוב אחרת, אבל לא, הכל הייתה בטוח. הרבע השני היה שייך לרכש אחר, תומס אטורנסקי, הצ'כי הוותיק שעלה מהספסל וסיפק פרץ של אנרגיה, עד התחיל מסל ועבירה, ואז המשיך עם אסיסט, נאמן, ואת טאו דיאסי שסיים את זה עם טנק, להפסקה כל תל אביב.

האדומים המשיכו לזרום בכיף שלהם ברבע השלישי, והפעם הם עשו את זה בעזרת הפנים הישנות והטובות של וסילי מיציץ', שתרם 13 נקודות. וכמובן, יש וויין רייט, שתפר שלשות, והפועל תל אביב עלתה ליתרון 20. איתוריס המשיך לבחון את העומק של הקבוצה שלו, ברבע הרביעי, בלט יוג'ין ג'רמן שראה ורסטיליות עם סלים במרחק, נהיית המשחק טוב, מצא פה את בלייזר בשלושה יפה מהפינה. ובסיום, הפועל תל אביב מנצחת בקלילות 101-76, אחלה ספתח לעונה האחרונה. ועכשיו להישג הגדול של הג'ודו הישראלי בסוף השבוע, טורניר הגרנד סלאם בלוזאן שבשוויץ. גפן פרימו ניצחה בארבעה קרבות במשקל של עד 52 קילוגרמים, והיא עלתה לקרב הגמר מול בלנטין פונט הצרפתיה, שזכתה השנה בשתי מדליות זהב בסבב הגרנד סלאם. זה המפגש ראשון אי פעם בין השתיים, אף אחת לא הצליחה להשיג ניקוד, אז ההכרעה הזו עברה לניקוד זהב. וגם כאן לא ראינו ניקוד, אבל פרימו הייתה אגרסיבית יותר, ועונש שלישי לחובת הצרפתיה הכריע את הקרב הזה לטובת גפן פרימו. אז אחרי 6 דקות ו-35 שניות, פרימו השלימה 5 ניצחונות וזכייה במדליית זהב מאוד יוקרתית בגרנד סלאם של לוזאן, שמתקיים בפעם הראשונה בעיר השוויצרית. בפעם הרביעית בקריירה שלה, והראשונה מזה שנתיים ושלושה חודשים, פרימו זוכה במדליית זהב בסבב הגרנד סלאם. מי שהעניק לה, אתם מכירים את הפנים שלו, תומאס באך, נשיא הוועד האולימפי הבינלאומי לשעבר. וההישג הזה גם הקפיץ אותה משמעותית בדירוג העולמי ובדירוג האולימפי לקראת משחקי לוס אנג'לס 2028.

מאז הזכייה שלה בסופרקאפ האירופי, PSG הפסידה בסופרקאפ הצרפתי ומעדה במחזור הפתיחה של הליגה, ואתמול היא רצתה לחזור נצח ולסמן וי ראשון בליגה הצרפתית. חיכה למשחק חוץ מאתגר נגד ליל. אלופת אירופה בשנתיים האחרונות הבינה עד כמה זה המשחק הזה מאתגר בדקה 21. אז החלוץ האיסלנדי ארנר הרלסון פציץ 1-0 מרשים לזכות המארחת. פריז המשיכה לגמגם. דקה 84 הסתבכה עוד יותר. אז דילן בקו היה פנוי ברחבה. תראו מה הוא יודע לעשות. אומנות. 2-0 גדול לליל. פריז בפיגור כפול, בדיוק כמו שקרה לה במחזור הפתיחה בשבוע שעבר נגד רן. אבל גם אתמול האלופה הצליחה לחזור. קופצים לתוספת הזמן. קשר פורטוגלי ויטיניה הוכיח שגם הוא יודע לכבוש שערים גדולים. ועם ביצוע מרשים, צימק ל-2-1. ואז הדרמה בדקה ה-95. הקפטן מרקיניוס נגח את זה לרשת, 2-2 בסיום. אז פז'ה עם קאמבק שני ברציפות אחרי פיגור כפול, אבל עדיין בלי ניצחון העונה בליגה הצרפתית. גנית האלופה לאנס שהרשימה עם חמישייה במחזור הפתיחה, התארחה אצל שטרסבורג. דקה 38, פלוריאן טובן ניגש לבעוט והעלה אותה ל-1-0, פנדל הזה. שטרסבורג שספגה רביעייה ממרסיי שבוע שעבר חזרה בפתיחת המחצית השנייה עם התקפה קבוצתית נהדרת, חילופי מסירות יפים, בסיומם גסימי יאסין כבש את ה-1-1. אז קבוצה אחת הבריקה עם חמישייה במחזור הפתיחה, קבוצה שנייה הושפלה עם רביעייה, אבל הערב היוצרות התהפכו. דקה 85, יאסין, השלים צמד. גם עם עוד שער יפה. מהאוויר עושה את זה, 2-1 שטרסבורג. ככה זה גם הסתיים, לאנס מאבדת נקודות לראשונה בעונה החדשה.

הנה הצמרת בליגה הצרפתית, המנצחת במשחק בין מונאקו לבין מרסיי מחר, אם תהיה כזאת, תעלה למקום הראשון. באנגליה, ליברפול עדיין בלי ניצחון בפרמייר ליג, אחרי תיקו 2 מול נוטינגהאם פורסט. טוטנהאם בצרות עם הפסד שני משני משחקים הפעם לניוקאסל. בצ'מפיונשיפ, ניצחון שני ברציפות לסאות'המפטון ודניאל

0: פרץ. ומה עם מנור סולומון? הוא שיחק 90 דקות בווסטהאם, שעדיין לא השיגה ניצחון העונה אחרי תיקו מול ווטפורד. ויובנטוס, אחת היריבות של הפועל באר שבע בליגה האירופית, ניצחה את פארמה בליגה האיטלקית. אז הנה התוצאות של המשחקים לפניכם. נחזור לליגה שלנו. חייפסד לירון נתברה במחזור הראשון. הפועל פתח תקווה חזרה למושבה ורצתה להזכיר מול הפועל ירושלים את הקבוצה שהגיעה בעונה שעברה עד לפלייאוף העליון. גם לירושלמים היה הפסד מאכזב במשחק הפתיחה. הם הציבו את ויטלי דמשקן בחוד, עמד זאת ישראל דאפה סופסל. ובפתח תקווה השינוי אחד בהרכב, גיא בדש שהתחיל את המפגש מול האקסיט על הספסל, בוני אמיין תפס את מקומו. אחרי 14 דקות של גישושים, הגיע הרגע שפתח את המשחק, וזה הגיע מהמערכת. אמבידי קיבל כדור יפה מריבוליה במרכז השדה ושחרר מרחוק. כדור נגע ברגע ששחקן הגנה, נדב זמיר לא מצליח לעצור את זה. 1-0 להפועל פתח תקווה. היה פה לא מעט מזל, אבל הנה שער ליגה הראשון של הכחולים. האדומים חיפשו תשובה, כמעט מצאו אותה בחלוף שתי דקות. כדור מצוין של תמיר חיימוביץ' מצא את אידוקו, שהיה במצב קורץ, אבל הוא בת חזק ולא מדויק. תקווה הייתה הקבוצה המסוכנת יותר, גם בגלל ההגנה הירושלמית. דקה 24, תאי, בית כדור, שוב קימבידי ניסה לנצל את זה, והקונגולזי חיפש את ריבוליה במרכז. הכדור הורחק לכיוונו של רועי דוד, הוא בועט בנגיעה ונעצר רק בקורה. מזל גדול פה להפועל ירושלים. המערכת התקרבה שוב ל-2-0. זה קרה בהתקפה מתפרצת בדקה 38. אבישי כהן הוביל את הכדור, הסתנן לרחבה. הניסיון שלו הלך לכיוון קימבידי שלא הצליח לשים את זה ברשת ונעצר במשקוף. זה עדיין 1-0 לפתח תקווה. וזו גם התוצאה בהפסקה. ירושלים הגבירה קצב במחצית השנייה. אנחנו בדקה 52. ההגנה של פתח תקווה התקשתה להרחיק כדור שהגיע לשרני. הוא ניסה את זה מזווית קשה. לא הלך לו. ממשיכים לדקה 59, שוב ירושלים בהתקפה, שוב טעויות בהגנה. והפעם דמשקן, לבד, מול עומר כץ, השוער הצליח לעצור אותו, הכוון הרים דגל לנבדל, אבל תראו בהילוך החוזר שזה היה גבולי מאוד. בכל מקרה, המחמאות לכץ. נראה מאוד מעניין, היה בדקה 79, ירושלים בהתקפה. דאפה שעלה מהספסל, מוכשל על סף הרחבה. השופט דוד פוקסמן לא שרק, ואחרי שהכדור יצא החוצה, שופטי המסך קראו לשופט למבט שני על המהלך, בטענה שהייתה עבירה, ולא רק זה שזה היה ברחבה. ואחרי בדיקה ארוכה במסך, פוקסמן נשאר עם ההחלטה שלו על הדשא, וקבע אין פנדל לירושלים. ככה זה גם נגמר, 1-0 הפועל פתח תקווה. אז נקודות בכורה עונה על חשבון הקבוצה של ליאור זאדה, שפה רושמת פתיחת עונה מאכזבת, 0 נקודות משני מסתכל.
1: אבל באמת קידשנו היום את התוצאה ופחות היכולת, בטח במחצית השנייה ממש נדבקנו לאחור. זה מסוג הניצחונות שאתה חייב להביא, אבל זה בתור מאמן לא גורם לי לסיפוק רב.
2: אפשר לייצר תוצאות יותר טובות, יש לנו שחקנים טובים, יש קבוצה טובה, יש קבוצה שאני מאוד מאמן בה. נכנסנו לאיזשהו בור עכשיו בשני המשחקים האלה, צריכים לדאוג שזה לא יפגע בביטחון, להמשיך בדרך שלנו, לשפר את מה שאנחנו צריכים לשפר ואנחנו צריכים ולהשיג תוצאות טובות יותר. יש שחקנים מספיק טובים כדי לעשות את זה, אני מאוד מאמין בהם.
3: כשקבוצה מפסידה כמה משחקים רצוף, אז אין מה לעשות. הביטחון יורד לשחקנים, וצריך לחזור קצת יותר אחורה, ומשחקים קצת יותר אגרסיבי ופחות משחק יפה לעין. אבל אנחנו צריכים, היינו חייבים לקחת את הנקודות היום. שבוע שעבר הפסדנו אותם על כלום, ואני שמח שלקחנו את הנקודות היום.
0: למרות היכולת המרשימה בגביע הטוטו שהביא אותה ממש מרחק פסע מהגמר, הפועל קריית שמונה פתחה את הליגה בהפסד, ולעומת זאת עירונית טבריה, עם פרשת האירועים ושלל הבעיות שיש שם, פתחה את הליגה בניצחון מפתיע, והערב נפגשו בנתניה. ידעתם שלקריית שמונה יש את כללת המחזור השני? היא לא ניצחה בו מאז עונת 2015-16. הערב היא נאלצה להסתדר בלי עובדיה דרויש הפצוע, כשעידו וייר פותח בעמדת המגן הימני. טבריה, שידע שניצחון נמחק את המינוס שלה, שלך עם סמיר.

0: ופרהוד בחוט, בעוד שאיתמר שבירו שלא היה כשיר לגמרי המתין על הספסל. בפתיחה הקבוצה של שי ברדה הייתה דומיננטית יותר, הפעילה לחץ שגרם לטבריה לאבד לא מעט כדורים, דקה 11 זה סידר לעמדו סני, המצב לא רע, אבל מהזווית הזו הוא סחט רק הצלה. ותראו מה קרה אחרי חצי שעה במשחק. נמניה ליוב סבלייביץ' הרחיק ובעצם יצא לו בישול לסניה שדהר קדימה בלי שום הפרעה והקפיץ את זה. 1-0. אחת ביצוע של שחקן הרכש הסנגלי מקפיץ באלגנטיות מאוד מאוד מהיר, שער יתרון לקריית שמונה. 4 דקות להפסקת טבריה עם חילוף כפוי, דניאל גולני נפצע ופינה את מקומו לעדן שמיר. סניה המשיך להיות האיש המסוכן של קריית שמונה. דקה 42, הוא השתלט על כדור ארוך בתוך הרחבה, השאיר את זה לאבדול זאדה, אבל זה הולך רק לקורה. שמיר שנכנס כמחליף קצת לפני ההפסקה, כמעט השיג שוויון לטבריה בדקה 52. סובב פה כדור נפלא, טננבאום עם פצועות האצבעות עודף את זה. טבריה לא כבשה, אז נענשה אבדול זאדה עם כדור חופשי מושלם. 2-0, קריית שמונה. איזה ביצוע של הקשר מאזרבייג'אן. שער ראשון שלו, וניצחון בכורה לקריית שמונה. ככה זה גם מסתיים, 2-0.
1: היינו במשחק מתחילת המשחק, עוד לפני 1-0 החמצנו 3-4 שערים בטוחים. היו רגעים טובים מאוד במחצת הראשונה, במחצת השנייה קצת נעלמנו ואני פחות אוהב את זה, אבל בסופו של דבר הפקענו ואני שמח.
2: עשינו שתי טעויות ככה בנייחים שאנחנו צריכים ללמוד מהדבר הזה. מאכזב, צריך להרים את הראש, להסיק מסקנות בדברים שצריך לתקן. ולהסתכל על המשחק הבא.
0: הנה הטבלה. מכבי פתח תקווה מובילה, לפחות בינתיים, כשהמחזור השני בעצם עוד לא הסתיים. מכבי תל אביב תחליף אותה אם היא תנצח בשני את מכבי חיפה. ובחלק התחתון, טבריה עדיין במינוס, ירושלמיות בלי נקודות, כמו גם העולה החדשה, הפועל רמת גן. אליפות ישראל בכדורעף חופים ננעלה הערב בחוף פרישמן בתל אביב. מפגש הגמר לגברים, מפגיש בין תמיר אשקו ודוד לנציאנו לבין הצמד הבכיר בארץ, קווין קוזמיצ'ו ואלון אלעזר שמדורגים במקום ה-16 בעולם. אז אתם יכולים להבין שהשליטה שלהם בגמר לא בדיוק הפתיעה מישהו. אחרי ניצחון 21-16 במערכה הראשונה, הם השלימו ניצחון 21-9 בשנייה, ואחרי שהם סימנו וי על אליפות ישראל, הם ימשיכו לסבב העולמי כדי לשפר את הדירוג בעונה הטובה שלהם אי פעם. המטרה העיקרית, המשחקים האולימפיים ב-LA. וגם בנשים יש בארץ צמד דומיננטי, דניאלה גונזלס ושירי דיינברג, שניצחו בגמר 2-0 את אלופות ישראל לנערות, דפנה מאור ואריאל נחשוני, והן זכו בפעם השנייה ברציפות באליפות הארץ. אחרי שטלי פוגצ'ר, רוכב האופניים הטוב בעולם כיום, זכה בטור דה פרנס בפעם החמישית, הוא נורא רצה להשלים דאבל בוולטה בספרד ולזכות שם לראשונה בקריירה שלו, ועד היום הרוכב הסלובני לגמרי נראה בדרך הנכונה לעשות את זה. אבל אז הגיעה התאונה הזו בקטע השמיני באזור ולנסיה. פוגצ'ר, שרצה להפוך להיות הרוכב התשיעי בהיסטוריה שמשלים זכיות בשלושת הטורים הגדולים של האופניים, היה מעורב בתאונה, והאינסטינקט הראשוני, הוא אמר לעצמו, אני מסוגל להמשיך לרכב, אבל מהר מאוד הוא הבין שזה הרבה יותר חמור ממה שהוא חושב. וממש לפני זמן קצר פורסם שהוא סובל משברים בחוליה בצוואר, ובעצם הבריח, וגם זעזוע מוח. תהיה בריא. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר מחר מכל מיני יעדים ספורטיביים. בריגה הולך להיות גשום כשנבחרת ישראל בכדורסל תפגוש את לטביה במוקדמות המונדו בסקט. שווייץ דווקא חמים, בהיר, ביום השלישי האחרון של הגרנד סלאם לוזאן בג'ודו. באצטדיון סמי עופר, חם גם בערב כשהפועל חיפה תארח את הפועל תל אביב. ובדרום צרפת גם טמפרטורות גבוהות במשחק בין מונקו לבין מרסיי בליגה הצרפתית.
3: תחזית מזג האוויר בחסות.
4: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של מומי עדיין פתוח, יאללה!
5: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק. ברור שהפניקס מרק.
6: אני הייפר?
7: אתה הייפר.
6: גם אתם הייפר? אדידס הייפר.

0: טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
1: יש משחק? יש פן המשקעות! רשת משקעות בפריסה ארצית.
2: זהו, אנחנו סיימנו, נזכיר, מחר בשבע נבחרת הכדורסל מול לטביה, שידור ישיר בחמש ספורט, או לפני זה מהדורת חדשות הספורט, שיהיה לכם לילה טוב, שבוע מצוין. ביי ביי.

0: השידור בחסות
1: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר
2: עכשיו בטימברלן 1 פלוס 1 מתנה טימברלן
3: והרי התחזית בשיתוף
4: ווינר. מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור, בית השקעות.
5: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
7: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
8: תפוזינה סינגל סאן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
9: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
10: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
11: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
12: בואו ילד!
13: כן, אני בדיוק הגעתי, אני עולה לשידור, אני אדבר איתך אחר.

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב ומכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני בשמונה וחצי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים פרמה. מחר, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
2: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
1: לטביה מול ישראל. מוקדמות המונדו בסקט. מחר בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: בקטנה לשיפוטכם, מי השחקן שכבש את השער היפה ביותר בתיקו הדרמטי בין ליל לפריס סן ז'רמן? מספר 1, מרקיניוס. מספר 2, ויטיניה. מספר 3, דילן בקווה. זכו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
4: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
5: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין, קרממן.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: סלמה החצי, קונצרט.
9: מאזדה סיקס 5 החדשה?
8: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
10: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
11: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
12: ניגול! יש!
13: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחריף. אוף!
14: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
15: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
16: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12 וחצי.
17: בוקר טוב מירושלים, עיר שתמיד ידע להפתיע. בפעם הראשונה בישראל יש לנו רשת רכבות קלות. אל שלוש עולה על המסילה ומצטרפת להרכב. איזו התרגשות. והנה זה קורה, שריקת הפתיחה פה בבנייני האומה. כל תחנה מלמיליאן. מעבר תיקי טקה לתוך הקרון.

0: נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. קריית הממשלה, תחנה שהרבה מדברים עליה. גבעת רם, פתרון מעולה לסטודנטים. כל תחנה, מלמיליאן. והנה במתפרצת, לקריית הספורט. האם יש לנו איתות מטדי? הציבור על הרגליים, כן! גם לטדי מגיב! כל תחנה... מלמיליאן, מה אתה עושה פה?
1: מה זאת אומרת? עכשיו גם אני מגיע ברכבת הקלה.
0: האמת? כשמגיע, מגיע. קו L3 מתחנת הטורים ועד מלחה נפתח. רשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. כל תחנה...
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
0: הבאים, עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פותח עונה חדשה, כששניים ממשתתפיו הקבועים בוחרים דווקא בשעה הזו לעשות לביתם ולהיעדר איש איש מבחירותיו.
3: אחד זה מפתיע מאוד, אחד פחות.
0: אני מניח שאתה מתכוון, הנהדר המפתיע הוא כמובן אסף אבולעפיה.
3: בדיוק, הפלומבה, הבנקר של עולים לרגל.
0: אבל האיש מדי שנה, תראה כמה הוא לא רציני, מדי שנה בוחר את חופשתו השנתית לבצע בדיוק על מחזורי הפתיחה.
3: על פתיחת הליגה.
0: על הרגעים הקריטיים ביותר של העונה.
3: על זה אני לא יכול להגיד עליך, אבו.
0: נכון? אי אפשר להגיד.
3: אי אפשר.
0: תמוע, מוזר, ואנחנו כמובן נבוא איתו חשבון בבוא העת, כשהתנאים יבשילו. מנגד איתי שכטר, כרגיל, לקראת ערב...
3: כרגיל לא בקודש. בדיוק, ערב... לא מגיע לעולים לרגל,
0: אף שאלה. כי יש ערב של אלופות. זה לא שאני לא משדר אלופות בערב וכן, אבל אנחנו חסים על איתי.
3: אנחנו מקבלים אותו כמו שהוא.
0: אנחנו גם חסים לאיתי ומטרים לו בקלות, כי יש לנו פה צלע חדשה נוספת, שאנחנו מה זה מקבלים באהבה ובעזרות פתוחות. קבלו אותו, מאור קנדיל, קנדיל האגדי.
3: האגדי.
0: איזה כיף שאתה פה. ברוך הבא.
4: איזה כיף, ברוך הנמצא.
0: תשמע, א', תדעו, טוב, שמעתי אותך קצת פה ושם, בכל מיני הופעות קטנות, אני שמח נורא שאתה איתנו. אתה יודע, שמעתי לך הרבה דברים, הרבה דברים. איש מקצוע בתחום התקשורת שמבטיח מאוד בעיניי.
4: משתדל להיות.
3: הרבה דברים טובים, ככה מאחורי הקלעים, נותן גב, חברים שלו בתקשורת.
4: מבין את הכדורגל הישראלי אנחנו.
0: נכון, מחכה...
3: עכשיו אתה תרגיש אותו, אתה יודע, לייב.
0: היה לי את הזכות לשדר אותו ממש בתחילת הקריירה שלו, קצת ביפו, קצת בהכוח וזה, וראית ילד מאוד מאוד מוכשר, שאחת להם מאבד את הראש ופתאום עושה אדומים וכאלה, דבר שהשתנה גם אחרי זה בקריירה, אז אני רוצה את הכניסות האלה.
4: הוא היה ילד טוב עכשיו, טל היה כנסות של 2,500 שקל, וצהוב לא מחויב במכבי תל אביב, הוא חודש היה תורם 10-15.
3: תעבונותיי.
0: אבל אני רוצה פה גליצ'ים, חשוב לי.
3: יהיה לך ממנו, 100%.
0: והיה גם את הפריבילגיה לשדר את אחד ממשחקיו האחרונים, אחד האחרונים בטדי נגד ביתר.
4: אחד האחרונים והמרגשים.
3: רקד במשחק הזה.
0: רקד, היה ממש...
3: או כמו שאוהב להגיד, צייר.
4: כן, עם צבעי פנדה. אבל אתה יודע שאחרי המשחק הזה, אנשים פנו אליי קבוצות בליגת העל. וכאילו חשבו שאני בסדר, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יכול לרוץ.
3: חבר'ה,
4: זה
3: גם
4: היה משחק חד פעמי עם זריקה וכדור, כאילו זה לא יכול לקרות עוד פעם. באמת, היה לי הצעות אחרי המשחק עם בני יהודה נגד ביתר, אנשים אמרו, בוא נע, הוא עדיין יכול לספק את הסחורה, אבל לא באמת.
0: כשאנשים אומרים, צריך לדעת לפרוש בסי, אז כנראה שזה היה התזמון ערב ענק שם של בני יהודה ושלך. בטדי. טוב, אז כמובן אנחנו פה כדי לסכם את התובנות והחוויות שלנו ממחזור הפתיחה של הליגה האהובה עלינו. מחזור שכמובן הוא לא מלא, כי חלק מהקבוצות שלנו בחרו לדחות את ההשתתפות שלהן באופן טבעי לאור המשחקים שלהן באירופה. אני חייב רגע אחד להפקיע את הדקה הראשונה, אתם מוזמנים להצטרף אליי, ולא לדבר שנייה על כדורגל, אלא... אתמול שודר ב-12 סרט של ניב רסקין, שמלווה את מיקי ברקוביץ' בשנה האחרונה, אחד מגדולי הספורטאים שלנו שסובל מדימנציה, מחלה מאוד מאוד קשה, וככה הייתה איזושהי הצצה אליו, אז כן, מיקי ברקוביץ', מה נקרא, זה לא העולמות שלנו, זה לא הדשא ולא הכדור שלנו, אבל מיקי ברקוביץ' שייך לימים שבהם הספורט עבד פה קצת אחרת, ספורטאי על, ותמיד תמיד מעניין נורא להיזכר בדמות שלו, גם כווינר אינסופי, אבל בעיקר כאחת הדמויות הראשונות והאחרונות בתולדות הספורט הישראלי שהיו ממלכתיות, שהיו מעל המשחק. זאת אומרת, דמיין היום אדם שמזוהה מכבי תל אביב, ווינר של מכבי תל אביב.
3: והוא קונצנזוס.
0: שהוא קונצנזוס. כן. ויותר מזה, מסיים מכבי תל אביב, הולך להפועל ירושלים, היריבה הגדולה, נותן שם עונה וקצת, הולך אחרי זה להפועל תל אביב, גומר שם את הקריירה, והכל מתקבל ב- ב- ב-

0: יחידה.
1: יש יחידי סגולה כאלה.
0: ובא לנצח, יחידי סגולה זה ברבים, אני לא בטוח.
1: יחיד סגולה, אני גם חושב שהיום זה לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות.
1: כן, בדיוק, אתה יודע, לא היינו באותה תקופה, והוא מבין בכדורסל גם הרבה יותר ממני, צריך להגיד, אבל אני חושב שהיום זה לא יכול לעבור.
2: לאלף אבדיל, אלפי הבדלות, ים הדר גם עבר למכבי, וזה גם איכשהו עבר, אני לא משווה, זה לבל אחר.
1: זה דיברנו על זה.
2: אבל אתה רואה, דברים קורים היום.
1: אני חושב שזה כאילו משהו שהוא כאילו די, אתה יודע, ייחודי לכדורסל, בכדורגל זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות.
0: אני חושב שזה לא עניין ספורטיבי, שזה עניין באמת אנושי, עניין של הבן אדם.
1: של הפרסונה.
0: ומיקי ברקוביץ' באמת היה משהו, היה ועודנו כמובן, אני לא יודעת כמה אפשר לאחל בריאות בסיטואציה האכזרית הזו, אבל בעיקר אנחנו שולחים מפה את חיבוקנו החם למשפחה, ומוכירים את ספורטאי העל הזה, שבאמת גידל, עיצב תחת הרוח והווינריות והממלכתיות שלו את הספורט הישראלי, ומקווים לטוב ביותר בגזרה הזו. הייתי חייב, סליחה. יאללה, אנחנו עכשיו עם הזרקורים שלנו, הכותרות שלנו למחזור הזה, מחזור הפתיחה של 26-27, ניתן לקנדי לפתוח, בכל זאת...
1: בטח, בטח, בטח.
2: הכותרת שלי למחזור האחרון זה כמובן ברוניניו.
0: אוקיי.
2: מכבי חיפה, הקהל, ההנהלה, כל מי שאתה לא רוצה במועדון הזה, רק זקוקים לאיזה מישהו ש... שירים את הדבר הזה, אתה רואה, מתחילים עם ההשוואות לשרי, שרי הוא לא יהיה, אבל כבר רוצים...
0: כבר אתה אומר שהוא לא יהיה?
2: לא יכול להיות שרי.
1: לא יכול להיות
2: שרי. לא בגלל שאין לו את היכולות להיות שרי, בגלל גם מה שיש בזיבו, אצילי, חזיזה, אנשים, אבו פאני, נטע לוי, היו בסיס סביב שרי, וזה גם נתן לו איזה כוח, אבל זאת הכותרת שלי היום, אני ארחיב על זה עוד.
1: אוקיי. אז הוא בגדול לקח לי, כי אני... זה היה איש השבת שלי, מי כמוך יודע, אבל אני אמשיך...
0: אני רוצה שתחדש.
1: אבל אני אמשיך עם מכבי חיפה, אני רוצה לדבר על מכבי חיפה. אני חושב שבסוף צריך לזכור, מכבי חיפה אוהבים כל הזמן לדבר על זה, ש... וברק נגע בזה גם ברעיון, שאיזה בית משוגעים זה, הגביע הטוטו שלהם, שהם עושים גביע הטוטו לא טוב, וכאילו כמה באים ואומרים שמכבי חיפה כבר הולכת לעונה קטסטרופה, בגלל שגביע הטוטו היה לא טוב. ואני חושב שעכשיו הם עשו איזה ניצחון, ובאים עכשיו, אתה יודע, ויוצאים פה מהכלים, וצריך... לשמור על פרופורציות.
0: כי מחפשים את הבלנס מהצד השני, אתה יודע, אתה מאבד את הראש בגביע הטוטו, אז אחרי ניצחון מקרי כמעט על הפועל רמת גן.
1: אז אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, כי צריך גם לזכור שמכבי חיפה ניצחה קבוצה שעלתה מליגה לאומית, קבוצה עם תקציב, אני חושב, מכבי חיפה פי 5, פי 6 מהפועל רמת גן, לפחות, ובסוף, למעט המחצית הראשונה שבאמת מכבי חיפה הייתה עדיפה, שתי הברקות של ברוניניו, מחצית שנייה מכבי חיפה, המשחק מאוד מאוד התאזן, ובסוף גם אני זוכר סיטואציה שמכבי חיפה הגדולה, עם 30,000 צופים ביציע, איתן אזולאי מעביר זמן בדקה 90, נגד הפועל רמת גן ליד הקרן. אז אני חושב שגם ברק, שאני מאוד מעריך אותו מקצועית, כולם יודעים את זה, לא מאמין לעצמו על הרעיון הזה, כי הוא יודע שאפשר לא להיות טובים בגביע הטוטו, ואפשר לעשות תוצאות לא טובות, לא ככה. מכבי חיפה התבזתה בגביע הטוטו, ובאה ועשתה ניצחון סופר חשוב, שמוריד את מפלס הלחץ במכבי חיפה, אבל עדיין, לנשום אוויר, מכבי חיפה זה לא נראה טוב. גם עכשיו אני אומר את זה.
2: שאני הייתי עם ברק בחר בקדנציה השנייה שלו, הוא הגיע, ובתחושות שלו היה נראה, אני גם חושב שגם עכשיו הוא לא מאמין בקבוצה.
1: ברור, זה מה שאני אומר. אז אל תעשה לי את הרעיון הזה, זה מה שאני אומר. אל תגיד לי בית משוגעים, כי אתה בעצמך לא מאמין בזה.
2: נכון, אבל אתה יודע מה היה? היה לנו משחק בטדי נגד מכבי תל אביב, לא הרחנו בסמי עופר, אתה יודע, כל הקטע עם מלחמה. אחרי המשחק הוא אמר, אני במשחק הזה, הראיתם לי שאני יכול להאמין בכם. הוא לא האמין בסגל, והוא גם עכשיו לא מאמין בסגל.
1: בדיוק, עכשיו אני שואל אותך, אתה בא, אתה עושה רעיון כזה, אתה מאמין בסגל?
2: הוא לא מאמין, אתה רואה בשפת גוף, באנרגיות, אתה מכיר את הבן אדם.
1: זהו, זהו, אז אל ת...
0: מעניין, אני רוצה...
1: זה רעיון טיפה של אינדוס תודעה בעיניי.
0: אנחנו נפתח את זה, מעניין, מעניין. אני, אתה יודע, אחרי 7 שנות זיווארי, חדלתי מלייחס משמעות גדולה לרעיונות אחרי המשחק, אבל יש בהם עדיין חשיבות כלשהי, בוא נראה.
1: של זיו, אוקיי, של ברק. עוד לא.
0: לא, לא, לא, אתה יודע, באופן כללי, אמר לי, כאילו, זה ניפץ בפניי, בעיניי, את כל המוסד הזה של, כאילו, החשיבות של מה המאמן אומר אחרי, זה לא כזה משמעותי.
2: מסכן, אני גם חושב.
0: אבל, בוא נאמר, אין אמת אחת, זאת אומרת, זה יכול להשתנות.
2: יש, קרסטייץ' במכבי תל אביב, ניצח 5-0, ואז הלך הצטלם, הנירות בחוץ חשובה למכבי תל אביב, להפול לירושלים אולי קצת פחות.
0: יכול להיות,
2: ובגלל זה יכול להיות שהוא גם לא המשיך אחרי זה, בגלל ההתנהלות שלו מסביב, כי הוא בסך הכל היה לא עונה סבירה.
0: נכון, מעניין, מעניין מאוד טוב, אנחנו נרחיב את הדבר הזה, אתה יודע, תמיד מאשימים אתכם שאתם פרשנים של חברים. לא אמרתם מילה על דור פרץ בכותרות שלכם, תתביישו,
2: אני רציתי, אמרתי,
0: או שדור לא חבר.
2: אני הכנתי שתיים,
1: חברים, אנחנו חייבים לדבר על דברים, דור, זה אובייס מדי.
0: טוב, אז אנחנו נתחיל איתו.
1: אנחנו נגיע אליו.
0: נגיע אליו, נגיע
1: אליו. להודי היקר שלנו.
0: ההודי? באמת, כן, מוצא ההודי?
1: זה הכינוי? הודי, לא, זה הכינוי. בגלל צבע אורו הבהיר.
0: בהחלט.
2: מה שהוא עושה את הלאה.
1: לא נתפס.
2: אתה יודע, אני עוצם את העיניים בלילה ואומר, איך הוא עושה את זה?
1: איך הוא עושה את זה?

0: היה נראה ברים, טוב, לא ראשון זה היה נראה קל, אנחנו
1: לא נלחץ על הגב. ודיברנו על זה, ודיברנו על ברוניניו, על שרי, שברוניניו לא יכול להיות שרי, כי הוא משחק במכבי חיפה שלא דומה למכבי חיפה ששרי שיחק בה. תראי מי עושה את זה.
2: מטורף.
1: תראי מי דור עושה את מה שהוא עושה ואת המספרים שהוא עושה במכבי תל אביב. עם מכבי תל אביב, צריך להגיד, אתה מסתכל על ההרכב, בינוני.
2: בינוני.
0: אולי תגיד לא מספיק טוב, או לא מספיק זה.
1: בעיניי בינוני, בעיניי בינוני.
0: טוב, אנחנו נרחיב, נרחיב על זה. אני עושה שוב הפסקה ברשותכם לצערי, ואתמקד רגע בכותרת שלי. אתם מוזמנים להגיב במידת הצורך, היא תהיה לא קצרה, אבל גם לא ארוכה במיוחד, אבל תנו לי דקה וחצי. אנחנו בדברים שסובבים את הכדורגל, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. מחזור ראשון, סך הכל, גם לא כל הקבוצות משתתפות, ואנחנו בתוך החרה של שני אירועי אלימות קשים, קשים, קשים, ומופרכים והזויים. זאת אומרת, אני לא בא עכשיו חלילה להגיד שיש הצדקה פה ושם
1: לתת
0: לאלימות.
1: לתת לגיטימציה לאירועים אחרים, בדיוק, אבל אני איתך, לא האירועים לא האלה, לגיט... אז
0: יש לפעמים, אתה יודע, כל מיני קרבות אגו של ילדי אולטרס מפה ומשם, שוכים מכות, לא שזה בסדר, לא שזה עובר, אבל אתה אומר, אוקיי, זה התרבות, זה
1: יכול להבין. אתה יכול להבין.
0: פרקו אנשים כמוני וכמוכם אחרי המשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים ברחובות, פרקו שחקנים שהלכו לרכב שלהם אתמול בנתניה, רק בגלל שהוא מסכנין, או לא משנה מאיפה, או בגלל שהוא ערבי, או שאני לא יודע מה, הזיית ההזיות, הזיית ההזיות, ועכשיו זה באמת, נגיד ברחובות למשל, המשחק של מכבי תל אביב להפועל ירושלים, היה מדהים. הייתה אווירה מושלמת, אצטדיון.
1: חדש, משחק היה טוב.
0: אם רק היו בו שני יציאים מאחורי השאר, הייתי אומר לך, תשמע, זה האצטדיון הכי טוב בישראל לקבוצות בסדר גודל בינוני. זה כמעט, חסרים את
1: היציאים. סליחה שאני מפריע לך, אבל למה תמיד הכמעט הזה? הרי היה לנו את הכמעט הזה גם בנתניה, גם במושבה.
0: גם תחתיקווה. תקלה, לא מבין מי מהנדס פה ומי זה, אבל בסדר, את הביקורות על המהנדסים והמתכננים והאדריכלים נשמור להמשך, אנחנו חוזרים רגע לסיפור שלה. באמת, אווירה מושלמת, גם הרגיש שיש רספקט בין הקהלים, היה מאוד נעים בה להגיע לאצטדיון, וגם...
1: שני מועדונים בלי ריבות, בלי יותר מדי.
0: כן, פשוט חוויה, זה יציא מלא, פירוטכניקה, דגלים, אנרגיה, וייב טוב, עזוב את הכדורגל, לדבר על זה אחרי זה, זה כבר היה סיפור אחר, אבל באמת, גם בלפני, גם באחרי, וייב מעולה, ואז פתאום אוסף של האנשים, אתה יודע, באמת, נפלו על אנשים כמוני, כמוך, אנשים הכי רגילים ביציע,
1: אני חייב לשאול אותך, נתן, בגלל שאתה גם עוד הפועל ירושלים, אתה בטוח מכיר, אתה רוצה להגיד לי שלא קדם לזה כלום? לא שעוד פעם, לא שאני בא לתת לגיטימציה גם אם כן, שפותחים דלת ונותנים למישהו על הראש או אבן לראש.
0: חשבו שצילם מישהו בטלפון או משהו כזה.
1: ובגלל זה פתחו לו את ה...
0: זה מה שקראתי, אני לא יודע, זה מה שקראתי. אבל זה אנשים הכי רגילים בעולם, שוב, גם לפועל ירושלים, במספרים קטנים, יש את האולטרס שלה, שגם אנשים שהם לא פריירים וכאלה, אבל זה עולמות אחרים, זה לא היה קשור לזה, לא קרוב לזה אפילו. אנשים הכי רגילים בעולם, ואני נדהם לראות, כן, אנשים, אתה יודע, שמחתימים ומבאישים את השם של מכבי תל אביב, כי גם את העמקות ואת האלה, עם חולצה, אתה יודע, עם הסמל והזה של מכבי. אני רוצה...
1: שיהיה בטוח שמכבי תעשה את המקסימום.
0: אז אני רוצה בדיוק מהמקום הזה, בניגוד להרבה מאוד מועדונים אצלנו בליגה, להגיד מילה טובה גם בסוף, אתה יודע, אולי, אנשים ישר יגידו, זה לקח להם מלא שעות וכאלה, אבל גם הארגון אחים לסמל של מכבי תל אביב, ובטח מכבי תל אביב המועדון, הוציאו הודעה חד משמעית, שאמרו שגם יפעלו כדי לבאר את הנגע הזה, מתוכם חשוב בצורה בלתי רגילה, כנ"ל מכבי נתניה שהגיבה, ולתגובות הללו יש משמעות גדולה, מהטעם הפשוט שאנחנו כבר רואים מה קורה פה במדינה, כבר שנים ארוכות, וצריך להגיד את האמת בכאב ובצער, לאוהדי הכדורגל אין על מי להישען, אלא רק על עצמם. באמת, אין פה באמת משטרה מתפקדת כבר כמה שנים, בטח לא בעולמות האלה של הספורט, אין לה בכלל את הקשב לזה.
1: ואיך זה קורה שביום ראשון קורה מה שקורה, במשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים, ויום אחרי, גם אני קורא היום בבוקר, שפשוט המשטרה נגמר המשחק, כולם הלכו הביתה, וכל מה שקרה בחוץ...
0: כי באמת אין משטרה.
1: אבל יום אחרי יום, לא תתקורא. אתה יודע, לפעמים מפיקים לקחים ברמת 24 שעות, ואז אתה יודע, מנסים, אחר כך שוכחים. גם אחרי 24 שעות זה
0: הזה. כל ציפייה שלנו להתנהלות מקצועית מצד גוף שלא מתפקד ולא קיים, היא מופרכת, ולכן אין לנו ברירה, אלא באמת, שוב אני אומר, רק האחריות היא עלינו, אנשים תמיד, אתה יודע, מתקוממים שאני אומר את הדבר הזה, אין לנו על מי לסמוך, בסוף, אתה יודע, אין לך משטרה. בתי משפט, עניינים כל אלה שיכולים להפעיל סנקציות, גם הם טרודים בעניינים שלהם, בהישרדות שלהם, בבלגן שלהם, אין. כדורגל ישראלי יישען, יקום ויפול רק על האנשים שאוהבים אותו והוא חשוב להם. שזה אומר, מנהלת הליגה, המועדונים ואנחנו אוהדים עצמם. אם אנחנו לא נדע לקחת אחריות ולתפעל ולהקים מתוכנו את הדמויות הבעייתיות, או לפחות לקבוע נורמות ברורות של איך מתנהלים במגרש כדורגל לפני אחרי.
1: רק אני שמרתי, אני חושב, יונתן.
0: אבל אין שאני, אלפן...
1: תשמע, בסוף... רגע, אמרת מנהלת. בסוף מה שקרה...
0: זה לא מגיע לבדין בסופו של דבר.
1: אני אומר, לא, שני אירועים האחרונים, בדיוק, שני אירועים האחרונים, היו מחוץ לאצטדיון, אתה אומר לא משטרה.
0: חינוך,

0: ערכים, אין פה. בעולם מתוקן, אתה צודק, ברור.
1: תגיד, אני אשאל אותך שאלה. זה היה קבוצה משחק כדורגל.
0: באנגליה דבר כזה קורה. אנשים ישר בכלא עניינים, שהקבוצות שוללות להם את המינויים. נגמר הסיפור, אין אוהדים כאלה ביציר.
1: אני חושב שישללו את המינויים וזה עדיין לא מספיק.
0: פה אין את היכולת לבצע את הסנקציה הזאת בכלל. כי ספק אם יועמדו לדין, אם יועמדו לדין, ספק אם יקבלו עונש מרתיע. ואז נגמר הסיפור.
1: זה מה שאני אומר. גם אם יעמידו אותם לדין, בסוף העונש יהיה בדיחה ולא מרתיע, ובגלל זה ימשיך לקרות ונמשיך לראות את זה לצערנו.
0: ולכן, אם אנחנו, שוב, אנשים שהכדורגל יקר להם, ברמת, שוב, מועדונים, מועדים, מנהלת ליגה, לא נטפל בעצמנו ונבין שאין לנו על מי להישען, אלא רק על עצמנו, לא יהיה פה כדורגל. ושוב, מדברים פה על מחזור, לא שיחקה הפועל תל אביב, לא שיחקה ביתר, לא שיחקו עוד, הפועל חיפה, עוד שיחקו עוד קבוצות עם קהלים וכאלה, מחזור ראשון, אנחנו שניים, וזה בכלל בלי להזכיר את האירוע ההוא בפתח תקווה עם הלום וכאלה, שזה בכלל זה כוח הבטחה, זה סיפור אחר.
1: ועוד פעם, מה שגם חשוב להגיד, זה שזה קרה בשני משחקים, בין שני מועדונים.
0: שאין יריבות.
1: שאין יריבות, לא תגיד עכשיו מכבי הפועל, חיפה מכבי, הפועל ביתר, לא.
0: אז מה זה אומר?
1: זה אומר שלאן עוד זה יכול להגיע.
0: אלוהים ישמור. ממש ככה, בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לטפל בדבר הזה בעצמנו. שמנו נקודה. יאללה, היידה. חוזרים לכדורגל, איך חשוב לגעת בזה. אנחנו רצים כרונולוגית, כלומר מיום שני בערב אחורה אל משחקי המחזור הזה. יש הרבה מה להגיד על מכבי נתניה נגד סכנין, חושב שנתניה שבורה מבואסת כאילו מעצמה שלא הצליחה, לא הצליחה לנצח, לא הצליחה לתת את הגול.
1: תשמע, אני חושב שמכבי נתניה, אתה מסתכל אתמול על הקישור שלהם ועל ההתקפה שלהם, זה קבוצת פלייאוף עליון.
0: קל. נכון.
1: אוקיי, זה נכון שאת השוער עוד לא טעינו על קנקנו.
0: אני אומר לך, טעיתי על קנקנו, שידרתי אותו 3 פעמים בגביע הטוטו.
1: אוקיי.
0: אתה יודע מה, אני אדין ואגיד, הוא שדרוג מטורף בהשוואה למה שהיה להם בשנתיים האחרונות.
1: זה גם לא חוכמה.
0: אבל רגע,
1: בעיניי
0: לפחות. אבל הפער הזה בשער היה יכול להיות שווה להם פלייאוף עליון כבר בשנה שעברה. אז הוא שווה להם לכל
1: הפלייאוף.
0: משחק רגל לא נורמלי, השוער, גמיש, חתולי, כמו שאוהבים להגיד, שדרוג מטורף. קו הגנה מעניין, פלדמן פוטנציאל, ילד טוב.
1: אוקיי, לא יודע, עוד פעם, אני חושב שיש פער גדול. אתה יודע מה, את השוער אני לא אדבר עליו, כי אתה אומר שראית אותו והוא מצוין.
0: מאוד מאוד.
1: וזה בטוח שדרוג מהשנה שעברה. אז אני אומר, יש פער גדול בין ההתקפה, הקישור, לקו ההגנה שלהם.
0: אבל אם זה מה שמנע מהם לנצח אתמול?
1: אתמול לא, אבל אתה מסתכל על מכבי נתניה, יש החוסר פרופורציה, זה יכול לפגוע בהם. אתמול, חד משמעית, זה לא היה אישו, כי סכנין לא באמת ניסתה יותר מדי. אוקיי? אבל אנחנו מכירים את יוסי, שיוסי מגיע ומחנה את האוטובוס, זה לא אוטובוס, זה תחנה מרכזית. כמה אוטובוסים הוא מחנה?
2: 600 פסים אתמול של מכבי
1: נתניה. כן, נתן להם את הכדור, זה לא מעניין אותו.
0: 600 לעומת?
2: 600 לעומת 270.
1: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
0: פי שלוש כמעט.
1: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
2: אבל כאילו חסר הגרוש ללירה הזה לנתניה, אתה לא יכול, לא הייתי אומר פלייאוף עליון על נתניה כל כך מהר. רגע.
1: נכון, אבל אני בעיניי לא בגלל הסיבה שבגללה הם לא הצליחו לנצח אתמול, שזה שהם לא הצליחו לשים את הכדור ברשת. בגלל שיש חוסר פרופורציות בין החוליות שלהם, אוקיי?
0: ויש להם גם ספסל, שם עומק פתאום נהיה,
1: וחבר'ה צעירים. הם קבוצה טובה, קבוצה טובה, אבל יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו. יוסי מגיע למשחק הזה,
0: ויוסי בטח זה גם אתמול, סליחה, אתמול גם נודע לי, אתם יודעים טוב ממני, נכון? הוא איש של אמונות תפלות וכל הדברים האלה, ונתניה,
1: הוא המציא את אמונות התפלות, יוסי.
0: זאת אומרת, היו שם כל מיני תפילות וכישופים, אני מניח, היו מעורבים גורמים שאינם...
1: בטוח.
2: אתה יודע מה אליאל פרץ היה עושה לו? יוסי, שנכנס לחדר הלבשה, הוא לא יכול לראות נעליים הפוכות. אז אליאל מה היה עושה? הוא לא היה משחק, הוא היה שם לו נעל הפוכה בתוך התא. יוסי היה פותח את התא, רואה את הנעל הפוכה, היה מסתכל, מי עשה לי את זה? מחזיר את הנעל. בתוך התא?
1: לא מכיר את הדיבור.
0: נעל הפוכה?
2: נעל הפוכה.
1: שתי נעליים על הרצפה, לפני שהוא מתחיל את האספה,
2: החדר מרובע, הוא עובר דרך החדר, הופך את כל הנעליים, וגם אתה מפחד, אתה יודע שהוא הולך להפוך את הנעליים, לא בא לך שלך תהיה הפוכה. פתאום אתה בחדר חימום, וזה אני אומר, יוסי עוד 5 דקות נכנס להפוך את הנעליים, אני אכנס.
1: אז אתה כבר דואג שזה,
2: שמראש... כן, אז אליאל היה הופך לו אותם בתוך התא, שרפתי את אליאל, בוא נראה עכשיו ממשיך ביכולת הזאת. למה להתעסק עם יוסי?
1: לא יגמור איתו, זה נקרא.
2: אמונות תפלות.
1: לא יגמור איתו.
2: יש לו בנות צדיקות.
0: בסדר, שיקח היום שיעשה היום ליגת אלופות, ואחרי זה יישא בנזקים. מעניין, מעניין מאוד.
1: כן, כן, מרב של גומלין, פלייאוף ליגת אלופות, אתה מספר את הסיפור הזה? תודה. לא, אני מאמין שיוסי סלח לו.
2: אני אומר את הצד שלי בסוף, דה.
1: אני מאמין שיוסי סלח לו. אבל מכבי נתניה יכולה להיות מוחזבת בסוף רק מעצמה. משחק בהזמנה, צריך להגיד את האמת, יריבה נוחה, אצלם בבית, מכבי נתניה, קבוצה הרבה יותר טובה מסכנין, לא מצליחים לנצח, יכולים לבוא בטענות רק לעצמם, ויוסי, אם אני מסתכל על הסגל של יוסי ועל הרכב שלו אתמול, הישג חסר תקדים, אתמול.
2: נכון, ומוקדם, וזה מחזור ראשון והכל, אבל נתניה בשביל, אם רוצים פלייאוף, אין לו נעלם משחקים שיוצרים לנצח.
1: ברור, ברור, חד משמעית.
0: כן, ויש למשחק יהיה מול ביתר במחזור הבא, ויהיה תמיד מעניין לראות את הדבר הזה בו. זה ככה על רגל אחת, סכנין, כדרכה בקודש.
1: שבוע הבא ביתר בדוחה?
0: לא, ביתר נתניה. מחזור הבא, דתי בשבת.

0: כן, בשבת, ביתר נגד מכבי נתניה.
1: ובשנים מכבי חיפה.
2: זה משחק מעניין.
0: כן.
2: משחק כדורגל מעניין. למה? כי שתי קבוצות יבואו לשחק כדורגל.
0: נכון.
1: בשנים מכבי תל אביב מכבי חיפה.
2: זה המשחק של החיים.
0: מפגש האחרון של ביתר נגד נתניה, אגב, כן, 8-2, אז במרץ האחרון, או פברואר האחרון.
2: המשחק הזה קיבלתי עוגה לראש.
0: פברואר. זה המשחק שאני מעוגה לראש. מה קרה אחרי 3 ימים אחרי המשחק?
2: מה קרה?
0: לא, מלחמה מול איראן. זה אתה אמור לדעת, נכון? זה היה ב-23 בפברואר, וכן, ב-28.
1: אתה מה התערפת?
2: איתי נתן לי X, 1X, בין נתניה. נתניה היו בזון של החיים.
1: אתה יודע מה זה לקחת?
2: 8-2, רק אני זה יכול לקרות לי.
1: אתה תקו ונתניה ולקבל 8?
2: איזה חתולה.
1: תקו ונתניה ולקבל 8, זה לישון עם תפילין.
2: כן, כן.
0: לא, אכלת את העוגה ביושר, הרווחת אותה ביושר, מה שנקרא.
2: כמו גבר גם ראית, בשידור, עוגה על הראש.
0: בהחלט, בהחלט, טוב, בסדר, אני אווירלי, עשה את שלו גם בעולמות האחרים.
2: איך איתי אומר? אין פרסום רע.
1: אם זה היה דלי של טחינה.
2: רגע, תגיד אם זה היה הפוך, הוא היה מקבל את העוגה לפנים. זה היה או עוגה לפנים או עוגה לקרחת.
1: לא, מקבל.
2: היה מקבל?
1: מקבל.
2: הם הוצאת לנו ארוחה והוא עד עכשיו לא שילם אותה, סתם שתדע.
0: הייתה התערבות? הייתה התערבות?
2: הייתה התערבות, הוצאנו אותה מארכיון שאתה לא היית.
0: באמת?
2: אגב, כן.
0: כן, ונשמע בקולנו מאשרים את ההתערבות?
2: בקולכם.
0: טוב, אנחנו נבדוק את העניין הזה, ובוודאי לא נשאיר אתכם, לא נשאיר אתכם עם חוב. יאללה, יום ראשון.
2: לא, את היציאה שתשלמו פה בשניצלים של הערוץ.
0: גם טוב, טעים, טעים. שניצל טוב יש פה בערוץ. אגב, לכל מי שמתעסק באוכל מוסדי, קבלו המלצה טובה, זה חברת בישולים, והחבר'ה פה, חווי וירדנה, עושים אוכל מעולה במזנון של ערוץ הספורט. באמת באמת טעים, חותם עליו.
2: גם מאוד בריא השניצל הזה בשמן עמוק.
0: השניצל בשמן עמוק פחות בריא, אבל תמיד יש אלמנטים בריאים בארוחה. אתה היית יכול למצוא פה מעדנים.
1: בשמן עמוק יותר בריא.
0: מה שיותר עמוק יותר.
1: שמעת את הדבר הזה?
2: לא, לא שמעתי, ואני גם לא מאמין.
0: זה אגב נכון. זה נכון.
1: הנה.
2: מה נכון?
1: בבקשה.
2: בסדר, מה זה יותר בריא? זה פחות נורא.
0: חשיפה בלעדית למאזיני הפודקאסט או לצופי הפודקאסט. עכשיו בטלוויזיה, תראה איזה תוכן הם מקבלים. כאילו אנחנו פה, כן, גם תוכנית לייפסטייל. כן, שמן עמוק, בריא משמעותית.
2: בריא משמעותית או טיפה פחות נורא.
1: שהייתי רוצה שניצל זה בתנור, אבל לא בשמן.
0: לא, לא, לא, שניצל בתנור זה פשע נגד האנושות. קדימה, אל תתחיל, לא, לא, לא, לא, לא. פשע נגד האנושות, זה לא, לא, לא. זה מאסר בפועל, לא, לא, לא. לא, לא, אל תגיד דברים כאלה.
2: לאוכל פריק הזה.
0: יאללה, אנחנו חוזרים לאצטדיון ברחובות, ונתמקד באלמנטים הטובים שהיו בו, כלומר כל מה שקרה מלפני שריקת הפתיחה ועד שריקת הסיום. טוב, אני קצת משוחד באירוע הזה, אז אני ודאי אשמח לשמוע אתכם, כי עליי עבר ערב הזוי לחלוטין, מבחינה ספורטיבית, שהקבוצה שלי סיפקה לי רגעים של כדורגל שלא ראיתי שנתיים, פה ושם, אתה יודע, איזה רבע שעה, טאק, לחץ, ענת כדור, מצבים, בעיתות לשער, לצד קריסה מפוארת, שאני לא יודע למה להיחס אותה.
2: בלי עוקץ, הפועל ירושלים.
0: חסר חלוץ, חסר חלוץ.
1: מרגישים לי קצת שהם יהיו, כמו שיונה אמר, ראיתי את ה-20-30 דקות הראשונות, הם יכולים להיות את הקבוצה הנאיבית הזאת, שכאילו מקבלים את המחמאות, ועוד הפסד, ועוד תיקו, ועוד הפסד, ועוד
2: תיקו. אגב, זה גם קרה בתקופת זיו.
1: וליאור זאדה זה אחד שאימן אותי, ויש לו פוטנציאל, ואני מת שהוא
0: יצליח. ביפו אימן אותך?
1: מת שהוא יצליח, אימן אותי חצי שנה ביפו.
0: מה?
1: לא נתן לשחק.
0: לא אתה חסרת? מה, העדיף את שוסט
1: עליך? העדיף את שוסט עליי, זה מישהו שהוא היה גם...
2: כל הבא, אתה ככה מפגר, אהבתי.
1: היה עורך דין ביום יום שלו שוסט, וגם שחק לפניי.
0: די!
1: כן.
2: שוסט היה... אתה רצחת וגם ירשת מה שעשה לך איזה...
0: שוסט אבל היה שם אופי, היה ווינר כזה. זה ללכת, זה שורה בקורות חיים אגב.
2: בדיוק, זה לכלוך.
0: גיא שוסט הוא עדף על פניי.
2: שהוא היה עורך דין, פעיל.
0: אדיר. מעניין, ואז הייתה חצי שנה טוב, היה שם דרמה וכאלה שם.
1: ואז אופיר חיים בא, ליאור זאדה עזב, אופיר חיים בא, ואז כבר שיחקתי, ואז שם יד האלוהים.
0: יד האלוהים, אדיר.
1: התחיל להתגלגל רגע מלפני פרישה.
2: שוסט עורך דין, מה? לאיזה עניינים אם אפשר לשאול?
0: כל מיני דיני מכרזים וכאלה, וזה איש רציני מאוד. איש רציני מאוד.
1: אם אתה נכנס בו באימון, זה כאילו נכנסת בקיר.
2: מאלה?
1: הכל אצלו אבן שפונגין.
2: נו.
1: עזוב אותי כבר.
2: כן.
1: נדבק לך פה.
2: זה השחקן?
1: ככה, הוא נדבק
2: לך. מגן ימין, כאילו שתאים את הכנף שמאל, אתה רוצה שיגמר, או לבקש חילוף?
0: ובלוגר דייטי מאוד מאוד נחשב בטוויטר. כותב על
2: חוויות.
0: כותב על חוויות, בלוגר, אתה יודע. כותב במשפטים קצרים ומאוד שנונים על החוויות שלו. גיא שוסט.
2: פעם ראשונה שאני שומע את השם שלו היום.
1: שאני עליתי לשחק נגד דנמרק בנבחרת ישראל, הוא אומר שאני הייתי המחליף שלו. הוא כל מה צוחק על זה.
2: צודק, פסגת קריירה.
1: מגיע לו,
0: מגיע לו. אז בסוף, בתוך הדבר הזה, מכבי תל אביב עם 5-2, מה, אם אתם מכבי תל אביב, מה לוקחים מהערב הזה?
2: בסוף, מכבי תל אביב הגיע, מחזור ראשון, עשתה את העבודה, למרות שעוד פעם, החצי שעה הראשונה הזאת, וההובלה הזאת של הפועל ירושלים, באמת חשפה מבחינתי, אני עוד פעם לא מסתנבר מזה. אני זוכר אני מסתכל על הסגל ועל הרכב של מכבי תל אביב, זה לא קרוב להיות מספיק בעיניי אפילו, לסיים מקום ראשון, מקום שני.
0: זה לא ברור שהולך להיות, שהקבוצה תתחזק?
2: כן, אבל עוד פעם, מה נשאר לך? נשאר לך שבועיים לחלון.
1: אם גבי מגיע, זה משנה את כל התמונה לדעתי, טל.
0: גבי זה ריאלי? גבי זה ריאלי? זה משהו, אתם יודעים יותר.
2: זה משהו שאמור לקרות.
0: אז תחלקו איתי.
2: סביר יותר שזה יקרה מאשר שזה לא יקרה, בוא נגיד ככה.
0: כי אני רואה אותו, תשמע, בוא נגיד ככה, פרנץ ואור שלא מועדון.
2: כן, אבל הוא מאוד רוצה לחזור.
0: הוא רוצה מאוד לחזור, זו עובדה?
2: כן, הוא מאוד מאוד רוצה לחזור.
0: יצא לי לשדר את הקבוצה שלו בערך 4 פעמים עכשיו במוקדמות, רואה אותם כל שבוע. שחקן, הרכב, מעמדו, איתן, זה מועדון גדול.
2: הוא מאוד מאוד רוצה לחזור, אבל. אם הוא לא רוצה לחזור,
1: זה לא... לא יודע מה קורה שם גם עם השבת, רובי קין נתן לו יותר פריבילגיות מאמן החדש שבא, אז יכול להיות שנשחק לו תפקיד, בסוף הסוף.
2: יכול להיות שרובי קין עכשיו יעשה את המהלכים האלה, אתה יודע, לתת לו...
0: רובי קין כבר לא שם, כן.
2: לא, את האורח חיים שלו, הכוונה.
1: עוד לא נגמר החלון הבא, אתה יודע שמכבי לא יוותרו.
2: לא יוותרו, בסדר.
1: וגם אם גבי יבוא, מכבי אם לא יהיה אירופה היום ואפים ללוגן, אז
2: דידו שחר ילך וגבי יבוא. שנייה, הבאת אוקיי, זהו. נכון? אם אני לא טועה. לא מספיק. ובשביל להביא את גבי קניקובסקי, אני לא צריך לנהל מקצועי זר.
1: נכון.
2: נכון? אז זה לא מספיק. אתה מסתכל על הרכב של מכבי תל אביב, אז אוקיי. אז בסוף אלוף האלופים באים, עושים ניצחון סופר משמעותי נגד הפועל באר שבע, בטרנר. ובסוף נגד שריף טירספול נראים מצוין. וכל הפרסה הזאת שקרתה עם רוי רביבו והסנטה, ומודחים נגד צסקה סופיה, ובוא. זה הולך לי, זה נראה לפי המשחק הראשון שמכבי הולכים להיות בעונה כמה שנים מכבי תל אביב לא עשתה אירופה? הרבה מאוד שנים.
0: מה, מתי בפעם האחרונה היא לא עשתה אירופה?
2: כן, כן. אפילו לא קונפרנס, שאני אגיד לך יותר מזה. מכבי תל אביב בקונפרנס זה גם לא מספיק. אז עכשיו אתה מגיע למצב,
0: שם יכולה להשיג ניצחונות ולשפר את הניקוד שלה, דווקא זה
2: יכול להיות לומר. אוקיי, ועדיין, אנחנו היינו עם מכבי ביחד בקונפרנס, זה לא זה. אתה זוכר נגד משחקנו?
1: אני זוכר, אבל אני אכבר, אבל...
2: אוקיי, אני זוכר, אני...
1: אל סינקי, אל שקרת, כאלה קבוצות.
0: בדיוק. על השקרת, וואו,
2: על השקרת,
1: על שקרת, על שקרת.
2: עזוב,
0: בשיא אזור המלחמה.
1: הם עושים מהלכים, אתה רואה, הם רוצים את גבי באיזשהו מקום, יודעים שזה שובר שוויון בכדורגל.
2: אנדי, זה לא מספיק.
1: תן להשחיל מילה. אלי דסה, לפי מה שאני שמעתי, מחשושים עם המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, החדש, בדק. מה קורה?
2: אבל עוד פעם, תסכים איתי שבשביל גבי ואלי דסה, אתה לא צריך מנהל מקצועי הזה. אתה צריך מנהל מקצועי כזה שיביא לך בשורה. בשביל זה ואתה מנהל מקצועי זר, שעבד בחול.
1: בסוף המנהל המקצועי, ראית מה, עם כל הכבוד, ליאור רפאלוב שם מנהל מקצועי מכבי חיפה?
2: נו.
1: מי הוא הביא?
0: קנדי, אין ברירה, אנחנו תזיז טיפה את המיקרופון, כדי ש... לא, לא את עצמך, את המיקרופון, כדי שתוכל לדבר אליו פנימה, שהמאזינים בבית יקשיבו. חשוב, אתה אומר דברי טעם, שנשמע. תמשיך, סליחה.
1: אז בקיצור, לגבי אלי דסה, היה מחשושים, בדק קצת עם מכבי תל אביב לראות.
2: ודסה בלי קבוצה, ואנחנו בסוף אוגוסט.
1: רגע. לפי מה שהבנתי, המנהל המקצועי אמר לו שדווקא הביאו אותו בשביל לא להשתגע עם התקציב, אז הוא הבין שיש פערים כספיים וזה לא יקרה, וכרגע, נכון לרגע זה, זה לא קורה, כי מכבי לא רוצה ללכת אולין על דסה. תשאל אותי אם יצחה אותו? יצחה אותו. אומרים, יש
2: מה זה יצחה אותו?
1: לא, כי מה קורה? אומרים לך, כולם חצי-חצי, הסנטה, חצי מגן, חצי בלם.
2: למכבי אין בלם, צריך את הסנטה בלם, בגלל זה צריך את אלי במגן ימין.
1: הוא רק בלם, והוא משחק כל מה מגן ימני.
2: נכון.
1: הוא לא יכול לעבור את החצי, כי יש לו אבזם ברגל. אתה מצפצף לו. מה אתה צוחק? אני לא צוחק.
2: מה, הוא מתחשמל?
1: לא, הוא לא שחקן. מכבי תל אביב צריכה ליזום, שני מגני כמו, במיוחד אם רואי רביבו יעזוב, אתה חייב את אלי דסה בקבוצה.
2: ובעיקר, ובעיקר שאתה מסתכל על מכבי תל אביב, וזה הכי חורה לי בכל הקבוצה, שאתה מסתכל, איבדת את צעיתי, ויש לך כרגע רק את דוד אחרי עונה שהוא לא היה טוב. אוקיי, אני מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו ומאמין בו. חושב שהוא יכול לחזור ליכולת של לפני שתי עונות, עם רובי קין, שהוא היה ממש ממש משמעותי באליפות, אבל כרגע צעיתי הלך, לא הבאת מחליף. אוקיי, אתה יכול לאבד את אבו פרחי, להגיד לך שזה מספיק אסתר ומדמון, זה לא מספיק, אוקיי?
1: מדמון מעלימים אותו שם, אני לא מבין מה קורה עם הילד הזה.
2: והכי חורה לי מהכל, קנדיל, הכי חורה לי מהכל, צמד בלמים, מכבי תל אביב, קמרה ורז שלמה, זה צמד בלמים של אתה לא עושה מקום שתיים, בסדר?
1: שאתה בתור מגן, זה היה מזכיר לי את עבדולה עיסק, שהם אחד מהם הכדור, אתה עם דפיקות לב, אין שקט, אני אוהב שקט,
2: אין שקט, מה אתה רוצה משוער ובלמים? אתה רוצה שקט?
1: יש אחד שהיה לי איתו שקט?
2: איתן טיבי הגדול.
1: איתן טיבי.
2: ברור, בסדר.
1: הוא עם הכדור, אני יוצא מעיניים ורץ קדימה.
2: ברור, ברור.
1: וגם משאיר אותו.
2: אבל עוד פעם, אני אומר, בשביל זה מאוד מאוד חשוב להביא דסה, בשביל שתוכל לשחק עם הסנטה בלם, כי הסנטה לפחות זה בלם אחד, שגם יודע לשדרג את קמרה.
1: למה, אתה משלם לדסה 450 עכשיו? הוא רוצה מחר,
2: אני
1: רוצה שנתיים.
2: אני לא חושב שדסה גם יבוא בפחות.
1: כמה אתה משלם לו? אתה מנהל מקצועי של מכבי תל אביב.
2: אני עכשיו נותן לדסה, כן, נותן לו 350 לשנתיים, כן, חד משמעית.
1: כן,
0: בגיל לא, שנתיים?
2: כן, כן. אני, זה העניין, שהוא לא יגיע, אבל...
1: ומה עם בן ארוש וסגי וחסקל, ואם זה יהיה מפעל אחד, זה סיפור, כאילו אתה... יש לך גם את סגי שמרוויח סכומים.
2: אני הולך על זה, כי עוד פעם אני אומר לך, אני חושב, סגי שעונה אחרונה בחוזה, אני חושב באמת

0: שהסיכוי היחידי שאתה תוכל לשחרר את הסנטה לגמרי לעמדת הבלם, זה עם אלי יגיע.
1: חד משמע. בסדר?
0: עם סגיב ועם, ועם נועם בן ארוש, אתה תראה את הסנטה הרבה מגן ימין. בסדר? ומכבי קרי... טוב, מילא, אל, טוב, אז אל תביא את אלי. תנחית לי רגע בלם מפלצת.
2: עוד שהוא... בלם מפלצת שהם הנחילו שהוא המסתחרר הכי גבוה בליגת על, זה קמרה, והנה, אתה רואה.
0: בסדר, אוקיי, אבל אתה רואה שזה לא מספיק, אז תביא עוד מישהו, תשחרר את קמרה, תעשה מהלכים. בסוף אני מסתכל חודשיים עם המנהל המקצועי הזה. אין בשורה. בסדר? ועם כל הכבוד לניצחון הזה של מכבי תל אביב, אני לא מסתנבר מזה, ואני חושב שמכבי בבעיה. נקודה.
3: יום חמישי, משחק קריטי ביותר, משחק הגומלין מול
0: לוגאנו. אתה יודע איזה מכה זה למכבי אם לא עושים אירופה בכלל?
3: לא, זה תהיה מכה
2: אנושה. מכה עצומה, אבל אתה יודע, הם לא באו מוכנים לעונה הזאת.
0: אז זה מה שאני אומר.
2: כאילו זה היה, בשנה אנחנו אומרים את זה, אבל הפעם זה היה מוגזם.
3: מתי הם באו מוכנים לעונה?
0: אז תמיד מכבי תל אביב, תמיד קוראים, הדברים קוראים במכבי, ושנינו יודעים, שחקנו במכבי הרבה שנים, בהילוך אחר משאר הקבוצות. אתה יודע, אין במכבי תל אביב בעלים שחי את המועדון ברמה הגיאוגרפית, נקרא לזה, הוא לא כאן.
3: נכון, חי בשעון אחר, באזור זמן אחר, לוקח לו זמן להגיב.
0: ושהיינו שחקנים היינו אוהבים לצחוק על זה. רגע, זה מתעכב, אני אגיד לך למה. כי אצלנו יום, עכשיו בקנדה לילה, ואז שיהיה בקנדה יום, אז אצלנו לילה.
2: די עם הסיפורים האלה, אני לא קונה את זה, אתה יודע.
0: ברור שאתה לא קונה את זה, בסדר, אני מספר פשוט על הסטלבט.
2: עכשיו שהם רוצים לשאול זמן, מיץ' לא ענה, בקנדה,
0: מייל עוד לא הגיע סיפורים, די. שיש לך ינקלה, ויש לך ברק אברמו, ויש לך אלונה, שהם פה נמצאים בישראל, דברים קורים יותר מהר. אז תמיד במכבי זה קורה בהילוך אחר משאר המועדונים הגדולים לפחות, וגם משאר הליגה. אבל העונה זה מוגזם. אתה הגעת, הבאת גם נהל מקצועי זר, הגעת כבר, העונה כבר התחילה, אתה עוד שנייה מודח מהקונפרנס, לא מליגה אירופית, אין לך שחקנים, חסרים לך 3-4 שחקנים, אין לך מחליף לסייטי, אין לך בלם, אין לך מגן ימין,
3: אתה רוצה להביא את הלידסה. אני עושה את השנים עם איביץ' שגם התחילו קטסטרופה באירופה, והרגיש שהקבוצה לא מוכנה, וזה כאילו לא מוכנה ברמה כזו שכמעט מזלזלים במפעלים האירופיים, ואז העונה נגמרה.
0: בעונה אחת הם עשו
3: אליפות בהליכה, נכון?
0: שתי עונות, אני חושב.
3: כן,
0: הליכה ספציפית, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. בעונות האלה, אתה יכול להשוות את הליגה לליגה עכשיו, מבחינת התחרותיות של הגדולות, שבעונות האלה מכבי חיפה לא היו רלוונטיים, ביתר לא רלוונטיים, הפועל תל אביב לא רלוונטיים, מה היה לך בליגה? לא היה לך קבוצות שבאמת יאתגרו את מכבי. עכשיו אתה מגיע...
3: ובאר שבע אז היו אחרי
0: השיא. ובאר שבע, נכון, היו אחרי השיא. עכשיו אתה מגיע לעונה, באר שבע בשיא, ביתר בשיא, מכבי חיפה לא בשיא, הפועל תל אביב בשיא, מכבי תל אביב, אתה יודע, יש לך ארבע קבוצות שאתה לא תופתע עם אף אחת מהם תעשה אליפות.
3: נכון.
0: כמה שנים אחד, תסתכל כמה שנים אחורה, אתה יכול להגיד את זה על הליגה, אתה יכול להגיד את זה אולי על שתי קבוצות.
2: קודם כל, כל מה שאמרת מסכים איתך חד משמעי, אבל... טל, בסוף אין חוקים בכדורגל, הנה, מכבי חיפה בנתה הכל מההתחלה, בלי אירופה, בלי כלום, ראית איך הם נראו גביע
0: טוב? לא, לא, לא, לא, לא, קנדיל, קנדיל,
2: נכון,
0: קנדיל, תעצור.
2: מכבי תל אביב
0: איך שנגמרה העונה הקודמת של מכבי חיפה, כבר יכלנו להגיד שמכבי חיפה הולכת למקום לא טוב.
2: מסכים, אבל היו עונות שמכבי מתעכבת, מתעכבת, וגם לפני שנתיים יכול להיות שהיא התעכבה, והיא לוקחת אליפות בסוף.
0: אז אני, אוקיי, מסכים איתך, אני השנה חושב שזה לא יכול לקרות, כי גם הפועל תל אביב, גם ביתר ירושלים, וגם הפועל באר שבע, נראות הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב כרגע.
3: דור פרץ.
0: אני אמרתי משפט, סליחה? כן. אני אמרתי משפט. היום דרבי תל אביבי. אוקיי, התווכחתי על זה עם איתי ברדיו. היום דרבי תל אביבי, דרבי של הפועל, אני חושב שהפועל פייבוריט. מה דעתך על זה?
2: לא פייבוריט.
3: לא בטוח.
0: אוקיי, זו דעתי.
3: שוויוני לחלוטין. אני חושב שזה המחמאה הכי גדולה, זה האלבון הכי גדול למכבי, והמחמאה. למה אלבון? שוויוני.
0: תגיד, ראית את הפועל תל אביב נגד אטלנטה?
3: אלבון, אלבון, כי בעיני רוחה, מכבי תל אביב במקום אחר, אבל זה לא המצב.
0: הייתה במקום אחר, זה מה שאני אומר. כל ההתנהלות, הייתה ועודנה. כל ההתנהלות, אני חושב שהיום, וראית את זה גם בעונה שעברה בדרבים, ובמיוחד אחרי שאתה רואה שהפועל תל אביב הולכת לעונה שנייה עם אותו מאמן, עם אותו שלד,
2: אתה רואה את העונה הזאת?
0: אני חושב שלא.
3: וואלה.
0: כן, אני חושב שלא.
3: מעניין מאוד, מעניין מאוד. מילת, בכל זאת, היילייטים, היילייטים מהמשחק.
2: ברק יצחק עכשיו ישן בשני בניינים, אחד בקריית שלום ועוד אחד בכפר גלי,
3: ומציץ. למה, בקריית שלום יש לו סיכוי?
2: הוא מציץ מהחלון.
3: בקריית שלום יש לו סיכוי אמיתי?
0: אני חושב שיש לו לובי טוב שם, מורן מאירי מאוד מאוד אוהב אותו, ויש לו לובי טוב.
3: אז למה זה לא קרה קודם?
0: אז אני חושב שזה גם לא קרה, בגלל הסיבה שגם אם רן קוז'וק לא היה לוקח חליפות ולא נשאר בפועל באר שבע, הוא גם לא היה מגיע למכבי תל אביב. אני חושב שמיץ' מאוד מאוד איתן בדעתו, מיץ' ג'ק, מאוד איתנים בדעתם.
3: לא ישראלים.
0: לא להביא מאמן ישראלי.
2: לא מבין.
0: למרות שיש לו לובי מאוד מאוד טוב, אני חושב שאתה יודע, מכבי, אתה יודע, הייתה יכולה לשים את הידיים על רן קוז'וק, והיא לא עושה את זה, זה חלם ש... אין כזה.
3: ברק יצחקי, אגב, יהיה המאמן הישראלי הראשון שיחזור למעגל, לדעתכם?
0: אני חושב שלא. אני חושב שלא ברק, אבל אני חושב שאף לא מאמן ישראלי אחר.
3: לא במכבי,
0: לא במכבי.
3: אבל באחת הגדולות, נגיד?
0: חושב שברק. כן, ברור.
3: הוא הראשון.
0: 100%. מי יש עוד בקטגוריה הזאת?
2: אני גם חושב שמכבי חיפה זה על הפרק חזק, כאילו מחכה ומחכה.
0: לא, אם זה...
2: אם אני ברק יצחקי עכשיו, אני מסתכל כל יום של משחק של מכבי חיפה.
0: עם נרות.
2: כן, לא מאחל בהצלחה.
0: עם נרות, עם נרות.
3: רגע, ולא, רגע, עם נרות, עם נרות,
2: אבל... גם עשו לנו נרות, שאנחנו לא נבטפקים.
0: וזה בסדר ולגיטימי גם צריך להגיד.
2: חד משמעות.
3: יושב עם נרות, אבל

0: אולי יש מצב שהוא יושב ואומר לעצמו, יו, אלוהים, איזה בור עמוק, מה, אולי...
1: מה זה איזה בור עמוק? אז אל תיקח את התפקיד.
2: לא, הוא ייקח את התפקיד, אבל הוא ייקח אותו לשנתיים לפחות. ששנה הבאה הוא יכול לבנות.
1: לא, בטח הוא ייקח לעונה.
2: נו, ברור.
0: כן, כי מכבי חיפה עכשיו...
1: אף מאמן ברמה לא ייקח...
0: עשיתי למשוך אתכם לפרגן לדור פרץ וכן, אבל עשיתם את זה קודם, אז אני חוזר אחורה דרך יצחקי ונעבור לדבר כבר על מכבי חיפה בעצם. הבור שם לא כזה עמוק ברמת הסגל, ועל אף הבנייה המוקדמת של העונה, שהמאמן צריך שנתיים כדי לתקן.
1: בסוף אם אתה בא ולוקח את התפקיד, זה אומר שאתה מאמין בזה שאתה יכול לשנות את ה... אתה יכול להפוך את הקערה.
0: אפשר לשנות? כאילו יש שם חומר מספיק טוב כדי...
1: אני חושב שמכבי חיפה נראית הרבה יותר גרוע מסגל השחקנים שלה. אתה מסתכל על האמצע של מכבי חיפה. עזוב שאלי עכשיו פצוע. אלי מוחמד, נאבות רטנר, ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו. בהתקפה כן, יש להם בעיה. קנג'י חורה.
2: סדריק דון יכול לשחק באמצע. בלגן.
1: קנג'י חורה, זה לא זה. תכף ניגע בזה שהוא בכלל קפטן מכבי חיפה, שזה גם עוד אירוע.
0: קנג'י מנהיג, הוא אישיות חזקה מאוד.
2: תגיד. כן, מנהיג, אבל יונתן.
1: זה קפטן מכבי חיפה.
2: אלי מוחמד, הנה אני אומר לך פה בידיעה, זה שאלי מוחמד, גמור מהסיטואציה שלו במכבי חיפה, ואם הוא יכול מחר בבוקר הוא לוקח טיסה.
0: רק על הסרט?
2: גם על הסרט, גם על ההתנהלות, בהתחלה לא נתנו לו לפתוח, כל המחנה אימונים, וזה דברים שאני אומר לך, בדוק מה שאני, גם במחנה אימונים לא התייחסו אליו, לא כלום, אחרי זה הגיע, נתנו לשחקנים אחרים לפתוח, ואז היה איזה קונסטלציה שהכניסו אותו, והוא היה מצוין, ואז באו אליו בשיחות בארבע עיניים, קח את הקבוצה עליך, קח, אחרי שלא דיברו איתו כל התרומונה, הוא כבר ירד לו אוויר, שחקן מאוד מאוד רגיש, מאוד, אתה חייב לתת לו ביטחון. שחקן הכי טוב מכבי חיפה, איך הוא לא פותח בהרכב?
1: הכי טוב, וגם נבות רדנר, באמת,
2: תגיד,
1: אני, באמת אני שואל לך,
2: ואני אומר לך שהוא טל. יש הרבה חילוקים, רואים את הסיטואציה במכבי חיפה, שחקנים לא טיפשים, גם ילד בתאי, בדק, רכרח, אם הוא יכול לעזוב את הקבוצה, אלי מוחמד, שחקנים דומיננטיים, אחי.
1: אבל בסוף, אם ברק בא ולוקח את התפקיד, כנראה שהוא מאמין שהוא יכול לשנות את זה. אם לא, אז לא, אז אל תיקח.
2: לא, אבל אתה עם...
1: לא, כי יונתן שאל, אם ברק לא מסתכל על הסיטואציה מהבית, לא עם נרות, הכוונה, בונה, אולי זה הברוך לא גדול.
0: אולי זה גדול עליי. גדול על כל איש מקצוע.
2: כן, אבל כשאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה,
1: אני חושב שאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה לשנתיים, בשכר שהוא רוצה להרוויח בבית ירושלים ולא קיבל אותו, הוא ילך על זה, והוא ילך על זה גם בצדק, כי לא אומרים לו למכבי חיפה. ואם אתה לא מאמין ביכולות שלך בתור מאמן, אז מה אתה בעצם עושה במצב?
0: חרצנו את דינו של בחר מוקדם מדי, אז עם בחר הסליחה, אבל ככה הפלגנו בדמיונות.
1: אתה מאמין, שאתה שאלה, אתה מאמין שבחר סיים את העונה מכבי חיפה? אם אתה צריך להמר על זה.
0: לא יודע להגיד.
1: בינך לבין עצמך.
0: לא יודע להגיד.
1: מה אתה חושב?
0: הסיפור, העניין הוא כזה, אני מסתכל על מכבי חיפה, הסתכלתי עליהם במחזור האחרון, כאילו במשחק הדירוג של גביע הטוטו נגד הפועל ירושלים, וראיתי אותם בשבת האחרונה, ואני רואה סגל עמוק מאוד, מפוצץ באיכות, לא ישכנעו אותי אחרת.
1: רק באמצע, יונתן.
0: כמעט בכל עמדה. בהשוואה לרוב הליגה, כמעט בכל עמדה.
1: לא, אבל זה לא נכון להגיד, זה לא בהשוואה לרוב הליגה, כי רוב הליגה לא המתחרות שלך. אתה מסתכל על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע.
0: מוכרים לך לא פעם שאליפות או מאבק אליפות אתה עושה בזה שאתה מנצח את ה-8-9 קבוצות שמתחתיך, לא בהכרח את ה-3 מעליך. אז זה גם משמעותי. הכל שאלה גם של מומנטום וכאלה. תשמע, כמות בלתי נתפסת של זרים, שחקנים, מנוסים, יודעים, משהו שם בחיבור לא עובד, בחיבור, בחיבור יחד.
2: לא עובר, חלק בגרון, לא יעזור. טל, הייתי שם, אני יודע.
1: מקום קשה, אה?
2: סיפור.
1: מקום קשה, כן.
0: תסביר לנו,
1: זה כולם אומרים, זה כולם אומרים.
2: אין, הכל קשה, עכשיו עשו ניצחון כולה נגד הפועל רמת גן. אתה יודע שאם בטעות היה 2-2, נגמרה עונה. נגמרה עונה, הכל שם זה...
1: בצדק אבל, אבל בצדק, סליחה. אבל בצדק. לא בגלל שבמחזור ראשון עשית 2-2 מול הפועל רמת גן. בצדק, בצדק. אני אגיד לך למה. אתה מכבי חיפה הגדולה? לא, באמת, תקנו אותי אם אני טועה. אתה מכבי חיפה הגדולה, יש לך תקציב 120 מיליון שקל. אתה מגיע משחק ראשון של הטוטו, 30,000 בסמי עופר, דקה 50, 3-0 הפועל חיפה. לא יכול לקרות. עזוב את זה, לא עוברים שלושה ימים. אתה משחק נגד קריית שמונה במושבה, אם אני לא טועה.
0: בנתניה.
1: דקה 40, 3-0. תגיד, מה?
2: טל, משהו בהתנהלות.
1: סליחה, זה לא יכול לקרות למכבי חיפה.
2: שנה שעברה
1: עולים... לא עובר לי בגרון, זה להפסיד אפשר בטוטו.
2: טל, שנה שעברה עולים לקבוצה הבוגרת, אדם גרינברג, איפה הם? שטייפמן, ארזי. כולם מושלים, לא, כי שנה שעברה הם עשו איתם איזה משחק שניים טוב.
1: אז אמרו, אנחנו הולכים עם הצעירים. בטח, כי זה נוח. כי זה נוח.
2: אתה לא יכול, אתה לא יכול. אז כל פעם משתנה, ובתחילת עונה, ואני שמעתי, וזה בוודאות, כי אני יודע מה קרה שם, אנחנו הולכים על 3-4-3, בונים סגל ל-3-4-3.
1: נכון, זה נכון.
2: עכשיו משנים. פתאום הצעירים לא, פתאום זה כן.
1: מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, וראית את זה, אתה יודע, מבחינתי לפחות, בהחלטה הזויה הזאת, לפטר את בחר ואלברמן.
0: זה החטא הקדמון בסופו של דבר,
1: בעיניך. שאלברמן, 3 שנים מכבי חיפה, 3 שנים אליפות בתור מנהל מקצועי, וליגת אלופות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת חמש ב... קיבלת חמש בדרבי. עונה אחת פחות טובה. בעונה של מסי זאת הייתה עונה מקום שני, ליגה אירופית. הייתה גם עונה טובה חד משמעית. אוקיי, אז סליחה, זה ארבע עונות.

0: אז עונה אחת פחות טובה וקיבלת 5 בדרבי. החלטה אימפולסיבית, וזו מכבי חיפה. מכבי חיפה מאוד מאוד אימפולסיבית, ובגלל זה בדיוק קורה מה שקנדיל מדבר עליו עכשיו, שבונים 3-4-3, טוב, טיפה לא הולך בטוטו, טוב, שינינו, אבל רגע, אבל בנית בקיץ 3-4-3. אז ברגע שהכל אימפולסיבי וכל הזמן משנים דברים, אז ככה זה גם נראה. ומעבר לזה תוסיף, מכבי חיפה אנרגטית. איזה מנחוס. גלאזר מגיע, בום, ברך נתקע בצונמי,
1: האוץ
0: עולב את פיינגזיכט,
1: קורנו. אולי מתוך מבפנים או...
0: חוסר מזל, נטו.
1: חוסר מזל? אין פה איזה משהו רשלני בהתנהלות?
0: אני אומר לך, אני כל הקריירה הייתי, מה זה כל הקריירה? עד גיל 29, בריא כל הזמן, אוקיי? פתאום בגיל 29 עפה לי הברך באיזה תנועה לבד, בלי אף אחד.
1: לא, בסדר, אבל לפעמים, לא יודע, ניהול לא נכון של עומסים, דברים כאלה.
2: אני חושב ש... פציעות של ראית הצונמי וגלאזר זה היה חזי, כאילו...
0: אני חושב ש...
2: זה לא עניין של שיר.
0: אני חושב שדווקא מכבי חיפה מהבחינה הזאת, מבחינה פיזיולוגית, מבחינת משאבים שמושקעים באספקט הזה, מכבי חיפה מועדון גדול שמשקיע, שיש להם צוות טוב ויודעים לנהל עומסים, אני לא חושב שזו הסיבה. זה... ראית גם פייגזיכט שנה שעברה, פשוט דרך לא טוב על הרגל. זה חוסר מזל נקודה. אבל זה הכל ביחד מתחבר לזה, שאני עוד פעם אומר...
1: כדורגל הישראלי של פעם היו מביאים איזה...
0: יכול להיות שזה מה שהם צריכים להחליף מזוזות, לא יודע מה לעשות, מלח על הקווים, אני לא יודע מה לעשות. כשאתה מגיע לרמת מנחוס כזאת, אני כבר מאמין בהכל. הכל, תעשה מה שאפשר בשביל לשנות את זה. תצליח, לא תצליח.
1: כן, אמונה תפלה, נערץ, היא חשובה.
2: לא, אבל אני אומר, על מכבי חיפה, שאני מסתכל, הייתי שם, הייתי מכבי חיפה, כל הזמן שואלים אותי, זה דבר ראשון שואלים אותי. אני אומר, יש פערי רמות בין המועדונים, צריך להגיד את זה.
0: פערי רמות גדולים.
2: יש פערי רמות, מכבי תל אביב, הכל אחרת, הכל אחרת. אני לא רוצה להרחיב עכשיו, כי זה באמת, אתה יודע.
1: לא, זה מעניין.
2: לא, הכל אחרת, יונה, הכל בהתנהלות, הכל אחרת.
0: קודם כל, ברמת ברמת, אנחנו רואים את זה בעונה שתיים האחרונות, זה לא קורה כבר במכבי תל אביב, וככה מכבי נראית בהתאם. אבל במכבי חיפה, הכל יוצא. לרוב הכל יוצא.
1: גם מתוך חדר הלבשה?
0: הכל, לא, הרוב יוצא, מה הוא צריך שם הוא יגיד
2: לך. אז אני אסביר לך. וזה ביום ראשון, יש משחק ביום שבת, סיימנו משחק בשבת, יום ראשון אחרי זה, כבר בתקשורת של חיפה מפורסם מי בכיוון לפתוח, והשחקנים בכלל לא יודעים. יש הרכב בתקשורת לפני שאני יודע שאני פותח, אני מסתכל בתקשורת.
1: ואת אומרת, והתקשורת יודעת, כאילו, הם לא מחרטטים.
2: נשבע לך יומיים שלוש לפני יונה, אני יודע. יומיים שלוש לפני יונה, אני יודע מי הולך לפתוח.
1: נגיד, ברור, אבל נגיד, מאיתנו התקשורת מצפים להביא הרכבים, אז אנחנו מעריכים ורואים מפה ושומעים משם. אבל אתה אומר, אתה מבפנים,
0: שם לרוב הם פוגעים.
1: זה יצא מתוך הקבוצה.
0: אני אומר לך שאני שחקתי במכבי תל אביב, ואנחנו משחקים נגד מכבי חיפה. הייתי נכנס לאתרים, אתה יודע, כדי לראות כתבות על מכבי חיפה, של כתבים מחיפה, כי הייתי יודע שזה אמת. אני יודע, לפי מה שהם כותבים, אני יודע איך ישחקו. תספר להם את הסיפור שלך, בבקשה, על הלם שהגעת למכבי חיפה, עם האוהד הזה.
2: הם יודעים, יונה בטח שם.
0: סיפרת את הסיפור הזה?
2: סיפרתי אותו פה איתך.
0: זה היה פה?
2: כן.
0: אוקיי, אוקיי, שכחתי, חשבתי סיפור
2: על יונה. לא, יונה, של מכבי חיפה, נכנסתי לחדר, לרכב, פשוט אמר לי, פה זה מכבי אמיתי, תתחיל
0: להתעורר. זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב. מכבי תל אביב יש סטריליות, שאתה מגיע לקריית שלום, אתה לא פוגש אוהדים. יש מאבטחים.
2: גם אני לא יודע, עכשיו, לא תגיד לי עכשיו, בא דן גלאזר למכבי חיפה, מכבי תל אביב. בוא, יש לי מודעות.
0: בסדר.
2: מגן שני,
0: באתי, עדיין, כל טוב. עדיין, לא עצם זה שבאת ממכבי, כאילו.
2: והם היו, הם באו עליי על הראש, כאילו אני עכשיו, אני צריך להוביל את מכבי חיפה, וזה לא הכיוון בכלל, לא באתי להוביל, באתי להיות מגן שני, וגם היה את פיינגול וסונגן, ואין לך עליי לשחק על כל הקו בחמש.
0: תבין, תבין.
2: והייתי משחק 10 דקות,
0: וחגיגה. זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב.
2: עליי. חבר שלך.
0: מי?
2: עם הקרה, טלטלים.
0: רובן?
2: כן, רובן.
0: רובן היה חוגג עליך?
2: רובן היה... הייתי נכנס
0: בחיית רובן?
2: 5 דקות, הוא היה מנגן על 10 דקות. למה? ולמה לא פיינגול? ולמה לא אלי מלך? ולמה לא אומן נוער? רובן היה רוקד עליי.
1: לא באת לו טוב בתור פרשן?
2: לא, הכל מקצועי. אצל רובן, אני סומך עליו, כנראה לא מחזיק מני, בסדר.
0: גם יכול להיות.
2: יכול להיות. היית פעם מישהו שבאו אליו עם מכונה באמצע פודקאסט, רובן יהיה הראשון.
1: זה הזמן, לחסל חשבונות בפודקאסט. ככה צריך.
0: אחלה רובן, עכשיו אתה תכיר אותו, אתם תתחברו, מבטיח.
2: רובן זר.
1: איש יקר. בסדר, מותר לו גם. זכאי לדעתו. באמת, היה שם תחרות רצינית מאוד על ההרכב, אמרת כבר עכשיו.
2: בהתחלה, שאני הגעתי...
0: תבין כמה הם שוגעים.
2: כשאני עזבתי את מכבי תל אביב, הסוכן שלי אמר לי, תקשיב, לא יקרה. אתה לא תהיה במכבי חיפה, זה לא יקרה. יש להם את פיינגולד, יש להם, שהוא סיים עכשיו את המונדיאל איתו. יש להם את אלי מלך, שחוזר מהשלב באפולה, דפק שם העונה עם איזה 8-9 גולים. יש להם את...
0: סונגרן, שהביאו.
2: סונגרן.
0: יש להם את ענן.
2: ואת רז מאיר, ואת ענן.
1: וואו.
2: אמרתי, רגע, רגע, רגע. ואז היה לי בטר. כבר דיברתי עם אברהמוב, סיכמנו את הסכומים.
0: היה פערים גדולים
2: בסך. לא. מה זה פערים גדולים? חיפה הציעו לי
0: הרבה יותר.
2: בהתחלה זה היה רק בטר. קודם כל הייתי בתאילנד, ואני מקבל טלפונים. בהתחלה הייתי בלחץ.
0: אימוניס?
2: תבלי קבוצה, כן. אימוניס וסן. הייתי בלחץ, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, היה פרסומים כבר שאני הולך לסגור בביתר וזה, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, יואב,

0: כץ ורוני רוצים אותך.
1: זוכר את זה. שנתיים מרגז.
0: תגיד לי מה אתה רוצה.
1: שנתיים מרגז.
0: אמרתי, לא רציתי להגיע לפול חיפה בלי קשר, בלי לבוע, כי לא ידעתי שיהיה לי בתר, הפול תל אביב, מכבי חיפה, זה מקומות שאני אחלם לפני, וגם המרחק שם זה צריך לקחת את ההליקופטר של עמוס.
1: זה כאילו אחרי, סיימת את חיפה, סיימת את הקריות, הפול חיפה.
0: כשהייתי מגיע, כל הזמן שהייתי מגיע לחיפה, הייתי חושב שהיה צריך להיות לי עוד חצי שעה נסיעה, הייתי הולך לפול חיפה. לא משנה, טל בן חיים, זרקתי לו תוצאה לא הגיונית, לשלוש שנים, הוא אומר לי, אני בודק. יונת הייתי, אומר לי, אני בודק, אני אדבר עם יואב, יואב רוצה, גם היה שם אז גולן שהיה בחדרה.
2: נכון, אורן גולן.
0: אורן גולן היה שם, הוא אומר לי, תקשיב, אני מדבר עם אורן ויואב, אני בודק, מאוד רוצים, מאוד רוצים, עובר יום, יומיים, אמרתי להם, כאילו, בתאילנד אני אומר להם, תקשיב, הוא לא ישלח כאילו מה שביקשתי, זה לא הגיוני, סתם. פתאום הוא אומר לי, החוזה מוכן. הייתי בהלם, הייתי בהלם, ואז בא פתאום הצעה עם מכבי חיפה, שהיא טרפה את כל הקלפים, חזרתי לארץ, אלברמן אמר לי, חכה, כאילו, שאני לא אלך לחתום באיזשהו מקום אחר, ואז חתמתי, ואז אלי מלך הלך להשאלה, ורז מאיר הלך להשאלה, ואני נכנסתי למשבצת. אגב, אגב, אגב, אנשים לא שמים לב לזה, 37 הופעות בכל המסגרות בעונה הזאת במכבי חיפה אני, ואנשים מתייחסים כאילו שחקתי דקה ופתחתי רן וויאריאל וגנק, ומצוינים ועולים שלבים.
1: כשאתה מגיע מראש ככה, ולמה, ויש אלי מלך, ויש פיינגולד, ולמה, ולמה צריך להביא שחקן מכבי תל אביב בן 30 פלוס, אז לא משנה כבר מה אתה עושה, כבר, אתה יודע, זוכרים אותך לרעה.
2: 37 הופעות באותה בעונה היא?
0: 37 בכל המסגרות, ותבדוק אותי.
2: כי בתודעה, אני מעריך
1: לך. שחק המון, באירופה.
0: ליגה אירופית, קרבות, הכל, כאילו, מסיימים בי.
2: בתודעה צרוב, צרוב לכיסא של הספסל.
0: ומי נגד, בעונה השנייה, אלה שם.
1: למה זה 37 הופעות? זה המון.
0: ושבע הופעות בעונה השנייה. אבל זה כבר שהתחיל לי הבר, שהייתי מרוסק. ברק ניסה לתת לי עוד איזה הזדמנו נגד חדרה, שם זה הרסתי לו את המשחק, ועוד מאז לא שחק.
2: לפחות האיש יודע לקחת אחריות. יום שני, המשחק המרכזי של המחזור השני, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק שאין מנו דרך חזרה, כלומר, מי שיוצאת מנו מנוצחת באירוע הזה, וואו, תחטוף ותחטוף חזק, כל אחת בטריטוריה שלה, מעניין מאוד, כן, אחרי ששתיהן צולחות, אתגרים נוחים, צריך להגיד, גם מכבי חיפה יוצרת לעצמה מקדמה מוקדמת, ברוניניו, הזכרתם אותו בדברי הפתיחה שלכם, סוף סוף, סוף סוף מגיע שחקן...
1: סוף סוף רכש, אפשר להגיד בבינגו.
2: משדרג, מעל הזה, שובר שוויון.
0: קודם כל, שחקן הוא שחקן, אבל ברגע שבחיפה יהיה הפסד שניים, אז יישב לו פורטל כמו 200 קילו. הכל שם יהיה לו לחוץ פיסרים, הוא יראה את הביקורות של שני משחקים לא טובים, הוא יגיד, רגע, רגע, רגע.
1: כן, אבל מצד שני, קנדי, לאיזה אוויר זה נותן לך שמחזור ראשון אתה נותן צמד? הקבוצה חושך, ואתה עכשיו כאילו, אתה יודע, גם יהיה לו חסד מסוים.
0: כן, יש לו חסד.
1: הוא הביא 3 נקודות, הוא הביא ניצחון בתקופה ש... כמו שאמרת, אם יש 2-2, נגמרה עונה.
0: מתהפך מהר מאוד שם, אבל טל.
1: כן, אבל זה ייתן לו
0: חסד לכמה משחקים.
1: זה ייתן לו אוויר, זה ייתן לו אוויר. עכשיו, ברגע ששחקן איכותי מקבל אוויר, אז אתה יודע, גם יכול להידבק לו במחזורים הקרובים פתאום.
0: ואז בכלל... פתאום עם 5 גולים עוד לא התחיל העונה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כן, אני מסכים, אבל עדיין, בסוף, בסוף, שחקנים טובים. לא צריך 5. הוא צריך שחקנים טובים סביבו. בסוף הם צריך, בלי לזלזל, עם סילבה קני, עם חורי, ועם סדריק דון בהתקפה, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
2: סדריק זה סיפור
0: מאוד מוזר בעיניי. אני גם חושב שזה לא התפקיד שלו, אבל לא ניכנס לזה.
2: מאוד מוזר בעיניי, מעניין לעקוב. אני, משיחותיי הספורות עם חברים מועדי מכבי חיפה, לא יכולים לראות אותו, ממש לא מחזיקים ממנו. אני ממש מקווה ש... או שיחזור הביתה, לא, אני מקווה בשבילו שימצא את הדרך, שימצאו את הדרך להפיק ממנו את הפוטנציאל שלו, הוא שחקן לרמות האלה, לא ישכנעו אותי אחרת, בטח בעיניי במרכז המגרש. מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. מילה על הפועל רמת גן, קשה גם אינדיקציה, קבוצה חדשה לגמרי, עושה שם מסאי, אחד הפרויקטים המעניינים, זאת אומרת שיגמר או בירידת ליגה מהמקום האחרון, או בהישרדות מטורפת שאף אחד לא לקח בחשבון. בטח לא נראים, לפחות לא על פי גביע טוטו, וגם לא בדקות שככה מהרגע שער המצמק, די הצליחו להלחיץ את מכבי חיפה, נראה שיש שם חומר פוטנציאלי למאבק הישרדות מכובד מאוד, רמת גן.
1: הפועל רמת גן, הפועל רמת גן קבוצה טובה, חד משמעית, אבל אני חושב ש...
2: והייתה חסרה גם כמה שחקני מפתח.
1: הייתה חסרה, אבל אני חושב ש...
2: חוזז בראשם.
1: כן, זה הרבה יותר משחק רע של מכבי חיפה, ובגלל זה הפועל רמת גן נראתה ככה מאשר הפוך.
0: אוקיי. אנחנו נראים טוב בגביע הטוטו, לא?
1: כן, לא, לא, אני לא מדבר על גביע הטוטו, אני מדבר על המשחק הזה ספציפית, אבל אני מסכים עם יונתן פה, ש... הם כן יכולים להישאר בליגה, אבל הם כן גם יהיו שם עד הסוף בבלגן.
0: חד משמעי, זה בטוח. גם אני חושב הפועל רמת גן. מסע יצטרך לסחוט את הלימון, הוא גם צריך שיהיה לו קצת מזל בצד שלו. נראה שהוא פגע בזר 2, שזה משמעותי, עם קבוצה שנאבקת על הירידה, ואין לה איזה דומיננטים, פיגורות כאלה שיכולים לסחוט את הקבוצה.
2: צריך להגיד את האמת, זה היה קיץ, אגב, זה נכון לגבי כל קבוצות הליגה, אבל בדגש על הנקרא להן השמונה בדרג השני, שלא, אין שוק ישראלי, אין כלום.
1: אין את מי להביא.
2: כל מי שטיפה טוב הולך לגדולות.

0: זה לא רק קיץ, זה לא רק הקיץ, אני זוכר את זה מתקופתי שהייתי מנהל מקצועי שנתיים אחורה, קיץ 24, אתה רוצה להביא שחקנים, השחקנים, אתה יודע, השחקנים שלא עשו כלום בכדורגל, גם מבקשים מספרים לא ריאליים, על אפס קורות חיים, אוקיי? והשוק הישראלי מת ואין לך שחקנים להביא, ובאמת אני חושב שבגלל זה, אבל אתה אמרת את זה בעצמך, יש 8 קבוצות, שאתה יודע, יכולות בקונסטלציה מסוימת דגדג את הפלייאוף,
1: ויכולות
0: גם לרדת ליגה גם בתחילת מאי.
1: ולכן, בזה המשכתי את מה שקנדיל אומר, שזה יקום ויפול על הזרים בסופו של דבר. כשאתה, חלק מהקבוצות זה יותר מחצי מהרכב, 7-8 זרים, אתה פוגע ב3-4, אתה יכול לעשות פלייאוף עליון, עיין ערך הפועל חדרה המיתולוגית אז, שפגע ב5-5, 5-5 זרים אז, ועשתה פלייאוף עליון.
0: איך הגענו למצב הזה, יונתן?
1: איך מה?
0: איך הגענו למצב?
1: שחדרה עושה פלייאוף
0: עליון? לא, לא, לא, שאני שואל את עצמי על השוק הישראלי, על השחקן הישראלי.
1: שילוב של הרבה דברים.
0: איך הגענו למצב הזה? באמת ש...
1: אני חושב שיש הרבה מהאיכות יוצאים החוצה. תשמע, עם שחקן...
2: ואני אוהב אותו.
1: הרבה יוצאים.
0: אוקיי, מה זה יוצאים? השחקנים האלה שיוצאים...
1: כפרה עליו, אהוב ליבי, אגדת הפועל ירושלים, הוואקה השט הליגיונר. זה אומר הרבה.
2: איפה הוא עכשיו?
1: בדינמו בתומי, אחלה עיר בתומי. יעד מומלץ לימי הקיץ, אילת של גיאורגיה. לא רע. כאילו, אנשים מצליחים לצאת, גם. ובוודאי שהאיכות בלבל הגבוה יותר, גם שם בחוץ.
0: לא,
1: הלבל
0: הגבוה זה לא רלוונטי לקבוצות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אבל בעצם גם השחקנים אומרים.
1: רלוונטי לגדולות, מאוד משמעותי. מה, גם מכבי חיפה עם 8 זרים כל משחק.
0: תסתכל על זה גם מה, 7-8 שנים אחורה, לדודו דן, לא היה מוציא לך כל שחקן שעושה רבע עונה טובה לבלגיה?
1: כן, היה...
0: גם היית באירוע, זה היה פשוט... ההצעה היה שונה, אני חושב. היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: שוק לישראלים פסיכי.
0: אבל תסכים איתי שגם היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: יש להם גם עניין שם, אם אני לא יש אם מישהו מתחת לגיל 23, הם משלמים עליו פחות מס, והם
1: משתיים
2: להם. והם גם רואים, אתה רואה, ישראלים שלנו שיוצאים מפה, מספקים את הסחורה שם, באים לראות, תגיד לי, על הבופחי 6 מיליון יורו?
0: 6 מיליון דולר על
2: הבופחי. 6 מיליון דולר, אתה משלם?
0: ברור שלא, אבל עוד פעם, זה...
2: אז זה גם נהיה לא נורמלי, כי פתאום הסכומים נהיה, זה סכום שאתה היית משלם אולי על ליאל הבד, ענן חלייניק,
0: אם נמכר... אתה הולך רחוק, אני יצאתי לספרטה פראג ב3 מיליון יורו בגיל 28.
1: המספרים הזה היו אחרים, 3 שלה זה 6 של היום.
0: פיינגולד יצא בכמעט אותו סכום, אחרי... ומה לא עשיתי בליגה הזאת ב10 שנים?
2: ואומר לי, קנדיל, אני מבסוט, ואני פה, ודורטורג'מן. באותו סכום? הולכים לפלייאוף, למשחקים של בוסטון, נהנים, אין שם לחץ, אתה מפסיד, הולכים לקהל, מוחאים כפיים, מה צריך פה את הבלגן? יבוא לו ניסן קניאס לפה.
1: לגמרי.
2: מה אתה צריך את זה?
0: בליגה יותר קשה לדעתי.
2: אומר את האמת, יונה, אני מכבי חיפה, היה שלבים כבר לא יכולתי לנשום.
1: ה-MLS יותר קשה מפה. ה-MLS יותר קשה.
2: מאיזה בחינה?
1: איכות והכל.
0: לא יודע.
1: איכות, מקצוענות, אין מה להשפיע.
0: לא יודע.
1: בכאב אני אומר את זה.
0: ובמקרה אתמול ניהלתי שיחה עם שחקן שמשחק ב-MLS, והוא גם אמר לי, כדורגל פה יותר נוח, יותר קל לשחק פה בליגה הזאת.
1: ישראל?
0: לא, משחק ב-MLS.
2: אין לחץ.
1: אוקיי. לא אין לחץ. כן.
0: אלמנט הלחץ הוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם אתה משחק בליגה שהלחץ הוא גבוה והרמה טיפה פחות, זה הרבה יותר קשה מאשר לשחק במקום אחר, נכון. שאין שם לחץ,
1: ברור.
0: והליגה טיפה ברמה אפילו יותר גבוהה.
1: על פי רוב...
0: הוא אומר, שחקים כדורגל, הוא אומר, אתה בא בארץ למשחקים, מלחמת עולם, שם הבא לשחק זה שואו.
1: כשחקן זר, יהיה לך, תמיד אתה תהיה עם מדרגת לחץ פחותה משחקן מקומי.
0: לא, אבל הוא אומר,
1: בלי קשר,
0: הוא אומר, גם אם אתה כן. מקומי, הכדורגל שם הוא אחר, נכון. באים לשחק כדורגל,
1: נכון.
0: אתה יכול להפסיד, אתה יכול לנצח, אתה יודע, גם אין שם יורדות, אם אני לא טועה.
1: כן, כן, זה, סיפור שם מוזר.
0: לא, אתה מבין, אתה יכול להשוות...
2: לא, פן, אתה הולך למשחק בניו יורק, שלושה ימים לפני, אתה מסתובב, נוסע בלפני.
0: בדיוק, הולך לטיים סקוויר, קצת מסתלבט.
1: ראיתי בקיץ, ראיתי...
0: מה אתה עושה פה, יש לך משחק בדוחה, מה אתה לזה, לאכול שווארמה בדוחה יום קודם?
1: בקיץ ראיתי את אור בלוריאן מקייף בקנזס סיטי, את רן בנימין בדאלס, טוב להם, טוב להם, טוב להם, טוב להם. ועל כן,
2: יש אנשים שאחולים על זה, משפט אחרון, יש אנשים שאחולים על כל הצעירים האלה, אתה יודע מה זה אחולים?
0: אחולד.
1: היו רוצים בעצמם.
2: ברור, מיכה. איזה שאלה? אצילי, סגנונות כאלה, שחקנים שהיו יכולים ללכת ולקחת צחורים ב-MLS.
0: בטח, נפתח להם נתח שוק.
1: אתה בן חיים?
0: אני?
2: טל עשה את
0: האקזיט שלו. לא, אני ברוך השם, אני יצאתי לחול,
1: הוא שמח בחלקו. גם עושה, לא היית מוכן קצת איזה ריאל סולט לייק סיטי כזה?
0: הייתי, אבל עוד פעם, אני...
1: יוסטון דינמו כזה.
0: לא, הוא מדבר יותר על שחקנים ש...
1: שלא באמת עשו חוויית חול.
0: שלא באמת עשו חוויית חול, כן. שלא עשו חוויית חול.
2: חד כמוני.
0: לא, גם מהבחינה של השכר.
1: למה, אצילי לא עשה במהירויות?
0: לא, לא, אצילי זה לא דוגמה טובה. אבל מיכה, נגיד, רק שהיה שנה אחת באנורטוזיס, אתה מבין? חד כמו מיכה, כוכב שנה... שאני הגעתי למכבי תל אביב, הייתי בן 23, מיכה היה בן 20, אוקיי? הכי טוב בארץ. בתקופה של היום, הוא 4-5 מיליון דולר משלמים עליו למכבי. הוא יוצא לחול והולך להרוויח 700-800 אלף דולר
1: שם. אנחנו רצים,
0: אז הוא החול ובצדק.
1: כן, לגמרי, לגמרי. חשוב, חשוב, חשוב לשים את הזרקור גם על החולים. אנחנו ממהרים קדימה ונגיד שהפועל רמת גן, שתקום ותיפול על הזרים, כמו מרבית קבוצות, מה שנקרא, יריבות שלה לאזורים הללו, תפגוש ביום שבת את הפועל באר שבע, שתגיע בתקווה, בתקווה.

0: זכוכה, מאושרת, מעושנת ואפופת אלכוהול וחגיגות אחרי שתשלים את המשימה היום בתקווה. אנחנו מקליטים בשעות בוקר ב-7:45 בערב, שריקת הפתיחה באר שבע מול סבח.
1: וואי, איזה משחק, יונתן. וואי, איזה משחק.
0: וואי, שיעשו את זה, שיעשו את זה.

0: להם איזה קהל גדול של אולטרס, אז זה גם מאוד מצמצם את ה...
1: כן, אבל הם מוכרים ב-2.5 שקל כרטיס, אני מאמין שיהיה מלא.
2: נכון, יש מצב.
0: כן, אבל מה זה מלא? אתה מסכים איתי שזה מלא שונה מצדון ביתי לאיזה משחק מבחרת?
1: אתה בטוח עכשיו שבר שבע
0: עולה, אני מכיר אותך. לא, מה זה בטוח? אני לא בטוח ולא כלום, אני פשוט מאמין ברן, ואני חושב שהוא לא הולך פספס את זה.
1: גם אני מאמין בו מאוד, מצד שני, סבך, קבוצה לא פריירית שיודעת לצאת למעברים, ואנחנו יודעים שבר שבע חשופה, ורוטמן וויתור, זה שתי בלמים כבדים, ואתה יודע, בזה כדור עומק אחד בהתחלה,
0: על הנייר הכל נכון, ואז אתה הולך ורואה את רוטמן וויתור נגד הכוכב במרקנה.
1: מדהים.
0: ואתה אומר, מה אני רואה בכלל?
2: חמסה, נחזיק להם אצבעות מכל הלב, אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי.
0: כמו שהם אוהבים להגיד.
2: רוב הסיכויים שאתם תשמעו את הפרק הזה כבר, אנחנו נהיה אחרי התוצאה הסופית, ונקווה בשביל הפועל באר שבע, והכדורגל הישראלי, שנגיע, שתצליח להשלים את המשימה הזו. חוזרים לרוץ מהר, אנחנו בדקות אחרונות פה, על מה שהיה במשחקי המחזור הזה, ואנחנו עם הניצחון של טבריה, על הפועל פתח תקווה. שמצטרף גם
0: למכבי
2: חיפה, קודם כל, רגע, נגיד ככה.
0: בוא נקרא לילד בשמו.
2: אנחנו בהחלט נשמח לקרוא לילד בשמו, ונגיד, וזה מתחבר גם לכמה אירועי שיפוט שהוא גם בין מכבי חיפה להפועל רמת גן, כן, שגם השופטים לא פותחים טוב את הליגה הזו.
0: אני עוד פעם חוזר לשאלה הזאת, יונתן. איך יכול להיות שהיום יש ור, והטעויות לדעתי רק עלו?
2: לא, זה לא נכון.
0: מה לא נכון?
2: זה לא נכון.
0: תגיד, אנחנו עושים... לא, אנחנו עושים שער השבת, עונה שעברה כל העונה וגם העונה.
2: לא נכון, לא נכון.
0: יש פעם אחת, תוכנית אחת, שאנחנו לא מדברים על טעויות שיפוט?
2: עבר צמצם משמעותית את טעויות השיפוט.
1: זה בטוח,
2: טל. עובדתית.
0: אני לא יודע, אבל אז איך זה הגיוני שאנחנו כל הזמן מדברים על שער
2: השבת? לא, כי אתה כבר פה עם המוח הקונספירטיבי שלך.
0: למה? שיש לך טלוויזיה, יש לך טלוויזיה, אתה רואה עכשיו את הטעויות, אתה רואה הכל, ועדיין כל הזמן...
2: עדיין, לא טיפל בעניין הרמטית. והפועל פתח תקווה נשדדה, כולם מדברים על האופסייד. האופסייד הייתה החלטה נכונה של השיפוט.
0: לא, האופסייד
2: הייתה שם בעיה, הייתה שם בעיה.
0: בפנדל.
2: רק נגיד, הייתה שם בעיה ברמה הטכנית. כלומר, יסניר לוי לבר, עבר לא עבד. והוא, מבלי לראות את התמונה, קיבל את ההמלצה של
0: צוות הדבר. למה בכלל לא צריך ללכת לזה? אופסייד זה כוונים.
2: נכון.
0: למה לא להגיד לו, היה אופסייד, בוא נתקדם.
2: לגמרי.
0: למה בכלל צריך להביא אותו?
2: הפועל פתח תקווה נשדדה בעיניי בפנדל שערורייתי.
0: חד משמעית.
2: מוסונדה שם, ספק מגע, פנדל רך.
0: לא פנדל, לא פנדל. לא פנדל נקודה.
1: מעניין, אבל מה יקרה עם הפועל פתח תקווה, שהנטל, מבחינת עומר פרץ, שנה שעברה, היו לו שחקנים שהתגלו כשחקנים סופרסטארים, בסוף שחק עם טאבי וקליי.
2: מחתים אתמול בלם שרצה אותו כל הקיץ, הרויו אחד ששחק בשחטר דונצק, שקיבו שם גם סכום יחסית. אולי זה ייתן גם את הבלנס.
1: אתה חושב שהוא משחזר את העונה הקודמת, או ש...
2: כרגע, כלים שלו מוגבלים מאוד.
0: לאו פליון הוא לא יעשה
1: העונה. למרות שהוא התחזק, בהגנה הוא התחזק. אבישי כהן, אבישי כהן טל, הביא אותו במקום עידן כהן. זה חיזוק?
0: לא יודע, ואבישי כהן לא משחק כדורגל שלוש שנים.
1: אבל זה חיזוק.
0: אז לא יודע כמה זה חיזוק, נצטרך לראות. אבישי כהן על הנייר מגן יותר טוב מעידן כהן נקודה. אבל בסוף, שורה התחתונה, הוא לא משחק כבר שלוש שנים. לא יודע אם זה שילוק.
1: הם איבדו, הם איבדו מהמחת שלהם.
2: בשבת הקרובה תהיה לנו אינדיקציה נהדרת. הפועל פתח תקווה מערכת הפועל ירושלים, נראה לי שתי קבוצות שישמחו מאוד, כמה ססות מאוד לנקודות, אחרי הפסדים כואבים במחזור הפתיחה, ונראה לי שהמשחק הזה גם יהיה איזושהי אינדיקציה ריאלית להבין לאן כל אחת מהן הולכת. האם הפועל ירושלים נלהבת בצדק מהדקות הצבירות של מכבי תל אביב?
1: אתה לא מוטרד מהפועל ירושלים? יש לך ששות?
2: אני אגיד לך ככה.
1: כי אני רואה את הקו הגנה, לא יודע, יונה, כמה הוא מספיק בשביל לשרוד בליגה.
2: לא יודע, לא יודע, אני סומך עליהם. אני סומך עליהם.
1: אתה רוצה להיות אופטימי.
2: אני תמיד אופטימי. אני שנה שעברה סימנתי ירידה ודאית, הייתי מאוד מאוד קרוב, הרגשתי את זה. השנה אני לא מרגיש את המצב הזה. אני מרגיש... לא בגלל היריבות, דווקא בגלל העוצמה של הקבוצה. עכשיו יכול להיות שאני לא בכיוון בכלל, אבל אני נורא אופטימי לגבי הפועל ירושלים העונה.
0: שעונה שעברה ישבנו פה בפודקאסט, והוא אומר שהם יורדים ליגה.
2: והייתי קרוב.
0: היית מאוד מאוד קרוב.
2: הפועל שלהם נשארה בדרך נס, בשנה שעברה צריך להגיד, כאילו אם לא הקריסה המטורפת של אשדוד, או העזיבה של זיו אריה בדיעבד.
0: נכון.
2: הקבוצה הזו...
0: ואני הסתכלתי עליו כאילו הוא חייזר, שהוא אמר את זה.
2: ועכשיו אני מרגיש הפוך. מרגיש הפוך.
0: מרגיש הפוך ברמת הנשארים בליגה.
2: ברמת המקום 9, כאילו לא עכשיו, לא נאבקים על האליפות.
0: לא מרגיש שאולי יכולים דגדג פלייאוף?
1: מה?
2: לא, לא, אנחנו לא שם, לא שם,
0: שואל אותו, שואל אותו, אני שואל אותו, אני שואל אותו בתור אוהד הפועל ירושלים, תן לי להוציא ממנו משהו.
1: אני חושב שהשילוב...
0: אתה תלמד, לא כל דבר שאתה שואל זה כי אתה חושב שאתה...
2: חסרים לסגל שני שחקנים, כשיגיעו אני אענה לך על זה.
0: אוקיי.
2: חלוץ...
0: אתה אומר, אתה תענה לי על זה בסוף החלון.
1: מעניין אותי לראות את זיו אריה דווקא עם אבי לוזון, השילוב הזה, כי זיו אני מחזיק ממנו של החיים.
0: ואני יודע ש...
2: הוא מאמן
0: מעריך את זיו ורצה אותו מאמן שלו. זאת אומרת, גם הוא יקבל יותר חסד ממאמן אחר. גם אם הם לא יצליחו בהתחלה.
2: בוא נגיד ככה.
0: אבי מאוד מעריך אותו.
2: אם

0: אם תהיה שם טיפה סלחנות הדדית, כלומר, שכל אחד יישאר מישהו, כי זה מה שהביא אותם לאן שהגיעו, אבל טיפה ישחרר. כלומר, זיו ידע מי עומד מולו, והוא יצטרך לדעת לשמוע ולספוג.
1: זיו, גם אם הוא לא ידע, הוא כבר יודע עכשיו.
0: בדיוק.
1: אחרי חודשיים.
0: הוא ידע והוא יודע, בדיוק, כמו שאתה אומר. ואבי מצידו לא יכול להשתנות בגילו, אבל גם ידע להגיד,
1: אני מוריד, אני
0: מוריד 10% מהווליום שלי, כי יש לי פה איש מקצוע טוב. זה יגרום לשניהם מצד אחד גם לשמור על העקרונות שלהם, אבל גם לעשות השתדלות לכיוון השני. אני רואה את זה אצל זיו, בכל מיני קטנות, כל מיני מניירות קטנות שלו, שהוא לא הרשה לעצמו, שהוא בכלל לא הגיע אליהן בפוליום שלהם, כי היה לו נוח שם.
2: הוא בא ישנה קצת יותר רגוע.
0: אפילו ברעיונות, אדוני שמור, כן? ברעיונות אחרי משחק, הוא פתאום שואלים אותו שאלות שבפול ירושלים הוא היה עונה עליהם במילה או עושה פרצוף זועף, ומכה פתח תקווה הוא עונה, כי הוא מבין שזה המשחק שם, בירושלים הוא הרגיש בנוח, ופתח תקווה יכול לעשות לעצמו. אני בטוח, ואני שהוא צודק ועושה, ואני הייתי נוהג כמו, כן, אני מחזק אותו על זה.
2: למרות שעוד חכה איתו, הוא פתאום יכול...
0: ברור שבכל רגע...
1: ברור,
0: ברור, ברור.
1: כן, אתה גם מחליט שהוא שינה...
0: לא, הוא שינה. השאלה אם הוא יכול להתמיד בשינוי הזה, זה השאלה הגדולה. אני חושב שיש שם פוטנציאל מאוד גדול בקבוצה הזאת, והבחירה בזיו היא בחירה מדהימה של מכבי פתח תקווה, גם בקטע של הקידום צעירים, גם ביכולת למצות פוטנציאל מתוך חומר ככה ככה. אם שני הצדדים ידעו לבצע את ההתאמות הנדרשות, זה יכול לעבוד מעולה. מעולה. ובעיקר לעצור את הנדנדה של מכבי פתח תקווה, שזה הזיה שמועדון כזה שמוכר שחקנים, מייצר שחקנים כאלה, כל שנתיים יורד ליגה, זה דבר שהוא בלתי נתפס. טוב, אנחנו בעצם בדקות אחרונות כזה, נגענו בכל המשחקים?
2: רק לא נגענו, בדור פרץ.
0: בבקשה.
1: לחזור אליו, לדור פרץ.
0: בבקשה, בוא נסגור עם דור.
2: מה שהוא עושה, תקשיב, זה לא נתפס. הבן אדם הזה מטורף.
1: אתה יודע שהוא עלה לבוגרים, שאני הייתי במכבי עם סוזה, הוא היה בלם.
0: נכון.
1: בלם. והוא משחק בלם, מגן ימני באותה עונה, ובעונה אחר כך עם פאקו. ואז הוא די התקבע, אחרי שהוא חזר מהשאלה.
0: הפועל חיפה.
1: אחרי שהוא חזר מהשאלה מהפועל חיפה, הוא די התקבע בתור 6-8, והיום תראה, הוא 10-9. אתה יודע, זה מדהים לראות ההתקדמות הזאת בקריירה.
2: אירן לא היה קשר אחורי, אבל אירן היה קשר אחורי?
1: אירן מה, והפועל בדאבל, קשר אחורי הוא ואביחי.
2: הוא לא נגמר, אתה יודע, בתשוקה והכושר הגופני, והוא ממשיך בדוחף וכל הלחץ על הגב שלו, והוא יודע שאם הוא לא נותן גול, קשה לו לראות אותו במשחק אם הוא לא נותן
1: גול. ברור, ברור.
2: והוא יודע כמה זה חשוב, ואתה יודע איפה ראיתי את זה? כי ראיתי שני משחקים הוא לא נתן גול, ואז מה ראיתי? הוא הולך לקחת את הפנדל, הוא רוצה את המספרים.
1: ברור.
2: אין שחק משחקים יותר. הוא יודע שזה חשוב לו, זה קריטי לו, הוא גם מתבגר עם הזמן. והוא לא כל משחק, כל שנה
1: לא
2: יכול לשחק 40-50 משחקים
1: שהוא עושה עד עכשיו. לא, ולא רואים שהוא מתבגר. שם לב, בין 31. בין 31, דור.
2: הוא מתבגר הוא ולא מתעייף.
1: הוא 95 אם אני לא טועה.
0: זה השיא.
1: לא, לא, לא יודע אם זה השיא. הוא 31 והוא משחק 25-6.
2: לא, טל, וזה רק...
1: ונראה 25-6.
2: וזה כל הזמן תנועות לרחבה, וכל הזמן הוא שם.
1: מה, והוא מסים חריגים, יונתן.
2: זה לא יומן.
1: מסים חריגים, הוא משחק כמעט הכל. נכון. הוא איזה 3-4 עונות רצוף. או אפילו 5, מאז שהוא חזר מאיטליה.
2: וחזק מאיטלית, יונתן, אין רשתות חברתיות, אין אינסטגרם, אתה יודע, רוצה לשמוע סיפור, יום חדרתי אליו, טלוויזיה לא עובדת בבית. אמיתי, רצינו לראות, היה איזה משחק מרכזי, ויש מצב גם, שהוא בא לאימון יום אחרי, וגם שרני איני כזה, אומר לי, ואנחנו רצים כאילו על האליפות, אומר לי, מה היה אתמול חיפה, מה נגמר בסוף?
1: זה אנחנו לא קונים.
2: זה הרמה, כמו
1: לא קונים. זה אנחנו לא קונים. זה דיברנו על זה.
0: אז מה עושה בזמנו הפנוי?
1: שרן היה עושה לנו את זה.
2: כשאני באתי, הטלוויזיה לא עבדה, והיה משחק מרכזי. אצלי למשל, זה לא יכול לקרות. אם אני יודע שיש משחק מרכזי בערב, דרבי, תל אביב, אתה יודע, יש משחק.
1: אתה רואה את המשחק, סבבה.
2: אין מצב.
1: אבל לא קונה את זה, אבל לא קונה.
0: רגע, מה דורוס
1: דיברנו
2: על זה על שרן?
1: שהוא לא יודע
2: תוצאה.
1: פושים לאליפות. לא מתאים לך להיות נאיבי בקטע הזה.
2: לא יודע, לא יודע.
1: זה כמו שרן.
0: אין לו פושים של ערוץ הספורט בטלפון?
2: של ערוץ הספורט יש לו.
1: אין לו פושים.
0: יש לו.
1: אין לו פושים בטוח בכלל מאף אפליקציה. גם אני...
0: רגע, מה הוא עושה בזמנו הפנוי האדם הזה?
2: הוא קורא ספרים.
0: איזה קורא ספרים?
1: אין.
0: מה, של מנטרות כאלה?
1: לא, דורוף מוזר, מה יש לך? הוא לא כדור אגלן טיפוסי.
2: ספרים איזה? תקשיב, משהו
1: אוכל עד בערוץ. לא יודע בדיוק.
0: דוד גרוסמן סיפורת או כאלה של מנטרות כאלה?
2: צלחת סלט שלו בארוחת בוקר, אתה לא אוכל עד הערב. זה כזה דבר,
0: אוקיי.
2: מה שאתה לא רוצה
0: מה יש בפנים, לא תגרה אותי
2: כל קדימה. מיני מגוזים,
1: רימונים, סלק, צימוקים
2: הם היו שותים
1: בחיים חרצנים, חצץ, אתה יודע אין דברים, אתה לא יודע מה הוא שם שם בגלל זה הוא נראה ככה
2: בקבוקי סלק כאלה
1: כן, סלק ורימון
2: שיא המקצוענות, אין סתם, אין בלוף, הבן אדם עובד קשה
0: מה משמח אותו בחיים בעצם אז כי אני נגיד עם בקבוקי סלק הייתי מאבד שמחת חיים אלא אם כן זה בא עם כדורי קובה בפנים
2: נולדה לו ילדה חדשה
0: אוקיי, אז זה חשוב
2: כן, קודם כל נגיד מזל טוב אבל אני חושב שעכשיו זה העיקר שלו הילדים, משפחה, קריירה, אולי
1: כן, אבל צריך לזכור גם שאני שחקתי איתו הרבה לפני וגם אתה בשנים האחרונות

0: גם שהוא היה רווק תל אביב, הוא היה חי אותו דבר. חי אותו דבר.
1: יש לי חבר
0: אתה יודע, לא תגיד עכשיו, אתה יודע, רווק, תל אביב, משחק מכבי תל אביב. לא יוצא,
2: לא מבלה יותר מדי.
0: נדיר, נדיר שזה קורה, לא שותה.
1: אני יודע שזה לא יקרה, יש לי חבר שהוא איתו בשיעורי תורה, אומר לי, הוא שלוש שנים איתנו בשיעורי תורה, עכשיו השולחן שלה, שיעורי תורה, בגלה ובמבות וביסלי ואנשים לשנשים וזה, אומר לי, אני מסתכל עליו שלוש שנים, הוא לא נוגע בכלום חוץ ממים.
0: כן, כן, זה דור, זה דור. זה ההודי שלנו.
1: ואם אני שם, אני שם חמש פה וחמש בגלל פה, וביחד, משלב את הבגלל עם הבמבה ביחד. אבל בסדר, בגלל זה אני פה, והוא שם.
2: גרעינים שחורים בכיס, תמיד עובד. אוי, עכשיו כן, נעצרו זה, יפה. נעצרו אוהדים גם מהאירועים שלשום, גם מהאירועים אתמול, לקווה שדברים יזוזו בגזרה הזו.
0: אני שם מרגיעה.
2: ואנחנו, בוא ניקח אחריות ונדאג לסביבה שלנו, נדאג לסביבה ולאווירה טובה יותר. אז אנחנו מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע היום, מחזיקים אצבעות להפועל ומכבי תל אביב ביום חמישי במשחקים שלהם, ובשבת חוזרים, יש לדעתי חמישה משחקים בשבת הזאת בליגה שלנו. תתכוננת על הרבה עבודה בשבת.
1: תחפוף טוב.
2: זהו, אנחנו.
1: שיחפוף טוב.
2: ברור, חשוב.
0: איך היית אומר, חופף עם מה? בנזין, בנזין, נכון.
1: היה מגיע לנו כל בוקר, מבריקה.
0: לא כל בוקר, כל בוקר של משחק.
1: כל בוקר של משחק, נכון? אבל הייתי שואל אותו, הוא חפף עם בנזין.
2: גם עכשיו מבריק.
0: לא, זה לא מבריק, זה מאתמול. אתה שומע עוד יש רעש, אתה שומע את הרעש?
2: כן.
0: יש רעש. שזה אחרי הבנזין, זה שקט.
2: טוב, זה הרגישות של הפרפקציוניסטים, זה תמיד עסק מרתק. מאוד נהננו, איזה כיף שבאת, תבוא כל פעם מבחינתנו.
1: עדתי לגמרי.
2: נדאג לזה. טל תענוג. בשבוע הבא יחזרו אסף אבולאפיה ואיתי שכטר.
0: שעושים לביתם.
1: יחסית לאבולאפיה, יונה, השחיל פה הרבה מילים.
0: כן, כן.
2: למה, אבולאפיה לא מדבר?
1: לא נתאים לו, הוא ושכטר...
2: לא, יש לו את המונולוגים שלו.
0: קודם כל, עם איתי זה משהו אחר. איתי, אפשר להשחיל מילה, מה זה חדש לך? אפשר להשחיל מילה, איתי, שהוא נכנס לזה, עוד האוטוסטרדה, אתה לא יכול לעצור אותו.
2: לא, בסדר, אני כבר למדתי להכיר אתכם. אני בא, נגיד, עם מונולוג וחצי מהבית, שעליהם אני מתעקש ולא מוותר, והיתר אני...
0: שער הזמן תן לנו לריב.
1: לא, זה רק תגיד, הוא יודע שזה מספיק.
2: בדיוק, בדיוק. כמה מסרים חשובים וכל היתר אפשר לחיות איתו בשלום. היה לי לעונג, ממש.
0: היה כיף.
2: תודה על ההזנה, תודה לכל הגוורדיה המעולה שמלווה אותנו ברשות נירו ואחרים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי.
0: יאללה ביי.
2: נתראה בקרוב.
0: אוי הברך.
3: בוקר, בוקר. צהריים טובים לכם. ברוכים הבאים לשניים אוחזין בכדור, פרק מספר 2 לעונת המשחקים 26-27. פרק 77 בסך הכל, ואולי המספר הזה מלמד על מה שנדבר עליו בהתחלה. אלן צביקה, מה שלומך?
4: שלומי טוב.
3: איך אתה שורד את הלחות הנורא, או שזה כבר אתה רגיל עם הלחות הזאת? אתה פה משנת...
4: נולדתי בלחות.
3: 52.
4: נולדתי בלחות, לא נולדתי בשלג. כשהייתי ברוסיה ראיתי כמה אלה נולדו בשלג. אז בסדר, אבל קשה, טוב. חם, אבל במכוניות...
3: לא חם, לך, צביקה, זה יותר גרוע.
4: במכוניות כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
3: פעם לא היה, נכון?
4: בבניינים, בבתים כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
3: פעם היו פותחים איזה אשנב באוטו, צביקה, כן. ומשם היו גונבים את המכוניות, לא?
4: כן.
3: טוב, תוכנית 77, אי אפשר, צביקה, לא לפתוח, בסרט שיוקרן הערב ב... ערוץ 12, הסרט בהתחלה, אני חושב שהשם שלו היה סוד של מיקי, פתאום היום אני ראיתי שהכותרת שונתה לסל האחרון של מיקי ברקוביץ', גם בידיעות אחרונות היום מפרסמים בכותרת, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם מצב רפואי מורכב, זה מי כמוך יודע, ניסיון לחבס מילים למצב רפואי מאוד מאוד קשה של גדול כדורסלני ישראל. קשה לי צביקה עם החשיפה הזאת. אני חשבתי ש... אבל המשפחה שלו רצתה לצאת עם זה, רצתה להוציא עם זה, והיום אני חושב ש... והרי לא מעט אנשים מתלחששים, שמועות, מדברים על זה, ושבוע שעבר מיקי, הבן שלו רואי, הגיע לקבל את פרס מהראשונים שנכנסים להיכל התהילה של הכדורסל הישראלי ובצדק, שהאיגוד הקים.

0: מיזם מבורך שעליו אחרי איציק פרי. איך אתה עם הגילוי הזה של הסרט? איך אתה בכלל עם המצב של מיקי? אני חושב שאתה אחד מהאנשים, צביקה, שיש לו המון המון שעות עם מיקי ברקוביץ'.
1: תשמע, זה עצוב, זה קורע לב, אפשר להגיד ששובר. אני יודע את הסיפור הזה מתחילתו, ובאמת כל הזמן מתמודדים עם הסיפור, איפה מיקי? אני שיחקתי עם מיקי במכבי.
0: אני חושב שאתה ראית אותו לאחרונה, באחת המפגשים האחרונים אצל, אמרת לי, הלכתם לאיזה ארוחת ערב אצל חמו, או ארוחת צהריים אצל אברהם חמו?
1: כן. לא, גם אחרי זה עוד פגשתי אותו פעמיים.
0: פגשתי אותו, אוקיי.
1: אבל אני גם יודע, בעיקר ממוטי הרואסטי ומטל ברודי, שטיפלו בו באמת בגבורה ובחברות, ולאורך הרבה מאוד זמן...
0: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
1: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
0: אמר לי שהוא חוזר שבור.
1: ויוצא משם שבור. זה המצב. קשה. המשפחה החליטה מה שהיא החליטה, וצריך לכבד את זה. אנחנו כל הזמן נצטבנו והתבקשנו בצורה זה לשמור סוד, מפעם לפעם מתקלצלים אליי כל מיני אנשים. זה נכון, זה לא נכון, מה אם מיקי צדר לי תמונה איתו, צדר לי ברכה ממנו, צדר לי זה. אני אומר לו, עזבו את מיקי, אז הוא אומר לי, גם דורון ג'אמשי אמר לי, עזבו את מיקי. היום נראה בסרט בדיוק את המצב.
0: מה שאני מבין, צביקה, המצב הוא בנקודת על חזור.
1: זו מחלה ש...
0: זה באמת כולנו תפילה כמה שאפשר.
1: זו מחלה שאין ממנה חזור, אם לא ימציאו איזושהי תרופה חדשה.
0: אני מאוד מקווה שימציאו תרופה ניסיונית חדשה, כי מיקי בעצמו פיזית נראה יוצא מן הכלל, כל אחד שרואה אותו מעיד עליו. הרי מיקי היה...
1: הפעם האחרונה שהיה...
0: מיקי זה 20...
1: המסיבה, הארוחת צהריים הזאת אצל חמו, הוא חיבק אותי, הוא היה חזק. שאתה יודע, מעבר לרגיל, מעבר לאדם בגילו רגיל, הוא היה חזק, הגוף שלו היה חזק.
0: גם מעל גיל 60, אתה רואה אותו 3-4 פעמים בחדר כושר, כן, נכון, היה... צביקה, ומשקולות, ו...
1: הוא היה הולך כשהיו באים מוטי ו...
0: וטל.
1: וטל, היו צעדים כל יום 10 קילומטר.
0: וואו. אוהו. טוב, מכאן אנחנו באמת שולחים גם למשפחתו, גם לכל חבריו הקרובים, באמת כולנו תפילה. אומרים בגמרא, אפילו חרב כרוכה לצוואר אדם, אפילו שהוא במצב שאין ממנו חזור, כמו שאנחנו אומרים, אל יתייאש מן הרחמים. אז כולנו מקווים שמלמעלה ישלחו למיקי רחמים. גדול כדורסלני ישראל, לדעתי גם צביקה גדול ספורטאי ישראל, משהו מגלם בתור ספורטאי. מיקי היה איש של עבודה, מי כמוך אתה מכיר את זה, איש של עבודה קשה. מיקי כמו מייקל ג'ורדן, דרך אגב נולדו באותו תאריך, ה-17 בפברואר, הכישרוני, יהושע אמר עליו ילד פלא, אבל מיקי אמר כמו מייקל ג'ורדן, עבודה קודמת להצלחה, זאת אומרת באנגלית, רק במילון.
1: מיקי אהב להתאמן. הוא אהב להתאמן. ואם הוא לא היה, נגיד בימים שהיו באים ואומרים, היום אימון קל, כי הוא אומר, יצאתי מהאימון לא מזיע. יצאתי מהאימון שלא עבדתי מספיק
0: היה
1: קשה.
0: היה עולה מדרגות בהיכל, למרות שהיום לא בריא, יגידו לך לעלות מדרגות.
1: היום לא בריא לעלות, אז זה היה...
0: האימון שלו.
1: לא, אבל אחד הדברים שאנשים לא יודעים, מיקי חזר כשהוא נסע לקולג' ללס וגאס.
0: או, בדיוק, היום 50 שנה לחזרה שלו.
1: והוא ייסד את העניין שיש לו בתיק חבל קפיצה. והוא לימד את כולם לקפוץ בחבל. עד אז לא היו קופצים בחבל. וכך הוא היה מתחמם, היה עולה לפרקט 20 דקות לפני כולם, לפינה, באותם ימים, לא היו מדליקים את האור ביד אליהו לפני האימון, והיו מדליקים רק דקה לפני זה, כי העירייה הייתה קמצנית לחשמל, או מנהל האולם של אותו זמן, והיית שומע, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, חבל קופץ, היה חושך, בשביל לראות, היית צריך לראות קרוב.
0: תראה, גם לפני זה שהוא הלך לקולג', אני חייב להתמקד איתך, אני זוכר שהשיא שלו בנבחרת היה 44 נקודות נגד טורקיה. זאת אומרת, גם לפני הקולג' הוא היה מצוין, עובדה כן. שבשנת הקולג' מכבי התרסקה,

0: עם דבילי, ואחרי שהוא חזר מכל הצביקה, בגיל 23, הוא משתלט למעשה על מכבי תל אביב, וטל אחרי זה גם פורש כדי לתת לו יותר את הבמה. איך אתה מסביר את זה שאתה יודע, כאילו, עם כל הכוכבים שהיו, והיו לא מעט, ואולסי פרי הגיע, וסילבר, ובוטרייט, וברודי, ומיקי מפלס את הדרך שלו, והופך להיות הכוכב, הסמל של מכבי תל אביב.
1: קודם כל, מי שהיה הולך אז לקולג'ים, כמעט ולא היו לוקחים אירופאים ל-NBA. והוא ברח, הוא עזב את הקולג' אחרי שנה. כי הוא גם ישב הרבה על הספסל שם.
0: ואצל ג'רי טרקניאן.
1: אצל ג'רי טרקניאן, ג'רי טרקניאן בנבדה...
0: לאס
1: וגאס. והוא חזר, הכישרון היה לו, כי הוא כבר לפני שהוא נסע, הוא היה בנבחרות הצעירות, גם בנבחרת הנוער, וגם אחר כך בזה. עכשיו, באותם ימים, באותה תקופה, כל קבוצה אירופאית מובילה, היה לה כוכב מקומי גדול. מחזורתי בקנטו, ריבה בבולוניה,
0: ריבה בקנ...
1: בריאל מדריד, היה קורבלן, ולאט לאט, רק אז התחיל...
0: התחיל בליבסיץ' כל אלה.
1: כן, התחיל, רק היה מותר שני זרים, בהתחלה זר אחד, אחר כך שני זרים, ואז גם התחיל המתאזרחים, כמו שפה אמרת, איזה לוסילבר וכל... שם נכנס ברבנדר, לואיק, כן. ולאט לאט, אבל... למיקי לא היה תחליף, ינקיס בכל קבוצה שהוא שיחק ביוון היה תותח, כי גליס הוא מתאזרח בעצם. גליס בא מאמריקה, מקולג' אמריקאי, מסנט ג'ון.
0: אבל היו זרים תובעניים במכבי, כמו ארל,
1: אוקיי.
0: קווין מגי, אבל הם כולם קיבלו אבל, למעשה את ה...
1: אבל לא יכלת להתעלם מהיכולות של מיקי, הוא היה מהשחקנים, החמישה okay. שחקנים המובילים באירופה, הוא היה מכריע משחקים, הוא היה לו יכולות.
0: מלך
1: הסלים
0: של
1: יורו בסקי. אבל... קשה לנו לדבר על זה.
0: קשה לדבר על זה, אבל באמת, אנחנו באמת כולנו תפילה. היום בערב, בערוץ 12, סרטו של ניב רסקין, הסל האחרון של מיקי ברקוביץ', ובאמת כולנו תפילה שימצא לו מזור וימצא לו מרפא, ונזכה לראות את מיקי צלול כבן נעוריו. טוב,
1: אינשאללה.
0: אתמול במעבר חד, נבחרת ישראל בכדורסל, משחק האימון האחרון שלה, לפני המשחק עם פולין ביום חמישי בשעה 9, בריגה ללא קהל, מפסידה לגיאורגיה 101-90. עוד מעט נדבר קצת על המשחק אימון, רק נסביר שביום חמישי זה...
1: המשחק הביתי שלה.
0: דור די מבחינת נבחרת ישראל. זה לא שאם ננצח את פולין אנחנו עולים למונדו בסקט, אבל אם נפסיד... אפשר באמת לסגור את הקמפיין הזה, כי אנחנו נהיה במרחק של 5 ניצחונות, גם מפולין, 4 מגרמניה ומקרואטיה, וזה נראה באמת בלי סיכוי בכלל. ממה התרשמת אתמול מהמשחק אימון, ומה טעון שיפור, אם אפשר בכלל לשפר עד יום חמישי?
1: תראה, ישבתי בבית, ואתה יודע כמה נבחרת ישראל קרה לי. עכשיו, גיאורגיה, היא לא מה... נבחרות המובילות באירופה.
0: תיקה, שני שחקני NBA.
1: בסדר.
0: לך אין.
1: היא לא מס... עכשיו...
0: לך יש, אבל הם לא באו.
1: עכשיו אתה רוצה להרגיז אותי.
0: לא, עוד לא הרגיז אותך ביום חמישי בלילה.
1: עכשיו, אני גם רואה את המשחקים של הקבוצות האחרות, ראית, סרביה, צרפת, כמה שחקני NBA יש שם, וכמה זה. עכשיו, זה גם פיבה אשמה. גם פיבה אשמה.
0: נכון, מסכים איתך.
1: תאריכים טיפשיים. למה חילקו...
0: את יולי ואוגוסט.
1: של מה? שניים פה, שניים פה, משהו.
0: מחבר 4.
1: אתה נגמר את העונה, לא באים, אנשים נופלים מהרגליים, באו שניים... עכשיו, אתה לא יודע כמה ימים לפני המשחקים, אתה צריך להתחיל להתאמן, שלחזור ככה הפגרה הקודמת.
0: מה הבעיה?
1: אנשים יצאו לחופש.
0: מה הבעיה לקחת החלון של יולי, ולעשות אותו בחמישי וראשון אתמול? במקום שקבוצות יעשו משחקי אימון.
1: לא, בכלל לחבר לחלון הקודם. תן להם חופש, תן להם להתחיל להתכונן עם הקבוצות שלהם.
0: לא, החלון הקודם הוא הכי מיותר, צביקה. הוא היה באמצע המונדיאל.
1: אז את הכל פה, אוקיי, בסדר.
0: הוא היה באמצע המונדיאל גם, סתם.
1: עכשיו, כשאני הסתכלתי על נבחרת ישראל, חסרת, אנחנו הרי, בלי שנפגע באף אחד, דני אבדיה, כשהוא משחק בנבחרת, זה נבחרת אחרת, ודני אבדיה שלא משחק בנבחרת. בן שרף, בעצם לא שיחק אף פעם בנבחרת ישראל, שיחק איזה חלון אחד, הוא לא היה...
0: אבל בן שרף יש לו חשיבות קצבי,

0: דווקא הוא גודל.
1: כן, אבל...
0: אין לך שום גודל, ראית אתמול בגרדים,
1: אז,
0: אתה
1: אז
0: קטן.
1: אז יפה, אז אני לא רק בגרדים קטן.
0: בגבוהים אתה קטן.
1: אני בעמדה 4 קטן, אני בעמדה 5 עם כל הכבוד לסורקין, שלאט לאט לאט לאט משחק יותר רחוק מהסל קטן, אין לי מחליף, אני משחק על המגרש, אני נראה קטן מול הגיאורגים, גם יהיה קטן נגד הפולנים. עכשיו, הפולנים שיחקו שלשום באתונה, הפסידו נגד יוון, משחק די שוויוני, אבל עוד פעם, זה משחק אימון. גם אריאל אתמול, וגם ג'יקיץ' נתנו לכל מיני שחקנים לשחק, שאני לא בטוח שהשתמשו מהם במשחק החשוב ביום חמישי. ג'יקיץ' בכלל, שאני חושב שהוא מנהל משחקים מצוין, חיכה, נתן לחמישייה שנייה לשחק כל תחילת הרבע הרביעי, ואז שנייה שוויון הכניס, החליף את כל החמישייה, הכניס את החמישייה הראשונה, והם רצו ל-13-0. עכשיו, שם ראית שבכדורסל הישראלי אין הגנה.
0: אין הגנה זה...
1: קודם כל אין הגנה. שניים אין עומק. עכשיו, היה ניסיון של כמה דקות, ים מדר ותמיר בלט ביחד, בסדר. אבל זה לא תוכנית ל-40 דקות.
0: טוב, יום חמישי נגד פולין, לא... נכון שלפולנים יש את בלצ'ירובסקי, יש להם טוליאניצ'יק שהוא הסנטר המחליף, אבל אין להם בעמדות 3-5, מה שיש לגיאורגיה, ממול קשבילי זה 2-11, שנגליה,
1: כן, אבל קודם כל יש להם הורד.
0: שהוא טופ יורו ליג,
1: כן, אבל אני
0: ויש
1: רוצה...
0: להם את... וביטת זה צביקה שהוא גם 2-12. עכשיו, יש להם את ג'ורדן לוי, או הרדינג, אני לא יודע את מי.
1: סליחה, אני רוצה לעצור אותך שנייה. נו? שנגליה. דוגמה לאהבת הנבחרת. לא הפסיד משחק של נבחרת גיאורגיה, פעמיים מברצלונה, היה לו היום 50 משחק יורוליג, מטוס פרטי על חשבונו, טס לגיאורגיה לשחק עם הנבחרת. שכולם ילמדו מזה.
0: אייקון. אייקון, באמת אייקון, תוקשנגליה.
1: שכולם ילמדו מזה.
0: אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה, באמת מחויבות.
1: זה כמו נוביצקי. זה כמו דונצ'יץ' עד המחזור האחרון, בגלל שהיה לו בעיות עם הילדות שלו.
0: לא, דונצ'יץ', אני לא יודע מה קרה לו עכשיו בשבוע הזה.
1: לא, יש לו בעיית הגירושים עם אשתו, עם הילדות, שהוא לא ראה אותם.
0: לא הבנתי למה הלייקרס, צביקה, באו לסלובניה כדי להתגבש ללייקרס, כשעכשיו יש לו נבחרת, אבל עזוב.
1: הוא לא משחק בנבחרת.
0: זה אחת השאלות בסלובניה, למה הוא לא בנבחרת, כשעכשיו הוא מתאמן בלייקרס בסלובניה?
1: הפעם הוא ויתר עליה, זה פעם ראשונה מאז שהוא סוחב את הנבחרת סלובניה.
0: לא, אבל אני לא יכול באמת לבוא אליו בטענות, הוא כל כך הרבה שנים סוחב את הנבחרת על הגב.
1: עכשיו, אם צריך ביטוח, שלמו ביטוח. זה נבחרת ישראל, הבוגרת, הראשונה. תגיד לי, אם בנבחרת ישראל כדורגל, עכשיו יבואו, יצטרך להגיע אוסקר גלוך,
0: וסולומון,
1: או כל לגיונר אחר, וידרשו תוספת ביטוח. ימצאו כסף?
0: בוודאי.
1: יפה. נתת לי תשובה.
0: בוודאי, אין ספק בכלל. טוב, מה אני אגיד לך, אבל בוא נתמקד באלה שנמצאים. ראינו אתמול את ים הדר ותמיר בלט לראשונה, צביקה, וזה, אתה יודע, עדים הנתון הזה לא מעט אנשים. 4 שנים לא שיחקו ביחד.
1: אבל לא, זה לא אשמה ספציפית של מישהו.
0: לא אשמה ספציפית של מישהו, זה לא מעט
1: בסיטואציה. זה היה אז באליפות אירופה? זה היה אז באליפות אירופה?
0: כן, 4 שנים לא שיחקו, ואתמול היה כמה דקות טובות.
1: כל חלון משהו אחר היה.
0: היה כמה דקות טובות של שניהם ביחד, היה דקות לא רעות של קרינגטון, היה דקות טובות מאוד של אדם אריאל. היה 8 עיבודים, אבל של ים, אני חושב שים היה משחק פחות טוב גם מבחינת הכלייה. ים, קרינגטון, אדם אריאל, זה נראה כ-3 שאתמול בא לידי ביטוי, אבל בסיטואציה הזאת, צביקה, אין לנו סטופר לג'ורדן לויד. ופה אנחנו צריכים להתמקד, כי ג'ורדן לויד, כשהוא חם, הוא לקח את פולין, צביקה, למאזן של 6-0.
1: כן, אבל...
0: וגיא פלטין, שאני מאוד אוהב, צביקה, א', השנה הזאת בהפועל תל אביב...
1: הרגע אותו.
0: אתה רואה בן אדם כבוי,
1: כן.
0: בן אדם...
1: פגעה בו.
0: כן, בן אדם משחק,
1: איבד את הביטחון.
0: גם ביטחון, גם פחות טוב. ואני לא יודע מה היה הפתרונות של אריאל ביום חמישי. אני מקווה מאוד שפלטין...
1: לא, אבל את הפתרונות של יום חמישי לא יראו לך אתמול, כי סמוך על הפולנים שהם קיבלו...
0: כן, הפולנים, אבל צביקה כבר סיכו...
1: שהם ראו את המשחק.
0: סיכו כבר 3 משחקי אימון, להבדיל מאיתנו שאנחנו שיחקנו רק אחד.
1: כי הם התחילו להתאמן קודם.
0: נכון, הם התחילו יומיים להתאמן קודם.
1: אני אגיד לך, אבל גם מאוד קשה למצוא משחקי אימון לנבחרת ישראל.
0: זה נכון.
1: לקבוצות ישראליות בכלל.
0: עכשיו, צביקה,

0: יום חמישי זה גם יכול להיות המשחק החיים והמוות של אריאל בית הלחמי כמאמן הנבחרת.
1: אני לא יודע, אני לא שמעתי בשום מקום ש...
0: שאם הוא לא יולה לאליפות עולם,
1: נו.
0: אני לא יודע, אני כבר שומע כל מיני לחשושים.
1: אני לא שמעתי, אתה שמעת?
0: לחשושים, בינתיים לחשושים, אתה יודע איך זה פה במדינתנו, לחשושים. ברור שהמעמד של אריאל חזק באיגוד, כי הוא גם מנהל הנבחרות הצעירות, אבל צביקה, אני חושב, נכון ש... צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעונה חדשה של שניים מוחזין בחדור. אנחנו נהיה כאן איתכם, נקווה בעזרת השם להיות איתכם מדי שבוע, נקווה גם שיהיה שקט בכל הגזרות ובכל החזיתות, ונשמח להיות פה איתכם כל שבוע. אהלן צביקה,
1: אלן.
0: נשמע, איך היה החופש? אתה אף פעם לא בחופש הרי.
1: אני לא הייתי בחופש, אתה
0: היה לי
1: בחופש.
0: קטע פעם אחת עם שמעון מזרחי, כתבתי שהוא נמצא בחופשה, היה לי איזה ידיעה, הוא צלצל אליי ממינכן או מברלין, אני מעולם לא,
1: לא
0: הייתי בחופש. אני הייתי בצפון צביקה, בצפון הרחוק, כאב לי הלב על המצב של קריית שמונה, הייתי שם גם... אתה הרי כל כך חרד וכל כך חשוב לך הנושא של המתקנים.
1: מתקני ספורט.
0: אז בוא ואני אסבר לך את האוזן, אמר לי המערך שלי, משפחת מעתוק, שהוא אוהב שחק כדורסל, בן אדם בן 50, יש שם לא מעט אנשים שאוהבים שחק כדורסל. אין להם איפה לשחק צביקה, אני לא מדבר מקריית שמונה, אני מדבר איתך על... מועצה אזורית מרום גליל, לא למטה. מועצה אזורית מרום גליל, אני מדבר איתך מהגבול הצפוני, מאזור ססה ומעלה, כך טיסה דרומה, דישון, קרם בן זמרה, סלמטה לאזור מירון, עד פרעוד שזה ליד אמירים, יש שם אולם אחד צביקה שגם קשה לקרוא לו אולם, הוא לא בדיוק ממוזג.
1: אז זה כל העניין.
0: קשיב צביקה, אני לא יודע אם הוא להגיד בושה למקצוע, אבל אני אומר לך עוד פעם, העובדה שאתה לא... קשה מאוד יהיה לטפח פה ספורט, כמו שאתה תמיד אומר, אם לא יהיה פה מתקנים.
1: מתקני אימון.
0: זה הכל. לא מתקני אימון, תן לשחק, תן לילדים לשחק. איפה אתה? עכשיו, שם החורף קשה. החורף שם הוא עם שלג, החורף שם הוא קשה. איפה אתה רוצה שישחקו?
1: אז אני כבר הרבה שנים צועק, יש מיליון איש, הם כולם, מי אחראי על בניית מגרשים במדינת ישראל?
0: היה פעם הטוטו.
1: אני הצעתי לאיגוד הכדורסל, ולמנהלת, תיקחו אדם, בולדוזר, תעשו אותו אחרי גם לבניית המתקנים הגדולים של הליגה הראשונה, וגם, ותדאגו שבבוקר הוא קם, התפקיד שלו זה לבנות מגרשים. דבר שני, יש את המגרשים המבוססי בטון האלה. אפשר לבנות בחלק מהמקומות בבנייה קלה, אפשר לבנות, רוצים פה לייקר את המבנה, כי אלה שמתכננים מקבלים את הכסף לפי האחוז של של של כמה עולה הבנייה. ואותי זה לא מעניין, אני רוצה מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש כדוריד, מגרש כדורף, סיוף, פינג פונג, משהו. לבנות מתקן כזה שאפשר בצד מגרשי חדרים לפינג פונג, חדרים לסיוף, חדרים להרמת משקולות, חדר כוח, הרבה דברים צריך לעשות.
0: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה, בזה, אולי זה יפקח את עינו של מישהו. טוב, אתמול הייתי באימון נבחרת ישראל, הנבחרת, נזכיר, התכנסה אתמול שוב לקראת חלון אוגוסט. חלון אוגוסט ייפתח ביום חמישי הבא בריגה, במשחק קריטי נגד פולין, וימשך, הנבחרת נשארת בריגה, אבל היא תשחק משחק חוץ נגד לטביה. יצא טוב הפעם, מה שנקרא נסיעה מחוברת. המשחק עם פולין הוא קריטי, הפסד בו ונגמר הסיפור גם לדעתי תיאורטית, ניצחון בו משאיר לנו איזשהו סיכוי, איזשהו פתח לקראת כל החלון הזה. הייתי אתמול באימון צביקה, ושוב, נכון שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אלה שנמצאים עוד מעט, אבל עדיין התחושה לא טובה. נכון שיש פציעות, יש פציעות של זוסמן ויש פציעה של תומר גינת, וכואב הסיפור, ראיתי אתמול את דני אבדיה, הוא בא לקראת סוף האימון, התחבק עם כולם, ושוחח עם אריאל, אבל הבעיה לא נפטרה, בעיית הביטוח, בעיה של פורטלנד, כל הבעיות האלה.
1: אני לא יודע כבר איזה בעיה היא הנכונה.
0: אני לא יודע, אבל העובדה שהוא לא בנבחרת, וזה כואב לכולם. כי עם דני אנחנו במקום אחר.
1: ברור.
0: קרינגטון דווקא בא, מחויב, נראה טוב מאוד בעיה.

0: אימון, אני חושב שעדיין בעיית הגבוהים, למרות שסורקין לא, אתה יודע, למרות שהוא נח, לא נראה שעלה קילוגרמים במשקל, נראה טוב, אבל...
1: לא, סורקין בסדר.
0: אני לא רואה את עמדת ארבע.
1: מה היה עם זלמנסון?
0: זלמנסון כרגע...
1: מה, הוא עבר איזשהו ניתוחון?
0: לא, זלמנסון היה אתמול באימון.
1: אז למה הוא לא היה ב...
0: לא יודע. לא, כבר צביקה, אתה יודע, אנחנו כבר קדימה, אנחנו כבר מה שהיה...
1: לא, השאלה אם היה לו פציעה, חשבתי שהוא עבר איזה ניתוח, איך הוא החלים עם זה. עכשיו, לגבי זוסמן, אני לא יודע, אני ראיתי סרטונים שהוא מתאמן.
0: שהוא מתאמן?
1: זאת אומרת, מתאמן אישית.
0: נמרוד לוי גם מתאמן?
1: הוא יתחיל להתאמן עם הפועל ירושלים, שהפועל ירושלים
0: תחתית לא האימונים. אני עוד לא יודע.
1: ראיתי שאוברדוביץ' נחת אתמול.
0: אני לא יודע, בוא נראה. בוא נראה. הנבחרת, בוא נאמר ככה, בוא נקווה באמת שהסדרת, אני חושב שהיה צריך אפילו להתחיל טיפה מוקדם את האימונים, אבל עוד פעם עניינים של ביטוחים ועניינים פה ועניינים שם, כי יש נבחרות כבר שהתחילו, צביקה שבוע שעבר, איטליה וצרפת.
1: ושלחתי לך את כל מה
0: ש... המשחק שלנו ביום
1: שני... יוון התחילו להתאמן, צרפת התחילו להתאמן, סרביה התחילה להתאמן, הם כועסים שלא שחררו להם את מיצ'יץ'.
0: הנבחרת יוצאת לגיאורגיה, ויום ראשון היא תשחק משחק אימון עם גיאורגיה, יום שלישי היא תמריא לריגה, נדסקס יותר שבוע הבא על איך ייראה המשחק עם פולין, אבל בוא נקווה שמבחינת רמת המחויבות, ורמת הרצון...
1: מי המתאזרח של פולין? עוד נשאר...
0: אני חושב ג'ורדן לויד, אני לא בטוח אם הוא בא, זה נדע יותר בשבוע הבא. הנבחרת מזכירה לנו צביקה, שהיא מסכמת את הקיץ הזה של איגוד הכדורסל, אני לא חושב שזה קיץ, אתה יודע, הכי מוצלח שיש, אתה יודע, נכון שאתמול ניב שמולי, הדובר הנהדר של האיגוד, אמר שישראל היא אחת מתשע מדינות באירופה, שכל הנבחרות שלה משחקות בדרג א', והיה דברים טובים בקיץ הזה, ראינו את דיוויד מויזס עושה דברים נהדרים עם נבחרת הנוער, הקדטים אני חושב שיכלו להיות הרבה יותר גבוה ממה שהם סיימו, העתודה זה מה שפלוס מינוס בדרו של עומר מאייר, זה מה שאנחנו היינו שווים, איך אתה רואה את הקיץ הזה?
1: תשמע, תפקידם של דוברים זה להחביא את המינוסים וכביכול
0: לפאר
1: להעצים את הפלוסים. עכשיו, אני אוהב כאשר עושים סיכום שרואים גם את החלק הריק של הקוס. יש כאלה שמעצימים רק... השאלה אם יערך דיון אמיתי, אמיץ, עם בדיקה של הדברים. אם יערך או אם יבקשו ממני להגיד, אני אגיד דעתי. יש דברים טובים, יש דברים רעים. הבעיה היא, צריך להסיק מסקנות לנבחרות הבאות. קודם כל, לדעתי, הנבחרות לא יתאמנו מספיק. גם ככה, השחקנים הישראלים הצעירים נפגעו
0: מלחמה. דווקא צביקה פה, הנבחרות מתאמנות בדרך כלל בסופי שבוע.
1: לא
0: כל הנבחרות, אבל כבר לא מתאמנים בסופי שבוע.
1: לא, קיצצו את זה.
0: נכון, זאת אומרת, מינואר אין, אוקיי.
1: ואז זה התחיל גם יותר מוקדם, והשנה זה התחיל יותר מאוחר, קיצצו. צריך להשיג תקציב לנבחרות הצעירות שיתאמנו יותר. להביא ספונסרים, לפנות לאנשי הכדורסל. יש בכדורסל עכשיו הרבה אנשים עשירים. תוסיפו 100,000 שקל לכל נבחרת צעירה שאפשר יהיה להתאמן עוד קצת. זה אחד.
0: אני ביקשתי שיהיה כסף, שיגייסו את רנן קאץ, שיוציאו מטוס של פצועי צהל, כן. לעודד עכשיו בריגת הנבחרת. נו. לא ראיתי שקשה להשיג טיסות, אמרו לי.
1: זה לא להשיג טיסות, זה לזכור מטוס.
0: לזכור מטוס זה הרבה כסף.
1: אין פה... לזכור מטוס, ראיתי אתמול לפסור מישהו חשבון, שבדרך כלל 150 אלף יורו.
0: המון.
1: הלוך חזור. עכשיו, יש בעיה בהגנה בכל הכדורסל הישראלי. אתה שומע את מולי, אתה שומע את ארז, צועקים, אין הגנה, אין הגנה, אין הגנה. הם צודקים. השאלה... איך? אין לנו הרי, שאתה מסתכל על איגוד הכדורסל, שאתה מסתכל עליי כמנהל קורס מאמנים, שאתה מסתכל על דן שמיר כמנהל קורס מאמנים, אין לנו שליטה מלמעלה על כל מה שעושים בכל מועדון, בכל אגודה, בכל קבוצה, בכל קבוצת גיל, כמה שעות מתאמנים, כמה זמן מקדישים להגנה, כמה זמן... עכשיו, אין לנו כליה.
0: עכשיו, בוא רגע, אני אנסה לסבר לך את האוזן, אתה מודע לזה. ואתה רואה את זה גם בקטע של האיגוד, שחשוב לו להישאר בדרג א'.
1: זה נכון.
0: התוצאה פה, לכל מאמן צביקה, מקצל ומעלה, היא יותר חשובה מהדרך. אף אחד פה לא אוהב להיות בקבוצה

0: שמפסידה.
1: נכון.
0: לכן, מי כמוך יודע שאתה יודע שבגילאים האלה, כל המאמנים באים עם ה-23 ו-25 ו-32, ועשינו אזורית כזאת, ולחתנו, ועברתי עם המאמן לככה, והדמתי אותו, וניצחתי. אז איך אתה רוצה בדיוק שיהיה פה איזה? אז קבעו בזמנו, גם כשאתה היית באיגוד, קבעו בזמנו כל מיני חוקים, שעד הנערים לא ישמרו אזורית, ועד הנוער לא ישמרו, ואחרי זה ירדו מזה, כי אמרו באליפויות זה ככה וככה.
1: לא, לא ירדו מזה, יש בליגות הצעירות.
0: בסדר, אבל אתה רואה צביקה
1: ש... אבל ברור, אבל העניין הוא גם הפיקוח. עוד פעם, קיצוצים. אני טוען שצריך להיות מנהל של הליגות לקצל, גם ארגוני, גם מקצועי. שהוא יעבור כל יום בקבוצת קצל אחרת ובמועדון קצל אחרת, ומנהל הליגה לילדים, שהוא גם מקצועי וגם ארגוני, ומאמן הליגה לנערים.
0: אין כסף למים באיגוד, אתה רוצה
1: אוקיי,
0: ש...
1: אז זה... בסדר, אז מחלקים מיליון שקל לקבוצה שמשחקת עם 4 זרים ולא עם 5 זרים. מי צריך את זה?
0: זה כסף של המנהלת, זה לא. משהו אחר.
1: לא, זה כסף שבא ממשרד הספורט, זה לא של המנהלת.
0: אוקיי, זה משהו אחר.
1: צריך להחליט מה עושים אמיתי, אמיתי לכדורסל הצעיר, למחלקות הנוער, כסף אמיתי, ולא שבליגה הראשונה משחקים עם 5 זרים או 4 זרים.
0: טוב, אנחנו עכשיו נמצאים צביקה בעונת הנחיתות, זרים מכל הקבוצות נוחתים, הגיעו הזרים של חולון ושל ירושלים, ומכבי גם נחת בלילה. בייקוט אמר שתל אביב, כרגיל, לא יודע מה סיפרו לו, היא העיר הכי יפה בעולם, אני לא בטוח שבימים אלה צביקה, שאתה נוסע בתל אביב והיא נראית כולה כאתר בנייה, אחד גדול, אני לא בטוח שהיא הכי יפה.
1: השבוע שמעתי את חולדאים מתגאה בזה, ואני אומר לך...
0: שהיא אתר בנייה. היא כבר 10 שנים אתר בנייה.
1: והיא תהיה עוד 20 שנה, אנשים בורחים מהעיר, מסעדות בורחות מהעיר.
0: מסעדות קורסות.
1: הם רוצים שבגיל 70 ו... אני אתחיל לנסוע עם אופניים או עם קורקינט. שהוא ייסע עם אופניים וקורקינט.
0: בחום הזה, בלחות של תל אביב. טוב, בינתיים נוחתים, עוד מעט נהיה פה.
1: לא, יהיה תחבורה ציבורית, עוד מעט נדבר על עוד 40 שנה.
0: על הסיפור הגדול בהפועל תל אביב, תחכו איתנו כמה דקות, תהיו איתנו, יש לנו סיפור ענק בהפועל תל אביב, אבל קודם כל נתחיל במכבי צביקה, שבאמת גם דיברת על זה ביציע העיתונות, שהשלימה את הסגל שלה, וזה נראה יחסית סגל הכי טוב שמכבי העמידה בשנים האחרונות. עדיין יש בו טיפה סימני שאלה לגבי הקו האחורי. הבוקר אנחנו קוראים את רותם שמפרסמת בערוץ הספורט שמביאים את שלב לוגשי. כנראה שיש בעיה של גם חוסר בשחקנים בשבועיים הראשונים להתאמן, וגם לוגשי יכול, אני לא יודע, ביורולי כמובן שלא, אני לא רואה אותו משותף, אבל הנושא של הקליעה שאתה דיברת, שיש בעיה קצת במכבי מלגבי הקליעה.
1: הוא לא ישחק ביורולי.
0: ברור.
1: תשמע, אני גם קראתי על מביאים אולי איזה שחקן ששיחק בסן אנטוניו והושעה, ומשהו שהוא אמור להיות כישרון, אבל היה לו בעיות עם הטרדות כאלה ואחרות, אולי הוא יגיע. ברור שחסר עוד כלי. אמרתי את זה בשני דברים. אחד, עם כל הביקורת או אי-ביקורת או השמחה או אי-שמחה שהפסידו את תמיר בלט, תמיר בלט היה קלעי שלשות טוב.
0: נכון. עכשיו, אתה צריך... תמיר בלט היה 2 שלשות בממוצע למשחק.
1: וחלק, וחלק מהם שלשות מכריעות.
0: נכון.
1: עכשיו, אתה צריך לחפות על השלשות האלה, ואתה צריך להביא עוד שלשות, אתה צריך להעלות את אחוז השלשות שלך. השאלה מאיפה זה יבוא. ים יביא קצת, אני לא יודע, האמריקאי, אתה יודע...
0: קיטון וואלס.
1: לא יודע,
0: לא יודעים איך הוא יהיה. אני לא יודע. אני שכשאלתי...
1: אגב, גם בהפועל יש לשחקנים שבאו מה-NBA, שאנחנו לא יודעים איך הם...
0: ששאלתי שאנשים שראו אותו, קיטון וואלס, יהיה סוג של...
1: איפה ראו אותו?
0: ראו אותו בג'יליג, או איפה שעקבו אחריו.
1: עכשיו, דבר שני...
0: הם אומרים שהוא קרינגטון משופר. זאת אומרת, מה זה סוג המשחק של קרינגטון? קרינגטון, אנחנו יודעים...
1: הרבה נכנס לסל.
0: קרינגטון אוהב להיכנס לסל, אוהב לייצר לעצמו מצבים של חצי מרחק.
1: אתה לא יכול להגיד על קרינגטון שהוא פיור שוטר.
0: לא, ממש לא. ממש לא.
1: אז זה כאן, אנחנו צריכים...
0: גם לא מעדיף...
1: מכבי צריכה פה שוטר. אגב, גם הפועל בעמדת הרכז, לדעתי, נחלשה. בעיקר עוד שהיא מבטרת על בלט. כי מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', מיצ'יץ' ישחק 38.
0: רגע, קודם כל חכה, עוד מעט ניגע בהפועל. איך הולך, אנחנו כנראה, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מנויים, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות קצת יותר מנויים בדיון הזה, בהנהלת המועדון, אבל האם אתה רואה מצב שבית הדין, בית המשפט, הולך לכיוון של שטילמן, ומונע לטענתו את הרכישה של מניות פדרמן, ועושה שוב בוקה ובלוקה בהנהלת המועדון.

0: קודם כל, אני לא יודע. אני לא מכיר את, את הדברים שם באמת, ואני לא יודע, אתה יודע, בית משפט השאלה לאיזה שופט אתה מגיע, ומה הוא רואה שם. שניים, עם כל הבלגן, דווקא מצאו כספים שאולי אין, ובנו תקציב סביר, לא...
1: כי אני עוד לא רואה, צביקה, אתמול דיברתי עם אנשים שבסוד העניין, לא רואה איך המשחקים חוזרים לארץ השנה
0: בינתיים. זה סיפור חדש, זה סיפור אחר. זה דווקא
1: זה
0: פה...
1: זה סיפור של הרבה כסף, צביקה.
0: ברור, אבל פה אני דווקא רואה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים...
1: עובדים.
0: עובדים.
1: בסדר, לעבוד לא זה יפה. אני לא רואה אבל שבהנהלת היורוליג תהיה אוזן קשבת.
0: יש לנו פה בעיה עם צ'וס מטאו, צ'וס בואנו, שהוא ספרדי. בפעם הקודמת היה מוטו יונס, והוא יחזיר את המשחקים לישראל, וחלק מזה שהוא הפסיד את הג'וב.
1: לא, אתה מסכים איתי אבל צביקה, שככל שאם העונה תתחיל בחוץ, יבואו הקבוצות בסוף אוקטובר או נובמבר, אם יהיה דיון יגידו, אדוני, לא יקרה כמו שהשנה שעברה, למה, אם אני צריך לשחק, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, תבוא ביירן, ותגיד, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, ובוא נאמר,
0: אני יודע,
1: פרטיזן לא שיחקה ביד אליהו.
0: אבל אין מה לעשות פה, זה לא בידיים של אנשי הספורט, זה לא בידיים של אנשי מכבי, הפועל והפועל ירושלים, זה אפילו לא בידיים של ביבי, זה בידיים של טראמפ.
1: נכון, ואני לא רואה אבל שזה הולך לכיוון...
0: של קליבאף, או אני לא יודע מי שמנהל את העניינים באיראן.
1: אני לא רואה שזה הולך לכיוון של חזרת
0: המשחקים. אבל אם נותנים לשחק באבו דאבי...
1: זה משהו אחר, צביקה.
0: זה לא משהו אחר, זה אותו דבר.
1: א', הם משלמים, מישהו אמר לי פה שמשלמים. נכון. בוא אני אגיד לך עוד משהו. העובדה שהפיינל פור בדובאי...
0: על זה אני מדבר.
1: אז...
0: אז על זה אני מדבר.
1: ואם אני חושב שמעתיקים אותו מדובאי, צביקה, חשופים לתביעות כספיות גדולות, הם
0: יצטרכו... לא, לא, אבל אי אפשר לשחק בדובאי כאשר יש בעיות ביטחוניות. דובאי משלמת עבור הזכות לארח פיינל פור בדובאי 50 מיליון דולר או יורו.
1: בבקשה. אז היורו לגרזר להם?
0: גם יש את הסופר קאפ שלפני הליגה.
1: נכון, גם שם.
0: זה 10 מיליון יורו או דולר.
1: בבקשה.
0: אם ישחקו שם, צריכים גם לשחק בישראל. זו הדעה שלי,
1: אבל אני קובע.
0: אני לא קובע.
1: אני לא חושב שבהדקוורטרס של היורוליג בברצלונה חושבים כמונו.
0: יש בעיה.
1: ופה הולכת להיות בעיה, ולכן פה התקציבים יגזרו...
0: לדעתי גם בשנה הבאה יחזירו את צסקה מוסקווה.
1: טוב, זה עוד שונה, יש לנו עוד הרבה זמן. עכשיו בוא נעבור להפועל תל אביב, ופה תחזיק חזק, צביקה, אני הולך לשאול אותך שאלה. אתמול צנצי פר חשף בראשון בכותרות, שסיים לב, חודש הוא היה בתפקיד, שהוא למעשה לא היה בתפקיד, אורן חסון אמור לקבל הודעה ב-48 שעות הקרובות על סיום תפקידו. ותחזיק חזק, צביקה, אני עכשיו קודם כל מנסה להרים לך לנגיחה, סיפור שידעים קצת את חובבי הכדורסל, וגם את האנשים פה בערוץ, מי הולך להחליף אותו?
0: אין לי מושג.
1: כך תאמר, מה אכפת לך? תעשה פולי מרקט, שים עכשיו דולר, תקבל 500.
0: למה צריך להחליף אותו?
1: אופיר ינאי החליט שיש יושב ראש בפועל תל אביב.
0: יושב ראש זה דבר חשוב. מנכ״ל זה גם דבר חשוב. רגע.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כשאתה בא להיות יושב ראש, ואתה מראשון לאוגוסט עד ראשון לספטמבר, שזה החודש הכי חשוב שצריך להכין את העונה הבאה.
1: הוא בווייטנאם.
0: אתה נוסע לחופש של 3 שבועות, אז אתה לא יכול להיות יושב ראש, אני מצטער.
1: יפה.
0: אני הייתי מאמן של קבוצות תמיד, הייתי נוסע ליומיים 3, מעולם לא לקחתי 18 יום חופש בקיץ.
1: אחת הטעות.
0: ועוד הייתי גם מאמן נבחרת.
1: הטעות הכי גדולה זה של אורן חסון, זה שהוא בא וחשב שהוא בארצות הברית, והוא מנקה את השולחן בהפועל תל אביב, ומנסה להעיף את המנכ״ל צחי, שצחי עשה, צחי ריחנשטיין,
0: צחי נעשה עבודה טובה.
1: עשה עבודה טובה. ובמצגת האחרונה שהייתה לבעלי המועדון, התברר שצחי השנה הצליח להכניס לקופת המועדון, עזוב מה שבזבזו, 53 מיליון שקל, שזה יפה מאוד.
0: אז מי מחליף אותו? דורון או סדון?
1: לא. תחשוב.
0: אין לי מושג.
1: אני עכשיו אומר לך משהו, וזה בוא נאמר, בוא נראה, גם מועדי הפועל תל אביב מקבלים את המינוי הזה. שים לב, עופר ינאי נפגש פעמיים בחודש האחרון עם גור שלף.
0: אוקיי.
1: גור שלף הוא המועמד העיקרי להחליף את אורן חסון. דיברתי אתמול עם גור, שאלתי אותו, גור אמר, יש עם זה לא מעט בעיות, הוא לא יודע אם כן, לא יודע אם לא. יש כוונה בהפועל תל אביב, הרי אח של גור.
0: אורי,
1: זכרו לברכה. הוא למעשה היה המניע של הפועל אוסישקין, הוא היה מנהל... הוא היה מנהל הפועל תל אביב, הוא העלה אותה, עלה איתם ליגה, היה עד לפטירתו המצערת באפריל 2015, אם אני לא טועה, היה כוח המניע של הפועל תל אביב, היה מנהל,
0: כן.
1: כמובן את אבא שלו הכרת טוב,

0: טובה מזכרו לברכה.
1: גם את אורי.
0: אז יש כוונה שגור כביכול, אתה יודע, ימשיך את המסורת של אח שלו. נכון שגור מזוהה יותר עם מכבי, המנהל מכבי תל אביב.
1: אבל משפחת שלב זה משפחת
0: בדיוק,
1: הפועל.
0: אז בדיוק, אז כרגע אנחנו לא יודעים.
1: אבא, עמי, זיכרונו לברכה, ואורי, זיכרונו לברכה, וגור.
0: כרגע עדיין לא ברור אם גור לוקח את התפקיד, אבל יש הצעה, יש לחצים שהוא ייקח את התפקיד. בוא נראה, צריך לזכור, גור שלף, כרגע יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל.
1: ופרשן פה בערוץ.
0: ופרשן פה בערוץ, ברור שהמשרה של יושב ראש הפועל תל אביב, תחייב אותו להיות הרבה יותר גם בחול, עם כל הקבוצה וכל הדברים האלה. אבל זה צעד, בוא נאמר, צביקה, צעד מאוד מעניין, וצעד די מפתיע של אופר ינאי, לא בקטע של הרודמנים.
1: אני אגיד לך משהו. נו? אני אגיד לך משהו. אתה הולך להיות יושב ראש, לנהל קבוצת ספורט, אתה צריך שיהיה לך רקע בספורט הזה. אורן חסון, שניהל כנראה את המנהלת בכדורגל, אמרו לי בסדר, והיה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מה לא ולכדורסל? כדורסל הוא עולם אחר. אתה צריך לאהוב אותו. יש אנשים שאוהבים גם כדורסל וגם כדורגל. עכשיו הוא הגיע, והשאלה אם היה חלוקת סמכויות, מי אחראי על מה.
0: לא, פתאום נכנסו כל מיני גורמים, שאתה יודע, המטרה שלהם הייתה, כביכול להדיח את האנשים הקודמים במשרד.
1: למה?
0: וזה, לא יודע, לא יודע למה, לא מבין לפעמים את הראש הזה.
1: שגיאות, צביקה, נגיד שהם עשו שגיאות,
0: הפועל תל אביב, האופרציה של הפועל תל אביב היא אופרציה
1: נכון,
0: לא פשוטה.
1: בולגריה.
0: אני לא מדבר איתך כבר 20-21 שחקנים, ודירות בסופיה, ודירות בארץ, והמעברים, והטיסות, וכל
1: והמאבק בין הגוף היווני לגוף הישראלי. זה גם חלק.
0: לא פשוט, אני אומר עוד פעם.
1: זה גם חלק מהבעיה.
0: כשדיברתי עם מישהו שבוע שעבר בהפועל תל אביב, הוא אומר לי, תראה, עונה בהפועל תל אביב כמו העונה שעברה, זה כמו שתי עונות.
1: נכון.
0: בגלל זה היה צריך קצת יותר לרענן את העסק, כי אני אמרתי לו, אני אמרתי מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הייתה צריכה, לא יודע אם להתאבד, אבל ללכת בכל הכוח שהיא יכולה על מונטרו. מונטרו היה מרענן את העסק גם בעמדה אחד, גם בעמדה שתיים. אמרו, זה לא כבר עניין של כסף.
1: לא, מונטרו, זה לא היה עניין של כסף.
0: זה לא היה עניין של
1: מונטרו
0: כסף.
1: מונטרו כבר בפיינל פור היה נכון, חתום באולימפיאקוס. נכון. אבל אני אומר לך, כשאני מסתכל על הרכב של הפועל תל אביב, ולזכותו של אופר ינאי...
0: הוא לא הסתיים בהרכב, צביקה.
1: לזכותו של אופר ינאי וגילי רענן, שהם שני השותפים האחרים, שמשקיעים המון כסף, הם לא אומרים לא לאיטודיס. אבל מיצ'יץ', רכז ראשון, אתה כמה פעמים, כמה משחקים הוא הפסיד בשנה שעברה?
0: המון.
1: הוא נהיה יותר מבוגר בשנה, אני לא יודע, הוא עשה ניתוח, לא עשה ניתוח, כועסים שלא הלך לנבחיר את הסרבית, תפסו פה את הפועל תל אביב כקורבן. המחליף שלו סטורצקי.
0: לא רוצה לשחק בארץ, הבטיחו לו גם לא.
1: בסדר, עכשיו, הרכז השלישי, היה בשנה שעברה ג'ונס שעשה כמה משחקים טובים מאוד והיה לו זה.
0: היה גם אניס שפצוע.
1: מה?
0: היה גם טיילר אניס.
1: היה אניס שפצוע. הרכז השלישי לא שיחק בכדורסל אירופאי, מה שמו, אני לא מכיר אותו מספיק. ג'י ליג, קצה NBA וכל הדברים האלה, אני לא יודע. ואני חושב, שזה אני כל הזמן אומר שהם צריכים את תמיר בלט, אבל אין סיכוי לפי שיחת הפיצוצים שאמרת. וכל העניין הזה הוא בעייתי. הוא בעייתי.
0: טוב, בוא נראה, הפועל תל אביב מתכנסת בימים הקרובים בסופיה. סיפור תמיר בלט, כמו ש...
1: אגב, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל.
0: תמיר בלט, צביקה.
1: לא, רק שנייה אחת, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, מבחינת תחילת האימונים. מצד אחד רוצים להתחיל את האימונים, מצד שני חסרים שחקנים. במכבי גם יש פצועים, בהפועל, בנבחרות, וזה... זה מאוד מאוד חשוב למאמנים, בעיקר כשבאים כל כך הרבה שחקנים חדשים, את התקופה הזאת לנצל מקסימום שיכולים. אז זה לא פשוט.
0: תראה, הסיפור עם תמיר בלט, שגם אני שמעתי ממנו, זה שהוא ניסה בכל זאת לעשות איזושהי שיחה עם איטודיס, ואיטודיס, הבנתי, עלה על טורים גבוהים.
1: למה? אבל אפשר לדבר.
0: איטודיס... טוב, בואו נדבר על זה בהמשך, כי יש לנו אורח חשוב מאוד גם בפינת ההיסטוריה שלנו, וגם בפינת ההיסטוריה שלך, צביקה. צהריים טובים למאיר טפירו, אהלן מאיר.
2: אהלן, צהריים טובים.
0: מה נשמע? קודם כל צריך לברך את חברך הטוב, יוסי אטיאס, שהולך להיות ג'וב חדש, הבנתי, בכדורסל האירופי, הולך להיות מאמן ההידרותרפיה של הפועל תל אביב.
2: מדהים, יוסי מספר אחד, הפועל תל אביב
1: זיכרו. מאיר, בוקר טוב, מאיר.
0: מה נשמע? מאיר עכשיו יגיד לך שזה צהריים,
1: לא, איזה צהריים. בוקר טוב, מאיר.
2: צהריים, צהריים.

0: אני כבר נשאר הבוקר, צביקה.
1: עזוב אותך משטויות. מה הולך?
2: מה נשמע, מאיר? שמע, זה נראה בניתם הרכב שמתאים יותר להפועל ירושלים, ובשנים אחרות הייתי אומר שזה גם מתאים אולי אפילו למכבי תל אביב. שחקני יורוליג, נגיד גילספי, נגיד פריסלי, בראון, שהוא קלעי פנטסטי שהיה בקבוצה שהגיעה לגמר יורוקאפ. מה השנה נראה מנס ציונה? זאת אומרת, מה המטרות?
0: המטרה שלנו זה להתחבר שוב לקהילה ולהציג כדורסל טוב ששעים הכל למגרש. אחד המוטיבים שהלכו אותנו השנה זה להביא שחקנים שהם קודם כל אוריינטציה הגנתית ואז התקפית. אז אנחנו רוצים לראות הרבה את זה, וכמובן שלהיות בחלק העליון של הטבלה.
1: אבל אתם, למה לא נרשמתם לאירופה?
2: הם רצו, אבל יורוקאפ לא נתנו להם.
1: עם הקבוצה הזאת, אבל אפשר היה גם ללכת
2: לאן, צביקה? יורוקאפ הזה?
1: כן, ומתחילים.
0: לא, יורוקאפ עדיין, אני חושב שעדיין הם עוד לא שם, בגלל שהם צפים בחו"ל, ולא כל הקבוצות רוצות ביורוקאפ של פיבה. מקווה ששנה הבאה אנחנו ניכנס דרך...
1: אגב, יש עוד סיכוי, אני לא יודע אם אתם יכולים להיכנס לסדק הזה, שמונאקו תהיה מפורקת והיא רשומה ביורוקאפ, שאולי אפשר להיכנס במקומם, תבדקו את זה.
0: אוקיי, תודה, אנחנו נבדוק כמובן.
2: מאיר, עוד פעם, תן לנו קודם כל אבל את הסדח הישראלי שלכם, כי שם אני חושב קצת גם נפלתם בשנה האחרונה. מה עשיתם מבחינת הישראלים ואיך זה ייראה השנה?
0: הבאנו את וינסנט אמסלם, שחקן שחק בלימוז, צביקה אימן בלימוז, אז הוא מכיר שחק בלימוז.
2: הוא גם היה במכבייה, אם אני לא טועה, ראיתי אותו לפני כמה שנים.
1: כן, אני אבל לא יודע מה רמתו הנוכחית, אני זוכר, מכיר, יודע, לא יודע מה רמתו, תשווה לי אותו למישהו.
0: הוא עשה קפיצה יפה בליגה הצרפתית הראשונה, הוא כשחק דקות, היה לו איזושהי פציעה שם שעברה חלק מהעונה, אבל... סיים והתחיל את העונה מצוין, שחקן שיכול לשמור טוב, מוסר טוב, חודר לסל, שופה כל מיני דברים קטנים על המגרש, כמו מי אני אתן לך דוגמה, לא עונה לי עכשיו בשם כמו מי, אבל שחקן שיכול, הוא רכז, שיכול... לבוא ולמסור אסיסטים ולשמור אותו, ויש לו סייד טוב, שחקן מאוד מעניין.
1: יש לו כבר אזרחות ישראלית?
0: כן.
2: לא, הוא לא מכביה.
1: אוקיי. לא, זה לא כל מי שבא למכביה.
2: ברור. מאיר, מה יש לנו עוד? ספנסר וייס, הרחתם לו את החוזה?
0: ספנסר וייס, אדם אריאל.
2: אדם אריאל זה עברת הקיץ.
0: דוברת.
1: השאלה איך דוברת?
2: איך נועם דוברת? בדקתם אותו?
0: הוא לא מתאמן, דוברת, הוא עשה איזה ניתוח שהוא צריך להתאושש ממנו תחילת העונה, הוא לא יהיה.
1: עוד ניתוח.
0: היה לו עונה טובה בקולג'.
1: ניתוח ביד או ברגל?
0: ברגל. היה לו עונה טובה בקולג'. אני מקווה שהוא יוסיף לנו, אתה יודע, את מימד הכלייה, מימד ההגנה.
1: תשמע, על הנייר זה העברה טובה, הוא פוטנציאל טוב, אבל כל הזמן משהו קורה לו.
2: נועם דוברת היום היה צריך להיות סגל הנבחרת.
1: אני מתפלל שיהיה לו שנה שלמה, שקטה, בלי פציעות, בלי זה, וישחק כדורסל.
0: אמן, אמן, אמן. שיממש את הפוטנציאל אצלנו.
2: לקחתם את בני עשור, אם אני לא טועה, נכון?
0: כן, בני עשור.
2: ומה יש לנו עוד בגבוהים?
0: בגבוהים אנחנו... יש כמה שחקנים שאנחנו מדברים איתם, עוד גבוה.
2: זלמנסון, מה מצבו? כי
0: לא
2: רוצה.
0: על זה אנחנו יותר מסתכלים על ארבע.
1: איפה לא תם אמסלם המלך?
2: הוא הולך לבאר שבע אולי.
1: באר שבע זה קבוצה שתרד.
0: לא, באר שבע יכולים לבנות קבוצה טובה, יש כמה שחקנים
1: טובים. איך תהיה טובה? נו, לעזוב את הסיפור.
0: יש כמה שחקנים טובים בחוץ, ביקש.
2: יש הרבה, שבוע הבא נדבר על כל השחקנים האלה שבחוץ.
1: טוב,
2: נראה. מה עוד יש לנו, מאיר, מבחינת הסדח הישראלי?
0: זהו, יש לנו חבר'ה צעירים. מבחינת הסדח הישראלי, זהו.
2: אבל אין ספק, הסיפור הגדול זה הזרים שהבאתם, זרים בווליו די גדול. מה אתם מקווים? אני אומר עוד פעם.
0: אנחנו רוצים להיות קבוצה שכיף לראות אותה, שנותן את הכל למגרש, ש...

0: לבנות.
1: לקחת את הכסף ולהשתמש בו.
2: חמש שנים, וואלק.
1: למה לא שנתיים?
0: הלוואי, הלוואי.
2: חמש שנים זה טווח של בחירות של ראש עיר. מאיר, אני חייב לשאול אותך, איך הרגשת, תשמע, אתה החזקת פה את נבחרת ישראל על הכתפיים שלך, כשקטש למעשה פרש מוקדם, ודורון שפר למעשה גם יצא מהלופ באזור שנת 2000, החזקת את הנבחרת בכל העשור ההוא, נבחרת גם לשחקן העשור. איך אתה רואה את הנבחרת שאתה יודע, כל כך הרבה שחקנים לא באים, שאתה באת כל קיץ, כל קיץ, וסחבת גם מטורניר ההזדמנות האחרונה, דרך משחקי הצלבה וכולל אליפות אירופה?
0: קודם כל זה עצוב שהרבה שחקנים שאינו יכולים לבוא ולא לא באים, גם צביקה שאימנתי בנבחרת, תמיד דיברנו על זה שהנבחרת זה מעל הכל, ואני חושב ש...
1: נלחמתי על זה.
0: נכון, אני חושב שזה עצוב לראות שזה. מצד שני יש לנו שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שאם כולם יבואו אנחנו יכולים להגיע להישגים באמת יפים בנבחרת. האיגוד צריך למצוא דרך שאנשים ירצו לבוא ושאנשים ירצו להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בנבחרת. אני חושב שיש לנו כישרונות היום מאוד גדולים שיכולים להביא את הנבחרת הזאת. אנחנו הגענו, אני חושב, זיזה מקום 7, שזה הכי גבוה שהיה ב-30 שנה האחרונות, להביא את זה גבוה יותר מזה, ולעשות באמת לכדורסל הישראלי נחת בקטע הבינלאומי של הנבחרת.
2: טוב מאיר, נשחרר אותך, יש לך פגישה חשובה עכשיו, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית, ונאחל לך בהצלחה, נאחל לנס ציונה בהצלחה, חשוב מאוד שהקבוצה הזאת תצליח, וגם שהישראלים שבה, אתה יודע, יראו יותר טוב השנה. מאיר, תודה.
1: מאיר, ביי.
0: תודה, ביי.
2: זה הסיפור עם נס ציונה, אנחנו שמחים גם שבאר שבע.
1: תחזור לסיפור של בלט.
2: אוקיי, נחזור עכשיו לסיפור של בלט. אני אסביר, אני אנסה, אני אומר עוד פעם, אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שתמיר בלט הוא שחקן יורוליג טוב, במיוחד כמו שאמרת בקטע של של כליה, לא רק כליה ומסירה, אלא בסיטואציה, צביקה, שאמרת לי את זה גם בתחילת הקיץ, זאת אומרת, אם הפועל תל אביב הולכת למשחקי ליגה, מה היא תעשה? הרי הם רוצים עכשיו לשים את יפתח זיו בהרצליה. פגשתי שבוע שעבר את אקוניס בפארק.
1: מה זאת אומרת לשים אותו, לחזק את הרצליה?
2: לא, יכול להיות...
1: להשתחרר מהחוזה שלו.
2: יכול להיות איזשהו דיל. הרי הפועל תל אביב חשבו שאם איידיגר בבורגוס, ניתן 200 אלף דולר לבורגוס, ונוציא אותו משם. מתברר שאיידיגר חתם עם הרצליה כשהוא הולך לבורגוס, שהוא לא יכול לשחק באף קבוצה ישראלית מלבד הרצליה.
1: חוזר להרצליה.
2: יפה. עכשיו, אקוניס, אתה יודע איזה מחיר הוא דורש? מיליון דולר. על,
1: אבל
2: על
1: איידיגר הוא בינתיים מתאזרח.
2: מה? איידיגר מתאזרח. מה זה מתאזרח? מתאזרח אבל שיכול לשחק בליגה.
1: לא. הם יכולים להחזיק רק אחד.
2: רגע.
1: בעמדה הזאת.
2: יש את קרינגטון.
1: קרינגטון.
2: לא נקרא מתאזרח.
1: לא נקרא.
2: אוקיי, יש לנו את... איזה עוד מתאזרח יש ב...
1: טופין.
2: טופין, שכחתי, אוקיי.
1: הם אמרו גם סטורנסקי, אני
2: אבל,
1: לא יודע.
2: אבל עדיין נשארת הבעיה, צביקה.
1: הם אמרו לא, סטורנסקי יהיה מתאזרח, ואתה אומר שהוא לא רוצה לשחק בארץ.
2: עדיין נשארת הבעיה, שאתה בסיטואציה הזאת, איזה שני רכזים, אתה חייב לשום שני רכזים, זרים.
1: בשביל זה אני אומר שהם צריכים לשמור את אלה שנרשום את בלט, אני...
2: אבל זה לא הולך לשם.
1: היגיון, אין לי שום דבר עם בלט, אני לא מדבר איתו כל יום, אני לא שופר שלו, זה פשוט זועק לשמיים.
2: יכול להיות שאיתודיס לא סופר אותו בגלל משחק ההגנה שלו, בגלל שהוא לא רוצה, אני לא יודע, לא רוצה ישראלי בכיר שיפריע לו, אני לא יודע מה השיקולים. הרי תמיר בלט הוכיח את עצמו ביורוליג.
1: אבל הפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב שמה לעצמה, לפחות מבחינת ההנהלה, להחזיר זהות קצת ישראלית, שהם אמרו שהם למדו את הלקחים משנה
2: שעברה. עדיין גרים בסופיה צביקה, ואם אתה שואל אותי, למה לא לעשות, למה לעשות את המחנה הכנה בסופיה? מה, יש מצב מלחמה כרגע בארץ? אחד. דבר שני, צביקה, אני לא יודע אם זה מאוחר, זה כנראה מאוחר. למה הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לא היו מתאגדות? מחזירות, אתה זוכר פעם את טורניר תל אביב? עושות טורניר תל אביב פה.
1: מביאות שתי קבוצות זרות.
2: מביאות שתי קבוצות זרות, לאו דווקא אפילו מהיורוליג. תביא את אריס ופאוק, בסדר? תביא את, לא יודע מה.
1: אפשר להביא.
2: אפשר להביא. היית עושה פה טורניר תל אביב, מראה שאפשר לחזור לשחק פה גם כדורסל, ומשחק פה לעיני הקהל שלך. אתה מבין? הפעם הראשונה שאני חושב שהפועל

0: תהיה, תהיה בארץ, במשחק, אני חושב שזה יהיה בדרבי הזה.
1: אם אני גם מביא לפה שתי קבוצות זרות, לטורניר תל אביב, אני אחרי זה עושה טורניר ירושלים, אני מעלה אותם גם לירושלים, בסדר, גם לירושלים, אני בסדר. מראה...
0: אין בעיה.
1: זה צריך ככה לעבוד.
0: אבל זה סיטואציה באמת לא ברורה, אתה אומר לי שהולכים לחזק את הכיוון הישראלי, אבל יכול להיות צביקה שהשנה...
1: לא, זה היה הכיוון, אבל אני לא רואה את זה מצד
0: יכול מאוד
1: מצד
0: להיות
1: איתודיס.
0: שאתה תפתח את, את הסגל של הפועל תל אביב למשחק הראשון ביורוליג,
1: כן.
0: אתה תראה 12 אמריקאים.
1: עוד אין.
0: מה?
1: עוד אין.
0: איך אין? יש טופין ויש קרינגטון, יש... זה לא אמריקאים? זה אמריקאים, אמריקאים ישראלים, אבל עדיין אמריקאים. זה לא...
1: ומה עם מה שהבטיחו לתומר גינת? אז בינתיים הוא פצוע.
0: בינתיים הוא פצוע.
1: אוקיי.
0: טוב, זה מה שיש לנו בקטע הזה של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, גם שחקנים מיוחדים, אבל הפועל ירושלים אנחנו נראה איך היא מתגבשת במשחקי האימון.
1: הפועל ירושלים יש חומר שחקנים טוב.
0: יש חומר שחקנים טוב גם בהפועל ירושלים.
1: כן.
0: צריך לזכור, גם הרצליה וחולון ישחקו השנה באירופה.
1: נכון.
0: והבשורה שלנו שקיבלנו אותה אתמול, שבאר שבע יוצאת לדרך. אני לא יודע איך להגיד איך וכמה ולמה. צריך לזכור, צביקה, דניאל רביץ' היה אמון על גיוס הזרים שם, ובדרך כלל היה מצליח לפחות עם שני זרים במהלך עונה.
1: נכון.
0: הוא כבר לא שם. זאת אומרת, מעניין יהיה לראות איך הקבוצה בונה את עצמה מעכשיו לעכשיו, כי צריך לזכור, גביע ווינר כבר בפתח באזור... 8 בספטמבר.
1: לדעתי ההתארגנות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוחרת. שניים, אני חושב שלא ספרו או לא אמרו כמה רמי אדר תרם לקבוצה. גם אם יביאו, אני רואה מאמן זר, שעד שהוא ילמד פה מי נגד מי, אני לא יודע מי המאמן, ייקח זמן. אני רואה אותה כמועמדת רצינית למלחמה נשארות בליגה.
0: בוא נראה בעיית הרכב שלה. צביקה, יש פה... אני אקריא לך את רשימת השחקנים שכרגע בחוץ, שים לב,
1: כן.
0: אני, יש שחקנים אמנם שהם כבר לא, אתה יודע, לא בדיוק available לליגה, אבל אני אתן לך. יש לך את...
1: ראיתי אביבי, זה הראשון.
0: קודם כל, מנקו וזלמנסון נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. יש להם חוזה בחולון ובעמק, אבל נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. נועם אביבי כנראה הולך לבאר שבע.
1: כן, נועם אביבי,
0: יש לנו את לוטן
1: אמסלם.
0: כל שוב שאני חשבתי, הוא וגולן גוט יהיו בנהריה, לא יודע למה זה לא יסתדר בסוף. בינתיים הם לא שם. ראינו הבוקר את שלב לוגשי, הולך להיות שחקן אימונים במכבי. וורקמן, ווילי וורקמן, נכון, הוא כבר לא ילד, אבל כרגע הוא בלי קבוצה. אני לא מדבר איתך על סימחון ומשור, שלא ראינו אותם בזה. היוריו, יש שמות שהוא הולך לחולון.
1: מי?
0: היוריו, סם היוריו. Okay. יכול להיות שהוא יהיה בחולון. Okay. יש לנו את לוטטי, שסבל מפציעה עונה ולא היה בהרצליה. גילד לוי, שאני לא יודע, עבדו קצת תקוותיו.
1: איפה
0: הוא? עידן אלבר, שנתן עונה טובה וכרגע הוא בחוץ. גם פליישר שהיה בבאר שבע והיה השנה באשקלון, אם אני לא טועה, וחזר. זאת אומרת, יש לא מעט כרגע שחקנים בחוץ שאפשר לעשות מזה משהו. זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איזה זרים יביאו. ולא ייפול להם מולינר ושחקנים כאלה.
1: השאלה גם כמה זרים, יש חלק מהקבוצות שלוקחות 4 וחלק מהקבוצות
0: שלוקחות
1: 5. נכון,
0: כרגע יש רמת גן, אם אני לא טועה, וגליל עליון, הם שתי הקבוצות היחידות שהולכות על 4. יכול להיות שיש עוד קבוצה.
1: אשדוד?
0: אשדוד, היום ראיתי שהחתימו זר 5.
1: אוקיי, אוקיי.
0: החתימו את מרכיז מקדפי, אבל...
1: גם קבוצות שהולכות על 4 זרים, גם אני רואה שבאילת יש מתאזרח, וב... רמת גן יש מתאזרח, אז אולי זה במקום זר חמישי.
0: טוב.
1: הם מחלישות את עצמם, אבל נראה, יש זמן.
0: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו לעונה הזאת, לשניים אוחזין בחדור, אנחנו מתפללים ומבקשים מכם, סעו לאט, סעו לאט, יש מספיק חזיתות פה, סעו לאט, חיים שלכם, של קרוביכם, הכי חשובים, באמת, כשאתם יורדים לדרכים, תחשבו טוב, איך אתם נוסעים, כמה אתם נוסעים, וצביקה, נאחל לכולנו המשך שבוע טוב, וקצת פחות לחות יהיה יותר טוב לכולם.
1: שיהיו בריאים.
0: כל טוב לכם, ביי.
1: ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד. מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ', שלום לך.
5: שלום, שלום.
4: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
5: אוקיי.
4: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
5: פחות טובות, כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת

0: לעשות יותר טוב, למה אין, היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו, אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
1: כן.
0: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים מה שהיינו קודם.
1: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב, דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
0: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
1: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת, אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
0: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, עם ביתר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי, ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד ושני, אני חושב שתהיתי פה, שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום, מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, ממצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב, שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
0: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל... יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים. אז כן, אני פעיל במחשבות. הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין.